0: agreement.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Amerikiečių pajėgos taip pat patvirtino nutraukusios daugiau nei 2 mėnesius trukusią Irano uosto jūrinę blokadą. Tuo metu Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenei, cituojamas valstybinės žiniasklaidos, teigia, kad esą jis pritarė susitarimui, nors turėjo kitokią nuomonę. Verslo konfederacijos prezidentas sako, kad vyriausybė netinkamai pasielgė, nesvarsčiusi darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimo dėl minimalios mėnesio algos ir neapmokestinamųjų pajamų dydžio pokyčio. Darbdavių ir darbuotojų atstovai siūlė minimalią algą kitąmet kelti 83 eurais, o neapmokestinamųjų pajamų dydį 30 euro. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
2: Čia nėra kažkokios tai kosminės sumos ir staiga mes matome, mums sakoma, ne, mes net nesvarstysime. Tai tas tikriausiai mus liūdina kartais ir žaidžia ir dėl to visas lūkestis yra į ateitį, į naują vyriausybę. Tikriausiai išeinančios vyriausybės tas toksai paskutinis atodusis, na, jisai tikrai yra nelegantiškas ir negražus, socialiai net neatsakingas, galim taip pasakyti.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Vyriausybės atstovai savo ruoštų siūlo kitame didinti ne tik minimalią algą. Ją svarstama kelti 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčio. Premjerės Ingos Ruginienės teigimo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio sprendžia Seimas svarstydamas biudžetą.
3: Apie neapmokestinimą pajamų dydį. Šitas klausimas yra svarstomas kartu su biudžetu, galutinį sprendimą priima Seimas. Bet mes girdim lūkestį ir dėl to nuo sausio pirmos dienos atsiras papildomas neapmokestinimas dydis kiekvienam tėčiui, mamai už vaiką. Ir jis bus daug didesnis, negu dabar siūlo darbdaviai ir profesinės sąjungos, jis sieks 1044 eurus.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Klaipėdos uoste pradėjo veikti naujas vandeneliu ir elektra varomas atliekų surinkimo laivas Rasa. Tai pirmasis žaliuoju kuru varomas laivas Baltijos šalyse, bei pirmasis toks tanklaivis pasaulyje. Jis pastatytas Lietuvos ir Estijos laivų statyklose, kainavo 12 milijonų eurų. Uosto direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako teigimo aplinkai draugiškas kuras yra ateitis, kurios link juda dauguma pasaulio uosto. Todėl naujasis laivas svarbus, kuriant vandeniliu varomo transporto sistemą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, pūs silpnas vakarų vėjas, temperatūra kils iki 20-25, pajūryje bus apie 18 laipsnių. Trečia valanda 5 minutės.
4: Laida kartojama.

0: popietė.
1: Taip, tikrai tiesa, vasaros popietė ir koks gražus, ką tik nuskambės Giedrės kūrinys, jei Dievui būtų gimusi dukra, o pati Giedrė, nepaisant intensyvių šių dviejų dienų, kad jie yra tarp dviejų labai didelių koncertų, atvyko pas mus. Giedrė, labas.
2: Labas, mėlyje, gera čia būti visada.
1: Taip, gera matytis ir taip kažkaip mums ir visai pavyksta tose vasaros popietėse, praktiškai kas vasarą ir susitikti, Giedrė. Tai pirmiausia, nuskambėjo šis kūrinys, galvoju, ar čia kažkokį vasariškesnį parinkti, bet man atrodo, kad gal nebūtina taikyti, kad tas ritmas būtų intensyvesnis, bet labai gražus kūrinys, jei Dievui būtų gimusi dukra ir ką jis tau reiškia, patys žodžiai, patys tekstas ir tai, kad videoklipė yra užfiksuota tavo dukrytė.
2: Yra momentas, va čia, kol skambėjo šitas kūrinys, aš čia klausytojams sakau, kad aš Richardui sakau, brač, man atrodo, kad šitai dainai 60 metų jau yra nors realiai tik pernai išleista.
1: Taip, taip, o tai, kad pavyko dukra užfiksuot klipę ir žinai, eisime, tai, o klipas jau liks toks, koks jisai yra taip, ir labai meniškas, labai gražus.
2: Uždokumentuota.
1: Taip, taip.
3: O sakai, kad atrodo dainai 60 metų dėl to, kad labai daug dainuota, ar kodėl atrodo, kad dainai 60 metų?
2: Kažkaip tokia jinai sena jau gimė. Žinai, kada būna senos sielos vaikai, tai čia irgi kažkokia senos sielos ta daina gavosi. Ir net dabar galvoju, nu ko gero, seniausia tokia iš mano dainų. Nepaisant to, kad ten kažkurios būna labiau dramatizuotos, daug skaudesnės, liūdnesnės kažkokios. Bet va šita gavos nei liūdna, nei paviršutiniška ir tuo pačiu, nu, labai dėkoju vėlgi kiekvienam, kurie klauso, tai taip nepasikuklinsiu, kažkaip man amžiškumu kvepia.
1: Kad skambės, žodžiu, ta daina.
2: Na jo, skambės ilgai.
1: Aha, bet kaip įdomu, pasakė, ne, nors daina neseniai sukurta kiek daugiau nei metai, bet atrodo, kad jin tokia... buvus ilgiau ir kažkaip daug jie atrisus.
2: Gal kažkas jau buvo ją padainavęs, tik aš nukopijavau. Vienas žinai, tai atrodo tik tai, kad šiandien mano.
1: Giedrė, o kaip dabar yra, pavyzdžiui, su tavo koncertais? Nes štai jau dainų su kiekvienu išleistu albumu, su kiekviena nauja prezentacija vis daugėja, o koncertai vis tiek, jiegi turi tam tikrą limitą. Ir kaip tu, ar stengiasi palaikyti kažkokią nuotaiką? Mm-hmm. Ar visgi pagal reakciją?
2: Tai va, tai taip irgi galvoju, kad aš jau solinius albumus esu 3 išleidusi, čia pastaruoju laikmečiu, dar 2013 metais, pats pirmasis toks dar buvo Optinė apgaulė irgi solinis. Tai kada reikia sudaryti dainų sąrašą, kokios skambės koncertuose, vis tiek su kažkuriomis dainomis tenka bent jau kuriam laiku atsisveikinti, nes kitaip tas koncertas bus begalinis.
1: Na, kokius 4-5 valandas jau dabar tikrai gal susidarytų, ar ne pagal albumus?
2: Ko gero, bet žinai, kaip yra. Skirtingi laikai, aišku, tos pačios naujausios dainos, jos visada būna brangiausios, bet skirtingi laikai, skirtingos vietos ir kartais vis ištraukiu tų dainų. Ir dar vieną dalyką, va čia ir vakar pastebėjom tą patį ir su muzikantais, ir su vadyba. Žinai, kaip man visada atrodydavo, kad empty dainos, kurias aš kelias porą visada pagroju savo koncertuose, aš jau jas dėdavau taip kaip vyšnaitę. Galvoju, nu va, čia žmonės iš grupės empty mane labiausiai taip susiję su ta grupe. Ir dabar aš suprantu, kad man reikės kuriam laikui vėl atsitikti.

0: sveikintis iš tom dainom, nes jau tos mano naujosios dainos kaip Kiaurai sielas, Šiaurės vėjas, jei Dievui būtų gimusi dukra, jos kažkaip sako, nu, biškutį dabar atsisėskite ant atsarginio suolelio, pailsėkite ir jo. Tai labai džiaugiuosi, kad ta nauja kūryba yra reikalinga žmonėms. Aišku, aš galėčiau, žinai, sakyti, o, pakankamą bagažą dainų turiu, kam čia naiskurti, galima visą laiką dainuoti tą patį. Bet man yra smalsu, man patinka kurti, man kūrybinis procesas yra dar įdomesnis negu nuostabus koncertai. Tai važiuojam pirmin per gyvenimą.
1: Įdomus ar ne kūrybinis procesas, o tada, kai jau sukurtos naujos dainos, bet viešai gyvai negrotos niekur, tai irgi turėtų būti labai nekantru.
0: Labai nekantru, tai aš visiems draugams savo išrodo, žinai, sako, jau girdėjau. Jo, ir tau irgi, vat, nu, norėtųsi man labai eterį išsijungus parodyti, bet, nu, žinau, kad suspėsi išgirsti dar. Ir jo, beje, dabar su Faustu Venskumi mes įrašinėjame ketvirtą albumą. Įpusėjome įrašinėti. Tai pirmasis singlas, jei Dievui būtų gimusi dukra, dabar čia prieš kiek čia laiko, prieš keletą savaičių.
1: Birželio antrą, jeigu.
0: Jo, prieš keletą savaičių paleidom singlą jokiam žemėlapio kampe. Ir, nu, tas stalčius toliau pildosi, o žinok, labai nekantru, jo, tikrai labai norisi parodyti, bet ne šiemet dar.
2: O kalbant apie patį kūrybinį procesą, kur sakai, kad tau labai įdomu, ar iš pradžių skamba muzika, ar iš pradžių tekstas ateina?
0: Iš pradžių tema, apie ką bus daina. Ir kartais tą temą padiktuoja koks nors žodžių junginys. Ir čia mums beje, Richardai, su tavimi buvo prieš metus įvykęs šitoje studijoje toksai dalykas. Truputėlį atskleisiu, priminsiu, kaip buvo, ir truputėlį atskleisiu, kas laukia rudenį. Žodžiu, buvau aš šiandien interviu ir kalbėjome irgi tą pačią temą, kad kaip gimsta muzika, kaip šie žodžiai. Ir aš sakau, nu, pavyzdžiui, šauna į galvą tokia frazė, kad sukūrėm gyvenimą ir visus išdūrėm. Ir Richardas sako, tai kaip paskui, žinai, sakau, nu, aš dar nežinau, apie ką bus ta daina, bet jau frazė gerai yra, kad mes sukūrėm gyvenimą ir visus išdūrėm. Ir žinokit, šita daina jau yra įrašyta. Nesakysiu dar su kuo, bet aš manau, kad rudeniop jį turėtų pasiekti jau klausytojų ausis.
1: Su Jordana. Bet tai va, tai to ir ištenka, ar ne, kartais gimsta koks sakinys, nes nu, vis tiek tie kur neįskirtingi, ar ne, ten jei Dievui būtų gimusi dukra ir visokios frazės, ar pavardė būtų dievaitė, užgis iki vestuvių, žiūrėk, visiškai kitokia.
0: Bet tu žinai, tai, vėlgi Faustas Venskus, prodiuseris, su kuriuo kartu kūrėme mes muziką, irgi čia prieš savaitę gerą kalbėjom. Sako, bet tu žinai, sako, taip, kuri tekstus ir neįtikėtinai kažkodėl gaunasi, nu, sako, man niekad nešauti į galvą, kad tokia frazė kaip jokiam žemėlapio kampe iš viso ateitų žmogui į galvą, kad toksai gali vykti dalykas, o dar, kad iš to gautųsi daina, tai irgi atskira istorija.
2: Bet tikriausiai dėl to ir labai įdomu ir smagu klausytis ne tik muzikos, bet ir žodžių, nes susimastai tada apie tuos žodžius. Ir kalbant apie naują dainą, kurią pristatė šios savaitės pradžioje jokiam žemėlapio kampe, kur aš sakai, niekam nekiltų tarsi tokie žodžiai. Tai kaip va šita daina gimė, kaip atėjo tie žodžiai jokiam žemėlapio kampe?
0: O čia buvo taip, kad aš tiesiog sėdau prie pianino, žinai, kaip iš pradžių buvo taip. Truputėlį sustosiu, nesvarbu, kad tiesioginis eteris. Buvo taip, kad po dainos, jei Dievui būtų gimusi dukra, aš jaučiau tokį kaip ir žmonių lūkestį, kad maždaug, nu, pasižiūrėsim, kokią čia kartelę užsikėlėjai su šita daina ir pažiūrėsim, ką čia Kilčiauskienė tu toliau sukursi. Ir aš kurį laiką nieko nekūriau, o paskui tiesiog atsisėdau prie pianino ir vat nuo pirmų eilučių išrašiau vaiko augimo istoriją ir kaip pati pristatydama tą dainą, sakiau, kad kiekvienas mes gimęs gauname žemėlapį. Ir per savo gyvenimą mes turime išmokti jį skaityti, juo naudotis ir atrasti

0: savo buvimo vietą, kur yra mūsų vieta. Ir lygiai taip pat paralelė kita, nes labai gražus, fainas videoklipas yra sukurtas šitai dainai, kur beje irgi vaidino pagrindinį vaidmenį maža mergaitė, tai taip kaip ir testinumas to, jei Dievui būtų gimusi dukra, arba paralelės tiksliau. Ir va tame klipe aš sakau, kad ten dar prisideda dalykas prie to, kad mes gauname žemėlapį. Tai kiekvienam iš mūsų gimusiam būna žmogus, kuris parodo mūsų gyvenimo filmą. Va. Tai va taip, o paskui šitai dainai jokiam žemėlapio kampe reikėjo sugalvoti pavadinimą. Ir ten tie, kas girdėjo dainą, arba aš tikiuosi, kad jūs dabar ją paleisite.
1: Yra šansas tikrai.
0: Tie, kas išgirs, tai lyg ir ištraukti iš konteksto tą eilutę jokiam žemėlapio kampe. Galvojau, gal pavadinti geriau nauji krantai, at kažkaip labai kaip hiperbolė skambėtų. Ai, galvoju, sugalvosiu tokį pavadinimą, kurio niekas neatsimins. Žinai, kaip GNG sindikatas, tie, kurių bijo visi, bijo tų, kurių niekas nebijo. Ten, kol pasakysi, 10 kartų apsiversti gali. Jo.
1: Giedre, ir ką tau noris pasakyti apie tavo mielą auditoriją? Tu turėjai koncertą vakar Vilniuje, jis buvo sausakimšas ir parduotas net ir kiekvienas laisvas centimetras. Ir šiandien bus dar vienas koncertas su jo pat vietoje ir taip pat visi bilietai išparduoti. Tu net ir jo metu minėjai apie kitus būsimus vasaros koncertus. Na, nebūtinai visi jau yra, ar ne, ten išparduoti, bet didžiąja dalimi, taip. Lojali auditorija.
0: Labai lojali. Labai gerai perka, aš labai gerai parduodu. Ne, tai čia, žinai, kaip bairis, kaip juokas. Bet šiaip iš tikrųjų, ir žmonės ir parašo, ir po koncerto prieina, kad jie ne po vieną kartą į tą mano koncertą ateina. Tai vėlgi, nu kažkaip labai malonu, bet iš kitos pusės, kad jūs žinotumėt, kaip aš apsikraunu. Aš ir taip nemėgstu tų klaidų daryti. Bet dabar aš visai nebegaliu leisti savo susimauti iš dėkingumo, todėl kad jaučiuosi, kad muzika tai yra reikalinga ir kažkaip vat negaliu nuleisti kartelės.
1: Bet tai ką turi galvoje susimauti, nes tu dar be viso kito esi ir muzikos pedagogė. Tai
0: ne, žinok, jau metus laiko nesu.
1: Nebe?
0: Nebespėju.
1: Bet tai
0: reikia bilietus pardavinėti.
1: Ar tu save įvertini? Ką tas reiškia, negali leisti savo susimauti? Kūryba?
0: Žinai kaip, nors aš savo visą laiką ir mokiniam, ir studentams sakydavau, kad viskas yra pastatyta ant to, kaip greitai tu atsikeli, nusipurtai kelius ir keliauji toliau. Klaidų mes darome visi ir visi darysim ir netgi tiem patiems žiūrovam jiems būna žavios tos klaidos kažkokios. Arba jie nepastebi, tik tai aš vieną pastebiu. Bet jo, to perfekcionizmo muzikoje pas mane yra daug.
1: Bravo, už tai žmonės ir myli, ir šiandien taip pat ateis.
2: Ir šiandien koncertas Vilniuje, ir dažnai, kai apie Vilnių kalba muzikantai, dažnai sako, auditorija pasipūtusi, išpuikusi, sunku įtikti, bet aš turiu tokį pajautimą, kad tu, Giedrė, esi Vilniaus auditorijai, auditorija, tiksliau tau Vilniaus, nėra nei išpuikusi, nei pasipūtusi ir labai gerai turėtų priimti.
0: Žinokite, man skirtai Lietuvos auditorija nepasipūtus ir neišpuikus. Fainai, jis skirtingai yra, va čia, kada važiavome su pianistu Andrejom Polevikovu per visą Lietuvą, per turą labai taip jautėsi skirtingų miestų, skirtingi charakteriai, bet taip gera pažinti ir gera būti laukiamai.
1: Giedrė, ir kur dar būsi tu laukiama šią vasarą ir tu pačiu tai irgi yra susijęs vasarį su kelionėmis po Lietuvą, nes Vilnius dabar, o tada ir...
0: Jo, tai dar su grupe mus galit pamatyti Palangoje, Liepos 3, Oldmane, o toliau nemažai akustinių koncertų bus, labai noriu jūs pakviesti, bet nelabai... apsimoka čionais dabar pavardinti vietas, nes kaip ir minėjai, kad bilietų arba nėra, arba ten vos keli. Juodkrantėje dar su Andrejom Polevikovu rugpjūčio mėnesį pasirodysim. Tai va, laukiu labai visų ir labai visus vertinu ir labai visus saugau.
1: Ačiū, Giedrė. Gražus koncertų šiandien, gražių visų koncertų, kad ir kurie bebūtų, ar prie jūros, ar
0: kokiam žemėlapio kampe bebūtų.
1: Kokiam žemėlapio kampe bebūtų.
2: Geri koncertai.
1: Pasiklausom to kūrinio, kiek vėliau Algis Kriščiūnas apie savo naujienas ir apie naują galeriją, o dar mes turime ir studijos telefoną, kuris yra 2-3-6-3-1-1-1. Turime dovanų ir jau paskutinės kelios minutės, kada galite užsiregistruoti į edukacinę viktoriną pagauk žodį, kurios nėra jokiam žemėlapio kampe, tik pas mus.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė išlydėjome Giedrę ruoštis jos šio vakaro koncertui Vilniuje, o dabar turime privilegiją ir džiaugsmą pasisveikinti su žmogum, kuris galėtų būti spalvų, ryškumo ir pozityvumo ambasadorius visam pasauliu. Tai yra menininkas, dailininkas Algis Kriščiūnas. Ir rekomenduoju šią transliaciją ne tik klausyti, bet ir matyti. Algis, sveikas gyvas.
2: Labas, sveiki, sveiki. Abu jūs tokie gražūs, tai negali nesišypsoti.
1: Algi, visada su tavim kalbantis norisi šypsoti, matant tavo darbus taip pat, na, galėtum tikrai būti spalvų ambasadorius, nes štai ir už nugaros matau, kiek daug tavo darbų, kiek daug ten veiksmo ir spalvų.
2: Taip.
1: Taip, tai kur esi?
2: Nes mes čia esame mano galerijoje. Dabar Vilniuje atidariau galeriją, kurioje bus daug mano paveikslų, kur bus besikeičiančios mano parodas, renginiai. Ir ta galerija yra pačiame Vilniaus centre, pačioje Vilniaus širdy, Vokiečių gatvė 2, tiesiog visiškai šalia Dailininkų sąjungos galerijos, šalia šiuolaikinio meno centro. Tai tokia kaip ir meno sala, tai va toj meno saloje, Vokiečių gatvė 2, atidariau savo galeriją. Šiandien yra oficialus jos pristatymas, parodymas nu, tokiems draugams ir artimiam bičiuliam. Ir nuo šiandien praktiškai jinai dirba kiekvieną dieną išskyrus pirmąjį antradienį. Ir tenais darysiu ne tik tai parodas, tenais darysiu ir renginius, koncertus, savo tekstų skaitimus, kviesiu įdomius žmonės, kurio, va, pavyzdžiui, dabar Birželio 30-ą,

0: darysiu tokį renginį apie Vilnių, apie Vilniaus nepažintas vietas. Pasikviečiau istorikę, rašytoją Giną Viliūnę ir padariau tokį senovinių fotografijų koležų seriją ir pasakosime apie, pavyzdžiui, apie Vilniaus katedrą. Ar žinot, kad Vilniaus katedra, kur dabar mes įpratę esame matyti kiekvieną dieną, kad jinai yra jau ne pirmoji, jau ir ketvirtoji tokio dydžio katedra. Prieš tai stovėjo gotikinė, dar kitokia stovėjo. Žodžiu, daugybė dalykų, daugybė vietų, kuriomis mes vaikštame ir visiškai nežinome jų, ne tai kad istorijos, jų nežinome jų įdomybių. Na, tai va, tai apie tai mes darysime irgi tokį renginį. Tai va, šita vieta, mano galerija, bus tokių, sakyčiau, kultūrinio, intelektualinio pokalbių renginių vieta.
1: Tai ir pokalbį, ir žinių galima pasisemti apie Vilnių. Ir žiūrint į paveikslus, kaip Richardas ir sakė, ryškios spalvos atrodo smagu, džiugu. Ar pats ir kurdamas paveikslus ir galvoji, kad tai apie džiaugsmą, apie džiugesį, ar yra ir kitokių temų, bet tiesiog žiūrint į paveikslus yra džiugu ir džiaugsmingai jų žiūrėti?
0: Oi, ne, žinokit, aš pasakyčiau, kad žmonės labai skirtingai juos vertina. Vieni sako, o kiek daug spalvų, kaip čia viskas linksma, o kiti ateina ir sako, kiek čia daug ilgesio, kiek čia daug tokio vidinių išgyvenimų, nerimo, skausmo. Pavyzdžiui, prisimenu, vakar atėjo pas mane viena moteris, tai jinai atsisėdo ant sofos ir verkė ir sako, aš turiu išsiverkti, nes aš tai, ką aš čia pamačiau, atrakino mano vidinius kažkokius tai šliuzus atidarė ir sako, aš dabar tiesiog turiu išverkti visą savo ilgesį, visą savo susikaupusi kažkokį dalyką, nes, nu, jinai sako, mano vat, rytoj mano sūnus, 19 metų sūnus, išsikrausto iš namų ir aš lieku namuose viena ir aš dabar tokioje esu būsenai ir, žodžiu, jinai atėjusi į šitą spalvotų paveikslų parodą, taiga pamato savo gyvenimą tarsi iš šalies ir atrakina ir paleidžia savo tą ilgesį ir liūdesį ir man tai buvo žiūri faina. Ir mes sėdėjom, jinai buvo kokią valandą, čia jinai pas mane buvo, mes kalbėjomės ir tas buvimas su žmogum ir jai buvo labai geras ir man tuo pačiu buvo labai gera pamoka.
2: Algi, tai dėl ko norėjosi galeriją? Gal štai būtent dėl tokių susitikimo, dėl tokių pokalbių, dėl ko tos savo vietas tokios savotiškai norėjosi?
0: Taip, Richardai, visiškai tu teisus esi. Jo, matai, kadangi aš esu žmogus, o žmogus yra socialinė būtybė, kurią reikia kalbėtis, bendrauti. Ir aš labai pasilgstu šitą bendravimą, gyvendamas 9 mėnesius Kanaruose, Fuerteventuros saloje, visiškoje tokioje atskirtino, sakyčiau, atskirti kaip Diogenas Bačkoj, žinai, atsiskyręs nuo žmonių. Aš labai pasilgstu šitą ir atvažiavęs į Lietuvą vasarą, va tuos 3-4 mėnesius noriu išnaudoti labai aktyviam, intensyviam bendravimui su žmonėmis ir socialiniam ryšiams. Tai dėl to, bet man labai trūko tokios vietos, kur galėčiau tiesiog kiekvieną savaitę kviesti žmonės, skaityti jiems tekstus, kalbėtis. Ir prasme, žadinti juose, žinai, turbūt didžiausias mano noras buvo žadinti žmonėse troškimą gyventi. Ta prasme, džiaugsmą gyventi. Nesvarbu, net jeigu tai yra per kažkokį tai ilgesį, per kažkokį tai egzistencinį nerimą, visą tai ateina, bet ne tą tokį plokščią lėkštą džiaugsmą, kur, žinai, mes šokam, linguojam, susėdę ratų, ten kaimyną pabučiuok, iškelk stikliuką, ten kažką tai. Ne, bet va tokį supranti, tą džiaugsmą, kai tu supranti savo gyvenimo vertę, kai tu supranti jo laikinumą ir va to laikinumo suvokimas mums duoda, dovanoja gyvenimo grožį. Aš šito noriu žmonėms perduoti ir dėl to man reikia tokios vietos, kur ateina žmonės, atsisėda tylu, bet tarkit, kad dabar mes esam galerijoje, čia groja tyli muzikytė, nesigirdi miesto triukšmo, nors per langą matau, kaip važiuoja automobiliai, bet pas mus visiškai tylu ir tu sėdi ant sofos ir būni tarp paveikslų, būni su savim ir mes mat galim kalbėtis. Tas yra faina.
2: Labai gražu, labai geras sustot, apmastyti, Algi, visiškai pabaigai, šiandien, kaip sakėte, atidarymas artimiems draugams, bičiuliams, ir tada kaip, galerija veiks, na, sakykime, reguliariu laiku, ar tai visgi bus toksai proginiai apsilankymai?
0: Ne, jinai, kol aš esu Lietuvoje, tai jinai veiks reguliariu laiku, nuo trečiadienio iki sekmadienio, nuo 2:00 iki 8:00 vakaro. O kai išvažiuosiu iš Lietuvos, tai tada bus toks labiau, nu, toks bus labiau epizodinis dalykas. Bet galbūt tu, Richardai, norėtum ateiti pas mane padirbėti galerijoje. Galėtum radio laidas iš čia vesti, tylu ir faina, žinok.
2: LRT kolegoms atsakingiems už transliacijas nuotolinės, mes tikrai galime šį mintį perduoti ir negali niekad žinot. Algi, sveikiname, ačiū.
0: Ačiū labai.
2: Visada gera, Algi.

0: Vasaros popietė.
1: Tikrai tiesa, vasaros popietė ir štai link laidos pabaigos artėjame, bet aišku, pabaigoje mūsų edukacinė Viktorina pagauk žodį, kada plečiame savo akiratį, sužinome daug naujų faktų, mūsų klausytojai gali varžytis dėl prizo. LRT medvilninis maišelis šiandien yra mūsų prizas, šimtmečio LRT medvilninis maišelis, na, o dėl jo varžysis Nojus iš Jonavos ir Zenonas iš Panevėžio. Nojus, sveiki! Nojau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Jūs gyvenate kaip? Gerai, vidutiniškai ar fantastiškai?
2: Gyvenam po truputį.
1: Po truputėlį, to gerai, taip kukliai ir ramiai. Nojau, mes tuoj pat prisėdysime žaidimo taisyklės, bet prieš tai norime ir su kolega iš kito miesto pasisveikinti.
3: Zenonai, sveiki.
4: Labadiena.
3: Kaip vasarojat, kaip Panevėžys laikosi?
4: Puikiai.
3: Ką veikiat?
4: Šiaip dirbu, bet šiandien kaip tik turiu laisvą dieną išeiginę, tai labai maloniai noriu sudalyvauti, niekad nesu dar šitoj jokioj viktorinoj nei bandęs. Tai vat,
1: o,
4: ne,
3: tikrai, puiki proga.
4: Naujokui.
1: Taip, reikės sėkmės, reikės atidumo, nes taisyklės yra jos iš kelių dalių, bet vis tiek, pagrindinis jūsų šios dienos tikslas yra įvardyti dienos žodį. Dienos žodis yra sudarytas iš šešių raidžių, daiktavardis, jis gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį turite taip, kaip jis yra užrašytas prieš mus ir dėmesio tas žodis iki spėjimo bent kartą tikrai nuskambės eterė, tai žodžiu, bandykite pagauti tą mūsų šios dienos žodį. Apie ką tas žodis? Tai išsiaiškinti jums padės penki klausimai, kuriuos tuoj pat išgirsti. Visi tie klausimai, jie kažkaip tarpusavėje bus susiję, o tas sąsai yra šios dienos žodis. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimų penki, raidės yra iš viso šešios, pirmos raidės neversime, nes būtų per daug lengva, bet visas kitas raidės praktiškai galite atspėti ir atversti. Na ir jeigu net ir po pirmo klausimo jau galvosite, kad žinot, koks yra tas šios dienos žodis, jokių būdų nesakykite jie. Eterį, žodį

0: galite atspėti tik po visų klausimų. Ir apskritai, klausimą reikia išklausyti iki galo ir tik tada galite spėti. Žodžiu, jūsų tikslas vis tiek pirmiausia yra pasakyti teisingus atsakymus į klausimus. Nojau ir Zenonai, jeigu jūs pasiruošę, dėmesio, pirmas klausimas, išklausykite
1: jo. Bet, Richardai, reikia, galo. Kad Nojus ir Zenonas pasakytų po vieną raidę.
0: Taip, teisingai, važiuojam. Nojau, Zenonai, palengvinimas. Sakykit bet kokią raidę iš abėcėlės, o mes jums pasakysime, ar ta raidė...
1: Yra žodyje, ar jos nėra. Nojau, sakykit.
2: A.
1: A raidė tame žodyje yra. Zenonai, jūs sakykit.
2: Raidė M, meilė.
1: Raidė M, meilė, tokios raidės nėra žodyje. O dabar eikime prie pirmo klausimo. Ši moteriška atvaizda dabar žinoma kaip La Calabera. Katrina praėjusio amžiaus pradžioje sukūrė Jose Guadalupe Posada, žymus meksikiečių graviūrininkas ir satyrininkas. Laikui bėgant, kiti menininkai šiek tiek pakeitė šį atvaizdą, padarė jį ryškesnį, spalvingesnį. Atvaizdas tapo mylimu Meksikos gyvybingo kultūrinio paveldo simboliu. Šiandien yra pagrindinis simbolis per šventes, kurias meksikiečiai linksmai švenčia rudenį. Štai klausimas, į kokį simbolį tom pačiom progom turime mes europiečiai?
0: Kokį simbolį tom pačiom progom turime mes europiečiai, netokiom džiugiom? Pateikite savo atsakymus. Nojau?
2: Simbolis.
0: Sakykit. 3, 2, 1. Kažkokį tai simbolį. Nojau, ar turite atsakymą?
2: Ne.
1: Zenonai, ar jūs turite atsakymą?
2: Gal žvakės?
1: Žvakės. Fiksuojam jūsų atsakymą, o dabar paklausykite. Dar viena žinutė, kurią savo kūriniu paskleisti norėjo Jose Posada, buvo tai, kad mirties akivaizdoje visi esame lygus, nepriklausomai nuo socialinės padėties, turto ar siekių, velėna su visus sulygina. Ne tik Meksikoje, bet ir kitose šalise šią dieną artimieji kapuose rengia piknikus, groja muziką, prisimina išėjusius artimuosius. Europoje atsirado vienu iš tamsiausių laikotarpių žmonijos istorija, toks panašus simbolis kaip ir Meksikoje, ir tai buvo giltinė. Tai atsakymas buvo giltinė, mes turime giltinę.
0: Taip, įsivaizduojat giltinę, koks tai dalykėlis. Dabar, na, teisingo atsakymą nesulaukime, bet išgirstinant antrą klausimą, jis, gal sakyčiau, bus ir lengvesnis, bet vis vien neskubėkite įvardyti atsakymą, nes klausimą reikia išklausyti iki galo. Dėmesio, antras klausimas. Pasakos personažas, turtingas, turi didelius puikius namus ir vilki gražiais juodo aksomo kailiniais. Anot svočios, lauko pelės, jo virtuvė ir padėjimai lūžte lūžta visokių gėrybių. Dievui tik sakyk, dėkui už tokį vyrą. Tačiau meilėje šiam vyrui nesiseka, vestuvių dieną jaunuoji nuo jo pabėga dėl to, kad ji mėgsta saulę, o jis ne, kas tas jaunikis. Spėkite.
2: Karalius.
0: Nojus, sako karalius. Zenonai, ką sakot jūs? Pakartosiu pabaigą. Vestuvių dieną jaunoji nuo jo pabėga dėl to, kad ji mėgsta saulę, o jis ne. Kas tas jaunikis, Zenonai?
2: Jis.
0: Jis yra kas?
2: Požemių karalius.
0: O gal norit spėti šešėlių valdovas, mes šiandien apie karališką erdvę. Ne? Gal šešėlių valdovas įrašom. Gerai, bet kuriuo atveju jūsų atsakymą užfiksuoti. Realiame pasaulyje šis veikėjas turi daugiau bėdų nei pabėgančios nuotakos. Žmonės jų nemėgsta, nors teigiama šiuo atveju kvailai elgesi, ypač sodininkai. Nes šis gyvūnas per parą suėda tiek pat maisto, kiek pat sveria. Daugiau nei 100 gramų ir visą tai yra pelės, vabžiai, šliužai, lervos. Gal tik sliekų galėtų neliesti, nes jie purena dirvą. Bet gamtininkai ragina suprasti vieną dalyką. Jeigu šie gyvūnai apsigyveno jūsų vasaros žemdirbystės rezidencijoje, tai reiškia, kad turite derlingą ir sveiką dirvožemį. Panašu, kad sodininko pusėje buvo ir Hansas Kristianas Andersenas, nes šį veikėją pavaizdavo kaip nykų, nuobodų ir atstumenti, bet man atrodo protinga visai. Kita vertus, turėtume sutikti, ne tik coliukė turbūt nenorėtų tekėti. Už ko? Už kurmio vyručiai.
1: Už kurmio. Už kurmio nieks nenorėtų tekėti.
0: Išskyrus ponę kurmienę.
1: Tikrai skirius ponė Kurmienė.
0: Teisingo atsakymo kol kas neturime, važiuojame toliau. Vylėmės, kad geriau seksis su kitais klausimais.
1: Taip, įdėmiai klausimai.

0: Sakykite trečio klausimo. Pats keiščiausias faktas apie šį augalą, kurį šiandien tikėtina sužinos daugelis, yra tas, kad tai yra žolė. Aukščiausias tarp visų kitų žolės rūšių, nes per dieną gali užaugti metrą ir daugiau. Bet neturėtų stebinti faktas, kad ji natūraliai auga visose žemynuose išskyrus Antarktidą ir Europą. Vasarą ši žolė aplinkos orą atvėsina net iki 8 laipsnių, tai tarsi natūralus oro kondicionierius. Šie augalai yra valgomi, na bent jau dauguma. Jauni ugliai skinami, kol jie dar minkšti. Jie dažnai naudojami azijietiškoje virtuvėje arba troškiniuose. Jeigu ragavo, tikrai pasakysit, kas tai? Kasgi tose troškiniuose naudojama azijietiškose?
1: Ryžiai.
0: Ryžiai, kas pasakė ryžiai?
2: Nojus. Nojus.
0: Taip, Zenonai, o ką jūs, koks jūsų atsakymas?
1: Aš irgi prie ryžių apsistočiau.
2: Šaunuoliai.
0: O dabar paklausykime atsakymo. Sakydami, kad šis augalas valgomas, turėjome galvoje žmonės, bet jeigu kalbėti galėtų pandos, tai greičiausiai mus įtikintų, kad nėra didesnio delikateso šiame pasaulyje nei ši žolė. 99% pandos raciono sudaro šio augalo ūgliai, stiebai ir lapai. Ir tai yra nuo 12 iki 38 kg per dieną. Mes žmonės iš tų lapų galėtume pasikabinti skanę arbatą, kurios skonis būtų panašus į žaliosios arbatos. O Tomas Edisonas savo pačioje pirmoje sėkmingai veikusio elektros lemputėje naudojo siūlą pagamintą iš anglizuoto bambuko. Taigi atsakymas buvo bambukas.
2: Bambukas, taip, neturime kol kas teisingų atsakymų, bet prieš akis dar ketvirtas ir penktas klausimai, kurie vis vien jums gali padovanoti taškų, su jais mes atversime ir kažkurią tai iš mūsų šios dienos žodžio raidžių. Ketvirtas klausimas, tai Nojau ir Zenonai vis tiek lauksime teisingų atsakymų, paklausykite didžiai klausimo. Praėjusio amžiaus viduryje sportinių automobilių kolekcininkas Ferruccio Lamborghini skundėsi Enzo Ferrari dėl Ferrari automobilių, kuriuos turėjo savo kolekciją. Patikimumo ir sankabos problemų. Ginčiamas, ir tai yra tikras faktas, bet akivaizdu, kad Ferruccio tikėjo gali sukurti geresnį Grand Touring automobilį. Todėl 63-aisiais įkūrė dabar garsią Lamborghini automobilių bendrovę. Bet iki tol turtus jis susikrovė gabindamas kitokias transporto priemonės. Po antrojo pasaulinio karo jis supirkinėjo likusią sveiką karinę techniką, ją perdirbo ir parduodavo. Tai padėjo atsigauti Italijos ekonomiką. Kai įsivaizduojate po antro pasaulinio karo superka, ar ne, likusią sveiką karinę techniką ir ją kažkaip perdirba. Į kokias transporto priemonės perdirbdavo? Ką pradavė? Karinės likusias sveikas transporto priemonės perdirbdavo į ką nuo jau?
1: Tankus.
2: Į tankus, aha, ir jūs, Zenonai?
1: Traktoriai.
2: Į traktorius. Paklausykite atsakymo variantų. Atsakymo. Įdomu tai, kad šios transporto priemonės turinčios Lamborghini vardą gaminamos ir šiandien. Tiesa, bendrovė priklauso kitam savininkui, kaip ir superautomobilių markė, kuri yra Volkswagen grupės dalis. Pokarinė Lamborghini produkcija labai prisidėjo prie Italijos žemės ūkio atstatymo, nes jo gaminama produkcija buvo patikima, bet nebrangi. Lamborghini Trattori yra aktyviai veikiantis žemės ūkio technikos gamintojas, nors 73-aisiais bendrovė įsigijo kiti verslininkai. Jos produkcija traktoriai išlaikė legendinį Lamborghini prekės ženklą ir prabangė išvaizdą ir pagaliau mes turim teisingą atsakymą. Zenonai, taškas jums, su šiuo teisingu atsakymu mes jums jau greitai atversime šios dienos pagrindinio žodžio penktąją raidę, bet tai bus po paskutinio klausimo.
0: Ir dar vienas dalykas, Zenonai, jūs dabar išgirdęs klausimą galėsit spėti pirmas. Taigi penktas klausimas. Vimbildonas ne bet koks teniso turnyras, tai seniausias čempionatas pasaulyje. Garsėja savo tradicijomis, tarp kurių griežtas reikalavimas žaidėjams vilkėti tik baltą aprangą. Be to, ir patys teniso mačai pagrindinėme korte smarkiai skiriasi nuo žaidimų kitose pasaulio kortose. Žaidimas yra greitesnis nei kitur. Ant Vimbildono korto trintis yra mažesnė, o kamoliukas atšokdamas sugeria daugiau energijos. Dėl to jis atšoka žemai, nes praranda vertikalų greitį, tačiau atšoka greitai, o dėl mažesnės trinties jis praranda mažiau horizontalaus greičio. Kuo ypatinga Vimbildono teniso kortų danga? Zenonai, kaip manot, kuo ta danga ypatinga, kokia jinai ten yra?
1: šita danga yra iš
2: Dar kiek ir žiūrėkit ir būtų.
1: Iš kieto grunto.
2: Iš grunto. Grunto. Būna taip. Tokia danga tenise, tikrai būna. Zenono atsakymas išfiksuotas, nojau.
1: Gruntas.
2: Na, nebus jums naudos, jeigu jūs tą patį atsakymą pasirinksit.
0: Gal jūs kažką kitą pagalvokite, kitaip atsakytumėt, kokiagi ten danga gali tą būti.
2: Kokios dar būna teniso dangos be grunto? Nojau?
1: Multiskalda gal kokia?
2: Triskalda, gerai. Skalda. Turim Zenono atsakymą ir dėmesio teisingas atsakymas.
0: Vimbldono teniso kortų dangos paruošimas yra atskiras mokslas ir menas. Tai vienintelis didžiojo kirčio teniso turnyras, kurio mačai pagrindiniuose kortuose yra kitokie nei kitur. Kortai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tokie veiksniai kaip oro sąlygos, intensyvus tripimas ir natūralus nusidėvėjimas gali turėti įtakos žaidimo paviršiaus kokybei. Kortų prižiūrėtojai turi tiksliai žinoti, kiek ir kada laistyti kortus, o turnyro metu kasdien pjauna teniso kortų žolę. Taigi atsakymas buvo žolė.
2: Taip, bičiuliai, jau po akimirkos mes kviesime jūs įvardyti šios dienos Viktorinos pagauk žodį, tą esminį žodį. Šešių raidžių daiktavardį, bet dabar prisiminkime truputėlį apie ką kalbėjome. Su lyg pirmų klausimų kalbėjom apie tą tokį personažą kaip giltinė, ar ne, ir tą liūdną frazę, kad dėja, bet Vėlėna visus sulygina. Kalbėjom apie kurmius, kuriuos sodininkai kažkaip taip engė, o iš tikrųjų baisiai engti jų nereikėtų. Kas dar čia pas mus buvo? Traktoriai buvo.
0: Traktoriai, žolė, bambukas ir visi šie žodžiai siejasi su tuo žodžiu, kurį mes bandom ir pagauti. Jisai šešių žodžių.
2: Šešių raidžių,
0: atsiprašau. Jau teisingai atspėjot raidę, kad viena ten A raidė yra.
2: Kažkur žodyje yra raidė A.
0: Ir mes dar galime atverkti penktą raidę.
2: Taip, Zenonai, jums bus pirmenybė spėti, nes jūs pateikėte mums vieną teisingą atsakymą ir su tuo teisingu atsakymu mes jums atverčiame penktą raidę. Penkta raidė yra N. Raidė N.
0: Namas.
2: Kaip namas. Kaip Niderlandai.
1: Raidė N, o raidė A, kurioje yra vietoje.
2: Matot, jūs pateikėte ir mes tik pasakom, kad raidė A kažkur yra, bet kur konkrečiai...
0: Dar priminkim, kokie buvo atsakymai. Giltinė, kurmis, traktoriai, žolė, bambukas. Na ir va šitas va žodis bus susijęs su visais šitais žodžiais.
2: Tai va, Zenonai, ar pavyks jums įvardyti?
1: Aš galiu sakyti žodį?
2: Sakyk. Dabar kas čia, Nojus ar Zenonas? Zenonai. Sakykit, Zenonai, šios dienos žodis yra?
1: Velėna.
2: O jūs, nojau, bet iš tikrųjų niekur nebereikia sakyti, tiesą pasakius. Zenonai, aš jūs sveikinu.
0: Sveikinam, labai džiaugiamas, kad jūs laimėjot medvilninį šimtmečio maišelį, su kuriuo galėsite eiti apsipirkti, jis tvirtas ir geras.
2: Taip, ir mes džiaugiamės, kad jums apskritai pavyko pagauti tą šios
0: labai
2: dienos
0: džiaugiamės.
2: Žodį ir visada, kai pristatinėjame šias taisyklės, mes pasakome, kad kažkur skaitant klausimus mes jums visiškai akivaizdžiai tą žodį paminėsime, tai Sandros skaitytame klausime ir buvo paminėta.
0: Vėlėna visų sulygina nepriklausomai nuo amžiaus, socialinės padėties ir panašiai. Ir štai, kaip puikiai, Zenonai, jūs pagavote žodį.
2: Taip, sveikiname, laimėjus.
1: Viena raidė ir spėliota lenta.
0: Ar džiaugiatės jūs?
1: Labai puikiai.
2: Sveikinam, geros dienos. Mūsų dovana atitenka jums, o tai buvo vasaros popietė. Priminsime, kad šiandien turime daug svečių. Giedrė papasakojo apie savo koncertus, Algis Kriščiūnas apie naują savo meno galeriją, na, o medikas Benediktas Juška apie tai, kad reikia pasisaugoti, vaikų chirurgas, tiksliau tariant, kad reikia pasisaugoti batutų. Ačiū jums visiems, visus šios pokalbius rasite LRT radiotekoje. Ačiū, Sandra.
0: Ačiū, Richardai, ir visiems gražios vasaros, gražios dienos, šiltos dienos.
2: Iki.

0: Радиос. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Irano ir Jungtinėms valstijams susitarus dėl laikino karo nutraukimo ir prasidėjus 2 mėnesių derybų laikotarpiui, Teheranas skelbia, kad planuoja imti rinkliavas iš komercinių laivų, norinčių praplaukti Hormūzo sąsiaurio. Juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie 1/5 naftos produkto. Irano teigimo rinkliavos bus renkamos praėjus 2 mėnesių derybų su Jungtinėmis valstijomis laikotarpiui. Anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas J.D. Vansas pareiškė, kad kad šis periodas esą leidžia pradėti diskusijas dėl likusių neįspręstų klausimų. Tuo metu artimų rytų ekspertas iš Charm House politinių tyrimų instituto Nylas Kiljamas sako, kad pasiekti ilgalaikį susitarimą per 2 mėnesius bus sunku.
1: It's a deal. To make a deal.
2: Tai susitarimas susitarimui pasiekti. Iš tiesų, veikiau vėl turime 60 dienų paliaubas. Ir per šiuos 2 mėnesius Iranas ir Jungtinės valstijos turės dėrėtis dėl branduolinės programos. Per šį pereinamą į laikotarpį Hormūzo sąsiauris bus atveriamas. Tad susitarimai iš esmės sudaro 2 dalys. Bet visos sunkiosios temos tarsi šluojamos po kilimo. Ir abi šalis daugiau dėmesio skiria lengvoms pergalėms. Ir tai gali tęstis ir toliau. Iranas ir Jungtinės valstijos niekaip negali pasiekti susitarimo dėl branduolinės programos per 2 mėnesius. Artimųjų rytų ekspertas iš Charm House politinių tyrimų instituto Nylas Kiljamas. Briuselyje 2 diena tęsiasi Europos vadovų taryba. Vakar šalių narių lyderiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė narystės Europos Sąjungo perspektyvas ir padėtį Ukrainoje, o vėliau vakarienės metu diskutavo Kinijos klausimo. Šiandien visa diena skirta Europos Sąjungos biudžetui iki 2034. Labiausiai nesutariama dėl jo dydžio. Vadinamosios taupiosios šalys, tokios kaip Niderlandai ar Vokietija, pasisako už mažesnį pinigų krepšelį. Taryboje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva kaip ir dalis rytinių bei pietinių valstybių nori ambicingo Europos Sąjungos biudžeto.
3: Pasisakome už ambicingą biudžetą, už biudžetą, kuris buvo pasiūlytas Europos komisijos, kuris siekia beveik 2 trilijonus eurų, nes turime tikrai nemažai prioritetų nusistatę ir kai kurie iš tų prioritetų nebuvo pakankamai atspindėti šioje finansinėje perspektyvoje. Pirmiausia, atkreipčiau dėmesį į gynybą ir saugumą. Karinio mobilumo klausimas yra visiškai kitaip atrodantis, negu atrodo šitoje finansinėje perspektyvoje. Taip kad norint, kad tie prioritetai būtų

0: finansuojami arba turėtų atitinkamą adekvatų finansavimą, be jokios abejonės biudžetas turi būti reikšmingai didesnis negu buvo šis.
1: LRT sako prezidentas Gitanas Nausėda. Laivų statytojai teigia, kad pastaraisiais metais pasaulio laivyba vis labiau krypsta žaliojo kurso link. Statoma vis daugiau krovinius bei keleivius plukdančių laivų varomų aplinkai draugiškų bei netaršių kuro. Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės generalinio direktoriaus Arnoldo Šileikos teigimo, tokie laivai galėtų būti statomi ir Lietuvoje, kuri jau turi patirties. Čia buvo statomas Klaipėdos uosto atliekų surinkimo laivas varomas vandeniliu ir elektra.
2: Pasaulinės laivybos tendencijos yra tai, kad na, viskas krypsta į žalią laivybą. Tai vis dėlto alternatyvus kurai, kurie yra naudojami švarus, neteršiantis aplinkos, tai yra laivybos ateitis ir be abejonės, kad naujos šiuolaikiškos ateities propulsyvinės jėgainės, kurios varys laivus, jos gali būti labai įvairios, gali būti varomos vandeniliu, gali tai būti vėlgi branduolinės jėgainės, burės ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra labai gera patirtis ir galimybė tai pritaikyti ateities projektams.
1: Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės vadovas Arnoldas Šileika. Rygoje prasideda 20-oji Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventė Gaudeamus. Kas 3-4 metus vyksta Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje. Pasak Nacionalinio kultūros centro vadovo Sauliaus Liausos, daugiausiai dalyvių visada būna iš Lietuvos.
3: Nuo 1956 metų gyvuoja Gaudeamų šventė. Tradiciškai Lietuvos delegacija būna gausiausia, tai mus tas labai džiugina ir šiais metais Lietuvos delegacija yra apie 1400 dalyvių, virš 40 kolektyvų, jeigu su atskirom grupėm, nes kai kurie kolektyvai skirtingose koncertuose, skirtingų žanrus atstovauja, tai 47 kolektyvai važiuoja.
1: Studentų dainų ir šokių šventės Gaudeamus Lietuvos delegacijos vadovas Saulius Liausa. Šiandien dieną vietomis trumpai palis, pūstė silpnas vakarų vėjas, bus 20-25 pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
4: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
5: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų studijoje Jonė Kučinskaitė. Kodėl nyksta vaikų dienos centrai, tai aiškinsime šiandien su studijos viešniomis, tai Laura Milčienė, organizacijos Gelbėkit vaikus, vadove. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Ir Egle Valatkevičienė, SOS vaikų kaimai Lietuvoje, organizacijos atstove, kuruojančia vaikų dienos centrų klausimus. Labadiena.
6: Sveiki.
5: Vaikų dienos centrai Lietuvoje šiandien veikia ant užsidarimo ribos, dalis jų veikia tik iš inercijos. Kai kurie vaikų dienos centrų atstovai atvirai sako, be projektų jie nebeišgyventų. Daugiau nei 80% centrų dirba su vaikais iš sudėtingų šeimų. Tai vaikai su specialiaisiais poreikiais, elgesio ir emociniais sunkumais, dažnai augantis krizinėse šeimose. Tačiau juos prižiūri vos vienas, du ar keletas darbuotojų. Daugelyje centrų nėra nei psichologo, nei logopedo, nei specialiojo pedagogo. Ir visa ši sistema šiandien laikosi ant pervargusių, bet vis dar turinčių entuziazmo ir noro aukotis dėl svetimų vaikų žmonių. Pradėkime nuo to, kam iš viso yra reikalingi vaikų dienos centrai, apie kuriuos daugelis klausytojų ko gero net nėra girdėjęs.
6: Tai vaikų dienos centrai yra akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, įtvirtinta mūsų Lietuvos Respublikos įstatymuose, jeigu konkrečių socialinių paslaugų įstatyme ir socialinių paslaugų kataloge. Bet jeigu kalbant žmonių kalba, tai yra paslauga skirta vaikams nuo 6 iki 18 metų amžiaus, kurios metu vaikai bei šeima gauna socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. Vaikams yra organizuojamas maitinimas, edukacijos, specialistų pagalba, arba dienos užimtumas, prasmingas laisvalaikio organizavimas. Iš esmės šita paslauga yra orientuota į pagalbą šeimai, ugdant vaikų socialinius įgūdžius ir mes labai stengiamės, kad vaikai patekę į vaikų dienos centrus būtų pamatyti, išgirsti ir kad jų poreikį būtų ko galima labiau atliepti.
5: Dar yra toks terminas visos dienos mokykla. Kuo skiriasi visos dienos mokykla

0: nuo vaikų dienos centro?
1: Taip, mes dažnai girdime palyginimą, kad tai yra ta pati paslauga, nes ir ten vaikai gauna po pamokinį užimtumą, tačiau mes, kaip socialinių paslaugų atstovai, matome didžiulį skirtumą. Visos dienos mokykla, apie kurią turbūt negaliu labai kompetentingai papasakoti, bet jau iš pačio pavadinimo turbūt aišku yra kalba apie vaikų švietimą, ugdymą ir užimtumą. Dienos centrai yra socialinė paslauga, kur mes įvertiname vaikų poreikius, išryškiname jų stiprybes, ieškome galimybių ugdyti socialinius įgūdžius. Todėl vaikų dienos centrai savo sudėtimi yra visai skirtinga paslauga negu visos dienos mokykla.
0: Kiek iš viso Lietuvoje veikia vaikų dienos centrų ir kiek juose yra lankytojų paslaugos gavėjų vaikų?
1: Paskutiniais duomenimis Lietuvoje 2025 metais veikia 518 vaikų dienos centrų. Įvardyti statistikos, kiek dienos centruose šiuo metu yra vaikų, turbūt negalėčiau, bet iš esmės ir mūsų atlikta apklausa, tyrimas atskleidžia, kad didžioji dalis vaikų dienos centrų veikia su 16-25 akredituotomis vietomis, vadinasi, atitinkamai ir vaikų yra apie 25 kiekviename dienos centre. Kai kur šiek tiek daugiau, kai kur mažiau.
0: O poreikis koks yra?
2: Milžiniškas poreikis yra tikrai gyvenviečių miestų ir miestelių, kur yra laukiančių vaikų eilėje. Kai kur iki 50 vaikų laukia patekti į vaikų dienos centrą. Ir tos vietos dienos centre lygiai taip pat labai skiriasi, nes priklauso nuo gyvenvietės ir kiek ten yra vaikų ir kokie yra gyvenvietės poreikiai. Iki to, kad yra dienos centrų nedideliuose tiesa miesteliuose, kur yra vienintelė vieta, kur gali susirinkti vaikai. Vieną tokį dienos centrą turime globojamą ir jame lankosi 49 vaikai kiekvieną dieną. Ir tai jau yra milžiniškas dienos centras su labai nedideliu finansavimu.
0: Tai kokia yra priežastis, kad tiem vaikam reikia laukti eilėse, kad jie negali gauti tos pagalbos?
2: Dėl to, kad didžiąją dalim vis tiek dienos centras išgyvena iš skiriamų finansų. Tai reiškia, tai kiek valstybė skiria jam lėšų, taip pat šalia ieškodami papildomos paramos iš rėmėjų, įvairių organizacijų, privačių asmenų. Tai tas katilas, iš kurio turi sumokėti už visas paslaugas, tai reiškia lygiai taip pat vaiko maitinimą, lygiai taip pat specialistų konsultacijas, kurios yra iš esmės būtinos, bet sunkiai įmanomos būtent dėl finansinio tokio stabilumo, tai išties negali priimti dienos centras daugiau vaikų. Lygiai taip pat dažnai riboja fizinės patalpos. Kiek jos yra pritaikytos, kiek mes tų vaikų galime dienos centre sutalpinti, nes dėja, kai kurie centriukai yra visai mažyčiai, turi tą reikalavimą turėti dvi patalpas, bet jos gali būti mažulytės patalpėlės, kuriuose iš tikrųjų fiziškai negali tilpti daugiau negu 15 vaikų. Tai net jeigu centras galėtų akredituoti, vadinamai, daugiau tų vietų ir priimti daugiau, jie negali jų sutalpinti vieną patalpą.
0: Aš perskaičiau ataskaitą, apie kurią ką tik užsiminė ponia Eglė, ir na, iš tikrųjų labai suspaudė širdį perskaičius apie tuos vaikų dienos centrus, kaip jie gyvena. Tai jeigu reikėtų na, vienu, dviem sakiniais pasakyti, kaip šiandien Lietuvoje išgyvena vaikų dienos centrai, koks būtų jūsų atsakymas, jūsų abiejų?
1: Tikriausiai mano atsakymas būtų toks, kad vaikų dienos centrai išgyvena žmonių ir vaikų, kurie kuria tuos dienos centrus dėka.
2: Tikrai taip, tai labai daug širdies tuose centruose yra, dėl to jie gyvena, dėl to vis dar tiek daug jų gyvena ir norėtųsi turbūt, kad būtų daugiau, nes paslauga yra be galo reikalinga vaikams ir kitur mes tokios paslaugos negalime gauti, jeigu galvojam apie šeimas ir vaikus. Bet kita vertus, tai yra labai daug ir tų pačių darbuotojų pastangų, ne tik gerais norais viskas yra grįsta, bet iš tikrųjų labai ilgu nuosekliu darbu, ilgomis valandomis. Ir ieškojimu kiekvieną kartą kūrybiškų sprendimų, kaip surengti vieną ar kitą gimtadienį, kaip išvežti į vieną ar kitą ekskursiją ar edukaciją, kaip pažindinti tą vaiką su pasauliu ir pagaliau kaip sumokėti mokesčius. Tai turim suprasti, kad tie žmonės, kurie ten dirba, turbūt nepasakysim, kad šventi vaikščiantis žeme, bet iš tikro įdeda labai daug širdies ir turbūt atsisako kitų galimybių gyvenime, kur galėtų veikti ir dirbti su savo kompetencijomis.
0: Kiek yra tokių atvejų, kai vaikščiantis vaikas, kuriam jūs organizuojate vaiko dienos centre gimtadienį, pirmą kartą patiria, na, kas tai yra gimtadienis, kas tai yra vaikystė, kas tai yra balionai, kas tai yra tortas?
1: Deja, tokių atvejų vis dar būna. Galime pasidžiaugti, kad jų vis mažėja, bet kokiu atveju turbūt kaip valstybė einame tuo keliu, kad tampame vis europietiškesni, ar ne, ir problemos ir situacijos iššūkiai, su kuriomis susiduria vaikai ir šeimos, yra sudėtingesnės, tačiau vis dar pasitaiko situacijų, kuomet vaikas džiaugiasi gimtadieniu, nes žino, kad tai yra tikras dėmesys, tikra šventė jam su tikrai žmonėmis esančiai šalia. Labai norėtųsi, kad tokių situacijų nebūtų.
0: O kokių paslaugų dažniausiai reikia ateinantiems į vaikų dienos centrus vaikams? Ar padėti paruošti pamokas, ar, kaip Laura užsiminė, na, tuos socialinius įgūdžius kažkaip tai formuoti, suprasti, ką reiškia nuėjus į parduotuvę, apsipirkti, neprisipirkti nereikalingų daiktų, bet susidėlioti tą prioritetinių prekių sąrašą, ar kokios tos bet paslaugos, kurių labiausiai reikia vaikams?
1: Vaikų dienos centras turbūt tuo ypatingas ir yra, kad vertina ir stengiasi atliepti įvairiausius vaikų poreikius. Dienos centre gali lankytis vaikai iš bendruomenės, taipogi vaikai su specialiaisiais poreikiais, vaikai su negaliomis, vaikai, kurių šeimoms taikoma atvejo vadyba. Visi Lietuvos vaikai. Prioritetas, žinoma, yra skiriamas vaikams iš sudėtingesnių situacijų, bet ką aš noriu pasakyti, tai kad priklausomai nuo vaiko ir jo situacijos stengiamės kiekvieną poreikį pamatyti ir atliepti. Tai ką jūs labai gražiai įvardinote, vienas vaikas mokosi pasisveikinti, kitas vaikas mokosi apsipirkti, trečias vaikas mokosi skirti prioritetus, dienos centre jie atlieka namų darbus, mokosi konstruktyvaus bendravimo tarpusavyje, mokosi tolerancijos vieni iš kitų, mokosi maisto gamybos. Tas sąrašas nėra baigtinis. Kokių paslaugų tam reikia ir kokių specialistų tam reikėtų, vėlgi priklauso nuo vaikų poreikių. Jeigu mes turime grupę, kurioje vaikai su autizmo spektro sutrikimu, kur yra vaikai su negaliomis įvairaus lygio, kurioje yra vaikai su specialiaisiais poreikiais, reikalingi ir papildomi specialistai. Tai šioje vietoje, ką labai gražiai Laura įvardino, nereikėtų turbūt sušventinti kažkaip darbuotojų dirbančių vaikų dienos centruose ir turime dalintis atsakomybėmis ten, kur turime geriausias kompetencijas, vadinasi vaikui su negale, galimai reikalinga ergoterapija, kaniterapija, kitos rūšės terapijos pritaikytos jo negalios pobūdžiui, vaikams su specialiaisiais poreikiais, dažnu atveju reikalinga logopedo pagalba. Ir čia vėlgi tas sąrašas nėra baigtinis.
0: Na, Egle, jūs išvardinote tiek profesijų, bet, na, sakykime, ateina vaikai, kuriems reikia pagalbos ruošiant namų darbus. Na, tai reikia galbūt matematikos mokytojo, biologijos, kitam chemijos, kitam fizikos, užsienio kalbos. Na, pagaliau galbūt ir kažkokio ekonomisto, finansininko, kuris padėtų susidaryti tą biudžetą ir, na, tiek įvairių dalykų. Ar tai reiškia, kad jūs ir turite visus tuos specialistus, logopedus, psichologus, socialinius pedagogus, mokytojus, visų dalykų ir taip toliau. Kiek vienas vaikų dienos centro darbuotojas, na, atlieka tų pareigų, funkcijų?
1: Visas. Iš esmės visas. Pati turiu ilgametę, galbūt ne ilgametę, bet turiu patirties tiesioginio darbo vaikų dienos centre. Ir kuo aš labai džiaugiausi, kad tai buvo beproto ugdanti patirtis, nes tikrai tas visų keturių kampų laikymas nuo kulinarijos iki matematikos yra įstabus dalykas ir žmonės yra įstabus, kiek gali padaryti. Aš juokiausi, kad iki devintos klasės matematikos kursą dar galiu kažkaip įveikti, vėliau jau darosi sudėtingiau, nes ir vaikų iš esmės amžiaus grupė, ką matėte turbūt ir apklausoje, vyresnieji vaikai jau renkasi kitas paslaugas, nebe vaikų dienos centrus, tai iki 10-9 klasės mokame viską, vėliau tos kompetencijos truputėlį silpnėja galbūt, matematinė prasme turiu omeny, bet įprastai dienos centre dirba du žmonės. Dažnu atveju jie dirba nepilnu etatu, tai priklauso nuo galimybių finansuoti šiuos etatus. Ir taip, jie turi mokėti viską.
0: Na, bet reikia, tarkime, ir vadovo, reikia ir buhalterio, tai jeigu vienas, du žmonės, tai o kas vadovauja, kas apskaitą tvarko, buhalterija?
2: Gal nėra tiek biurokratinė šita sistema, pasakykim taip, labai dažnu atveju vadovai.

0: vadovas yra tas pats socialinis darbuotojas, kuris ir dirba dienos centre. Apskaita neabejotinai turėtų būti tvarkoma jau profesionalo, kuris gali sužiūrėti ir pagal įstatymus, kaip turi būti viskas apskaityta ir tikrai labai skaidru, atsižvelgianti tai, kad visgi tai yra valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos. Tai iš ties nėra taip, kad dienos centras turi galimybę prisisamdyti daugybę darbuotojų, kurie kiekvienas atliktų skirtingą funkciją. Kiekvienas darbuotojas tikrai yra labai atsirenkamas pagal savo gebėjimus ir turimą kvalifikaciją, nes turim nepamiršti, ką ir Eglė minėjo pradžioje, kad tai yra specializuota paslauga. Vadinasi, žmonės, kurie dirba tenai, jie jau turi tam tikrą išsilavinimą ir tam tikras kompetencijas, su kuriom gali patekti į tokią aplinką. Mes negalime pasamdyti bet ko, ar ne, ir prileisti prie vaikų, kurie iš tikrųjų kasdienybėje susiduria su iššūkiais. Ir kita vertus, be abejo, kad šitą paslaugą labai reikia auginti ir dar daugiau kompetencijų atnešti, dar daugiau atnešti galimybių suteikti reikalingą individualią pagalbą vaikam, ir tai tikrai gali būti tie centrai šalyje, kur daugiau pagalbos gauna vaikai, kurie tų iššūkių irgi patiria kasdienybėj daugiau. Nes kai ir jūs klausėte apie tai, o tai ko labiausiai reikia, ar ne, ar suskaičiuoti, ar maistą pasigaminti ir pamokas padaryti, tai tie poreikiai yra tiek skirtingi, kad dabar jau sakyčiau, jie yra gerokai pažengę į tokius lygius, kuriuos mums kartais gal net ir sunku įsivaizduoti. Labai dažnai tai yra apie bendradarbiavimo, bendravimo įgūdžius. Labai dažnai tai yra vaikai, kurių niekas nenori mokykloje arba niekas nenori draugų būryje. Tie, kurie patiria ir patyčias, tie, kurie susiduria su sunkumais savo kasdienėje veikloje, ir jau daug rečiau tai yra smurto ar skurdo apraiškos, nuo ko prasidėjo vaikų dienos centrų modelis Lietuvoje. Tai tada buvo tikrai taip. Reikėjo ištraukti iš skurdo ir reikėjo apsaugoti nuo smurto. Šiai dienai mes nebekalbam apie tai, kad tai yra tik tai stigmatizuoti ir ne vaikai, kurie patiria ypatingai sudėtingas sąlygas, tai yra visi vaikai. Kiekvienas vaikas gali atsidurti situacijoje, kurioje jam reikės tokios pagalbos.
1: O kokio amžiaus vaikai dominuoja vaikų dienos centruose? Nes Eglė jau užsiminė, na, kad tie vyresniokai jau nebeteina. Bet pagrindinis jūsų klientas kas yra ir koks būtų jo portretas?
0: Labai įvairiai, iš tikrųjų, jeigu tai yra mažesnė gyvenvietė, tai tenai bus nuo pirmoko iki aštuntoko, devintoko, dešimtoko. Ir dažnu atveju vyresni vaikai ateina savanoriauti į dienos centrą, pagelbėdami darbuotojam, tuo pačiu taip gaudami ir socialinių valandų, kurios jiem yra labai reikalingos mokykloje už socialinę veiklą. Bet iš ties labai dažnai tai yra vis tiek pradinio mokyklinio amžiaus ir, sakyčiau, penktų, septintų dar klasių moksleiviai iki tokios brandesnės paauglystės. Tai yra mažesnio amžiaus ir ankstyvos paauglystės vaikai, kurie iš tikrųjų tose draugystėse labai daug ribų matuojasi ir su labai daug įvairių iššūkių gali susidurti.
2: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
1: Vaikų dienos centrai Lietuvoje šiandien veikia ant užsidarimo ribos. Dalis jų veikia tik iš inercijos. Kai kurie vaikų dienos centrų atstovai atvirai sako, be projektų jie nebeišgyventų. Daugiau nei 80% centrų dirba su vaikais iš sudėtingų šeimų. Tai vaikai su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, elgesio ir emociniais sunkumais, dažnai augantis krizinėse šeimose, tačiau juos prižiūri vos vienas ar du darbuotojai. Daugelyje centrų nėra nei psichologo, nei logopedo, nei specialiojo pedagogo. Ir visa ši sistema šiandien laikosi ant pervargusių, bet vis dar turinčių entuziazmo ir noro aukotis dėl svetimų vaikų žmonių. LRT radijo švietimo laidoje diskutuoja Laura Milčienė, organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė, ir Eglė Valatkevičienė, SOS vaikų kaimai Lietuva organizacijos atstovė, kuruojanti vaikų dienos centrų klausimus. Jūs užsiminėte, Laura, kad remiatės taip pat ir savanorių pagalba. Ar galima sakyti, kad na, savanoriai iš esmės yra tokia didelė pagalba, kad jeigu ne jie, tai na, praktiškai ta veikla galbūt net ir taptų na, nebeįmanoma?
0: Aš gal negalėčiau suabsoliutinti šito teiginio, kad tada būtų neįmanoma. Apskritai kartais pagalvojus turbūt sunku suvokti, kaip įmanoma vystyti tą dienos centrą ir

0: tikrai trūksta ir darbuotojų, kurie turi kvalifikaciją, ir trūksta finansų, tą, ką mes aptarėm anksčiau. Bet savanoriai yra labai didelė pagalba kiekvienos dienos užduotise. Ir kai anksčiau klausėte apie pamokų ruošą, pavyzdžiui, ar visus korepetitorius tada turim? Be abejo, kad dienos centrai neturi. Bet tikrai yra vyresnių klasių mokinių, yra suaugusių žmonių, ar ne, korepetitorių, kurie kai kuriuose dienos centruose tiesiog tą paslaugą teikia netlygintinai. Tokiu būdu jie savanoriauja ir jie padeda moksleiviam pasiruošti namų darbus arba paaiškinti vieną ar kitą dalyką. Tai tikrai savanoriai yra didelė pagalba, bet savanorystė turbūt irgi dar nėra tiek mūsų visuomeniai suprantama ir suvokiama, kad jinai būtų labai ilgalaikė ir nuolatinė. Tai labai džiugu, kad yra centrų, kuriuose yra savanorių, kurie eilę metų ateina kartą ar porą per savaitę ir tai padeda ir prisideda. Yra tarp jų ir patirties ekspertų, kurie kažkada anksčiau yra lankę dienos centrus ir puikiai suvokia, kokio svarbumo yra ta paslauga. Bet lygiai taip pat yra ir tų labai daug trumpalaikių prasidedančių savanorysčių, kurios čia prasidėjo, čia ir baigėsi. Ir tikrai kartais gali būti toks noras nenorėti savanorių, nes turim suprasti, kad tie vaikai prisiriša prie santykio su žmogum, jie laukia. Tai visgi yra jautrių ir pažeidžiamų vaikų grupė, ar ne, kur noris įvesti žmogų, kuris supranta, ką atėjęs ten daro ir ko gali prisidėti ir kad tai nebūtų vienkartinis apsilankimas. Tai, man atrodo, dar yra daug ir nenudirbtų darbų šiai dienai ir tikrai ta savanorystė galėtų būti kaip didelė pagalba dienos centram, bet šiandien be abejo, kad visi naudojasi tuo, ko gali.
1: Na, tai jeigu dienos centruose dirba vienas, du darbuotojai, kas atsitinka tada, kai tas vienas darbuotojas, na, nori išeiti atostogauti, juk jūs negalite palikti tik tai savanorio su vaikais?
0: Iššūkis. Iš tikrųjų, iššūkis be abejo, negali savanorio palikti. Be abejo, kad žmogus, kuris dirba dienos centre, jisai turi ir atostogauti. Tai yra lygiai toks pat žmogus, kuris kartais suserga. Ir dėja, jeigu yra vienas žmogus, tai nebejotinai, kad tuo metu ta paslauga negali būti teikiama, nes tiesiog nėra kuo pakeisti. Būna situacijų, kad pavyzdžiui, ilgesnio nedarbingumo laikotarpiu tikrai ieškoma kitų papildomų darbuotojų, kurie gali vykdyti paslaugą toliau, bet kartais atostogų metu tiesiog yra atostogos, bet jos be abejo tada labai stipriai yra derinamos ir prie vaikų poreikių, ta prasme atsiranda labai daug suinteresuotų šalių toje dalyje. Plus reiktų nepamiršti, kad ne taip mažai ir tų atostogų turi socialiniai darbuotojai ir iš tikrųjų tas yra ypatingai svarbu, kad jie galėtų atstatyti savo jėgas ir toliau likusius metų mėnesius sistemingai ir kokybiškai teikti tą paslaugą.
1: O vasarą veikia vaikų dienos centrai?
2: Taip, vasarą tikriausiai yra dar didesnis užimtumas vaikų dienos centruose, kadangi vaikai nebeina į mokyklas, didelė dalis vaikų neturi galimybių lankyti stovyklose dėl finansinių situacijų ir dėl to, kad tų stovyklų atokesnėse regionuose net ir nebūna taip dažnai organizuojama kaip Vilniuje. Dienos centras dažnu atveju vasarą tampa vienintelė ir pagrindinė vieta, kur vaikai lankosi, gauna užimtumą ir atostogauja kartu su darbuotojais.
1: O kiek dienų per savaitę veikia vaikų dienos centrai?
2: Mūsų atlikta apklausa rodo, kad iš esmės didžioji dalis, apie 90% vaikų dienos centrų, dirba visomis darbo dienomis.
1: Jūs paminėjote, kad didelę dalį vaikų dienos centro finansų sudaro na projektinis finansavimas. Ar tai reiškia, kad tuos projektus vėlgi turi rašyti tas pats vaikų dienos centro darbuotojas, ar tie du darbuotojai, kurie yra ir vadovai, ir finansus tvarko, ir teikia visas paslaugas nuo psichologinių iki pagalbos, atliekant namų darbus, mokantis, kaip reikia susidaryti biudžetą ir taip toliau?
2: Dažnu atveju taip.
0: Kai taip sakote, galvoju, klausau ir kaip iš kokios komedijos, ar ne, žmogus devindarbis ir turi viską mokėti ir viską galėti. Taip, kaip Eglė ir sakė, tikrai taip. tikrai tie darbuotojai patys rašo projektus. Dažnai tie projektai ir yra skirti tom papildomom paslaugom gauti ir užtikrinti. Dėl to, kad visus bazinius poreikius, sakykime taip, dienos centro bazinius poreikius, šiai dienai galima patenkinti iš skiriamo finansavimo, išskyrus oro žmogaus darbo užmokestį už kvalifikuotą darbą. Tada reikėtų galvoti apie tai, ko mums iš tikrųjų reikia dienos centre ir tada jau, kai kalbam apie specializuotas paslaugas, jos yra labai brangios. Jos nėra nemokamos, jos yra brangios, lygiai taip pat kaip ir edukacijos, ekskursijos, stovyklos ir kiti reikalai, kurių dažnas dienos centras atsisako dėl to, kad negali susimokėti didelių sumų, tai važiuoja kažkur arčiau, artimame rajone ar ne, pamato kažką, kas yra aplinkui, kas irgi yra svarbu. Bet iš ties tai tie projektai pagelbsti tom paslaugom ateiti. Vėlgi, šiandien, man atrodo, ne tik dienos centrai, bet apskritai susidurėme su tuo, kad mažesnėse gyvenvietėse kai kurios paslaugos yra sunkiai prieinamos. Todėl labai nuo rajonų centrų nutolusiuose dienos centruose gali būti apskritai sudėtinga gauti tam tikras specifines paslaugas, nes trūksta ir specialistų, ypatingai specialistų dirbančių su vaikais, ir dargi jiem reikia atvažiuoti. Tai reiškia, yra labai dideli laiko kaštai. Tai kartais yra ne sunkumas nupirkti paslaugą, bet rasti žmogų, kuris tą paslaugą gali įgyvendinti. Ir čia yra dar vienas turbūt kampas. Bet sakykim taip, kad dienos centrai, kurie rašo projektus ir gauna papildomą finansavimą, jie iš tikrųjų pritraukia daugiau paslaugų ir sudaro daugiau galimybių dienos centrus lankantiem vaikam. Bet tas papildomas finansavimas ir papildomi projektai nėra tokio milžiniško dydžio, kad galėtų sukurti ir užtikrinti visą gerbūvį.
1: Bet ar tie žmonės neperdega tiek darydami dalykų vienu metu?
0: Tai aišku, kad perdega. Čia toks truputį save užmotyvuoja judėti toliau, nes motyvuoja kas? Motyvuoja matomi pokyčiai. Tu matai, kiek daug tu gali prisidėti ir pakeisti to vaiko gyvenime ir kaip ta kitokia visuomenė gali augti, ar ne, kad mes nenusisukam ir neapleidžiam sunkioje situacijoje, bet iš tikrųjų prisidedam. Tai ta vidinė motyvacija, jinai yra be galo stipri, bet tikrai žmonės pavarksta, žmonės išeina, ieškosi kitų darbų, keičia specialybės ir yra tų turbūt ištikimų, ko ne veteranų, kurie 20 ir daugiau metų dirba dienos centre ir kiekvieną dieną su šypsena į darbą ir su motyvacija ir su tikėjimu, kad tikrai galima padaryti daugiau.
1: Egle, ką rodo statistika, kiek pastaraisiais metais išėjo vaikų dienos centrų darbuotojų? Nes perdegė.
2: Maždaug 50% apklausoje dalyvavusių respondentų dienos centrų atsakė, kad per pastaruosius metus vyko darbuotojų kaita. Didžiąją dalimi jinai vyko dėl nekonkurencingo atlyginimo, ko mes turbūt nepaminėjome, tai tos barbės, devindarbės privalo būti specialų išsilavinimą, socialinio darbo išsilavinimą arba socialinio pedagogo išsilavinimą turintys darbuotojai. Natūralu, kad kvalifikaciją turintys asmenys ieško sau palankesnių sąlygų.
1: Ir apibendrinkim vienu sakiniu. Jeigu niekas sistemoje nesikeis per 5 metus, kas atsitiks su vaikų dienos centrais Lietuvoje?
2: Aš tikiu, kad keisis. Noriu pasidžiaugti, kad yra daug partnerių, remėjų, žmonių, kurie mato dienos centrų naudą ir prisideda prie dienos centrų veiklos, taip pagelbėdami mums teikiančią paslaugą ir analizuojant bei vystant kokybę dienos centrų, bei rodant pavyzdį, kaip gali būti gerai. Tai noriu tikėti, kad keisis ir noriu palinkėti galbūt mažesniems dienos centrams, bendruomenių dienos centrams, regionų dienos centrams, dienos centrams, kurie neturi tiek daug draugų, tų draugų susirasti, nes viskas yra įmanoma.
1: Aš dėkoju Eglei Valatkevičienei, SOS Vaikų kaimai Lietuvoje, organizacijos atstovai, kuruojančiai vaikų dienos centrų klausimus, taip pat Laurai Milčienei, organizacijos Gelbėkit vaikus vadovai. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Likite su LRT.
3: Čia LRT radija.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Irano ir Jungtinėms valstijams susitarus dėl laikino karo nutraukimo ir prasidėjus 2 mėnesių derybų laikotarpiu, Teheranas skelbia, kad planuoja imti rinkliavas iš komercinių laivų, norinčių praplaukti Hormūzo sąsiaurio. Juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produkto. Irano teigimo rinkliavos bus renkamos praėjus 2 mėnesių derybų su Jungtinėmis valstijomis laikotarpiu. Anksčiau Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad šis periodas esą leidžia pradėti diskusijas dėl likusių neįspręstų klausimų. Tuo metu artimųjų rytų ekspertas iš Charm House politinių tyrimų centro Nilas Kiljamas sako, kad pasiekti ilgalaikį susitarimą per 2 mėnesius bus sunku.
1: It's a deal. To make a deal.
2: Tai susitarimas susitarimui pasiekti. Iš tiesų, veikiau vėl turime 60 dienų paliaubas. Ir per šiuos 2 mėnesius Iranas ir Jungtinės valstijos turės dėrėtis dėl branduolinės programos. Per šį pereinamą į laikotarpį Hormūzo sąsiauris bus atveriamas. Tad susitarimai iš esmės sudaro 2 dalys. Bet visos sunkiosios temos tarsi šluojamos po kilimo. Ir abi šalis daugiau dėmesio skiria lengvoms pergalėms. Ir tai gali tęstis ir toliau. Iranas ir Jungtinės valstijos niekaip negali pasiekti susitarimo dėl branduolinės programos per 2 mėnesius. Artimųjų rytų ekspertas iš Charm House politinių tyrimų centro Nilas Kiljamas. Briuselėje 2 diena tęsiasi Europos vadovų taryba. Vakar šalių narių lyderiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė narystės Europos Sąjungoje perspektyvas ir padėti Ukrainoje. O vėliau vakarienės metu diskutavo Kinijos klausimo. Šiandien visa diena skirta Europos Sąjungos biudžeto iki 2034. Labiausiai nesutariama dėl jo dydžio. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Niderlandai ir Vokietija, pasisako už mažesnį pinigų krepšelį. Taryboje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva, kaip ir dalis rytinių bei pietinių valstybių, nori ambicingo Europos Sąjungos biudžeto.
3: Pasisakome už ambicingą biudžetą, už biudžetą, kuris buvo pasiūlytas Europos komisijos, kuris siekia beveik 2 trilijonus eurų, nes turime tikrai nemažai prioritetų nusistatę ir kai kurie iš tų prioritetų nebuvo pakankamai atspindėti šioje finansinėje perspektyvoje. Pirmiausia, atkreipčiau dėmesį į gynybą ir saugumą. Karinio mobilumo klausimas yra visiškai kitaip atrodantis, negu atrodo šitoje finansinėje perspektyvoje. Taip kad norint, kad tie prioritetai būtų finansuojami arba turėtų atitinkamą adekvatų finansavimą, be jokios abejonės biudžetas turi būti reikšmingai didesnis, negu buvo šis.
2: LRT sako prezidentas Gitanas Nausėda. Europos Sąjungos lyderiai taip pat sutarė 12 mėnesių pratesti Rusijai taikomas sankcijas. Tai pirmas kartas, kai jos pratesamos tokiam ilgam laikotarpiui. Anksčiau jos buvo pratesamos kas pusmetį. Tuo metu Briuselėje besilankantis Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad Kijevas vis glaudžiau bendradarbiavo su sąjungininkais ir gynybos pramonės srityje, bet ragina skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijų dronams bei raketoms numušti. Tuo metu amerikiečių karo analitikas Michaelas Kaufmanas sako, kad vis dažnesni Ukrainos smūgiai Rusijos gilumoje rodo, kad Kijevas perima karo iniciatyvą. Vis didesnio masto Ukrainos raketų ir dronų smūgiai giliai Rusijos teritorijoje kelia daugybę iššūkių Rusijos kariuomenės logistikai. Kai kuriais atžvilgiais Ukraina perima iniciatyvą iš Rusijos kariuomenės ir verčia ją prisitaikyti. Pamažu tampa aišku, kad Rusijai neįmanoma pasiekti pergalės kariniu būdu – fronte. Todėl jie vis dažniau ir vykdo strateginius Ukrainos miesto ir infrastruktūros bombardavimus. Visgi istoriškai vien tai neduoda gerų rezultatų. Beveik nėra konfliktų, kuriuose kuri nors pusė pasiekia pergalę tik bombarduodama. Ir ypač turint omenyje politinius Rusijos karo tikslus. Amerikiečių karo analitikas Michaelas Kaufmanas. Artėjant joninėms policija rengia blaivumo maratoną. Ateinančią parą įvairiose šalies vietose be sustojimo bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Pasak policijos, pareigūnai tikrins ir galimą apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų.
0: Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 15, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs silpnas vakarų vėjas, temperatūra kils iki 20-25, pajūryje bus apie 18 laipsnių. 5 valanda 5 minutės.

0: žinios trumpai.
1: Irano ir jungtinėms valstijams sutarus dėl laikino karo nutraukimo ir prasidėjus 2 mėnesių derybų laikotarpiui, Teheranas skelbia, kad planuoja imti rinkliavas iš komercinių laivų, norinčių praplaukti Hormūzo sąsiaurio. Juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenami apie 1/5 pasaulio naftos produkto. Irano teigimo rinkliavos bus renkamos praėjus 2 mėnesių derybų su jungtinėmis valstijomis laikotarpiui. Anksčiau jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas pareiškė, kad šis periodas esą leidžia pradėti diskusijas dėl likusių neįspręstų klausimų. Briuselyje 2 diena tęsiasi Europos vadovų taryba. Vakar šalių narių lyderiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė narystės Europos Sąjungoje perspektyvas ir padėtį Ukrainoje. O vėliau vakarienės metu diskutavo Kinijos klausimu. Šiandien visą dieną skirta Europos Sąjungos biudžeto iki 2034. Labiausiai nesutariama dėl jo dydžio. Vadinamosios taupiosios šalis, tokios kaip Nyderlandai ir Vokietija, pasisako už mažesnį pinigų krepšelį. Tuo metu taryboje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva, kaip ir dalis rytinių bei pietinių valstybių, nori ambicingo Europos Sąjungos biudžeto. Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje, Lenkijos siūlo šalies teritorijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Pasak Lenkijos gynybos ministro, amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas šią idėją vertina teigiamai. Anksčiau Heksetas NATO gynybos ministrų susitikime pareiškė, kad sąjungininkai esą neprisijimo pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Kamišas visgi sako, kad Vašingtonas Varšuvą laiko pavyzdinę sąjungininkę. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda taip pat teigia, kad Vašingtonas Lietuvą vertina palankiai. Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Ateinančią parą įvairiose šalies vietose be sustojimo bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos teigimo pareigūnai tikrins ir galima apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų. Ir orai šiandien dieną vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra kils iki 20-25, pajūryje bus apie 18 laipsnių šilumos. 5:32.
2: Su aušra.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, čia Katalikų radio mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kad ir kaip keista, Naujasis testamentas ne vienoje vietoje kalba apie pinigus, juos skaičiuoja ir net pataria, kaip turėtume su jais elgtis. Šiandien kalno pamokslo ištraukoje Jėzus sakys: nekraukite savo lobių žemėje, verčiau kraukite lobių danguje. Žemiškas lobis esas nepastovus ir nepatikimas. Tokius patarimus priimti turbūt dar sunkiau nei raginimą mylėti priešus. Vartojimo aistra apėmusi visą šių dienų pasaulį. Augančios kainos ir infliacija skatina kaupti lėšas. Galimybė pirkti ir vartoti vadiname oriu gyvenimu. Nejaugi Evangelija laiko mus naivuolės, atsisakančiais žemiškos gerovės dėl abstrakčių dvasinių vertybių. Gal šioje vietoje svarbiau saikas, auksinio vidurio taisyklė, o ne kraštutinumai. Pasiklausę Evangelijos skaitinio turėsime patys nuspręsti, ar Evangelija iš tiesų nori ir gali atitraukti ką nors nuo žemiškų turtų mainais į lobį danguje. Pirmiausia, kalno pamokslo eilutės.

Jėzus bylojo savo mokiniams: nekraukite savo lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukite savo lobių danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Kūno žiburys yra akis, todėl, jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu, o jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi, jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa?

0: Lobis žemėje ir lobis danguje, tarsi dvi skrynios, kurių raktai mums laikinai patikėti. Dangus atrodo taip toli, na ir kas, kad ten saugomos amžinos vertybės, bet jos tokios nematomos, tokios neapčiuopiamos ir taip nepasveriamos. Visi, kurie turi darbą, kurie turi šiokių tokių atsargų, jaučiasi tvirčiau šiame nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Tik bėda ta, kad žmogus kaupdamas gėrybės neretai tampa ir jų įkaitu. Turtas tampa daugelio gyvenimo tikslu. Dažnai dirbame tik dėl pelno, tik dėl naudos, tik dėl gerbūvio. O ne dėl žmogaus, ne dėl glaudesnių tarpusavio santykių. Ir visai pamirštam, kad mūsų darbai gali būti skirti didesniai Dievo garbei. Ne veltui didžiųjų ydų sąrašą įtrauktas ir godumas. Didžioji yda, kurie pakina, stumia į vienišumą, liūdesi, pasėja daug nerimo, pavydo ir pykčio. Viešpats apie žemiškus turtus kalba ne tik Evangelijos ištraukoje. Ir gyvenime netrūksta skaudžių pamokų, kurios primena apie trapę šio pasaulio gėrybių dalę. Retkarčiais viešpats leidžia išgirsti apie staiga mirusį žmogų, kuris vis bėgo ir bėgo, rūpinosi, taupė, krovė ir viską paliko. Karste kišenių nebūna. Žinoma, visada galima pagalvoti apie kitus žmones, artimuosius, gimines, kurie pasinaudos sukauptomis gėrybėmis. Bet ar apsidžiaugs, įvertins, ar jie tinkamai pasinaudos tuo, ką anas žmogelis taip kruopščiai taupė ir krovė. Šventieji turtų kaupime, kaip tam tikrame darbe, matė ir daug liūdesio. Turto kaupimą, kaip gyvenimo tikslą, jie palygino su sūraus vandens gėrimu. Niekada šio troškulio nenumalšinsi, niekada nepasisotinsi sūriu vandeniu, niekada nebus gana. Žmogaus širdis visada trokš kažko daugiau, kaip tik tos neapčiuopiamybės, saugumo, laimės, pilnatvės, paguodos, kurią gali suteikti tik vienas viešpats. Gėrybės mums paskolintos tik šiai kelioniai, duotos tarsi egzamino užduotis. Ką darysim? Nerūpestingai išvaistysim, giliai paslėpsime ar patikėsim tik saviesiems? O gal vis prisiminsime tą, per kurio dosnumą, rūpestingumą visos tos gėrybės mums paskolintos? Ar dėkosime tam, kuris leido naudotis šio pasaulio gėrybėmis, kuris leido ir mums bendradarbiauti, visas tas gėrybės aplaistyti savo prakaitu, savo darbo skoniu, kuris leido kartu su juo būti bendradarbiu, kuriant taisančią pasaulį, bet neužsimirštant, kad esam tik kelyje į amžiną Dievą, kuris tik vienas jis suteiks pilnatvę, paguodą ir džiaugsmą. Viešpatie, mūsų širdis te nepamiršta tavęs, visų gėrybių kūrėjo.
1: Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas komentavo ištrauką iš Jėzaus kalno pamokslo. Čia mažoji studija. Kitas mūsų laidos puslapis – dvasinio gyvenimo pamokėlės. Šią savaitę savo mokytojų pasirinkome lenką kardinolą, Krokovos arkivyskupą Gžegožą Ryšą ir kad tik lietuvių kalba išleista jo knygelė Gailestingumo skandalas. Lenkijoje ji išėjo 2015 metais, taigi bažnyčios ir pasaulio kontekstas per dešimtmetį smarkiai pasikeitęs. Tačiau tiesa ir tai, jog gailestingumo žinia šiuo metu yra tapusi dar svarbesnė ir aktualesnė. Didieji pastarųjų metų žmonijos išbandymai labai aiškiai ir skaudžiai parodė, ką reiškia ignoruoti, prarasti gailestingumo perspektyvą. Taigi Gžegožo Ryšo gailestingumo skandalas pasirodo pačiu laiku. Dabar jūsų dėmesį dar viena šios knygos ištrauka. Skaito Virgilijus Kubilius.
2: Hebrajiško žodžio rachamim reikšmė šiek tiek skiriasi nuo chesed. Chesed tai gailestingumas kilantis iš Dievo su žmogumi sudarytos sandoros, kurią jis lieka ištikimas, nepaisydamas žmonių neištikimybės, taigi jis veikia dėl savojo vardo, o neatsilyginamas už mūsų nuopelnus. Popiežius Jonas Paulius II atkreipė dėmesį, kad žodis Chesed, reiškiantis ištikimybę sau ir atsakomybę už savo meilę, mūsų Dievo įsivaizdavimui suteikia vyriškų bruožų, o Rahamim pabrėžia moterišką jautrumą. Šventasis Lukas šio požiūriu elgiasi labai subtiliai. Jis parodo moters vaidmenį bendruomenėje, o Dievui suteikia ir moteriškų bruožų. Rahamim siejasi su motinos meilė savo kilme, nes kilęs iš žodžio įvardinčio motinos iščias. Kol senovės hebrajų kalboje nebuvo užrašomos balsės, šiuo du daiktavardžius, Raham ir Rehem, rašė lygiai taip pat. Biblija sako, jog žmogus mokosi gailestingumo iš motinos. Gailestingumas yra ištikima motinos meilė savo vaikui. Tai didžiausio artumo ir neapsakomo jautrumo kupinas santykis. Motinos meiliai būdingas išskirtinis dėmesys silpnesniam vaikui. Motina niekada nežiūri, kad vaikai gautų po lygiai, bet kad kiekvienam tektų tiek, kiek jam reikia. Taip pat motina nenusisuka nuo nusidėjusio ar net nusikaltusio vaiko. Ji nepajėgia jo palikti, nepraranda vilties, kad jis pasikeis ir visada tiki jo atsivertimu. Ji ištikima savo vaikui dėl jo siejančių saitų kylančių iš jos iščių. Ji nešioja jį savyje, jausdama menkiausiai joje esančios visiškai nuo jos priklausomos būtybės judesi, todėl nei tada, nei vėliau ji nepajėgs palikti savo vaiko. Ji visuomet jaučiasi atsakinga už jo.

gyvenimą, priimamus sprendimus ir pasirinkimus, galbūt ji netgi jaučia kaltę dėl jo nusikaltimų. Jis savęs klausia, ar galėjo geriau auklėti savo vaiką. Ištikus krizei, mano, kad nesugebėjo vaiko deramai įtikinti ir dvejoja, ar tikrai padarė viską, kad apsaugotų savo vaiką nuo papiktinimo. Jonas Paulius II savo enciklikos komentare rašė, kad iš pirminio gilaus fizinio ryšio tiesiog motinos ir kūdikio susijungimo eina ypatingas jausminis ryšys, nepaprasta meilė. Ta meilė yra visiškai nieko neužtarnauta, ji yra vidinis poreikis, širdies reikmė. Taigi, rachamim yra vyriško savo pačiam ištikimybės, kuri nusakoma žodžiu heset, moteriškasis variantas. Psichologiniu pagrindu rachamim nusako tokius jausmus kaip gerumas bei švelnumas, kantrumas ir atlaidumas, tai yra gebėjimas greit dovanoti. Popiežius gailestingumą vadina ištikimą ir dėl motiniškos jėgos nenugalimą meilę. Gailestingumas yra skandalingas. Nors patys jo tikimės kitiems, nesuteikėme į teisės. Ir klausime ne kodėl, bet kodėl to nenaudėlio pasigailėta. Ir kodėl taip nepelnytai? Kodėl Dievas yra gailestingas tam, kas to neužsitarnavo? Teisėjai kenčia, o nusidėliams sekasi. Viešpats Dievas neteisingai tvarko šį pasaulį. Teisėme savo artimą ir patį Dievą. Iškošėme uodą ir prarijame kupranugarį. Pamirštame, kad patys būsime teisiami. Jėzus perspėja, kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Veidmainy, pirmiau išsiritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies. Dievo teismo saikas gali būti tik vienas, atitinkantis tai, ką apie dangaus karalystę sako Jėzus 8 palaiminimuose. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Arba būsime gailestingi, arba pražūsime. Tai vienintelis palaiminimas, kur atsimokama tuo pačiu – gailestingumu už gailestingumą. Tačiau mes vis vien renkamės teisingumą. Mums atrodo, kad jį suprantame, turime ir pajėgiame taikyti. Tai iliuzija, kurią patys save vedžiojame už nosės. Įvaldę teisingumą esame suvedžioti puikybės, nes kam mums dabar reikalingas Dievas, kam Jėzaus įsikūnijimas, kančia ir prisikėlimas? Mūsų dvasinį jautrumą suvaržė katekizmo formulė apie Dievą kaip teisingą teisėją, kuris už gerą apdovanoja, o už blogą baudžia, ir mūsų vaizduotė užvaldė priekyvietės mąstymo kategorijos. Šventasis Mikalojus, vienas gražiausių žmogiškojo gailestingumo pavyzdžių krikščionybėje, dar prieš tapdamas vyskupu, davė trims prostitutėms po aukso gabalėlį. Tačiau tai pasielgė ne todėl, kad jos buvo nusidėjėlės. Jis nelaukė, kol jos atsivers ir pasuks į teisingą kelią. Šventasis žinojo, kad tik priimdamas tas mergaitės tokias, kokios jos yra, ir joms padėdamas, jis suteikė joms galimybę keistis. Jos paėmė auksą kaip kraitį ir galėjo susirasti savo sutuoktinius. Šventasis Mikalojus visai nebuvo teisingas, nes teisingumo požiūriu toms moterims nieko nepriklausė. Jis buvo gailestingas. Skirtumas toks, kad teisingumas nekeičia žmogaus, jis tenkina tą, kuris jį taiko. Gailestingumą reikia tam, kad suteiktume žmogui galimybę pasikeisti. Teisingumas yra sąskaitų suvedimas su praeitimi, o gailestingumas yra į ateitį nukreipta krikščioniška viltis. Popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Dives in Misericordia rašė, savo esme bei tikrąją formą gailestingumas pasirodo tada, kai įvertina iškelia aukštyn ir ištraukia gėrį iš visokiausių blogio pavidalų pasaulyje ir žmoguje. Niekas nėra pražuvęs, nes Dievas nedalyja saldainius nuodėmingiems vaikams, bet pakelia juos, pasiekusius dugną.

lotyniški žodžiai – virtus in infirmitate. Tai reiškia galybė silpnume. Nuostabus apaštalo Pauliaus atradimas. Malonus klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Mažoji studija atsisveikina ir linkia jums malonių šventadienių. Sudie.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas sako, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui Pitui Heksetui šį idėją patinka. Anksčiau Heksetas visgi pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisijima pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Lenkijos gynybos ministras savo ruoštų teigia, kad Vašingtonas Varšuvą laiko pavyzdinę partnerę. Tuo metu premjeras Donaldas Tuskas teigia, kad nuolatinė amerikiečių bazė regione reikšmingai pakeistų saugumo padėtį. Nors ir esu optimistas, net aš nesitikėjau tokios greitos reakcijos į mūsų pasiūlymą ruošti ir labai skubiai ruošti Lenkiją priimti ištisą karinę bazę. Aišku, tai dar nėra galutinis sprendimas. Sekretorius Heksetas nuoširdžiai pabrėžia, kad dar reikia išsiaiškinti daugiau detalių, daug ką suderinti. Bet manau, kad darome reikšmingą pažangą link šio sprendimo. Nuolatinė amerikiečių bazė labai reikšmingai sustiprintų mūsų saugumo jausmą. Labai tikiuosi, kad kiti žingsniai bus žengiami jau labai greitai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat teigia, kad Lietuva iš Jungtinių valstijų taip pat esą sulaukia palankių signalų.
1: Pasisakome už ambicingą biudžetą, už
0: tarybą. Briuselyje antrą dieną taip pat tęsiasi Europos vadovų taryba. Vakar šalių nariai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė narystės Europos Sąjungoje perspektyvas ir padėtį Ukrainoje, o vėliau vakarienės metu diskutavo Kinijos klausimu. Šiandien visa diena skirta Europos Sąjungos biudžetui iki 2034. Labiausiai nesutariama dėl jo dydžio. Vadinamosios taupiosios šalis, tokios kaip Niderlandai ar Vokietija, pasisako už mažesnį pinigų krepšelį. Taryboje dalyvaujant prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva kaip dalis rytinių ir pietinių valstybių nori ambicingo Europos Sąjungos biudžeto.
1: Pasisakome už ambicingą biudžetą, už biudžetą, kuris buvo pasiūlytas Europos komisijos, kuris siekia beveik 2 trilijonus eurų, nes turime tikrai nemažai prioritetų nusistatę ir kai kurie iš tų prioritetų nebuvo pakankamai atspindėti šioje finansinėje perspektyvoje. Pirmiausia, atkreipčiau dėmesį į gynybą ir saugumą. Karinio mobilumo klausimas yra visiškai kitaip atrodantis, negu atrodo šitoje finansinėje perspektyvoje. Taip kad norint, kad tie prioritetai būtų finansuojami arba turėtų atitinkamą adekvatų finansavimą, be jokios abejonės biudžetas turi būti reikšmingai didesnis, negu buvo šis.
0: LRT sako prezidentas Gitanas Nausėda. Irano ir Jungtinėms valstijoms susitarus dėl laikino karo nutraukimo ir pradėjus 2 mėnesių derybų procesą, Teheranas skelbia, kad planuoja imti rinkliavas iš komercinių laivų, norinčių praplaukti Hormūzo sąsiaurio. Juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produkto. Irano teigimo rinkliavos bus renkamos po 60 dienų, kai baigsis Vašingtono ir Teherano derybų etapas. Anksčiau Jungtinių valstijų viceprezidentas G.D. Vansas pareiškė, kad šis periodas esą leidžia pradėti diskusijas dėl likusių neišspręstų klausimų. Tuo metu artimųjų rytų ekspertas iš Chatham House politinių tyrimų centro Nylas Kiljamas sako, kad pasiekti ilgalaikį susitarimą per 2 mėnesius esą bus sunku.
2: It's a deal. To make a deal.
3: Tai susitarimas susitarimui pasiekti. Iš tiesų, veikiau vėl turime 60 dienų paliaubas. Ir per šiuos 2 mėnesius Iranas ir Jungtinės valstijos turės derėtis dėl branduolinės programos. Per šį pereinamą į laikotarpį Hormūzo sąsiauris bus atveriamas. Tad susitarimai iš esmės sudaro 2 dalys. Bet visos sunkiosios temos tarsi šluojamos po kilimo. Ir abi šalis daugiau dėmesio skiria lengvoms pergalėms. Ir tai gali tęstis ir toliau. Iranas ir Jungtinės valstijos niekaip negali pasiekti susitarimo dėl branduolinės programos per 2 mėnesius.
0: Artimųjų rytų ekspertas iš Chatham House politinių tyrimų centro Nylas Kiljamas. Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Ateinančią parą įvairiose šalies vietose be sustojimo bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos teigimo pareigūnai tikrins ir galima apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, pūs silpnas vakarų vėjas, temperatūra kils iki 20-25, pajūryje bus apie 18 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
4: Gimtoji žemė.
5: Gero ryto linkėdama su jumis sveikinuosi aš, Rūta Simanavičienė. Eteryje laida Gimtoji žemė. Birželio 19 dienos laidoje jūsų laukia 3 temos, o jos bus labai įvairios. Europos komisija patvirtino strateginio plano pakeitimus. Bus siekiama pritraukti ūkininkus teikti paraiškas dėl melioracijos sistemų gerinimo, tvarių investicijų. Reikšmingas pakeitimas ir dėl daugiamečių pievų.
6: Pieva, kuri dalyvaudavo sėjomainai galbūt, jinai negali tapti automatiškai daugiametė pieva po 5 metų. Tie pakeitimai tikrai iš esmės labai svarbus šioje vietoje ir tikrai atsiras toksai aiškumas, kas tai yra iš tikrųjų daugiametė pieva.
5: Žemės ūkio duomenų centras apskaičiavo, kad namuose gaminamų šaltibarščių porcija šiemet buvo pigiausia per 4 metų laikotarpį.
7: O kaina, kodėl ši pigiausia, lyginant nuo 23 metų iki 26, tai dėl agurkų pasiūlos Europoje, nes šiemet agurkai per metus atvyko beveik 1/5 ir bulvės maždaug 1/3.
5: Rubrikoje Miestietis kaime išgirsite, kokios kūrybinės versmės liejasi Zarasų rajone, Olego Rybikausko šeimos sodyboje.
8: Kažkada pamačiau interjero lėlės tas internete. Kažko tai aš pabandžiau, užsidegiau, kaip mane pagavo šitas, negaliu atsitraukti. Nu.
5: Tokios temos bus šį rytą. Viečiu likti drauge.
4: Gimtoji žemė.
5: Laidą pradėsiu temą apie tai, kad Europos komisija patvirtino strateginio plano pakeitimus. Žemės ūkio ministerijos duomenimis strateginio plano pakeitimai leis dar tiksliau reaguoti į žemės ūkio sektoriaus poreikius. Pagaliau rastas sprendimas ir dėl daugiamečių pievų. Nuo šiol be ūkininko sutikimo net ir 5 metus neartos kultūrinės pievos netaps daugiametėmis. Taip pat siekiama, kad paramos lėšos būtų panaudojamos kuo efektyviau, o investicijos kurtų didžiausią tiek ūkininkams, tiek aplinkai. Plačiau pasikeitimus pakomentuos Žemės ūkio ministerijos viceministras Ramūnas Krugelis. Vienas iš tų pakeitimų tai nauja melioracijos sistemų atnaujinimo veikla. Kaip galėtumėt paminėti, ką svarbu apie tai žinoti?
9: Gal jinai ne tiek tokia nauja, nes tos paskiros atskiros, tokios dvi priemonės buvo, pačių sistemų rekonstrukcija ir paskui rekonstruotų sistemų reguliuojamo drenažo įrengimas. Tai, sakykime, jeigu rekonstrukcija viskas buvo gerai, tai reguliuojamo drenažo įrengimas, na, jis nesinaudoja tokio populiarumu ir ten tų nelabai būdavo paraiškų. Tai šiandieną pasikalbėjom ir su socialiniais partneriais ir sumastėm tokį variantą, kad galbūt pabandom padaryti kombinuotą variantą. Nes reguliuojamas drenažas yra, kaip žiūrėjai, priemonė strateginiam plane ir ten turi šiek tiek palankesnių savybių aplinkosaugai. Tai dabar tas drenažas bus finansuojama tiek rekonstrukcija, bet su įrengimu reguliuojamo drenažo. Kai kuriais atvejais tai yra labai naudinga tik aplinkai, tiek žemės ūkiui, ypač kur drėgmės kartais trūksta. Šituos dalykus įvertinus, manom, kad šitą priemonę turėtų pasiteisinti, o kai bus, netrukus ir pamatysim.
5: Kvietimo šiemet yra neplanuojama, tai kada jau ūkininkai galės kreiptis?
9: Tai šiemet daug šių visokių pokyčių, tai manau, kad sekančiais metais pradės, vis tiek reikia taisyklės parengti, suderinti, parengti kvietimą, tai nelabai čito laiko daug likę.
5: Kitas toks pakeitimas, nauja paramos skirimo tvarka tvarioms investicijoms. Kur čia ta gera žinia ir ką verta atkreipti dėmesį?
9: Vėlgi čia galbūt aplinkai gera žinia, nes iki šiol sistema buvo tokia, kad per tam tikrą laiką apsutikė visi paraiškas ir kol pinigai baigėsi ir gali būt, kad tos, na, kokybiškesnės ir didesnę pridėtinę vertę galinčios sukurti investicijos, jos likdavo kaip ir už borto, tai kai prasidės ten patvirtintos tos pakeistos taisyklės veikti, tai tiesiog bus projektų atranka kaip ir visur ir pirmiausia finansavimą gaus projektai atitinkantys tam tikrus kriterijus, tai kur galbūt daugiausia CO2, išmetimų kažkokio ar azoto sumažina, ar vėl ten jaunieji ūkininkai, smulkiems ūkininkams, kooperatyvai, tai vat atsižiūrėjau atsižvelgus į tuos kriterijus, manau, kad jinai tikslingesnė bus ir duos didesnį efektą.
5: Ir gal galit paminėti, kiek tų lėšų bus numatyta ir kiek tų tvarių investicijų galės būti pasiekta tų lėšų kontekste?
9: Kiek tai bus priklausys nuo projektų, bet šiandienai artimiausias rugsėjo 1-28 dienomis ir 17 milijonų eurų einamas. Bus investuota į Lietuvos žemės ūkį, būtent į tas tvarias investicijas.
5: Kitas labai svarbus toksai klausimas, tikrai kėlės ir daug ūkininkų ir pasipiktinimo, ir netgi buvo ūkininkų, kurie vyko ir į Briuselį, ir derėjosi dėl daugiamečių pievų. Kokie pakeitimai yra priimti ir kodėl ūkininkai gali būti ramesni?
9: Čia jau Europos Sąjungos žemės ūkio politikos supaprastinimo rezultatas, kada ariama žemė, jeigu 5 metus pieva joje pabuvo, jinai automatiškai nebus kvalifikuojama į žolynus. Ir čia yra irgi mano nuomonė labai geras pakeitimas, nes kaip vat, miškų savaiminukų atvejais irgi ten yra numatyta, kad kada čia buvo bėda, pievos tos apaugusios natūraliai buvo įtraukiami į miško žemę ir tada visi puldavo kirst tuos 20 metų miškus, kad tik nepakliūtų į mišką. Tai šiandienai su tom pievom irgi buvo panaši situacija. Galbūt tai laikotarpis trumpesnis ir kada ūkininkai jau jūsdavo grėsmę, kad bus įtraukta į tas pievos ir jie negalės atgal į ariamą žemę, jie tiesiog suardavo tas pievas. Tai dabar pradingstas spaudimas ūkininkui. Aš manau, kad mes turėsim tokį efektą, kad jei su šita lyg ir tokia atrodytų mažesnė apsauga, mes pievų turėsim daugiau, kas vėlgi tiek klimato kaitai, tiek sekvestracija anglies dioksido, viskam yra kur kas palankesnės sąlygos.
5: Svarbiausius strateginio plano pakeitimus, kuriuos patvirtino Europos komisija, komentavo Žemės ūkio ministerijos viceministras Ramūnas Krugelis. Kaip pasikeitimus vertina, pasiteiravau ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Gedo Špakausko.
10: Strateginio plano pakeitimai vyksta jau ne pirmą kartą ir ne pirmus metus ir tikrai džiugu, kad kiekvienas tas strateginio plano pakeitimas yra tikrai žemės ūkio sektoriui į naudą ir netgi kiekvienam ūkininkui labai svarbu. Dabar nesenai buvo Europos komisijos pritarta strateginio plano pakeitimam, nors yra pritarta tik tai 3 veiklom, bet labai jos yra svarbios ir iš esmės tokie pakeitimai, kurie

0: strategiškai tikrai prisideda prie to žemės ūkio sektoriaus gerinimo. Tai kad ir ta pati melioracijos sistema, būtent priemonė, kad reguliuojamam drenažui nuo šiol bus galima apjungti priemonę ir rekonstruotose drenažuose, tai labai svarbu, nes vis dėlto klimatas keičiasi ir mes kažkaip tą vandenį dirbožemėje turim valdyti efektyviau, nes kartais jau būna per daug, kartais per mažai ir vis dėlto norima, kad ta reguliuojama drenažo priemonė būtų kur kas populiaresnė. Tai tikrai turėjo tokių techninių pakeitimų būti, kad jinai būtų populiaresnė. Lygiai tas pats ir su daugiametėm pievom, atrodo, ta problema labai sena ir mes netgi jau prieš 4 metus, kada jau buvo tas didžiausias daugiamečių pievų problemos pikas, kada tų pievų trūko, kada reikėjo jas atstatyti, bet mes visą laiką įvardinom problemą, kad tos daugiametės pievos, kai kurios tapo tiesiog automatiškai, nes 5 metus deklaruota pieva ir jinai tapo daugiametė, tai nuo šiol to nebebus, jinai daugiametė taps tada, kada tik ūkininkas pats praneš, kad jinai jau daugiametė, nes tai iš principo iš esmės keičia būtent tą plotą ir tai toks daugiametės pievos tapimas vis dėlto didesni yra įsipareigojimai. Vien dėl to, kad buvo deklaruota tiesiog pieva, kuri dalyvaudavo sėjomonai galbūt, jinai negali tapti automatiškai daugiametė pieva po 5 metų. Tie pakeitimai tikrai iš esmės labai svarbus šioje vietoje ir tikrai atsiras toksai aiškumas, kas tai yra iš tikrųjų daugiametė pieva. Dar vienas pokytis yra dėl būtent tvarių investicijų. Ūkininkai vardindavo, kad tiesiog būdavo neįmanoma sudalyvauti tvariuose investicijose, nes visada paramą gaudavo, kas pirmiau užpildydavo. Ir čia panašu, kad tie pareiškėjai, kurie gal įvaldė galbūt informacinės technologijas, gal kažkaip sugebėjo suprogramuoti tam tikras programas, kad akimirksniu kai kurios paraiškos būdavo užpildydamos ir niekam nebuvo aišku, kaip per pusę valandos įmanoma išnaudoti būtent lėšas pagal pareiškėjus. Tai tikrai buvo visiems mistika ir nuo šiol padarė, kad vis dėlto būtų atrankos balai. Atrankos balai ir įneša tokį kitą aiškumą, nes pagal atrankos balus visada galima sudėlioti, kam ta investicinė parama yra svarbiausia. Strateginio plano pokyčių ateityje turėsime ir daugiau, tai čia gal svarbu paminėti ir vėl tie pokyčiai dažniausiai būna į gerą. Tai labai tikimės, kad tie pokyčiai persikels ir į naują finansavimo laikotarpį, nes tie pokyčiai tikrai kai kurie sveikinami, ypač kas liečia tas daugiametės pievas. Ilgalaikis pokytis, kuris tikrai turės efektą ir nebebus to tokio, žinot, neaiškumo, kas yra daugiametė pieva, kas nedaugiametė.
1: Savo įžvalgomis dėl strateginio plano pakeitimų dalijosi Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas.
2: Gimtoji žemė.
1: Kita tema – vasariška. Apie šaltibarščius. Žemės ūkio duomenų centras pateikė informaciją, kad jie šį gegužės mėnesį buvo pigiausi lyginant su ankstesniais metais, kas lemia atpigusias šaltibarščių porcijas ir kaip kainos skiriasi gaminant namuose ar valgant kavinėse. Papasakos Žemės ūkio duomenų centro rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadovė daktarė Irma Jankauskienė.
3: Namuose porcija kainuoja 47 €, o miesto šventėje 7-8 €. Tai nėra visiškai tos pačios kainos. Namuose mes apskaičiavame tik sąnaudų produktų savikainą, kavinėje, restorane ar festivalyje, mokamą ir už darbuotojo darbą, patalpų bei įrangos išlaikymą, paruošimą, aptarnavimą, mokesčius, vietą ir renginio organizavimą. Taigi miesto šventėje perkamas ne tik dubenėlis sriubos, bet ir tam tikra patirtis. Todėl šio palyginimo nesiekime vertinti, ar viešojo maitinimo kaina yra pagrįsta, tiesiog parodome, kuo skiriasi namuose sunaudotų produktų savikaina ir jau paruošta patiekalo kaina.
1: Kas turi didžiausią lemiamą įtaką tai šaltibarščių kainai?
3: Mes rėmėme standartinius šaltibarščių receptus su bulvėmis. Tai paskaičiavome, kad vienai porcijai apie 310 gramų kefyro, 110 gramų virtų burokėlių, 75 gramų jogurkų, maždaug pusę kiaušinio, 250 gramų bulvių, 10 gramų sviesto ir šiek tiek druskų. Šiuos kiekius padauginame iš vidutinių mažmeninių produktų kainų Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse. Taip gavome ne viso apsipirkimo čekio, būtent tai porcijas naudotų produktų vertę. O kodėl būtent tas yra pigesnė šiais metais? Tai mes lyginam visą laiką atitinkamus periodus atitinkamus. Tai pavyzdžiui, jeigu 23 metų gegužė, mes lyginam su 24 metų gegužė, nes labai, kaip jūs žinote, daržovėms įtakoja sezoniškumą. O kaina, kodėl ši pigiausia lyginant nuo 23 metų iki 26, tai dėl agurkų pasiūlos Europoje, nes šiemet agurkai per metus atpigo beveik 1/5 ir bulvės maždaug 1/3. Tai būtent dėl didesnės pasiūlos mes turime šiuos du ingredientus pigesnius.

0: Dėl to pati šaltibarščių kaina tapo mažiausiai lyginant per tuos visus metus.
1: Retai kada vasara prabėga be dubenėlio šaltibarščių. Žemės ūkio duomenų centro, rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadovė, daktarė Irma Jankauskienė sako, kad šį sezoną jie pigiausi lyginant su 4 metų kainomis.
2: Gimtoji žemė.
1: Išskirtinių idėjų, darbštumo ir humoro jausmo nestokoja tautodailininkas, drožėjas Olegas Ribikauskas, kuriantis interjero lėles. Kaip pats juokauja, lėlių kūrimas lyg banga, kuri pagavo ir nebepaleidžia. Ir šis pomėgis vargiai kada ar atsipirks, bet užtat širdies džiaugsmo apstu. Pirmiausia, Olegas atneša lėles, kurias nori parodyti. Lėlės ne tik personažai, bet ir realiai gyvenime sutinkami žmonės, kaimynai, giminės.
3: Trumpai.
4: Oho.
3: Keletą parodysiu, kad jūs turėtumėt supratimą. Čia yra, čia Dervinėse gyvena Indrė Klimkaitė su mama, Liberto žmona Klimkus. Jis man leido ją kopijuoti. Tai va čia jinai.
5: O tai kas drabužių siūna?
3: Kaip man nusibodo tas klausimas visi? Tavo žmona turbūt. Ne, aš viską darau. Aš tai buvęs Panevėžio katedros stalius. Nu, drožėjas, tautodailininkas. Į kažkada pamačiau interjero lėlės tas internete. Kažko tai aš pabandžiau, užsidegiau. Ir kaip mane pagavo šitas, negaliu atsitraukti. Nu. Nors jis yra, nu, super nuostolingas. Nieko tu čia neuždirbi, ne. Ačiū Dievui, pensiją gaunu, nu tai.
5: Tai čia yra išdrožta iš medžių?
3: Čia medinės, viskas medinės. Iš medžių. Aš tos personažus, žinokit, jos. Taip, čia Indrės mama, čia žmonos draugė Janytė. Jo, jie pažįsta save. Čia mano žentas, Vilniuje gyvena.
5: Kiek kūrėt žento šią skulptūrą?
3: Žinokit, jūs nustepsite, bet aš ilgai dirbu, man mėno išeina. Pakol išsikrapštau, pakol susupinu, pakol...
5: Čia man labai ilgai, greitai jūs.
3: Man ilgai. Aš turėčiau greičiau dirbti. Suprantat, kaip gaunasi, aš kartais, nu, perrengiu dar. Man nepatinka, aš atinu iš ryto, jis sako, aš to nenešiosiu. Nu ir vėl, žinau, netinka jį.
5: Žodžiu, jūs perpratot ir šitų personažų kalbą. Žodžiu, esat susigyvenę.
3: Jo, kai parduodi, nu, kartais parduodau. Dabar jau karas, kai prasidėjo, tai nėra pirkimo. Iš vis niekas nieko nenori. Nu, parduosiu, parduosiu ištisai. Dabar va, atvažiavo iš Rokiškio. Jos gražu, titi.
5: Galvos, medinės išdroštos veidai. Nuo ko pradedat?
3: Nuo charakterio. Pradžių, ne, galva jau tenais negroja nieko. Pati personažą sugalvoja. O paskui jau jį darai po truputėlį, gimdai.
5: Batukai jodiniai, saktelis, čia viskas.
3: Jo, užtaigi ir išeiname nuo darbo. Čia svarbiausia, žinau, kad šitą mamate yra mano manimo batai ir akis. Jeigu akis gyvos, palaukit šviesą uždegsiu. Jeigu žvilgsnis yra, tai ir lėlė gyva.
5: Ta medinė močiutukė tai tikrai žiūri.
3: Žiūri. Žentas žiūri. Čia iš tikrųjų yra vabalų turgus padarytas. Dar kelios lėlės yra su vabalais. Tokia kompozicija buvo. Betgi aš nepilėlį, matot, mano liga. O antra liga va už lango, matot, čia yra riešutų sodas.
5: Tai jūs esat ir ūkininkai, tiesa?
3: Ne.
5: Ne ūkininkai, riešutmedžių augintojai.
3: Jo.
5: Gerai. Tai jūs dar esat sodininkai, nes jūsų aplinka labai graži.
3: Taip, sodininkai.
5: Gerai, sodininkai.
3: Tas labai veža, žinokit, vasarą gyventi. Jeigu tu gyveni ant žemės, aš esu čia padėjęs žmonėm iš Maksimos bulvių atsivežti, nusipirkti. Tai man labai labai keista. Nu kaip tu gyveni, turi žemės, įvažiuoji į Maksimą pirkti daržovių ir bulvių ir man keista, kodėl ne.
5: Pratęsim dar lėlių istorijas. Dar kažką išpakuosite.
3: Jo, aš tu lėlių turiu, muzikantą parodysiu.
5: Taip, tai grįžo iš parodos ir muzikantas.
3: Daug jų, žinokit, išvažiavę yra. Amerikoje dvi lėlės yra, Meksikoje viena lėlė, Šveicarijoje yra, Rusijoje yra dvi, bet dabar nesiūščiau.
5: Tai dabar apibrėžkim, kad jūs iš medžio, ką jūs kuriat? Dabar jūs parodėt, kad štai lėlės grįžo iš parodos. Kokie dar tie darbai gimsta?
3: Man labai patinka, kad aš darau, ką aš noriu. Dabar toks geras gyvenimas, nu tikrai, nu ką noriu, tą ir darau. Šią žiemą, va, paukščius, čia nebaigtas čia yra. Antukas šniukštukas vadinasi, nes jisai tik šniukštų apylinkės susitinkamas, daugiau niekur. Čia retas paukštis. Yra namuose tų paukščių.
5: O gerai, o kaip ta kūryba keliauja toliau? Žmonės užsako kažkokius tai kūrinius? Ar jūs savo širdies užsakymų klausot?
3: Širdies, grinai širdies aš užsakymų nebepriimu. Dariau, atsiminė raktininkę, tokią lėlę dariau, atvažiavo pasimti. Nu ne, aš netaip įsivaizdavau, kad jin bus. Nu ir viskas, man tokie pasakymai. Ne, viskas tvarkoji, paėmė, viskas tvarkoji, tiko, bet jin netaip įsivaizdavo. Nu tai kai netinka vaizdai su realybė, tai geriau nedaryti. Geriau va, yra, nori, imk. Tada man taip smagiau.
5: Gerai, bet pavyzdžiui, gaminat lėlės, ką sunkiausia sukurti?
3: Sunkiausia? Aš net negaliu pasakyti, kad ten kažkas būtų sunkaus.
5: Gerai, bet smulkios detalės kai kur būna. Nežinau, va kad ir, pavyzdžiui, ausis, ausies riovelį padaryti tokį. Akis, veidas, raukšlės, mimikos, tai...
3: Nu, man sunkiausia buvo iš pradžių perprasti tas odos tempimus batų. Kaip padaryti batus, kad jie būtų tikrai panašus. Va šitą kol išmokau. O paskui su drožyba, tai man nu, nėra problemų. Aš drožiu ir drožiu.
5: Bet jau jūsų amatas matyti visą gyvenimą. Koks tas kelias buvo, jūs to mokėtės?
3: Ne, aš pradėjau drožyti būdamas vaikas ir drožiu. Drožiu, drožiu, drožiu.
5: Gyvenimo drožybos mokykla.
3: Nu taip, taip. Tik tai žinot, kaip tie tapytojai ten tapo ir viens ir tampa kubistais kažkokiais, tai va, aš rūpintojėlį, ras ir lėlininkas, nu.
5: Čia tiek daug įrankių turit, truputį papasakokit, kas čia tokio yra.
3: Aš juos pasidarau pats, aš išsikalu, metalą imu gerą, yra daug tų metalų visokių. Išsikalu, užsigrūdinu aliejų arba tepale kažkokiam tai per kelis kartus ir tai dar man yra instrumentų, kur pasidarai ir jis nepatinka, jis man aš
5: nepatogus.
3: Nepatogus, o čia jau tie, kurie šį čia sudėti, tie, su kuriais jau aš dirbu, jau man tinka.
5: Kiek laiko čia prabėga šiuose dirbtuvėse?
3: Žiemą nuo ryto iki vakaro čia mano bažnyčia, o vasarą sodai, gamta. Aš sakau, aš kai dirbau Panevėžy, tai būdavos per langą žiūri, dirbi, ten sniegiukas, galva pakeli, žolytė, galva nuleidi, vėl sniegas. O čia, kai atsikrausčiau, čia vasara kaip, nežinau, kaip dešimtmetis. Pradedant, kai baubliai perskrenda, pradeda baubti ežerę ir jau kai žasis rūdienis skrenda, bet toks ilgas laikas, tiek darbų, tiek visokių reikalų, įvairovė tokia smagu čia.
5: Pasikalbat kartais su savo šitais herojais mediniais?
3: Pastovi. Pasiginčiam, pasikeikiam. Pamadžiau valtis daryti pagal kanadiečių technologiją, ten nu, labai šaunios valtis, tik gaila apvirsta, nesimato.
5: Jūs ir valtis darot.
3: Tu parodysiu natūrą, kaip jin atrodo.
5: Ei, tai kur plaukėja jūsų valtis?
3: Dabar kleiti viena stovi, viena čia stovi, dabar darysiu va iš tos švartbotą. Dėsiu stiebą, būrę ir būriuosiu. Ežerė čia va, čičirys, va, nu pakalnės nusileidė. 600 hektarų yra kur paplaukyti.
1: Toks šarmingas buvo pokalbis su drožėju Olegu Rybikausku, gyvenančiu Zarasų rajone ir kuriančiu įsimintinas interjero lėles. Nemažai jų pavyko įamžinti, todėl kviečiu laidos Gimtoji Žemė Facebook paskyroje pasigrožėti. Ir tai jau viskas, ką jums buvau parengusi. Ačiū, kad klausėtės mano rengiamų laidų, na o kitą savaitę su jumis bendraus Arvydas Urba. Atsisveikinu iki kitų kartų. Gražaus artėjančio savaitgalio.
4: Šiandien Seime vyks tarptautinė konferencija 1941 metų Birželio sukilimo 85-osioms metinėms paminėti, kurioje dalyvaus politikai, istorikai, visuomenės veikėjai. Organizatoriai teigia, kad sukilimo reikšmė Lietuvai yra nepakankamai įvertinta.
6: Kritikai teigia, kad Lietuvai nederėtų rengti konferencijų šią nevienareikšmį vertinamą progą, nes po sukilimo šalies žmonėms per radiofoną buvo pranešta, kad žydams Lietuvoje vietos neliko. Ar reikia minėti 1941 Birželio sukilimą? Ginčas LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
7: Laidoje Žmogus iš arčiau menininkė Ingrida Mockutė Pocienė. Asmeninė patirtimi galinti liūdyti sugebėjimą susidoroti net su sunkiausiomis patirtimis, kaip išprievartavimas, psichinė liga, smurtas ir moralinis nuosmukis. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
8: Maisto pramonė ne tik kultūrinis šalies veidas, bet ir stiprus ekonomikos variklis. Kaip per šimtmetį pasikeitė, ką ir kaip mes valgome bei gaminame? O gal ne taip ir nutolome nuo tarpukario?
9: Iš šiandienos aktualijų, ar iš tiesų senka strateginiai naftos rezervai ir cukrus, kaip nutiko, kad išgeidžiamiausios prabangos prekės tapo didžiausių būbų, kurio rekomenduojama vengti. Saldžios ir karčios ekonominės temos laidoje Pin kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
10: Nepaprasta vasara. Šviesi, žalia ir vešli.
11: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
10: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
11: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.

0: Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Lenkijos gynybos ministras sako, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui ši idėja patinka. Anksčiau Heksetas visgi pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisiima pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Europos Sąjungos lyderiai sutarė 12 mėnesių pratęsti Rusijai taikomas sankcijas. Tai pirmas kartas, kai jos pratesiamos tokiam ilgam laikotarpiui. Anksčiau jos buvo pratesiamos kas pusmetį. Briuselyje besilankantis Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad Kyivas vis glaudžiau bendradarbiauja su sąjungininkais ir gynybos pramonės srityje. Briuselyje antrą dieną tęsiasi Europos vadovų taryba. Vakar šalių narių lyderiai su Ukrainos prezidentu aptarė narystės Europos Sąjungoje perspektyvas ir padėtį Ukrainoje, o vėliau per vakarienę diskutavo Kinijos klausimu. Šiandien visa diena skirta Europos Sąjungos biudžetui iki 2034. Abiturientai ir vienuoliktokai šiandien laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos atsiskaitimus. Vienuoliktokams vyks geografijos, dvyliktokams chemijos egzaminas. Pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidės Birželio 22-ąją, baigsis Liepos 13 dieną. Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Ateinančią parą įvairiose šalies vietose be sustojimo bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Pabrėžiama, kad pareigūnai tikrins ir galimą apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, mėly klausytojai. Vasara po truputį įsibėgėja, tad ir ryto garsai, kaip ir kiekvieną vasarą, vėl keliauja po įvairias Lietuvos vietas. Tad ryto garsai su jumis šį rytą sveikinasi iš Panevėžio Laisvės aikštės. Taigi, kaip atrodo Panevėžio priedangų tinklas, keičiasi turizmo veidas, kodėl rajoninėms mokykloms Lietuvoje užsidarinėjant Panevėžio rajono Velžio gimnazija mokinių nebesutalpina. Kartu su Lietuvos radiju šią vasarą keliauja ir Lietuvos raudonasis kryžius, tad išgirsite ir patarimo apie pirmąją pagalbą įvairiose situacijose. Taigi kviečiame klausytis iki pat 9 valandos, o laidą vesiu aš, Rūta Kupetytė. Ir dabar, kaip ir kiekvieną rytą, sveikinuosi su sinoptiku. Šį rytą su mumis Tadas Kantautas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ryto garsai transliuoja šį rytą iš Panevėžio. Panevėžy gaivus rytas, nelyja, kas yra gerai ir smagu, bet saulės irgi nesimato. Koks tas rytas visoje Lietuvoje?
3: Rytas visoje šalyje yra debesuotas, tačiau nelyja, vėjas nestiprus, daugiausia vakarų, o temperatūra šį rytą šalyje labai vienoda, nes visur yra apsiniaukę, tai šiuo metu yra 14-16 laipsnių šilumos.
2: Ir kaip atrodys šiandieną, nes kai kalbėjom šią savaitę su jumis, žadėjot, kad savaitgalis jau turėtų būti visai neblogas ir vasariškas.
3: Tikrai taip, prognozės nesikeičia, šiandieną taip pat jau orai taisysis, taip iki pietų vyraus didesnis debesuotumas, tačiau popietė stiprės aukštesnio slėgio laukas, taigi debesys pradės klaidytis, dangus giedrės ir žymesnio lietaus šiandieną jau nebenumatoma. Vėjas bus vakarų, nestiprus, o temperatūra popietė pakils iki 19-24 laipsnių.

0: bus nenumatoma, vėjas taip pat bus silpnas ir į šalį plūstelis labai šilti orai, tai šeštadienio popietė temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat bus labai šiltas, atplauks šiek tiek daugiau debesų, sekmadienį vietomis naktį didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, o dieną jau daugiausia vidurio ir rytų Lietuvoje, vietomis trumpai palis, sugriaudys perkūnija, vėjas bus nestiprus, ir išliks vasariškai šiltas, sekmadienio naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių, o dieną oras įkais iki 25-30 laipsnių ir tik tai prie pat jūros bus šiek tiek vėsiau.
1: Tu jau čia visai net karščiai laukia, gal matot, ar ir kitos savaitės pradžia tokia panaši bus?
0: Taip, kitos savaitės pradžioje vėl sustiprės aukštesnio slėgio laukas, tai lietaus tikimybė sumažės, pirmadienio naktį dar vietomis trumpai palis, o pirmadienio dieną jau lietaus tikimybė bus maža, antradienį taip pat lietaus tikimybė bus nedidelė, jau karštis šiek tiek nuslūks, tačiau išliks vasariškai šilta, naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, o dienomis temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Dėkoju, kalbėjome su sinoptiku Tadu Kantautu, tokie birželio 19-osios penktadienio ir artimiausių dienų orai, o ryto garsai primenu šį rytą su jumis sveikinasi iš Panevėžio, esame įsikūrę Laisvės aikštėje, žmonių čia aišku judėjimo taip anksti dar nėra, nors vienas tiesa žmogus kaip tik su dviračiu pravažiavo, sakė, o ką jūs čia darysit, kas čia bus, tai taip, ryto garsai iki pat 9 valandos iš Panevėžio ir prieš į save kaip tik matau Juozo Miltinio dramos teatrą, tai apie Panevėžį. Išsamiai šnekėsimės iki pat 9 valandos, o netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas.
1: Ryto garsai.
2: Nors transliuojame šį rytą iš Panevėžio, bet šiek tiek ir Klaipėdos naujienų jūsų laukia. Klaipėdos uoste darbą pradeda naujas vandeniliu ir elektra varomas atliekų surinkimo laivas Rasa. Tai pirmasis žaliuoju kuru varomas laivas Baltijos šalyse bei pirmasis toks tanklaivis pasaulyje. Lietuvos ir Estijos laivų statyklose pastatyto laivo krikštamotėmis tapo šių šalių prezidentų žmonos Diana Nausėdienė ir Sirija Karis ir išsamiau Pauliaus Selezniovo reportaže.
3: Karinių jūrų pajėgų orkestras pasitinka Lietuvos ir Estijos pirmasias ponias Diana Nausėdienė ir Sirija Karis, kurios netrukus taps vandeniliu ir elektravaromo uosto laivo Rasa krikštamotėmis. Į greta krantinės prišvartuoto vandeniliu ir elektravaromo laivo bortą daužomas šampano butelis.
4: Girdime juostelę!
5: Labai džiaugiuosi šiandien galėdama išlydėti naująjį Klaipėdos jūrų uosto laivą Rasa į jo nuolatinę misiją. Rasos vardas visiškai atitinka be galo svarbią laivo savybę. Nepalikti jokio anglies dvideginio pėdsako ir visiškai atitinka kilnę laivo misiją.
3: Sako laivo krikštamotė pirmoji ponė Diana Nausėdienė. Atliekų surinkimo laivas Rasa, pirmasis Baltijos šalyse vandeniliu ir elektra varomas laivas, bei pirmasis toks tanklaivis pasaulyje.
6: Tai čia yra toksai, sakyčiau, didžiulis žingsnis progreso link, tai nėra tokių daug dalykų, mes neturime labai daug tokių pavyzdžių aplinkui ir Klaipėda šiandien gali save skaitytis tikrai kaip tokių pažangos uostu.
3: Sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Vandeniliu ir elektra varoma Rasa Klaipėdos uoste aptarnaus į jį atplaukiančius laivus. Pagrindinė jo funkcija – atliekų surinkimas.
6: Laivai, kurie atplaukė į Klaipėdos uostą pagal tarptautinius reikalavimus, turi turėti galimybę atiduoti savo atliekas, atiduoti savo šlamą, atiduoti lijalinius vandenis. Tai yra įpareigojimas tarptautinių dokumentų arba, sakysime, taisyklių. Ir uostas, kiekvienas uostas turi tą paslaugą suteikti. Iki šiol mes šitą paslaugą samdėme, mes ją pirkdavom.
3: Pasakoja Algis Latakas. Laivo statybas pagal jungtinės veiklos sutartį vykdė Vakarų Baltijos laivų statykla kartu su Estijos bendrove Baltic Workboats. Laivas ant vandens pernai sausį nuleistas Klaipėdoje, o užbaigtas Estijoje.
7: Klaipėdoje buvo pastatytas laivo korpusas, buvo sumontuotos sistemos, buvo atlikti įrengimo montavimo darbai, kas tuo metu buvo galima padaryti, nes laivo statybos metu taip pat vyko ir laivo projektavimas, taip kad ne viską buvo galima atlikti Klaipėdoje.
3: Sako Arnoldas Šileika, Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės vadovas. Žaliuoju kuru varomas laivas uosto direkcijai kainavo 12 milijonų eurų. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko teigimu šio projekto įgyvendinimas yra puikus pavyzdys, kad Baltijos šalis ne tik neatsilieka, bet ir pačios kuria pasaulinės tendencijas bei sėkmingai eina žaliojo kurso keliu.
8: Reikės dar ne vienerių metų, kol vandenilis įsitvirtins, nes tai yra brangi technologija, tai yra nauja technologija, tačiau tikiu, kad kaip ir elektromobiliai, kaip ir atsinaujinanti energetika per elektrą, taip ir vandenilis per ateinantį dešimtmetį užims labai svarbią vietą mūsų energetikoje ir transporte. Vandenilis yra dabarties pradžia. Tai yra didelis žingsnis, pasiekimas ir įvertinimas Baltijos valstybėm ir ypatingai Lietuvai ir Klaipėdos uostui, kas rodo jau pasaulinę lyderystę.
3: Sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Tiesa, laivo vandenilio įranga dar neturi sertifikato ir jis kol kas gali plaukti tik naudodamas elektrą, nors vandenilis jau yra įpiltas į jo talpas.
6: Šitas laivas, kaip ir minėjau, yra pirmas tanklaivis pasaulyje varomas vandeniliu. Visi laivai yra registruojami tam tikram registre. Ir kai šitam registre nėra tokio laivo, tai užtrunka, tai yra didelės pastangos, tai užtrunka labai daug, kad aplamai, kad toks laivas atsirastų tame registre. Ir čia jau maždaug mes turbūt kokius metus ar pusantrų vyksta tas procesas registravimo. Daugybė komisijų, daugybė reikalavimų, daugybė tikrinimų, nes nėra analogų. Ir tai bus registre pirmasis laivas, kuris bus įregistruotas.

0: teigia Algis Latakas. Tanklaivio ilgis siekia 42 metrus, plotis 10 metrų. Laivas, priklausomai nuo darbų intensyvumo, galės būti eksploatuojamas Klaipėdos uoste iki 36 valandų be papildomų energijos įkrovimų. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Klaipėda.
1: Ryto garsai.
2: Panevėžyje jau prieš porą metų duris atvėrė kavinę siekianti keisti požiūrį į negalią ir ją įkūrė panevėžiečiai, patys žmonės, kurie turi negalią ir tiki, kad kavos puodelis gali ne tik laužyti stereotipus, bet ir padėti žmonėms su negalia įsilieti į darbo rinką. Tiesa, pusantrų metų Panevėžio Laisvės aikštėje veikusi kavinė šiuo metu uždaryta, tačiau neilgam po remonto solidari kava duris atvers dar modernesnė, kur bus gaminami ir desertai, bet kaip sakė idėjos sumanytojai, yra dar ir mažesnė kavinė kitoj Panevėžio vietoj ir taip pat solidari kava keliauja ir po įvairius renginius. Ir čia sveikinuosi mūsų kilnojamojoje studijoje iš Panevėžio Laisvės aikštės su Lina Trebienė, Panevėžio socialinių pokyčių centro direktorė. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Ir taip pat Viktorija Žalytė, kuri kaip tik jau dirba dvejus metus socialinėse dirbtuvėse. Sveiki, Viktorija.
4: Sveiki.
2: Tai, ponė Trebienė, negirdėjusiems dabar apie solidarumo kavos kavinę ir idėją, kas tai yra per idėją, nes įsivaizduoju, kad Panevėžys tai čia visas jau jūs žino, bet ne visi yra buvę Panevėžys, tai kaip papasakotumėt?
3: Tai idėja gimė patiem jauniem žmonėm. Žmonėm, ir gimė tikriausiai jau daugiau kaip prieš 10 metų. Laikas bėga, sunku suskaičiuoti, bet gimė jauniem žmonėm, kurie baigė specialų jį ugdymą, ateidavo į dienos globą. Todėl, kad tais laikais dar profesinis ugdymas nebuvo atviras asmeniui su negale visiškai, o darbo rinka ir dar šiandien nepriima asmenų su negale į savo darbo vietas. Taigi žmogui su negale buvo viena išeitis ateiti ir gauti dienos globos paslaugas, kurių metu jis gali būti užimtas, gali socializuotis, gali vykdyti įvairias veiklas dienos metu. Taigi, idėja buvo tokia, kad jaunimas nori veikti, nebūti pasyvus, nori būti aktyvus visuomenės veikėjas ir teikti paslaugas kitiems žmonėms, ne tik gauti paslaugas, bet ir teikti paslaugas. Taigi, idėja buvo labai labai maža ir šiandien diena jau užaugo į didesnę. Pradžioje mes tiesiog žaidėm kavinę.
2: Ką reiškia žaidėm? Tai reiškia, kad klientų nebuvo joje?
3: Ne, klientų nebuvo. Jaunimas vieni buvo kavinės lankytojai, kiti buvo baristomis. Taip, jauni žmonės įgyja įgūdžių. Įgyja įgūdžių, norėjom kažko kito. Tada kreipėmės į Atviros Lietuvos fondą ir jo dėka pavyko įsigyti kavos triratį. Su kavos triratį.
2: Čia kur galima važiuoti į bet kokią vietą, Panevėžio praktiškai.
3: Taip, tai kavos triračių dar į renginius išvažiuojame ir šiandien. Po to įkūrėme kavinę Kranto gatvėje, 5 aukšte, kur reikėdavo užlipti 750 laiptelių, atsigerti kavos podelio, kaip tikriausia suprantama, tai nebuvo pati populiariausia
2: vieta. Ir daug kas gal ten taip galvodavo, ką čia lipsiu dabar.
3: Taip, taip. Ir šiandien dienai jau istorija visai kita. Mes turim stacionarias kavines, dvi. Kaip minėjot, viena laukia renovacijos, o kita yra panevėžietiškai vadinamame Rožyno rajone. Rožyno, nes visos gatvės yra gėlių pavadinimais pavadintos. Tai ten yra toks harmonijos miestas, kuriame taip pat jaunimas verda išskirtinę solidarumo kvepiančią kavą.
2: Taip ir, Viktorija, jūs pati dirbate jau dvejus metus. Ką konkrečiai darot jūs? Koks yra jūsų darbas?
4: Aš darau kavą, jeigu svečiai kokie ateina. Tada darom desertus. Vakar, pavyzdžiui, buvo tie labai daug svečių, tai darėm pudingus, darėm bananų duoną,

0: Tiekiam kavas.
1: Tai jūs toj kavinėje Rožino rajone dirbat dabar, ne? Ar važiuojat į renginius įvairius?
0: Važiuojam į renginius, kaip pakviečia, su triračiu važiuojam. Čia dirbo šlaisės mūsų centre, penktam aukšte, ten, kaip sakė direktorė Lina, nes ten mano pagrindinis, man arčiau ten.
1: Ir Viktorija, ar sunku buvo išmokti to, ką daro, tvirti kavą, desertus daryti, kaip sakot?
0: Su kava šiaip, su to aparatu, kuriuo aš dirbu dabar, buvo nelabai lengva, bet nelabai ir sunku.
1: Ir kokie žmonės ateina į kavinę, kiek jie malonus, kiek jau jie žino, kad būtent čia toj kavinėje dirba žmonės su negale?
0: Šiaip ateina daug žmonių, jeigu būna kokias renginiai kokie, atviro durų diena, ten atvirų, tai šiaip su manim, kiek bendravote visi malonus, nuo širdus.
1: Ar jūs gaunat atlyginimą ten dirbdama, ar arbatpinigių gaunat?
0: Gaunu atlyginimą.
1: Taip, ir ponė Trebienė, visiems, kaip suprantu, yra mokamas atlyginimas, tai nėra tiesiog socialiniais pagrindais veikianti kavinė.
2: Kavinė tai socialinės dirbtuvės. Tai nauja socialinė paslauga, kurios pagrindinis tikslas, kad asmenys įgautų darbinių įgūdžių ir galbūt ateityje įsilietų į atvirą darbo rinką. Tai paslauga teikiama visoje Lietuvoje ir tai nėra tik ir pas mus, nėra tik kavos ruošimo mokymasis, bet yra ir kitos veiklos. Pavyzdžiui, mes turime keramikų grupę, kuri gamina labai funkcionalus ir unikalius rankų darbo keramikos.
1: Tai ten irgi galima nusipirkti.
2: Irgi galima kavinėje įsigyti, rankdarbių galima įsigyti, taip pat priimamo užsakymus iš verslininkų, pakuojame, rušiuojame, lankstome ir taip įgyjame reikalingų įgūdžių.
1: Aš įsivaizduoju, kad jūsų tikslas yra, kad keistųsi požiūris į žmonės su negale, kad visuomenė juos priimtų ir kad suprastų, kad tai yra taip kaip ir visi mūsų visuomenės dalis. Jūs pastebėjot tą pokytį Panevėžyje?
2: Taip, pastebėjome. Ypatingai pastebėjome kavinėse, nes pradžioje ateidavo žmonės, kurie tiesiog norėjo palaikyti idėją. Šiandien į kavinę ateina žmonės todėl, kad skani kava, todėl, kad profesionalus baristos, todėl, kad tai yra erdvė netradicinė ir labai šilta ir artima pabūti ir pabendrauti.
1: Viktorija, kaip atsimenat savo pirmąjį klientą, nedrasu buvo?
0: Atsimenu, kad jisai atėjo, sako, aš noriu kavos. Aš nežinau, už ko imtis, nes pirmą kartą. Bet aš su tuom susitaikiau, kad reikia priimti ir daryti. Nes kas nebūna blogo, kas neišeina į gerą, kaip sakoma. Bet aš padariau tą kavą, ne taip, kaip jis norėjo gal, bet padariau, kaip stengiausi visais būdais. Sakė, labai patiko, labai skanėt, bent jau aš tom patenkintą likau.
1: Ir kiek jūsų ten dirba? Ar jūs esat ir draugai, ar darbas baigėsi ir nebebendraujat vieni su kitais?
0: Ne, bendraujam visą laiką. Vienas kitiem padedam, jeigu reikia, paprašam, paklausiam, nes jeigu matau, kad jau ten labai blogai, jau matau, kad nesiseka, tai aš prieinu, sakau, gal reikia pagalbos, jeigu sako, nereikia, tai nepadedu, nelendu. Bet šiaip bendraujam, kiek galim.
1: Tai jūs jau tokia ten dvejus metus dirba, tai viena iš labiausiai patyrusių toje kavinėje?
0: Negaliu sakyti, kad patyrus, bet bandau aš padėti žmogui, jeigu matau, kad jam nesiseka toj vietoj.
1: Ir, Viktorija, ar tai buvo apskritai jūsų pirmas darbas gyvenime šitoj kavinėj?
0: Aš kažkada labai svajojau dirbti kavinės ir mačiau ir vaikščiau pati po kavinės. Ir galvoju, gal ateityje norėčiau dirbti kavinėj. Mano svajonė buvo. Ir aš žiūriu, kad man atėjo pasiūlymas, kad galiu dirbti mūsų centre. Ir aš galvoju, kodėlgi ne, ateiti pasižiūrėti ir save išbandyti. Ir išbandžiau, ir likau dabar.
1: Ir, bet tai apskritai jūsų pirmasis darbas gyvenime
0: Taip,
1: buvo.
0: Taip, pirmasis.
1: Ir ką reiškia gauti pirmąjį atlyginimą? Žmogui su negale, kai šiaip pašalpa atkeliauja, socialinės išmokos, o čia gaunat savo atlyginimą, savo uždirbtus pinigus.
0: Na, aš kaip pirmą kartą pamačiau, kad man atėjo į telefoną, tai aš labai netlaiminga buvau, galvoju, va čia tai pinigai uždirbami.
1: Savo pačios.
0: Taip.
1: Taip, ir ponė Trebienė, aš pažiūrėjau, kad šita kavinė dabar veikia iš projektinių pinigų iš Europos Sąjungos lėšų, kurių yra iki 2027 metų. Ir aš taip tada galvoju, o kas toliau? Nes įsivaizduoju, kad žmonėms su negale šita kavinė tapo labai svarbia jų gyvenimo dalimi.
2: Taip, ir bus labai svarbia gyvenimo dalimi. Su projektu idėja tikrai nemirs, tikrai turime ir kitų finansavimo šaltinių ir šios paslaugos, bent jau socialinių dirbtuvių paslaugos, tai yra socialinių paslaugų katalogo paslaugos, kurias turi teikti savivaldybė ir teiks.
1: Tai reiškia, kavinė neužsidarys.
2: Tikrai ne.
1: Ir kiek sudėtinga Panevėžyje žmonėms turintiems negalę rasti darbą? Apskritai, būtų įmanoma, jeigu ne šita iniciatyva?
2: Mes per savo praktiką jau esame išleidę į atvirą darbo rinką du žmonės.
1: Ką reiškia atvirą darbo rinką? Tai yra, kad jie būna jūsų centre, o po to susiranda darbą kažkur Taip. Kitur be jūsų jau Taip. Pagalbos.
2: Taip, ir dirba, ir sėkmingai dirba. Tuo labai džiaugiamės ir tai yra sėkmės istorijos. Aišku, tai yra procesas ir kiekvienais metais labai intensyviai mūsų jaunimas dalyvauja projekte Duodei, kur eina išsibandyti darbo vietas pas darbdavius. Mes tikime, kad ateity darbo rinka bus atviresnė ir priims asmenis su negale.
1: Ir minėjote tos du sėkmės atvejus, kokius darbus jie čia susirado Panevėžyje?
2: Viena mergina dirba viešbutyje, mažame šeimos viešbutyje, o vaikinas dirba pakavimo įmonėje.
1: Viktorija, ar jūs galvojat, kad norėtumėte ieškoti kito darbo, ar kava jau čia yra jūsų ir norit kavą gaminti?
0: Nu šiaip, negalvojau kitą darbą susirasti, nes ir čia jau patinka labai, visi malonus, visi draugiški, priimti visi, tai man ir gerai ir čia dabar dirbti.
1: Ir kalbėjom dar ir prieš eterį, kad jūs važiuojate ir įvairius renginius, kur taip pat gaminat kavą, tai jūs tiesiog kviečiasi žmonės į savo, nežinau, kokią nors konferenciją, kad gamintumėte tą kavą.
0: Jo, ten pasiskambino, paklausė, ar galėtumėte atvykti tą ir tą valandą. Bet jau ten labiau su vadovais jau skambinasi, nes jie ten jau labiau žino tuos visus. O mane pasikeičia taip, kad jau dirbčiau, padėčiau.
1: Kur jums labiau patinka, kavinėje ar renginiuose?
0: Renginiuose ir kavinėse.
1: Visur patinka.
0: Aš esu pritaikama.
1: Ir ponė Trebienė, man taip kažkaip įstrigo tokia mintis, kai jūs, man atrodo, kažkuriam interviu sakėt, kad iš pradžių, kai šita idėja atsirado, kai kurie renginiai net kviesdavosi taip norėdami pasirodyti truputį, kad mes čia palaikom iniciatyvą, ar tas pasikeitė yra, kiek jūs to jautėt?
2: Taip, tikrai keičiasi, todėl kad mūsų veiklos kokybė yra tikrai labai gera ir žmonės mus kviečiasi todėl, kad skani kava, malonus aptarnavimas, tai pagrindiniai rodikliai.
1: Dėkoju Jums labai už visą idėjos pristatymą. Kalbėjome su Lina Trebienė, Panevėžio socialinių pokyčių centro direktorė ir Viktorija Žalytė, kuri socialinėse dirbtuvėse dirba jau 2 metus ir, kaip sakėm, jai labai patinka šis darbas, kaip sakė pati Viktorija, o ryto garsai šį rytą transliuoja iš Panevėžio Laisvės aikštės ir po 7 valandos žinių, kurios jau visai netrukus jūsų laukia užsienio naujienos, o po jų kalbėsime su Panevėžio rajono Velžio gimnazijos direktoriumi. Tai viena iš tų rajoninių mokyklų, kuri nemažėjo, tik didėja ir vaikai atvyksta net ir iš Panevėžio miesto. Taigi likite su LRT radiju ryto garsais ir toliau.

0: LRT radijas.
1: 7 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Briuselyje antra diena tęsiasi Europos vadovų taryba. Vakar šalių narių lyderiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė narystės Europos Sąjungoje perspektyvas ir padėtį Ukrainoje, o vėliau per vakarienę diskutavo Kinijos klausimu. Šiandien visa diena skirta Europos Sąjungos biudžetui iki 2034. Labiausiai nesutariama dėl jo dydžio. Vadinamosios taupiosios šalys, tokios kaip Nyderlandai ar Vokietija, pasisako už mažesnį pinigų krepšelį. Taryboje dalyvausintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva, kaip ir dalis rytinių bei pietinių valstybių, nori ambicingo Europos Sąjungos biudžeto.
2: Pasisakome už ambicingą biudžetą, už biudžetą, kuris buvo pasiūlytas Europos komisijos, kuris siekia beveik 2 trilijonus eurų, nes turime tikrai nemažai prioritetų nusistatę ir kai kurie iš tų prioritetų nebuvo pakankamai atspindėti šioje finansinėje perspektyvoje. Pirmiausia, atkreipčiau dėmesį į gynybą ir saugumą. Karinio mobilumo klausimas yra visiškai kitaip atrodantis, negu atrodo šitoje finansinėje perspektyvoje. Taip kad norint, kad tie prioritetai būtų finansuojami arba turėtų atitinkamą adekvatų finansavimą, be jokios abejonės biudžetas turi būti reikšmingai didesnis, negu buvo šis.
1: LRT sako prezidentas Gitanas Nausėda. Europos Sąjungos lyderiai sutarė pirmą kartą metams pratęsti Rusijai taikomas sankcijas. Anksčiau jos buvo pratesiamos pusmečiui. Briuselyje besilankantis Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad Kyivas vis glaudžiau bendradarbiauja su sąjungininkais ir gynybos pramonės srityje. Zelenskis ir toliau ragina sąjungininkus Ukrainai skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijos dronams bei raketoms numušti. Amerikiečių karo analitikas Michaelas Kaufmanas sako, kad vis dažnesni Ukrainos smūgiai Rusijos gilumoje rodo, jog Kyivas perima karo iniciatyvą.
3: Vis didesnio masto Ukrainos raketų ir dronų smūgiai giliai Rusijos teritorijoje kelia daugybę iššūkių Rusijos kariuomenės logistikai. Kai kuriais atžvilgiais Ukraina perima iniciatyvą iš Rusijos kariuomenės ir verčia ją prisitaikyti. Pamažu tampa aišku, kad Rusijai neįmanoma pasiekti pergalės kariniu būdu – fronte. Todėl ji vis dažniau ir vykdo strateginius Ukrainos miesto ir infrastruktūros bombardavimus. Visgi istoriškai vien tai neduoda gerų rezultatų. Beveik nėra konfliktų, kuriuose kuri nors pusė pasiekia pergalę tik bombarduodama. Ir ypač turint omenyje politinius Rusijos karo tikslus.
1: Amerikiečių karo analitikas Michaelas Kaufmanas. Abiturientai ir vienuoliktokai šiandien laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. Vienuoliktokams vyks geografijos, dvyliktokams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenėmis geografijos egzamino pirmąją dalį ketina laikyti 8,5 tūkstančio mokinių. Tuo metu chemijos egzaminą laikys apie 1,5 tūkstančio dvyliktokų. Pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidės birželio 22-ąją, baigsis Liepos 13 dieną. Rygoje prasideda 20-oji Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventė Gaudeamus. Į kas 3-4 metus vyksta Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje. Pasak Nacionalinio kultūros centro vadovo Sauliaus Liausos, daugiausiai dalyvių visada būna iš Lietuvos.
4: Nuo 1956 metų gyvuoja Gaudeamų šventė. Tradiciškai Lietuvos delegacija būna gausiausia, tai mus tas labai džiugina ir šiais metais Lietuvos delegacija yra apie 1400 dalyvių, virš 40 kolektyvų, jeigu su atskirom grupėm, nes kai kurie kolektyvai skirtingose koncertuose, skirtingų žanrus atstovauja, tai 47 kolektyvai važiuoja.
1: Studentų dainų ir šokių šventės Gaudeamus Lietuvos delegacijos vadovas Saulius Liausa. Šią valandą šalyje yra debesuota, šiuo metu Šiauliuose, Vilniuje ir Kaune yra 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Pūs vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 19-24 laipsnių. 7:05.
5: Ryto garsai.
0: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad amerikiečiai svarsto galimybę įkurti nuolatinę karinę bazę šalyje. Tuo metu Iranas teigia, kad ketina imti rinkliavas iš Hormūzo sąsiaurį norinčių kirsti laivų ir sūsienio naujienomis. Žygimantas Kapočius, labas rytas.
6: Labas rytas, Rūta.
5: Taigi Žygimantai, Varšuva siūlo Vašingtonui įkurti nuolatinę bazę Lenkijoje, nors Pentagonas vis kritikuoja kai kurių sąjungininkų saugumo politiką. Kodėl požiūris į Lenkiją kitoks ir kokia tikimybė, kad Lenkijoje bus įkurta nuolatinė bazė?
3: Na, Lenkija gynybai išleidžia bene daugiausiai iš visų NATO narių, maždaug 0,5% ir kiek lenkia Lietuva, na, be kita ko Jungtinių valstijų prezidentas Lenkijos, prezidentą Karolį Navrotskį, taip pat laiko artimų sąjungininkų, na, ir Baltieji rūmai pastraisiais mėnesiais nuolat užsimena apie tai, kad ketina mažinti pajėgų skaičių Europoje, neva siekiant įgyvendinti vadinamąją Amerikos pirmoje vietoje darbo atvarkę, na ir kaip žinia, Trumpas anksčiau skelbė apie sprendimą iš Vokietijos išvesti apie 5000 amerikiečių karių, na ir pastaruoju metu tarp Vašingtono ir kai kurių Europos sostinių tvyro įtampa dėl jų tariamo nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną, na buvo kalbu apie tai, kad papildomi kariai esą nebus dislokuojami ir Lenkijoje, na visgi Lenkija teikia, kad Pentagonas teigiamai vertina jos pasiūlymą šalyje visgi įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, na ir Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas, na jis sako, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui Pitui Heksetui šį idėją patinka, Donaldas Trumpas anksčiau irgi palankiai kalbėjo apie Lenkiją ir konkrečiai jos prezidentą Karolį Navrotskį ir tą sprendimą visgi dislokuoti papildomus amerikiečių karius Lenkijoje, jis teigia priėmęs dėl konkrečiai santykių su Navrotskiu, jis kaip ir Trumpas dažnai yra apibūdinamas kaip simpatizuojantis nacionalizmo idėjoms. Navrotskis per interviu tarptautinėjim žiniasklaidoje nekartai yra sakęs, kad simpatizuoja Trumpui ir kad Trumpas jo teigimu yra vienintelis pasaulio lyderis galintis, pavyzdžiui, sustabdyti Vladimirą Putiną, užbaigti karą Ukrainoje. Nu, Lenkijos gynybos ministras savo ruoštų teigia, kad Vašingtonas Varšuvą laiko pavyzdinę partnerę, o premjeras Donaldas Tuskas teigia, kad nuolatinė amerikiečių bazė regione reikšmingai pakeistų saugumo padėtį. Nors ir esu optimistas, net aš nesitikėjau tokios greitos reakcijos į mūsų pasiūlymą ruošti ir labai skubiai ruošti Lenkiją priimti ištisą karinę bazę. Aišku, tai dar nėra galutinis sprendimas. Sekretorius Heksetas nuoširdžiai pabrėžia, kad dar reikia išsiaiškinti daugiau detalių, daug ką suderinti. Bet manau, kad darome reikšmingą pažangą link šio sprendimo. Nuolatinė amerikiečių bazė labai reikšmingai sustiprintų mūsų saugumo jausmą. Labai tikiuosi, kad kiti žingsniai bus žengiami jau labai greitai. Tai Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, na čia reikia dar pridurti, kad prezidentas Gitanas Nausėda per vakarykštį Europos vadovų tarybą taip pat pabrėžė, kad Lietuva jo teigimu iš Jungtinių valstijų taip pat sulaukia palankių signalų.
5: Žygimantai, ir Jungtinės valstijos ir Iranas ką tik susitarė laikinai sustabdyti karą ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Visgi Teheranas teigia, kad ims rinkliavas iš prekybinių laivų norinčių jį kirsti, tai kokį poveikį tai gali turėti?
3: Na, Hormūzo sąsiauris, kaip žinia, yra itin svarbus tarptautinėse rinkose, juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie penktadalį pasaulio naftos produktų, na ir Irano teigimu šios rinkliavos visgi bus renkamos po 60 dienų, kai baigsis tas sutartas pirmasis Vašingtono ir Teherano derybų etapas ir jau svarstoma, kaip tai galėtų paveikti naftos bei jos produktų kainų stabilizavimą. Anksčiau Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance

0: kuris vadovauja amerikiečių derybininkų komandai, na, jis pareiškia, kad šis periodas nevaleis pradėti diskusijas dėl likusių neišspręstų klausimų, ypač dėl Irano brandolinės programos. Na, visgi artimųjų rytų ekspertas iš Chatham House politinių tyrimų centro Nylas Kiljamas, na, jis sako, kad pasiekti ilgalaikį susitarimą per ateinančius 2 mėnesius bus nepaprastai sunku.
1: It's a deal. To make a deal.
0: Tai susitarimas susitarimui pasiekti. Iš tiesų, veikiau vėl turime 60 dienų paliaubas. Ir per šiuos 2 mėnesius Iranas ir Jungtinės valstijos turės derėtis dėl branduolinės programos. Per šį pereinamą į laikotarpį Hormūzo sąsiauris bus atveriamas. Tad susitarimai iš esmės sudaro 2 dalys. Bet visos sunkiosios temos tarsi šluojamos po kilimu. Ir abi šalis daugiau dėmesio skiria lengvoms pergalėms. Ir tai gali tęstis ir toliau. Iranas ir Jungtinės valstijos niekaip negali pasiekti susitarimo dėl branduolinės programos per 2 mėnesius. Tai artimųjų rytų ekspertas iš Chatham House politinių tyrimų centro Nylas Kiljamas.
2: Dėkoju Žygimantui Kapočiui. Lietuvoje 7:11, o netrukus kalbėsime su Panevėžio rajono Velžio gimnazijos vadovu. Daug kur Lietuvoje mokinių skaičius traukėsi, rajoninėse mokyklose, kurios ir užsidarinėja, bet čia situacija priešinga. Kodėl? Pasikalbėsime su mokyklos vadovu. Taip pat kalbėsime ir apie šiandien besibaigiančią brandos egzaminų sesiją.

0: Muzikinė sensacija tapė pianistai, broliai Lukas ir Artūras Jusenai, vėl Vilniaus festivalyje. Su jais Lietuvos nacionalinės simfoninės orkestras, choras Vilnius ir žymusis batutos meistras Andžejus Boreiko. Jų atlikami Džojo Raukenso, Čarlzo Aifso, Richardo Štrauso, Johaneso Bramso kūriniai filharmonijoje skambės Birželio 20-ąją. Pagrindinis remėjas Vilniaus miesto savivaldybė, partneris LRT.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Čia LRT radijas.
3: Ryto garsai.
4: Daug kur Lietuvoje mokinių skaičius traukiasi, o Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje tik kyla. Čia mokytis važiuoja ir vaikai iš Panevėžio miesto. Ir prieš 20 metus čia mokėsi 450 vaikų, o dabar skaičius siekia beveik 800. Taigi, kodėl, kai rajoninės mokyklos susidarinėja, Lietuvoje šiaip plečiasi, kalbame su Velžio gimnazijos direktoriumi Rimtu Baltušiu. Sveiki.
5: Labas rytas. Na, ne pats gražiausias rytas, bet nelyja ir tai labai gražu.
4: Jau gerai, jau vis tiek vasarą galima truputį jausti, gaivus rytas, bet sinoptikas sakė, kad tikrai oras laukia visai gražus ir šiandien, ir apskritai savaitgalį netgi ir 28 laipsniai, kai kur prognozuojami. Mes tuoj pašnekėsim apie tai, ką darot, kad mokykla tik plečiasi, bet dar vienas svarbus dalykas, šiandien baigėsi kaip tik pagrindinė brandos egzaminų sesija, tai galėsit truputį atsipūsti ir jūs esat ilgoji gimnazija, mokot vaikus nuo 1 iki 12 klasės. Daug abiturientų šiemet turit?
5: Taip, šiemet turim 46 abiturientus, o diena iš tikrųjų tai energinga. Šiandien ir valstybinis geografijos egzaminas, ir 11-okų pirma dalis patikros, ir 10-okų pakartotina patikra. Taip pat, nu, praktiškai kasdien tų renginių pilna.
4: Kaip atrodo, šiemet po sesijos neteks kaip praėjusiais metais pridėti po 10 balų abiturientams?
5: Aš nežinau, yra įstatymas, pasirodo, būna ir apstatymas, būna visaip gyvenime.
4: Gerai, ir kaip visada sesija nepraeina be problemų, kaip tik prasideda, taip ir girdime vairiausios kritikos, ir nacionalinė švietimo agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Tą pačią dieną informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta dar neįvykusio inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies užduotis, kurią laikė 11-okai, matematikos egzaminas kritikuojamas, kad tik abiems moksleiviams šiemet sukurtas. Kaip jums atrodo, kodėl Lietuvai niekaip nepavyksta išvengti tokių atvejų? Ar čia tema tokia, kur vis tiek bus blogai?
5: Aš manau, kad greičiausiai ir nepavyks. Aš niekada nebuvau šalininkas valstybinių brandos egzaminų. Aš manau, kad mokykla turi ruošti gyvenimui, turi brandai, o aš visada buvau už tai, kad būtų stojamieji egzaminai į aukštąsias mokyklas ir aukštosios mokyklos atsirinktų vaikus. Beje, prieš 40 metų taip aš ir pats baigiau mokyklą. Na, bet ką padarysi, yra sistema tokia, kokia yra, ne viskas išeina iš karto.
4: Tai jeigu jūs būtumėt švietimo ministras, suprantu, kad brauksumėt tuos egzaminus ir mestumėt lauk ir stojamieji tik.
5: Taip, aš manau, mokykliniai egzaminai, iš tikrųjų mokykla gali atsakingai pažiūrėti ir išlaikyti egzaminus, vaikai gali mokykloje, o stojamieji egzaminai parodytų vaikų rezultatą. Ir mokykla galėtų ramiai dirbti savo darbą, o ne po naujų metų pradėt galvoti tik tai apie brandos egzaminų sesiją, patikras nuo 2-okų, 4-okų, 10-okų, 12-okų, o galėtų dirbti ramiai tą darbą, kurį geriausiai sugeba.
4: Ta tvarka dabar keičiasi ir keičiasi. Apskritai, kiek mokykloje jūs jaučia tokį tvyrantį nerimą? Ar pasikeis vėl, ar mokytojai galės dirbti pagal tą pačią programą? Ar tikrai egzamino struktūra bus tokia? Ar tikrai užduotis bus tinkamai sudėliotos?
5: Nu, nemanau, kad įvyks stebuklas čia šiandien ir dabar, bet vis tiek gyvenimas vyksta savo vaga. Mes turim laikytis įstatymo, nors man kartais, kaip sako, žiūrėk, bet pirmiausia, tai laikykis įstatymo. Sakau, žinokit, jeigu jūs jau reikia prilaikyti, yra problema, kažkaip tai turėtume patys išsilaikyti. O dėl brandos egzaminų, tai čia ta problema matyt dar metus, 2-3, o gal ir visus 5 bus.
4: O kaip šių metų brandos egzaminų sesiją įvertintumėt?
5: įvertins rezultatas. Aš visada tikiuosi iš Velžio gimnazistų puikų rezultatų ir mes iš tikrųjų turim tos rezultatus, metai iš metų pasiekėm, bet kokią kainą pasiekėm, tai irgi klausimas, kiek tai vaikui kainuoja, kiek tai mokytojai kūrybiškumo atima. Labai didelis klausimas.
4: Čia turit minti, kad streso visiems daug, kad tos egzaminus išlaikytų. Ir gerai, pasikalbėkime apie rajonų mokyklas. Daug kur užsidarinėja, traukiasi tos mokyklos, vaikų nesurenka, savivaldybės galvoja, kaip ten tas klases užpildyti, kad būtų tų vaikų ir mokyklos nereikėtų uždaryti. Kas yra nutikę su jūsų mokykla, kad kai rajonų mokyklos užsidarinėja, jūsų mokykla tik plečiasi?
5: Aš manau, kad viską apsprendžia žmonės. Aš girdžiu kartais sakoma, va ateis naujas vadovas ir mokykla pagaliau atsigaus. Ne, jinai niekada neatsigaus šitaip. Aš ir šiandien, va, būtų man labai smagu, kad būčiau ne aš vienas, o būtų visa mokyklos komanda, administracijos komanda. Tai tie žmonės, kurie ir mes mokykla, jūs sakėt, prieš 20 metų aš atėjau iš karto, tai nesirado, iš karto to didėjimo vaikų nebuvo. Pirmiausia, mes turim suprasti, kad Dievas sukūrė pasaulį. Sukūrė florą, sukūrė fauną. Mes jau kažko naujo nesukursim. Mum reikia girdėti, įsiklausyti, tartis, susitarti ir daryti. O kada tas darbas prasideda? Jeigu aš pasakysiu, darom šitaip, greičiausiai, 80%, kad nevyks procesas. O jeigu mes visi sakysim, mes nutarim ir darom, tai tada ir vyksta. Įvyksta tai, kas įvyko, sakysim, šiai dienai Velžio gimnazijoje. O Velžio gimnazija iš tikrųjų turi trauką. Į ją nori papulti tikrai nemažai žmonių. Ir šiuo metu priėmimo tvarka daugam užkirto šitą kelią.
4: O nu, kokia ta priėmimo tvarka pas jūs čia yra? Kad centralizuota?
5: Tai yra centralizuota tvarka. Tai yra numatyta... Ir vėl įstatymais, ir gana liūdna, žinoma, kai, sakysim, mokosi du vaikai, o trečias vaikas į mokyklą nepapuola, nes prioritetas yra mikrorajonas. Aišku, mes džiaugiamės, kad velžiečiai mumis pasitikė, džiaugiamės, kad mūsų komanda stipri, kad mokytojai pajėgus, ir aš visada matau prieš akis to žmonės, sakysim, labai norėčiau, kad čia šalia stovėtų mane, sėdėtų Olga, būtų šalia Edita, būtų Silvija, būtų Rita. Tai,
4: tai išvardėjo tai dabar žmonės... mėgstamiausia savo mokytoja. Aš mokyklą visi žinos.
5: Išvardinau tuos žmonės, kurie statė šitą mokyklą ir pastatė. O statė jų iš viso 125 šiai dienai žmonės. Taip kad vadovas nieko nepadarys vienas be savo žmonių, be administracijos, be komandos, be mokytojų. Be mokytojų, kurie yra mentoriai, kurie padeda jauniem mokytojam ras savo vietą mokykloje.
4: Gerai, bet jūs sakot, kad labai daug priklauso nuo kolektyvo, bet šiaip visos mokyklos susiduria su ta problema, kad trūksta mokytojų. Mokytojai vaduoja vieni kitus, kai kur ir moko nuotoliu. Kaip jūs šitą problemą sprendžiat? Gal pas jūs nėra tos problemos?
5: Ta problema yra visose mokyklose, bet tiek sprendžia mes tiek padeda mums savivaldybė. Sakysim, šiai dienai mūsų Panevėžio rajono savivaldybė 9 mokytojams moka už studijas. 9 mokytojams ir daliai mokytojų studentų iš tiesų mokamas ir stipendijos. Taip kad atrandam tų mokytojų, nėra šiai dienai situacija labai gera. Jeigu amžiaus vidurkis yra 56 metai, mokytojai tai yra problema.
4: Tai ką darysit toliau?
5: Ką darysim, tai jau mes ir darome, bet ir vėl sakau, čia reikia žmonėms sudaryti kūrybai galimybės, laisvai galimybės, dirbti taip, kad jisai iš to darbo pajustų džiaugsmą. O to džiaugsmo kada nėra? Kai krūviai milžiniški, kai tėvai turi savo nuomonę, kai vaikai galvoja, kad jie viską gali, o mūsų mokykla iš tų mokyklų, kurie galvoja apie vaikus, pirmiausiai vaikas turi ne tik tai galėti, bet ir išmokti dirbti, suprasti, kad nieko nepasieksi lengvai. Viskam yra reikalingas darbas. Mes ne kultūros įstaiga, mes ne biblioteka. Mes ugdome ir mokome vaikus. Mūsų, aš girdžiu kartos mokyklos sako, mes esam kultūros židinys. Ne, mes esam mokykla. Mes mokiname, ugdame mokinius, kad jie išmoktų dirbti, kad jie išmoktų siekti ir pasiektų savo tikslus.
4: Bet tai, ką jūs sakot, man atrodo labai svarbu tai, kad jūsų mokykla nuo pirmos klasės priima vaikus ir formuojat tą įgūdį mokytis. Ar čia nėra
5: taip,
4: susiję su tuo?
5: Kad manau, šiek tiek svarbu.
4: Kitom mokyklom sudėtingiau.
5: Bet tai ir atitinkamas problemas sudaro. Supraskit, kad vienoje mokykloje turi rasti savo vietą tiek 7-metis, 6-metis vaikas, tiek 19 metų.
4: Suaugęs vaikas. Žmogus jau
5: taip,
4: praktiškai.
5: Taip, kad čia ne tiek džiaugsmo, kiek problemų atsiranda.
4: Viena iš jūsų mokyklos problemų yra tai, kad jums trūksta patalpų labai stipriai. Ar jis neįsprendžiasi, nes jūs
5: sprendžiasi.
4: Jau bandėt ten visur ir seniūnijos prašyti ir priestatų statot prie mokyklos.
5: Sprendžiasi šitos problemos, mes iš tikrųjų gavę ir seniūnijos patalpas, auga STIM centras, statome didžiulį valgyklos priestatą. Tai bus apie 100 kvadratų priestatas, pastatytas ketvirtas mansardinis aukštas. Na, iš tiesų dirbame daug, bet mum ir padeda. Mum padeda mūsų steigėjas. Taip kad negaliu sakyti, kad ta problema mažėja. Vaikų norėtų būti daugiau, bet mesgi negu minė, nepriimsim visų vaikų. Taip nebus.
4: Gerai, bet ką jūs patartumėte dabar tada kitom mokyklom, kurios susidarinėja ir nesurenka vaikų rajoninė? Ar įmanoma jas išgelbėti kažkaip, kad gal važiuotų pas jas irgi, nežinau, iš Šiaulių, iš Kauno vaikai rajoninės mokyklas?
5: Aš būsiu atviras. Iš tiesų tai gimstamumas nedidėja.
4: Mhm.
5: Vaikų klausimas, kas bus už 4-5 metų, mes matom, kad iš tiesų problemos didelės. Bet aš matau, dalyje mūsų rajono mokyklų atsirado kryptis įtraukiems vaikams į sąlygos sudarytos tikrai labai geros. Ir dalis mokyklų iš tiesų su savo komandomis, su savo vadovais padarė labai daug. Ir tas vaikų skaičius rajone metai iš metų mūsų rajone tikrai tragiškai nemažėja. Bet žinoma, užsidaro viena kita mokykla ir ta savivaldybės strategija turėtų būti labai aiški ir suprantama. Kuri mokykla, kiek metų ir kas jos laukia ateityje.
4: Bet iš to, ką jūs sakote, tos specializuotos mokyklos, kurios turi kažkokią kryptį, atrodo visai kaip idėja ir toks įsigelbėjimas. Ir aš skaičiau ir vieną interviu su jumis, kur jūs sakėt, kad vieno pirmoko mama atvažiavo ir sako, priimkit būtinai mano vaiką, nepritapo mieste mokyklai.
5: Taip, suprantat, su to pritamipimo yra problemos, nes iš tiesų atsiradus įtraukčiai matom, kiek reikalinga pagalbos specialistų, kiek reikalinga mokytojų padėjėjų. Ir sakysim, mūsų gimnazijoje dabar dirba 22 mokytojų padėjėjai.
4: Tai čia labai daug.
5: Tai yra iš tiesų daug ir didžiąją dalį tų žmonių etatų finansuoja rajono savivaldybė. Ir iš tiesų nieko aš čia naujo nepasakysiu. Įtrauktis atėjo per anksti. Jai nebuvo pilnai pasiruošta. Na, bet kažkaip tai į gyvenimą tenka kabintis ir siekto rezultato. Ir iš tiesų turim labai puikių pavyzdžių, matom, 7-8 klasėje užaugo tie mūsų vaikai, kurie pradžiai galvojam, kai kurie, sakė, jau susiemė galvas baigta, bet pasirodo galima užauginti. Būna ir kitų variantų.
4: Ir kiek jums aiškiai apskritai valstybės yra politika dėl rajoninių mokyklų, nes tarsi buvo uždarinėjama, jei trūksta vaikų, bet prezidentas, kad ir dabar metiniam pranešime, paminėjo ir praėjusiais metais Kražiuose uždaryta gimnazija, taip tarsi išreikšdamas nusivylimą. Tai taip klausai politikų ir nesupranti, kurią pusę tas traukinys važiuoja, kalbant apie rajoninės mokyklas.
5: Na, tai čia, man atrodo, priklauso ir nuo partijų. Šiai dienai yra ta partija, kuri iš tiesų nori išlaikyti ir tas mažasis rajono mokyklas. Yra partijos, kurios mano, kad reikia labiau centralizuoti. Aš ir pats esu tos nuomonės ir matau dalyje Lietuvos rajonų įdomią tendenciją. Manau, kad teisinga tendencija apjungimą 2-3 mokyklų, kurios turi...
4: Lieka savo pastatuose, bet vadovas vienas? Ar...
5: Taip, ir vienas vadovas, ir komanda viena, ir tada galima truputėlį tose mokyklose galvoti apie atitinkamas kryptis ir apie įtraukties ir apie gabių vaikų ūkdymą. Tai yra tokia situacija, kaip ir visame pasaulyje, mes nieko naujo nesukursim, o ta sistema turi savęs nežudyti ir nevalgyti.
4: Tai su šita nata ir galim kaip tik baigti pokalbį, kad sistema turi savęs nežudyti ir nevalgyti. Kalbėjome su Rimtu Baltušiu, Velžio gimnazijos direktoriumi, o ryto garsai iki pat 9 valandos transliuoja iš Panevėžio. Esame įsikūrę Panevėžio laisvės aikštėje ir kartu su Lietuvos radiju keliauja ir Raudonasis kryžius po įvairius Lietuvos miestus ir miestelius ir po svarbiausių pranešimų, kaip tik girdėsite ir Raudonojo kryžiaus patarimų.

0: žinios trumpai.
1: Europos Sąjungos lyderiai sutarė pirmą kartą metams pratęsti Rusijai taikomas sankcijas. Anksčiau jos buvo pratesiamos pusmečiui. Briuselyje besilankantis Ukrainos prezidentas ir toliau ragina sąjungininkus Ukrainai skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijos, dronams bei raketoms numušti. Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Visgi vakar per NATO gynybos ministrų susitikimą Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisiima pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Baltieji rūmai praneša, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu. Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigia, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl techninių derybų. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Endis Barnamas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus ir ketina mesti iššūkį dabartiniam premjerui Kirui Starmeriui. Barnamas sako sieksantis leiboristų partijos lyderio ir premjero postų. Dabar laimėti rinkimai Barnamui atvėrė kelią siekti šių tikslų. Abiturientai ir vienuoliktokai šiandien laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzamino sesijos egzaminus. Vienuoliktokams vyks geografijos, dvyliktokams chemijos egzaminas. Pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidės Birželio 22-ąją, baigsis Liepos 13 dieną. Ir trumpa sinoptikų informacija šią valandą Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Pūs vakarų vidutinio stiprumo vėjas, dieną sušils iki 19-24 laipsnių. 8:02.
2: Ryto garsai. Ryto garsai su jumis šį rytą iš Panevėžio Laisvės aikštės, prieš mus Juozo Miltinio dramos teatras Gaivus rytas, saulės nėra, bet sinoptikas žada, kad laukia jau tikrai vasariškas savaitgalis, kai kur ir bus 28 laipsniai. Karščio ir šią vasarą Lietuvos Raudonasis Kryžius keliauja po įvairius Lietuvos miestus ir miestelius, susitinka su bendruomenėmis bei kviečia žmonės daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, pirmąją pagalbą ir pirmąją psichologinę pagalbą savanorystę. Šių susitikimų metu organizacijos atstovai dalyjasi praktinėmis žiniomis, atsako į gyventojams rūpimus klausimus ir stiprina bendruomenių pasirinkimą netikėtoms krizėms. Ir Raudonojo kryžiaus specialistai keliauja ir su ryto garsais, kaip ryto garsai keliauja, taip ir Raudonasis kryžius šią vasarą keliauja ir prisijungs prie visų mūsų kelionių. Ir šiandien daugiau dėmesio skirsime tam, kaip padėti tiek sau, tiek aplinkui panikuojantiems, kaip suteikti pirmąją pagalbą po sprogimo, kad ir kaip tai baisiai skambėtų, bet turime apie tai irgi pagalvoti, galvojant apie dabartinę situaciją. Ir čia mūsų kilnojamojoje studijoje Aušra Kubilienė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus pirmosios pagalbos instruktorė. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Ir Danguolė Kikutytė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus savanorė. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Tai, ponia Kubilienė, jūs šį 15 metų dirbot elektromechaninių sistemų gamykloje, bet karas Ukrainoje paskatino jūs visai pakeisti savo veiklą, pereiti į savanorystę. Kas nutiko tada jūsų gyvenime?
3: Žinoma, nutiko karas. Nutiko karas ir dirbdama šito įmonėje, iš tikrųjų, pirma mintis buvo... ką padaryti, kaip padėti žmonėm. Tikėjausi, kad bus srautas, kad reikės pagalbos. Ir taip tapau Raudonojo kryžiaus savanorė. Pasisiūliau padėti ir taip prasidėjo mano savanorystės kelias. Praėjus pusiai metų buvau pakviesta dirbti Raudonąjį kryžių. Buvau Lietuvos Raudonojo kryžiaus koordinatorė, savanorių koordinatorė, tuo pačiu pradėjau dalyvauti visose programuose. Ir viena iš tų programų buvo pirmosios pagalbos 6 įgūdžių programa. Tai va taip ir prasidėjo mano kelias link pirmos pagalbos. Pradėjau mokytis, baigiau profesinio rengimo centrą, įgijau paramedikės specialybę ir dabar esu kolegijos antro kurso skubiosios pagalbos.
2: Ir aš dabar supratau, kad kaip pasakiau, kaip atėjot į savanorystę, tai čia klaidingai pasakiau, nes tai yra jūsų darbas.
3: Taip, dabar jau mano darbas. Pradžia buvo nuo savanorystės.
2: Ir Taip, pradžioj dirbot pabėgėlių priėmimo centre. Taip. Ir kaip atsimenat tuos pirmuosius sutiktus pabėgėlius?
3: Tikrai prisimenu pirmą šeimą, kaip dabar, tai

0: istorija yra atėjimo į savanorystę?
1: Tai iš tikrųjų gal savanoriauju visą gyvenimą.
0: Ir ne tik raudonajam kryžiui.
1: Ir ne tik raudonajam kryžiui. Taip, kaip aš juokauju, kartais tikriausia savanoriu reikia gimti, netapti, nes ta savanorystė lydėjo visur. Visada ieškodavau, kam padėti, dirbdama įstaigos organizacijose, užsiimdavau socialinę veiklą. Ir kaip kolegiai lygiai taip pat atsitiko karas. Ir aš patekau tarp Raudono kryžiaus savanorių, dar šiandien pasižiūrėjau, tai jau 5 metai savanoriavimo yra. Ir tenai pastebėjau nuostabiai parengtą komandą, tai buvo pasiruošimo ekstremalių situacijų komanda, kurie labai koordinuotai, ta prasme, mokėdami elgtis tose situacijose, mane labai sužavėjo ir nusprendžiau eiti į tą komandą ir taip patekau pasirengimą ekstremaliom situacijom.
0: Ir žinau, kad jums tikrai ne vienoje toje ekstremalioje situacijoje yra tekę dalyvauti ir paieškose, 15-mečio Mykolo paieška Vilniuje, kur tikrai buvo daug žmonių susitelkę. Kokius jūs tuos ryškiausius atvejus atsimenat?
1: Tai iš tikriausiai ir bus tie patys ryškiausi atvejai. Šiaip visos ekstremalios situacijos arba bet koks kvietimas reaguoti yra įdomus, naujas, nauja patirtis. Tos situacijos vaikų paieškos, paauglių paieškos, jos nepalieka abejingų. Ir tokiomis situacijomis susitelkia labai didelė visuomenė žmonių. Ir tomis situacijomis tu pamatai, kad tie žmonės nėra abejingi. Iš tos negeros situacijos gauni ir labai daug gerų dalykų, tokių kaip visuomenės susitelkimas, ir tu matai, kaip žmonės nori padėti. Ir tada mes ateinam į tą pagalbą jiems padėti, kaip teisingai reikia padėti, kaip ieškoti. Dar viena tokia įsimintina labai buvo situacija, tai yra to lėktuvo nukritimas. Aišku, žinom, gal per televiziją taip netrodė, bet kai žmonės liko visiškai taip kaip stovi, iššokė pro langą tiesiog su naktiniais, nes jie tuo metu miegojo.
0: Čia kalbat apie Vilniuje, kai Diečelo lėktuvas nukrito.
1: Taip, taip. Ir tie žmonės liko praktiškai be nieko. Jie neturi nei telefono, nei dokumentų, vaikai neturi knygų nueiti į mokyklą. Tie žmonės neturėjo net kaip paskambinti ir pranešti savo darbdaviui, kad jie šiandien ateis į darbą. Tai vat tos įsimintinos situacijos ir ta mūsų, vėlgi, mūsų visų tarnybų susitelkimas, kaip reaguoja savivaldybė, ugniagesiai, gelbėtojai, policija ir visos kitos įstaigos, kurios gali jiems padėti, tai nu, tiesiog vat, tokie įvykiai, tokie susitelkimai labai užkabina ir tu užsikabini tas situacijas ir tu nori juose visose dalyvauti šiaip.
0: Ir kadangi turim vis tiek klausytojams pateikti ir patarimų, ką jūs pastebit apskritai, kai savanoriauja tose ekstremaliose situacijose, kokias klaidas daro žmonės, organizuodami paieškas ir panašiai?
1: Tai iš tiesų labai svarbu tikrinti informaciją. Tai pati pradžia yra nuo tai, kad mes gaunam visi informaciją, reikia patikrinti, ar ta informacija yra tikra ir tada tik tai ją dalintis ir ją skleisti. Antras dalykas, jeigu einame į paieškas, tai būtinai atsižvelgti į oro sąlygas. Niekada neiti vieniems į paieškas. Einant į paieškas, reikia pasiruošti tam tikrą avalynę, tam tikri drabužiai, jeigu tai yra šlapia, kad būtų neperšlampami. Būtinai pasimti vandens, arbatinuką, arbatos šiltos, jeigu tai yra šaltas oro laikas. Taip pat reikia būtinai pasimti virvę, jeigu einate dviese ir ieškote kažkokiais slidžiais krantais arba slidžiais paviršiais, kad galima būtų prisirišti kolegą. Šiaip geriausia spontaniniams savanoriams klausyti, ką sako koordinatoriai, tai dažniausiai būna tarnybos arba Raudono kryžiaus savanoriai, šauliai dažnai vadovauja tokiuose paieškose. Tai tiesiog klausytis tų žmonių ir daryti tai, kas liepiama. Dar kita, ką pastebėjau, kad dažnai, kai eina ieškoti giminaičiai, pasiema vaikus ir pagyvenusius žmonės. Tai tikrai vaikams ir pagyvenusiems žmonėms yra galima surasti kitų veiklų. Aš suprantu, kad jie labai nori padėti, bet gal galima jiems duoti nešioti kažkokius skelbimus kabinti arba kažkur kitose vietose, bet vestis juos į miškus, nu, tikrai nėra patartina. Ir svarbiausias, visose ekstremalios

0: situacijose svarbiausias dalykas tai yra asmeninė ramybė, susitelkimas ir jeigu tu būsi ramus ir neskleisi aplink panikos ir aplinkui žmonės jausis saugiai ir elgsis kaip tinkami.
1: Taip ir ponia Kubilienė, nesinori kalbėti apie karą, bet geriausias pasirengimas yra, kai mes žinom, kaip elgtis. Ir kai kalbame apie karą, pirmoji pagalba yra, kiek tai yra, na, ne tik žaizdų kažkoks sutvarstymas, bet ir psichologinė pagalba.
2: Taip, kai yra posakis, nori taikos, ruoškis karui. Tai kai gyvenam tokiais laikais, kai bet kas gali nutikti, turėtumėm ruoštis tam. Tai labai svarbu pasiruošti ir pirmai pagalbai, pasiruošti ir pirmai psichologiniai pagalbai. Tai, kaip jūs ir minėjot, sprogus skeveldrui, ne? Tikrai galimi sužeidimai, tai netgi kaip stabdyti kraujavimą, tai irgi yra svarbu. Pleistriuką mes visi mokam uždėti, bet jeigu tai didelis kraujavimas, jau reikėtų mokėti, kaip sustabdyti tą kraujavimą ir dažniausiai žmonės pasimeta. Tai tikrai kviečiam, dabar visus kviečiam žmonės mokytis pirmos pagalbos ir taip pat sudalyvauti ir pirmos psichologinės pagalbos mokymuose.
1: Ir vis tiek duokit kažkokį patarimą, nu va, pavyzdžiui, skeveldra, nežinau, dronas praskrido, nu įvairių tų situacijų gali būti.
2: Visko, ką reikia stabdyti dideliam kraujavimui, mes tikrai rasim mūsų pirmosios pagalbos rinkiniuose, kurie yra visuose automobiliuose. Bet ką galiu pasakyti, kad ne visi mūsų vairuotojai žino, ką turi mašinos rinkiniuose pirmos pagalbos, tai pažiūrėkit, tikrai rasit ir turniketus, rasit ir spaudžiamuosius tvarščius, tai ko reikia sustabdyti dideliam kraujavimui, viską rasit vaistinėliai, o kaip uždėti turniketą, kaip formuoti spaudžiamą į tvarstį, tai tikrai kviečiam į mūsų pirmos pagalbos mokymus, tikrai žinosit ir sustabdysit didelį kraujavimą.
1: Ar karo atveju vaistinėliai reikia turėti kažkokius kitus daiktus, ar vis tik tai, kas yra toje vairuotojo vaistinėlėje, pakankamai gera sudėtis tai yra?
2: Kas liečia kraujavimo stabdymą, taip, standartiškai šituose pirmos pagalbos rinkiniuose jūs viską rasit. Bet jeigu jum patiem reikia kažko tai individualiai, žinoma, galit įsidėti ir termometrą, galit įsidėti ir medikamentų nuo skausmo, nuo karščiavimo, čia pagal kiekvieną asmeninį poreikį. Bet standartiškai sustabdyti kraujavimą viskas yra pirmos pagalbos rinkinyje.
1: Ir jūs sakot, ateikit į mokymus, mokytis, Raudonasis kryžius važiuoja per įvairius miestus. Ką pastebit Panevėžį? Kiek čia aktyvų žmonės, kiek įsitraukia?
2: Panevėžė negalėčiau pasakyti, kad labai aktyvų žmonės, bet
1: paskutiniu
2: metu tikrai pradėjo registruotis į mūsų pirmos pagalbos mokymus. Jie yra nemokami, tai jeigu tik noras yra, tikrai kviečiam, išmoksit, gebėsit ne tik kraujavimą stabdyti, bet ir atpažinti ūmes būklės, išmokysim, kaip teisingai atsprindinti žmogų, kaip gaivinti. Tai tikrai nėra labai sunku, tik tais jums reikia prisiregistruoti ir atvykti pas mus.
1: Ir ponia Kikutytė, dar svarbus dalykas, vėl grįžtant truputį prie tų tokių situacijų, kai koks nors dronas praskrenda, oro pavojus paskelbiamas, kas buvo dabar neseniai, ir nerimauja žmonės, kai kurie, kaip padėti labai pergyvenančiam, alpstančiam žmogui, nežinau, sau galų gale kaip padėti.
0: Tai iš tiesų svarbiausia išlikti pačiam ramiam, o mums duoda ramybę tai žinios. Tai jeigu mes turime jau pradžioje kažkiek tai žinių, mes išliksime ramus ir susikoncentruosime, kad turime veikti. Tas veikimas yra, tai aišku, turime ieškoti priedangos. Priedanga turėtų būti toliau nuo langų, tarp dviejų sienų principo ir tą žmogų, kuriam jau apimė panikos priepolis, mes nugabename į saugią vietą ir ieškome galimybės ar pasodinti jį, ar paguldyti, kad jisai labiau atsipalaiduotų, kvepavimo pratimai ir visada primename, kad esu šalia ir būsiu šalia, kol tau reikės, mums dabar yra saugu. Ir jeigu mes matom, kad situacija vis blogėja, tai tuomet skaminame greitąją pagalbos medicinos, bet šiaip tai, jeigu tiesiog panikos priepolius, jį galima taip ramiai suvaldyti, nes jeigu mes būsim aplinkui ramus, tai ir žmonės dažniausiai nusiramina ir tampa ramus.
1: Kaip tik kalbėsime ir apie priedangų tinklą čia Panevėžyje, koks jis yra, kiek galėtų talpinti.

gyventojų ir kas daroma, kad galėtų talpinti daugiau. O dėkoju dabar Danguolei Kikutytei, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai, ir Aušrai Kubilienei, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos instruktoriai. Šią vasarą Lietuvos Raudonasis Kryžius keliauja po įvairius Lietuvos miestus ir miestelius, susitinka su bendruomenėmis, bei kviečia žmonės daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, pirmąją pagalbą ir pirmąją psichologinę pagalbą bei savanorystę. Mėly klausytojai, netrukus jūsų laukia ir įdomus faktai su Justu Buivydu, kur galėsite laimėti dar ir prizą, tad likite su Lietuvos radiju ir toliau.

0: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavanas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Vilniaus senasis teatras pristato 113 rudens žiemos sezono repertuarą. Skirtingų žanrų spektaklį įvairiomis kalbomis, ryškus kūrėjai ir naujojo sezono premjerų datos. Informacinis partneris LRT.
4: Šiandien Seime vyks tarptautinė konferencija 1941 metų Birželio sukilimo 85-osioms metinėms paminėti, kurioje dalyvaus politikai, istorikai, visuomenės veikėjai. Organizatoriai teigia, kad sukilimo reikšmė Lietuvai yra nepakankamai įvertinta.
5: Kritikai teigia, kad Lietuvai nederėtų rengti konferencijų šią nevienareikšmį vertinamą progą, nes po sukilimo šalies žmonėms per radiofoną buvo pranešta, kad žydams Lietuvoje vietos neliko. Ar reikia minėti 1941 Birželio sukilimą? Ginčas LRT radijo ringė šiandien po 9 valandos žinių.
6: LRT radijas. Įdomus faktai.
7: Lietuvos radijas ryto garsai šį rytą transliuoja iš Panevėžio. Esame įsikūrę Laisvės aikštėje ir būsime čia iki pat 9 valandos. Bet dabar, kadangi jūsų laukia įdomus faktai, Justas Buivydas yra likęs Vilniuje, tad eterį, kuriam laikui atiduosiu jam. Labas rytas, Justai.
8: Labas, Rūta, labas visa komanda, linkėjimai iš Vilniaus. Truputį apsiniaukusio, bet šilto. Šiandien pakalbėsim apie...
7: Čia irgi apsiniaukia, taip, Justai. Apie ką?
8: Taip. Šiandien kalbėsim apie žaislų istoriją, ir nes išeina naujausias 5-asis filmas ir apie tai, kokia žinutė siunčiama yra šiemet su šituo filmu, kadangi labai tikrai aktuali istorija. Ir klausytojams turiu klausimą, būtent susijusi su filmu, na, ne naujausia filmo dalimi, bet apskritai, kuo yra vardu pagrindinis filmo žaislų istorija herojus, kuris yra kaubojus. Tai 0523-63111 gali čia mūsų klausytojams reikėti galbūt ir jaunesnių žiūrovų pagalbos, bet tikiu, kad prisiminsit kaubojus iš žaislų istorijos. Laukiam jūsų skambučių, imam telefonus, numeris 0523-63111. Na, o 1995 išleistas filmas žaislų istorija yra ypatingas tuo, kad tai buvo pirmasis pasaulyje visiškai kompiuterio animuotas pilnametražis filmas ir perėjimą nuo tokios tradicinės rankomis pieštos 2D animacijos prie 3D kompiuterių generuojamų vaizdų. Jis sukėlė būtent tokią revoliuciją visoje kino pramonėje ir, na, tikrai yra istorinis filmas. Tai sveikinuosi su pirmaisiais klausytojais. Labas rytas. Kas ir iš kur paskambino?
9: Labas rytas, Gaudentas iš Utenos.
8: Sveiki, Gaudentai. Ar žiūrit, nežinau, žaislų istoriją, ar anksčiau žiūrėdavo, ar planuojat šį žiūrėti galbūt su vaikais, gal pats?
9: Taip, su vaikais keletą metų atgal teko žiūrėti.
8: Supratau. Ar žinote herojaus pagrindinio kaubojaus vardą?
9: Gerai pamintų, Endis.
8: A, vat apsigavo šiek tiek. Endis yra tas vaikas, kuris yra, na, būtent šeimininkas. To kaubojaus tai leidžiu pasitaisyti dar vieną spėjimą, nes labai netoli esat. Tai galbūt nėra panašus vardas, bet galbūt žinot.
9: Ne.
8: Nu nieko, bandykit kitą kartą, ačiū už skambutį ir turim ir kitą klausytoją, sveikinuosi su jumis, labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
10: Rūta iš Akių.
8: Sveiki, Rūta. Ar žiūrit tokius animacinius filmukus, pavyzdžiui, būtent žaislų istoriją?
10: Nu, žiūrim, bet aš spėjau, gal Vudis čia būtų.
8: Visiškai teisingai, net neprireikia mano užuomenų, kad yra dar toks ir geniukas, kad yra dar toks ir atlikėjas Lietuvos vienas. Tai Rūta, sveikinu jūs, laimit LRT šimtmečio krepšelį ir nepadėkit telefono ragelio, laidos redaktorė užsirašys, kaip jums išsiųsti prizą, tai sveikinimai dar kartelį. Ir kaip ir minėjau, penktoji žaislų istorijos dalis šiandien ir šį kartą pagrindiniai herojai, Vudis, Bazas ir Džesė, susiduria ne su naujų žaislų, o su visai kitokiu priešininku, tai yra išmaniuoju įrenginiu vardu Lilypad, ir filmo siužetas sukasi apie tai, kad ir apie klausimą, kuris šiandien pažįstamas daugeliui turbūt tėvų, ar tradiciniai žaislai dar gali konkuruoti su ekranais, ir kritikai dėl paties filmo nesutarė, vieni jį vadina šiltu ir aktualiu pasakojimu apie šiuolaikinę vaikystę, kiti mano, kad beveik 30 metų franšizė jau pradeda kartotis ir galbūt nieko naujo čia nėra pasiūlyta, bet dėl ko visi recenzentai sutarė, tai kad pagrindinė filmo tema yra perspėjimas apie vaikų santykį su technologijomis ir kad tai yra labai aktuali tema, ir šis klausimas, kaip žinome, aktualus ne tik kine, vos prieš kelias dienas Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris paskelbė, kad šalyje planuojama uždrausti socialinius tinklus jaunesniems nei 16 metų vaikams,

tokio sprendimo šalininkai sako, kad vaikai vis daugiau laiko praleidžia internete prie ekranų, o socialinių tinklų algoritmai skatina priklausomybę nuo nuolatinio naršymo, tačiau ne visi mano, kad draudimas yra teisingas kelias, tai pavyzdžiui, žmogaus teisų organizacija Amnesty International pasakojo, kad diagnozė čia yra gera, kad iš tiesų vaikai per daug laiko skiria ekranams, bet gydimas nėra teisingas, nes problema nėra vaikai socialiniuose tinkluose, problema yra patys socialiniai tinklai. Ir Amnesty International organizacijos atstovų teigimu daugelis platformų sukurtos taip, kad kuo ilgiau išlaikytų vartotojų dėmesį, todėl jų nuomonę reikia riboti ne soctinklus vaikams, o pačias technologijų bendrovės, kovoti su begaliniu naujienų srautu, automatiškai paleidžiamais vaizdo įrašais ir algoritmais, kurie stengiasi mus išlaikyti prisijungusius kuo ilgiau. Na, tuo metu Australijoje panašus draudimas galioja jau pusmetį, rezultatai kol kas vertinami ne vienareikšmiškai, kai kurie tėvai sako, kad jiems tapo lengviau aiškinti vaikams, kodėl palaukti su socialiniais tinklais verta, jie pastebi mažesnį spaudimą iš bendramžių ir mažiau ginčių šia tema namuose, tačiau kiti teigia, kad dauguma paauglių draudimą sugeba paprasčiausiai apeiti ir kai kurie vaikai vis dar naudojasi platformose ir kai kurie tėvai pastebi, kad jų atžalos dar rečiau bendrauja su draugais po pamokų, nes buvo atskirti nuo bendrų grupinių susirašinėjimų ir pokalbių. Na, todėl vieningo tokio atsakymo dar nėra. O dabar paklausykim naujausią dainą iš šio naujausio penktojo žaislų istorijos filmo garso takelio, būsimas vasaros hitas, Taylor Swift daina I Knew It, I Knew You.

0: radijas.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. ES lyderiai sutarė pirmą kartą metams pratesti Rusijai taikomas sankcijas. Anksčiau jos buvo pratesiamos pusmečiui. Briuselyje besilankantis Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžia, kad Kyivas vis glaudžiau bendradarbiauja su sąjungininkais ir gynybos pramonės srityje. Zelenskis ir

0: toliau ragina sąjungininkus Ukrainai skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijos dronams bei raketoms numušti. Amerikiečių karo analitikas Michaelas Kaufmanas sako, kad vis dažnesni Ukrainos smūgiai Rusijos gilumoje rodo, jog Kyivas perima karo iniciatyvą.
1: Vis didesnio masto Ukrainos raketų ir dronų smūgiai giliai Rusijos teritorijoje kelia daugybę iššūkių Rusijos kariuomenės logistikai. Kai kuriais atžvilgiais Ukraina perima iniciatyvą iš Rusijos kariuomenės ir verčia ją prisitaikyti. Pamažu tampa aišku, kad Rusijai neįmanoma pasiekti pergalės kariniu būdu – fronte. Todėl jie vis dažniau ir vykdo strateginius Ukrainos miesto ir infrastruktūros bombardavimus. Visgi istoriškai vien tai neduoda gerų rezultatų. Beveik nėra konfliktų, kuriuose kuri nors pusė pasiekia pergalę tik bombarduodama. Ir ypač turint omenyje politinius Rusijos karo tikslus.
0: Amerikiečių karo analitikas Michaelas Kaufmanas. Briuselyje antra diena tęsiasi Europos vadovų taryba. Šiandien visa diena skirta Europos Sąjungos biudžetui iki 2034. Taryboje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva, kaip ir dalis rytinių bei pietinių valstybių, nori ambicingo Europos Sąjungos biudžeto.
2: Pasisakome už ambicingą biudžetą, už biudžetą, kuris buvo pasiūlytas Europos komisijos, kuris siekia beveik 2 trilijonus eurų, nes turime tikrai nemažai prioritetų nusistatę ir kai kurie iš tų prioritetų nebuvo pakankamai atspindėti šioje finansinėje perspektyvoje. Pirmiausia, atkreipčiau dėmesį į gynybą ir saugumą. Karinio mobilumo klausimas yra visiškai kitaip atrodantis, negu atrodo šitoje finansinėje perspektyvoje. Taip kad norint, kad tie prioritetai būtų finansuojami arba turėtų atitinkamą adekvatų finansavimą, be jokios abejonės biudžetas turi būti reikšmingai didesnis, negu buvo šis.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Valdantieji ieško galimybių normalizuoti santykius su Kinija. Pasak socialdemokratų, diplomatinį atstovavimą tarp šalių norima atkurti iki tokio lygio, koks yra kitur Europos Sąjungoje. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Komunistų partijos valdoma autoritarinė Kinija yra ir supergalybė. Antra pagal dydį pasaulio ekonomika, su kuria daug vakarų šalių išlaiko pragmatiškus santykius. Lietuvos ryšiai su Pekinu pašlyja nuo tada, kai Vilniuje buvo atidaryta taivaniečių atstovybė. Pekinas tai laiko Taivano mėginimu veikti kaip nepriklausomai valstybei. Todėl vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį su Lietuva. Galiausiai šalyje jau daugiau nei metus nėra nei vieno kinų diplomato. Bet naują valdančiąją koaliciją subūrę socialdemokratai nori santykius pataisyti. Diplomatinį atstovavimą atkurti iki tokio lygio, koks yra kitur Europos Sąjungoje. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, Lietuva nesiekia draugauti su Kinija, bet nori išspręsti praktinės dvišalės problemas, pavyzdžiui, dėl piliečių keliavimų.
0: Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Ateinančią parą įvairiose šalies vietose be sustojimo bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė sako, kad pareigūnai tikrins ir galima apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų.
4: Tikrinami vairuotojai, tikrinami, ar jie yra blaivus, ar jie yra neapsvaigę nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Ir šitos priemonės metu stabdomi visi automobiliai tose parinktose vietose, kuriuose vyksta reidas, bet tai daugiau yra keliai. Na ir žinoma, miestuose taip pat policijos pareigūnai organizuos ir transporto priemonių, dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimus.
0: Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Pus vakarų vidutinio stiprumo vėjas, dieną sušils iki 19-24 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.
5: Ryto garsai.
6: Aktualus pokalbis. Po prieš kelias savaitės Lietuvoje paskelbto oro pavojaus susirūpinta, kad trūksta priedangų Lietuvoje, dalis žmonių į jas negalėjo patekti, nes jos paprasčiausiai užrakintos. Panevėžyje šiuo metu oficialiai registruota 41 priedanga, juose galėtų tilpti maždaug 15% miesto gyventojų. Beje, Panevėžys jau trečius metus skatina įsirengti daugiabučių bendrijas priedangas ir už tai skiria piniginius prizus, bet priedangų vis tiek trūksta ir išsamiau pasišnekėsim apie viską su Giedriumi Šileika, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriumi. Sveiki.
7: Labas rytas visiems.
6: Taip pat Juozas Motekaitis, pirmojo daugiabučio Panevėžyje įsirengusio nuosavą slėptuvę, priedangą. Priedangą. Gyventojas, tai sveiki, ponė Juozai.
8: Sveiki.
6: Truputį mikrofoną tik arčiau paprašysim laikyti. Ir Alfredas Jodokas, vieno Panevėžio daugiabučio bendrijos pirmininkas. Sveiki.
9: Labas rytas.
6: Tai ponė Šileika, kai prieš kurį laiką čia dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, Panevėžio jis nepalietė, nors kai kurie žmonės ir gavo tiesa pranešimus į savo telefonus ir paaiškėjo, kad dalies priedangų nėra, tiksliau jos užrakintos Lietuvoje. Tai kiek Panevėžys po to irgi tarėsi, pasitikrino, ar žmonės į tas priedangas gali patekti?
7: Taip, kiekviena situacija mus verčia darytis tam tikras išvadas, pamokas. Ir aišku, nesinorėtų, kad reikėtų, kaip pasakyti, pasiruošimo darbus daryti, remiantis ekstremalios situacijos išvadomis. Tą reikėtų daryti dabar, nedelsint ir visada galvot, kad esame žingsnį į priekį tame pasiruošime. Taip, darbas vyksta nuosekliai, kryptingai ir patikslinčiu šiai dienai pagal nustatytą priedangose talpinamų žmonių, miesto gyventojų skaičių, mes jau pagal nurodymą esam pasiekę gerokai virš 30%.
6: O, tai jūs judate į priekį, nes čia visai aš nesenus duomenį žiūrėjau, bet čia per kelis mėnesius praktiškai situacija pasikeitė.
7: Taip yra pagal Lietuvos vyriausybės nurodymą, tai yra reikiamas dydis užtikrinti mažiau 60% nuo miesto gyventojų skaičius. Tai kaip ir minėjo, šis skaičius pas mus viršė virš 30%, bet yra viešuose mūsų jau priedangose paskelbtuose informaciniuose šaltiniuose. Lygiagrečiai mes renkam informaciją ir tikrai labai sveikintinas pavyzdys, kaip verslo įmonės mus informuoja apie jų parengti, jų teritorijose, uždarose teritorijose, kur priedangos nėra viešos, tarkim, bet yra labai ir svarbu, kad darbo metu verslo ir verslo darbdaviai užtikrintų apsaugą saviems darbuotojams. Ir remiantis surinktais duomenimis, mes panašų skaičių turim irgi. Tai galima sakyti, kad šiai dienai mes ir esam pasiekę jau bendrai sudėjus to reikiamo dydžio apie 60%. Bet čia nereikia sustoti, nes kol mes nepasieksim ir kol bent vienas gyventojas jausis nesaugus mieste, mes tikrai neturim sudėti rankų ir dėsim visas pastangas, kad mūsų pagrindinis tikslas yra 100% ir daugiau tame parengtyje.
6: Pašnekėsim dar, kiek įmanoma tą tikslą pasiekti, bet labai įdomu, kad yra greta du gyventojai iš čia Panevėžio daugiabučių ir ponia Juodokai. Jūsų daugiabutis Panevėžy yra pirmasis, ponas Motekaitis čia gali pasakyti, jūsų daugiabutis yra pirmasis Panevėžyje, kuris turi įsirengęs priedangą. Kaip jums pavyko tą padaryti? Ar ten tokie kaimynai geri, draugiški, kad įsipajamėt ir įsirengėt tą priedangą?
8: Na, pirmiausia, tikriausiai, kad priklauso nuo vadovo, kaip mums mūsų bendrijos pirmininkas. Gendrės, jis labai yra aktyvus, domisi naujienom ir labai pareigingas. Todėl jis ėmėsi greitai visokių rūpesčių įgyvendinimui ir jam sekėsi gerai.
6: Bet jūs patys ten pinigus kaimynai sudėjot, ar gavot iš kažkur finansavimą tai priedangai?
8: Dėl pinigėlių, tai viskas buvo perkama už kaupimasis pinigus, kaupimasis lėšas. O kad būtų tekę mokėti gyventojams, nereikėjo.
6: Taip, bet kaupiamosios lėšos vis tiek iš gyventojų surinktos jos yra.
8: Numatytas, kaip sakant, toks reikalas, kad bet kuriems atvejams būtų fondas toks pinigėlių, kad būtų galima likviduoti arba išspręsti klausimus kilusius.
6: O kaip ta priedanga jūsų atrodo? Aš kiek mačiau nuotraukų, tai jūs ten praktiškai galit gyventi ten ir tokie kaip gultai yra, televizorių net turit toj priedangoj.
8: Teisingai pasavėta, viskas yra pas mus ten. Jis ūkiškas, gaspadoriškas žmogus ir iš tikrųjų norėjo, kad būtų jauku, nes mes neturėjom patalpų susirinkimams, kur pravė susirinkimo bendruomenės narių. O šita priedanga iš tikrųjų buvo jinai neparuošta pradžioj, užgriozdinta ir daug paruošimo darbų reikėjo atlikti. Nu, jis sėkmingai labai susitvarkė su tais reikalais, kuris trukdė granai įgendinimui tų norų. O kad jie dabar gražiai atrodo, tai iš tikrųjų gultai, sakykim, ir suolai turi kilimėlius, kad būtų patogu atsisėsti, o reikulą esant pailsėti. Nu, o kad būtų nenobodu per daug, taip pat įrengė, įvedė televizorių.
6: Ir dušą, tualetą ten turit?
8: Turime dušą, tualetą, į virtuvę turime. Na ir yra dalis sporto, tokie kaip smiginis toks, va, galima pažaisti, šachmatai, šaškės.
6: Tai jūs ten renkatės gal ir šiaip ir dabar į tą priedangą?
8: Nu, savarankiškai niekas neina. Laukiam susirinkimų, laukiam kokių tai organizuotų renginių. Gendris labai meno žmogus ir mums labai patiko įkurtuvės. Buvom pasikvietę ir meno žmonių.
6: Žodžiu, visą gyvenimą toj priedangoj gyvenat. Ir ponė Šileika, labai įdomu, kad čia yra pirmasis daugiabutis Panevėžyje, kur girdėjom pavyzdį, įsirengęs priedangą, bet jau prieš keliarius metus ta priedanga buvo įrengta. Ar kiti daugiabučiai seka tuo pavyzdžiu ir įsirenginėja patys?
7: Taip, labai sveikitinas pavyzdys, kad mieste pirmas žingsnis žengia pirmasis daugiabutis, tai yra kaip gaivaus oro gurkšnis kitiems pavyzdys, nes prieš porą metų, kada ir miesto savivaldybė paskelbė finansavimo konkursą, kad galima dalinį gauti finansavimo priedangos įrengimui. Tai buvo labai...
6: Kiek jūs 5000 duodat?
7: Tai priklausomai nuo surinktų balų, tai pagal konkurso sąlygas. Bet paradžioje pirmais metais paskelbus tai buvo pakankamai pasivokas elgesys. Tokia atsarga, domėjimas, tarsi tam tikras nepasitikėjimas ir labai va, tikrai sveikitinas pavyzdys, kaip atsirado pirmasis.
6: O kiek dabar
7: antrasis,
6: yra?
7: Tai pirmais metais, kaip mes vertinom, galvojom, kad taip pakankamai gal ne visai efektyvi priemonė, tai vos gal berods 4 daugiabučiai įsirengė. Sekančiais metais, kaip skelbėm konkursą, jau 2 daugiau. Ir aišku, mes jau ir šiais metais esam paskelbę, tikimės dar padvigubint. Iš tikrųjų, tai labai gera priemonė, tarkim. Ir aišku, labai priklauso nuo aktyvumo, iniciatyvumo, šeimininkiškumo, tarkim. Vis dėlto saugumo priemonės, kaip yra daromos savo, saviems gyventojams. Ir specialių kažkokių labai didelių reikalavimų nėra. Tai aišku, pirmas žingsnis, kas dar dažniausiai reikalinga, kad gyventojai suprastų, kad daugiabutis turintis rūsio patalpas, bendrasios patalpas, tikrai tai yra potenciali priedangos teritorija, tai yra padidinta saugumo patalpa, tai ką pirmiausia turėtų pasidaryti, tai galbūt ryštis pirmam žingsniui išsivalyti nuo nereikalingų daiktų Tai yra pirmas, kad patalpas atlaisvinta bendro naudojimo. Toliau kitas žingsnis, tai yra, jeigu rūsys turi keletą langų nediduko, tai yra pasiruošti, ar tai yra metalinius ar medinius skindus apsaugoti, tarkim, nuo skeveldro, ar tarkim, tam tikros smūgio bangos poveikio. Kitas galbūt vis tiek reikalingas įrenginys, tai rezervinis energijos šaltinis, kuris galbūt netgi ir kai kuriais atvejais galima būtų jį panaudoti ir taikos metu neekstremalią situaciją, galbūt kitų atvejų rizikos, kaip pavyzdys, tarkim, papildomas energijos šaltinis, iš tikrųjų rezervinis energijos šaltinis tikrai yra kritiškai reikalingas, jeigu, tarkim, atsitiktų kažkokia nenumatyta avarija, tarkim, žiemos šaltu oro laikotarpiu, tarkim, palaikyti energijos, kol bus pašalinti gedimai šilumos siurblio funkcionalumai. Tikrai tas renginys reikalingas. Tai taip, kad mes labai tikimės, kad paskelbta priemonė tikrai yra naudinga ir labai norim, ir šiai dienai turim, yra daugybė paklausimų, yra kas jau ir dabar įsirenginėja ir tikrai matysim pagal paraiškų skaičių, kad ši priemonė naudinga ir tikrai mes, kaip pati miesto savivaldybė daugiabučius, matom kaip tikrai labai didelį potencialą dėl saugos priemonių
6: užtikrinimo. Kur galėtų atsirasti tos priedangos.
7: Taip,
6: ir ponė Juodokai, o jūsų dabar daugiabutį kokia situacija? Jūs turit priedangą, planuojate įsirengti?
9: Praktiškai mes jau šiandien irgi galima, jeigu reikėtų talpinti žmonės, nes turim patalpikę pasiruošę šitą, turim kėdžių prisinešę, turim salų šitą pradžią gyvenimą, kaip sakant, bet reikia dar ten įdėti darbą, dar reikėtų ir pasidažyti, pasitvarkyti žodžiu. Nu, o dabar visi kol kas, nu, sakykim, pasimetę dėl to, kad nežinom, kaip įsirengti jas pagal reikalavimus, kad prašym pernai metais berods ir radio ir televiziją kalbant, išreiškim tokią nuomonę pageidavimą, kad būtų savivaldybės specialistai paruoštų tokias kaip skrajutės. Arba
6: kur
9: ten,
6: paaiškintų paprasčiausiai, kaip įsirengti.
9: Tie žmonės, pirmininkai pirmiausiai, kurie, sakykime, jauni pirmininkai, nesusidūrė su tokia situacija, neįsivaizduoja, kad galėtų pagal tą skrajutę, pagal tą scenarijų daugmaž vykdyti tą programą, kad neprisipirktų to, ko nereikia, o būtent to, ko reikia ir tiek, kiek reikia. Žodžiu, dabar ir vakar čia su keliais pirmininkais teko kalbėtis, šitą pasimetį visi klausinėjai vieni kito.
6: Truputį arčiau mikrofoną, kad jūs geriau girdėtumėm, kalbėkit. O kaip jūs apskritai vertinat tą priedangų tinklą Panevėžyje? Šiek tiek skaičiau tuos skaičius, tai 15% mačiau. Dabar jau administracijos direktorius sako, kad jau ir 60% esat pasiekę. Tai va jūs kaip gyventojas, kaip vertinat tą priedangų tinklą čia?
9: Tai džiugu, kad judami priekį. Aš truputį tai buvau kitą nuomonę susidaręs, kad tų procentų mažiau šitą. Nu, ir dar išreiškėm tokią nuomonę, kad būtų jo surašyta, ko ten reikia, viskas, nes šiaip tai ir gultų, sakykim, reikia, o pirkti prekybos centruose, tai netgi tokių kaip ir neras, arba jie ten brangus, ir suolų, ir kėdžių ir reikia, ir reikia pagaliau, ir nežinom kiek, sakykim, tos pirmos pagalbos vaistinėlių ant priklausomą nuo gyventojų skaičiaus vis tiek turi būti. Nu, pravartu turėti ir į keletą neštuvų, žodžiu, daug ko reikia, energijos šaltinių, vandens atsargų, kiek vienam gyventojui, sakykim, parai ten ar kiek. Antras dar dalykas, jeigu ilgiau užtruktų ta situacija tokia neprognozuojama, kur kas mum kada kur evakuotų. Kol buvo šitas veikiantis civilinės saugos departamentas, tai ten buvo viskas išrašyta, kad vat, tada ir tada atvažiuoja ten autobusai prie namo ir ten evakuoja ir tą ir tą su savim turėti. Tokias krajutės mes gaudom pašto dėžutės.
6: Mhm.
9: Aš jau 30 metų vadovauju bendrim, tai turiu visokios patirties ir dar, jeigu kalbėti apie konkursą, konkursas tai ir, gal ir geras dalykas, bet vėlgi kelia bejonių. Sakykim, mes įdėjom 5000 tuos, ir komisija įvertina mums nuo 2000. Gal mes kažką ne tą nusipirkom ar nedasipirkom ar ką ir viskas. O bendrijos, nu, nepasakyčiau, kad visos tiek daug pinigėlių turi, kad galėtų investuoti.
6: Ir po to nebūtinai atgauti. Ir
9: po to negrįž. Tai vat, paskiau, vat kas kalbu dabar dėl tų, sakykime, tos įrangos, ten kaip ir gultai, ten suolai ir ką, tai mūsų būtų pasiūlymas, sakykime, kad pagal tam tikrus brėžinius paruoštus verslininkai galėtų, nu, kad ir ne iš tam tikrų medžiagų, nebrangiai prieinama kaina, pagaminti juos ir pardavinėti, ar daugiabučiam bendrijom galėtų nusipirkti, arba dar labai būtų šaunu, jeigu savivaldybė rastų lėšų ar kaip nupirktų ir bendrijom jas, nu, sakykime, net gal nepadovanotų tam tikrą tvarką. Tai čia ir verslininkams būtų gerai, ir mums paspirtis.
6: Leiskim administracijos direktoriui sureaguoti, daug pasiūlymų iš jūsų pusės nuskambėjo, ir tikrai žmonės nori įsirenginėti, ką girdim, bet tokių praktinių žinių trūksta, ir ko reikia, ir kaip turi atrodyti, ir ką sako, ne taip įsirengsim, negausim visų 5000, kuriuos savivaldybė žada įsirengusiems priedangas. Tai ką jūs manytumėt, ar galima tokią pagalbą suteikti?
7: Taip yra suprantama. Iš vienos pusės, kaip ir informacinės sklaidos, ką daryti, kaip rengtis, kaip ką atrodytų, lyg ir užtenka.
6: Bet kai reikia realiai,
7: tai... Taip, ir ką išsakyta kritika, tarkim, kada trūksta to gyvo konsultavimo, susitikimo, neužtenka, kad pavyzdžiui mūsų miesto internetinėme puslapyje aprašytas instrukcijos, ką daryti, kaip ten patarimų tikrai begalės yra, bet ką aš giržiu, tikrai trūksta to gyvo konsultavimo, kad susitikus individualiai su namo gyventojais, klausimų, atsakymų, sėsė, patarimais, lygiai taip pat įrenginėjant priedangą ir ketinant dalyvauti to finansavimo priemonį konkurse, visada galima konsultuotis. To reikia, tas perteklinis. Ir tikrai...
6: Bet ar yra žmogus, kuriam va galima savivaldybei paimti, paskambinti ir pakonsultuos? Jungi neskambinti.
7: Taip. Civilinės saugos pajėgos yra suformuotos ir iš tikrųjų neperseniausiai perdaryta ir gerokai sustiprinta ekstremulių situacijų operacijų centro sudėtis, bet ką aš girdžiu, tikrai jos nepakankamos. Taip, resursų visada trūksta, žmogiškų resursų trūksta, bet čia ir mūsų kaip savivaldybės užduotis ieškot galimybių ir sparčiau. Tai yra ne, kad kažkada tai mes tą dalyką padarysim, bet dabar reikia, vakar reikia ir tą, ką mes dabar girdim, tikrai atkreipsim dėmesį ir organizuojant susitikimus, organizuojant susirinkimus su daugiabučių bendrijomis, tai vienas iš svarbių klausimų, tikrai mes turim užduoti pasiekti, vykdyti priedangų saugos priemonių užtikrinamumą. Taip, šiai dienai jis yra nepakankamas, šiai dienai ne visi duomenys yra paviešinti, tarkim, dėl statistinių skaičių domenų, bet ne statistikoje yra problema esmė. Esmė tai yra, kad kiekvienas gyventojas, koks jis bebūtų, jaustųsi saugus ir tikrai žinotų ir būtų žingsnį priekyje, kam man reikės daryti, ką aš darysiu, jeigu, tarkim, gausiu signalą dėl to, kad reikia eiti priedangą ir pasirūpinti saugos priemonėmis.
6: Man dar labai kyla svarbus klausimas, kai jūs minėjot, kad 30% esat pasiekę, o dar 30% verslas yra įsikūręs priedangų. Bet, pavyzdžiui, šeštadienis, sekmadienis, žmonės namuose, ar verslas įsileistų į tos 30% priedangų, ar vis tik tai jie tik tai savo poreikiams turi?
7: Taip, tai dėl to aš ir papildysiu, kad tie skaičiai statistiniai, ką ne kartais mes ir matome ir žiniasklaidą, ir spaudoje, kad daugelis remiasi skaičiais visakame, tai dėl to skaičiai pas mus yra tie paprastai yra, negali būti viešinami, nes įsirengus priedangą, tarkim, papildomos saugos patalpas savo reikimiems, tai yra sveikintinas dalykas, tai yra labai gerai, kad mes žinom, kad yra pasirengimas, bet taip, tam tikrų laikotarpį jinai gali būti neprieinama, tarkim, uždara teritorija, nenutrūkstamas gamybos ciklas, kurį tą teritoriją viešai iš gatvės.
6: Siūlymas atėjęs, kad net nesiūlymas troškimas, toks noras, kad visą parą būtų atrakinta įgyvendinama tai?
7: Apie tai yra galvojama, nes pradžioje tikrai mes matom problemų, nes tam tikrų yra, tarkim, įstaigų, ugdymų įstaigos. Jos tikrai neturi etatinių darbuotojų, kurie visą parą darbuotųsi ir patekimas į priedangą yra ne iš išorinių durų, tarkim, jau gerokai po vidinio. Tai mes ieškom sprendimo, tarėmės su ir saugos tarnybomis, įvairiausiu, kaip tą galima būtų realizuoti. Tai šiai dienai tai yra tema numeris vienas, yra galvot ir ieškot sprendimą. Aš manyčiau, kad tikrai rasim sprendimus, rasim vis dėlto kiekvienoje grandyje, kiekvienas pilietis turi būti visuotiškai būti pasirengęs, būti atsakingu tam tikroje grandyje. Jeigu aš kaip pavyzdžiui įmonės vadovas žinau, kad yra problema ir žinau, kad turi pasirūpinti savo darbuotojais, tai klausimą reikia spręsti iš tikrųjų. Tai yra kiekvieno žmogaus, kiekvieno, o mūsų kaip savivaldybės ir civilinės saugos pajėgų yra funkcija, tai yra patart, konsultuot, padėti, nukreipti tinkamą linkme ir kai kuris atvejis, vat, skelbiant tam tikras finansavimo priemonės, kaip konkursą, kiek maksimaliai leidžia teisės aktai prisidėti iš tikrųjų. Kas liečia finansavimą, tikrai galiu pasakyti, yra problema. Savivalos gauna tokį menką finansavimą tam, kad galėtų užtikrinti to, ko mums labiausiai reikia, tai čia manyčiau, tai nešimtis Panevėžys. Tai yra visoje Lietuvoje tikrai vieningai pasakyti, kad tas skiriamas finansavimas užtikrint saugos priemonės, tai priedangų įrengimo, slėptuvų įrengimo, tikrai yra tobulintoje padėtyje.
6: Ir yra per mažas.
7: Taip.
6: Na, akivaizdu, kad yra dar kur tobulėti visiems ir mačiau, kad ir su gyventojais kalbėjot ir prieš eterį ir tų klausimų kyla ir galbūt atsiras ir daugiau pagalbos gyventojams, ką jie kelia klausimą, kaip įsirenginėti. Dėkoju Giedriui Šiliai, kaip Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Juozui Motekaičiui, pirmojo daugiabučio Panevėžyje įsirengusio nuosavą slėptuvę gyventojui ir Alfredui Juodokui, vieno Panevėžio daugiabučio bendrijos pirmininkui. Lietuvoje 8:26 ir dabar sporto naujienos, kurias parengė kolega Marius Andrijauskas.
10: Sportas. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo antrojo turo kovos grupėse. Be pergalių A grupėje lieka Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės. Jų akistata Atlantoje baigėsi lygiosiomis 1-1. Čekai anksti jau 6 minutę įsiveržė į priekį, bet minimalios persvaros neišsaugojo. Čekijos žaidėjas Pavelas Šulcas baudos aikštelėje sužaidė ranka. Pietų afrikiečiai 83 minutę realizavo 11 metrų baudinį. Komandos pasidalijo po tašką. B grupėje 3 taškus iškovojo Šveicarijos futbolininkai. Daugybės progų pirmajame ture su Kataro rinktinė neišnaudojo ir lygiosiomis sužaidė šveicarai, šį kartą prapliupo įvarčiais. Grupės favorite laikoma Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Iki 74-osios minutės šveicarai pirmavo minimalia persvara. Netrukus Bosnija liko žaisti 10-11. Per pagrindinį laiką šveicarai spėjo pasižymėti 2 kart. Dar po įvartį komandos įmušė jau per pridėtą laiką. Grupės lyderė tapo Kanados rinktinė, kaip ir Šveicarija, turinti 4 taškus. Vieni pasaulio čempionato šeimininkų Vankuveryje 6-0 nugalėjo Kataro futbolininkus. 3 įvarčiais prie pergalės prisidėjo Turino Juventus klubo polėjas Jonathanas Davidas. Katariečiai rungtynės baigė be 2 iš aikštės pašalintų žaidėjų. Ankstyvą rytą Lietuvos laiku Gvadalacharoje baigėsi antrosios A grupės rungtynės. Dar viena pasaulio čempionato šeimininkė Meksika susitiko su Pietų Korėja. Simboliška antrąją meksikiečių pergalę lėmė vietos Gvadalacharos klube žaidžiančio Luiso Romo įvartis 1-0. Pirmajame ture Meksika nugalėjo Pietų Afriką, korėjiečiai palaužė Čekijos ekipą. 6 taškus surinkė meksikiečiai, vienvaldžiai grupės lyderiai. Balkano žiniasklaida ir krepšinio naujienų portalas Eurohoops skelbia apie potencialų Kauno Žalgirio naujoką Sterlingą Brauną. Pasak pranešimų, 1,96 m atakuojančių gynėjų ir lengvojo polėjo pozicijose žaidžiantis krepšininkas atsisveikins su Belgrado Partizan klubu ir prisijungs prie Lietuvos čempionų. Teigiama, kad kauniečiai Serbijos klubui sumokės išpirką. Braunas turėjo sutartį su Partizanu ir kitam sezonui. Vakar Žalgiris atsisveikino su dar 3 žaidėjais – Mauzisu Raitu, Ignu Brazdeikiu ir Laurynu Biručiu. Komanda jau papildė Seibinas Ly, taip pat pasirašyti ilgalaikę sutartį su Maxwellu Lewisu, kuris kitąmet bus skolinamas Londono Lions klubui. Šiaulių Gintra 22 kartą klubo istorijoje dalyvaus UEFA moterų čempionių lygoje. Vakar šiaulietė sužinojo varžovę šio sezono atrankoje. Aukštą reitingą išlaikiusios Lietuvos čempionės kvalifikacija pradės nuo antrojo etapo. Burtai Gintrai lėmė akistatą su Škotijos čempione Edinburgo Hearts, Danijos Kjogės komanda bei pirmą kvalifikacijos etapą laimėjusią ekipą iš trečiosios grupės. Tarp galimų varžovių joje ir Latvijos čempionės. Atrankos turnyras vyks rugpjūčio 5-8 dienomis. Į čempionų lygą nepatekusios komandos turės galimybę prasibrauti į Europos taurę. Po dešimtmečio pertraukos vėl atkurta Lietuvos moterų tinklinio rinktinė šį savaitgalį svečiuosi Šiaulių arenoje. Nuo penktadienio čia vyks Europos tinklinio lygos dvikovos. Šias varžybas Lietuva pateko laimėjusi preliminaro atrankos etapą Danijoje. Europos lygoje debiutuojančios lietuvės siekė pirmosios pergalės. Ankstesniuose etapuose šalies tinklininkės garbingai kovojo, tačiau turėjo pripažinti Graikijos, Kroatijos, Švedijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinių pergalės. Paskutinį turnyrą Lietuva pradės šį vakarą 19 val. Susitiks su Portugalija. Sekmadienį Lietuvė žais su Rumunija. Abiejos rungtynės tiesiogiai transliuos LRT Plus kanalas. Europos lyga yra ir atranka į Europos čempionatą.

0: Laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną valdo rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia LRT radijas. Žinios trumpai.
5: Sąjungininkai Ukrainai skyrė $1 milijardą amerikietiškai ginkluotei pirkti. Tai Ukrainos gynybos ministras pranešė Briuselyje pasibaigus Kyjivą remiančių valstybių Ramštyno formato susitikimui. Partneriai iš viso Ukrainos gynybai įsipareigojo skirti daugiau nei $4 milijardus. Tuo metu pranešama, kad Rusija valdomąją aviacinę bombą smogė Charkivui. Apie tai skelbia portalas RBC Ukraine, remdamasis miesto mero pranešimu Telegrame. Skelbiama apie apgadintus gyvenamuosius namus, taip pat tai, jog yra sužeistųjų, tačiau kol kas jų skaičius neaiškus. Jungtinėms valstijoms ruošintis peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Visgi vakar per NATO gynybos ministrų susitikimą Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisima pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Į Kauno rajono policiją kreipėsi vienos įmonės atstovas, kuris pareiškė, kad iš jo bendrovės sąskaitos sukčiai išviliojo 47 tūkstančius eurų. Į pareigūnus pasikreipusio atstovo teigimu, įmonės buhalterė į elektroninį paštą gavo neva įmonės direktoriaus nurodymą pervesti pinigines lėšas į užsienio įmonės sąskaitą. Ir trumpa sinoptikų informacija šią valandą. Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose yra 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bus vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 8:34 min.

0: ryto garsai.
1: Nuo šio birželio pažinti Panevėžį vėl kviečia ne gidai, o vietiniai gyventojai, ir tai jau antrasis sezonas, tęsiantis pernai pradėtą kelionę po miestą per jo žmones ir pasakojimus. Ir čia mūsų kilnojamoje studijoje Panevėžyje, priminsiu, kad LRT radijas transliuoja iš Panevėžio, esame įsikūrę Laisvės aikštėje, Vilanda Reikalienė, Panevėžio plėtros agentūros Panevėžys Now vyriausioji turizmo projektų vadovė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taip pat gidė Inga Kontrimavičiūtė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Jūs pirmus metus prisijungėt ar jau antrus?
3: Antrus.
1: O, tai turėsit daug ką papasakoti. Ir žinoma, vienas iš Panevėžio traukos objektų yra prieš porą metų įsikūręs vieno žinomiausių šiuolaikinių lietuvių dailininkų grafikos Stasio Eidrigevičiaus vardo muziejus, Stasys muziejum, ir kaip jo atsiradimas pakeitė Panevėžio turizmą. Pasikalbėsime su Vaida Andrijauskaite, Stasys muziejum direktorė. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Tai ponia Reikalienė, kodėl vietiniai gyventojai geriau nei gidai? Gidų pritrūko, ar kaip čia dabar?
2: Na, vienas dalykas, kad turbūt geriausiai į miestą galima pažinti vietinio gyventojo akimis. Jo labiau, kad pernai metais Panevėžys pristatė naują miesto prekės ženklą, kartu ir šūkį, o šūkis yra Panevėžys kaip mes. Tai vat mums reikėjo parodyti, ką mes turėjom mintyje Panevėžys kaip mes, ir čia į pagalbą pasitelkėm vietinius gyventojus, kurie tapo mūsų gidais. Gidų mes mieste turime, bet, na, žinot, visada toks iš vidaus pažinimas miesto yra įdomus, ir dažniausiai tai lydi tos vietos, kurios nėra turistiniuose maršrutuose, kurios yra mažiau žinomos, o gal visai nežinomos, ir gyventojas, kuris prisijungia prie šios iniciatyvos, tiesiog turi galimybę parodyti savo Panevėžį tokį, kokį mato jis.
1: Taip, ponia Kontrimavičiūtė, koks yra jūsų Panevėžys?
3: Kai Vilanda praėjusiais metais pakvietė mane prisijungti prie tos gražios avantiūros, iš karto sukosi dvi mintis. Pirma, labai įdomu, labai noriu, o antra, tai ką aš žmonėm papasakosiu, ko jie dar nežino apie Panevėžį. Nes atrodo, visi vaikštome tomis pačiomis gatvėmis, bėgiojame tuose pačiuose parkuose ir kiekvienas tą miestą pažįstame kaip savo namus. Ir aš apie Panevėžį pasakoju per savo darbo prizmę, per žurnalistinę prizmę. Ir mane įkvietė tiems pasivaikščiojimams mūsų daugiau nei 100 metų jau skaičiuojantis Panevėžio laikraštis Panevėžio balsas. Ir aš savo grupiai susirinkusiems žmonėm pasakojau istorijas, kurias pasakojo panevėžiečiai Panevėžio balso žurnalistams prieš 100 metų ir dabar. Ir tos istorijos yra tokios unikalios, jas neužrašytas jokiose vadovėliuose, jų nepapasakos tikriausiai ir nuėjusi muziejų gidas. Bet juos žino žurnalistai.
1: Bet jūs turite čia unikalų maršrutą, čia dar šiaip ne kiekvienas gidas tokį sukurtų.
3: Apskritai, Panevėžio balsas pats yra labai unikalus, kadangi Lietuvoje turbūt yra tik tai pora laikraščių, kurie leidžiami jau daugiau nei 100 metų. Tai įsivaizduokime, kiek tų istorijų per tą šimtmetį nutiko. Ir tarkime, tikrai panevėžiečiai ir atvykėliai, šiaip tai buvo susirinkę apie 50 žmonių į tą pasivaikščiojimą iš Vilniaus, iš Klaipėdos, emigrantų sugrįžusių atostogų, bet buvo labai nemažas būrys ir vietinių panevėžiečių. Ir tikrai jiems buvo labai įdomu klausytis ir meilės istorijų, kaip jaunoji sutiko ištekėti tik tai todėl, kad mama pažadėjo nupirkti beždžionės kailinius. Ar apie teismo posėdį, kurį buvo pardavinėti netgi bilietai, koks

0: buvo didelis susidomėjimas. Tai iš tiesų maršrutas toks tikrai yra unikalus, bet aš manau, kad mano maršrutas buvo tik tai vienas iš tų nedaugelio ir kiti buvo nemažiau unikalūs.
1: Ir ponė Rikalienė, aš čia turėjau klausimą, kiek jūs apmokot gidus, bet kai aš klausausi jūsų gidės, tai man atrodo, kad čia net apmokyti nereikia.
2: Ne, ne, mes iš tikrųjų jokio apmokymo nedarom. Tikrai žmonės... Na, mes visi kalbėti mokam ir kai mes sakom, tai yra neprofesionalios ekskursijos, negidai, na, mes tą lūkestį žmonėm nuteikiam, kad jeigu žmogus ateina norėdamas profesionalios ekskursijos, tai tikėtina jis to negaus, bet gaus geriau. Nes gaus tą šilumą, vat kaip Inga ir pasako, tą nepakartojamą jausmą, kur iš tikrųjų tu jauti tą vietinio žmogaus ambasadorystę, miesto pristatymą ir tai labai jaučiasi. Na, turbūt irgi čia atliepiam tikslą, kad mes norim didžiuotis ir džiaugtis Panevėžiu ir ne tik miesto įstaigos, bet ir tie paprasti gyventojai, jie tampa mūsų ambasadoriais. Na, apmokyti turbūt čia nebuvo ko, nes žmonės turėjo savo maršrutus, jie ėjo savo keliais ir mes tiesiog jiem galėjom duoti patarimus, bet iš tikrųjų per pernai metus mes turėjom 13 pasivaikščiojimo vedančiųjų, tai nei vienam neprireikė profesionalios konsultacijos, kaip vesti ekskursijas.
1: Ir ponia Kontrimavičiūtė, pro Stasys muziejum pravedat dabar? Būtinai patenka jūsų maršrutą ar ne?
0: Kai eisiu dar kartą, tikrai pravesiu. Norėjau, iš tiesų buvau įtraukusi į savo maršrutą, bet teko aplenkti Stasio muziejų, dėja tik tai dėl to, kad ir taip ekskursija užtruko porą valandų. Gal būtų užtrukus ir dar vieną valandą, bet pagalvojau, kad man jau turbūt gaila mano pasivaikščiojimo dalyvių, nors jie labai, labai patys mielai įsitraukė, pasakojo savo istorijas, tai Stasys muziejum yra paliktas dar rezerve.
1: Taip, bet Stasys muziejų, man atrodo, kad ir taip nemažai sulaukia turistų, kurie čia atvažiuoja, na, bent jau Vilniui pasišnekant su kai kuriais pažįstamais, tai kai kas, pavyzdžiui, pirmą kartą atvažiuoja į Panevėžį ir atvažiuoja būtent į šitą muziejų, jūs pastebi tokių atvejų?
3: Taip, pastebiu. Iš tikrųjų, vakar pati vaikščiau, išėjau pasivaikščiu tipo muziejų ir sutikau vieną... labai gražią damą, kuri sako, aš atskridau iš Gvadelupės ir pareikalavau, kad mano dukra mane atvežtų į muziejų. Nes sako, aš jau laukiau 2 metus, kada galėsiu iš ten grįžti ir būtent atvažiuoti į muziejų. Tai tokios istorijos iš tikrųjų inspiruoja ir labai dėl jomis džiaugiuosi.
1: Paminėjot, čia dabar, kaip suprantu, užsienietę moterį,
3: o
1: ne lietuvių kilmės. Tai kiek, kas yra lankytojas muziejaus? Lietuvos gyventojai vis tik tai ar užsieniečiai?
3: Miksas, visiškai miksas. Mus dabar iki 2 metų gimtadienio aplankė virš 150 tūkstančių lankytojų. Tai dabar tikriausiai jau ir daugiau, nes turėjom daug didelių renginių. Ir apie 70% mūsų lankytojų yra lietuviai iš kitų miestų. Apie 7-9% yra turistai ir 30% yra panevežiečiai. Tai va taip ir pasiskirsto.
1: Ir pats muziejus tikrai yra modernus ir kiek tai padeda pritraukti ir tarptautinio lygio parodas. Vis tiek Panevėžys nėra sostinė arba antras pagal dydį miestas ir aš įsivaizduoju, kad tenka kartais įtikinėti. Tai kokia ta dinamika? Kaip jūs jaučiate?
3: Mes žinokit netraukia, mes kuriam iš vidaus. Viskas ką muziejus daro, tai yra mūsų sukurta iš vidaus. Mes nesireklamuojam, kad atvažiuokit pas mus ar ne, tai lankytojams. Taip, bet tarkim, kuratoriams arba menininkams, tai mes viską kuriam iš vidaus ir mes tuomet jau kviečiam ir vežamės tuos menininkus arba kūrinius arba kino filmus ir panašiai. Tai taip, tikrai padeda, kad muziejus yra naujas, kad yra nuostabi architektūra, kuri tikrai yra pastebima pasaulyje, laimė įvairius apdovanojimus, kad mes turim Stasį Eidrigevičių, kurio fenomenas žinomas visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai mes, na, tokia šviečianti žvaigždė, ne tik Panevėžy, bet aš manau, kad visoje Lietuvoje ir tas garsas sklinda po Europą ir mūsų kolegos Lenkai ir kaimynai tikrai džiaugiasi tokiu muziejom ir jiems netgi buvo toks, na, kaip ir kolegoms iš Rygos, pavyzdžiui, ar ne, girdėjau visai nesenai buvo delegacija ir sako, na, aš net nežinojau iš tikrųjų, kad Lenkai, Latvija apie 10 metų planavo įsisteigti šiuolaikinio meno centrą ir vat jiem niekaip nepavyko ir sako, Panevėžy, kaip jūs tą padarėt, o mes sėdim savo laimingi ir džiaugiamės lankytojais. Tai iš tikrųjų nuostabu, nu vat ėmėm ir padarėm, nes buvo labai didelė motivacija tiek iš mūsų savivaldybės, iš tikrųjų begalinis didelis draivas ir visa komanda, kurie tiesiog tuo dega ir gyvena.
1: Beje, jūs paminėjot Stasį Eidrigevičių ir žinau, kad tokių įvyksta kartais trinčių, kad nebūtinai pats Stasys Eidrigevičius mato tą muziejų taip, kaip jis atrodo, kaip jums sekasi dabar bendradarbiauti.
3: Puikiai, mes iš tikrųjų turim atvirą dialogą, daug apie viską diskutuojam ir šnekam, tai laukia nuostabi paroda rudenį Stasio, planuojam išvežti irgi didelę kolekciją Stasio ir į Lenkiją, ir į Vokietiją, tai darbai vyksta.
1: Bet jis yra įsitraukęs į muziejaus kūrimą, kokios parodos atsiras. Nesuprantu, tokio daugiausiai klausimų jam kilo, kodėl nuomojamos yra patalpos ir panašiai įvairiems renginiams.
3: Na čia žinot, mes kaip muziejus, mes turim išlaikyti save, mes turim tam tikras užduotas kaip biudžetinė įstaiga, mes turim uždirbti, mes turim įveiklinti savo erdves, tai yra tiesiog neišvengiama.
1: Ir ponia Reikalienė, jūs kaip turizmo atstovė, ką matot, kaip pakeitė Stasys muziejum Panevėžio tokį veidą?
2: Na, sakyčiau, iš esmės, todėl kad Panevėžys ilgus metus buvo tiesiog stotelė tarp Vilniaus ir Rygos ir čia žmonės neužsibūdavo. Čia žmonės sustodavo trumpai pertraukai, na, galbūt valandai apeiti miesto centrinę dalį ir važiuoti toliau savo keliu. Tai šiai dienai mes turim tikslą. Žmonės jau tikslingai atvažiuoja į Panevėžį ir čia pasilieka. Tikrai ilgesniam laikui ir turbūt labai dažnai tenka girdėti, kad pirmiausia, tai žmonės važiuoja ne į Panevėžio, į Stasys muziejum. O tik tada atsiranda na, visa kita puokštė veiklos, ką tu gali veikti Panevėžyje. Ir iš tikrųjų žmonės giliai nustemba, nes ką mes tikrai stebim nuo Stasio muziejaus atidarimo, kad iš esmės žmogus į Panevėžį atvažia be didelio lūkesčio. Ir mums čia yra pats didžiausias malonumas, kada išvažiuodamas jisai sako, o, aš čia nesitikėjau, tai man čia reikės sugrįžti, bet dar ir giminę atsivežti. Tai čia turbūt mums yra pats didžiausias pasididžiavimas, kada žmogus viršė visus savo lūkesčius ir išvažiuos su to vau tokiu efektu ir mes sugebam nustebinti.
1: O ponia Kontrimavičiūtė, ar iš tikrųjų Panevėžys keičiasi čia taip, kaip girdim? Jūs kaip žurnalistė dabar kritiškai pasakykit, kaip yra.
0: Labai noriu kritiškai pasakyti, bet jeigu šnekame apie Panevėžio kaitą, tai nelabai aš gal galiu tos kritikos tiek daug surasti, tik tai gal pasakyt, kad visada norisi daugiau ir daugiau tos kaitos, ar ne, negali būti to sustojimo ir žinome, kad tos kaitos ir dar daugiau bus. Žinoma, Panevėžys keičiasi ir labai, labai smagu, kad kartu su Panevėžio paties miesto kaita, infrastruktūros kaita, naujų įstaigų, tokių kaip Stasio muziejus atsiradimu, iš tiesų pastebiu dar vieną dalyką. Labai dažnai Panevėžys linksniuojamas kaip amžėjantis miestas ir susidurintis su dideliais demografiniais iššūkiais. Mano praktika yra šiek tiek kitokia. Aš dirbu jau daugiau nei 20 metų žurnalistinį darbą ir visada turėdavome didelę problemą dėl personalo. Tiesiog jauni žmonės išvykdavo į Panevėžį, baigdavo žurnalistikos studijas, pas mus atlikdavo praktiką mūsų redakcijoje ir negrįždavo. Dabar mes turime kitokią praktiką ir galime pasididžiuoti, kad jauni žmonės atlikę praktiką Panevėžyje, jie sugrįžta į Panevėžį, ateina pas mane ir sako, kad norime dirbti čia Panevėžyje. Ir žinote, kas yra įdomiausia, kad tie žmonės sugrįžę jauni, čia pabuvę tik tai praktikos metu, jie yra ne panevėžiečiai. Jie yra iš kitų miestų ir didesnių.
1: Ir lieka čia?
0: Taip, ir didesnių nei Panevėžys.
1: Nu va, kaip smagu girdėti, kad ir tokios istorijos. Ir iš tikrųjų, čia irgi apie tuos atsigaunančius būtent regionus turbūt mes galim kalbėti, kad žmonės nori grįžti, nori gyventi ne Vilniui, ne Kaune, bet ir, na, Panevėžys negali sakyti, kad irgi čia yra didelis miestas šiaip jau.
0: Žmonės nori gyventi turiningai ir ramiai, jaukiai. Mm-hmm. Panevėžys yra toks labai žmoniško dydžio miestas. Jisai yra labai jaukus. Tu viską gali pasiekti tiesiog čia ir dabar, jokių spuščių be kamščių, jeigu dar miestas užtikrina tau darbo vietą, Tai ko daugiau norėti?
1: Ir ponė Andrijauskienė, dar pasižiūrėjau, Andrijauskaitė, matot, kaip čia įvyksta kartais su tom pavardėm. Prieš porą savaičių jūs minėjot kaip tik antrą muziejaus gimtadienį ir per jį buvo pokalbį ir apie tai, kaip keičiasi Panevėžys. Ką sužinojote šitų diskusijų jūs pati?
3: Iš tikrųjų labai įdomią koncepciją pristatė.

0: miesto pokyčių paviljono architektai ir su mūsų nauju paviljonu, kuris stovi prie Stasio muziejaus, kad tas paviljonas veikia kaip miesto toks akupunktūra, ar ne, kad mes taip pat bandom paliesti tokias temas, kurios galbūt kurį laiką ir nebuvo diskutuojamos arba buvo diskutuojamos galbūt tyliau, ar ne, o mes tiesiog pedam kaip su tą datėlę. Ir norim apie tai šnekėti. Tai daug vyko pokalbio apie tai, apie patį miesto architektūrinį suvokimą, kaip keičiasi miestas ir kodėl reikia kaitos, kai atsiranda muziejus, ar ne, kaip tada visa tai įtakoja žmonės, pačių žmonių suvokimą, kaip jie suvokia miestą ir kokią kaitą tada ta gali išaukti mumise, mieste, urbanistiškai. Tai iš tikrųjų tokia muziejui galbūt nauja tema ir mes nebijom ją kalbėti. Ir pamatėm tokių ir skaudulių, ar ne, ir nes tikrai nepamirštam, kaip muziejus ir buvo, kaip vyko statybos, ar ne, kokie buvo tokie susijaudrinimai įvairūs. Tai mes vis dar apie tai norim šnekėti, nes visa tai yra mūsų istorijos dalis ir miesto dalis ir mūsų pokytis vykstantis.
1: Ir ponia Reikalienė, jau pabaigai dabar aš įsivaizduoju, kad daug kas galvoja, kad čia tikrai verta užsukti į Panevėžį, kaip gauti tą ekskursiją vietinio gyventojo.
2: Tai tos ekskursijos vyks visą vasarą, kiekvieną šeštadienį, 16:00. Tai visa informacija Panevėžys Now socialiniam tinkle. Ekskursijų vietos kinta priklausomai nuo maršruto, nuo vedančio, nes kaip minėjom, tai yra įvairių sričių žmonės ir jie patys pasirinka, kur jie pradeda, kur jie eina ir kur jie baigia. Tai tiesiog stebėti informaciją ir prisijungti. Jokios registracijos, jokio mokesčio nėra. Tiesiog kviečiami Panevėžį ir pažinti jį taip, kaip mato mūsų vietiniai gyventojai.
1: Dėkoju pašnekovėms Panevėžio plėtros agentūros Panevėžys Now, vyriausiai turizmo projektų vadovė Vilanda Reikalienė, taip pat gidė Inga Kontrimavičiūtė ir žurnalistė, ir taip pat kalbėjome su Stasys Muziejum direktore Vaida Andrijauskaitė, o LRT radijoje dabar komentaras, kurį parengė Ramunė Sotvarė Šemetinė.
3: Paskutinės dienas premjero kabinete skaičiuojanti Inga Ruginienė tarytum pradingo, nei vizitinė kortelė tapusios spintinčios šypsenos, nei didaktinių pamokslų, kaip dera elgtis, išnyko iš eterio, nei nesulaukus sprendimo dėl naujos, jau trečios šios kadencijos vyriausybės vadovo. Į politinę areną įžengę Sinkevičių duetas tarytum nuputė žavingąją socialdemokratę, tuo tarytum patvirtindamas šis politinės karjeros šuolis buvo netikras, laikina dekoracija, kol ateis alfa plano valanda. Kokia įdomi aukštųjų socialdemokračių karjeros dinamika, Vilija Blinkevičiūtė taip pat buvo dekoracija, kitokia, bet dekoracija, apgavusi ir pabėgusi nuo vadovavimo vyriausybei, taip pat dingo. Politikoje egzistuoja, bet tik formaliai, be garso. Jeigu imtume visą šios politinės kadencijos istorija, apibendrinimas turėtų būti platesnis, dingsta visi, kaip nors prisilietę prie vadovavimo ministrų kabinetui, kartu su moraliniu kompasu, jeigu toks ten dar yra. Pirma buvo svajonių premjerė, tada jos augintinis Gintautas Paluckas, kur jis dabar. Politikoje egzistuoja, bet taip pat tik formaliai, be garso. Ruginienė eina tuo pačiu keliu, ar jis numatytas ir socialdemokratų princui iš Jonavos Mindaugui Sinkevičiui? Gintautas Paluckas taip pat galvojo, kad ši kryptis ne jam, bet yra taip, kaip yra. Tai ne pirmosios liūdno ir kiek paslaptingo politinio likimo istorijos. Buvo toks trijų dienų premjeras Albertas Šimėnas, nepriklausomybės atkūrimo Aušroje. Bet iki šiol tai buvo reti atvejai, ne vienos kadencijos epidemija. Dažniau politikai pradingdavo Briuselyje. Ten patekę kažkaip aprimdavo, nutildavo, kaip šiomis dienomis Ruginienė arba iki šiol pirmu smuiku griežęs Remigijus Žemaitaitis. Kur dabar yra, pavyzdžiui, buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis. Taip pat dingo. Formaliai yra Seime, bet nesigirdi ir nesimato. Jo politinį portretą užtušavo anksčiau gal ir malonus ryšiai su valstybine augalininkystės tarnyba, turėjusi ypatingų gabumų, sukūrusią konkretų korupcijos modelį. Iš Briuselio Lietuvai vis tvirčiau.

Jau diriguojantis Virginijus Sinkevičius turi ketinimų sunaikinti šią apžėlusią augalų tarnybą. Sako, tokios ragų ir nagų organizacijos turėtų išnykti iš valstybės žemėlapio. Bus auditas demokratams patikėtų sričių įstaigose dingusiųjų iš žemėlapio, jeigu principingai, gali būti daugiau. Specialiųjų tyrimų tarnyba, sakytum, ištiesė ranką naujai sudaromai politiniai valdžiai. Seimo valdyba gavo įspėjimą dėl įdarbinimo Seimo kanceliarijoje. Išvertus tai reikštų, čia įdarbinami politikų nurodyti ir jiems reikalingi žmonės. Valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. Kągi tai galėtų reikšti, ar kancleris vienas per silpnas kovoti, ar galbūt kancleris tapo labai stiprus. Visus šiuos naikintinus, buvusius, pabėgusius, išmestus ar būsimus sieja bent viena tvirta gija – korupcijos gija. Vaizdas nepaprastas, raizgosi nuo Seimo kanceliarijos iki valdančiųjų partijų viršūnių, o dar net ne pusiaukelį. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: LRT radijas.
3: LRT radijas ryto garsai jau baigė transliaciją iš Panevėžio. Nuo pat pusės 7, 2,5 valandos transliavome iš Panevėžio Laisvės aikštės. Laidą vedžiu aš Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, bet labai kviečiu likti su Lietuvos radiju jūs ir toliau, nebe iš Panevėžio, bet iš Vilniaus. Netrukus jūsų laukia 9 valandos žinios, o po jų laida ir LRT radijo ringas. Linkiu visiems gražios dienos ir gražaus savaitgaliu, nes sinoptikai išties žada nuostabų, gražų ir net karštą orą.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos su žiniomis Justė Urbonaitė. Šveicarijos institucijos praneša, kad atidėtos planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo atšaukta Amerikos viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją. Iranui ir Jungtinėms valstijoms susitarus dėl laikino karo nutraukimo ir prasidėjus 2 mėnesių derybų laikotarpiui, Teheranas skelbia, kad planuoja imti rinkliavas iš komercinių laivų, norinčių praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produktų. Irano teigimu, rinkliavos bus renkamos po 60 dienų, kai baigsis Vašingtono ir Teherano derybų etapas. Anksčiau Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad per šį laikotarpį bus galima pradėti diskusijas dėl

0: dar neišspręstų klausimų. Artimųjų rytų ekspertas iš Chatham House politinių tyrimų centro Nylas Kiljamas sako, kad pasiekti ilgalaikį susitarimą per 2 mėnesius bus sunku.
1: It's a deal.
2: Tai susitarimas susitarimui pasiekti. Iš tiesų, veikiau vėl turime 60 dienų paliaubas. Ir per šiuos 2 mėnesius Iranas ir Jungtinės valstijos turės dėrėtis dėl branduolinės programos. Per šį pereinamąjį laikotarpį Hormūzo sąsiauris bus atveriamas. Tad susitarimai iš esmės sudaro 2 dalys. Bet visos sunkiosios temos tarsi šluojamos po kilimo. Ir abi šalis daugiau dėmesio skiria lengvoms pergalėms. Ir tai gali tęstis ir toliau. Iranas ir Jungtinės valstijos niekaip negali pasiekti susitarimo dėl branduolinės programos per 2 mėnesius.
0: Artimųjų rytų ekspertas iš Chatham House politinių tyrimų centro Nylas Kiljamas. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Endis Barnamas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus ir ketina mesti iššūkį dabartiniam premjerui. Barnamas užsitikrino sugrįžimą į parlamentą lengvai įveikęs kraštutinės dešinės partijos Reform UK kandidatą. Ilgametis centro kairės leiboristų partijos politikas ketina mesti iššūkį dabartiniam Jungtinės karalystės premjerui Kirui Starmeriui. Barnamas sako sieksiantis leiboristų partijos lyderio ir premjero postų. Dabar laimėti rinkimai Barnamui atvėrė kelią siekti šių tikslų.
3: Visi žino, kad politika neveikia, visi jaučia, kad šalis nėra ten, kur turėtų būti. Visada sakiau, kad be didelių pokyčių nacionalinių lygmenių neįmanoma pasiekti visko, ko reikėtų. Neįmanoma panaikinti šiaurės ir pietų atskirties. Taip pat neįmanoma, kad visi didieji Anglijos miestai taptų tokiais, kokie turėtų būti. Tačiau savo partijai sakau, tai paskutinė galimybė kažką pakeisti.
0: Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Endis Barnamas. Laivų statytojai teigia, kad pastaraisiais metais pasaulio laivyba vis labiau krypsta žaliojo kurso link. Statoma vis daugiau krovinius bei keleivius plukdančių laivų, varomų aplinkai draugiškų bei netaršių kūrų. Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės generalinio direktoriaus Arnoldo Šileikos teigimu, tokie laivai galėtų būti statomi ir Lietuvoje, kuri jau turi patirties. Čia buvo statomas Klaipėdos uosto atliekų surinkimo laivas, varomas vandeniliu ir elektra.
4: Pasaulinės laivybos tendencijos yra tai, kad viskas krypsta į žalią laivybą. Tai vis dėlto alternatyvus kurai, kurie yra naudojami švarus, neteršintis aplinkos, tai yra laivybos ateitis ir be abejonės, kad naujos šiuolaikiškos ateities propulsyvinės jėgainės, kurios varys laivus, jos gali būti labai įvairios, gali būti varomos vandeniliu, gali tai būti vėlgi branduolinės jėgainės, būrės ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra labai gera patirtis ir galimybė tai pritaikyti ateities projektams.
0: Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės vadovas Arnoldas Šileika. Šią valandą temperatūra šalyje spiruoja tarp 15-16, vietomis 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Pus vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 19-24 laipsnių. 9:05.
5: LRT Radio Ringas.
6: Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienio rytą, eteryje LRT Radio Ringas. Prie mikrofono Marius Jokūbaitis.
7: Ir Liepa Želnienė.
6: Šiuo metu Seime kaip tik prasideda tarptautinė konferencija 1941 metų Birželio sukilimo 85-osioms metinėms paminėti, kurioje dalyvauja politikai, istorikai, visuomenės veikėjai. Na, organizatoriai teigia, kad sukilimo reikšmė Lietuvai jos kovoje dėl nepriklausomybės yra dar nepakankamai įvertinta.
7: Kritikai teigia, kad Lietuvai apskritai nederėtų rengti konferencijų šiandien nevienareikšmiai vertinama proga, nes po sukilimo, pasak jų, šalies žmonėms per radiofoną buvo pranešta, kad žydams Lietuvoje vietos neliko.
6: Ar reikia minėti 41 metų birželio sukilimą? Tokį klausimą keliame LRT radio ringe. Pirmame raunde su mumis vienas konferencijos organizatorius, Seimo narys konservatorius Audronius Ažubalis. Sveiki.
1: Labą dieną.
7: Nuotoliu su mumis Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas socialdemokratas Darius Jakavičius. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Tik turiu įspėti, kad laida įrašyta iš anksto, nes konferencijos organizatoriai ir kiti beje, kurioje antroje dalyje dalyvaus visuomenės veikėjai, nebūtų galėję dalyvauti vienu metu ir laidoje, ir konferencijoje. Tačiau jūs dėl to galite pareikšti savo nuomonę ir labai prašome pareikšti savo nuomonę apklausoje. LRT portale po transliacijos langų matote klausimą, ar reikia minėti birželio sukilimą. Taip, tai dar viena Lietuvos nepriklausomybės diena, su kuo, apie ką kalba kai kurie istorikai. Ne, tai juodoji istorijos dėmė yra ir tokia nuomonė. Ir galbūt, jeigu minėjimas skirtas objektyviai aptarti istoriją šį laikotarpį. Taigi tokie trys atsakymai, pasirinkite vieną iš jų, kuris jums yra artimesnis.
7: Pone Žubali, tai ir pradėkim. Kodėl jūsų vertinimu reikia minėti birželio sukilimą ir rengiama kiekvienais metais Seime konferencija? Šiemet tai darote jūs, kodėl?
1: Na, aš gal taip pasakysiu. Ne savo žodžiais, o šiuolaikinės moderniosios lietuvių istoriografijos tėvo profesoriaus Edvardo Gudavičiaus žodžiais apie sukilimą. Cituoju. Galima skaičiuoti, kiek dienų ar savaičių gyvavo Lietuvos valstybingumas 1941 vasarą. Bet niekas nepaneigs, kad jis gyvavo. Galima kartoti, kad Lietuva kapituliavo 1940 metais, bet niekas nepaneigs, kad jis sėkmingai sukilo 1941 birželį. Visa tai birželio 23-ąją iškelia į vieną gretą su vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją. Citatos pabaiga. Tai aš manau, taip. Šita citata pasakyta viskas.
7: Pone Jakavičiu, sutiktumėte, kad na, sėkmingai sukilo ir kad tai galima dėti šią datą kartu į vieną gretą su vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją?
8: Iš tikrųjų, tai reikia sutikti. Ir sukilimas įvyko. Tik tai gal sukilimo chronologinės datos truputėlį kelia bejonių, jeigu sukilimas prasidėjęs 23 dieną dar vokiečiams neįžengus į Kauno miestą, tikrai yra laikomas kaip tautos valios išraiška. Ir taip, kaip buvo paminėta, kad Lietuva atstato svetimos jėgos sugriautų valstybingumą, viskas labai puiku. Ir jeigu sukilimas būtų pasibaigęs 25 dieną, bet sukilėliai nebūtų dalyvavę ten visuose vokiečių organizuojamuose arba inicijuojamuose pogromuose, aš sakyčiau, jokios dėmės nėra sukilimui, absoliučiai. Va čia ir gaunasi toksai dviprasmiškas vertinimas, bet kas liečia pirmąją dalį sukilimo ir patį norą lietuvių tautos, niekas negali kvestionuoti.
6: Bet pačią konferenciją kiekvienais metais reikia rengti, galbūt įtraukti į simtinų dienų sąrašą šią datą. Kaip jūs galvojat?
8: Aš galvoju, kad visa mūsų istorija yra verta dėmesio. Kokia jinai bebūtų, nutylėti kažką tais, paslėpti, kažką iškelti ar dar kažkaip kitaip interpretuoti. Visą laiką reikia vadovautis ta tiesa, kokia jinai yra. Ir aš tikrai palaikau konferenciją. Taip, yra daug dviprasmiškų vertinimų, bet aš tikiu, kad konferencijos dalyviai taip pat pabrėž tai, kad sukilimo prasmė yra labai labai stipri, kad tai yra viena iš svarbiausių 20 amžiaus datų. Bet tačiau buvo ir negražus aspektas, reikia nenutylėti tokių dalykų.
7: Bet pone Jakavičiu, anksčiau jūs esate sakęs, kad apskritai tai yra net ir konferencijos rengimas Seime, tai yra dėmė Lietuvos reputacijai. Dabar jūs taip nebegalvojat?
8: Aš galvoju, kaip visas kontekstas konferencijos metu bus atspindėtas. Kaip tada turėtų elgtis vokiečiai? Vokiečiai sugeba pateikti visą savo tautos istoriją, taip pat sakydami, taip buvo dėmė. Mes pripažįstam, kad buvo tokios aplinkybės, kad mus verti. Aš sutinku su tuo. Gal kažkokiu tais viešu oficialių valstybės pareiškimų nereikėtų daryti. Bet istorinius faktus, Seimas yra atviras, visos tautos namai. Ir pasakyti, kad nieko nebuvo, neįmanoma.
6: Pone Žubulė,
8: pasakius A, reikėtų pasakyti ir B.
6: Taip, dėl to A ir B bus konferencijoje istorikai, pranešėjai įvairūs, bet ar bus tie žmonės, kurie sako, kad tai, holokaustas prasidėjo žodžiais ir sukilimas...

0: Na, yra vienas iš tų žodinių pradžių, kai kurie istorikai apie tai kalba.
1: Ne, aš nežinau, kas ką kalba apie tuos dalykus, bet negaliu komentuoti jų. Bet aš tik norėčiau pasakyti, štai kolega, Seimo narys, teigia, kad sukiliai dalyvavo vokiečių pogromuose. Tai nieko panašaus. Tokių dalykų nebuvo. Buvo atskiri žmonės, tai buvo Klimaičio būrys, kuris nieko bendro neturėjo su sukilimu. Buvo tokių, bet aš pasiremsiu geriau kitų. Aš pasiremsiu pirminiais šaltiniais. Vokietijos tuometinės, generolas majoras Štalikeris, liudydamas Niurberge, pasakė labai paprastai. Tai nebuvo paprastas dalykas suorganizuoti efektyvius veiksmus, nukreiptus prie žydus. Jis turėjo minti būtent Lietuvos gyventojus. Toliau. Mūsų nuostabai nebuvo lengva sukelti plačius pogromus prie žydus. Ką tai sako? Tai sako, kad buvo atskiri žmonės ir atskiri tą darė. Dabar kai kas gali man pasakyti, bet žinot, jeigu ta laikinoji vyriausybė buvo iki 6 savaičių įsilaikę, tai kodėl jinai neužkirto kelio reiškia, vokiečių organizuotai žydų masiniai egzekucijoms. Tai čia labai gerai man patiko, reiškia, profesoriaus Landsbergio pasakymas. Laikinoji vyriausybė kaltinama už tai, ko jį nepadarė, o negalėdama padaryti, nenusižudė. Labai gera citata.
0: Gerai, bet...
1: Esmė yra paprastas dalykas. Dar daugiau galiu pasakyti. Jeigu pasižiūrė dabar į draugo darbininko laikraščius ir jų publikacijas, tai perduota žinia jau suėmė už Škirpą. Reiškia, jau 23 dieną Škirpa buvo suimtas. Štai citata. Žydai Lietuvoje persekiojami nebus. Pulkininkas Škirpa uždraudė žydų persekiojimus Lietuvoje. Tai, kas vyko atskiri epizodai, talkininkai, kurie buvo, tai jų buvo, bet tai nieko bendro su sukilimu neturi.
2: Pone Jakavičiu, ar galima taip pat skirti, kad kai kurie talkininkai buvo, bet tai nieko bendro neturi su sukilimu, nors jie buvo tarp sukilimo dalyvių organizatorių net kai kurie?
3: Vis tik tai pritariu, kad 25 dienos Vilijampolės pogromui taip vadovavo SS karininkas Francas Valteris Štalikeris. Ir taip tai daugiausiai buvo Algirdo Klimaičio vadovavimas būrys. Bet nu, mes negalim paneigti to fakto, kad tame būryje ir buvo lietuviai. Va
1: taip,
3: čia yra didžiausia dėmė. Čia didžiausia dėmė. Kitas argumentas, kuris nu, vėl kelia šiokį tokį nu, metą šešėlį LAFui, kad laikraštyje į laisvę 24 dienos numeryje, kuriame buvo paskelbta deklaracija, taip pat buvo ir toksai sakinys, bolševizmas ir žydas yra vienas ir tas pats neatskiriamas dalykas. Kova, kuri šiandien vyksta, yra kova už lietuvių tautos išvalymą nuo šios svetimkūnio. Vat šitos dėmesys iš tikrųjų duoda savo argumentus. Kitas argumentas – pati deklaracija. Puiki pradžia, bet kas toliau deklaracijoje, kad vėl atgimstanti Lietuvos vyriausybė skelbė atstatanti laisvę ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Puiku, labai šaunu. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jauno Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais ir prasideda. Žiauros bolševizmo teroro iškankinta tauta ryštasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais. Labai gražu. Bet būtent ką reiškia tas organizavimas naujais pagrindais, visi po to labai greitai pamatė. Tai vat šitoje vietoje aš būtent ir palaikydamas kolegą Seimo narį tikrai noriu pakeisti.
1: Kolega, jūs norite, kad būnant okupuoti ir praktiškai turint vokiečių jėgą, mes turim sakyti, žinot ką, jūs turit sustabdyti tą ir tą. Pirmiausia dalykas, kuo užsiėmė laikinoji vyriausybė, jinai desovietizavo visuomeninį kultūrinį gyvenimą. Ir ne tik kultūrinį, o ir socialinį gyvenimą. Tai yra bandė panaikinti bolševikų okupacijos pasekmes ir įtaką, sakyčiau, visuomeniai.
2: Bet ar to nedarė kolaboruotojai?

0: kolaboruodamas su kitu blogiu,
1: turėjo
0: tai yra su
1: kolaboruoti. O jūs siūlyt, ką, nusižudyti tada reikėjo? Aš jums dar kitaip dar atsakysiu. Jeigu pradėti ieškoti, ką tas žmogus padarė ar tas, tai mes turėtume taip pasakyti, labai atvirai. Tada ir prancūzų pasipriešinimo judėjimas, ir Lenkijos armija Krajova turėtų būti lygiai taip vertinami, kaip dviprasmiški, kontroversiški, nevienareikšmiški.
0: Bet
1: dar atsakysiu, klausykit, aš atsakysiu paprastą dalyką. Pirmiausia, reikia žiūrėti, iš kur prasidėjo sukilimo niekinimas. Kai tik prasidėjo antrasis pasaulinis karas, Viačeslavas Molotovas, užsienio reikalų ministras Rusijos, sovietinės, ar Sovietų Sąjungos, padarė klaidą. Jis išėjo Maskvos radiją ir pasakė, štai Maskvoj, Lietuvoj, buržuaziniai nacionalistai sukilo prieš tarybų valdžią. Apie jokį antisemitizmą, apie jokius dalykus niekas nebuvo kalbama. Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, buvo pradėta ieškoti būdų, kaip galima paneigti faktą, kad tauta sukilo ir kad nebuvo 40 metų laisvanoriškas įstojimas į Sovietų Sąjungą. Ir geriausia korta, žino, pasitaikė šita. Dar daugiau, jeigu pasižiūrėt ir jeigu skaityt labai įdėmiai, tai 1959 metais Lietuvos archyve buvo įkurtas specialus dokumentų publikavimo padalinys. Įdomu tai, kad šitais dalykais rūpinosi du asmenys. Tai Eusėjus Rozovskis, tai Anušauskas jį vardina, istorikas, kaip sadista, kur netgi vienu metu jis buvo nušalintas nuo pareigų ir sėdėjo kalėjime, pas buvo sugražintas vis tiek už uolumą. Ir lietuvis Bieliauskas, senas enkavadistas, kuris griovė tarpukario Lietuvą. Ir jų uždavinys buvo, ieškant archyvuose atitinkamų ir kompiliuojant atitinkamas žinias, pateikti sukilimą ir pokario kovas kaip nacių talkininkų, antisemitų ir banditų samplaiką. Ir jiems tas ganėtinai pavyko, išleido krūvą knygų anglų kalbą. Aš dar pats atsimenu, vaikystėje buvo knyga Žudikai bažnyčios prieglobstyje, kur labai gražiai buvo, kabutėse gražiai padaryta ir parodė, kaip kunigai žudė nekaltus Lietuvos žmonės.
0: Pone Jakavičiu, ar jūs sutiktumėte su tuo, kad jie ir dabar tie žmonės, kurie dabar sukilimą laiko labiau dėme negu pasiekimu ir galvoja daugiau apie holokaustą dalyvavusius jo narius ir visa kita, yra tam tikra prasme paveikti sovietinės propagandos, kuri, na, turbūt turim pripažinti, stengiasi sumenkinti šito sukilimo reikšmę ir, kaip sako, aš tai ponas Ažubalis, paversti jį, na, nacių ir fašistų ir banditų sukilimu.
2: Nes sovietinė propaganda kaip ir norėjo visą sukilimo organizaciją kaip po tokią paversti antisemitinę organizaciją, kad tai nebuvo pavieniai asmenys, o buvo visi tie, kurie buvo nusistatę prieš žydus Lietuvoje, o šiuo tai gal buvo tik tai, na, tam tikrai pavieniai asmenys.
3: Iš tikrųjų, tai čia yra tiesa, sovietinė propaganda ir armija Krajova padariusi buvo antisovietinė organizacija arba nacistinė armija, bet šiaip, jeigu paliktume visus dokumentus, kurie išėjo jau antro pasaulinio karo antroje pusėje arba po antro pasaulinio karo, bet grįžtume prie LAFO dokumentų, tai pavyzdžiui, 41 kovo mėnesis. Dar sukilimo nėra ir LAFO projektas gairis Lietuvos išlaisvinimai. Dokumentas gimsta Berlyne, Kazio Škirpos aplinkoje. Ir viena tokia citata. Lietuvos išlaisvinimo valandai atėjus, žydams bus pranešta pasišalinti iš Lietuvos. Tam reikalui bus sudarytas specialus fondas, nacių pavyzdžių. Žydų turtas bus paimtas Lietuvos valstybės nuosavybė. Vat ir toksai atsišaukimas platinamas Lietuvoje, kviečiant sukilti, viskas tvarkoj. Labai gražu. Bet automatiškai tauta yra kviečiama terorui. Pažiūrėkim, kaip įvyko dabar šios savaitės įvykiai, ar ne, Šiaurės Airijoje, Belfaste. Kaip greitai galima sukelti pogromus? Tai paprasčiausias pavyzdys. Nežinau, brangus broliai lietuviai, dar kitas. Lemiama valanda atsiskaitomajam žygiui su žydais jau atėjo. Lietuva turi būti išlaisvinta.

0: ne tik nuo raudonųjų bolševikų sadistų, bet taip pat ir nuo ilgamečių žydų jungo. Žydams bus atleidžiama tik tiek, kiek jie patys bus spėję išbėgti iš Lietuvos. Aš nežinau, ar čia galimai sukurti pokario sovietiniai dokumentai, bet čia yra dokumentai, kurie yra pasklidę po visą pasaulį. Buvo svarstomi JAV sudarytoje specialioje komisijoje 8-ame dešimtmetyje, kada buvo klausimas, ar pirmasis laikinosios vyriausybės vadovas Juozas Ambrazevičius prisidėjo ar neprisidėjo, ar buvo vis tik tais išteisintas. Tai šitoje vietoje aš galvoju, kad vis tik tais tie propagandiniai pareiškimai arba pranešimai sukurstė tam tikrą įtampą pačioje Lietuvos visuomenėje, taip, kuri ir kilo išaugai pogromą.
1: Nereikėjo, kadangi atsiminkim, 40 metų trėmimai, žudimai, Rainiai, Pravieniškės, Panevežys, tai aš manau, ar tautą reikėjo kurstyti kažkam. Tikrai tautos nereikėjo, tauta sukilo daug kur ir spontaniškai. O dabar jūs kalbat apie 41 metų kovo 19 dienos atsišaukimą. Tai aš tik norėčiau vieną dalyką pasakyti. Reikėtų susipažinti, o gal jūs ir susipažinote, ponas kolega, su išeivijos istoriko Augustino Idzelio, knyga apie tai, kuris labai aiškiai demaskuoja ir rodo, kad tai buvo KGB sukurtas dokumentas. Ir labai gražiai viskas sudėlioja. Bet matot, kas yra. Čiagi aš nesakau dabar, kad jūs klystat kažkur ar panašiai. Visi turim teisę klyst. Jeigu Timotis Snaideris, vienas iš garsiausių dabarties istorikų, rašydamas knygą Krūvinos žemės arba Bloodland, tai rašo apie tai, kad Škirpa 23 dieną per radiją ragino lietuvius žudyti žydus. Nu, klausykit. Jis paėmė, aišku, jis paėmė iš būtent tokių šaltinių. Ta medžiaga, jis rėmėsi kažkuo tai. Škirpa buvo areštuotas tuo metu. Jis nieko negalėjo padaryti. Dar daugiau. Dvi dienos prieš sukilimą pasijėtėjo SS ar gestapo, atsiprašau, atstovas. Ir pasakė, net nebandykit nieko daryti. Padarė ir sėdo.
2: Jo, iš Vokietijos neišleido.
3: Bet, ponia, Ažuvaliu, dar tokie dalykai, na, atrodo, kad jūs irgi atsirenkat tas citatas, taip, kurios jums atrodo, jūsų nuomonę paremia.
1: Aš Idzeliu remiuosi, ne Ažubalis darė
3: ir tuo
1: tyrimą.
3: Pačiu rašote Seimo, Seimui teikėte rezoliuciją, taip, kuriuose siūlote, raginate, na, labiau tirti sukilimą, jį minėti, atskiriant, taip, Lietuvos valstybingumo atkūrimo siekį nuo nacistinio okupacinio režimo vykdytų nusikaltimų. Ar tai atskiria ir kiek tada tas istorinis tyrimas gali būti objektyvus, jeigu jūs iš karto pasakote, kad šitus dalykus atskirkime.
1: Palaukit, tai natūralu, jeigu mes kalbam apie sukilimą, kaip tautos valios išraišką, ir ne tik tautos valios, o iš tikrųjų tai Lietuvos diplomatų Romoje, 40 metais vykusio susirinkimo metu, kur ir Stasys Lozoraitis dalyvavo ir kiti, ir Škirpa dalyvavo, ir Škirpa buvo įpareigotas rengti. Tai nebuvo Škirpos improvizacija Berlyne, nu atpaėmus organizuosius Lafės sukilimą. Nieko panašaus. Tai buvo kovojančios Lietuvos diplomatijos įgaliojimas. Tu sėdi ten. Ir dar įdomiau, kai skaitant tuos protokolus, būtent diplomatų suvažiavimo Romoje, supranti vieną dalyką. Mums dabar atrodo keista. Jie suprato, be Vokietijos pagalbos, be Reicho, kaip jie rašo, pagalbos, valstybės atkurti bus neįmanoma. Bėda ta, kad jie apsiriko Vokietijos ketinimais. Vokietija negalvojo atkurti Lietuvos valstybės ir net autonomijos negalvojo suteikti. Čia jau kiti dalykai.
2: Taip.
3: Pane Jakavičiau,
2: dar tiesiog pratesiant šią temą, na, rezoliucija, kaip reikia ir parašyta, toje pačioje rezoliucijoje, kur Seimas šiandien, na, konferencijoje, kurioje bus būt priimta, kai kurie beje socialdemokratai yra pasirašę apie tai, kad, na, pripažindamas, kad tarp Lietuvos piliečių veikusių abiejų okupacijų metais buvo asmenų dalyvavusių nusikaltimuose žmoniškumui ir holokaustui. Kitaip tariant, rezoliucijos autoriai, tarp jų ir socialdemokratai, matau, pripažįsta, kad kai kurie asmenys buvo, na, dalyvautus nusikaltimuose. Kitaip tariant, na, nėra neigiama to, kas šiandien yra Seime kalbama.
0: Tai puiku, aš pripažįstu, tik tais gal nereikėtų taip kategoriškai ginti kai kurių sukilėlių, nes mesgi turim puikią patarlę, kad nedidelis šaukštas deguto sugadina visą medaus statinę. Ir vat būtent tie kai kurių sukilėlių vykdyti pogromai, žinant, galvoju, kad dalis jų vyko gal tiesiog norint praturtėti ar dar kažkaip, vis tik tai pirmieji nukentėjo, tai žinom, kad turtingi žydai, kada kiemsargiai parodydavo, kuriuose butuose gyveno turtingos žydų šeimos Kaune, tai čia gali būti ir turtinis faktorius toksai, tai rodo, šiokį tokį nebrandumą kai kurių sukilėlių. Aš tikrai nemetu jokios dėmės ant sukilimo vadų, pats sukilimas tapo toksai kai kuriuose vietose vis tik tais gaivališku protrūkiu prieš prieš savus piliečius, tačiau kitos kultūros žmonės. Nes puikiai žmonės sugyveno visą nepriklausomos Lietuvos valstybės laikotarpį. Bet kas įvyko 41 metais, čia yra baisiausia. Dar vieną faktą noriu pasakyti. Dėl 41 birželio 14, 17 ir 18 dienos trėmimų. Tai teigiama, kad apie 17 tūkstančių išvežta. Bet kažkodėl tais kai kurie, kalbėdami apie šitą skaudų Lietuvai įvykį, kuris va tuoj pat jau kaip ir įvykęs, 3 tūkstančiai žydų taip pat buvo išvežta, 2 tūkstančiai lenkų išvežta ir 12 tūkstančių lietuvių. Tai kai kas nori aiškinti tai, kad vis tik tais visą tai vykdė taip pat būtent sovietiniam bolševizmui tarnavę žydų tautos žmonės. Bet žydų tautos žmonės vežė patys savo žydų tautos žmonės.
3: Pone Žubali, ar jūs sutiktumėt, kad na va čia ir buvo ta klaida, kurią Sergejus Kanovičius tai vadina, kad iš principo tas antisemitinė propaganda, kurią pasak jos kleidė ir sukilimo atstovai, buvo pradžia prielaida holokaustui ir kad pati klaida buvo didžioji dėti lygybės ženklą tarp žydų ir bolševikų?
1: Nežinau kiek, aišku, didelis skaičius žydų tautybės asmenų ir mane tai visą laiką stebino, tarnavo represinėse struktūros. Ir tą gali liūdėti jie patys. Štai aš dabar susipažįstu ir skaitau knygą liūdnai pagarsėjusios šeimos, Slavinų šeimos, Aleksandro Slavino prisiminimai, išleisti Izraelyje 1973 metais. Jis buvo kominterno ryšininkas, ankavadistas, dirbo po to būtent represiniuose organuose. Ir reikia paskaityti ir matyti, su kokia panieka ir nemeilė jis rašo apie tuometinę Lietuvą. Jis nerašo apie kapitalistus, arba tiesiog jis rašo, jaučiasi, didelis nekentimas Lietuvos.
3: Bet čia irgi
1: Lietuvos.
3: Jums sakytų vienas pavyzdys, visą tautą reikia žiūrėk, tada pakišti.
1: Tai niekas nereikia, bet aš tik noriu pasakyti, kad buvo labai daug aktyvių žmonių, kurie dirbo ir darė tą darbą. Bet mesgi sukilėliai ir nesakė kažko tokio, kad žinot, va čia visus žydus reikia ten kažkur tai kažką daryti. Jie suprato vokiečių politiką, jie suprato, kad jie negalės pasipriešinti suplanuotam ir apgalvotam nacių planui naikinti žydus. Vieną dalyką, ką jie padarė, jeigu įsigilinant paskui, tai netgi, pavyzdžiui, formuojant Kauno getą, tai tuometinis pulkininkas Bobelis, kuris buvo paskui nušalintas pačių vokiečių, jis bandė kaip galima tą dalyką tempti ir davė žydam papildomą vietom 3-4 dienų, davė pusantro mėnesio. Daug kas pabėgo, daug kas pasitraukė. Ta prasme, lietuviai, jeigu žiūrėt bendrai, darė ką galėjo. Ir šiuo metu, jeigu pasižiūrėkit per kapitą, jeigu taip galima sakyti, lietuvių žydų gelbėtojų ir daugiausia pasaulyje.
3: Pone Jakavičiau, jūsų paskutinė replika įtikina oponentas?
0: Aš nenorėčiau sutikti, kad represinėse struktūrose 41 metų pavasarį ir vasarą daugumą sudarė žydų tautybės žmonės. Abejoju, labai stipriai. Negaliu labai tikslių dabar duomenų pateikti, bet taip, kad jų buvo, sutinku, didžioji dalis buvo vis tik tais Sovietų Sąjungos atsiųsti asmenys, buvo taip pat ir

0: lietuvių. Pripažinkim, kad dėja, bet neina mums to paneigti.
1: Sniečkus ir kiti buvo.
0: Bet vis tik tais pats 41. birželio 14. prasidėjęs trėmimas įrodo, kad žydai taip pat nukentėjo ir nukentėjo nuo tų pačių savų. Tai reiškia, tai buvo tragedija ir pačioj žydų tautoj, tautiniai mažumoj Lietuvoje. Bet per sukilimą už tai turėjo atsiimti absoliučiai visi.
2: Taip, dėkojame už diskusiją. Šiandien su mumis buvo Seimo narys, socialdemokratas, Latvijos kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Darius Jakavičius ir konservatorius Audronius Ažubalis.
3: Tęsiame LRT radijo ringą. Šiandien kalbame apie birželio 23-osios sukilimą, dėl kurio yra prieštaringų nuomonių. Ir šiandien Seime rengiama konferencija. Bet mūsų laida įrašyta, nors nepaisant to vis tiek galite joje pareikšti nuomonę apklausoje LRT portale po LRT radijo transliacijos langų. Tiesa, šiandien skambučių dėje nepriėmėme, o antrajame raunde su mumis birželio sukilimo kolegijos vadovas, daktaras Kostas Ivanauskas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir visuomenininkas Arkadijus Vinokuras. Sveiki.
4: Sveiki, labai
2: diena. Primenu, kad mes šiandien klausėme LRT LT portale po transliacijos langų, ar reikia minėti 1941 metų birželio sukilimą? Taip, tai dar viena Lietuvos nepriklausomybės diena. Ne, tai juodoji istorijos dėmė ir galbūt jeigu minėjimas skirtas objektyviai aptarti istoriją. Taigi trys atsakymai, pasirinkite vieną iš jų. Pone Ivanauskai, pradėkime nuo jūsų. Kodėl reikia tokios tarptautinės konferencijos, kurioje štai Seime politikai, istorikai, visuomenininkai kalba. Ką ketinate aiškintis?
4: Na, iš tikrųjų, konferencija labai svarbi tuo, kad pirmą kartą vyksta tarptautiniu tokiu mastu. Kviečiam Latvijos, Estijos, Ukrainos, Čekijos, Lenkijos istorikus, žmonės, kurie domisi tuo periodu. Dar labai svarbus dalykas yra, kad atmintina data, nes tuo metu sukilime dalyvavo 100 000 žmonių. Manoma, gal ko gero daugiau, jeigu skaičiuojat šeimos narius, tuo metu, žinot, šeimos būdo didelė, 6 asmenų šeimos, tai galėjo dalyvauti ir iki 500 000 žmonių. Visuotinis sukilimas, tautos sukilimas, na ir tai labai svarbu, nes tikrai žuvo 2000 žmonių, daugiau negu nepriklausomybės kovose. Na ir iki šio momento dar nėra žinomi tie žuvusių pavardės, tiksliai žinomos, vieni sako, dabar tiksliai žinoma 1500 žuvusių sukilimo metu. Na, iš tikrųjų yra manoma, kad iki 4000, kai kurie istorikų duomenimis, iki 4000 žuvusių. Na ir tai labai svarbu paminėti, tai atminti tuo labiau, kad šiais metais sueina 85 metai nuo tos tokios tragiškos, netgi gal galim sakyti jau šiuo metu iš šio laikinių pozicijų žiūrint didvyriškos kovos, kada buvo atkurta laisvė neilgam laikui, bet nors iš 6 savaitėm, vyriausybė veikia 6 savaitės, kiek galėdami stengiasi tą laisvę sukurti, bet aišku, dėl tam tikrų išorinių priežasčių, reiškia Vokietijos okupacijos, tai ta laisvė tikrai buvo užgniaužta ir žmonės negalėjo valdyti savo šalies.
3: Pone Vinokūrai, didvyriška data reikia minėti kiekvienais metais, ar visgi turi ir juodųjų dėmių ši data jums?
5: Kiekviena data, kuri išties yra didvyriška ir moteriška, turi būti pagerbta. Tačiau šiuo konkrečiu atveju aš esu linkęs vertinti patį šį įvykį faktų ir faktinių aplinkybių pagrindu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mano pozicija yra, kad tai nebuvo sukilimas, nes ir tam reikia turbūt pateikti sukilimo apibrėžimą. Lietuva turėjo didingus sukilimus 1861 metais, 1863 metais, 1944 metais partizaninis judėjimas ir sąjūdis. Kas bendro šiuose sukilimuose, kad įvyko sunkios, pavojingos okupacijos metu, pirmą carystinės okupacijos žiaurios ir taip pat sovietinės okupacijos metu, kai didžiulė armija buvo čia, mes iki sausio 13 ir taip toliau mes nežinojom, ar mūsų nesunaikins taip, kaip jau sunaikino sausio 13. Tai buvo patys tikriausiai sukilimai. O įvykiai, birželio įvykiai, kariniame kontekste, aš paskui kalbėsiu apie politinį kontekstą, kariniame kontekste buvo pereinamasis laikotarpis. Birželio 22 sovietų armija bėgo kaip patrakusi. Visos institucijos ir smurtinės institucijos jau buvo sunaikintos, jos buvo

0: Tai, ponas Linokūras, matau ir komentaruose sukilimą įtraukia į kabutes. Jūs, kaip manote, sukilimas? Tai buvo sukilimas, galbūt pradėkime nuo to, bet gal taip koncentruoti, nes tikrai laiko yra ne tiek daug. Kaip tai vertinate, ponas Linokūro pasisakymus, kad apskritai gal net nebuvo sukilimas?
1: Na, iš tikrųjų, sukilimas buvo tai visuotinis. Visuotinis sukilimas, kaip žinot, 41 metais, birželio 14 dieną, prasidėjo trėmimai. Na ir buvo tremiami įvairių tautybių. Žydų tautybės asmenys, lietuviai, rusai, įvairiausių visuomenės sluoksnių žmonės. Na ir tai buvo toks didžiulis stimulas sukilt. Tai iš tikrųjų sukilime dalyvavo ne vien lietuviai, įvairių tautybių. Aš manau, netgi Vilniaus kapinės yra palaidoti žydų tautybės asmenys žuvę per birželio sukilimą. Bet tų reiškia, sukilėlių kapų nėra išlikę iki šiol.
2: Bet pone Ivanauskai, pono Vinokūro argumentas buvo, kad nebebuvo prieš ką sukilti, nes sovietų valdžia bėgo. Ir tai buvo tiesiog tarpinis, na, toks momentas, pasinaudojant tuo, kad vokiečiai ateina, dar gal ne iki galo atėjo, užimkime dabar, vat, pasinaudokime tą adatos skylutę.
1: Iš tikrųjų buvo momentas tai, kad buvo labai tas siauras periodas, kada galėjom sukilti. Jeigu būtume anksčiau sukilę, tai būtų ko gero išžudyti žmonės. Pavyzdys, dėl ko tarptautinė konferencija, dėl to, kad Ukrainoje sukilimas nepavyko. Buvo išžudyta 10 tūkstančių žmonių išžudyta ir 140 tūkstančių žmonių buvo ištremta į Sibirą, įsivaizduokit. Reiškia, Lietuva sukilo, išlaisvino kalinius. Tai tas sukilimas ne tik tai, kad atkurt laisvę buvo, bet buvo, reiškia, nukreiptas kalinių išlaisvinimas. Kalėjimai buvo tikrai pilni kalinių. Iki šios dienos mes neturim tų duomenų, istorikai nelabai nagrinėja tą temą, nes dažnai supinama ta istorija kontroversiškas padaromas. Nemanau, kad sukilimas buvo kontroversiškas. Lietuvai buvo labai tiesus laisvės atkūrimas, o vėliau, reiškia, jau rusų laikais, po 20 metų, po sukilimo buvo įpinta, kad prasidėjo žudimai ir taip toliau. Sukilimo tikslai yra labai šventi. Apsaugot turtą, kad reiškia, apsaugot infrastruktūrą, paskelbt Lietuvos nepriklausomybę. Na ir tokie ir paskelb savo žmonės, kurie galėtų valdyti Lietuvą.
2: Pone Vinokūrai, šventi tikslai buvo?
3: Ir čia mes prieiname prie labai svarbios temos – politinis kontekstas. Pasižiūrėkime, kiek šventi buvo šitie tikslai ir kas jos formulavo. O formulavo Berlyno lafas, kas iškirpa, ir Lietuvos garsus intelektualai, Lietuvos garsus kariai, Lietuvos garsus diplomatai. Ir jeigu mes žiūrėsime į LAFO programą, jinai buvo nukreipta ne į visos tautos išgelbėjimą ir laisvės atkūrimą, o į žydų išvarimą, tai yra Lietuvos piliečių, dalies Lietuvos piliečių išvarimą lauk. Tas išvarimas, mes žinom, ko jisai baigėsi. Atkreipime dėmesį. Ir aš noriu pateikti labai svarbų pavyzdį, nes aš kalbu faktais. Kai buvo formuojamas LAFO programa ir pavyzdžiui Bronis Raila, jisai LAFO propagandos komisijos pirmininko savo rašinė už ką kovoja aktyvistą, aiškiai suformulavo žydo išdaviko įvaizdį. Okupantai per savo žydbernius primėtė lietuvių tautą į komunistinę arba vadinamą tarybinę santvarką. Stasys Lozoraitis, ambasadoris prie Vatikano, senasis, 41 metai gegužės 10 diena laiškė rašė. Žydiškas atsišaukimas tegul savo eina. Jeigu po to, kai 3 milijonai lietuvių žrakino į kalėjimą, nukenties ir kiek nekaltų žydų, žemės drebėjimo nebus, pasaulis nesugrius. Ir trečia, Edvardas Turauskas. Jisai sukritikavo tekstą kaip silpną, kaip netokį aštrų. Ir pabaigai jisai konstatavo, kad jeigu vienas kitas žydas žus, aš cituoju, pasauliui bus naplivati. Citatos pabaiga. Tai ką mes turime...
2: Nusispjauti iš vietų lietuvių.
3: Taip, reiškia, mes turime labai aiškią programą, kuri gelbėja ne visą Lietuvą, ne visą Lietuvos tautą. Laisvė, valstybė neįmanoma tik tai daliai tautos, o kitai daliai ne.
0: Taip. Tokia mano pozicija. Ponia Ivanauskai, iš tiesų ir per radiofoną nuskambėjo po sukilimo iš karto šaukiniai, kad žydams Lietuvoje vietos neliko, tiksli citata. Tai sprendžiant, diskutuojant apie reikšmę šio sukilimo šiandien, antisemitizmo tema, kiek jinai yra svarbi ir kiek jūs toje konferencijoje įtrauksite šią potemę?
1: Iš tikrųjų, labai svarbi tema, nes iš tikrųjų prasidėjo okupacijos sąlygom, kada Vokietija okupavo. Kaip žinot, jau pirmosiom karo dienom vokiečių politika buvo žydų naikinimas, žydų suėmimas ir taip toliau. Tai vis dėlto atkreipim dėmesį, kad laikinoji vyriausybė bandė tą dalyką, netgi jos protokolose buvo stebima, kad sumažint tą

0: reiškia holokausto mastą, pratemta laiką, kad kuo vėliau netgi suvaryti getų žmonės, kad jie turėtų galimybę pasislėpti. Na, tas tai yra faktai, tai yra, reiškia, laikinosios vyriausybės dokumentuose užfiksuota. Na, bet... Kaip žinot, vat, kolega Vienokuras minė, kad iš tikrųjų keršto akcija, tai reiktų gal paklausti irgi, prieš ką tas kerštas buvo nukreiptas irgi, ne? Nes čia iš tikrųjų, jeigu sakot, minėt kerštas, tai vis dėlto dažnai tuo metu praktiškai, žinot, buvo žydai tapatinami su bolševikais, nes tuo metu atėjo komunistinė valdžia, nu toks buvo labai daug valdžioj buvo tų žmonių, žydų tautybės, iš tikrųjų jie žmonės vengė gal mirties, bijodami Vokietijos, stojo į sovietinę pusę, na, bet tas pasirinkimas buvo tikrai nevykęs, ne tuo laiku. Na ir keršto ta akcija, aš nežinau, kaip jūs minėt, prieš ką tas kerštas buvo?
1: Žiūrėkim,
2: kad nevyktų nesupratimas. Žuvo apie 600 žmonių per tą, tai kai spaudieną atsakelimą, tai yra daktaro Arūno Bubnios, Lietuvos genocido rezistencijos tyrimo centro direktoriaus istoriko teiginys. Pagarba jiems ir šloviem jiems, kurie dalyvavo toje kovoje, kurie manė garbingoje kovoje. Bet ta akimirka, kai jie suprato, kad jie turi dalys, kad turi būti žudami žydai, tai duosiu pavyzdžiui savo knygos Mes nežudėme, kurie išleido genocido centras ir tapo bestselleriu. Ir ten yra pavyzdys policininko, kuris tą dieną jam liepė nuvesti šaudyti žydus. Iš pradžių jis manė, kad tik tai konvojoti. Bet kai jis pamatė, kad žudomis, jis metė šautuvą ir pasakė, aš nežudysiu. Gestapininkas jam rėmė pistoletą į galvą, jo draugai, kurie žudė žydus, pasakė, nelieskite šito žmogaus ir jį paleido. Yra, tai mes visokio buvo. Bet pats faktas, kad politinė vadovybė nurodė dokumentuotai nurodė varyti žydus lauk, o vietinis lafas tai priėmė kaip tiesioginį žudimą, jo pirmomis dienomis buvo žudomi žydai, nesvarbu, ar jie buvo komunistai, ar nebuvo komunistai. Aš nediskutuosiu, kiek daug jų buvo administracijoje, iš tikrųjų apie 1000 žmonių. Bet grįžkime prie to, kad trumpas apogėjus, kabutėse, tai yra Lietūkio garažo žydų skerdinės. Tai visa tai vyko, ir aš noriu pabrėžti, aš noriu laikytis ribose, savaitės ribose, sukilimo savaitės ribose, ką paskui darė laikinoji vyriausybė, čia visai kita tema. Tai šios savaitės, 22 ir 28 birželio, įvyko masinės žudynės visur, visoje Lietuvoje. Tai keršio ir dar vienas dalykas, keršio, tarp kitko, keršio ne tik žydams, o tiems 200 tūkstančių lietuvių, kurie sovietų laikais, 40 metais, paprašė kaimyno žemės.
3: Taip, buvo turtingesni šiek tiek, neturėjo žemės.
2: Jo, tai iš jų atėmė žemę perdavėjams. Tai ir aš tai laikau keršto akciją, nes sukilimo aš negaliu vadinti pagal apibrėžimą, tai nesukilimas. Ir nereikia sumenkinti tikrosius.
0: Norėčiau reaguoti į pono Organijaus tą pasakymą, kad politiniai vadovai nurodė tą daryti, tokius blogus dalykus. Atkreipkim dėmesį, kad politinė vadovybė buvo suimta. Vokiečiai buvo suėmę Škirpą, Lietuvoj buvo, reiškia, Bulvičius, Skilius, ta politinė vadovybė, kuri buvo vadovai, buvo suimti, reiškia, buvo kalėjimuose. Na ir įdomus unikalus dalykas, va, šito sukilimo, kad jisai vyko be vadų. Tai užsienio spaudoj, užsienio istorikai irgi šitą pabrėžė, kad tautos sukilimas vyko be vadų, reiškia, žmonės sukilo patys. Tai, nu, negali žmonės kažkaip keršyti vien kaimynai, tuo labiau, kad žydai buvo mūsų broliai. Gyveno kartu, šalia, kartu, bendra tokia idėja. Na, o iš tikrųjų, tai išgelbėjo sukilėlį Vilnių. Jeigu Vilniaus nebūtų sukilimo Vilniuje, ko gero, Vilniaus nebūtų. Būtų likimas kaip Minsko, būtų sudegintas. Kalinių išgelbėjimas irgi labai svarbus. Vilniaus ypatingai sukilimas pamirštas. Ta istorijos dalis, kad išgelbėjom Vilnių, išgelbėjom senamės, išgelbėjom kalinius. Tai vat, Lukiško kalėjimo, tie kalėjimai buvo kaliniai. Ne vien tik tai lietuviai, bet buvo tikrai ir žydų tenai tam kalėjimai.
2: Labai trumpai dėl brolių žydų. Tie broliai žydai atsidūrė 256 dubėse visoje Lietuvoje. Mano tėvas atsidūrė Kauno getė, įžūdė mano tėtas ir visa kita. Tai čia tokia replika trumpa. Ir taip, aš nesakau, kad šitas įvykis nėra svarbus. Bet aš sakau, kad tai nebuvo sukilimas. Galime atmesti mano, galbūt, emocinį keršto akciją, bet faktiškai, dokumentuotai, pagal visus apibrėžimus, tai buvo ne sukilimas, nes tauta sukyla visa, o ne pusė jos išrūdo. Tai reiškia, tai
3: yra karinė akcija. Taip, supratau, bet ponia Mikulė, dar šiek tiek labai trumpai, kalbama, kad ir sovietinė, ne kalbama, istorikai taip teigia, kad sovietinė propaganda irgi norėjo

0: Turėjo Birželio sukilimo visą šitą dalyką iš esmės paversti, kad tai buvo visos organizacijos antisemitinė akcija. O tai buvo tik tai galbūt pavienių asmenų, na tarkime, gerai, žinome, ką Kazys Škirpa kalbėjo, ką kalbėjo kai kurie kiti lyderiai šio sukilimo, ar ne, ir tas atsišaukimas Kauno radiofone. Tačiau kaip pati visa organizacija, jeigu taip ją galima pavadinti, nes jos lyderiai buvo Vokietijoje, pavyzdžiui, Škirpos iš Vokietijos net neišleido į Lietuvą. Tai nebuvo gal jie visa tokia antisemitinė, kaip jūs dabar galbūt norite pasakyti, keršto akcija prieš galbūt žydus. Taip suprantu iš jūsų pozicijos. Bet sovietinė propaganda norėjo paversti, kad tai buvo antisemitinė visų Lietuvos, na, tų sukilėlių akcija prieš žydus. Nors taip iš tikrųjų nebuvo.
1: Aš nežinau, ar jūs norite mane sugretinti su sovietų okupacija, prieš kurią aš kovojau ir sėdėjau kalėjime.
0: Ne, aš noriu pasakyti tai, kad propaganda turėjo irgi tą dešimtmečius naratyvą kurti.
1: Jūs nesivaizduojate, kiek mes duodam auksinių dovanų Putinui ir visam Rusijom režimui su savo kvailais ir neprotingais
0: naratyvais. Aš tiesiog istorikus įkūrėjau.
1: Tai dabar grįžime prie istorijos. Aš mes žurnalistai, ne? Aš iki 50 metų žurnalistų. Man svarbus faktai ir aplinkybės, faktinės aplinkybės. Faktas yra tas, kad kol nesuėmė Škirpos ir visos jo komandos, jie organizavo visą politinį backgroundą, visą politinį foną sukilimo, kaip jūs vadinat. Nurodė raštuose atsišaukimą tautai, LAFO dokumentai, jų pasirašyti. Palaukite, jų pasirašyti. Ir tai nebuvo spontaninis sukilimas, ponė. Tai buvo organizuotas 500 tenai organizacijų visose Lietuvos miestuose ir joms buvo duota ženklas. Tai nebuvo spontaninis sukilimas, spontaninė karinė akcija. Aš vadinsiu ją karinė akcija. Nenoriu naudoti tai emocinio. Karinė akcija svarbi, nemenkinu, bet tai buvo karinė akcija. Reiškia tiek kol kas.
2: Padėti pagrindai buvo, na, tarkim, lietuvių aktyvistų fronto lyderių lūpose. Tie tokie antisemitizmo pamatai, lyginant bolševizmą su žydais, dedant į vieną gretą.
3: Na, žinot, reikia atsižvelgti, mes dabar vertinam viską iš dabartinių pozicijų, ar ne? O tuo metu buvo labai sudėtinga, reiškia, vienas sovietinė imperija, kuri žudo žmonės, tremia į Sibirą ir nuplanavę 700 tūkstančių išvežt. Iš kitos pusės Hitleris, kuris irgi žudo žmonės, jis ateina į Lietuvą. Reikėjo laviruoti tuo metu, Na, ir gal tie atsišaukimai kartais dabar skamba kitaip. Bet tuo metu norėdami įsiteikti, kaip sako, netgi Kęstutis Krupskelis sako, jeigu nori įsiteikti nužudyti tą karalių, tai reikia jam pataikauti. Tai čia buvo irgi Lietuvos tų sukilėlių, Lietuvos LAFO, lietuvių aktyvistų fronto taktika, kad reiškia pritarti, bet kad išsikovot laisvę ir kad galėtume mes valdyti bent jau šalį tiek, kiek Bulgarija arba Danija, va to šalis, kurios turėjo galimybę
0: taip,
3: valdyti.
0: Šiek tiek noriu grįžti prie šios dienos, na, konferencijos rezoliucija bus turbūt priimta. Ir joje vienas iš tikslų atskirti Lietuvos valstybingumo atkūrimo siekį nuo nacistinio okupacinio režimo įvykdytų nusikaltimų. Iš esmės, jūs norite atskirti šias dvi temas savo konferencijoje.
3: Taip, tai esminis dalykas, nes dažnai...
0: Ar tai įmanoma padaryti?
3: Tai,
0: žinot, taip, kas tuo metu buvo kalbama?
3: Sovietinė propaganda visada sumaldavo viską į vieną vietą. Ne tada, kada sudrumsti vandenį, tada daug paprasčiau apgaudinėti žmonės. Tai vis dėlto mes norėtume atskirti, įvardinti netgi, kad istorikai galėtų atskirti tą dalyką, kad reiškia sukilimas buvo tam tikras dalykas, vokiečių okupacijos sukeltas holokaustas, kiti dalykai, tikrai žiaurus dalykai padariniai. Ir tą reiktų įvardinti, reiktų tuos dalykus atskirti, įvardinti, netgi gal surasti tuos pavardes, kurie tą darė, jeigu vat, ką jūs irgi kolega sakot, tikrai reiktų įvardinti žmonės, kurie tą darė, netgi įvardinti tuos sukilėlius, kurie žuvė, netgi jų pavardės nežinom. Tai vis dėlto mes turėtume kaip istorikai, istorijos institutas, Vilniaus universitetas turėtų padirbėti. Mokslinį darbą.
0: Nu, kur iš tikrųjų rezoliucijos autoriai pripažįsta, kad tarp Lietuvos piliečių buvo asmenų dalyvavusių nusikaltimuose žmoniškumui ir holokauste. Konferencijos dalyviai rezoliucija pripažįsta tai. Neneigia ne, nieko.
1: Ar mes kalbam apie tą karinę akciją, vadinamą sukilimu, ar mes kalbam apskritai? Bet tai yra gerbtinas dalykas, gerbtina pozicija, bet ji nėra teisinga. Išplaukia iš neteisingų prielaidų. Kodėl? Todėl, kad žydų žudynės prasidėjo pirmą dieną sukilimo akcijos. Antra, jo pačioje...
0: Lietuvių turite menyje.
1: Ir ne tik Lietuvių, visoje Lietuvoje. Antra, jau LAFO programoje, Berlyno LAFO programoje, buvo aiškiai suformuluotas, kas turi būti daroma su žydais. Ir antra, jau buvo organizuota, nurodyta organizuoti tautos apsaugos darbo batalioną. Ir tas tautos apsaugos darbo batalionas vėliau tapo dalis, taip vadinamų sukilėlių, įsilėjo tautos apsaugos darbo batalioną ir mes masiškai žudyti žydus.
3: Kokie tai šaltiniai, vat, ką jūs minėt?
1: Visą tai žiūrėkite į istorinius šaltinius, to paties istoriko Bumnius, Kristofo Dikmano, vieno geriausio istorikų holokausto kontekste, vokiečių profesoriaus ir kitų Štromo, Saulio Sužiedalio istorikų, tai pilna, tai aš kalbu remdamasis faktą, bet grįžkime prie naratyvų. Kai aš pastebėjau, kad mes kartais iš kvailumo patekime naratyvus tokius, kaip dovana putinistams, reiškia, mes darome tą patį, bandome nusiplauti. Kaip aš galiu atskirti tą keršto arba vadinką karinę akciją, okay. Akcija nuo tiesioginio nurodymo varyti žydus lauk. Tai nebuvo tautos sukilimas, tai buvo dalies tautos akcija prieš kitą tautos dalį. Aš negaliu šitą faktą, neleidžia man galvoti kitai.
2: Tai gerai, ponia Vinokūrai, tada šiandien iš vis konferencija reikalinga, ar iš vis reikia namuštis į krūtinę ir sakyti, na, blogai ten viskas buvo ir apie sukilimą arba šneka tik istorikai, o tauta neturi minėti jo.
1: Jeigu mes pasitikim istorikais kaip ekspertais, kurie būtų laisvi nuo naratyvų, politinių, ideologinių naratyvų kūrimo, tai žinoma, aš manau, ta konferencija yra gerai, viskas šploja, viskas tvarkoja. Jeigu tikrai ateis rimti istorikai ir nebijos pasižiūrėti į veidrodį, istorijos veidrodį remdamasi faktais. Jūs negalite atmesti, aš pasikartosiu, bet tai svarbu. Negalima atmesti fakto, kad visa programa buvo ne tautos sukilimas, o dalis tautos sukilimas prieš kitą tautos dalį. Tai kaip tai gali būti laisvės siekis? Visi, atsiprašau, užbaigsiu trumpai. Visi sukilimai, mano minėti sukilimai, dar prieda Košiuškos, iki sąjūdžio kalbėjo apie visos Lietuvos tautos, visų Lietuvos piliečių siekį, atkurti laisvę ir garantuoti laisvę ir demokratiją visiems šiems piliečiams. Škirpa nebuvo demokratas. Škirpas aiškino, kad Lietuva turi turėti vieną lyderį ir kad Lietuva turi tapti Vokietijos, kaip tenai, vasalų.
2: Pone Ivanauskai, jūsų paskutinė.
3: Na, iš tikrųjų, tai reiktų atkreipti dėmesį, kad nebuvo tas lafas toks jau baisus, kaip jūs minėt. Ten buvo iš tikrųjų atstovaujama įvairių organizacijų. Buvo tikrųjų socdemokratai, krikščionys demokratai, buvo tokių organizacijų, nebuvo tautininkų. Ten ta taut buvo nelabai priimami dėl to, kad jie buvo nuskreipta prieš. Tai vis dėlto ta organizacija, reiškia, jie bandė pataikauti. Iš tikrųjų, neslėpkim ten tie atsišaukimai. Kai vyksta sukilimas, įvairiausių grupių atsiranda, nes atsišaukimą parašo vieni, kreipimusius kiti, sukilime dalyvauja dar kiti žmonės ir viską apjungti yra labai sudėtinga. Suvaldyti iš tikrųjų buvo labai sudėtinga. Na, Lietuvos ta laikinoji vyriausybė bandė suvaldyti, bandė tą daryti, bet iš tikrųjų vokiečių pozicija buvo labai aiški. Štalhel, Laklekeris, Jėgeris, kiti tie žmonės, kurie atėjo pirmom dienom pradėjo žudimus. Pradėjo organizuoti žudimus masinius tuos holokausto reiškinius vien dėl to, kad įtraukti, parodyti, kad lietuviai dalyvauja. Nors nuotraukose matome, kad ten dalyvauja ne lietuviai. Jeigu nuotrauka, kaip sako, lietukio. Ten tas garažas pavadinimas netgi ne lietukio, jis buvo NKVD garažas, ar ne? Ir tam garaže ten nufotografuotos nuotraukos aplink stovi karininkai vokiečių, kurie organizuoja tas baises žudynės. Tai vis dėlto čia kaltintų lietuvių, kad dalyvavo, netgi pats žudikas.
2: Vienas sakinių, prašau.
1: Vienas sakinys turbūt būtų toks, kad jeigu mes užėjom truputį už paties karinės akcijos ribų į laikiną vyriausybę, tai nerašė, kad nežudykite žydų viešai. Vienas dalykas buvo lafas Berlyne, kuris nenumatė masinio žydų žudimą išskyrus Anoturausko ir Lazaraičio vienas kitas žūs, taip pasaulyje bus nusispjaut. Lietuvoje nebūtų buvę įmanoma sunaikinti 195 tūkstančių žmonių, šiuo atveju žydų, be administracijos dalyvavimo. Laikinoji vyriausybė paskyrė administraciją ir visus reiškia, apygardus gubernatorius, viršaičius ir visą teismę policiją, 26 batalionai. Ir tai yra apie 20 tūkstančių žmonių, kurie tiesiogiai dalyvavo reiškia, žydų suėmime.
3: Ir apie

0: 6 tūkstančių, leiskite, ir apie 6 tūkstančiai dalyvavo tiesioginėse žudimuose. Tai ką jis nori, ką aš pasakyčiau.
1: Taip, laikas dėjo mūsų baigėsi, labai dėkingi mes esame Kostui Ivanauskui ir Arkadijui Vinokurui, kad šiandien sudalyvavo LRT radio ringe. Apklausos rezultatus matote ekrane, jei žiūrite šią laidą tiesiogiai, o mes, Liepa Želnienė.
2: Ir Marius Jugubaitis.
1: Dėkojam jums, kad klausėtės LRT radio ringas jau kitą penktadienį tuo pačiu metu, o įrašai LRT radio tekui. Iki. Okay.
3: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Vilniaus senasis teatras pristato 113 rudens žiemos sezono repertuarą. Skirtingų žanrų spektaklį įvairiomis kalbomis. Ryškus kūrėjai ir naujojo sezono premjerų datos. Informacinis partneris LRT.
5: Kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.
6: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
8: Laidoje žmogus iš arčiau menininkė Ingrida Mockutė Pocienė. Asmeninė patirtimi galinti liūdyti sugebėjimą susidoroti net su sunkiausiomis patirtimis, kaip išprievartavimas, psichinė liga, smurtas ir moralinis nuosmukis. Laida žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
9: Kone 50-mečius gėlininkystės ūkį plėtojanti Laimutė Barkauskinė sako, kad svarbu ne tik stiprūs sodinukai, bet ir žemė, į kurią sodiname. Kokias gėlių kompozicijas rinktis tam, kad ištvertų visus vasariškų orų išbandymus, klausykitės laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Visgi vakar per NATO gynybos ministrų susitikimą Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisiima pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Lenkijos gynybos ministras savo ruoštų teigia, kad Vašingtonas Varšuvą laiko pavyzdinę partnerę. Tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nuolatinė amerikiečių bazė regione reikšmingai pakeistų saugumo padėtį.
2: Nors ir esu optimistas, net aš nesitikėjau tokios greitos reakcijos į mūsų pasiūlymą ruošti ir labai skubiai ruošti Lenkiją priimti ištisą karinę bazę. Aišku, tai dar nėra galutinis sprendimas. Sekretorius Heksetas nuoširdžiai pabrėžia, kad dar reikia išsiaiškinti daugiau detalių, daug ką suderinti. Bet manau, kad darome reikšmingą pažangą link šio sprendimo. Nuolatinė amerikiečių bazė labai reikšmingai sustiprintų mūsų saugumo jausmą. Labai tikiuosi, kad kiti žingsniai bus žengiami jau labai greitai.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Izraelio kariuomenė pranešė puolusi Hezbollah taikinius pietų Libane, nepaisant taikos susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Kaip skelbia Libano valstybinė žiniasklaida, per Izraelio aviacijos smūgius Nabatijos regione pietų Libane žuvo 16 žmonių.

0: Per smūgius keliems gyvenamiesiems rajonams žuvo mažiausiai 8 žmonės. Libanas apšaudytas po to, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose. Taip pat pranešama, kad šiandien Šveicarijoje turėjusios vykti Vašingtono ir Teherano suplanuotos derybos buvo atidėtos. Ekspertai sako, kad šalies darželiuose ir mokyklose per mažai vaikų maitinasi ekologiškai. Nors nėra tiksliai įvardinta, kokio tai masto problema, sveikos mitybos problemoms aptarti šiandien Seime rengiama konferencija. Pasak ekologinių ūkių asociacijos vadovės Brigitos Masėjauskės, valdžia turi imtis veiksmų, kad ugdymo įstaigose vaikai gautų kuo daugiau sveikesnio maisto.
1: Šiuo metu vaikų darželiuose ir mokyklose ekologiškas maistas sudaro labai mažą dalį, turėtų sudaryti ženkliai didesnę dalį remiantis kitų ES valstybių patirtimi. Manom, kad visos valstybės politika turėtų būti orientuota ypatingai į sveiką vaikų mitybą ir matom galimybę, kad tai teiktų naudą ne tik sveikatai, bet ir Lietuvos ekonomikai. Valdžia turėtų skatinti ūkininkų bendradarbiavimą ir maisto tiekimą ekologiško tiesiai iš ūkių į darželius ir mokyklas.
0: Ekologinių ūkio asociacijos vadovė Brigita Mosėjauskė. Trakų pusėsalio pilies vidiniame kieme vyks krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pasikeitimo ceremonija, per kurią iki šiol vadovavusi pulkininką Darių Vaicikauską pakeis pulkininkas Ramūnas Jurskis. Kaip teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime, per ceremoniją naujajam savanorių pajėgų vadui sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius perduos kovinę krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, o pareigas baigiantis eiti Vaicikauskas įteiks pajėgų vado regaliją skeptrą. Kultūros ministerijos premijomis už pastarųjų 5 metų aktyvę ir kryptingą veiklą apdovanoti 3 šalies kultūros centrai. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui premija skirta už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą, bei sklaidą ir už etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą. Priekulės meno ir kultūros centras apdovanotas už kūrybingą, novatorišką veiklą skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, bei už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą, už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą ir istorinės atminties aktualizavimą, premija paskirta Šilutės kultūros centrui. Šią valandą Vilniuje yra 15, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Pusvakarų vidutinio stiprumo vėjas, dienos sušils iki 19-24 laipsnių. 10:05.
2: 10:12.

0: Sveiki, mėlyje, čia Edvardas Kubilius. Degalai pinga, bet vis tiek keliais procentais brangesni nei buvo iki Jungtinių valstijų karo su Iranu. Ko tikėtis toliau, tai aiškinsimės po kelių minučių. Kas antras gyventojas išeidamas iš namų su savimi pasiima gertuvę. 4 iš 10 naudojasi viešai prieinamomis geriamojo vandens gertuvėmis mieste, rodo apklausa. Kaip dažnai, mėly klausytojai, jūs su savimi turite gertuvę ir kokiu vandeniu ją pildote? Apie tai pasikalbėti kviesiu maždaug po pusvalandžio. Lietuvai ir toliau niekaip nepavyksta pažaboti širdies ir kraujagyslių ligų. Būtent nuo jų miršta daugiausia žmonių. Gilėja vienišumo problema, dėl to vis daugiau žmonių patiria stresą, prastėja jų sveikata. O pagal vidutinę gyvenimo trukmę Lietuva nuo ES vidurkio atsilieka net 8 metais. Medikai sako, kad padėtis rimta. Kaip jūs siūlytumėte gerinti Lietuvos žmonių sveikatą? Diskusija apie tai po 11 valandos žinių. Lietuviško šaknis amerikietį kompozitorių, muzikantą Brendoną Carsoną atvedė į Lietuvą mokytis groti liaudies instrumentais, birbyne, kanklėmis ir skrabalais ir lietuvių kalbos.
1: Buvo labai sunku ir dar yra labai sunku, bet po gal, nežinau, 6 mėnesių aš galėjau truputį lietuviškai kalbot ir buvo kaip stebuklas.
0: Pažinti su muzikantu iš Amerikos laidos pabaigoje, tad kviečiu ir toliau likti su LRT radiju. Thank you.

0: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingai nei plaukimo

0: takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: Dešimt valandų dvylika minučių, degalai pinga, bet vis tiek keliais procentais brangesni nei buvo iki Jungtinių Valstijų karo su Iranu. Ko tikėtis toliau, mėly klausytojų, laukiam ir jūsų skambučių, kaip jūs vertinate dabartines degalų kainas. Skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Su mumis Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys. Labą dieną. Ir naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Pone Cicėnai, Jungtinės Valstijos Iranas pasirašė susitarimą, atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, na dar nebūtinai visa apimtimi, bet jau tarsi to stabilumo ramybė šiek tiek daugiau apskritai degalų rinkoje. Kiek realiai šis faktas pastarosiomis dienomis leidžia atpiginti degalus?
2: Matom, kad degalai pinga keliais centais, kiekvieną dieną ta dinamika yra pozityvi vartotojų atžvilgių. Kiekvieną dieną matom korekcijas į mažesnę pusę, bet reikia suprasti, kad turbūt ta koreliacija tarp žaliavinės naftos kainos ir galutinio produkto kainos nėra tokia jau visai tiesioginė. Nes matom, turbūt visi labiausiai akcentuoja pingančią žaliavinę naftą, bet reikia suprasti, kad galutinis produktas, dizelinas arba benzinas, turi truputėlį kitokią kainodarą. Ir į tą kainodarą yra įskaičiuoti logistikos kaštai, draudimo kaštai, degalinių operaciniai kaštai, tai jie ir atsispindi toje kainoje. Tai dabar turbūt visi žiūri žaliavinės naftos kainos dinamiką, tai koreliuoja su galutinio produkto kaina, galutinis produktas taip pat po truputėlį pinga, tik tai ne taip greitai kaip žaliavinė nafta.
1: Pone Šuky, kaip greitai pigesni degalai atsiranda degalinėse, sakykim taip?
3: Dar kartą sveiki. Na, ta tema ne vieną kartą yra gvildenta ir ta prasme tie degalai keičiasi degalinėse pagal pardavimo apimtis. Esu minėjęs ne kartą, kad degalinės neturi ten talpų tokių, kad gali užsisandėliuoti ilgam periodui. Degalinės užsipildo savo talpas keurą parą praktiškai, tiek dieną ir naktį vyksta tiekimas į degalinės. Todėl ir ta savikaina gaunama iš gamyklos, jinai kiekvieną kartą gali būti kitokia ir atsispindi ir pabrangimus, ir papigimus. Ir kada ypatingai dar, sakykim, suveikia tas faktorius, kada kažkur tai spaudoja žmonės paskaito, jog va, gali ten kažkas pabrangti naftą ar panašiai, tada jie puola tokia mini panika ir išluoja degalinėse degalus momentaliai, kada ateina informacija, kad galimai kažkas pinga, tada pirkimas vyksta lėčiau. Bet degaliniai tos savikainos gautos, sakykim, prieš dieną, prieš parą ar panašiai, tie degalai lieka, tai ta tokia manipuliacija, sakykim, jinai buvo ir visada, ir anksčiau, sakykim, buvo, tai čia nieko naujo nėra, lygiai taip pat nėra naujo nieko ir žaliavinės naftos pokyčiuose, jie vyko kiekvieną dieną ir anksčiau, bet tik tai galbūt netaip skaudžiai žmonės reagavo į galutinį rezultatą. Tai šiai dienai procesas yra toks, koks yra, jisai vyksta normaliai ir atitinkamai reaguoja į naftos kainos pokyčius. Galėčiau pabrėžti vieną tokį dalyką, čia po praeito savaitės truputį kelių interviu paanalizavau situaciją. Tai šiai dienai žaliavinės naftos kaina palyginus su vasario pabaiga ar ten kovo pradžia yra $10 brangesnė truputį. Degalai tuo metu kainavo apie euro 77, tai šiandien tas ir atsispindi, kad prie tos naftos kainos degalų kaina yra ganėtinai normali. Nu, aš galbūt čiučiu didesnė, nu, bendrai dabar kiek, euras 86, mačiau, vidurkis yra vakar važinėjau. Tai, kaip sakant, kažkokių tokių blogų pokyčių nesimato ir jeigu ta tendencija bus toliau, jinai galbūt bus teigiamų, atneš rezultatų, bet dabar vėl stebint situaciją to žaliavinės rinkos naftos rinkos situaciją stebint, tai dabar matosi, kad truputį vėl vyksta kilimas, nepriklausomai nuo to, kaip jūs minėjot, kad galimai ten pasirašo sutartis. Bet mano požiūriu, sutartis pasirašoma yra ir po kablelio dedamas toks posakis pasakomas, kad gal jeigu reikia, mes vėl ten bombarduosim, ar ne? Tai kaip tada rinkai nusiteikti ir laukti kokių pokyčių? Tada, kaip ir esu minėjęs ne kartą, kad rinkai jungia tam tikrą saugiklį ir galbūt truputį, kaip sakant, dirba į atsargą.
1: Mili klausytojai, kaip jūs vertinate dabartinės degalų kainas? Na, statistika rodo, kad degalai tikrai pinga, bet vis tiek yra brangesni negu iki Jungtinių Valstijų karo su Iranu. Skambinkit 05-2363-111. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Priminsiu su mumis naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas bei Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantisis direktorius Vidas Šukys. Pone Šukį, na, mes pastaruosius keletą mėnesių girdėjom žmonės diskutuojančius, kad kadangi jau pabrangė tie degalai, galbūt mažiau važiuos, labiau taupys. Jūs degalinės pajutot čia kažkokį judesį, kad Lietuvos žmogus, sakykim, jau nebe tris kartus per dieną automobiliu važiuoja kažkur, o tik tai kartą per dieną ir ten, jeigu įmanoma juo nevažiuoti, tai ir nevažiuoja ir dėl to iš jūsų nupirko mažiau degalų?
3: Kaip minėjau, aš tikrai gana judrus esu ir daug važinėjau po Lietuvą ir kartais pravažiuoju kelis regionus. Ir lyginant su Ukrainos karo situacija, kada buvo, mano išvada tokia yra, ką pastebėjau. Jeigu žmogus atvažiuoja šiltą dienos metu atvažiuoja prie parduotuvės ir jungia automobilį, laiko jungti automobilio variklį, kad dirbti kondicionierius, aš sakau, kad tai yra. Ta prasme, problemos nėra tame. Vadinas, jie pokį savo tų nepakeitė įpročių, kada važiuoja 4 valandą per didmestį ar 5 valandą, matai, kad yra kamščiai tokie pat, kokie buvo, vadinas, pokyčiai nepasikeitė. Vienintelė galbūt problema išliko iš mūsų pusės kaip verslo, tai kad, ta prasme, sumažėjo mūsų maržos degalų pardavimo. Čia yra blogai ir tam tikros papildomos valstybės, sukurtos tokios, nu, sakykime, sistemos kaip degalų kainų teikimas, panašiai, duoda verslui papildomų, atneša papildomų išlaidų, sukuria papildo administracinę naštą biurokratinę, dėl ko galimai net ir padidėja mūsų išlaidos degalinių. Tai ta prasme, gyventojai, matau, įpročių savo nepakeitė, kaip važiuoja, taip važiuoja. Ta prasme, o mums sumažė paprasčiausiai maržą, todėl kad nėra, sakykime,
1: Mūsų valdžia prasidėjus karui sumažino dyzelino akcizą, ponia Cicėna, jūsų manimo, ar tai buvo teisingas sprendimas, jis jau tas sumažinimas pasibaigė, jau vėl mes esam grįžę į normalų status quo, kaip buvo anksčiau.
2: Sprendimas buvo teisingas, tik tai jisai trumpalaikis ir toks labai epizodinis, šitoks pleistriukas ant lūžusios kojos. Bet reikėtų žiūrėti truputėlį giliau, nes kaip ponas Vidas paminėjo, taip žmonės ir ne tik žmonės ir verslai, kaip važiavo, taip važiuoja. Tik tai akivaizdu iš statistinių duomenų, kad dauguma arba didelė dalis tos degalus pilasi ne Lietuvos degalinėse, o kažkur tai už sienos. Tai toj pačioj Lenkijoje arba netgi Latvijoje yra pigiau užsipilti. Ir skaičiai kalba už save. 25 metais bendras dizelino kiekis, lyginant su 24-ais, sumažėjo 15%. Kad įsivaizduoti, tai yra 300 milijonų litrų, tai yra 120 milijonų eurų negautų pajamų į Lietuvos biudžetą. Tai dabar turim duomenis, vakar gavom iš mokesčių inspekcijos duomenis už gegužės mėnesį. Tai gegužės mėnesį dizelino pardavimai, lyginant su tais jau blogais 25 metų skaičiais, su 25 metų gegužės mėnesiu, sumažėjo dar 10%. Tai kad suprast, kas darosi, tai iš Lietuvos išvažiuoja kiekiai ir išvažiuoja tie akcizo pavidalų sumokami eurai į valstybės biudžetą. Tai reiškia, kad ta biudžeto skylė veriasi. Nors bendrai akcizo surenkama gal šiek tiek daugiau, bet tendencijos labai aiškios, kad mes, jeigu nesimsim jokių veiksmų ir negalvosim apie priemonės, tai Lietuvos gyventojai, tie, kurie negali išvažiuoti, užsipilti kažkur kitur, lygiai taip pat kaip ir verslai mokės labai didelį

0: didelį akcizą, pirks labai brangų dizeliną ar apskritai degalus, taps nekonkurencingi, nes didins savo kaštus. Tie, kurie gali išvažiuoti, pilsis užsienyje ir pildys užsienio valstybių biudžetą. Tai tendencijos tokios ir jos nėra geros ir mes jau turbūt nuo 24 metų kalbame su visom įmanomom valstybės institucijom apie šią problemą. Ją rodom, siūlom sprendimus. Tas pats dalinis akcizo grąžinimas yra puiki priemonė pasipildyti Lietuvos valstybės biudžetą akcizo pajamom. Tai reikia galvoti kompleksiškai, reikia galvoti strategiškai. Tai čia tas, kaip jūs klausėt, dalinis sumažinimas porai mėnesių, taip, jisai buvo geriau negu nieko, bet tai visiškai epizodinis sprendimas, o reikėtų galvoti apie ilgalaikius ir iš esmės keičiančius situaciją Lietuvoje.
1: Juozas iš Kauno paskambino, sveiki.
2: Labą dieną. Aš norėjau paklausti naftininkų štai kokį dalyką. Jie amžinai lėja krokodilo ašaras. Jie verkia, kai alkoholis buvo uždėtas prekiauti jų degalinėse. O dabar tegu jie man paaiškina tokį dalyką. Jie irgi verkia, kad vos išgyvena. Štai aš Kaune gyvenu ir Kolundėlis. Vieną garsesnį pavadinimą, kitą prastesnį. Vieną dieną žiūriu skirtumas benzino 23 centai. Reiškia, ir ta, kuri pigiau parduoda, puikiai išgyvena. Tai ką kalbėti apie šitą, kuri šitokių skirtumų priekiauja benzino. Ir visi verkia, jis jo vargšai ir vargšai. Paaiškinį, prašau, kaip čia yra?
1: Taip, pačiu iš klausimo, ponia Šuky.
3: Tai čia paprasčiausiai gali veikti keletos aspektų. Tai vienas iš tų, kurių minėjau, degalų įsigymo savikaina, kuri pagrindė ir formuoja galutinę kainą. Kitas dalykas, pačios degalinės sąnaudos, išlaidos, marketinginiai variantai, kad, ta prasme, duoti pelną. Tai čia taip, iš tikrųjų, per Lietuvą pasižiūrėjus matosi tų tokių skirtumų, bet čia yra ir sveikas dalykas. Tai vadinasi, kad pas mus yra pakankama konkurencija ir žmogus turi galimybę pasirinkti. Tai buvo tam tikrose regionuose, kur kainas ir dabar buvo dar viršioje nesenai 2 eurus už dizeliną. Čia, kaip sakykime, gal operatorius nespėjo pakeisti tos dienos kainos. Čia yra normalus dalykas ir ta prasme nereikia iš karto galbūt piktintis, nežinant konkrečių aplinkybių, dėl ko tai vyksta. O tas galbūt tas, kur pardavinėja pigiau, tai gal jisai, sakykime, nori išsiparduoti, likuti ir panašiai. Čia yra grinai degalinės finansiniai dalykai ir, kaip sakyti, ir marketinginiai. Tai čia normalus dalykas. Tai yra konkurencija ir, kaip sakant, kiekvienas sprendžia, už kiek jam parduoti. O kad verkia, tai jeigu jūs, tas ponas klausytojas, pasižiūrėtumėt Lietuvos energetikos agentūros statistiką, kuri buvo daroma nuo karo pradžios kovo mėnesio, tai pasižiūrėkit, benzino marža buvo tik tai 9 centai litrui, dizelino marža buvo iki 10 centų litrui. Tai, ta prasme, tai su tokia marža praktiškai didesnė dalis degalinių, jeigu ilgiau prasilaikytų, kaip sakiau, gali užsikalti lentom langus ir užsidaryti, todėl kad net elektrai neužsidirbs.
1: Ir žiūrint į ateitį, ponia Cisienai, kokia būtų jūsų prognozė? Jeigu turbūt naujų karų nekils, tai, sakykime, to žaliavinės naftos kainos turėtų kažkaip daug maž stabilizuotis. Ir mes degalinėse artimiausių metų, na, tokių šokinėjimų per savaitę ten po kelis kartus jau neturėtume matyti.
0: Kaip viskas prasidėjo nuo geopolitikos, tai turbūt tuom turėtų ir pasibaigti. Kai bus aišku, kad ta taika yra tokia tvari, ne, ilgalaikė ir nustos grasinti ir nustos skraidyti bombos ir kas tik nori, tai be abejo situacija stabilizuosis ir gal netgi teigiamų postumių matyti apskritai yra toj globalioj naftos rinkoje, nes kalba ir Jungtinė Arabų Emiratai apie išstojimą iš to pačio OPEC'o, galbūt daugiau paleis tos žaliavos į rinką, tai reiškia padidės pasiūla, tai lems kainų spaudimą žemyn. Tik tai vėlgi reikia suprasti, kad šitas karas, kuris turėjo ten pagal Amerikos prezidento prognozę trukti kelias dienas ar savaitę, užsitęsė 3,5 mėnesio. Per tą laiką su didelė žala padaryta tiekimo grandinėm, kai kuriom gamybinėm bendrovėm. Tai netgi, pavyzdžiui, pasižiūrėjus, kiek išaugo draudimo kaštai tų pačių tanklaivių, kurie plaukė tam regione. Tai kad ta situacija stabilizuotųsi, netgi nukritus žaliaviniai naftos kainai, tai užtruks, kol stabilizuosis galutinio produkto kaina. Bet be abejo, tendencijos yra pozityvios, belieka tik tai tikėtis, kad politikai susitars ir grįžtas ramybės laikotarpis į tą regioną ir apskritai, turbūt tų konfliktų bus mažiau saulė. Tai lems, kad grįš ir prekyba į normalias vėžes ir matysim tas prieš artimųjų rytų karą buvusias kainas.
1: Pone Šuki, trumpai dabar ar galima sakyti, kad žiūrint iš jūsų pozicijų, didžiausia problema išlieka tai, kad Lietuvoje degalai sąlyginai brangus palygint su Lenkija ir mes labai daug prarandam klientų čia Lietuvoje, o tą pat metu ir mokesčių į biudžetą.
3: Tai čia viską lemia mokestinė bazė. Lenkai daro tokius triukus ne pirmą kartą, buvo ir su PVM buvo, ir su akcizais buvo, ir šiai dienai vėlgi yra su akcizais pažaista ir dalinai net su PVM. Jeigu gerai pamenu, kad jeigu dabar yra sumažintas PVM iki 8%, tai turi didelę reikšmę ir plus įvedus pas mus nuo naujų metų vėlgi padidinus akcizus, mes vėl atsilikome nuo Lenkijos būtent. Bet jeigu pamenat, labai konkretus buvo finansų ministro pasakymas, kad baikim vieną kartą orientuotis į Lenkiją, to nebus. Mes vadinas gyvenam vidinį savo gyvenimą ir jiems labai svarbu surinkti mokesčius, bet mes nekreipkim dėmesį į kaimyninę šalis, kurios iš mus vagė klientus, ar ne. Toks požiūris yra ganėtinai žalingas Lietuvos ekonomikai ir mes turėtume daryti ir turėtume stengtis visai ekonomiškai pasiekti tą rezultatą, kad daugiau bent tranzitinio transporto piltus pas mus, todėl kad jie nesipila degalų, nepalieka mokesčių, bet palieka taršą. Čia vat yra esminis dalykas, kuris yra neišsprendžiamas iki šios dienos. Ir kaip ponas Emilis minėjo, tas dalinis akcizo grąžinimas, bent, sakykim, pravažiuojančiam tranzitiniam transportui, duotų mums tikrai apčiuopamą pliusą. Pavyzdys buvo ir Prancūzija, kuri ponia gal pirmoji įvedė šitą dalyką ir ten laimėjo ne milijonus, o turbūt gal milijardais ten to eurų, sakykime, išgražinamo dalinai akcizo užsienio vežėms. Ta mes puikiai žinom, kalbėdami su mūsų transportininkais, kurie dirba Europoje ir jie džiaugiasi tuo, kad gauna iš Europos tos papildomus akcizus ir panašiai. Kodėl mes to negalim padaryti? Kodėl? Tokiu atveju, kad ir Emilis minėjo, bendram kontekste atsiradus didesniems pardavimams degalinės galėtų balansuoti kainą, galėtų galbūt reguliuoti tą kainodarą į pigesnę, kad ir mūsų vartotojai turėtų galimybę nuspirti pigesnių degalų. Čia didelė problema yra ir manau, dabar jūs minit Lenkiją, tai Lenkija nėra vienintelė šalis, praktiškai Estijoje yra akcizas vos neartimas Europos minimum apie 340 eurų tūkstančiai litrų. Ir jis yra mažesnis net už Latvijos akcizą. Žinau tą iš tų vežėjų, kurie važinėja pro šalį ten Suomija, Norvegija, Švedija ir jie labai dažnai, ta prasme, pravažiuoja nedažnai, bet jie visada užsipila degalus Estijai. Tai čia nereikia net grąžinimo ieškoti kažko, nes ten praktiškai vos net 30 centų pigesnė yra. Tai kodėl Estijos valstybė ir vyriausybė sugeba subalansuoti šitą dalyką ir atitinkamai ekonomika jų gyvena, o mes negalim nieko padaryti ir dar net kalbama į ateitį, kad gal neva dar ir kitais metais mes vėl žiūrėsim tuos akcizus iš naujo, didinsim gal. Tai vieną kartą, nu, kaip sakykim, susėskim ir tarkimės, mes jau dešimtis kartų susėdę buvom ir susitikę ir visai tarėmės ir visai paaiškinamės. Šiai dienai mokesčių inspekcija laukia kažkokio tai atsakymo iš Europos komisijos dėl galimybę sumažinti kažką, net nebežinau ką, tikrai ne PVM, bet galbūt to dalinio akcizo gražinimo bando atsiklausti, bet, na, ta prasme, kol kas rezultato nėra, nes aš prieš savaitę kalbėjau su finansų ministerijos atstovais, tai jie man atsakė, va, tokį, davė tokį atsakymą, kad ne, va, va, laukiam, bet darysim, ar ne? Tai darysim, bet tai darykim, kitos šalys jau senai daro.
1: Taip,
3: mes neįdėsim iš

0: to mirtino taško. Mokestinė prasme savo šalies brangiausia šiai dienai mes nieko neišlošim.
1: Taip, ačiū judviems Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys bei naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Degalai pinga, bet vis tiek keliais procentais brangesni nei buvo iki Jungtinių valstijų karo su Iranu. 10.32 čia LRT radijas laida 10.12. Kas antras gyventojas, išeidamas iš namų, su savimi pasiima gertuvę. Mėly klausytojai, kaip dažnai jūsų savimi turit gertuvę ir kokiu vandeniu ją pildot? Apie tai pasikalbėsim po kelių minučių. Likit kartu.
2: Žinios trumpai.
3: Europos Sąjungos lyderiai sutarė pirmą kartą metams pratęsti Rusijai taikomas sankcijas. Anksčiau jos buvo pratęsiamos pusmečiui. Briuselyje besilankantis Ukrainos prezidentas ir toliau ragina sąjungininkus Ukrainai skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijos dronams bei raketoms numušti. Per Rusijos smūgį Ukrainos Dnipropetrovsko srityje šį rytą žuvo vaikas ir buvo sužeista moteris. Nuo smūgio užsidegė du namai, o dar vienas buvo sugriautas. Charkive apgadinta daugiau kaip 40 namų bei sandėlis ir sužeista 10 žmonių. Ukrainiečių oro pajėgos platformoje Telegram paskelbė, kad Rusija praėjusią naktį Ukraina paleido 90 dronų. Nurodoma, kad buvo numušti ir nuslopinti 79 dronai. Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje, Lenkija teigia, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Visgi vakar per NATO gynybos ministrų susitikimą Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisėima pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Šveicarijos institucijos praneša, kad atidėtos planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo įgyvendinimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo atšaukta Amerikos viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, pūs vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių šilumos. 10 valandų 34 minutės.

0: Vakar LRT radijo žodis buvo Velėna. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Laidoje žmogus iš arčiau menininkė Ingrida Mockutė Pocienė. Asmeninė patirtimi galinti liūdyti sugebėjimą susidoroti net su sunkiausiomis patirtimis, kaip išprievartavimas, psichinė liga, smurtas ir moralinis nuosmukis. Laida žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
2: Maisto pramonė ne tik kultūrinis šalies veidas, bet ir stiprus ekonomikos variklis. Kaip per šimtmetį pasikeitė, ką ir kaip mes valgome bei gaminame? O gal ne taip ir nutolome nuo tarpukario?
3: Iš šiandienos aktualijų, ar iš tiesų senka strateginiai naftos rezervai ir cukrus, kaip nutiko, kad išgeidžiamiausios prabangos prekės tapo didžiausių būbų, kurio rekomenduojama vengti. Saldžios ir karčios ekonominės temos laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.

0: 10 valandų 40 minučių, kas antras gyventojas išeidamas iš namų su savimi pasiima gertuvę. 4 iš 10 naudojasi viešai prieinamomis geriamojo vandens gertuvėmis mieste, rodo apklausa. Mili klausytojai, kaip dažnai jūs su savimi turite gertuvę ir kokiu vandeniu ją pildote? Skambinkit jau dabar 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, o su mumis bendrovės Vilniaus vandenis, kokybės ir inovacijų tarnybos direktorė Brigita Gudonė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas antras žmogus maždaug Lietuvoj sako su savimi pasiimantis gertuvę, vadinasi, jeigu pasiima, gal kartais ją ir panaudoja pagal paskirtį, išgeria to vandens. Ar galima sakyti, kad ir šie skaičiai rodo, jog mums, Lietuvos žmonėms, jau su savimi turėti gertuvę tampa įprasta?
1: Taip, mes kaip bendrovė Vilniaus vandenys tikrai labai džiaugiamės tuo ir pastebim, kad iš tikrųjų vartojimas to tvaraus, vandens vartojimas tikrai yra išaugęs ir gertuvė tampa neatsiejamas mūsų kelionių daiktas, neatsiejamas mokyklinukų kuprinės daiktas, tai iš tikrųjų tai yra labai gera tendencija, nes gertuvė reiškia, kad žmonės mažiau plastiko sunaudoja, mažiau plastikinių buteliukų, troškulys niekur nedingsta, bet tai kaip mes jį numalšinam, gali būti įvairūs būdai.
0: Dabar ar yra, nežinau, kokios rekomendacijos, ar jūs žmonėms galit patarti, kas yra gera gertuvė? Jūgi yra visokių ir plastikinių, ir paskui neužsisuka normaliai, va mano šičia plastikinė bėga, tiška, susinervini, gali ir paskui išmestą gertuvę ir naujos nebeįsigyti.
1: Na, mes visų pirma primenam, kad vanduo, jeigu mes vandens prisipilame iš čiaupo, vanduo yra gyvas. Na ir tą gyvą vandenį nuolatos reikia keisti. Tą gertuvę nuolatos reikia išsiplauti, dezinfekuoti, nes jeigu paliekame tą vandenį pripiltą ilgiau kaip parą, vanduo praranda tiesiog savo savybės. Niekas nesako, kad jis taiga tampa pavojingas ar kažkoks nebetinkamas gerti, bet vandenį nuolatos reikia pakeisti, kur jis bebūtų užsistovėjęs. Ar asotyje, ar kavos aparate, ar mūsų gertuvė. Tai tos gertuvės, kurios yra parduodamos, na, paprastai tai turi saugumo patikras tokias, sveikatos apsaugos patikras praėjusios, bet vis dėlto rekomenduojame ir patiems prižiūrėti tą gertuvę, nes tai yra, na, kaip mūsų dantų šepetėlis, kasdienio naudojimo dalykas.
0: Mili klausytojai, kaip dažnai jūs su savimi turite gertuvę ir kokiu vandeniu ją pildote, skambinkite 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, su mumis bendrovės Vilniaus vandenis, kokybės ir inovacijų tarnybos direktorė Brigita Gudonė.

0: Pane, dabar dar kartą, kaip dažnai reikia keisti vandenį?
1: Vanduo, iš esmės, jeigu mes kalbam apie vandenį iš čiaupo, prisipylę vandens iš čiaupo, na, turėtume paskaičiuoti, kad para laiko ir tą vandenį reikėtų pakeisti, jeigu mes jį prisipylėme vartojimui. Taip pat labai aktualu tiems, kurie išvyksta atostogauti, kai grįžtate namo ir norėtumėte atsigerti, mes visada rekomenduojame tam, kad neužsiveistų tam tikri mikroorganizmai, ypatingai šiltuoju metų laiku, kas yra labai palankios terpės ten, kur mažai vartojama vandens, atsukite čiaupą. Pus šalto vandens ir tegu jis bėga kurį laiką, kol jis netaps toks normalus, šaltas, na, iki tokio tikrai ledinio šaltumo. Tada žinosime, kad tie mikroorganizmai pasišalino ir kad vandenį vartoti yra saugu. Tai po atostogų turbūt pirmas dalykas, kurį reikėtų pasidaryti grįžus, tai yra atsukti čiaupus, o jau tada pasikeisti vandenį visose įrenginiuose, kur jų turėjote.
0: Mhm. Dabar ar galima gertuvę pildyti tik vandenį iš čiaupo, ar nežinau, žmonės irgi kartais nusiperka didelį plastikinį butelį, turi mažesnę gertuvę ir po to iš to butelio pilstosi į tą gertuvę ir ar čia galioja ta pati taisyklė. Per parą reikėtų keisti, tai yra, jeigu aš tenai nusipirkau didelį butelį vandens, jo neišgėriu, bet po kokių trijų dienų dar pageriu truputį. Galima ar ne tokį vandenį?
1: Atidarytas vanduo, tas, kuris, sakykime, jeigu mes jį nusiperkame ir jisai atidarytas, jisai veikiamas yra tam tikrų išorinių aplinkos veiksnių ir temperatūros ir šviesos ir panašiai, tai ten tikrai tampa palankios terpės užsiveisti tam tikriems mikroorganizmams. Aš nesakau, kad iškart taip ir atsitinka, bet kadangi turim Vilniaus vandenyse laboratoriją, kur nuolat tyriam geriamą į vandenį, tai tas pats atsitinka su bet kokiu vandeniu, tai dėl to vanduo reikia suprasti, kad jis yra gyvas ir kuo jis yra gyvesnis, tuo mums patiems yra geriau. Aš dar norėčiau pridurti, kad Vilniaus mieste apskritai yra viešosios gertuvės, kurių šiandien dienai turim 57 ir vis plečiam tą viešųjų gertuvių tinklą, tai ten nuolatos yra tikrinama vandens kokybė ir iš esmės jis yra tokios pačios kokybės, koks ir pas gyventojus iš čiaupo tekantis, tai galima savo gertuvės prisipildyti tuo gyvų tyrų vandeniu, kuris yra mieste ir tikrai vilniečiams patogiose vietose, ten kur daug žmonių, ten kur daug sportuojančių žmonių, kur leidžiančių laiką su vaikais, tai yra puikus būdas mums gauti to vandens ir atsigaivinti ir kartais rankas nusiplauti, augintinį pagirdyti, tai yra puikus būdas mums visiems suprasti, kad vanduo yra ir vandens užteks.
0: Skambina klausytojai Živilė iš Kauno, sveiki.
2: Labas rytas ir laba diena, Živilė iš Kauno. Esu inžinierė technologija ir apie vandenį norėčiau kalbėti apie gertuvės keliais aspektais. Mūsų vanduo iš čiaupo yra tobulas, pritarsi specialistė iš Vilniaus vandenų ir Kauno vandenys. Tikrai Lietuvoje mes turime centralizuotai tiekiame labai geros kokybės vandenį ir šiaip nuo... Oficialiai aš negaliu supeikti visų parduodančių vandenį, bet mes tikrai galime gerti aukščiausios kokybės vandenį iš čiaupo ir juo pildyti gertuvės. Dar vienas aspektas šalia mūsų darbovietės yra trečiųjų šalių piliečių bendrabutis ir man labai liūdna ir gaila žiūrėti, kaip jie velka po 5 litrus tą vandenį iš parduotuvės. Kai jie iš čiaupo Lietuvoje bėga nuostabus vanduo, nes jie turi kitokią savo šalių patirtį, kur negalima gerti iš čiaupo ir dažnas lietuvės nuvykęs į trečiąsias šalis suviduriuoja. Ir dar vienas aspektas, kalbėti apie gertuvės kaip truputį mažą ekologinę problemą. Pradžioje, kai gaudom prizus, lauktuvės, tiekėjai, visokie, nežinau, konkursai, televizijų, radijų, vis gaunam gertuvę. Iš pradžių tai buvo malonu, viena už kitą gražesnė, bet dabar, nu, mano rate jau tapo mikro mini ekologinė problema. Aš gaunu gertuvę, taip galiu neimti, nu, bet būna labai graži. Tai aš dabar jau ne kolekcionuoju namuose, aš atiduodu savo darbuotojai, kurie turi tų gertuvių, bet, nu, dėmesio suvenyrų gamintojam. Pakanka. Nu, nebent, nežinau, iš aukšto gaminti ir dovanoti savo nuostabiem klientam. Tai va tokia mano patirtis.
0: Taip, ačiū už jūsų patirtį. Aš pats šiandien patikrinau, turiu 5 gertuves iš įvairių institucijų kaip suvenyrų, tai tokia mini kolekcija. Vladas iš Klaipėdos, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Norėjau pasakyti dėl vandens kokybės pas mus Klaipėdoj. Pavyzdžiui, aš turiu namuose... nu, daugiabutėje gyvenam ir esam pasistatę sistemą dėl maisto ruošimo filtrus šitą. Tai įsivaizduokit, pakeičiau filtrus, kurie rekomenduojama kas pusę metų maždaug keisti, bet maždaug po 3-4 dienų tas pirmasis filtras, tai jau rūdas iki negalimybės. Nu, praeina koks mėnuo, vėl keičiam tas filtrus. Tai aš nesuprantu, kas ten tuose filtruose, kaip juos ištirti ir kokie kenksmingos ar ten nekenksmingos medžiagos susikaupia per tokį trumpą laiką.
0: Mhm. Taip, pačiu už jūsų skambutį, ponia Gudonė, iš tiesų, Klaipėdoje situacija yra kitokia, ten yra daugiau problemų su vandeniu, negu, pavyzdžiui, Vilniuje ar Kaune mes problemos neturim.
1: Man atrodo, kad problemos yra visur, tik tai klausimas, kaip jos yra sprendžiamos. Bet ką norėčiau pasakyti klausytojui, kad iš tikrųjų kiekviena vandentvarkos įmonė privalo tirti savo vandenį ir žmonės, gyventojai, kuriems kyla abejonių dėl vandens kokybės, jie gali kreiptis į vandentvarkos įmonės ir paprašyti laboratorijos ištirti vandens kokybę, įsisiekiant įsitikinti vandens kokybę. Visos vandentvarkos įmonės skelbia internete savo svetainėse informaciją apie vandens kokybę, kur gyventojai gali pasitikrinti. Pagal savo gyvenamąją vietą, tai kur mes begyventume, mes tikrai galim nuolatos pasitikrinti, kokie buvo paskutiniai tyrimai, o jeigu turime abejonių, ar pakitusi yra vandens kokybės skonis, kvapas, spalva, mums atrodo nebe tokie kaip anksčiau, tai visada galima kreiptis į vandentvarkos įmonės ir jūs turite teisę, kad jūsų vanduo būtų ištirtas nemokamai. Tada galėsite ir sužinoti, kodėl jis yra rudas arba kas daro tam įtaką.
0: Dabar dar, jeigu reikėtų rinktis žmogui, štai iš parduotuvės parsinešiau pusės litro buteliuko geriamojo vandens ir tiesiog į gertuvę prisipilti iš čiaupo šalto vandens. Kurį geriau gerti?
1: Visada yra geriau gerti iš čiaupo, mes kaip vandentvarkos įmonės taip sakom, nes ten tikrai nuolatos tekantis vanduo, jis yra gyvas ir net mes skonį galim pajausti, skonis yra visiškai kitoks, vandens iš buteliuko ir vandens, kuris yra iš čiaupo. Kalbant apie tuos buteliukus, tai Vilniuje pernai metais žmonės per lauko gertuvės įsipylė tiek vandens, kad sutaupė iš esmės 3 milijonus buteliukų, jeigu skaičiuotume pusės litro buteliukais. Tai iš tikrųjų didžiuliai kiekiai yra tų atliekų, kurios sutaupytos, tai yra netapo atliekomis. Ir net jeigu jūs turite 5 gertuvių kolekciją namuose, tai turbūt yra geriau negu tie 3 milijonai buteliukų, kuriuos mes tiesiog išmetam, nes natūralu, kad tai yra vienkartinis vartojimas.
0: Ingolfas iš Kretingos, sveiki.
4: Labą dieną. Va čia, kai eina dabar kalba apie vandenį, apie gertuvės, o toks gal ne į temą visai klausimas, bet aš jau paklausiu, o kalbos aparatuose, ar reikia keisti kiekvieną kartą, kiekvieną dieną vandenį, ar ne, ar jeigu supratot mano klausimą?
0: Taip, supratom. Ačiū, ponia Gudonė, gal galit, nežinau, pasvarstyti?
1: Mes tikrai rekomenduojam keisti vandenį visur, kur jūs esat prisipylę to vandens ir netgi, jeigu, sakykim, turite ekstra atvejams kažkokias vandens atsargas, įsipylę vandens iš čiaupo ir ten pasikeiskite tą vandenį. Tai lygiai taip pat kavos aparate, ypatingai jeigu rečiau vartojate arba, sakykim, ofisuose mes visuomet rekomenduojam po savaitgalio tą sistemą iš naujo pripildyti vandeniu, nes tikrai vanduo, neveltai sakau, kad vanduo yra gyvas, jisai labai linkęs ir priimti gyvybę atsirado vandenyje ir jinai visada ten ir užsiveisė. Tai tam, kad to neatsitiktų ir kad mes galėtume gerti tą šviežią tyrą vandenį, tai tikrai visur, kur esate prisipylę, nuolatos jį atšviežinkite, atnaujinkite.
0: Prieš tai skambinusi sakė, kad mūsų vanduo yra tobulas, bet mes galim sutikti savo kasdienybėj žmonių, kurie sako, na ne, aš vengiu gerti vandenį iš čiaupo, todėl kad nežinau, kokios jis ten kokybės, gal prastesnis, perku toliau iš parduotuvių. Kaip įtikinti žmonės, kad mūsų vanduo iš čiaupo yra geras ir labai geras?
1: Mes po truputėlį tai ir darome ir bandome vis ir pasakyti, ir parodyti, ir pastatyti tas gertuves viešose vietose, kad žmonės ne tik tai žinotų, bet ir galėtų tuo patys įsitikinti paragavę vandenį. Bet atrodo, kad taip ilgai tai buvo savaime suprantamas dalykas, kad mums net nereikėjo sakyti, kad tas vanduo yra tinkamas gerti. Ir tikrai, kaip klausytoja sakė, atvažiavę užsieniečiai, jie kartais nesupranta, kad čia savaime suprantamas dalykas, nes kitose šalyse savaime suprantamas dalykas. dalykas, kad negalima jo gerti iš čiaupo. Tai atrodo, kad dabar šiandien dienai mes turim tą pasakyti ir garsiai, ir parodyti, ir paskatinti gerti iš viešų gertuvių.
0: Valentinas rašo, geriu tik iš buteliukų, nes mėgstu gazuotą vandenį. Gazuotų viešųjų gertuvių, gazuoto vandens, ponia Gudonė, nėra turbūt niekur, ar ne?
1: Na, bent jau Vilniuje tikrai neturime.
0: Ričardas iš Anykščių, sveiki.
5: Sveiki. Labas, žinokit, toks labai įdomus dalykas. Pas mane yra lietaus vanduo, susirenka laistymui viskas ir namų ginti, nem aš įpiliu indelį iš lietaus vandens. Mhm. Tai jie labai maloniai geria. O kur iš krano? Ne. Taip. Nu, minkštesnis viską supranti. Nu kažkaip tai va, toks elementarus dalykas.
0: O kaži, gali gerti jūs augintinį tą lietaus vandenį ar ne? Kaip galvojat, Ričardai?
5: Ne. Aš jiem paprasčiausiai laukia padėdį.
0: Taip, ir prilyja.
5: Yra atskiras indelis. Uh-huh. Ir kur kambarį, pavyzdžiui, iš krano. Uh-huh. Tai jie pilnum laukia geria. Uh-huh. Ta būtent lietaus vandenį.
0: Taip. Ačiū, ponia Gudonė, lietaus vanduo, iš tiesų pasidedi puodelį, tau prilyja, tai ar gali žmogus jį gerti, pavyzdžiui?
1: Mes nerekomenduojame gerti nei lietaus vandens, nei šaltinių vandens. Visų pirma,
0: net šaltinių,
1: keleto...
0: taigi pilna Lietuvoje šaltinių ir svilės šaltinių ir visokie žmonės važiuoja, tikrai, semia, kibirais, veža bagažinėm.
1: Tikrai taip. Mes nerekomenduojam dėl keleto priežasčių, nes kai tiekia vandenį vandentvarkos įmonė, jai privaloma užtikrinti kokybės reikalavimus, saugos reikalavimus, mus labai griežtai tikrina ir sveikatos apsaugos ministerijos institucijos, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, nes vanduo tampa maisto produktas, kurio kokybę mes turim užtikrinti, o kartais tai, kas mums atrodo kaip tinkamas gerti vanduo, na, mes nežinome, kas ten teka ir esam turėję tokių paradoksalių situacijų su kita įmonė, kuri sako, kad, žinote, Vingio parke yra tam tikras tekanti tam tikras rovė, kur visi galvoja, kad ten yra šaltinis, o ten pasirodo paviršinės nuotekos, kurios tokios švarios, kad visiems atrodo, kad tai yra gerai. Tai kartais tai, kas yra gamtoje, tai tikrai žmonėms patinka būti gamtoje ir žmonės mėgsta tai, kas yra natūralu, bet na, nepamirškime, kad plika akimi vandens kokybės mes nepamatysime, todėl laboratoriniai tyrimai turi kelias dešimt parametrų, kuriuos mes tyriam specialiai įrangą, chemikai turintis kompetenciją gali tik tai juos ištirti, nes iš akies pasižiūrėjus mums atrodo tai švarus, gražus vanduo, gal neturintis kvapo ir spalvos, bet kas jame yra viduje, tai yra visiškai kitas spektras.
0: Bertas rašo, žmonėms ir prieš tūkstantį, ir prieš šimtą, ir prieš dešimt metų reikėjo tiek pat vandens, bet gertuvių jie taip visur ir visada nesinešiojo. Tai įrodymas, kad dabartinis jų naudojimas yra mados reikalas. Beje, aš esu dviratininkas ir nuo savo dviračio nuėmiau abu gertuvės laikiklius, nes jie gyveni ir veiki mieste bei prie vandens šaltinių būni dažniau nei kas kelias valandas, o veikla nėra super sunki, oras labai karštas, tai gertuvės ir jų laikikliai tik nepatogumas ir papildomas svoris. Tai prašo Bertas, ponia Gudonė, jeigu žiūrim, taip, čia mes apie Vilnių su jumis konkrečiai galim kalbėti, visgi sakot, kad daugėja suvartojamo vandens iš tų mieste esančių viešų gertuvių, tai dabar ką mums Lietuvai reikėtų daryti apskritai? Dar didinti jų skaičių, kad žmogus praktiškai kur be pasisuktų, tuoj gautų vandens gero iš čiaupo, pasakykim, ir galėtų gerti ir mažiau pirkaliotų iš parduotuvių.
1: Iš esmės labai teisingai klausytojas pastebėjo, kad visada žmogus tiek pat būdavo ištroškęs, tik tai tą troškulį mes dabar bandom malšinti visiškai kitais būdais. Ir prisiminkit, kad buvo tam tikras mados dalykas pirkti vaisvandenius arba gazuotus gėrimus, spalvotus ir kuo gražesnė spalva, tuo atrodo, kad tau troškulį labiau turėtų numalšinti, nors yra priešingai. Tai dabar mes tikrai labai džiaugiamės, kad visi supranta, kad tas tyras vanduo, tas šviežias vanduo yra pakankamai skanus, jis gali numalšinti troškulį ir iš esmės Europos Sąjunga lygiai taip pat net direktyvose yra įtvirtinusi, kad turi būti plečiamas tiek vietų, kur gali būti, kur galima atsigerti vandens skaičius, tiek ir aišku sanitarijos mazgų skaičius. Tai kitaip tariant, vanduo turi tapti prieinamas, ne tik tai žinoti, kad mes jį turime, bet tie, kas gyvena tame mieste, turi gebėti jo gauti iš viešųjų erdvių, iš viešųjų pastatų, ar tai būtų gertuvės ar kiti objektai, ir kad galima būtų numalšinti troškulį, nes tai yra bazinis žmogaus poreikis, ir jeigu mes tai darysime gerdami vandenį, tai tikrai yra palankesnis būdas sveikatai, negu rinktis bet kokį kitą saldų gėrimą ar bet kokį kitą gėrimą, kuris na, mums tuo metu reikalingas, kad galėtume tiesiog numalšinti troškulį.
0: Ačiū Jums, bendrovės Vilniaus vandenis, kokybės ir inovacijų tarnybos direktorė Brigita Gudonė. Kas antras gyventojas, išeidamas iš namų, su savimi pasiima gertuvę, rodo apklausa. 10:58, LRT radijas, laida 10:12. Kaip Jūs siūlytumėte gerinti Lietuvos žmonių sveikatą? Apie tai po 11 valandos žinių, likit kartu.

0: radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Rusija valdomomis aviacinėmis bombomis šią nakt smogė Charkivui. Apie tai paskelbė miesto meras. Teigiama, kad per smūgį sužeista 10 žmonių, apgadinta apie 40 gyvenamųjų namų. Netoli fronto esantis Charkivas dažnai patiria Rusijos atakas. Pirmadienį per 2 Rusijos smūgį žuvo 4 gelbėtojai ir dar 6 buvo sužeisti atvykę į ankstesnio smūgio vietą. Dieną prieš tai Charkivo meno muziejus smogė droną, sukeldamas gaisrą ir sužeisdamas 4 žmonės. Rusija taip pat dronais atakavo 2 laivus Juodojoje jūroje, kaip pranešo Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Koleba. Apšaudyti su Panamos ir St. Kitso ir Nevio vėliavomis plaukė laivai. Vienas žmogus žuvo, dar 5 jūreiviai buvo sužeisti. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Endis Bernmas laimėjo svarbius papildomus rinkimus ir ketina mesti iššūkį dabartiniam premjerui. Bernmas užsitikrino galimybę grįžti į parlamentą įveikęs kraštutinės dešinės partijos Reform UK kandidatą. Ilgametis centro kairės leiboristų partijos politikas ketina mesti iššūkį dabartiniam Jungtinės karalystės premjerui Kirui Starmeriui. Bernmas sako sieksantis leiboristų partijos lyderio ir premjero postų.
2: Everyone knows that politics isn't working.
3: Visi žino, kad politika neveikia, visi jaučia, kad šalis nėra ten, kur turėtų būti. Visada sakiau, kad be didelių pokyčių nacionalinių lygmenių neįmanoma pasiekti visko, ko reikėtų. Neįmanoma panaikinti šiaurės ir pietų atskirties. Taip pat neįmanoma, kad visi didieji Anglijos miestai taptų tokiais, kokie turėtų būti. Tačiau savo partijai sakau, tai paskutinė galimybė kažką pakeisti.
2: This is a final chance to change.
1: Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Endis Bernamas. Valdantieji ieško galimybių normalizuoti santykius su Kinija. Anot socialdemokrato diplomatinį atstovavimą tarp šalių norim atkurti iki tokio lygio, koks yra kitur Europos Sąjungoje. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Komunistų partijos valdoma autoritarinė Kinija yra ir supergalybė. Antra pagal dydį pasaulio ekonomika, su kuria daug vakarų šalių išlaiko pragmatiškus santykius.

0: Lietuvos ryšiai su Pekinu pašlyja nuo tada, kai Vilniuje buvo atidaryta taivaniečių atstovybė. Pekinas tai laiko Taivano mėginimu veikti kaip nepriklausomai valstybei. Todėl vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį su Lietuva. Galiausiai šalyje jau daugiau nei metus nėra nei vieno kinų diplomato. Bet naują valdančiąją koaliciją subūrę socialdemokratai nori santykius pataisyti. Diplomatinį atstovavimą atkurti iki tokio lygio, koks yra kitur Europos Sąjungoje. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, Lietuva nesiekia draugauti su Kinija, bet nori spręsti praktinės dvišalės problemas, pavyzdžiui, dėl piliečių keliavimų.
1: Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Šią parą įvairiuose šalies vietuose bus sustojimo, bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos atstovė Jorūnė Litkienė sako, kad pareigūnai tikrins ir galima apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų.
2: Bus tikrinami vairuotojai, tikrinami, ar jie yra blaivus, ar jie yra neapsvaigę nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Ir šitos priemonės metu stabdomi visi automobiliai tose parinktose vietose, kuriuose vyksta reidas, bet tai daugiau yra keliai. Na ir žinoma, miestuose taip pat policijos pareigūnai organizuos ir transporto priemonių, dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimus.
1: Policijos atstovė Jorūnė Litkienė. Lietuvos krepšininkas Marekas Blaževičius oficialiai grįžta į Kauno Žalgirio klubą. 34 vidurio polėjas šalies čempionų marškinėlius apsivilks po 4 metų pertraukos, o su juo pasirašyta sutartis pagal formulę 2+1 ir galios iki 2029 pabaigos. Praėjusiame sezone Blaževičius rungtyniavo Turkijoje, Bursos Tofaš komandoje vidutiniškai per rungtynes pelnydavo beveik 16 taškų. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Panevėžyje, Šiauliuose taip pat 17, Klaipėdoje 18 šilumos, šviečia saulė. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, pūs vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
3: 10:12.

0: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungia LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10.12 su jumis dar visą valandą. Lietuvai ir toliau niekaip nepavyksta pažaboti širdies ir kraujagyslių ligų. Būtent nuo jų miršta daugiausia žmonių. Gilėja vienišumo problema, dėl to vis daugiau žmonių patiria stresą, prastėja jų sveikata, o pagal vidutinę gyvenimo trukmę Lietuva nuo ES vidurkio smarkiai atsilieka. Medikai sako, kad padėtis rimta. Mėly klausytojai, kaip jūs siūlytumėte gerinti Lietuvos žmonių sveikatą? Skambinkit jau dabar 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. O su mumis Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas, gydytojas neurologas profesorius Dalius Jatužis. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Tai pirmiausia, jeigu keliais žodžiais reikėtų nusakyti, kokioj situacijoje mes dabar esam su savo mirtingumais, sveikatom, prevencinėm programom ir panašiai. Kokį jūs pagrindinį tą žodį pavartotumėt? Toleruotina, patenkinama, tragiška?
1: Sakyčiau, padarėme nemažą pažangą per paskutinius metus, tačiau jį tikrai nėra patenkinama ir turime labai daug nuveikti, kalbėdami tiek apie gyvenimo trukmę, tiek svarbiausia galbūt apie sveiko gyvenimo trukmę, tiek apie išvengiamas ligas, kurių mums pažaboti vis dar nepavyksta.
0: Tai čia labiausiai kalbam širdies ir kraujagyslių ligas.
1: Kadangi širdies ir kraujagyslių ligos sudaro virš 50% mūsų Lietuvos gyventojų mirties atvejų. Mirtingumas yra didelis, apie 51%, kaip jau minėjo, mirties priežasčių yra būtent dėl širdies kraujagyslių ligų. Toliau seka piktybiniai navikai, išorinės priežastys, trauminės tame tarpe ir kitos ligos. Bet širdies ir kraujagyslių ligos išlieka tuo, blogąją prasme lyderiu.
0: Jūs prieš kelias savaitės, kaip Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Seimo nariams, apžvelgėt status quo situaciją Lietuvoje ir ten pateikėt rekomendacijas, kokiu keliu mums galbūt reikėtų eiti, kad ta padėtis pagerėtų, tuoj viską aptarsim, bet mano dėmesį labiausiai patraukė jūsų mintis, kad Lietuvoje gilėja vienišų

0: problema. Daugėja žmonių, kurie jaučiasi vieniši, ir jūs labai aiškiai sakot, kad dėl to vienišumo tie žmonės patiria stresą, dėl to galbūt net suaktyvėja jų jau turimos lėtinės ligos, kiti gal net ir psichikos sveikatos sutrikimų kokių nors patiria. Ar iš tiesų taip yra?
1: Taip, tai rodo faktai. Kas dešimtas, 65 metų ir vyresnis Lietuvos gyventojas jaučiasi vienišas, gyvena uždarą gyvenimą. Tai visų pirma, kalbant apie tuos vyresnio amžiaus mūsų Lietuvos gyventojus. O jų Lietuvoje daugėja. Ta demografinė situacija irgi yra negera. Tendencija, kad vis daugiau ir daugiau gyventojų virš 65 metų amžiaus liudija daugelį dalykų. Tai yra pagrindas ir eiliai lėtinių ligų, kaip pavyzdžiui, tos pačios širdies kraujagyslių ligos, neurodegeneracinės ligos, demencijos, įskaitant Alzheimerio ligą ir taip toliau. O kita vertus, tie vyresnio amžiaus žmonės pas mus Lietuvoje, kaip jau minėjau, kas dešimtas yra, na, jaučiasi vieniši. Ir šis rodiklis, beje, yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungos šalyse. O vienišumas tai nėra vien, sakysime, socialinis fenomenas, bet jis turi tiesioginę reikšmę ir sveikatą. Ir ligoms, nes mes kaip medikai žinome, kad vienatvė, vienišumo pojūtis, uždarumas yra rizikos veiksniai tom pačiom nervų sistemos ligom, demencijoms. Taip pat tai turi neigiamą poveikį imuniniai sistemai, blogėja atsparumas išvengiamoms ligoms, tame tarp infekcijoms. Turi neigiamą poveikį kraujotakos sistemai, didėja hipertenzijos, insulto, miokardo infarkto rizika. Psichikos sveikatai, didėja depresijos, nerimo, suicidinių minčių rizika ir jau esamoms lėtinėms ligoms, kurias taip pat žymiai sudėtingiau valdyti, tinkamai gydyti, jeigu žmogus patiria ilgalaikį stresą. Kaip minėjau, vienišumas tikrai yra ilgalaikio streso vienas iš rizikos veiksnių.
0: Ir ką daryti tada?
1: Na tai va, čia iš tikrųjų klausimas sudėtingesnis, turbūt priklauso nuo daugelio dalykų, tai turėtų būti, reiškia, įtrauktis didesnė, tuos vyresnio amžiaus žmonės visgi reikėtų dėti pastangas jungti, burti į kolektyvus, į grupes, į įvairias veiklas, kaip, sakysime, trečio amžiaus universitetas, mokymosi visą gyvenimą, įvairios priemonės. Galiausiai ir patys žmonės taip pat turėtų tą turėti galvoje, kad jeigu yra galimybė, kad ir savo socialinėme būryje žmonių daryti kažkokias grupinės veiklas, bendrauti, tai yra žymiai geriau. Tai yra didelė prevencinė priemonė išvengiant visos eilės ligų.
0: Mili klausytojai, kaip jūs siūlytumėt gerinti mūsų Lietuvos žmonių sveikatą, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Priminsiu, laidoje 10.12 Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Dalius Jatužis. Dar nepaleiskim šitos vienišumo temos. Daug iš tiesų žmonių, jau ir statistiką minėjot, gyvena vieni gal neblogai jaučiasi, kiti iš tikrųjų jaučiasi vieni. Ir kaip sakot, tas vienišumas vienas iš pagrindinių ilgalaikio streso šaltinių. Dabar, profesoriau, kaip žmogui gyvena vienkiemi suprasti, kad jis jau patiria tą ilgalaikį stresą ir kad dėl to bendraja prasme jo ta sveikata galbūt prastėja sparčiau, negu galėtų prastėti. Kaip suprasti ir ką jam daryti?
1: Na, turbūt kažko supratimo, gal jau papildomų įrodymų ir nebereikia, jeigu žmogus iš tikrųjų gyvena vienas ir žino, kad jis gyvena vienas ir kad mažai bendrauja su kaimynais, su buvusiais bendradarbiais, su giminaičiais. Ne, visų pirma, be bejonės šeimos ratas labai svarbus. Tai jau, na, savaime aišku, kad tai yra vienišumas. Ne visi žmonės tą vienodai toleruoja. Visiškai sutinku, yra žmonių, kurie tikrai jaučiasi pakankamai gerai, būdami vieni, turi užsiėmimų veiklos, sakysime, gilinasi į istoriją, į meninės veiklas ir taip toliau, ir jie jaučiasi pakankamai komfortiškai. Tačiau visgi yra tikrai nemaža, turbūt didesnė dalis žmonių, kurie na, sakysime, tos vienatvės akivaizdoje, ypač jeigu buvo įpratę gyventi su, sakysime, su šeimos nariais, su sutuoktiniais, tai jų netektis ypatingai traumuojantis įvykis. Na, buvusių kaimynų bendradarbių nebeturėjimas, išvykimas, netektis, panašiai.

0: Na, šiai taip pat atsiliepia. Tai turbūt čia nėra jokio nei laboratorinio, nei instrumentinio tyrimo, kuris parodytų tą vienišumo laipsnį, pačio žmogaus suvokimas.
1: Dabar kaip jūs, gydytojai, ištyrėt ir išsiaiškinat, kad, sakykim, žmogui tam tikrų sveikatos problemų kyla dėl to, kad jis patiria ilgalaikį stresą. Vat aš iš savo aplinkos galiu pasakyti vieną atvejį. Mergina tikrai labai sparčiai ėmė silpti sveikatą. Ten ir plaukai slinkti ir viską. Ir atrodo, išsityrė per visus galus. Niekas negali pasakyti, kodėl taip yra. Ir staiga išvada viena, kad tiesiog stresas. Žmogus nervinosi kurį laiką, galvojo apie kažką nemalonaus, išgyveno ir prastai miegojo ir taip toliau. Ir sveikata tikrai per labai trumpą laiką smarkiai suprastėjo ir tada nusprendus jau nebestresuoti, viskas labai greitai atsistatė. Tai, pavyzdžiui, kaip tokį dalyką išaiškinti?
0: Na, turbūt visų pirma reikėtų atmesti kitas priežastis. Atmetimo būdu iš dalies prieinama prie tokios išvados, nes reikia visgi pirmiausiai išsiaiškinti, ar nėra uždegiminių ligų, kraujotakos ligų, galbūt onkologinių susirgimų, virškinimo sistemos negalavimų ir panašiai, ir daugelį kitų priežasčių, kurios jau būtų visiškai kitaip ir gydomos. Tačiau, jeigu, kaip minėjote, atlikti tyrimai kitos struktūrinės ar funkcinės atskirų žmogaus organų patologijos nerodo, o sveikata bloga, yra simptomai ir taip toliau, ir nematome kitų priežasčių, tuomet tikrai labai tikėtina, kad tai gali būti pagrindas minėtiems sveikatos sutrikimams. Be abejonės yra tam tikrų klausimynų, testų, skalių, kurie padeda objektivizuoti daugiau ar mažiau, kad ir to pačio ilgalaikio streso lygį poveikį, kaip ir turime klausimynų minus depresiškumui, nerimastingumui nustatyti, tai irgi yra svarbus sveikatos sutrikimo rizikos veiksniai. Tai taip, klausimynai, testai, bet visų pirma atmetimas kitų, kitaip gydomų ir kontroliuojamų priežasčių.
1: Ir mes bendraja prasme kalbam apie stresą, tai dar truputį išplėskim, ar galima sakyti, kad irgi viena pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria šiuolaikinis žmogus, ir yra tas stresas, dėl kurio tada jau eina visa eilė kitų sveikatos problemų.
0: Nebejotinai, ta liudija įvairių šalių mokslininkai, kurie savo tyrimais rodo, kad mes gyvename dėje tokiame amžiuje, tokioje epochoje, kur didžiulis gyvenimo tempas, nuolatinis skubėjimas, presingas, aplinkos, socialinis, darbinis, šeiminis, na, verčia. Tu turi, tu privalai, tau reikia uždirbti, išlaikyti, lyderiauti ir taip toliau. Ir tiesiog trūksta žmonėms laiko sustoti, ramiai atsikvėpti, įvertinti, kas padaryta, kokie planai. O dabar kartais netgi tam savo veiklos apibendrinimo ir tolesnių planų nusibrėžimo nebėra laiko, nes mes nuolatos skubame, lekiame, o tai tikrai yra didelis stresas. Ir ne visi žmonės prie to prisitaiko, ta dezadaptacija irgi yra ilgalaikio streso šaltinis. Tai, kaip jau minėjau, tai iš tikrųjų yra paliudyta, nustatyta ir tas visas streso sukeliamas pasekmės mes dar ne iki galo esame galbūt ir įsisąmonį nesuvokę, tačiau, kaip jau minėjau, tai daugeliu lygų sergamumui prognozė nebejotinai turi įtakos.
1: Mėly klausytojai, kaip jūs siūlytumėte gerinti Lietuvos žmonių sveikatą, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta.lrt.lt. Priminsiu, su mumis Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas, profesorius Dalius Jatužis. Dabar kitas rodiklis – vidutinė gyvenimo trukmė. Čia mes gana smarkiai atsiliekam nuo Europos Sąjungos vidurkio. Kodėl? Kiek čia dabar, palaukit, skaičiai maždaug, kiek mes čia gyvenam. Vyrai 50 beveik 9 metus gyvena. Ai, čia sveiko gyvenimo trukmė. Taip, o moteris 63 metus.
0: Na, visų pirma, jeigu kalbėtume apie absoliučią gyvenimo trukmę, tai ji pas mus Lietuvoje dabar yra apie 77 metai. Tai yra gerokai pagerėjęs rodiklis, lyginant su tuo, ką turėjome anksčiau. 2000-2005 metais pažanga didelė, bet visgi 77 metai, tai yra 4 metais mažiau nei Europos šalių vidurkis, kuris yra virš 81 metų. Ir šia prasme Lietuva yra 5 nuo galo Europos Sąjungos šalių tarpe.

0: už mus dar trumpesnė vidutinė gyvenimo trukmė turi tik Vengrija, Latvija, Rumunija ir Bulgarija. Taigi, tikrai mes dar turime nemažai nuveikti, kad pasivytume bent jau tą Europos Sąjungos šalių vidurkį 81,7 metai. Taip, o kitas, apie ką taip pat užsiminėte, čia mes kalbam apie absoliučią gyvenimo trukmę.
1: Apskritai, kiek gyvena, nesvarbu kokios būklės.
0: Bet turbūt visi sutiksime, kad svarbu ne tik tai, kiek gyvename, bet kaip gyvename, kokia gyvenimo kokybė, ar mes esame savarankiški, ar galime pilnavertinį gyvenimą gyventi. Tai eina kalba ir apie taip vadinamą sveiko gyvenimo trukmę. Sveiku gyvenimu laikome, na, tą gyvenimo laikotarpį, kai neturime rimtų kritinių ligų, nėra negalios, esame visiškai savarankiški, na, taip tariant, gyvename sveiką, normalų gyvenimą. Tai čia situacija taipogi yra nelinksma, nes Europos Sąjungos šalių vidurkis yra apie 63 metai, tiek vyrų, tiek moterų, ganėtinai panašus. Tuo tarpu Lietuvoje, remiantis Eurostato ir Higienos instituto duomenimis, Lietuvos vyrai sveiki gyvena vidutiniškai 58 metus, moteris gyvena daugiau 62 metus. Taigi tas vidurkis visgi yra, na, kažkur 59, galbūt 60 metų, jeigu sudėtume abilitys, ir tai atsilieka minimum 3 metais nuo Europos šalių vidurkio. Tai ypač kalbant apie vyrus, kurie, reiškia, nesulaukia net 60 metų ir dar ganėtinai toli pensinis amžius, o jie jau nebeturi sveiko pilnaverčio gyvenimo.
1: Skambino klausytoja Marija iš Kauno. Sveiki, ausinės. Prisiklauskite, girdėsit. Ponia Marija, sveiki.
2: Taip, labas rytas. Klausykite, aš klausau šitas visas laidas ir man labai įdomu. Ir suprantat, aš man 90 metai. Ir aš, pas mus nebuvo ilgamžių. Ir aš tiek bėdų turėjau, tiek ligų, apie 8 operacijas turėjau. Sūnų palaidojau prieš 14 metų. Tai paskui vyra po 12 metų mus sugriaužė ir tos sūnaus lyga mums nesakė. Ir dabar, suprantat, mane gelbsti tikėjimas, maldos. Aš taip tikiu ir man Dievas tikrai padeda. Ir aš jau galima sakyti lauką, jeigu ne viena, tai išeičiau, bet taip alpimai viskas, žinot. Tai aš mezgu daug labai. Neturi kuo užsiimti moterys. Taigi mes visą gyvenimą mezgėme. Anksčiau iš reikalo, kai maži vaikai buvo. O dabar tai mezgu, kad visiems kojinės mezgu ten kokius skraistės, kokias, nu, kad turėti užsiėmimą. O kiti, o išlepia žmonės, per daug gerai gyvena, už tai dabar taip ir yra. Anksčiau gyvenome prastai, sunkiai, vaikus tempėm pas moteris, darželį į vietų nebuvo, ir į kaimą vežėm, visai buvo, ir verkdavom grįžę. O dabar, tai aš sakau, žmonės per daug gerai gyvena, už tai taip ir gaunasi.
1: Ponia Marija, kiek jums metų?
2: Kaip?
1: Kiek jums metų?
2: Man 90 šiemet bus rūpjūtį.
1: Ir jūsų sveikata kokia? Supratau, kad nėra taip, kad jau čia, bet nu, kada norite į lauką, galite išeiti, jau jums reikia pagalbos, ar ne?
2: Trys ligoninėse dažnai būdavau, bet dabar anūkė jau daktarė, taip kardiologė, tai pagal ją gydausi. Tai jau aš dabar nevažiuoju, kai ritmas sutrinka, jau vaistus geriu pagal jos nurodymus. Kur man lašindavo lašinį.
1: Bet jūs judat, galite išeiti lauką, ar ne? Nu, nėra taip, kad labai sunkiai ten savo.
2: Galėčiau, bet viena bijau, nes va, neseniai buvau nonpusi, darba bažnyčioj buvau, neseniai mižės, susakiau už visus mirusius ir tai va, tai per priesekminės. Tai va, tikėjimas man padeda, tikrai aš beldžiuosi kasdieną, Marijos radiją klausau, tai va, nėra kada, kad ten su draugu, čia su viena kaimynė pasišneku, dar su bendradarbėm kartais telefonu pasišneku. O taip, tai man gerai namuose. Aš tarp kitko jūsų labai laidas klausau, jūs Kubilius, taip?
1: Taip.
2: Edvardas, aš ir matau jum ir labai man patinka, geriausia, sakiau, žurnalistų.
1: Taip, ačiū labai, ponia Marija, už gražius žodžius. Sveikatos, gyvenkit toliau, kaip įmanoma. Geriau, profesoriau, štai ponia Marija minėjo, kad mes čia dabar lygom apsikrovę esam ir atsiliekam nuo visokio Europos Sąjungos vidurkių, suprask, dėl to, kad per daug gerai gyvenam. Ir prisiminus, na, jos laikus, tai mes žinom, kaip žmogus gyvendavo. Žemės ūkis su rankom varydavo ir mažai miegodavo ir valgydavo, kas papuola. ne taip, kaip

0: kad dabar ir dietos, ir kas tik nori. Kaip čia taip yra? Atrodytų, turim geresnės sąlygas gyventi, o viskas atvirkščiai.
1: Labai geras pavyzdys, labai ačiū poniai Marijai, jūsų pavyzdys, aš manau, turėtų įkvėpti visą eilę mūsų žmonių, kurie galbūt gyvena iš tikrųjų ir nepatyrė tokių nelaimių, netekčių ir taip toliau, ir tiesiog galbūt nesuvokia vieno dalyko, kad kas yra labai svarbu siekiant ilgo gyvenimo, pilnaverčio, sveiko gyvenimo, tai visų pirma yra ir pozityvumas, ir gebėjimas surasti sau tinkamą gyvenimo būdą, kaip matome, ponia Marija. Tikėjimas, mezgimas, kitos veiklos. Tai iš tikrųjų yra ta įtrauktis. Ir aš visiškai tikiu, kad tas pats vieno žmogaus buvimas, tai automatiškai nereiškia vienišumo ir vienatvės pojūčių. Taigi, jeigu visi žmonės va, turėtume to optimizmo, pozityvumo ir gebėjimo net ir sunkioje situacijoje surasti tai, kas mus palaiko, veda ir suteikia galimybę sveikiau gyventi, tai tikrai galėtume daugelį ligų bent jau atitolinti, o galbūt net ir išvengti.
0: Antanas iš Ukmergės, sveiki.
2: Labą dieną. Dabar apie tą Marijos radiją gal nepradėkim taip plačiai. Dabar žiūrėkit, kiek vien mintis, kad patek pas gydytoją jau žmogų nervina. Reiškia, jau žmogui stresas. Dabar reikia mėnesį ar du laukti pas šeimos gydytoją, o paskui šeimos gydytojas pas specialistą būna dar 2-3 mėnesį laukti. Žmogus tiesiog bijo pagalvoti apie šių dienų gydymą. Gydytojai dirba per kelias vietas, kūba, lekia, grūna, galvotrukščiais, nežiūri žmogaus, jie žiūri savo atlyginimo. Nieko nepadarysim, kol bus ta sistema. Reikia panaikinti pirminės sveikatos centrus, jie niekam nereikalingi. Dabar žmonės įsilavinę, žino, kai akis skauda pas tokį gydytoją eit, kai koja skauda pas kokį gydytoją eit. Reikia visus apkraut darbų. Medicina nesutvarkyta, nespecialistai, ministrai. Nu, chaosas, jeigu žmogus išėjęs iš gydytoją jaučiasi blogiau negu atėjo, tai yra toks senovinis pasakymas, reiškia, jis pas gydytoją dar nebuvo. Girdėjot mane?
0: Aha, girdėjom, taip, labai ačiū, ponia. Ačiū už jūsų pasvarstymus, profesoriu, iš tiesų, labai Antanas pasakė tokią mintį, jau žmogui kyla stresas, jau jis patiria streso vieno minties, kad dabar jam čia yra kažkokia bėda ir reiks eit pas gydytoją, pas kurį suprask sunku patekti.
1: Na taip, stresas yra stresas ir žmogaus savijauta yra tokia, kaip jis pasijaučiasi, tai visiškai suprantu. Taipogi, na, reikia pripažinti, kad mūsų sveikatos priežiūros sistema tikrai nėra tobula, yra nemažai spragų. Tik turbūt paminėčiau, kad turbūt nėra nei vienos šalies pasaulyje, kur sveikatos sistema būtų idealiai sutvarkyta, kurioje nebūtų vienokių ar kitokių spragų ar trūkumų. Ar imsime jungtinį karalystė, ar Vokietija, ar kitas mūsų požiūrių turtingas šalis. Ten yra daugybė lygiai tų pačių problemų. Tai gydytojų specialistų trūkumas, pakankamai ilgos eilės, netgi ilgesnės nei Lietuvoje siekia stengiantis patekti pas gydytojo specialistą. Daugelyje šalių ta pirminės priežiūros sistema, kaip mes vadiname šeimos gydytojais, taipogi egzistuoja. Nes, na, įsivaizduokime, jeigu, kaip siūlo mūsų klausytojas, panaikintume pirminės sveikatos priežiūros centrus ir liktų tik specialistų, bet jų ir šiandien trūksta, tai jeigu visi tie žmonės, kurie tikrai neretai gauna reikiamą pakankamą pagalbą iš šeimos gydytojų, jiems, na, ne visuomet reikia gydytojo specialisto, tai turbūt eilės automatiškai šauktų jau nebe iki mėnesių, bet iki metų ir greičiausiai tai, na, tikrai privestų prie sveikatos priežiūros sistemos griūties. Na, bet be vejonės, labai svarbu nuo gydytojo požiūrio, nuo nusiteikimo, net ir užimti gydytojai, net ir dirbantis viršvalandžius visgi turėtų, na, nepamiršti ir daugelis tikrai tą ir daro, kad pirmiausia, kas svarbiausia, tai žmogus, kuris ateina pas juos su viltimi, su problemomis sveikatos, na ir nori tiek kvalifikuotos pagalbos, tiek kartais tiesiog žmogiško ryšio,

0: aiškinimo, prevencijos plano sudarimo. Ir tai juos, na, nuteiks galbūt, na, paskatins nebebijoti tų gydytojų ir kad gydytojo vien mintis apie jų vizitą pas gydytoją nebekeltų to streso, kaip buvo paminėta.
1: Kaip jūs, mėly klausytojai, siūlytumėte gerinti Lietuvos žmonių sveikatą, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Mes pokalbį apie tai pratęsim. Likit kartu.
2: Keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: LRT Epika pristato vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose – nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
5: Nepaprasta vasara. Šviesi, žalia ir vešli.
6: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
5: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
6: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
7: Europos Sąjungos lyderiai sutarė pirmą kartą metams pratęsti Rusijai taikomas sankcijas. Anksčiau jos buvo pratesiamos pusmečiui. Briuselyje besilankantis Ukrainos prezidentas ir toliau ragina sąjungininkus Ukrainai skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijos dronams bei raketoms numušti. Per Rusijos smūgį Ukrainos Dnipropetrovsko srityje šį rytą žuvo vaikas ir sužeista moteris. Nuo smūgio užsidegė du namai, o dar vienas buvo sugriautas. Charkive apgadinta daugiau kaip 40 namų bei sandėlis ir sužeista 10 žmonių. Ukrainiečių oro pajėgos platformoje Telegram paskelbė, kad Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 90 dronų, nurodoma, kad buvo numušti ir nuslapinti 79 dronai. Izraelio kariuomenė pranešė, kad pietų Libane žuvo 4 jos kariai. Tai yra pirmosios Izraelio netektis nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Pranešimas paskelbtas po to, kai kariuomenė nurodė sudavusi smūgių visame pietų Libane prieš Hezbollah. Šią Irano remiamai kovotojų grupiai, pasak kariškių, nekartą pažeidus paliaubas. Tuo metu Beirutas skelbė, kad per Izraelio aviacijos smūgius Nabatijos regione pietų Libane naktį žuvo 16 žmonių. Tai daugiausia aukų pareikalavę smūgiai nuo tada, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė nutraukti platesnį karą artimuosiuose rytuose. Rygoje prasideda 20-oji Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventė Gaudeamus. Ji kas trejus ketverius metus vyksta Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje. Daugiausia dalyvių sulaukima iš Lietuvos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, žymesnio Lietuvos nenumatoma, pūs vakarinių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, dieną sušils iki 19-24 laipsnių šilumos. 11:32.
8: LRT radijas.
1: Mėly klausytojai, kaip siūlytumėte gerinti Lietuvos žmonių sveikatą, apie tai kalbam, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Priminsiu, su mumis Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas, profesorius Dalius Jatužis, ir iš karto išklausykime dar poros klausytojų, Janina iš Kėdainių. Sveiki.
9: Labą dieną. Klausom. Aš labai pirmą kartą patekau į radiją. Ir labai visą laiką norėjau, šiandieną tai grinai mane, kaip sako, paveikė. Aš klausau, kai žmonės skambina ir kalba vien tik tą neigiamą emociją savo reiškia. Mhm. Ir daktarai blogi, ir eilės didelės, ir kainos didelės. Aš dabar pasakysiu, 80 metų man sukako,

0: Ir turiu dvi didelės lygas. Aklumas jau, nu, jau turi neįgalumą. Ir širdis dar susirgo priedo. Jeigu per pusę metų, per 8 mėnesius, 11 elektrošokų. Ir kaip sako, jau miriau, bet nenumiriau ir įdėjo tą stimuliatorių. Ir kraujagyslės patikrino ir gyvenu. Ir pasakysiu, labai ima džiaugsmas gyventi. Tai laukia pavasarį, tai žiemus, tai... Ir ką norėčiau pasakyti, dėl ko, mano nuomonė, dėl ko žmonės taip sveikatos neturi. Tai turbūt piktumas jos ėda, pavydas. Nemoka nei su savo šeimom sutarti, nei su kaimynais, nei draugų neturi. Mano 60 metų ir draugės, ir gamta. Nu, neskaityti negaliu, nerašyti, bet klausau jūsų radiją. Ir čia veda ponas Edvardas, taip? Taip. Man jūsų vedamos laidos, tai tikrai yra puikios, aš nežinau, ar dėl jūsų balso tembro, ar dėl jūsų...
1: Dėl to, kad aš šiaip fainas esu, tai ne dėl to matyti, jokavę. Prašom, panėjinina, ten.
0: Nežinau, jūs va ir linksmas, ir mokat pasakyti, galiu dar pasakyti keli žodžiai.
1: Trumpai, aha, prašau.
0: Jeigu ne Kėdainių greitoji pagalba, jau nekalbėčiau su jumis. Aš nežinau, iš kur tie vyrukai turi tiek jėgos, tas senas babulkas, temsi, gelbėti, ir gydytojai, ir šeimos daktarė. Ir akių klinika. Nuo 2019 gydausi akių klinikoje. Daktarė Emilė Sapunkienė daro stebuklus, leidžia tas stiklakunį vaistus, tampo mane duktė. Nu, kada ypati nieko nematau, veda. Bet šitaip myliu gyvenimą, nežinau kodėl, taip mane Dievas laiko. Aš irgi tikinti, bet... Nesu tokia jau labai.
1: Janina, labai labai jums ačiū už skambutį ir toliau skambinkite radiją, visada pasisakyti įvairiom temom. Štai jūs esat puikus pavyzdys, kaip net ir esant apnikus visokiom negandom, galima kažkaip to pozityvo ieškoti. Ir jau čia pašnekovas profesorius jau anksčiau išdėstė, kad labai daug kas priklauso. Vat kaip jūs sako, ir nuo to piktumo, ir nuo to ilgalaikio streso, kad truputį patiem reikia tiesiog sustvarkyti su savo galva ir tada galbūt tų ligų mažiau bus. Dar profesoriau yra vienas dalykas, kurį aš būtinai noriu aptarti su jumis, tai yra vaikų situacija, vaikų sveikatos situacija Lietuvoj. 21% vaikų turi antsvorį ar nutukimą. Kodėl?
2: Didelė problema tikrai, nes kalbant apskritai apie gyvensinas rizikos veiksnius mūsų Lietuvos gyventojų, turime higienos instituto duomenis, ten rodo, kad antsvorį turi 43% vyrų, 33% moterų. Bet vat jūs teisingai paminėt vaikai, tai jie atrodo dar jiems galbūt anksti turėti tą problemą, bet iš tikrųjų 28,8% antsvoris arba nutukimas. Kokios priežastys, turbūt vėlgi eilė priežasčių. Pirma, nesveika mityba. Daug kalbama apie tai, kaip turėtų maitintis apskritai žmonės, o vaikai, paaugliai ypatingai, kad turėtų būti pakankamai vaisių, daržovių, mažiau įvairių ten perdirbtų riebalų ir perdirbtų apskritai maisto produktų. Tai, o deja, tas dažnai yra skanu ir vaikams, paaugliams patinka ir tai be bejonės turi įtakos. Kita didelė problema yra fizinio aktyvumo stoka. Nemaža dalis mūsų jaunųjų gyventojų, jie didelę laiko dalį, paros laiko dalį praleidžia prie kompiuterių, išmaniųjų įrenginių, telefonų ir taip toliau. Gyvenimas vyksta virtualioje erdvėje, o tuo tarpu fiziniai veiklai, sportiniai žaidimai, treniruotės, pavaikščiamai, na, laiko nebėra, intereso galbūt nėra. Mes turėjome Nacionalinės sveikatos tarybos vieną iš neseniai vykusių posėdžių būtent šiai problemai, kalbėdami apie fizinio lavinimo, fizinio aktyvumo stoką bendro lavinimo mokyklose. Ir čia būtina tiesiog iš pagrindų peržiūrėti programas, mokyklų programas ir, na, kai skirti deram dėmesį, aišku, ir sąlygoms visų pirma, kad turėtų vaikai po fizinio lavinimo užsiėmimų kur persirinkti, nusiprausti dušą ir taip toliau, ir be bejonės, kad būtų sudarytas skirtas tam laikas. Nes antsvoris nutukimas yra puikiai žinomas rizikos veiksnys tiek širdies kraujagyslių ligų, tiek onkologinių ligų rizika ir panašiai.
1: Ir dar kalbant apie vaikus, neįtikėtina, džiaugiamės, vaikai iki 13 metų, ten jūs pateikėt vienos organizacijos, žodžiu, visus palyginimus, mažėja alkoholio ir tabako suvartojimus vaikai iki 13 metų, bet išaugęs tiesiog dramatiškai elektroninių cigarečių iš tų parūkimų skaičius ir raminamųjų vaistų be gydytojo paskyrimo. Tai dabar iš kur 10-metis vaikas gauna tų raminamųjų vaistų be gydytojo paskyrimo ir kam jis...

0: 73 iki 31 procento, čia vaikai iki 13 metų amžiaus. Elektroninės cigaretės nuo 2015 nuo 7 procentų iki 32 procentų. Reiškia, trečdalis mūsų vaikų iki 13 metų amžiaus vartoja, ar čia kaip nežinau, kaip reikėtų pasakyti, rūko elektroninės cigaretės. Kas tikrai visuotinai pripažinta, kad tai yra žala, rizika ir neką mažesnė negu įprastinės tabako cigaretės, tik tai gražiau pateikiama, visas marketingas ir taip toliau, bet tai didžiulė žala. Apie vaistus iki 10 procentų, kaip vaikai gauna raminamuosius vaikus, vaistus, kurių dabar net ir suaugusiems pacientams, bet koks gydytojas, ne psichiatras, išrašyti negali lengva ranka. Turbūt visgi nelegaliai, juodoji rinka, visokie kurjeriai kabutės ir taip toliau, na, taip, turime didelę problemą ir čia reikia ją spręsti. Ir dėja, čia ne medikų vien pastangomis sprendžiamas dalykas, ne sveikatos apsaugos ministerija šitą vieną gali spręsti. Švietimo, sporto mokslo, socialinės apsaugos, žodžiu, reikalingos įvairių tarnybų, žinybų pastangos, kompleksinės.
1: Taip, ir dabar jūs kaip Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, ką akcentuotumėt, ką mūsų valstybė artimiausių laikotarpių turi padaryti ir iš esmės padaryti, kad tie visi rodikliai pagerėtų?
0: Prevencija ir dar kartą prevencija, nes gydydami tik pasekmes, insultus, infarktus, onkologinės ligas, mes gydome aisbergo viršūnę, negydome 90 procentų po vandeniu, tai šiuo atveju negydome ligų priežasčių. Prevenciniams programoms jų vykdymui reikia skirti ir dėmesio, ir daugiau finansavimo. Prevencinių programų, kurių yra ne tiek mažai ir didelė dalis žmonių sudalyvauja juose, bet reikia užtikrinti testinį finansavimą, kuris neapsiriboja ten 2-3 metais. Kitų šalių patirtis rodo, kad efektyvi prevencija programa tuo met, kai tęsiasi ne mažiau kaip 10-15 metų. Stiprinti visų pirma širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją. Europoje yra nustatyti principai vadinamo saugių širdžių plano. Tai yra iki 2036 metų ir Lietuvoje ruošiamas nacionalinis širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planas. Tikslas yra sumažinti ankstyvų mirčių nuo širdies kraujagyslių ligų 25 procentais. Stiprinti psichikos sveikatos paslaugas. Tiek vyresnio amžiaus vienišumo problemą įvardinom, tiek ir vaikų paauglių psichikos sveikatos būklė irgi yra netenkinanti. Na, aktyvių medžiagų politika. Kalbėjom apie elektroninės cigaretės, apie nelegaliai gaunamus vartojamus vaistus, taip pat ir narkotinės medžiagas. Na, ruošti demografiniai amžėjimo arba senėjimo bangai, apie ką irgi kalbėjome, kad pas mus nuo 2020 metų kiekvienais metais gimsta vis mažiau ir mažiau naujagimių Lietuvoje. Mirčių skaičius yra iš esmės stabilus, tiek pat žmonių miršta, bet gimsta mažiau ir suprantama, kad kol kas tą Lietuvos gyventojų mažėjimą pavyksta kompensuoti imigracijos sąskaitą arba grįžtančių Lietuvos piliečių iš užsienio šalių į Lietuvą arba kitų šalių gyventojų sąskaita, bet specialistai, ekspertai teigia, kad šie metai paskutiniai, kai imigracija gebės kompensuoti mažėjantį gimstamumą. O toliau Lietuvos gyventojų skaičius, išliekant dabartinį tendenciją, turbūt mažės.
1: 2100-aisiais apie 2 milijonus mūsų tik tai turėtų būti, o ne 2,8 kaip yra.
0: Ir daina 3 milijonai tik prisiminsime.
1: Taip, na,
0: mes jau to nematysime be abejo. 2100-aisiais, bet mūsų kartos tai... Taip.
1: Ačiū Jums už Jūsų laiką. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas, gydytojas, neurologas, profesorius Dalius Jatužis apie tai, ką reikėtų daryti gerinant Lietuvos žmonių sveikatą. 11 valandų 43 minutės.

0: Laidoje Žmogus iš arčiau menininkė Ingrida Mockutė Pocienė. Asmeninė patirtimi galinti liūdyti sugebėjimą susidoroti net su sunkiausiomis patirtimis, kaip išprievartavimas, psichinė liga, smurtas ir moralinis nuosmukis. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
1: Maisto pramonė ne tik kultūrinis šalies veidas, bet ir stiprus ekonomikos variklis. Kaip per šimtmetį pasikeitė, ką ir kaip mes valgome bei gaminame? O gal ne taip ir nutolome nuo tarpukario?
2: Iš šiandienos aktualijų, ar iš tiesų senka strateginiai naftos rezervai ir cukrus, kaip nutiko, kad išgeidžiamiausios prabangos prekės tapo didžiausių būbų, kurio rekomenduojama vengti. Saldžios ir karčios ekonominės temos laidoje Pin kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
3: Vienuolika valandų 48 minutės amerikiečio Brendono Carsono senelis kilęs iš Šiaulių. Lietuviško šaknys kompozitorių, muzikantą atvedė į Lietuvą mokytis ne tik kalbos, bet ir groti lietuvių liaudies instrumentais – birbyne, kanklėmis ir skrabalais. Per metus muzikantas jais susižavėjo. Daugiau pasakoja Gabrielė Kloniūnaitė.
4: Muzika lietuviško šaknys ir noras išmokti lietuvių kalbos dalykai, kurie kompozitorių ir muzikantą Brendoną Carsoną iš Jungtinių valstijų atvedė į Lietuvą.

0: Lietuvą. Čia jis gyveno metus, per kuriuos ne tik mokėsi apie lietuvių liaudies instrumentus, kūrė muziką, bet ir išmoko lietuviškai.
1: Visada man domiuosi Lietuvą, bet taip pat aš turiu lietuviškų šaknų. Mano senelis buvo lietuvis. Aš gimiau Amerikoje, taip, bet tik vienas senelis iš mamos pusės gimė Lietuvoje, Šiauliuose, bet jis atvežavo į Ameriką gal po arba per antrąjį pasaulio karą. Pernai buvo tikrai mano pirmas vizitas į Lietuvą.
0: Kompozitorius Brendonas Carsonas lietuviškai kalbėti išmoko per metus, nors dar būdamas Jungtinėse valstijose mokėjo kelis žodžius lietuvių kalba.
1: Labas, ačiū ir į sveikatą ir taip toliau. Man geriausia pagalba buvo intensyviai kursai Vilniaus universitete. Aš kasdien studijavau su puikomis dėstytojomis universitete. Buvo labai sunku ir dar yra labai sunku, bet po gal, nežinau, 6 mėnesių aš galėjau truputį lietuviškai kalbot ir buvo kaip stebuklas, kad dabar aš galiu kalbėti.
0: Lietuvių kalbos galūnės man kaip dėlionė, sako vos per metus lietuviškai išmokęs amerikietis Brendonas Carsonas.
1: Lietuvių kalba pradžioje skamba keistai ir aš nieko nesuprantu, bet po to man tikrai skamba kaip muzika ir kartais kaip bangos skambina. Pavyzdžiui, aš turiu vieną frazę, man labai patiko, ir man labai patinka lietuvos galūnės ir man labai patinka vietininko linksnis, nes kartais galiu sakyti, pavyzdžiui, kur jis gyvena. Jis gyvena sename name naujojoje Vilniuje. Ir kai aš girdėjau, aš manau, wow, kaip bangos, kaip muzika. Labai fainas skamba.
0: Į Lietuvą kompozitorius atvyko ne tik dėl savo šaknų ir išmokti kalbos, bet ir pažinti bei groti lietuvių liaudies instrumentais, krabalais, kanklėmis ir birbyne.
1: Aš labai norėjau išmokyti šiuos instrumentus, nes šie instrumentai yra unikaliai ir tik Lietuvoje, iš Lietuvos. Ir, you know, aš manau, kad yra labai svarbi tradicija. Ir kartais mažiau žmonės groja, aš nežinau, pavyzdžiui, skrabalai. Man labai patiko skrabalai, nes aš būgnininkas ir skrabalai atrodo panašiai ir skamba panašiai kaip psilofoną, bet buvo sunku surasti skrabalus dėstytojus ir taip pat sunku surasti skrabalų meistras, kurie patys daro skrabalus, bet po to, taip, man atrodo, kad yra ypač svarbi išmokti muziką, groti liaudies Lietuvos, nes svarbi tradicija.

0: Kompozitoriaus ir muzikanto kuriamos kompozicijos apima platų garsų spektrą nuo vakarietiškos orkestrinės iki balietiškos gamelano muzikos, tarp jų ir lietuviški instrumentai.
1: Visi instrumentai yra labai unikalus. Pavyzdžiui, kanklas yra instrumentai, tai skamba panašiai į kanklas. Pavyzdžiui, Latvija, Suomija, Estija. Bet kanklas, ir lietuviškos kanklas yra tik Lietuvoje. Yra sena tradicija, svarbi tradicija, labai unikali tradicija. Taip pat birbinai panašiai. Yra panašiai instrumentai, bet tikrai unikalus instrumentus radau Lietuvoje.
0: Ne tik rado, bet ir kūrė jiems muzikam. Ją įkvėpė ir buvimas čia Lietuvoje.
1: Taip, aš susipažinau su daug žmonių muzikos akademijoje. Buvo mano tyrimas, bet kol studijavau muziką su muzikantais, gal lengviau susipažinti žmonės ir sukurti muziką. Pavyzdžiui, kol gyveno Lietuvoje, aš kūrėjau apie 10 kūrinių kanklams ir truputėlį skrabalams, birbynės. Ir kiekvieną dieną aš laukiau būti įkvėptas. Ir vienas kūrinys, kuris man labai patiko, savo kūrinys, pavadinamas Pirmasis sniegas,

0: nes aš gimiau Dallas'e, Teksase, kur visada labai karšta ir retai yra sniegas, bet ne kaip pas jūs Lietuvoje. Ir vieną dieną buvo sniegas ir man tikrai buvo kaip pirmasis sniegas ir buvo įkvėptas sukurti.
1: Kompozitoriaus ir muzikanto Brendono Carsono kelionės po pasaulį neretai įkvėpė būtent muziką, tačiau, kaip sako jis, į Lietuvą patraukė ne tik tai.
0: Turėjau daug kelionų į skirtingų šalių, kaip Bali ir kur buvo skirtinga muzika, bet į Lietuvą jaučiuosi skirtingai. Aš gal, nes aš turiu lietuviškų šaknų, bet man labai patiko kultūra ir muzika ir gamtos ir maistas. Nežinau, ir taip pat, kai aš buvo Lietuvoje, buvo labai švelni bendruomenė, susipažino su daug žmonių ir dabar turiu daug draugų ir norėčiau sugrįžti. Nu, aš domėsiu su daug liaudies muzika iš viso pasaulio, tikrai tiesingai, nes aš kompozitorius ir dažnai sukūrėjau kūrinį baletui, pavyzdžiui, ir su daug liaudies instrumentų, bet lietuvių liaudijos instrumentai kaip visi, bet ypač asmeniška ir svarbiau dabar, ypač svarbiau, nes mano šaknų ir jaučiuosi, kad yra savo instrumentus.
1: Muzikantas svarsto, kad muzika gali padėti išmokti kalbos sparčiau. Kompozitoriui tenka kūrinius klausyti ir kartoti, kaip ir kalba. Be to, galbūt kiekvienas naujas instrumentas tarsi naujos kalbos mokymasis.
0: Manau, kad kiekvienas instrumentas turi savo unikalų balsą. Na, ir aišku, ir kalbos panašiai. Manau, kad skirtingomis kalbomis galite savę išreikšti skirtingi. Gal lengvai jie nori tokią emociją muziką. Muzika geriausia, geresnė negu kalba. Gal. Ir visi gal supranta.
1: Apie muziką lietuvių kalba kalbėjome su kompozitoriumi ir muzikantu iš Jungtinių Valstijų Brendonu Carsonu. Gabrielė Kloniūnaitė.
2: Ir viskas šiandien laidoje 10.12. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Visai netrukus žinios, po jų laida Lietuvos diena. Visiems linkiu gražios dienos su LRT radiju. Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Europos Sąjungos lyderiai sutarė visiems metams pratęsti Rusijai taikomas sankcijas. Rusija valdomomis aviacinėmis bombomis šiąnakt smogė Charkivui, dronais atakuoti laivai Juodojoje jūroje. Nepaisant Vašingtono ir Teherano kalbų dėl siekiamo taikos susitarimo, tęsiasi susirėmimai tarp Izraelio kariuomenės ir Hezbollah. Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Lietuvoje vidudienis, prie mikrofono, Birutė Budginaitė. Europos Sąjungos lyderiai sutarė pirmą kartą metams pratęsti Rusijai taikomas sankcijas. Anksčiau jos buvo pratęsiamos pusmečiui. Briuselyje besilankantis Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad Kijevas vis glaudžiau bendradarbiauja su sąjungininkais ir gynybos pramonės srityje. Zelenskis ir toliau ragina sąjungininkus Ukrainai skirti daugiau oro gynybos sistemų ir amunicijos dronams bei raketoms numušti. Amerikiečių karo analitikas Michaelas Kaufmanas sako, kad vis dažnesni Ukrainos smūgiai Rusijos gilumoje rodo, jog Kyivas perima karo iniciatyvą.
2: Vis didesnio masto Ukrainos raketų ir dronų smūgiai giliai Rusijos teritorijoje kelia daugybę iššūkių Rusijos kariuomenės logistikai. Kai kuriais atžvilgiais Ukraina perima iniciatyvą iš Rusijos kariuomenės ir verčia ją prisitaikyti. Pamažu tampa aišku, kad Rusijai neįmanoma pasiekti pergalės kariniu būdu, fronte. Todėl ji vis dažniau ir vykdo strateginius Ukrainos miesto ir infrastruktūros bombardavimus. Visgi istoriškai vien tai neduoda gerų rezultatų. Beveik nėra konfliktų, kuriuose kuri nors pusė pasiekia pergalę tik bombarduodama. Ir ypač turint omenyje politinius Rusijos karo tikslus.
1: Amerikiečių karo analitikas Michaelas Hoffmanas. Rusija valdomomis aviacinėmis bombomis šiąnakt smogė Charkivui. Apie tai paskelbė miesto meras. Teigiama, kad per smūgį sužeista 10 žmonių, apgadinta apie 40 gyvenamųjų namų. Netoli fronto esantis Charkivas dažnai patiria Rusijos atakas. Pirmadienį per dvigubą Rusijos smūgį žuvo 4 gelbėtojai ir dar 6 buvo sužeisti atvykę į ankstesnio smūgio vietą. Dieną prieš tai Charkivo meno muziejui smogė dronas, sukeldamas gaisrą ir sužeisdamas 4 žmonės. Rusija taip pat dronais atakavo 2 laivus Juodojoje jūroje. Kaip praneša Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba, apšaudyti su Panamos ir Sankiso ir Nevio vėliavomis plaukė laivai. Vienas žmogus žuvo, dar 5 jūreiviai buvo sužeisti. Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje, Lenkija sako, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Visgi vakar per NATO gynybos ministrų susitikimą Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisima pakankamai atsakomybės už savo saugumą. Lenkijos gynybos ministras savo ruoštų teigė, kad Vašingtonas Varšuvą laiko pavyzdinę partnerę. Tuo metu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nuolatinė amerikiečių bazė regione reikšmingai pakeistų saugumo padėtį.

0: Nors ir esu optimistas, net aš nesitikėjau tokios greitos reakcijos į mūsų pasiūlymą ruošti ir labai skubiai ruošti Lenkiją priimti ištisą karinę bazę. Aišku, tai dar nėra galutinis sprendimas. Sekretorius Heksetas nuoširdžiai pabrėžia, kad dar reikia išsiaiškinti daugiau detalių, daug ką suderinti. Bet manau, kad darome reikšmingą pažangą link šio sprendimo. Nuolatinė amerikiečių bazė labai reikšmingai sustiprintų mūsų saugumo jausmą. Labai tikiuosi, kad kiti žingsniai bus žengiami jau labai greitai.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Šveicarijos institucijos praneša, kad atidėtos planuotos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose įgyvendinimo. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo atšaukta Amerikos viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją. Nepaisant Vašingtono ir Teherano kalbų dėl siekimo taikos susitarimo, tęsiasi susirėmimai tarp Izraelio kariuomenės ir Hezbollah grupuotės Libano teritorijoje. Šiąnakt 4 Izraelio kariai žuvo pietų Libane, kai buvo susprogdintas tankas. Izraelio pajėgos atsakė surengdamos smūgius Libane, per jų žuvo 18 žmonių. Apsikeitimas su ugnimi įvyko po to, kai Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as griežtai pasisakė apie Izraelio pareigūnus, kurie kritiškai vertina prezidentą. Donaldo Trumpo siekė susitarti su Iranu.
2: Kai kurie BB kabineto nariai viešai pasisakė prieš šį susitarimą ir tam tikru atžvilgiu asmeniškai užsipuolė Jungtinių valstijų prezidentą. Donaldas Trumpas yra vienintelis valstybės vadovas visame pasaulyje, kuris šiuo metu palankiai žiūri į Izraelį. Ir jis yra pasaulio supervalstybės vadovas. Jei aš būčiau Izraelio vyriausybės kabinete, tikriausiai nekritikuočiau vienintelio visame pasaulyje man likusio galingo sąjungininko.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Iranui ir Jungtinėms valstijams susitarus dėl laikino karo nutraukimo ir prasidėjus 2 mėnesių derybų laikotarpiui, Teheranas skelbia, kad planuoja imti rinkliavas iš komercinių laivų, norinčių praplaukti Hormuzo sąsiauriu. Juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produktų. Irano teigimu, rinkliavos bus renkamos po 60 dienų, kai baigsis Vašingtono ir Teherano derybų etapas. Artimųjų rytų ekspertas Nilas Kilijamas sako, kad pasiekti ilgalaikį susitarimą per 2 mėnesius bus sunku.
0: Tai susitarimas susitarimui pasiekti. Iš tiesų, veikiau vėl turime 60 dienų paliaubas. Ir per šiuos 2 mėnesius Iranas ir Jungtinės valstijos turės dėrėtis dėl branduolinės programos. Per šį pereinamą į laikotarpį Hormuzo sąsiauris bus atveriamas. Tad susitarimai iš esmės sudaro 2 dalys. Bet visos sunkiosios temos tarsi šluojamos po kilimo. Ir abi šalis daugiau dėmesio skiria lengvoms pergalėms. Ir tai gali tęstis ir toliau. Iranas ir Jungtinės valstijos niekaip negali pasiekti susitarimo dėl branduolinės programos per 2 mėnesius.
1: Artimųjų rytų ekspertas Nilas Kilijamas. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Endis Bernamas laimėjo svarbius papildomus rinkimus ir taip užsitikrino galimybę sugrįžti į parlamentą. Jis įveikė kraštutinės dešinės partijos Reform UK kandidatą. Ilgametis centro kairės leiboristų partijos politikas ketina mesti iššūkį dabartiniam Jungtinės karalystės premjerui Kirui Starmeriui. Bernamas sako sieksantis leiboristų partijos lyderio ir premjero postų.
3: Visi žino, kad politika neveikia, visi jaučia, kad šalis nėra ten, kur turėtų būti. Visada sakiau, kad be didelių pokyčių nacionalinių lygmenių neįmanoma pasiekti visko, ko reikėtų. Neįmanoma panaikinti šiaurės ir pietų atskirties. Taip pat neįmanoma, kad visi didieji Anglijos miestai taptų tokiais, kokie turėtų būti. Tačiau savo partijai sakau, tai paskutinė galimybė kažką pakeisti. This is a
1: final chance to change. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Endis Bernamas. Valdantieji ieško galimybių normalizuoti santykius su Kinija. Anot socialdemokratų, diplomatinį atstovavimą tarp šalių norim atkurti iki tokio lygio, koks yra kitur Europos Sąjungoje. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Komunistų partijos valdoma autoritarinė Kinija yra ir supergalybė. Antra pagal dydį pasaulio ekonomika, su kuria daug vakarų šalių išlaiko pragmatiškus santykius. Lietuvos ryšiai su Pekinu pašlyja nuo tada, kai Vilniuje buvo atidaryta taivaniečių atstovybė. Pekinas tai laiko Taivano mėginimu veikti kaip nepriklausomai valstybei, todėl vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį su Lietuva. Galiausiai šalyje jau daugiau nei metus nėra nei vieno kinų diplomato, bet naują valdančiąją koaliciją subūrę socialdemokratai nori santykius pataisyti, diplomatinį atstovavimą atkurti iki tokio lygio, koks yra kitur Europos Sąjungoje. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, Lietuva nesiekia draugauti su Kinija, bet nori spręsti praktinės dvišalės problemas, pavyzdžiui, dėl piliečių keliavimų.
1: Čekijos vyriausybė patvirtinus įstatymo projektą, kuriuo siekiama mažinti šalies visuomeninio transliuotojo finansavimą, žurnalistų bendruomenė planuoja tęsti protestus. Tarptautinės organizacijos biudžeto karpimą vadina drastišku ir baiminasi, kad nauji pakeitimai leis Čekijos valdžiai kontroliuoti nacionalinio radio ir televizijos turinį. Žinomas Čekijos žurnalistas Janas Molačikas sako, kad dabartinis finansavimo modelis veikia tinkamai, todėl jį keisti nėra pagrindo.
5: Čekijos Respublikoje visuomenis transliuotojas buvo finansuojamas licenzijos mokesčio. Vadinasi, kiekvienas namų ūkis Čekijos Respublikoje moka tam tikrą sumą tiesiogiai visuomeniam transliuotojui, radijai ir televizijai. Ir ši sistema veikia labai gerai ir naujoji valdžios koalicija nusprendė panaikinti šią sistemą ir įvesti finansavimą iš valstybės biudžeto. Tad mes bijome, mes nerimaujame, kad ši permaina atvers duris politikai įtikai transliuotojai, nes nematome jokių kitokių priežasčių, kodėl būtų visas toks pokytis.
1: Per vertėją LRT klasikai kalbėjo žurnalistas iš Čekijos Janas Molačikas. Laivų statytojai teigia, kad pasaulio laivyba krypsta žaliojo kurso link. Statoma vis daugiau laivų, varomų aplinkai draugiškų bei netaršių kurų. Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės generalinio direktoriaus Arnoldo Šileikos teigimu, tokie laivai galėtų būti statomi ir Lietuvoje, kuri jau turi patirties. Čia buvo statomas Klaipėdos uosto atliekų surinkimo laivas, varomas vandeniliu ir elektra.
6: Pasaulinės laivybos tendencijos yra tai, kad viskas krypsta į žalią laivybą. Tai vis dėlto alternatyvus kurai, kurie yra naudojami švarus, neteršiantis aplinkos, tai yra laivybos ateitis ir be abejonės, kad naujos šiuolaikiškos ateities propulsyvinės jėgainės, kurios varys laivus, jos gali būti labai įvairios, gali būti varomos vandeniliu, gali tai būti vėlgi branduolinės jėgainės, burės ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra labai gera patirtis ir galimybė tai pritaikyti ateities projektams.
1: Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės vadovas Arnoldas Šileika. Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Šią parą įvairiose šalies vietose bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė sako, kad pareigūnai tikrins ir galimą apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų.
7: Bus tikrinami vairuotojai, tikrinami, ar jie yra blaivus, ar jie yra neapsvaigę nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Ir šitos priemonės metu stabdomi visi automobiliai tose parinktose vietose, kuriuose vyksta reidas, bet tai daugiau yra keliai. Na ir žinoma, miestuose taip pat policijos pareigūnai organizuos ir transporto priemonių, dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimus.
1: Policijos atstovė Jorūnė Litkienė. Rygoje prasideda 20-oji Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventė Gaudeamus. Ji kas trejus ketverius metus vyksta Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje. Pasak Nacionalinio kultūros centro vadovo Sauliaus Liausos, daugiausia dalyvių visada būna iš Lietuvos.
8: Nuo 1956 metų gyvuoja Gaudeamų šventė. Tradiciškai Lietuvos delegacija būna gausiausia, tai mus tas labai džiugina ir šiais metais Lietuvos delegacija yra apie 1400 dalyvių, virš 40 kolektyvų, jeigu su atskirom grupėm, nes kai kurie kolektyvai skirtinguose koncertuose, skirtingų žanrus atstovauja, tai 47 kolektyvai važiuoja.
1: Studentų dainų ir šokių šventės Gaudeamus Lietuvos delegacijos vadovas Saulius Liausa. Prezidentas Gitanas Nausėda 90-ojo gimtadienio proga pasveikino teatro režisierių Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Joną Jurašą. Šalies vadovas jį pavadino teatro kultūros legenda, pabrėždamas jo indėlį saugant kultūrinę tapatybę sovietinės okupacijos metais ir kovojant už laisvę. Prezidentas padėkojo menininkui už ištikimybę tiesai ir laisvei bei palinkėjo sveikatos bei kūrybinio įkvėpimo. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 20, Panevėžyje ir Šiauliuose taip pat 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad savaitgalį džiugins itin vasariška šiluma.
1: Šiandieną taip pat jau orai taisysis, taip iki pietų vyraus didesnis debesuotumas, tačiau popietė stiprės aukštesnio slėgio laukas, taigi debesys pradės klaidytis, dangus giedrės ir žymesnio lietaus šiandieną jau nebenumatoma. Vėjas bus vakarų nestiprus, o temperatūra popietė pakils iki 19-24 laipsnių šilumos, 19 laipsnių galima tikėtis pajūryje, o likusioje šalies dalyje bus 20-24 laipsnį. Šeštadienį mūsų šalies orus lems anticiklonas, taigi šeštadienio naktį debesys išsisklaidys, vyraus giedras dangus, vėjas bus visiškai silpnas, temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos, o šeštadienio diena bus puiki, debesų beveik nebus, bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat bus silpnas ir į šalį plūstelis labai šilti orai, tai šeštadienio popietė temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienis taip pat bus labai šiltas, atplauks šiek tiek daugiau debesų, sekmadienį vietomis naktį didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, o dieną jau daugiausia vidurio ir rytų Lietuvoje, vietomis trumpai palis, sugriaudys per kūniją, vėjas bus nestiprus ir išliks vasariškai šiltas, sekmadienio naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių, o dieną oras įkais iki 25-30 laipsnių ir tik taip prie pat jūros bus šiek tiek vėsiau.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Interviu Bloomberg televizijai prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese. Rezultatai turėtų pasimatyti per pusmetį. Diskutuojama dėl vaikų maitinimo ugdymo įstaigose, ar mažiausia kaina turėtų būti rodiklis. Ukraina nori iki žiemos užbaigti karą su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad naujoji koalicija bus stabilesnė ir išlaikys Lietuvai svarbius užsienio politikos prioritetus. Vakar žurnalistams Nausėda sakė, kad Kęstučio Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausys nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Esą per ateinančius mėnesius Budrys turėtų parodyti rezultatus.
4: Aš tiesą sakant vertinu poną Budrį kaip gerą užsienio reikalų ministrą. Aš atsiriboju nuo visų kitų aspektų, kurie kartais yra tikroji priežastis, kodėl ir pono Budrio darbas užkliūva. Taip yra dalykų, kuriuos reikia padaryti ir pagal kuriuos galima bus vertinti pono Budrio veiklos sėkmingumą artimiausiais mėnesiais. Tai yra santykių su Kinija normalizavimas, tai yra klausimas dėl tų ambicingų tikslų, dėl kurių buvo sutarta su taivaniečiais įgyvendinimas. Va šitais klausimais tikrai reikia pateikti ant stalo tam tikrus rezultatus, jeigu jie bus patenkinantis, viskas bus tvarkoje ir aš tikiuosi, kad ponas Budrys galės toliau eiti pareigas. Jeigu ne, tada kitaip žiūrėsim į klausimą.
3: Taip vakar žurnalistam kalbėjo Gitanas Nausėda, tuo tarpu interviu Bloomberg televizija. Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Įsamiau, šią temą mes kalbame ir su pašnekovais Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, Demokratų frakcijos vardan Lietuvos, seniūnas Lukas Savickas bei Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė. Pone Motuzai, visų pirma, gal apie tai socialdemokratai, kiek anksčiau jau minėjo, jog Budrys neatlieka tos funkcijos normalizavimo santykių su Kinija ir dėl to kritikuodavo. Ar jūsų manimu iš tiesų dabar tie keli mėnesiai ir turėtų būti skirti pasižiūrėti, kaip Budrys seksis normalizuoti santykių su Kinija? Ir ar nuo to priklausytų, turėtų priklausyti nuo to jo portfelis?
5: Taip, iš tikrųjų, aš tik norėčiau patikslinti, kai ministras Budrys susitikdavo su socialdemokratų frakcija ir su socialdemokratais turbūt kalbėdama apie tai, kokioje situacija yra tas siekis normalizuoti politinius santykius su Kinija. Aš kritikos turbūt oficialiai neišgirdau iš socialdemokratų, tiesiog buvo domimasi, kokiame mes esame etape.
3: Ar žinot, kokiame etape esame šiuo metu?
5: Dabar esame derybų etape.

0: iš tikrųjų tai vyksta dėrybos, ar galima turbūt diplomatinė kalba labiau pavadinti konsultacijomis tarp Kinijos užsienio reikalų ministerijos ir mūsų užsienio reikalų ministerijos darbuotojų. Vyksta, nes siekis yra turbūt, kad normalizuoti diplomatinius santykius. Ta prasme, kad pirmiausia norėčiau pažymėti, kad mes nesame uždarę diplomatinių atstovybių. Šiandien kolega Žygimantas Pavilionis sako, kad reikėjo svarstyti komitete ir panašiai reikėtų svarstyti. Ne, turbūt nereikėtų, nes mes diplomatinių santykių nesam nutraukę, yra vienos konvencija, yra kaip ir Vilniuje, jeigu pravažiuotume Algirdo gatvį, dar tebekabo ir užrašas ambasada, tik fiziškai šiuo metu mes neturime diplomatų Vilniuje, neturime ir diplomatų Pekine, bet aišku, reikėtų akcentuoti, kad dėl Lietuvos kaltės tai atsitiko, kad išvyko diplomatai ir, žodžiu, pažemino diplomatinį atstovavimo lygį Kinija, turbūt būdama nepatenkinta, kad mes savo prekybos atstovybę čia Vilniuje Taivanu pavadinom Taivanu vardu. Ir turbūt šiuo metu kamuolys yra Kinijos pusėje, šiuo metu vyksta diplomatinės konsultacijos dėl diplomatinio atstovavimo atstatymo. Tai yra dėl diplomatinių atstovybių atkūrimo ir turbūt, kad juose atstovautų tiek Lietuva Kinijoje, tiek čia laikiniai reikalų patikėtiniai.
1: Ar tai reiškia, kad Taivano atstovybės pavadinimas bus keičiamas, jeigu toji buvo anksčiau Kinijos pagrindinė sąlyga?
0: Sakyčiau, aš asmeniškai nedalyvauju derybose, bet kiek mus informuoja užsienio reikalų ministerija, ministerijos atstovai, taivaniečiai niekada, atsiprašau, Kinija tiesiogiai to klausimo niekada nekelia ir šiame etape tai nėra svarstoma. Tiesiog yra svarstoma, kalbama apie, sakykime, ekonominį bendradarbiavimą su Taivanu. Paraleliai, kaip ir jūs buvo, laidos pradžioje buvo cituojamas prezidentas apie bendradarbiavimą su Taivanu, tai šiame etape yra tiesiog tikslinimo, kokios investicijos čia yra Lietuvoje ir siekis yra parodyti turbūt visuomeniai ir visiems, kad iš tikrųjų tai yra tik prekybinis bendradarbiavimas, ta atstovybė yra prekybinė, ne diplomatinė atstovybė ir kad mes laikomės vienos Kinijos politikos principo ir taip toliau ir žodžiu iš tikrųjų, kad mes manome, kad ta diplomatinė atstovybė yra bent ekonominė ir mes norim parodyti, kad jį teikia ekonominė nauda tie Lietuvai.
1: Prezidentas dar mėnesio pradžioje sakė, jog ponas Budrys yra vienas aktyviausiai dirbančių ministrų, atliepia tiek vyriausybės programą, tiek mano lūkesčius. Taip pat mėnesio pradžioje sakė, jog jį pakeisti nelabai mato kitų kandidatų, taip pat buvo kalbama, jog susidaro įspūdis, jog dirbtinai yra keliamas klausimas, ar reikėtų keisti šį ministrą. Dabargi Nausėda sako, jog ministro ateitis priklauso nuo to, kaip seksis per artimiausius keletą mėnesių pademonstruoti rezultatus būtent Taivano ir Kinijos klausimų. Pone Lingė, ar jūs matote, kad keičiasi prezidento nuomonė Budrio atžvilgiu ir kaip jūs tai paaiškintumėt?
2: Prezidentas kalba Mindaugo Sinkevičiaus žodžiais, nes panašius žodžius Mindaugo Sinkevičius prieš porą dienų žiniasklaidai yra paminėjęs, kad pažiūrėsime porą mėnesių, kaip seksis Kęstučiui Budriui laikytis programoje numatytų tikslų, kad atkurti santykius su Kinija iki tai Europos Sąjungos atitikmens lygio. Tai prezidentas įdomu, kad kalba, na, eidamas iš paskos būsimam premjerui ir taip formuoja savo poziciją. Tai aš turbūt labiau žiūriu ir vertinu, kad tai yra daugiau iš pozicijos prezidento santykių su valdančiaja koalicija. Na ir panašu, kad norima išlaikyti tiek ir įtakos svertus, ir svarbą, ir tam tikrose srityse. Na ir vyriausybės suformavime, tai tas pokytis yra įvykęs ir panašu, kad Kęstučiui Budriui yra suteikiamas kreditas pasitikėjimo avansų, tokiam pavadinkim bandomajam laikotarpyje padirbti naujoje vyriausybėje ir turbūt turėti svertą, na jeigu jisai tų namų darbų nedarytų arba nedarytų taip aktyviai, kaip nori naujoji valdančioji dauguma. Na tai jeigu dabar yra centruojamas iš naujos vyriausybės prioritetinių klausimų santykiai su Kinija ir jinai tampa turbūt labiausiai matomų tokių klausimų, na tai parodo šio tos valdžios vertybinius prioritetus. Mūsų tarnybos, valstybės saugumo departamentas ar krašto apsaugos antrasis departamentas, jisai per savo grėsmių vertinimus nėra

0: nieko per daug pakeitę. Ir jų retorikoje ir į vieną eilutę patenka dažnai vardijamos šalis, kurios turi rizikų ir tam tikrų nacionaliniam saugumui grėsmių, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija. Ir tos grėsmės kažkaip nėra pasikeitę, bet dabar turbūt matome labiau verslo interesus, kurių turbūt reikėtų ieškoti šiuose užduotyse, taip aktyviai spaudžiant, kad matytas interesas yra, nes Kinija turbūt nieko per daug savo politiko ir laikysenoje nekeičia. Tiesiog yra keista girdėti prezidentą, kuris vienu metu nori draugauti ir su Taivanu ir vienu metu labai gerinti santykius su Kinija. Man atrodo, kad šitie sudėtingai derinami lūkesčiai yra, bet turbūt labai stebėtis gal ir nereikėtų, kada norima visiems būti sudėtingose pasirinkimuose, nesirinkti kažką vieną, bet išlikti kažkurioje tai vienoje, tokioje bendroje kryptyje. Tai pamatys, laikas parodys, gal yra ir daugiau ant stalo klausimų, dėl kurių derasi valdančioje dauguma su prezidentu, gal dėl daugiau kokių pozicijų ir įtakos svertų išlaikymų, ir gali būti, kad čia ir derybinė pozicija, ta retorika Kinijos atžvilgiu, bet tai panašu, kad tai tampa prioritetu.
1: Pone Savickai, tai kaip yra iš tiesų, ar ponas Budrys turėtų likti naujoje kuriamoje vyriausybėje, ar jūsų manimu jis gebės įgyvendinti štai šiuos ir prezidento siekius?
2: Na, aš tikrai klausausi abiejų pašnekovų ganėtinai didžiai. Man atrodo, kad šiandien jau iš to, kas yra viešai pasakyta, mes galime tikrai tokį netiesioginį žinutę išgirsti, kad yra vis dėlto programuojama tai, kad naujoje vyriausybėje toliau turėtų Kęstutis Budrys tęsti savo ministravimą. Aišku, taip pat yra formuluojami tam tikri tikslai, galbūt labiau paryškinami nuo ankstesnio laikotarpio, kad tikimasi, kad per artimiausią laikotarpį pavyks parodyti pirmosius žingsnius ties užsibrėžtais tikslais. Aš manau, kad per atlikta jau tą kelias prieš tai buvusias kadencijas, Kęstutis Budrys jau yra tikrai padaręs didžiulį įdirbį, ir tie pirmininkavimas yra daugybė argumentų manyti, kad tas įdirbis tikrai artimiausių laikotarpį toliau būtų naudingas, ir neturiu kažkokio iš ankstinio vertinimo, kuris galėtų sakyti, kad galėčiau abejoti gebėjimu prisidėti ir įgyvendinti formuojamą vyriausybės, šiuo atveju koalicijos sutartėje suprogramuotus tikslus.
1: Jei kiltų diskusija dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo, jūs pritartumėte jos keitimui tam, kad būtų normalizuoti santykiai su Kinija?
2: Aš jau ne kartą esu prieš tai komentavęs, kad kartoti patį tokį vienu atveju taip, kaip buvo padaryta prieš tai, buvo padaryta mano supratimu tikrai nepakankamai atsakingai, neapgalvotai ir sukėlė daugybę įtampų, lygiai taip pat ir dabar, bet koks svarstymas, jisai turėtų būti labai rimtai apgalvotas, suderintas ir tik tuomet turėtų būti koreguojamas. Nemanau, kad artimiausių metų tai turėtų būti klausimas, kurį mes turėtume svarstyti, ir nemanau, kad jisai šiuo metu yra realiai svarstomas.
1: Koks rezultatas būtų laikomas sėkmingu Budrio darbo rezultatu?
2: Na, čia tikrai tikriausiai ne man reikėtų formuluoti šį tikslą, nes, kaip puikiai žinoma, vis dėlto užsienio reikalų ministro darbas yra tiesiogiai susijęs ir derinamas ir su Respublikos prezidentu, ir lygiai taip pat su ministru pirmininku, ir tuomet jau visą tai plaukia įgyvendinant vyriausybės keliamus tikslus. Tai aš tikrai nepretenduočiau nei vieną, nei kitą šiandieną atlikti vertinimą.
1: Dėkoju Jums. Lukas Savickas, Demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas, kalbėjome ir su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių Demokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotoju Mindaugu Lingė bei Remigijumi Motuzu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku.
3: Lietuvos diena.
1: Ukraina nori iki žiemos užbaigti karą su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai. Taip teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Na, o vakar surengta masinė ataka prieš Maskvą ir Maskvos sritį, jis pavadino atsakų į neseną Rusijos smūgį Kijevui, ypač į Kijevo Pečoro Laurą. Ta diena Kijeve žuvo 5 žmonės. Austrijos visuomeninis transliuotojas pasiteiravo Maskvos gyventojų nuomonės apie tai, kaip jie vertina šalies sostinėje vykstančias Ukrainos bepiločių atakas. Dauguma kalbėjo, kad nori karo bei dronų atakų pabaigos, tačiau buvo ir kartojančių Kremliaus propagandą.
4: Noriu, kad specialiosios karinės operacijos tikslai būtų pasiekti ir kad visa tai greitai baigtųsi, kai tik tai įvyks. Kodėl mums reiktų daryti kompromisus? Mes darysime kompromisus tik tada, kai mūsų tikslai bus pasiekti.
5: Tai baisu,

0: Labiausiai norėčiau išsikraustyti iš čia.
1: Žyti ten nada kakta.
2: Što dėlas? Nada. Kakta adaptyravots.
3: Ką galime padaryti? Galime tik prisitaikyti prie šios situacijos. Norėčiau, kad bent jau dronų atakų daugiau nebūtų. Bet aš nieko negaliu dėl to padaryti.
4: Noriu, kad karas pagaliau baigtųsi ir būtų sudaryta taikos sutartis.
5: Taip kalba Maskvos gyventojai, juos kalbino Austrijos visuomeninis transliuotojas. Vakar Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad prie Maskvos buvo numušta beveik 200 Ukrainos dronų, o Maskvos naftos perdirbimo gamykloje gaisrai fiksuoti mažiausiai 5 vietose. Pasak vietos pareigūnų, 17 žmonių nukentėjo per apšaudimus sostinėje. Įsamiau mes temą tęsime su ginkluotės ekspertu Artūru Plokšto. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Pane Plokšto, jums iš tai matomų vaizdo įrašų, kaip atrodo Maskva po Ukrainos atakų, koks taro įspūdis apie žalos mastą ir galbūt apie tai, kokiu būdu Ukraina smūgiavo Maskvai, ir tai kalbame apie dronus, o galbūt kalbame ir apie kitą tolimojo šaudimo ginkluotę.
6: Nu, visų pirma, ataka buvo koncentruota į naftos perdirbimo įmonę ir atakoje dalyvavo daug dronų. Patikėti, kiek ten jų numušė Rusijos informaciją, tai tikrai negalima. Mano nuomonė buvo keli šimtai, apie 400. Ir kadangi ta praėjimas tų dronų galima taip įvertinti maždaug 10%, tai visai nemažai jau pasiekė tikslą. O pagrindinė išvada, kurią galima pamatyti iš to vaizdo, tai yra, kad rusų priešlėktuvinė gynyba yra neefektyvi. Kadangi yra vaizdu, kad yra ir raketos iššaunamos, ir jos pralėkė šalia dronų, tai atrodo buvo liūtai, kuris yra lėtas, nemanevruoja ir tiesiog labai geras taikinys, bet jį nepataiko.
5: Kiek apskritai Maskvos štai toks apšaudimas yra strateginis karinis tikslas, galbūt net ir keičianti situaciją kare?
6: Tai kaip tik, kadangi Rusijos visuomenė yra taip faktiškai kontroliuojama kaip jokia kita, tai ir aš nemanau, kad čia bus didelis efektas, kadangi psichologiškai Maskvos gyventojai suprato, kad karas atėjo iki jų, bet atviresniai visuomeniai ir demokratiniai visuomeniai tai padarytų įtaką politinius sprendimus. Maskvoje, aš nežinau, ar šitas bus pasiekta, labiau vis dėl to bus pasiekti grinai ekonominiai tikslai, tai yra tiesiog paralyžavimas naftos pramonės, ypač visųjų produktų.
5: Žvelgiant į perspektyvas, daug yra ir tokio galbūt optimizmo dabar atsirandančio apie tai, jog Ukraina perima iniciatyvą kare, kad galbūt net iki metų galo atsiims pusę savo okupuotos teritorijos. Jūsų vertinimu, kokie yra realų šansai, žvelgiant į tai, kaip dabar atrodo situacija?
6: Ukrainiečiai sugebėjo išvystyti visiškai naują pramonę, kurioje pirmauja. Ukrainiečiai sugebėjo nukirsti logistinį kelią prie Azovo jūros, kas yra iš tikrųjų svarbu, ir rėlė tai Krymą paima į spastus. Ir šitoje vietoje čia vėl kiek kentės visuomenė. O kad atkovoti, tai dabar Rusija turi didelius nuostolius, kadangi visą laiką turi užduotį eiti priekį. Jeigu ukrainiečiai bandys tą patį, tiesiog pradidės žuvusių ir suluošintų skaičius Ukrainos pusėje. Aš manau, kad ukrainiečiai labiau eina prie to, kad tiesiog priversti Maskvą, kad ateitų ir pradėtų dėrybas dėl karo užbaigimo.
5: O ko jūs manimo reikėtų tam, kad Maskva sėstų prie dėrybų stalo? Kas galėtų įtikinti Putiną?
6: Putiną įtikinti aš abejoju, kadangi matosi, kad šitas karas jo asmeninė obsesija. Čia grinai jis to norėjo ir man kaip tik nesitikė, kad čia Putinas padarytų. Bet ko toliau, to daugiau žmonių aplinkui Putiną ir tiesiog piliečių supranta, kad sprendimo mūšio laukia nesimato, kas mes dabar ir matom. Ir kad išėdinėti iš karo reikia, nes vis tiek žingsnis po žingsnį Rusijos ekonomika eina į stagnaciją. O jeigu kainos naftos kris taip, kai dabar pradėjo kristi, tai jie praras ir savo pagrindinės įplaukos, dėl ko karinė mašina kol kas dar sukasi.
5: Realu iki žiemos, kaip štai šiandien ir vakar kartojo Volodymyras Zelenskis, baigti karą su Rusija?
6: Tai kaip baigti?

0: karą abi pusės turi prie to prieiti. Ir baigimas karo yra situacija, kada kažkas tyliai pritarė, kad jisai jo laimėti neturi šansų. O padaryti paliaubas, sustoti, tai šitas noras yra spaudžiamas iš ukrainiečių pusės Rusijai.
1: Dėkojams už jūsų įžvalgas. Tai ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto. O šiuo metu yra 12 valandų 34 minutės. Visai netrukus laidoje Lietuvos diena kalbėsime apie tai, jog Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as įspėja Izraelį nekritikuoti Amerikos ir Irano susitarimo.
2: People within BB's cabinet.
3: Kai kurie BB kabineto nariai viešai pasisakė prieš šį susitarimą ir tam tikru atžvilgiu asmeniškai užsipuolė Jungtinių valstijų prezidentą.
1: Taip pat aiškinsimės, kokį maistą turėtų gauti Lietuvos darželinukai, ar pigiausia kaina turėtų būti vis dar prioritetas. Šios ir kitos temos visai netrukus laidoje iki pat 13 valandos. Čia prie mikrofono Darius Matas. Paskutinė akimirka atidėtos Šveicarijoje šiandien turėjusios prasidėti Jungtinių valstijų ir Irano derybos. Studijoje yra Ieva Balsiūnaitė, tai Ieva, ir pabandykime paieškoti tų atsakymų, kodėl buvo atidėtos derybos, dėl kurių tarsi buvo sutarta.
4: Iš ties, na, viena konkreti priežastis nėra įvardėjama, svarstomi tiek Jungtinių valstijų ir Irano derybininkų nesutarimai, tiek Izraelio tesiami bombardavimai Libane. Baltieji rūmai atšaukus šiandienos derybos tiesiog pareiškė, kad derybų logistika niekada nebuvo nei paprasta, nei nuspėjama. Ir esą Vašingtonas tikisi, kad derybas pavyks pradėti kuo greičiau. Ir apie atšaukiamą J.D. Vance'o kelionę į Šveicariją buvo pranešta paskutinę akimirką. Vance'o komanda ir grupė žurnalistų jau buvo susirinkę bazėje, iš kurios Vance'as turėjo išskristi, o dešimtys Baltųjų rūmų pareigūnų, taip pat ir žurnalistų, jau buvo Šveicarijoje, kad pasirengtų numatomam Vance'o atvykimui. Na, Irano žiniasklaida skelbė, esą Irano derybininkai pirmiausia turi pamatyti ženklus, kad Jungtinės valstijos įgyvendina laikiną į susitarimą, ir vyriausiasis Irano derybininkas šiandien taip pat pareiškė, kad derybos esą vyks laikantis Teherano nustatytų raudonų linijų. Beje, Irano aukščiausiasis lyderis taip pat teigė, esą Trumpas pasirašė susitarimą iš nevilties, pokalbiai dėl Irano branduolinės programos jo teigimu nebus lengvi. Na ir tos šiandien turėjusios prasidėti derybos ir skirtos tam, kad per 60 dienų būtų įspręsti tie svarbiausi klausimai. Susitarimas laikinasis, apie kurį kalbame, tai kalbame apie 14 punktų. Susitarime be kita ko yra Hormūzo sąsiaurio atvėrimas, reikalavimas, kad Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo, Vašingtono įsipareigojimas atšaukti įvairių rūšių sankcijas Iranui. Na ir kol kas Donaldo Trumpo tikslai, kuriuos jis kėlė pradėdamas šį karą, jie nėra pasiekti. Amerikiečių pareigūnai tikisi, kad susitarti pavyks, ypač dėl branduolinės programos ribojimų. Nors, pavyzdžiui, kai kurie kritikai teigia, kad Iranas šiuo metu yra stipresnėje pozicijoje nei Jungtinės valstijos. Ir artimųjų rytų ekspertas iš Chatham House politinių tyrimų centro Nylas Kiljamas sako, kad pasiekti tvarų ilgalaikį susitarimą per 2 mėnesius bus išties sunku.
5: It's a deal. Make a deal.
6: Tai susitarimas susitarimui pasiekti. Iš tiesų veikiau vėl turime 60 dienų paliaubas. Ir per šiuos 2 mėnesius Iranas ir Jungtinės valstijos turės dėrėtis dėl branduolinės programos. Per šį pereinamą į laikotarpį Hormūzo sąsiauris bus atveriamas. Tad susitarimai iš esmės sudaro 2 dalys. Bet visos sunkiosios temos tarsi šluojamos po kilimo. Ir abi šalis daugiau dėmesio skiria lengvoms pergalėms. Ir tai gali tęstis ir toliau. Iranas ir Jungtinės valstijos niekaip negali pasiekti susitarimo dėl branduolinės programos per 2 mėnesius.
4: Tai artimųjų rytų ekspertas iš Chatham House Nylas Kiljamas.
1: Paliaubos turėjo apimti ir Libano teritoriją, vis tik Izraelis čia tęsia karinius veiksmus. Per naujausius smūgius žuvo 18 žmonių. Papasakok išsamiau apie tai, kas vyksta ir kokią įtaką tai daro derybų procesui.
4: Na, padėtis Libane tikrai išlieka vienu jautriausiu klausimu, atsižvelgiant į tai, kokios trapios yra šios paliaubos. Kaip žinia, Izraelis teigia atsiribojantis nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo, teigia toliau kovosintis su Hezbollah ir savo pajėgų iš Libano atitraukti neketina. Na ir šis aspektas sulaukia tiek Donaldo Trumpo, tiek J.D. Vance'o kritikos. Na ir dabar per naujausius Izraelio smūgius, kaip ir minėjai, Libane žuvo 18 žmonių. Izraelis taip pat pranešė, kad žuvo 4 jo kariai. Na ir kraštutinės dešinės Izraelio nacionalinio saugumo ministras

0: Izraelį nutraukti puolimą. Trumpas, kaip žinia, ėmė atvirai kritikuoti Izraelio operacijas Libane, tai sukėlė vieną didžiausių nesutarimų tarp Jungtinių valstijų ir Izraelio per pastaruosius dešimtmečius. Ir viceprezidentas J.D. Vance'as, kalbėdamas žiniasklaidai, jis pareiškė, kad Izraelis privalo gerbti taikos procesą, na, o kraštutinės dešinės Netanyahu kabineto nariai, kurie kritikuoja amerikiečių susitarimą su Iranu, jie, pasak Vance'o, turėtų, cituoju, pabusti ir pažvelgti į realybę.
1: People within Bibi's cabinet.
2: Kai kurie Bibi kabineto nariai viešai pasisakė prieš šį susitarimą ir tam tikru atžvilgiu asmeniškai užsipuolė Jungtinių valstijų prezidentą. Donaldas Trumpas yra vienintelis valstybės vadovas visame pasaulyje, kuris šiuo metu palankiai žiūri į Izraelį. Ir jis yra pasaulio supervalstybės vadovas. Jei aš būčiau Izraelio vyriausybės kabinete, tikriausiai nekritikuočiau vienintelio visame pasaulyje man likusio galingo sąjungininko.
0: Tai Jungtinių valstybių prezidentas J.D. Vance'as.
3: Dėkui tau, išsamiau apie šios įvykius artimuosios rytuose kalbėjome su kolege Ieva Balsiūnaite.
4: Lietuvos diena.
3: Ekologiškas maistas lemia visuomenės sveikatą ir ilgamžiškumą. Apie tai vis daugiau diskutuojama ir žvelgiama, kiek iš tiesų šie principai yra atspindimi ir vaikų darželiuose bei mokyklose. Sakome, jog tai reikšmingai gerintų gyventojų sveikatą, tačiau ir turėtų teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir žemės ūkio sektoriui. Samiau šią temą domisi Edita Vitė, tai Edita, šią temą šiandien diskutuojama ir Seime. Kokias problemas įvardyja ūkininkai, kodėl iki šiol ūkdymo įstaigose stinga ekologiško maisto?
5: Tiesiog neprivažiuoja, labai liaudiškai sakau, iš tikrųjų ta trumpoji grandinė, ką buvo kalbama ir pastaraisiais metais, ji tiesiog išilgėja ir tie ūkiai taip ir nepatenka į ugdymo įstaigas, nes na, taip yra pirkimai ir ekologiškas produkcija yra brangi ir vyksta viešieji pirkimai ugdymo įstaigose ir jiems yra per brangu. Tai čia yra tokia turbūt didžiausia problema ir šiandien buvo vardijama ir konferencijoje kalbama, kągi turėtumėm pakeisti, kad tas maistas būtų kokybiškas ir darželiuose ir mokyklose, nes iš tikrųjų tai lemia ir vaikų sveikatą. Ir apie tas visas problemas kalba Brigita Mosejauskė, Lietuvos ekologinių ūkio asociacijos vadovė.
6: Taisyklės yra visiems ir vis dėlto dabar kol kas remiamasi mažiausios kainos principo, nes veikiausio pasirinkimo. Ekologiška produkcija negali konkuruoti kainą, ta trumpalaikė perspektyva, bet ekologiška produkcija gali konkuruoti ilgalaikiai perspektyvoje. Tikimės, kad ir iš savivaldybių atstovų, vadovų, darželių, mokyklų atsiras tos pastangos įsitraukti į savo raciją. Iš tikrųjų yra ir išimčių, kurios leidžia nesinaudoti viešaisiais pirkimais, įsigyjant projektus iš trumpųjų grandinių. Vis dėlto pienas pienui ir obolys obolių nelygus. Jūs patys žinot, ką reiškia nusipirkti pomidorą iš parduotuvės ir suvalgyti šiltnamio. Tai va tas, kad tikras maistas pasiektų.
5: Taip kalbėjo Brigita Mosejauskė, Lietuvos ekologinių ūkio asociacijos vadovė. Na, o viešųjų pirkimų tarnybos darniojo pirkimo skyriaus vedėja Greta Ambrulytė taip pat paantrino, kad yra galimybės nusipirkti ir ne tik pasiūlytą produkciją už mažiausią kainą. Čia buvo pastaraisiais metais ir skandalai, kai laimėdavo konkursus maitinimo įmonės už vieną centą, vėliau buvo patikrinimai ir būdavo visokių nusižengimų. Kad ta galimybė yra, tačiau jie nesinaudoja vėlgi dėl to, kad stinga pinigų.
7: Yra, na, nusistovėjusi tokia, sakyčiau, ydinga praktika, kad būtent įsigyti maisto produktus ar maitinimo paslaugas, taikant tik tai mažiausios kainos kriterijų, kai tuo tarpu tikrai viešieji pirkimai leidžia ir jau nuo senai leidžia nustatyti kokybinius kriterijus ir būtent vertinti ne tik kainą, bet ir kokią aš papildomą kokybę gaunu, ar ne, už tą kainą. Tai šitos galimybės tikrai yra, tai va čia ir yra turbūt problema, kad ar visi naudojasi šito galimybėmis, na vis tiek vyruoja ta tendencija, kad ekologiškas maisto produktas, na jis yra brangesnis. Tai natūralu, kad jeigu mes norim skatinti, kad, nežinau, mokyklos darželiai įsigytų didesnę dalį ekologiškų produktų, na natūralu, kad turi būti skirtas ir finansavimas, ir biudžetas tokiems produktams įsigyti. Tai jo nesant, natūralu, kad pirks tiesiog tai, ką gali įpirkti.
5: Taip kalbėjo Greta Ambrulytė, viešųjų pirkimų tarnybos atstovė. Na, o ir gerasis pavyzdys – Ukmergė. Ukmergės darželis, Žiogelis ir Nykštukas prieš 8 metus

0: buvo patys pirmieji, kurie pradėjo vaikus maitinti ekologiškais produktais. Ir Ukmergės darželio Žiogelis direktorė Birutė Jaucevičienė sakė, kad kilo tokia mintis ir savivaldybei, ir ūkininkams, nes aplink Ukmergė yra labai daug ūkininkų, gal pradedam nuo daržovių. Ir taip, 18 metais pradėjo maitinti vaikus ekologišką produkciją, vėliau jau 19 metais atsirado ir Žemės ūkio ministerijos programa. Ta programa galioja ir iki šių dienų, jeigu 60% ekologiško maitinimo yra pateikiama darželiuose, jie gauna į Žemės ūkio ministerijos paramą. Apie tai, kaip Ukmergės darželio Žiogelis maitinami vaikai, direktorė Birutė Jucevičienė.
1: Mūsų dabar vaikai valgo 80% ekologišką maistą. Valgo mėsą ekologišką, mūsų vaikai valgo tik jautieną, vištieną ir kalakutieną. Kiaulienas mes nevalgom, nes jos nėra ekologiškos. Ir visi produktai, visi išskyrus žuvis, kurios nėra ekologiškos, kruopos, visa bakalėja duona irgi ekologiška, buvo pirmiausia tėveliams suteikta informacija, kad jų mokestis tikrai nepakils. Nes jie iš pradžių nesuprato, kas tai yra ekologiškas maitinimas. Net buvo klausimų, sako, tai ką vaikai valgys tik tai daržovės, kruopas. Ne, sako, jie valgys taip, kaip jie valgo viską. Ir kadangi yra parama Žemės ūkio ministerijos, mes gaunam po 26 eurus už kiekvieną vaiką per mėnesį. Ir tą, ką moka tėveliai. Savivaldybė prie to neprisideda. Šiai dienai pas mus yra 178 vaikai ir džiaugiamės, kad jie išeina tikrai sveiki į mokyklą.
0: Taip kalbėjo Ukmergės darželio Žiogelis direktorė Birutė Jucevičienė, kuri darželyje maitinami vaikai ekologiškai. Tačiau dar darželyje nėra bėda, bėda yra jau paauglių etapas, šiandien konferencijoje taip pat buvo sakoma, kurie jau perkasi greitą maistą, jau tėveliai negali sužiūrėti ir būtent va, šita grandis dar yra tikrai diskutuotina ir apie tai turi kalbėti ir švietimo ministerija ir sveikatos, kaip gerinti būtent paauglių maitinimą.
2: Dėkui tau, Edita Vite.
3: Lietuvos diena.
2: Klaipėdos uoste darbą pradėjo naujas vandeniliu ir elektra varomas atliekų surinkimo laivas Rasa. Pirmasis toks laivas Baltijos šalise bei pirmasis toks tanklaivis pasaulyje. Išsamiau Paulius Selezniovas.
4: Karinių jūrų pajėgų orkestras pasitinka Lietuvos ir Estijos pirmąsias ponias Dianą Nausėdienę ir Sirija Karis, kurios netrukus taps vandeniliu ir elektra varomo uosto laivo Rasa krikštamotėmis. Į greta krantinės prišvartuoto vandeniliu ir elektra varomo laivo bortą daužomas šampano butelis.
5: Girdime juostelę!
6: Labai džiaugiuosi šiandien galėdama išlydėti naująjį Klaipėdos jūrų uosto laivą Rasa ir jo nuolatinę misiją. Rasos vardas visiškai atitinka be galo svarbią laivo savybę. Nepalikti jokio anglies dvideginio pėdsako ir visiškai atitinka kilnę laivo misiją.
4: Sako laivo krikštamotė pirmoji ponė Diana Nausėdienė. Atliekų surinkimo laivas Rasa, pirmasis Baltijos šalyse vandeniliu ir elektra varomas laivas, bei pirmasis toks tanklaivis pasaulyje.
7: Tai čia yra toksai, sakyčiau, didžiulis žingsnis progreso link, tai nėra tokių daug dalykų, mes neturime labai daug tokių pavyzdžių aplinkui ir Klaipėda šiandien gali save skaitytis tikrai kaip tokių pažangos uostu.
4: Sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Vandeniliu ir elektra varoma Rasa Klaipėdos uoste aptarnaus į jį atplaukiančius laivus. Pagrindinė jo funkcija – atliekų surinkimas.
7: Laivai, kurie atplaukė į Klaipėdos uostą pagal tarptautinius reikalavimus, turi turėti galimybę atiduoti savo atliekas, atiduoti savo šlamą, atiduoti lijalinius vandenis. Tai yra įpareigojimas tarptautinių dokumentų arba, sakysime, taisyklių. Ir uostas, kiekvienas uostas turi tą paslaugą suteikti. Iki šiol mes šitą paslaugą samdėme, mes ją pirkdavom.
4: Pasakoja Algis Latakas. Laivo statybas pagal jungtinės veiklos sutartį vykdė Vakarų Baltijos laivų statykla kartu su Estijos bendrove Baltic Workboats. Laivas ant vandens pernai sausį nuleistas Klaipėdoje, o užbaigtas Estijoje.
3: Klaipėdoje buvo pastatytas laivo korpusas, buvo sumontuotos sistemos, buvo atlikti įrengimo montavimo darbai, kas tuo metu buvo galima padaryti, nes laivo statybos metu taip pat vyko ir laivo projektavimas, taip kad ne viską buvo galima atlikti Klaipėdoje.
4: Sako Arnoldas Šileika, Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės vadovas. Žaliuoju kuru varomas laivas uosto direkcijai kainavo 12 milijonų eurų. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu šio projekto įgyvendinimas yra puikus pavyzdys, kad Baltijos šalis ne tik neatsilieka, bet ir pačios kuria pasaulinės tendencijas bei sėkmingai eina žaliojo kurso keliu.
8: Reikės dar ne vienerių metų, kol vandenilis įsitvirtins, nes tai yra brangi technologija, tai yra nauja technologija, tačiau tikiu, kad kaip ir elektromobiliai, kaip ir atsinaujinti energetika per elektrą, taip ir vandenilis per ateinantį dešimtmetį užims labai svarbią vietą mūsų energetikoje ir transporte. Vandenilis yra dabarties pradžia. Tai yra didelis žingsnis, pasiekimas ir įvertinimas Baltijos valstybėm ir ypatingai Lietuvai ir Klaipėdos uostui, kas rodo jau pasaulinę lyderystę.
4: Sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Tiesa, laivo vandenilio įranga dar neturi sertifikato ir jis kol kas gali plaukti tik naudodamas elektrą, nors vandenilis jau yra įpiltas į jo talpas.
7: Šitas laivas, kaip ir minėjau, yra pirmas tanklaivis pasaulyje varomas vandeniliu. Visi laivai yra registruojami tam tikram registre. Ir kai šitam registre nėra tokio laivo, tai užtrunka, na, tai yra didelės pastangos, tai užtrunka labai daug, kad aplamai, kad toks laivas atsirastų tame registre. Ir čia jau maždaug mes turbūt kokius metus ar pusantrų vyksta tas procesas registravimo. Daugybė komisijų, daugybė reikalavimų, daugybė tikrinimų, nes nėra analogo. Ir tai bus registre pirmasis laivas, kuris bus įregistruotas.
4: Teigia Algis Latakas. Tanklaivio ilgis siekia 42 metrus, plotis 10 metrų. Laivas, priklausomai nuo darbų intensyvumo, galės būti eksploatuojamas Klaipėdos uoste iki 36 valandų be papildomų energijos įkrovimų. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Klaipėda.
2: O toliau radio komentaras jį paruošė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
9: Paskutinės dienas premjero kabinete skaičiuojanti Inga Ruginienė tarytum pradingo, nei vizitinė kortelė tapusios spintinčios šypsenos, nei didaktinių pamokslų, kaip dera elgtis, išnyko iš eterio nesulaukus sprendimo dėl naujos, jau trečios šios kadencijos vyriausybės vadovo. Į politinę areną įžengę Sinkevičių duetas tarytum nuputė žavingąją socialdemokratę, tuo tarytum patvirtindamas. Šis politinės karjeros šuolis buvo netikras, laikina dekoracija, kol ateis alfa plano valanda. Kokia įdomi aukštųjų socialdemokračių karjeros dinamika, Vilija Blinkevičiūtė taip pat buvo dekoracija, kitokia, bet dekoracija, apgavusi ir pabėgusi nuo vadovavimo vyriausybei, taip pat dingo. Politikoje egzistuoja, bet tik formaliai, be garso. Jeigu imtume visą šios politinės kadencijos istoriją, apibendrinimas turėtų būti platesnis, dingsta visi, kaip nors prisilietę prie vadovavimo ministrų kabinetui, kartu su moraliniu kompasu, jeigu toks ten dar yra. Pirma buvo svajonių premjerė, tada jos augintinis Gintautas Paluckas, kur jis dabar. Politikoje egzistuoja, bet taip pat tik formaliai, be garso. Ruginienė eina tuo pačiu keliu, ar jis numatytas ir socialdemokratų princui iš Jonavos Mindaugui Sinkevičiui? Gintautas Paluckas taip pat galvojo, kad ši kryptis ne jam, bet yra taip, kaip yra. Tai ne pirmosios liūdno ir kiek paslaptingo politinio likimo istorijos. Buvo toks trijų dienų premjeras Albertas Šimėnas, nepriklausomybės atkūrimo Aušroje. Bet iki šiol tai buvo reti atvejai, ne vienos kadencijos epidemija. Dažniau politikai pradingdavo Briuselyje. Ten patekę kažkaip aprimdavo, nutildavo, kaip šiomis dienomis Ruginienė arba iki šiol pirmu smuiku griežęs Remigijus Žemaitaitis. Kur dabar yra, pavyzdžiui, buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis. Taip pat dingo. Formaliai yra Seime, bet nesigirdi ir nesimato. Jo politinį portretą užtušavo anksčiau gal ir malonus ryšiai su valstybine augalininkystės tarnyba, turėjusi ypatingų gabumų, sukūrusią konkretų korupcijos modelį, iš Briuselio Lietuvai vis tvirčiau diriguojantis Virginijus Sinkevičius turi ketinimų sunaikinti šią apžėlusią augalų tarnybą. Sako, tokios ragų ir nagų organizacijos turėtų išnykti iš valstybės žemėlapio. Bus auditas demokratams patikėtų sričių įstaigose dingusiųjų žemėlapio, jeigu principingai, gali būti daugiau. Specialiųjų tyrimų tarnyba, sakytum, ištiesė ranką naujai sudaromai politiniai valdžiai. Seimo valdyba gavo įspėjimą dėl įdarbinimo Seimo kanceliarijoje. Išvertus tai reikštų, čia įdarbinami politikų nurodyti ir jiems reikalingi žmonės. Valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. Kągi tai galėtų reikšti? Ar kancleris vienas per silpnas kovoti, ar galbūt kancleris tapo labai stiprus? Visus šiuos naikintinus, buvusius, pabėgusius, išmestus ar būsimus sieja bent viena tvirta gija – korupcijos gija. Vaizdas nepaprastas, raizgosi nuo Seimo kanceliarijos iki valdančiųjų partijų viršūnių, o dar net ne pusiaukelį. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
2: Sportas. Vilniaus Žalgirio futbolo klubas pristatė pastarųjų 5 metų veiklos audito išvadas. Jose daugiau nei 1 milijonas eurų skirtų buvusios vadovės Vilmos Venslovaitinės ir trenerio Vladimiro Čeburino premijoms. Įsamiau, šiandien surengtoje spaudos konferencijoje apie tai buvo kalbama, čia lankėsi ir kolega Benas Klimaitis. Benai, ką pranešė Vilniaus Žalgirio vadovai?
10: Labas, na tikrai sumos nemažos, kol kas vadovai tiek Andrius Tapinas, tiek klubo direktorius Mindaugas Kasperūnas nieko nekaltina Vilmos Venslovaitinės, kaip buvusios klubo vadovės laukia teisininkų išvadų, bet pateikė audito išvadas. Auditui kilo abejonių, ar dalis nurašyto mažaverčio turto buvo susiję su klubo veikla, pavyzdžiui, nurodyti parkeriai, kuriuos pirko buvusi klubo valdžia už vieneto kainą 560 eurų, taip pat vyriškas delninės, kurios kainavo beveik 1000 eurų, taip pat kaip ir dar jau minėjai premijos, kurios buvo išmokėtos per šį laikotarpį, taip pat priverčia kilstilti antakį. Vladimirui Čeburinui buvo skirta per šios 4-5 metus beveik 500 000 eurų premijų, pačiai Vilmai Venslovaitiniai daugiau nei 1 552 000 eurų premijų ir auditas taip pat aiškina, kad nebuvo pateikiami pagristi dokumentai, pagrindžiantis dalį šių premijų. Taip pat kilo klausimų auditui ir dėl įvairių išlaidų, kurios na, galiausiai buvo atrastos, ar tai būtų pavyzdžiui baldai ar odontologijos paslaugos. Tai iš tikrųjų gana nemažai informacijos, kurią teko čia spaudos konferencijoje suvirškinti. Visai netrukus galima bus apie tai paskaityti daugiau portale lrt.lt ir visas tas sumas sužinoti, bet kol kas aiškių veiksmų Vilniaus Žalgirio klubas šiuo klausimu nesijima, tiesiog lauks teisininkų išvadų.
2: Dėkui tau. Benas Klimaitis, kuris šiandien lankėsi Vilniaus Žalgirio futbolo klubo surengtoje spaudos konferencijoje, kuri buvo pristatyta 2021-2025 metų veiklos audito ataskaita, kaip ir girdėjote, joje daugiau nei 1 milijonas eurų skirtų buvusios vadovės Vilmos Venslovaitinės ir trenerio Vladimiro Čeburino premijoms išmokėti. O čia buvo aš, Darius Matas, Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius. Visai netrukus daugiau svarbios informacijos pateiks kolegos žiniuose. Likite su Lietuvos radiju, o šios laidos įrašą kaip ir visuomet surasite LRT radiotekoje. Gražios jums dienos. Iki.
11: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
12: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
13: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rūpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos.

0: Vasara su knyga. Tris kart daugiau įspūdžių.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
0: Maisto pramonė ne tik kultūrinis šalies veidas, bet ir stiprus ekonomikos variklis. Kaip per šimtmetį pasikeitė, ką ir kaip mes valgome bei gaminame? O gal ne taip ir nutolome nuo tarpukario?
2: Iš šiandienos aktualijų, ar iš tiesų senka strateginiai naftos rezervai ir cukrus, kaip nutiko, kad išgeidžiamiausios prabangos prekės tapo didžiausių bulbų, kurio rekomenduojama vengti. Saldžios ir karčios ekonominės temos laidoje PIN kodas. Šiandien 16:30 per LRT radiją.

0: Dėžutė radijas.
1: 13 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Nepaisant Vašingtono ir Teherano kalbų dėl siekiamo taikos susitarimo, tęsiasi susirėmimai tarp Izraelio kariuomenės ir Hezbollah grupuotės Libano teritorijoje. Šią naktį 4 Izraelio kariai žuvo pietų Libane, kai buvo susprogdintas tankas. Izraelio pajėgos atsakė surengdamos smūgius Libane, per jo žuvo 18 žmonių. Apsikeitimas ugnimi vyko po to, kai Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as griežtai pasisakė apie Izraelio pareigūnus, kurie kritiškai vertina prezidento Donaldo Trumpo siekį susitarti su Iranu.
2: Kai kurie BB kabineto nariai viešai pasisakė prieš šį susitarimą ir tam tikru atžvilgiu asmeniškai užsipuolė Jungtinių valstijų prezidentą. Donaldas Trumpas yra vienintelis valstybės vadovas visame pasaulyje, kuris šiuo metu palankiai žiūri į Izraelį. Ir jis yra pasaulio supervalstybės vadovas. Jei aš būčiau Izraelio vyriausybės kabinete, tikriausiai nekritikuočiau vienintelio visame pasaulyje man likusio galingo sąjungininko.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Teisėjų bendruomenė ragina valdžios atstovus netidėliotinai spręsti teismų darbuotojų darbo užmokesčio ir teismų sistemos finansavimo klausimus. Anuo teisėjų tarybos pirmininkės Danguolės Bublienės, teisėjų padėjėjų posėdžių sekretorių ir teismų psichologų darbo užmokesčiai labai menki ir nekonkurencingi rinkoje. Todėl pritraukti dirbti gerus specialistus teismuose sudėtinga. Skaičiuojama, kad teismo personalo atlyginimams didinti per metus iš biudžeto reikėtų maždaug 30 milijonų eurų.
3: Tai mūsų lūkestis, kad mes formuotume biudžetą taip, kad teisėjo padėjėjo atlyginimas būtų 50% teisėjo atlyginimo, tuomet teismo psichologo 45%, o teismo posėdžių sekretorių 35%. Jeigu sudėti tą sumą per vienerius metus, mums reikėtų apie 30 milijonų prie to, koks yra skiriamas biudžetas.
1: Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė. Teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės teigimu didinti teismų personalo atlyginimus būtina, tačiau biudžete rasti reikalaujamus 30 milijonų būtų sudėtinga. Anot Tamašūnienės, artimiausiu metu finansavimas gali būti didinamas maždaug 6 milijonais.
4: Na, mes kalbame apie 6 milijonus, bet kalbame apie konkrečią tikslinę biudžeto teismų padidinimo, nukreiptą į komandų darbo užmokesčio didinimą šiais metais. Bet mes kalbame apie trimetį bent jau planą, kuris leistų palaipsniui kasmet didinti.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų kainodaros politikos, įtariant nesažiningą inovatyvių vaistų kainų mažinimą. Vašingtonas teigia, kad tai mažina farmacijos bendrovių pajamas ir investicijas į tyrimus, o didesnė našta perkeliama Jungtinėms valstijoms. Tyrimas gali baigtis naujų muitų įvedimu, o sprendimai laukiami po viešų klausimų rudenį. Lietuva perėmė pirmininkavimą Europos mokyklų sistemą iš Latvijos. Tai pirmas toks atvejis šalies istorijoje. Nuo rugpjūčio prasidėsiantis vadovavimas, pasak švietimo ministrės Ramintos Popovienės, bus skirtas kalbiniai ir kultūriniai įvairoviai ir įtraukščiai stiprinti bei skatins dalytis patirtimi dirbtinio intelekto srityje. Pirmininkavimas truks metus. Lietuvos krepšininkas Marekas Blaževičius oficialiai grįžta į Kauno Žalgirio klubą. 34

0: Perių vidurio polėje šalies čempiono marškinėlius apsivilks po 4 metų pertraukos. O su juo pasirašyta sutartis pagal formulę 2 plus 1 galios iki 2029 pabaigos. Praėjusiame sezone Blaževičius rungtyniavo Turkijoje, Bursos Tofaš komandoje vidutiniškai per rungtynes pelnydavo beveik 16 taškų. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje giedra, be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
1: Žmogus iš arčiau.
2: Labadiena, ačiū visiems, kurie klausotės LRT radio. Čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja Lavija Šurnaitė. O šiandien nuotoliu pasikalbėsiu su viešne Ingrida Mockute Pociene. Sveiki, Ingrida.
3: Sveiki.
2: Ačiū labai, kad sutikote kalbėti, nes tema, istorija jūsų yra iš tikrųjų labai daugias luoksnė, labai visko yra daug. Net nežinau, ar tas laikas, kurį mes turime laidoje, visas yra toksai sugebantis apriepti mūsų pokalbį, bet ko gero tai, kas bus svarbu pasakyti ir bus pasakyta, ar ne? Savotiška pokalbio magija irgi vyks. Tai aš labai trumpai Ingridą pristatysiu tokį kaip įvadą mūsų klausytojams ir tada gal keliausime po trupučiuką per jūsų istoriją. Nes tikrai ir tos patirtys sudėtingos, bet kas labai svarbu, ta kitoji pusė, ar ne, kad mes, jūs papasakosite, kaip galima išeiti iš pačių sudėtingiausių temų, trauminių patirčių ir panašiai. Taigi, Ingrida yra menininkė ir kas yra įdomu, kad dabartinėme taške, kai jūs esate, jūs jau kuriate meną iš tų patirčių, kurios yra sunkiai iš tikrųjų atskleidžiamos, sunkiai kalbamos ir vienas iš dalykų, dėl ko jūs ryštatės kalbėti, būtent, kad tas stigmatizuotas temas, jas normalizuoti, kad jos galima, jos būtų prieinamos visiems. Taigi, psichinė liga, patyčios, psichologinis, fizinis ir seksualinis smurtas, taip pat depresija ir moralinis nuosmukis. Tačiau, dabar noriu jūs pacituoti, Ingrida, asmeninė patirtimi jūs galite liūdyti sugebėjimą susidoroti su šiomis problemomis. Net dar daugiau naudoti tai kaip medžiagą savo kūryboje ir kartu skatinti visuomenę daugiau kalbėti šią temą, ieškoti išeičių, neužsidaryti savyje. Tai šiandien, Ingrida, mes būtent tai ir darysime, kokią jūs turite pati idėją iškėlusi. Ingrida, ar chronologiškai gal būtų patogiau eiti per tas patirtis, nors kažkiek suprasti jas pajausti, o tada, žinoma, keliauti į tą išeičių zoną jau, ar ne, į tuos lūžius, į tas jūsų pastangas, na, bet toks tas žvilgsnis žmogus iš arčiau gilesnis šiandien ir nutiktų. Kaip jūs galvojate, nuo ko jūs pati norėtumėte pradėti kalbėti?
3: Kažkaip tikrai negalvojau, neapgalvojau, nuo ko prasidės šitas pokalbis. Ir galime iš tikrųjų chronologiškai kalbėti. Tiesiog.
2: Gerai, tai laikykime tada tokios schemos ir mums bus tiesiog paprasčiau. Tai chronologiškai, iš mano išvardintų patirčių tokio sudėtingų, kas visų pirma jums nutiko?
3: Jeigu kalbėti jau grinai apie šeimos patirtį, vaikystės patirtį, tai ką norėčiau paminėti, kad jau augau aš stipriai pažįstoje šeimoje. Mes turėjom, tiek mama, tiek tėtis turėjo didelių problemų su alkoholizmu. Ir tas toks apleistumo jausmas buvo manyje ir, sakykime, pirma trauma, kuri didelė trauma atsitikusi, kuri ir lėmė tolesnės seksualinė prievarta, iš dalies buvo dėl to, kad būtent tuo metu buvo toks tėvų didelis atitolimas, mane 15-metę paliko vieną gyventi bute Tauragėje, jie patys įsikraustė į sodybą kolektyviniuose soduose ir aplankydavo tik kartais savaitę. Nu, laikė tokia labai pozityvia, tokia pažangė mergaitė, nes aš mokinausi labai gerai. Bet tuo metu buvo 1999

0: 1989 metai, ne, ir labai didelis kriminalinis fonas visur, ne tik mažesniuose miestuose, žinom, kad ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir Vilniuje, tai tai buvo ir Tauragėje, aš buvau tokia gana naivi ir aš nukentėjau gatvėje. Nu, taip pat vietinių paauglių, kurie nusiviliojo apgaulės būdu, žodžiu, ir grupiškai išprievartavo.
1: Ar jums 15 metų buvo taip, Ingrida? Čia 15?
0: Man buvo 15, man buvo 15, taip.
1: Ar jūs pažinojote tuos vaikinus, tuos žmonės?
0: Ne. Ne, aš nepažinojau. Tokia situacija pati buvo susiklošiusi, kad giminiai vyko laidotuvės, tėvai buvo išvykęs į laidotuvės, į tokį kaimelį netoliese, ir man patikėjo, sako, tu nuvažiuosi, pašersi kiaulės tam sode. Na gerai, o aš pati su kita drauge jaunesne, nu jau į kiną, kažkaip mes leidom tą vakarą ir aš pražiopsojau autobusą. Ir paskui toksai buvo ten vaikščiojimas postoti, dviese kalbėjimas, gal kažkas pavežtų ar kaip, niekas ten nepavežė, o pas mane buvo toks įskiepytas didžiulis pareigos jausmas, kad aš, nu, aš turiu tai padaryti, aš negaliu nenuvažiuoti. Buvo jau rugsėjis, gal spalis, nu pradžia mokslo metų ir anksti sutemo. Aš jau tamsoj vaikščiu, mane užkalbino keli girti paaugliai, sako, ko tu verki, ko tu čia vaikšti, sakau, nu va taip ir taip, tai mes tau padėsim, sako, einam dabar papasakosi, pakalbėsi ir nusivedė į upės pakrantę ir tenai ir įvyko keletas jų. Tai.
1: Ingrida, po to įvykio tokio traumuojančio, tokios dramos didelės, ko jūs griebėtės, kame jūs buvot, ką jūs veikėte, tuo metu kreipėtės, kur, kaip save atsimenat?
0: Vis dėlto aš patekau į tą sodą. Ten vienas iš jų paskui nuvežė, bet ten buvo irgi tokia apgaulė, paskui jis nuvažiavo vėl kitų pasikvietę, tai aš buvau prievartaujama visą naktį. Ir aš po to vis tiek nuvažiavau į tas laidotuvės, buvo baisiausia gėda. Nu, aš nežinau, kokiais žodžiais apsakyti, nes ir tas laikmetis toksai, kad tu pati kalta. Visada buvo, nu, jeigu tu išprievartauta, tu pati kalta. Buvo toksai tokia sąmonė tuo metu ir aš baisiausiai bijojau kažkam pasakyti, su tėvais tų kontakto artimo tuo metu jau nebebuvo. Visi verkė laidotuvės, aš irgi verkiu. Na, taip nieks ir nepaklausė, kas tau atsitiko, nes tas dėdė, kuris mirė, irgi buvo labai artimas žmogus man. O paskui, nu, kam aš galėjau pasipasakoti, tai buvo viena kaimynė draugė artima ir jinai buvo truputėlį vyresnė, žinojo tą situaciją šiek tiek apie kas vyksta gatvėse ir sako, tu negali niekur kreiptis, nes ten vienas iš jų tenai kažkoks valdžios atstovo vaikas, kitas neseniai grįžęs irgi iš kolonijos nepilnamečių. Na, žodžiu, aš supratau, kad aš būsiu paskui su manim, su tavim susidoros ir jie patys mane gazino, jeigu tu kažkur kreipsi. Čia mes esam mažiausia grandis, o paskui ten yra, nu, jie buvo silkiniai vadinamieji, o paskui ten buvo ir centriniai, ir dar kažkokie, ir mejeriniai, tai žodžiu, sako, mes perduosim tave kitiems.
1: Čia tie gaujų tai metai, taip, Lietuvoj.
0: Taip.
1: Ingrida, tai su savo ta visa patirtim, tais išgyvenimais siaubingais, ta trauma ir psichologinė, ir fizinė, ką jūs darėte? Į ką jūs ėjote, vaikas 15 metų?
0: Nu taip, tuo metu aš savo ir negalėjau padėti. Tai kiek aš, sakykim, vėliau skaičiau tų knygų, tai buvo toks neigimas, kad to nebuvo, to neįvyko. Aišku, aš paskui labai ir saugojausi, ir ten vakarais nebevaikščiojau. Arba yra daug atvejų buvę, kad tiesiog dienos metu matydavau, kad mane jau seka, aš parbėgdavau namo. Kažkaip, nu, žodžiu, saugojau save, bet be šito įvykio metų bėgyje, tais pačiais, tų pačių mokslų metų bėgyje įvyko dar kartą, tai tiesiog nuo gatvės mane pagrobė ir nusitempė į netoliese esantį būtą. Tai ar sakykime, ta žmonių reakcija tuo metiniu, tai jokios reakcijos, tiesiog visi ėjo pro šalį.

0: nereaguoja, aš ten klikiau, druskiau, sipiau. Na, žodžiu, jie keliese mane nusitempė.
1: Toliau, sakėm, sutarėm chronologiškai kalbėti. Jūs tiesiog, na, užspaudėte tą patirtį ir dabar kaip suaugęs žmogus ir daug jau perėjusi, ar ne, ir terapijos ir visko. Kiek jums dabar metų, jeigu galėtumėt pasakyti, Ingrida?
0: 52.
1: Ir dabar jau visai kitaip matote turbūt, ką galėjote daryti, ko negalėjote, bet tada, vat, kaip sakote, nuo aplinkybės tokios, į ką visą tai rutuliojosi, jūsų, kaip jūs paveikė kaip žmogų, kaip asmenybę, jūsų psichiką. Jūsų visa kita, kas jūs esate, jūsų visa esate.
0: Kas buvo geras pasirinkimas tuo metu, kad aš sugalvojau pabėgti iš to miesto, aš įstojau į Telšių aukštesnę taikomosios dailės mokyklą ir bet kokiu atveju tą menišką, sakykime, terpė mane truputėlį gydė, nes ir tie pokalbiai su bendraamžiais. Bet tuo metu va, buvo šitas virsmas, Lietuva tapo nepriklausoma ir atsivėrė daug įvairiausių galimybių skaityti įvairiausią literatūrą ir įvairiausių sektų religijų. Tai kas paskui atsitiko, kad aš labai stipriai ieškojau paguodus, kažkokios stiprybės, ieškojau Dievo, ieškojau paramos, tai aš ėjau visur, aš ėjau ir į pagoniškus ratelius, ir į katechetus, ir į tikėjimo žodį, ir skaitydavau budizmo ir literatūrą. Tai to pasiekojim po 2 metų, tai aišku, ne tik to pasiekoj, bet aš ten tuo metu buvo man peržiūros ir daug naktų nemiegojau ir iš to toks fizinis įsiekimas, nors aš paskui kalbėjau, dabar dariau interviu su gydytoju psichiatru Švėkšnoje, būtent kur aš paskui gulėjau su psichinė liga, tai jinai pasakė Jūratė Marčiulionienė psichiatrė, kad čia labai dviprasmiška gali būti, kad tas nemiegojimas jau buvo ligos pradžia ir man prasidėjo psichozė, labai stipri psichozė.
1: Kaip jį pasireiškia, Ingrida, ar galėtumėt pasakyti, vat, tas žodis, nes mes jį kaip ir girdime, ar ne, kažkur kontekstuose, bet vat, ką reiškia?
0: Pradėjau girdėti balsus, kurie liepia man vykdyti Dievo misiją. Būdavo tokie kaip įsakymai, kur aš turinti nueiti, ką aš turinti pasakyti. Paskui pradėjau matyti ir vaizdus. Ir ta misija, tas pasaulis visiškai mane pasigrobė, jis man tapo labai realus. Ir, sakykime, aplinka, kuri bandė sustabdyti, tai man nieko jau nebereiškia. Nes buvo tikrai draugų, kurie bandė sustabdyti, bandė kalbėti, kad su manim tokiu realiu laiku, realiais dalykais, kad tu, Ingrida, nebevalgai, tu nebemiegi, bet man tai jau atrodė nebesvarbu, atrodė tu ateis, žodžiu, žinojau, kad ateis pasaulio pabaiga, aš čia turinti kažką padaryti, ir aš nebėjau į pamokas, į paskaitas, aš turėjau vėl įsakymą išvažiuoti į Klaipėdą, ten nueiti kažkokį būtą. Na, žodžiu, dieną naktį aš tiesiog vaikščiojau po gatves, po butus, sutikdavau tuos žmonės, kurie lyg tai turėtų būti tie kiti pasiuntiniai ir aš su jais kalbėdavausi, kiti atidarydavo buto duris, kiti neatidarydavo, kiti bandydavo mane pamaitinti ir buvo toks vienas ryškus atvejis, kad aš lyg pajutau tokį didžiulį alkį, kažkaip atsisėdau, pradėjau valgyti tos blynus ir staiga balsas mintį, nevalgyk, tai užnuodytą aš mečiau ir pabėgau. Na, va tokia ta būsena buvo.
1: O Ingrida, kas tuomet jūs vis dėlto nukreipė į gydymo įstaigą? Kas sugebėjo pagauti iš tos rankos ir nuvesti, kaip tai atrodė? Nesakote, kad ignoravote aplinkinių susirūpinimą?
0: Negaliu pasakyti, kiek tai praėjo laiko, nes, na, sakau, aš prisimenu tokius momentus tik tai iš tos sunkiausios būsenos. Ar aš keletą dienų vaikščiojau po Klaipėdą, paskui po Kretingą, bet turim galvoti dabar, kad tai buvo žiema. Tai buvo šaltas metų laikas ir aš tikrai negalėjau kažkur tai, na, šiaip miegoti gatvėje. Tikrai aš būčiau sušalusi. Tai vienas iš žmonių kažkaip priėmė. Aš naktį jau pamačiau tokią šviesą pusrusyje, ten lyg spaustuvą,

0: buvo ar kažkas panašaus. Ir aš pasibeldžiau, pradėjau su kažkokiu vaikinu kalbėtis. Na, sako, pasakok, ką tu čia nori papasakoti. Aš pradėjau pasakoti. Ir sako, tau reikia pagalbos. Na, ir mane nuvedė tenai pas gydytoją, ar iškvietė gydytoją. Bet tuo metu aš su to gydytoju kažkaip sugebėjau išsisukti. Bandė manęs klausinėti tokių realių dalykų, kaip tavo vardas, kur tu mokinies ir taip toliau, bet ta, sakykime, tikroji informacija jau buvo įsitrynusi iš mano atminties, bet lyg tai panirdavau kažkaip į pasąmonę ir negalvodamai išpiškindavau. Tai viską aš atsakiau ir kažkaip jisai sako, ne, tai sako, ko tu dabar nori, nieko, sako, tai sako, tu gali eiti ir mane paleido. Aš gal ten ir neišpasakojau visko. O antrą kartą tai vėl panašiai situacija, kad kažkas tai mane nuvedė į tą psichikos patikros centrą ir tas gydytojas kitas buvo, gal buvo gudresnis, jisai taip man sako, taip, tu teisi, tikrai reikia pasaulį gelbėti ir aš esu vienas iš tų pasiuntinių, sako, tu turi man atskleisti savo planą. Na ir aš tada jau atsiskleidžiu.
1: Ir likote jau tada, ar ne, psichiatrijos klinikoje?
0: Tada, žodžiu, jau jie mane įsisodino į mašiną ir nuvežė į Švėkšnos psichiatrinę ligoninę.
1: Kaip ilgai jūsų gydymas truko, ar atsimenat vėlgi tą epizodą, ar jisai kažkaip išsitrynęs, nes vis tiek kažkaip sprantu, kai kurie epizodai jums yra tokie tarsi išsitrynę, vat kaip sakote, negaliu prisiminti konkrečiai, kiek laiko, kur buvau, ką veikiau ir panašiai.
0: Na, aš nemažai prisimenu iš tikrųjų, tai, na, visur vyko ta tokia tikrovės interpretacija. Ten aš irgi priėmiau, kad čia irgi Dievo planas, čia jau keičiasi, čia aš pradėsiu nuo šitos va vietos ir aš nesupratau, kad aš esu ligoniniai. Aš taip įsivaizdavau, kad čia irgi yra kažkokia šventųjų susirinkimas, nes aš patekau į vieną iš tokių sunkiausių skyrių ir visos moterys buvo, daug tų moterų buvo tokiom ilgom suknelėm, tokiom pižamom, nuskustom galvomis ir aš kažkaip taip supratau, kad čia yra liktai skaistikla ar kažkas tai tokio, nu, žodžiu, ten irgi vyko tokia tikrovės interpretacija labai stipri. Aš prabuvau 3 mėnesius tenai.
1: Kada jums jau paaiškino štai gydytoja, kurią jūs minėjote, kad tai buvo tokių psichozių laikotarpis etapas, kad tai buvo paveikta jūsų sąmonė? Kiek laiko praėjo, kai jūs pradėjote suprasti, kas buvo su jumis tada?
0: Praėjo turbūt gal savaitė ar 2 tokios sunkios būklės, kad aš tenai ir bandydavau pabėgti ir kažkaip kitus tos ligonius kažkaip aktyvindavau, tai mane ir prie lovos pririždavo ir visaip, na, bandė kažkaip su manim tvarkytis, bet būklė negerėjo, bet tas suvokimas, na, ne iš karto, bet atėjo per 2 tokius įvykius, kad pirma aplankė mama ir jinai kažkaip verkė, glostė mano galvą, aš kaip tik va tada buvau pririšta ir aš pasakoju jai, kadangi, na, jau lyg ir pasitikiu ir man tada vėl susijėjo kažkoks ten biblinis epizodas, kad čia Marija lanko Jėzų, aš esu Jėzus, aš esu nukryžiuota ant tos lovos, aš jai pasakoju, jinai verkia ir, na, vis tiek mane paveikė tas skausmas. Vienas dalykas toks. Ir mama sako, aš sako, čia labai, sako, tau blogai, na, visi aplinkui turi tą tokią stiprią būklę, stiprią irgi savo ligas ir visą tai veikia, ta atmosfera, sakykime, ir grotuoti langai, nu, durys be rankenos ir taip toliau. Ir tuo metu vis tik tai ten, da, jau buvo pirminė priklausomybės metai, bet gana viskas labai skurdu, viskas buvo ir apleista, be renovacijų, ir slaugių elgesys buvo gana žiaurus. Na, žodžiu, aš jai ten pasakojau, kad mane visai ir fiziškai stramdė.
1: Čia yra 91-ieji metai, ir ne, to dešimtmečio, tos dekados.
0: Taip.
1: Tik noriu patikslinti, žinote, kad datuoti trupučiuką mūsų tą pasakojimą, kad jisai būtų aiškesnėse rėmuose.
0: Sako, aš pasikalbėsiu su gydytoja, taip grubiai sako, aš duosiu kyšį, kad tave perkeltų į geresnį skyrių. Aišku, ne į tą tenai jau nervų skyrių, ten, nu, tai atsloksniuojant, jau kur lengvesni ligoniai. Ir tas išėjimas į tą geresnį skyrių davė tokį pozityvų

0: negatyvų momentą ir kitas dalykas, kad atvyko tikėjimo žodžio atstovai, nes aš paskutinis jau buvo ten mano dalyvavimas būtent toj bažnyčio ir mane taip stipriai apibarė, kad ką tu galvoji, tu darai mum gėdą, taip toliau žodžio toksai, kaip pasakyti, tuo metu aš labai blogai jaučiausi, bet aš dabar galvoju, man tas sukrėtimas padėjo. Nes tada man pradėjo skirtis ta realybė. Aš kažkaip viduje atsirado liktai kitas tas balsas, kad nu ne, taip negali būti, jeigu aš veikiu pagal Dievą, tai jie turėjo čia man nusilenkti ar kažkaip patvirtinti visą tai, ką aš darau. Ir čia ta atėjo tas autoritetas, kuris man pasakė, kad tu neteisinga, tu ne tam keliesi.
1: Kad pasiklydote, ar ne? Tarp savo
0: jo,
1: tų visų psichozę.
0: Ir man pradėjo netitikti, jau tada pradėjau matyti, kad ta realybė yra kita. Pamačiau tą realybę šiek tiek. Ir paskui buvo susitikimas su gydytoja, su mama kartu. Ir tada va prisimenu, paklausė gydytoja, ar tu supranti, kad tu sergi? Ir aš atsakiau taip. Tai turbūt buvo praėję gal 2 savaitės. Ir tada sako, ateity mes tau paskirsim tokį būdą, kad stiprinti smegenis, tai yra insulino terapija, kad ateity tau nesikartotų ir ten reikėjo, kadangi aš buvau 17 metų, nebuvau pilnametė, reikėjo ir mano parašo, ir mamos parašo, tai aš, kadangi jau pasakiau, kad aš noriu gydytis, tai mes visi pasirašėme ir paskui buvo ir šitas gydymas.
1: Tai prieš daugiau negu 35 metus Ingrida pasakojote savo patirtis. Ingrida, taip pat minite ir depresiją, ir moralinį nuosmukį, ir ne iš savo tokių traumuojančių patirčių, ar gal netgi kaip išdava tam tikrų traumuojančių patirčių. Ką apie tai galite dar kokį epizodą papasakoti ir galėsime kalbėti apie tai, kaip keliavote iš to, ar ką esate dabar, ir kaip menas yra integruojamas, ir kaip gydymo priemonė, ir daug tokių svarbių dalykų dar paliesti. Tai apie depresiją ir moralinį nuosmukį, ką jūs turėjote omenyje.
0: Aš negalėčiau dabar, jau žinodama, kas yra depresija, neįvardinčiau tai, kad tai buvo diagnozuota depresija, bet pagal savo tas būsenas, aš niekada paskui ir nebesikreipiau po tos ligoninės, ačiū Dievui, aš nebereikėjo man, nebepatekau nei į ligoninę, nei kad būtų ilgalaikis gydymas, bet aš savavališkai nutraukiau vaistus ir kadangi vis tiek buvo daug tų neįspręstų problemų, bendrauti labai norėjusi, mane atstumė tas tikėjimo žodis, aš negalėjau atgal grįžti, tai grįžusi mokytis atgal, aš pradėjau bendrauti su, kas mane priėmė, tai su visokiais studentais, draugais ir prasidėjo eksperimentai ir iš alkoholiu ir su žole. Tai, nu, neilgai trukus aš iš tikrųjų tapau priklausoma. Ir nuo žolės, ir nuo alkoholio, bet ačiū Dievui kažkaip su žolė, ten labai trumpas epizodas buvo ir aš pati save sustabdžiau, bet tas periodas tokio moralinio nuosmukio, jisai tęsiasi labai ilgai, nuo 20 iki 30 metų, kad palaipsniui, na, išnyko, sakykime, kažkokio siekiai gyvenime, kad dirbti, kurti šeimą. Vienu metu aš tiesiog gyvendavau gatvėje, buvo toks epizodas, kad apie vienerius metus tiesiog yra Europoje, ne tik Lietuvoje, tiesiog valkataudavau, ten rinkdavau butelius, šiukšlės, na, tiesiog nesvarbu, kas atsitiks, kas su manim bus, kur aš nuvyksiu ir panašiai. Toksai tuštumos jausmas ir neturėjimas dėl ko gyventi.
1: Ingrida, jūsų gyvenimo 10-metis tai praėjo nuo jūsų 20-ųjų iki 30-ųjų jūsų pačios gyvenimo metų. Ta dekada be galo didžiulis, ar ne, tarpsnis žmogaus gyvenime. Kaip iš jo jūs išėjote, išlipote, nes tai yra stebuklas, turbūt kitaip ir nepavadinsi.
0: Taip, Lavija, bet aš tai, jeigu dar norėčiau pasakyti tokį momentą, nu, gal aš pasakiau, kad 10 metų tokio vat degradacijos, bet tai nebuvo, kad taip visada vat taip blogai. Buvo tokių momentų ir prablaivėjimo, nu, toksai bangavimas, nes aš iš vaikystės močiutė buvo įdiegus tokį gilų tikėjimo jausmą. Ta laikas nuo laiko rašydavau dienoraštį, melsdavau ir bandydavau pakilti iš viso to. Ir būdavo ten, sakykim, keletą mėnesių, kad aš nebevartodavau nieko. Nu, visai toksai būdavo, bet tas, ta tamsa tokia ir labai vis tiek glemždavosi mane. Finale, na, 29 metų, va, sakykim, kai buvau, tai jau buvo toks momentas, kad labai stipriai tapau priklausomą nuo alkoholio, ne taip, kad ten savaitgaliais prisigerčiau, bet aš gerdavau kiekvieną dieną. Ir gerdavau vieną arba ne vieną, jau nesvarbu, ir nesvarbu ką, bet ačiū Dievui, kad tai nebuvo toksai, sakykim, kai aš esu kalbėjus su kitais alkoholikais, kad jiems tęsiasi tai savaitėmis, mėnesiais ir metais. Pas mane ten buvo gal kokie paskutiniai 3 mėnesiai prieš tokį perversmą. Į šviesią pusę, tai aš šiek tiek irgi kaip visada tenai prisidirbau, savo draugiai buvo labai tokių negražių dalykų iškrėtusi, vos nepermėgojau su jos vaikinu, girta būdama, ir ne, mane taip irgi stipriai atitarkavo ir kažkaip pasiekė tą sielos gilumą, kad na, moralės ribos tos jau įsitrynusios ir, nu, nesvarbu, ką aš čia padarysiu, tai čiagi nieko tokio. Ir kažkaip supratau, kad gal man ir nesvarbu, bet jai yra svarbu, kad aš nu, ne tik sau kenkiu, bet aš kenkiu ir aplinkinėms. Kažkaip pasiekė mano tą širdį ir tada va, toksai buvo signalas, kad čia negerai. Ir kitas dalykas, kad sutikau žmogų, kuris norėjo su manim draugauti. Ir jisai buvo vat, ne iš tos terpės, kur labai stipriai vartojantis prieš tai mano buvę visi vaikinai. Ir nu, ne visi vaikinai vartojantis, bet turintis arba labai tokių stiprių psichologinių problemų, menininkai. Na, žodžiu, buvo tokia grupė, kuri mane traukė, kurie labai stipriai problematiški žmonės patys iš savęs. Kaip dažniausiai ir būna dėja. Ir aš kažkaip tai galvoju, kodėl ne, jau gal reikia pabandyti, nes nors iš pradžių labiau priešinau, sakiau, ne, nieko nebus, aš esu bandžius draugauti ir gyventi, tai čia, nu, žinau, kai būna, sakau, nu, čia padraugausim, rožiniai gatai akinė nukris ir vėl bus, viskas bus blogai. Sakau, ne, negalima su manim draugauti, su manim tikrai nieko nebegali atsitikti gero. Bet, na, pralaužė mano tą sieną. Ir kažkaip ta draugystė, dabar turime mes kiek 23 metus santukos.
1: Taip, su manoriu paklausti, ar tai yra ta žmogus, su kuriuo jūs sukūrėte šeimą?
0: Taip, tai sakykime, niekada nebuvo tokio pokalbio, ar kad jisai būtų pasakęs, kad tu turi susitvarkyti ar kažkaip, bet tiesiog būnant šalia, aš dariau tas išvadas laiptelis po laiptelio. Pradžioje bandžiau eiti su anoniminiu alkoholiku draugyje, tos pokalbių susitikimus, kas tikrai irgi buvo didelė pagalba tuo metu. Paskui ir rūkyti bandžiau mėsti, nes aš daug, nu, tiesiog cigarečių labai daug rūkydavau per dieną, o šitas žmogus yra nerūkantis, tai kažkaip galvoju, nu kaip jam reikia kartu čia būti su manim. Taip, va.
1: Tokiu švelniu pavyzdžiu, ar ne, jisai taip visiškai išvelgė jumise savo gyvenimo moterį ir būdamas šalia, nu, išgelbėjo jūs, turbūt taip jūs irgi jaučiatės.
0: Taip, nežiūrint į visą tą, sakykime, sielos chaosą, tokį gyvenimo būdo netvarką, aš ir tuomet ir dabar aš turėjau labai tokių žavių savybių, kaip optimizmas, humoro jausmas, nu, ir daug žmonių su manim tiesiog norėdavo būti, nebūtinai ten gyventi ir draugauti, ir kaip aš sakau, kad tą humoro jausmą paveldėjau iš savo mamos, tai buvo ir dalykų pozityvių likusių mano asmenybėje, taip, kurie aš tų gerbėjų iš tikrųjų labai daug visada turėdavau. Ir aš turėdavau ir, tarkim, žmonių, kurie negyveno tokį baisų gyvenimo būdą.
1: Ekscentrišką tokį, ar ne?
0: Ekscentrišką, mm-hmm, taip. Bet jie man nebuvo įdomus tiesiog. Na.
1: Tada jūs traukia, kaip sako, tos žaizdos viena kita labai traukia. Ingrida, kalbėti apie tai atvirai reikalavo ir laiko, ir jėgų, susikaupimo, pasiryžimo. Kiek laiko

0: ko trūko tas toks tylos periodas, kai jūs nusprendėte, kad tai vertinga, vertinga apie tai kalbėti, reikia griauti, griauti, kažkaip ardyti tas stigmas ir kalbėti apie tas sunkiausias patirtis, kurios nutinka ne tik vienam žmogui. Ir, ir tas bendrystės jausmas, jis irgi gydantis šalia kitų visų, ar ne, priemonių ir dalykų. Kada jūs nusprendėte, kad aš turiu, man reikia tai daryti, galiu tai daryti?
1: Na, tas kalbėjimas mano artimi draugai, draugės, kurie buvo ir tuo tamsiuoju metu, tai jie žinojo tas patirtis, aš jų neslėpdavau, aš išsikalbėdavau draugėm, bet aš nevaikščiau pas psichologų tuo metu, ar jo labiau pas psichiatrų, o kada atėjo tas momentas, kada aš garsiai visuomeniai pasakiau, tai gana vėlai, jau 2021 metais, jau būdama menininkė, kurianti menininkė, buvau pakviesta dalyvauti grupinėje parodoje Psichės Klaipėdoje, Klaipėdos galerijoje. Ir kad ten kalbėjome apie psichikos problemas, nebūtinai ligas. Ir aš tuo metu kažkaip supratau, kad aš jau galiu kalbėti apie tai, kad aš noriu apie tai kalbėti. Ir nuvažiavau būtent į Švėkšnos psichiatrinę ligoninę, ten fotografavau tokius tunelius, kurie iš mano atminties išplaukė kaip vaizdas tos ligoninės. Mes sveikesni ligoniai ten eidavom tais tuneliais parnešti maistą iš virtuvėlės į skyrius ligoniams su kibirais. Tai ir tuo metu ir paprašiau gydytojo Marčiulionio, jisai yra dabar vedėjas. Nai dabar ne ligoninė, bet kaip Klaipėdos ligoninės filialas, sakau, gal galima ir pafotografuoti, ir savo tą bylą pavartyti. Na, žodžiu, tai tapo meno kūriniais ir ten, nu, apie tai, pirmą kartą apie tai prabilau kaip apie psichikos ligą, o paskui po metų norėjau, jau pasiryžau įstoti į magistrą Vilniaus dailės akademijoje, Telšių taikomosios dailės fakultetas. Ir tada jau žinojau, kad aš imsiuos tos temos. Ir po truputėlį tyrinėjant, einant gilyn, atsirado tie klausimai, na, kodėl aš gulėjau toj ligoniniai, kas čia buvo. Ir tada atsirado tas meninis tyrimas, kuris dėliojosi kaip su interviu, su filmais. Tiesiog priejau prie seksualinės prievartos, prie tų pirminių šaknų, to viso trauminės patirties, galima sakyti. Nes, na, nuo 15, kai prasidėjo, tai paskui va taip ir tęsėsi. Gal iš pradžių, kaip jaunas žmogus, aš tenai dar labai turėjau tokį stiprų stuburą iš vaikystės, kas yra gera, kas yra bloga, ir nevartojau to alkoholio tiek daug ir taip toliau, bet galima sakyti, kad tas toksai buvo bandymas susidoroti su pabėgimo būdu. Nes aš kiek dabar kalbėjau su psichologais ar skaičiau knygas apie seksualinę traumą, labai dažnai būna aukoms, kad po to seka degradacijos periodas ilgesnis ar trumpesnis, nes psichikai tiesiog per sunku susidoroti. Mhm. Ir man pasakė vieną tokią frazę, kur man labai padėjo atleisti savo už tą, nes aš labai daug save kaltinau, kad aš tiek metų praradau, o psichologai ir sako, o gal tai buvo vienintelis būdas išlikti gyvai, nes buvo ir tokių epizodų, kad aš bandžiau nusižudyti. Tai, kaip pasakyti, tavo patirtis, galima sakyti, kad tuo metu jinai labai žeidė, jinai labai skaudino, jinai alino ir kūną, ir protą, ir taip toliau, bet dabar aš galiu su tuo dirbti, naudoti kaip meninę, kaip kūrybą, meninę medžiagą kūrybai.
0: Ir

skatinti visuomenę, kaip ir pati sakote, daugiau kalbėti šią temą. Norėčiau priminti visuomet, kai liečiame savižudybės temą, apie pagalbą sau.lt puslapį, visą informaciją, kur yra

0: Bet vat jums irgi buvo labai svarbu pralaužti štai šį tokį įsigalėjusį didžiulį skaudulį, kuris nemažiau skaudina negu įvykis, kuris jau labai sužeidžia. Dar ir tas visuomenės požiūris toks tarsi neleidimas kalbėti, gėda kalbėti. Kaip tai pralaužėte?
1: Tai padėjo labai ir knygos, ir psichologų konsultacijos. Ypatingai gera knyga yra Trauma ir išgijimas, kur autorė būtent kalba apie seksualinės prievartos traumą, prilygina karo traumai. Tai viena iš didžiausių, sakykime, tų traumų, ką gali patirti žmogus. Tai kad tuo metu, sakykime, jau darant, kuriant, studijuojant magistrinį darbą, atėjo tas supratimas, kad ne aš prievartavau. Tai ne mano kaltė, tai aš nesu už tai atsakinga. Net jeigu ten, sakykime, daug metų aš galvojau, na, ašgi gėriau su tais paaugliais ten prie tos upės nuėjusi. Tai irgi buvo prievarta. Ta švelni prievarta įkalbėti, kad prigirdyti merginą.
0: Manipuliacija jums,
1: taip. Pasiduoti, taip, taip. Bet, va, sakykime, yra protė tie ir mūsų kultūroje turbūt supratimas, kad jeigu tu su tais, tu pati nuėjai prie tos upės, tu pati gėriai, tai tu kaip ir sutikai su visko, nu ne, aš nesutikau. Ne, aš to nesitikėjau. Ne, aš nesu kalta. Ir tas, kai atėjo tas supratimas, tada atsirado drąsos kalbėti. Kitas momentas, iškalbėjus vieną kartą, iškalbėjus antrą kartą, atsiranda kalbėti ir drąsos kalbėti ir trečią kartą. Ir aš gavau labai daug palaikymo žinučių, kad kaip gerai, kad jūs apie tai kalbate. Ir aš gerai žinau, kad tuo metu tikrai ne mano vienos toks atvejis buvo, labai daug buvo išprievartautų merginų ir niekas apie tai nekalbėjo ir dabar nelabai kalba. Tai ta vidinė gėda, ta stigma, jinai tebėra visuomenėje. Ir aš nemanau, kad aš padarysiu revoliuciją. Tai pokyčiai neįvyksta, bet, sakykime, nu, nors truputėlį tos šviesos į tą stigmą.
0: Ir jeigu bent vienas žmogus išgirs, ar ne bent viena moteris, tai bus labai daug, iš tikrųjų, Ingrida. Ir dar į mūsų pokalbio pabaigą irgi noriu, jums trupučiuką jau pasakau, sakėte, neskaitėte tos knygos, bet kad ta tema seksualinė prievarta yra tokia paplitusi ir taip įsirangiusi į vairiausius ratus. Prieš keletą metų aš buvau praleidusi per žinias šitą informaciją. Prancūzijoje gyvenanti moteris Giselle Pelliko buvo prievartaujama, manipuliuojama savo vyro. Ji buvo svaiginama savo namuose, ji nieko neatsimindavo, nieko nežinojo ir tada vyras tiesiog leisdavo, apie 50 vyrų buvo suskaičiuota, kurie buvo, filmuodavo dar tą medžiagą, kompiuteryje buvo rasta ta medžiaga, tai aišku, nieks negali pasakyti, kokie skaičiai yra realūs, kiek iš tikrųjų tų vyrų pasinaudojo. Giselle išprievartavo, tiesiog jai buvo be sąmonės ir dabar šiais metais išleista knyga, aš ją skaičiau, ir tas irgi vat, labai svarbus, ką jūs kalbate. Tas motyvas jos buvo papasakoti apie tai, nuimti tą gėdą nuo šios temos, nes knyga taip ir vadinasi, odė gyvenimui mums neturėtų būti gėda. Ir vat, ką jūs sakote, Ingrida, tą patį sako ir ši prancūzė, Giselle, kad man visada atrodė, kad tarsi aš esu dabar čia kalties ir gėdos pozicijoje, kad aš esu už tai kažkaip atsakinga, nesuprasdama, kaip tai galėtų būti jos atsakomybė ir jinai norėjo, kad teismo procesas būtų uždaras visų pirma, o po to jis suprato, kad jis privalo būti atviras visam pasauliui, visi, kad matytų, kas vyksta ir kad ji būtų stipri būtent toje pozicijoje. Ir iš tikrųjų, jos va, toks atviras kalbėjimas, kaip ir jūsų Ingrida, ar ne, va, tiesiog taip per šalis šokinėjom, jis yra dabar vertinamas kaip labai svarbiu seksualinio smurto lūžio tašku. Požiūrio Prancūzijos visos visuomenės, nes pasirodo, kad siaubinga baisi įsišaknyjusi tema, maža to net artimiausių rate. Tai Ingrida, ačiū Jums labai, labai labai dėkui, kad pasidalinote ir suprantu, kad grįžti tas skausmingas patirtis vis tiek nėra nei patogu, nei miela, bet šalia to, žinau, nes prieš tai kalbėjote, Jūs sakote, kad kiekvienas toks pasidalinimas Jis vis tiek Jums įkvėpia dar atiduoda, gražina tarsi tokį stiprybės dozę, ar ne, tokį palaikymą. Tai ačiū Jums labai, kurkite toliau, linkiu kuo gražiausių gyvenimo.

0: akimirkų, įkvėpimo ir tiesiog tokios ramybės ir džiaugsmo jūsų kasdienybėje. Ačiū labai. Šiandien
1: Ačiū.
0: Laidoje Žmogus iš arčiau aš Lavija Žurnaitė kalbinau menininkę Ingridą Mockutę Pocienę. Šį įrašą jūs patogiai rasite lrt.lt radiotekoje, o už jį dėkinga esu savo kolegai Eglei Jarmolavičiūtei. Iki.

0: vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Vilniaus Senasis teatras pristato 113 rudens žiemos sezono repertuarą. Skirtingų žanrų spektaklį įvairiomis kalbomis, ryškus kūrėjai ir naujojo sezono premjerų datos. Informacinis partneris LRT.
2: Fotografo Virgilijaus Šontos įspūdingos kūrybos ir stulbinančio gyvenimo panorama parodoje Virgilijus Šonta. Atsakymas, mano draugė, plaikstos vėjyje. Nacionalinėje dailės galerijoje iki birželio 21 dienos.
3: LRT Epica pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Kone 50-mečius gėlininkystės ūkį plėtojanti Laimutė Barkauskinė sako, kad svarbu ne tik stiprūs sodinukai, bet ir žemė, į kurią sodiname. Kokias gėlių kompozicijas rinktis tam, kad ištvertų visus vasariškų orų išbandymus, klausykitės laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
5: Maisto pramonė ne tik kultūrinis šalies veidas, bet ir stiprus ekonomikos variklis. Kaip per šimtmetį pasikeitė, ką ir kaip mes valgome bei gaminame? O gal ne taip ir nutolome nuo tarpukario?
6: Iš šiandienos aktualijų, ar iš tiesų senka strateginiai naftos rezervai ir cukrus, kaip nutiko, kad išgeidžiamiausios prabangos prekės tapo didžiausių būbų, kurio rekomenduojama vengti. Saldžios ir karčios ekonominės temos laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
7: Nepaprasta vasara. Šviesi, žalia ir vešli.
8: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
7: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
8: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
9: Ką dar galime padaryti kiekvienas, kad į pirmą klasę vaikas ateitų ramus ir saugus? Mokyklos pradžia – didelis pokytis. Autistiškų vaikų šeimoms kyla dar daugiau klausimų. Kaip pasiruošti, kaip sumažinti nerimą, kaip padėti vaikui suprasti tai, kas jo laukia. Apie tai laidu

0: Toje draugystė veža rytoj 16.30.
1: Vakar LRT radijo žodis buvo Velėna. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Radijas.
1: 14 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Valdantiesiems galimų pokyčių vyriausybėje kol kas nekomentuojant, prezidentas tikisi, kad užsienio reikalų ministras galės tęsti darbą. Pasak Gitano Nausėdos, per ateinančius mėnesius Kęstutis Budrys turės parodyti rezultatus susijusius su Kinijos ir Taivano klausimais. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako, kad kritikos dabartiniam užsienio reikalų ministrui santykių su Kinija klausimų partija neturi, tačiau atkreipė dėmesį, kad dėl diplomatų santykių su Kinija atkūrimo kalbamasi.
2: Kai ministras Budrys susitikdavo su socialdemokratais, turbūt kalbėdama apie tai, kokioje situacija yra tas siekis normalizuoti politinius santykius su Kinija. Aš kritikos turbūt oficialiai neišgirdau iš socialdemokratų. Šiuo metu vyksta diplomatinės konsultacijos dėl diplomatinio atstovavimo atstatymo.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas. Jis patikina, kad Kinija pokalbiuose dėl diplomatinių santykių atstatymo kol kas nekelia klausimo dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo. Opozicinių konservatorių partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė kritikuoja valdančiųjų poziciją dėl Kinijos.
3: Prezidentas kalba Mindaugo Sinkevičiaus žodžiais, nes panašius žodžius Mindaugo Sinkevičius prieš porą dienų žiniasklaidai yra paminėjęs, kad pažiūrėsime porą mėnesių, kaip seksis Kęstučiui Budriui laikytis programoje numatytų tikslų, kad atkurti santykius su Kinija iki tai Europos Sąjungos atitikmens lygio. Na tai parodo šio tos valdžios vertybinius prioritetus. Tarnybos per savo grėsmių vertinimus nėra nieko per daug pakeitę. Jų retorikoje į vieną eilutę patenka šalis, kurios turi rizikų ir tam tikrų nacionaliniam saugumui grėsmių, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija.
1: Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021-aisiais Vilniuje atidarius taivaniečių atstovybę. Kinija Taivano nelaiko nepriklausomą valstybę. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gerbia gebančius parodyti jėgą ir nori juos matyti prie derybų stalo. Tuo metu Europos Sąjunga jokyse nėra rimta grėsmė. Nausėda pabrėžė, kad derybos gali vykti tik Maskvai suvokus, kad ji turi padaryti tam tikrų nuolaidų ir parodžius signalų, jog šalis tikrai nori pradėti taikos Ukrainoje derybas. Kas galėtų atstovauti bendrijos pozicijai, Nausėda kol kas neįvardijo, tačiau anot jo šis žmogus turėtų vaidinti svarbų vaidmenį tarptautinėje politikoje. Tai galėtų būti ir buvęs politikas.
4: Pagrindinis dalykas yra tas, kad Rusija nenori mūsų prie derybų stalo. Mes negalime būti šitų derybų moderatoriumi, kadangi mes akivaizdžiai deklaruojame ir ne tik deklaruojame, bet ir išreiškiame savo visakeriopą paramą Ukrainai. Reiškia, mes negalime būti ta neutralioji pusė, kuri tartum yra savotiškas derybų teisėjas arba moderatorius. Taip kad diskusijos apie tai buvo, jos buvo pakankamai konstruktyvios ir aš manau, kad šiandien tiesiog mes ir turėtume apsiriboti diskusijom apie galimą tokių derybų ateitį ir mūsų vaidmenijose, bet tikrai nedaryti žingsnių, kurie iš Rusijos pusės žiūrint atrodo neparengti, nebrandus ir gal net šiek tiek komiški.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Europai svarstant ar kalbėti su Rusija dėl karo Ukrainoje užbaigimo, Europos vadovų tarybos pirmininko Antonijaus Koštos biuras buvo užmezgęs trumpus diplomatinius kontaktus su Kremliumi. Diskusijos dėl Europos kontaktų su Maskva atnaujinimo pastaruoju metu suaktyvėjo, nes Jungtinių valstybių pastangos sustabdyti karą Ukrainoje atsidūrė aklavietėje, o viso prezidento Donaldo Trumpo dėmesį prikaustė Iranas. Po pusvalandžio iki 15 valandos Vilniuje Santariškių žiede numatytas sraigtasparnių nusileidimas. Dėl to bus laikinai ribojamas eismas žiedinėje sankryžoje. Vairuotojai kviečiami būti atidus, tuo metu rinktis alternatyvius maršrutus. Dėl laikinų eismo ribojimų galimi viešojo transporto vėlavimai. Nauja sraigtasparnių nusileidimo aikštelė prie Santaros klinikų skirta donorų organų, pacientų ir skubios medicininės pagalbos logistikai. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną giedra, be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. 14:05.

0: vasaros popietė.
1: Labą dieną visiems, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Lietuvoje 14 valandų ir 8 minutės. Penktadienio popietė, kai mes jau pamažu pradedame gyventi savaitgalio nuotaikomis ir nebejoju, kad tomis nuotaikomis jums puikiai padės gyventi ši laida. Laida, kurioje man labai malonu su jumis sveikintis eteryje, kartu su savo geru bičiuliu, bendražygiu, kolega ir šiaip labai geru žmogumi, Richardu Jonaičiu. Labas, Richardai.
2: Vau, kiek daug naujų dalykų sužinojau apie save per šias 20 sekundžių, bet visą tą patį gerų žodžių rinkinį gražinu. Ramūnas Zilnys, šiandien mano kolega Ramūnai, malonu susitikti vasaros popietė, pirmas mūsų dėtas šiandien kartu, birželio 19-ojo prieš akis įdomi laida ir žaidimai, ir aišku daug muzikos, ir puikių pašnekovų, mūsų pagrindinis šios dienos svečias, žmogus, kurį aš pavadinčiau, nežinau, kokio nors kūrybos kriokliu, nes jis užsikabina už kažko labai mažo ir iš to išvysto labai labai įdomų kūrybišką sprendimą, jį pateikia žmonėms, Večeslavas Mickevičius Slavka, pokalbis po kokių minutės ir 40 sekundžių.
1: Taip, aš sakyčiau, netgi ne kūrybos krioklys, bet ir kūrybos fontanas, kūrybos fejerverkas ir dar daug visokiausių geizeris kūrybos, daug visokiausių galima žodžių.
2: Kūrybos Islandija.
1: Mes mėgojamės, kadangi jam dar neįjungtas mikrofonas, mes tai padarysim vėliau, tai kol kas mes galim visokiausiais epitetais jį vadinti, bet su Večeslavu bus labai įdomu pasišnekėti šiandieną eteryje. Kaip įprasta, bus daug muzikos ir antroje laidos valandoje mes studijoje sulauksime svečio, tai yra alternatyviojo roko grupės No Use, kuri šiandien švenčia didelę progą, pristato koncerte savo naują albumą, lyderis Nojus Bartaška, kurį jūs beje greičiausiai atpažinsite ir iš kai kurių kitų kontekstų, bet apie tai pakalbėsime antrosios laidos valandos pradžioje.
2: Bičiuliai, mes aišku, kad turime mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį, vardik šios dienos žodį, turime jums dovanų LRT radijų podelį, jį galite laimėti, bet aišku, reiktų užsiregistruoti.
1: Taip, be jokios abejonės, o jeigu jūs norite užsiregistruoti, tai tam jums reikia turėti du dalykus. Reikia turėti telefono aparatą, o taip pat reikia dabar turėti po ranka kokį nors tušinuką, popieriaus lapelį arba gerą atmintį, nes aš tuoj eteryje perskaitysiu telefono numerį. Jis yra 2363111, Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu reikia skambinti ir registruotis. Pakartosiu dar sykį. 2363111, Vilniaus kodas 05. Registruokitės jau dabar.
2: Laidoje viso kito pasikalbėsime ar apie operą su džinsais, kažkur Dzūkijoje, apie tai mums papasakos džinsuotasis konferencija Vytaras Radzevičius, o šiaip aišku, kad mes švenčiame LRT radio šimtmetį, LRT šimtmetį apskritai paminėjome jį, bet šios temos tikrai negalime pamiršti, renkame skambiausių Lietuvos dainų šimtuką, priepinti visą mūsų popmuzikos šimtmetį, kiekvieną dieną laidoje vasaros popietė pristatome trys labai gerai žinomi kūriniai, mes jūs LRT Facebook'o paskyroje kviečiame balsuoti už savo mėgimas dainas. Ir dvi iš trijų paskelbtų dainų visada keliauja į tolimesnį šimtuką, viena dėja iškrenta vakar, mes pop muziką mėgavomis, Mango Alyvos, Karališka ir dvi karalių paslaptis, bei Kastaneda myliu, tokie trys kūriniai buvo pasiūlyti, jūsų balsų dėka į tolimesnį etapą keliauja Mango Alyvos ir Karališka ir dvi karalių paslaptis, o šiandien nauji rinkimai.
1: Taip, Kastaneda daina myliu iškrito, bet ta grupė, aš manau, dėl to visiškai nesijaudina, kadangi ta grupė yra neseniai paskelbus, kad grįžta į sceną, rengs didelį koncertą, taip kad jiems mes be jokios abejonės irgi siunčiame linkėjimus. Šiandien, mili bičiuliai, LRT Facebook'o paskyroje jau atsirado tos gražus paveikslėlis, po kuriuo spaudžiant įvairių rūšių patiktukus galima balsuoti už vieną iš trijų jums labiausiai patiksančių dainų, vieną iš trijų, kurias mes tuoj paskelbsime eterį. Ir šiandien mes sutelkėm dėmesį į lietuviško roko klasiką. Trys dainos, kurios visos, Richardai, bent jau mano kuklia nuomonė, yra labai labai geros, bet viena iš jų iškris ir iškris būtent LRT Facebook'o paskyros lankytojų sprendimu. Pradėkime nuo pirmojo kūrinio, grupė Bix ir viena įsimintiniausių ir mėgstamiausių grupės dainų. 1991 metais ji buvo išleista, ji taip pat skamba kultiniame Bix albume Aklikariai, tai yra daina, kuri vadinasi Kas iš to. Trumpai prisiminkim šitą dainą.

Na, o dabar visas tas atgimimo laikas, vieningas laikas, kada tikrai didelė dalis jūsų vienu ypu plakančiam širdim rėkite mes jėga, katedra mes jėga, prisiminkim.

Ir trečioji daina, už kurią šiandieną kviečiame balsuoti. Balsuoti iki rytojaus, galbūt net visą savaitgalį, nes pirmadienį jau bus kita vasaros popietės laida, kurioje mes paskelbsim dar vieną trejetuką. Tai yra grupė su labai įdomiu pavadinimu. Kodėl jis toks yra, kartais, kai net kalbėsiu su jais, jie pateikia vis skirtingas atsakymo versijas, bet grupė vadinasi Poliarizuoti stiklai. Ir jeigu mes prabylam apie šitą grupę, yra viena daina, kuri neabejotinai irgi yra Lietuvos jau naujųjų laikų roko klasika. Grupės vizitinė kortelė ir nors mes šią laidą transliuojame vasarą, o daina tarsi yra ne apie šį metų laiką, tačiau tai yra kūrinys, kuris puikiai skamba visais metų laikais. Poliarizuoti stiklai ir žinoma viena garsiausių jų dainų Medžiai be lapų.

0: nelaukėme mes to rudens ir dar apie rudenį nedainuojame, nors pusė birželio norėjo, kad mes apie tą rudenį labai dažnai galvotume. Viačeslavas Mickevičius, Slavka, kūrybos geizeris, kūrybos Islandija, šiandien pas mus studijoje, parlėkęs tiesiai iš Klaipėdos. Viačeslavai, gera tave matyti.
1: Ačiū, aš taip pat labai džiaugiuosi jūs matydamas abu.
0: Tai va, žinau, kad grįžai iš Klaipėdos, gal iš karto nuo to ir pradėkime, nes be visų kitų tavo veiklų, kurių yra labai daug, žinau, kad tikrai yra ir tokia, na, savanoriška veikla su vaikučiais, tu pralinksmini tos vaikučius, kai kurie dėja iš jų būna, na, ir sergantis, bet šį kartą Klaipėdoje žinau, kad ne visai.
1: Bendra stovykla, socialiai kažkaip pažeidžiamų šeimų vaikai, aš toks esu ambasadorius Gėrio trupinėlis. Tokia labdaros organizacija, ir būna vasarą daro stovyklas, ir aš ten atvažiuoju su savo pasirodymu, rodu valandą visą gatvės cirką, tada su kujukais pasidarom fotosesiją, einam prie jūros, visi svajo, kad aš ten nukryščiau nuo to kujukų. Nu, va, toksai labai toks įdomus, prasmingas, naudingas pabendravimas su vaikais. Nu, ir va, kartą per mėnesį tai vienur, tai kitur tenka padirbti. Ne konkrečiai su šita labdaros organizacija, bet va, būna senelių globos namai, onkologinė ligoninė, viena labdaros organizacija dirbanti su onkologiniais ligoniukais. Tai visur taip tenka pasidarbuoti, jau toksai tampa mėnesio bėgi, tai va, vienas, du darbai tokie būna. Nu, net ne darbai, toks misija yra.
2: Ar tai lengva yra psichologiškai, nes iš vienos pusės be jokios abejonės darai darbą, kuris yra prasmingas, kuris neša džiaugsmą kitiems, iš kitos pusės, na, tos nupasakotos situacijos tikriausiai yra tokios, kad kartais labai daug visokiausių jausmų yra širdyje, nes tenka susidurti su žmonėmis, kuriems labai sunku.
1: Oi, tai čia vienas iš paskutinių darbų teko susidurti, kur sako, vat kitą mėnesį jau trijų vaikų nebus. Oi. Ir aš sakau, tik nerodykit man jų, bet ir jau aš atvažiavau be jėgų ir man kai pasakė šitą informaciją, tai dėjau taip tą pasirodymą, kad, nu, turbūt viena iš laimingiausių valandų buvo visiems. Ir tenai bandai identifikuoti, rodydamas pasirodymą, kurie tie yra vaikai, ir neatspėjau. Iš akių visi ten šipsojos, linksma buvo visiems, bet, nu, taip skaudu girdėti tokius dalykus, bet labai užgrūdina. Tu ten, nu, kas kart praplėti savo emocijų tokią amplitudę, kad kaip artistas sau darai egzaminą, kad tu žinai, kad yra tokie vaikai, ir tikslas yra padaryti taip, kad visi juoktųsi ir šita valanda būtų viena laimingiausių jų gyvenime, kiek tai įmanoma pasiekti. Ir kartais pavyksta pasiekti tai, bet vat būna taip, kad važiuoju į renginį, tik renginį sužinai šitą informaciją. Jeigu man prieš renginį savaitę įlikus pasakytų tokią informaciją, kad bus trys tokie vaikai, turbūt negalėčiau užmigti visą savaitę, bet kai tu tą žinai, vat prieš 5 minutės lipant į sceną, suvirškini tą, ir tada jau nelieka nieko kito, kaip tik tą darbą padaryti taip gerai, kaip dar niekada gyvenime nesi padaręs. Ir pavyksta tą padaryti. Grįžti namo išsisunkęs viskas, ir po to jau visą savaitę galvoja apie tai. Nu, yra tam tikri tokie. Tai man va, duotų Oskarą, duotų kokią gervę, man nebūtų tokio įvertinimo mano darbo, kai tu grįždamas namo permastai visus žiūrovus, va taip tą vaizdą priartini ir galvoji, nerandu tų vaikų. Vadinasi, darbą atlikau gerai. Nu, vat yra tam tikri iššūkiai, metami sau ir įveikiami. Vat taip.
0: Klausyk. Ir na, startas ir rimtas, bet ir gerai.
1: Taip.
0: Nepaisant to, kad tu žinai, ar ne, kad tie vaikai serga sunkiomis ligomis, bet ką, tu stengiasi, aišku, iš visų jėgų ir pavyksta projuokinti. Ta prasme, nu, nėra taip, kad tie vaikučiai ir būtų liūdni visą valandą, ne?
1: Pavyksta. Dar yra kitas dalykas pas mane, ta, kad darau, yra labai pakankamai pavojinga veikla. Ir būna, tu matai, kad irgi dar vienas iš tokių etapų, jie dėl tavęs pergyvena, kad vaikas sergantis mirtina liga pergyvena dėl tavęs. Vadinasi, tu dėmesį jo paties nuimi nuo jo ir jisai ant savęs užsitraukia tą dėmesį, kad jis jau dėl tavęs pergyvena, irgi tam tikri tokie psichologiniai dalykai, nu, cirke, va tas yra cirke, jisai yra 200 metų skaičiuojanti cirko menas, nes jisai sudarytas iš daug įvairiausių dalykų, ten būdavo, rodo liūtus, kažkokius, kur ten baisu, jisai pabėgs, ištruks į laisvę, čia mus visus sukandžios. O čia cirkininkas ateina klaunas, klaunada, daro triuką, kad nuimtų įtampą nuo prieš tai buvusio kažkokio pasirodymo, nuimtų įtampą, nes po to bus dar kitas, dar didesnė įtampa keliantis pasirodymas, tai yra kažkokie oro akrobatai, kur tu irgi žiūri ir tau baisu, tu infarktą gali gauti. Ir tu, kai žinai visus tas cirko struktūras, matai, kad pasieki to, ko reikia, nu, vat, rodydamas savo tą meną konkrečiai. Labai įdomu tą žiūrėti. Taip.
2: Pakalbėkime apie dalykus vasarą, kurie galbūt nekelia įtampos, nes pakalbėjome apie keletą dalykų, kurie kelia įtampą. Vasarą, vasaros popietė. Ar artistai apskritai vasarą turi laiko atostogauti? Kai aš pabendrauju su dainininkais, pavyzdžiui, jie visi sako, sakau, tai kada čia pas jūs bus tas laikas, kai jūs jau čia kažkaip galėsit kelias dieneles ten kažkur? Ai, sako, turbūt spalio mėnesį gal. Ar turi laiko
3: turiu,
2: atostogoms šią vasarą?
3: Turiu. Ir pats likimas gyvenimas taip įspraudė į darbą, kad mano į tą tokį dalyką, kad turėjau atrasti tam tikrus kelius, apie tai galėsiu turbūt knygą ateity parašyti, nes irgi buvo ir emocinis perdegimas, ir fizinis perdegimas, ir fizinis ir emocinis tuo pat metu būdavo. Ir supratau, kad yra 3 laisvos dienos, ilsiesi. Nelauki meto galo, kad išvažiuosi į šiltus kraštus, nes tu nuvažiavęs tenai, nepailsi, o savo nuovargio jausmą užmuši įdomumu. Įdomi šalis, nematytas turgus, oi, ten kažkas vyksta. Ir gaunasi, tu pratėsi savo nuovargį egzotiškoj šaly. Grįžti dar labiau pavargęs. Ir dėl to reikia, juk mes nedarom taip, kad važiuoji su mašina ir... Važiuoji su mašina ir tu pildai tada, kai jau trūksta kūro. Ir tą patį mes turim daryti su savo jėgom. Ne taip, kad tu užsipiliai metam į priekį ir važinėjai. Ir ne, jisai baigėsi ir papildai. Ir tą patį su jėgom reikia daryti. Ir aš pastebėjau, kad man užtenka 3 dienų pilnai emociškai, fiziškai atsigaut, pavaikštai gamtoj, paplauki į upelį, pabūni vienas, energetiškai save susigražinėjai, nes, nu, renginiuose tai išsitaškai energetiškai. Ir taip, ir čia yra labai didžiulė bėda, kad žmonės supras, kad mes esam tą pati mašina, kur kūrą reikia pildyti tada, kai jau artėjai prie tos raudonosios žymos.
0: Bet palauk, aš to pasakysiu ir kitaip, nes čia mechanikai iš mūsų nežinau, kuris stipriausias yra, bet esu girdėjęs, kad nereikia laukti, kada bakas jau artėja prie ištuštėjimą, nes ten irgi kažkokių nesveikų dalykų gali
3: jeigu atsitikti. Dizelis, tai būna drumzlės, kur pato sunku užvest.
0: Tai taip pat ir žmogui gal nereikėtų laukti, kol jau, žinai, artėjam link ištuštėjimo.
3: Tai taip, jeigu jau rodiklė duoda kažkokį signalą, kad jinai tuoj link tuščio bako žymos tos, jau iš karto reikia tą dalyką daryti. O tas ir yra, kas pirmadienis, antradienis, trečiadienis, artistam konkrečiai. Ir vat būtent tos dienos ir yra, kai turi savęs susirinkti po gabalėlį kitam.
2: O kaip atrodė ta situacija, apie kurią užsiminėjai, kad galbūt vieną dieną ir knygą bus galima parašyti, kai tas išsakymas jau buvo ir fizinis, ir emocinis, ir visoks, tu tiesiog pajutai, kad nebegali, reikia važiuoti kažkokį renginį ir tu tiesiog negali paskelti iš lovos, ar tiesiog tai buvo...
3: Oi, nebuvo jėgų net užmygt. Čia vėl grįšim prie tų liūdnų temų, aš į Ukrainą važiavau 10 dienų ir ten po 3 pasirodymus rodžiau, net vienintelė laisva diena, kai turėjau atgauti jėgas, jau į gyvūnų prieglaudą ir ten reikėjo šunys vedžiuoti. Nu, jie neišvedžiuoti yra, turi daug psichologinių problemų, sukasi ratų, gaudo savo uodegą. Nu, ir aš, kai grįžau į Lietuvą, jaučiu, kad net užmygt negaliu nuo nuovargio. Tai tenai ėjau, nežinau, ir į kliniką, ir lašalinė jungia, ir į baro kamerą, ir jaučiu, kaip šitie dalykai padėjo, bet jaučiu, kad negalima vien jais remtis, jais pasitikėti, nes organizmas pripranta ir negamintų tų vitaminų pats. Nu, yra tam tikrų tokių dalykų, bet jau reikėjo kažkokios intervencijos iš pašalies, kad jėgas susigražinti. Ir prisimenu, kad vat išeinu iš klinikos ir atrodo, kažkas į dangų su švirkštu suleido spalvas. Nors tai buvo ruduo, lapkričio pradžia. Bet jauti, kad, oi, kažkas gero. Ir po to supratau, kad reikia, nu, tiesiog... Nu, ko susirgai, tu ar gydykis? Jeigu labai jėgas praradai per fizinį darbą, tai kaip tik reikia... Išmokti ilsėtis, bet tas ilsėjimas jis ne tai, kad sėdi rankas sudėjęs prieš televizorių, o vaikštai gamtoj, maudai sieketėj. Nu, yra daug tokių dalykų įdomių.
0: Maudai sieketėj, nu, Ramūnas galvoja, o kokia.
2: Vasaros popietė, vaikštai gamtoj, maudai sieketėj, štai kaip laiką leidžiu.
3: Aš dabar dar nei kart vasarą nesimaudžiau, nes per šiltą.
2: Laukiam, kada truputėlį atvės. Kalbant apie tą poilsį, man irgi neseniai teko daryti interviu su viena labai garsia islandų dainininke ir jinai sakė, kad kūrybai yra būtinas nuobodulys, be nuobodulio labai sunku paskui kažką, kad reikia kažkas nuo karto tiesiog nuobodžiauti, nieko nedaryti. Ir jį pasakoja tokią istoriją, kaip sako, tai labai labai sudėtinga, bet jis stengiasi, pavyzdžiui, nežiūrėti, užrakinti telefoną, nežiūrėti Instagramo, nežiūrėti Facebooko, nežiūrėti nieko, tiesiog kažkaip, kaip tu pasakojai, būti su savim. Kaip atrodo tas poilsis? Ir iš tikrųjų sugebi visiškai nuo visko atsijungti, nes jeigu tas poilsis yra, kad 3 valandas per dieną sėdi prie kompiuterio ir ten derini būsimus projektus kažkokius,
3: oi,
2: turbūt tai nėra poilsis.
3: Kompiuterio nejungiau gal 8 metus, viską darau su telefonu. O nuobodulys, taip, iš tikrųjų patys geriausi dalykai būna, nu, tokios mintys pareina, kokios dainos arba skečių scenarijai, važiuojant iš Klaipėdus, va, 3-4 valandas į vieną pusę, 4 į kitą pusę, nu, nuobodu, paklausai žinias, paklausai mėgstamų dainų ir po to į galvą lenda kažkokie dalykai,

0: užtabeliuoji juos, dėdi į tam tikras lentynėlės, glūdini tekstus, dabar labai susitie scenarijų kūrimų, kažkokie scenarijų, juos glūdini, po to jau, kai yra nugludintas scenarijus, galvoji, kaip čia nufilmuot. Po to, kaip sumontuot, nes kiekvienas šitas etapas yra labai svarbus. Nuo tekstų kūrimo, kas suvaidins, kokie rūbai bus, daiktai, ir gaunasi labai faini tie tokie dalykai. Va dabar irgi video vieną tokį padariau, tai ir Latvijoje jį dalinasi Ukrainoje.
1: Mes galime pasakyti, koks tai yra video, ar ne?
2: Galima pasakyti, tikrai.
1: Nu, aš manau. Kaip čia reikėtų pasakyti, Česlavai, tai yra toks Rusijos kario kažkoks išgyvenimas, ar ne, kai jau dronas seka, išpažintis.
0: Ukrainos dronui. Čia yra daug tokių video, kur būna dronas į kampą įspaudžia, nu, ten rusų tą okupantą, nu, vat, ir pas jį jau būna, aišku, dronas garso neperduoda, bet aš, vat, padariau, kad perduotų. Čia irgi reikėjo išmastyti, nes dronas filmuojama iš drono pozicijos, matosi besisukantis sparnai, ir drono kamera tuos sparnus įrašo, ir tada nesigirdėtų, ką kalbi. Bet tenai pritaisai belaidį mikrofoną ir po šalmų sauki šį, ir gaunasi taip, kad tavo vokalą gaudo. Ir viskas natūralu, viskas faina, ir išgalvotas tekstas buvo, tai aišku, rusų kalba, kad kitos šalys suprastų ir ypač ukrainiečiai.
1: Tai jis net šiek tiek tarptautiniu mastu nukeliavo tas
0: taip,
1: video.
0: Taip, nes buvo tarptautinė dronų diena, yra birželio 11 ar tai 12. Ukrainiečių, tenai vienas konkrečiai žmogus, atrodo, jisai vestuvės yra filmavęs ir kare jisai sugalvojo būtent, kad su dronais galim numesti kai ką. Ir Madjaras, atrodo, neprisimenu. Bet vat daug tokių įvairiausių dalykų ir galvoju, vat tai dienai reikia sukurti, kokie būtų vat paskutiniai okupantų kario žodžiai ukrainiečiam dronui. Ir ten, nu, labai faina komedija gavusi tokia. Tai ten aišku, pyksta ten tie penkta kolonininkai, tai, kaip čia, lalala. Vieni sako, kad čia kalbi be akcentų, čia lauki pats, kada jie ateis. Nu, ten daug tokių labai faina. Tai yra, kad va, tas drumslis supurtai stiklinė ir visos tos drumslis pakyla į paviršių. O kam reikia, tas tuos komentarus žiūri ir irgi klasifikuoja ir vadai va.
2: Jeigu skaitytum visus komentarus, kurie yra po tavo įrašais ir taip toliau, tai kiek valandų per dieną tai užimtų? Ar tikrai visus skaitai, ar neskaitai nei kiek, ar atsakinėjai kokius nors piktus komentarus kartais? Ar daug turi savo, pavyzdžiui, pašto dėžutį virtualioj, kažkokių nepažįstamų žmonių, kurie ten kažkaip piktai reaguoja į tuos dalykus?
0: Būna, pasižiūri, nes aš iš to darau atskirą dar medžiagą. Aš prasižiūriu juos, koks aršiausias, aš tada jį pasižiūriu. Tai ilgiausiai 40 minučių trūko rasti jo numerį, trumpiausiai 40 sekundžių. Gal minutę. Ir tu jam pato paskambini su laiku, bet reik po savaitės, po dviejų ir labai anksti ryte. Ir tada jisai jau užmiršęs būna, kur ten kažką rašė, tu jam primeni ir tada trauki už liežuvio. Ir po to žmonės sako, kaip tu čia dabar filmuoji juos, aišku, ten slėpi visus BDR duomenys, kad jis negalėtų, net ir norėdamas, jis neturėtų kaip prikipti prie tavęs. Ir sako, tu skambini ir rodai tik tie, kur atsiprašo ir po to ištrina komentarą, nerodai tuos, kur paskutiniai žodžiai jis tave išdeda į šuns dienas. O mano svajonė, kad būtų tokių, kuo daugiau, kur išdeda į šuns dienas, nes tu parodai tų penkto kolonininkų tokį psichologinį portretą, kas yra mano tikslas tą dalyką padaryti. Tai taip, jeigu ir būna kuo daugiau blogų komentarų, reiškia, bus daug kitos medžiagos, tai yra konkrečiai skambutis heiteriui. Va toksai.
1: Skambutis heiteriui. Gerai, mes taip pat pratęsime, Večislavai, labai įdomu su tavim kalbėtis. Čia tik pirma dalis, nebijok, neišėk dar. Muzikinė pertrauka ir taip pat antroja mūsų dalis. O kol kas mes aišku primename, kad turime jums dovanų. LRT radijų puodelį. Jį laimėti galite, jeigu užsiregistruosite į mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį jau po valandėlės. O mes priminkime registracijos telefoną.
2: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05. Skambinkit jau dabar ir skambinkit iš visų jėgų, nes tikrai labai norime su dviem iš jūsų sužaisti šitą žaidimą.
1: Iš visų jėgų, ypač jeigu išsukama skambina.
2: Taip. Klausom muzikos, tuoj grįšim į pokalbį su Večeslavu Mickevičiumi laidoje Vasaros popietė.

0: Į Šiaulius kviečia 8-asis tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų ir violončelininkų konkursas, kuris vyks birželio 22-30 dienomis Šiaulių dainavimo mokyklos koncertų salėje Dagilėlis. Birželio 30 dieną 18 valandą Šiaulių koncertų salėje Saulė konkurso laureatų gala koncertas, kuriame kartu dalyvaus garsus Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Smuikininkai Zacharas Bronas, Mauricio Šereta, Rolanda Ginkutė, violončelininkai Davidas Geringas, Jorge Gil Garcia ir Šiaulių miesto simfoninis orkestras Kamerata Soleris, dirigentas Vilhelmas Čepinskis. Daugiau informacijos sondeckiokonkursas.lt. Pagrindiniai rėmėjai – Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas – LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Nepaprasta vasara. Šviesi, žalia ir vešli.
3: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
2: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
3: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
4: Pasaulio futbolo čempionato proga dar kartelė apie muziką ir futbolą, apie popkultūrą ir futbolą. Aš, Domantas Razauskas, ir vėl primenu jums apie muzikos ir šios sporto šakos ryšius. Pakartot šeštadienį 13:10 per LRT radiją.
5: Vasaros popietė.
6: Tęskime vasaros popietę prie mikrofono. Mes čia su Ramūno, mūsų svečias, tikrai be galo kūrybinga asmenybė, Večeslavas Mickevičius Slavka. Večeslavai, ir šioje dalyje, na, bent jau ją pradėti, norėčiau nuo to, kaip tu tą gyvenimą pats suvaldai, nes tu esi iš tikrųjų, na, kažkuria prasme, pats savo ir režisierius, ir vadybininkas, ir pats savo ir įspirti turi, ir pristabdyti, ir tas atostogas pasiimti. Nu, tu nepriklausai jokiai, pavyzdžiui, ten teatro trupiai, kur būtų, žinai, režisierius ir kažkas. Tai kaip tu tą gyvenimą?
7: Tai tas ir yra, kad toks lengvas bardakas ir nėra, kad gali jį suvaldyti. Nemanau, kad suvaldau. Tiesiog nuo vienų dalykų, nuo vienų darbų ilsiesi darydamas kitus darbus. Nu va taip, va, yra tiesiog, visada dirbi, visada veiksme ir visada dienos bėgi reikia pamiegoti 2 valandas. Ir net tas ateina miegas labai netikėtai, kartais autostradai sustoji, atsiloši, užsirakini mašiną, kad nieks nepoktų ir būtinai turi 2 valandas nu, pamiegoti. Ir tada jau būna nuovargis toks, kur gali išsimiegoti bet kur. Ir yra tas toksai, dieną skaldai 2 lygiavertės, pilnavertės, labai darbingas dalis. Ir, nu, yra va toksai dalykas, ir, aišku, tie darbai sustruktūrizuoja, ką būtinai turi padaryti, tai savaitės bėgi 2-3 renginiai, ir kažkokie labdaringi renginiai savaitės vidury daugiausiai būna, tik tada laisvas esu. Ir ta kūryba, o ta kūryba jinai vietos neužima, ten, jeigu dainai, niuniuoji į diktofoną, jeigu tekstas, ten suvaidini jį ir vakare grįžęs, tu tenai viskas už vairų vos nedaroma yra. Ir kamštį parašyta, kiek dainų yra labai fainų tokių, nu, kažkokių tokių, kur tam kartui vat būna politinė situacija, socialiniai kažkokie aspektai, dar kažkas. Ir taip, tai yra daug ko dabar nespėju. Ten, pavyzdžiui, rankdarbius gaminu iš senų kanistrų, gaminu dvainės vyryklių, klientūros va tiek laukia ir neturiu kada net prieiti prie tų dalykų.
8: O galiu paklausti, jokinga, aišku, dalyką, o kas būtų pelningiau, jeigu vieną reikėtų pasirinkti dalyką? Renginiai, kūryba, ar vis tik tie kanistrai ir visi šitie perdaromi dalykai?
7: Jeigu turėt porą darbininkų darbuotojų, su kuriais dalintumės viską, tai aišku, kad kanistros, nes ten kiek jų pagamintum, tiek parduotum. Ir tenai jau ir Norvegijoje susidomėjo žmonės, ten lietuvis nuvažiavo pažvejoti ir ten Hansas užsimanė. Va tas yra. Taip, va, bet tenai irgi toks jau atsibosta, nes ten nėra kūrybos. Kūrybos buvo, kol pagaminai pirmus 10, tada kur išsiriškinai, aha, va šitas variantas geriausiai visiem eina, o po to jau prasideda štampavimas, labai neįdomus dalykas. Jau jokios kūrybos ir toksai noris, kad kiti tą dalyką darytų. Ir ten jau vadybininkavimas, turi skambinti vieniem, ar turi gumų, karinių prekių parduotuvę, ar turit puodų, tas, ir aš nekenčiu skambinti, aš labai nemėgstu, o ten būtent to ir reikia. Vat skambini, užsisakai, atveža, kad visi, nu vat toksai vat yra dalykas.
8: Ar galiu paklausti, kadangi mus dabar mato ir su vaizdu portale LRT.lt, ar būtent su tais kanistrais dirbdamas ir susižeidė tai smarkiai ranką, kad jie visą labai smarkiai nubrozdė, nes į akis tikrai krinta tas dalykas, marškiniai trumpam rankovė.
7: Ir su mopedu krintau. Ne, ne, su kanistrom ne. Su kanistrom ten, kai dirbi, labai visi saugumo dalykai, nes esu kairė rankės, o visi įrankiai pritaikyti dešinerankiam. Ir tu, nu, jeigu dešinerankiam, tai reiškia su bulgarkė, nu, tai turbinkė, kaip čia lietuviškai.
8: Du labai lietuviški žodžiai, kuriuo aš negaliu išversti.
7: Tai jungtukas yra čia, o kažkas, su kairė ranka būtų jungtukas čia. Ir tau norint jį išjungt, turi perimti dešinę ranką ir išjungt. Ir super turi labai tuos suvaldyti procesus, kad nesusižeistum, o susižeist galima. Nu, ten pjaustimo, aišku, yra ir šlifavimo, ir pjaustimo, ir, o čia ne, tai čia tiesiog su mopedu kritau už vakarą, ir ant posūkio kažkaip taip išsitieškiau, bet labai lėtai važiavau, su šalmu, tai vadinasi, nu, toks pats žioplas esu, ir tiesiog neapskaičiavau, vat, visai nesiniai įsigijau mopedą.
6: Klausyk, jau pats užsiminė apie motorolį, ir užsiminė apie tą traumą, ir tu kolekcionuoji, nu, super keistas, manyčiau, absoliučiai nepraktiškas transporto priemonės, nu, jos kažkaip, aišku, tavo praverčia. Kiek jau esi prikaupęs, ką čia naujausi turi, tas motoroleris irgi spėčiau kažkoks įskirtinis.
7: Jisai tam, kad lėkioti ten, kur labai greitai reikia, operatyviai, kad su mašinka pakankamai brangiai laiko ir kūro prasme kainuotų, nu, vat, nulėkti miestą susitikti su vestuvininkais tenai, kur Liepos vidury žemėsi. Ir apskaičiavai, kad su motoroleriu ten kirtės mišką gali išlysti prie saulėtekio ir labai greitai gali nuvažiuoti. Toks, vat, grinai, vat, iš tokių, kad ir kažkokie vaikystės kompensuoti tokį dalyką, kur labai norėjosi. Taip, ir, bet, vat, prisišustrėlinu, važiavau, vat, tenai, miško keliukų irgi, ir ten teko žvyrą su pincetu iš rankos išiminėti. Taip, o tos mašinkos, tai

Senovinės aš jas labai mėgstu, nes tai yra istoriniai automobiliai tam tikros šalies. Tai yra Fiat 500, Citroen 2CV, Fiat 126 lenkiškas, tada Volkswagen Beetle vokiškas.

0: važiavo per dykumą, pataikė su važiuokliai kažkokį akmenį, lūžo ratas ir jisai per 12 dienų iš Citroen 2CV padarė motociklą ir grįžo.
1: Automobilininkų valandėlė vasaros popietėje.
0: Taip.
1: Visokie skaičiai, kurios ne visi mūsų klausytojai gal ir žino.
0: Taip.
1: Aš nevairuoju automobilio, tai aš iš viso karpau ausimis, ką tu dabar pasakai, bet man labai labai įdomu iš tikrųjų. Dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau šiek tiek pačiupinėti šitame mūsų pokalbėje, yra televizija ir be jokios abejonės dabar vasaros atostogos, baigėsi televizijos sezonas, bet žinoma visi mūsų klausytojai puikiai žino, jog Audrius Giržadas yra žmogus legenda eterio ir Audriaus Giržado laidoje tu esi jo bendražygis ir partneris. Aš norėjau paklausti, kaip to visa šita patirtis, ko išmokai televizijoje iš Audriaus Giržado, žmogus, kuris tave eteryje yra tiek daug metų ir turi tiek patirties, kad tai be jokios abejonės yra tokia vaikščiojanti enciklopedija ir turbūt galima kiekvienam žingsnį kažko išmokti.
0: Oi, tai čia dar tik tas mokslas tik prasideda. Taip, taip, daug, kiekviena laida, aišku, labai gerai, kad 2 dienų bėgiai nufilmuojam visam mėnesiu į priekį ir tu iškart gali mokytis iš tų klaidų. Nereik laukti kitos savaitės filmavimo, iškart pasako, kas buvo blogai, jauti, kas buvo blogai. Pirmi tokie dalykai, kad būdavo man išsijungę kamerom įsijungus, man išsijungė tai, dėl ko mane pakvietė. Tai tas lankstus liežuvi, dingo. Ir ieškai, kaip čia užsivesti iš naujo. Toks. Ir po to tik tai atradau. Tai vat buvo, kur sau turi priekaištų daug daugiau, negu tau pats aršiausias tavo heiteris pasakytų priekaištų, tai tu jį dar papildytum. Tai taip, taip, ir klausai, ką tau sako, o iš jo mokaisi daug ko ir negalėčiau pasakyti, kiekviena situacija vis identiška, čia turbūt pagal svečiai reikėtų žiūrėti, bet va tas jo solidumas, brandumas, galantiškumas, kad kaip?
1: Kantrybė tikriausiai irgi.
0: Kantrybė, jis tau būna taktiškai pasako kažką tokio, kur tu nori
2: kur supranti, kad daug po to šlepėsi.
0: Taip, moka va tą dalyką ir kiekvienoj situacijoje labai daug ko ten, nu, aš apakęs buvau, kad taip, aš tik tai, žinai, kad va tai yra Lietuvoje toksai televizijos grandas, bet tik atsidūjęs, va matai dėl ko jį taip vadina ir dėl ko jisai turi savo tokį titulą. Taip, taip, taip. Bet vat būtent dirbdamas, o nežiūrėdamas televizorių. Jo.
1: Kadangi esi užkulisius ir matai viską iš arti, tai aš dar vieną klausimą užduosiu apie tą pačią laidą. O jis pats lyginasi kostiumus, kad jie taip nepriekaištingai atrodo, ar vis dėlto turi kokius 5 asistentus, kaip aš įsivaizduoju. Nes jeigu aš būčiau Audrius Giržadas, tai būtų labai didžiulė komanda už nugaros, kurie man paduoda.
0: Aš neįsivaizduoju, nes iki filmavimo aš būnu savo tam kambarėlį, rengiesi, prakaituoji, žiūri, streso labai daug būna ir net nežinau. Bet jo, nu tai kaip televizijos žmogus, tai jisai žino, kad vat, kas, bet vaizdas jau turi būti nepriekaištingas ir ten, aišku, jau kiti dalykai irgi.
2: Viačeslavai, grįžtam prie kitų pozityvių temų, mes anksčiau jau siminėme, bet tavo tokia turime, nu, savotiškai, sakyme, rubriką skambutis heiteriui, tai šiek tiek apie tuos penktakolonininkus, kaip tu vadini, mes anonsi netgi pažymėjom, kad tu nevengi pasijuokti iš destruktyve veiklausimančių politikų ir tokių naivairių aktyvistų.
0: Taip.
2: Ir pavyzdžiui, kaip smagu yra, kad tu sugebi humoro su tokiais dalykais kovoti, nes kartais, pavyzdžiui, aš tai nesuprantu, man taip ir baisu tos pyktis ir kažkokie ten tie primityvūs teiginiai ir atrodo, jie numuša ir eikit jų savo toli. Bet humoras yra geras būdas su tokiais dalykais kovoti.
0: Tai turbūt vienintelis geras būdas, kuris, nes gerą humorą turi atsakyti dar geresnių humorų, o retai kas jį turi. Nu, čia taip aš sakau, kad pats jį turiu. Ne, tai vis taisi ir tobulėji tuose dalykuose, bandai ne tik tai teoriškai žinot visus tos humoro dalykus, bet ir panaudot praktiškai. Ir jisai nuginkluoja. Ir tai tas skambučiai heiterių, tai dar nieko, bet yra tokie keli aršus marginalai, kur mano svajonė juos sutikti mitinguose, protestuose ir kontratakuoti juos, neleidžiant, kad jie mitingo metu kiptų prie kokios močiutės, kuri nelabai gal galėtų atsikirsti jam, prie studento, kuris gal nelabai išmano viso geopolitinės situacijos ir ten tam tikrų dalykų. O jie moka klausimą suformuluoti taip, kad savo transliacijoj pašnekovo parodo kaip paskutinį idiotą. Ir tu jį specialiai gaudai ir trukdai jų tas transliacijas, aišku, jau tada pasidaro tas mano gatvės cirkas, kur ten 200 žmonių aplinkui, ir jau gaunasi toksai skrūdinimas, tas raustinimas, kur tam tikra prasme, tu jį kažkaip išjuoki. Bet visada yra šalia policija ir jinai neleidžia peržengti ribų. Tai aišku, jokių stumdymus, jokių kibimų skvernų iš mano pusės negali būti ir net blogų žodžių negali būti kažkokių, nes dėl jų irgi gali būti traktuojama kaip huliganizmas smulkus gatvinis ir mane taip pat supakos kaip ir jį. Nu ir visada būdavo taip, kad jį supakuoja ir išveža arba išveda. Nu vadinasi, jisai kažkokiam etape

0: perlenkė lazdą ir jau policija į jį reagavo, ne į mane. Tai vat buvo labai labai įdomu tie dalykai tokie. Ir tai turi irgi aštrus protas, įtemptas faktų parinkimas kažkoksai. Aišku, kvestionuoti tą, ką jisai daro, biškį truputį su publika pabendrauti, traukiant juos į veiksmą. Tai ten prašydavau tam tikrą informaciją patikrinti su dirbtiniu intelektu, kad čia ir dabar žinotum, kaip toliau tęsti tą diskusiją su juo. Nu, ten labai labai įdomus darbas. Tai tenai grįžau namo, smigau iš karto pačią minutę, nes labai protinė veikla labai didelė.
1: Nu, bet
0: buvo.
1: Matai tame prasme. Tai
0: matau. Prasmė yra, kiekvienas iš tų žmonių, ten 100 ar 200, kiek ten jų buvo, jie užfilmuoja, bet jie gyvai pamatė, kaip galima. Tu pateiki įrankį, kaip galima ir būtina su jais bendraut. Ir jie tada pasižiūri, grįžta namo, permasto, a, vadinas, taip galim, vadinas, galim nebėgti su juo, nuo jo raudonuojant, o turėt 2-3 klausimus, prilipt prie jo ir klaustų, tai kur tu bėgi nuo mano klausimų, atsakyk, taigi čia labai lengvi klausimai, ten konkrečiai, kodėl Rusija per 3 dienas nesugeba už Ukrainos nukariauti, jau 5 metai eina, atsakyk, kur bėgi, ir matai, kad žmonės išdrasėja, tai būna ir daug kas priejo, ir po to, po kurio laiko net dėkoja, sako, įteikia į rankas įrankį, vat kaip bendraut su jais. Vatas, vat, labai fainai buvo.
1: Večeslavai, kurdamas humoristinius įvairiausius epizodus, taip, būna situacijų, kai turi įjungti arba savo norų įjungit savicenzūrą tam tikrą, jeigu galėtum daryti visiškai, visiškai bestabdžių, ar kai kurie dalykai tiesiog neštų dar toliau, nes tavo fantazija akivaizdžiai yra beribė. Ir galbūt turi tokį mintį, kad kada nors senatvėj aš padarysiu tokį, kur bus, kur aš jau visiškai, visiškai kaip noriu.
0: Taip, yra toksai, bet čia labiau toksai, vat, jaunų komikų karta remiasi vienais komikais, o man vaikystėj kas užteko Benny Hillo, Melo Brookso, dar kažkokių tokių dalykų. Ir yra tas toksai, aišku, tu žinai, kad lengviausiai nori prajuokinti žmogų, tai nusikeik. Mhm. Tai aišku, tą dalyką atmeti, nes čia yra labai lengvas dalykas.
1: Nuobodu.
0: Tai, jo, nuobodu. Tai norisi viskį tai pateikti, arba per dainą, arba per skečą. Jo, ieškai tų pačių įvairiausių formų. Ir taip, taip, tai čia yra man pats aukščiausias lygis, kai be jokio kiksmažodžio padarai taip, kad tavęs ten tie heiteriai nekenčia, grasina. Nu, čia jau yra aukščiausias pilotažas. Ir, nu, aišku, nesinori sustoti, dar ieško dar įvairiausių tokių dalykų. Man, žinot, kas labiausiai patiko, yra labai fainas filmas, tas toksai vyriškumo parodymas buvo, tai yra su Liamu Neesonu, filmas Rob Rojus, ir ten buvo kova, kviečiu tave į dvikovą, ir Rob Rojus sako, gerai, sako, iki pirmo kraujo kovojam, ir gerai. Ir jie jau ten stovi, ir Rob Rojus priejo prie priešininko, ir jo rapyra patrynė pirštą. Ir sako, va, matai, pirmas kraujas, tu mane sužeidė, aš pralaimėjau. Tai vat buvo toks vyriškas būdas išvengti kovos. Ir per va tokius dalykus labai randi, kaip kovoti su jais.
1: Večeslavai, 30 sekundžių, jeigu gali dar taip vieną klausimą, noriu užduoti ir jau baigsime mūsų pokalbį, dėja laikas limituotas, perėsim po to į anonsų pertraukėlę. Gamtos tvarkymas.
0: Taip.
1: Aš nekenčiu žmonių, kurie mėto visokias padangas. Ja, negaliu patikėti, kad tokių yra, bet jų yra. Ir tu, vėlgi, savo socialiniuose tinkluose daliniesi tą medžiagą, kaip tu nuvažiuoji. Ir jie tokius gamtos kampelius ir prirenki visokiausių padangų, visokių maišų taip, ir taip toliau. Ką tau tai reiškia?
0: Oi, tai aš taip galvoju, žinot, jeigu jau mylis šalį, kurioje gyveni ir tvarkyti ją reikia ne tik ten, kur gyveni, ir aplinkiniai miškai ir viskas, ir labai gera, kaip ir pavyzdį, užfilmuoji, parodai kitiem, parodai irgi įrankį, kad taip galima, kad galima nesipiktint, o tiesiog atraitot rankovės, paukot pusdienį ir tą vietą sutvarkyt. Ir va taip tiesiog, va, užkrėti kitus savo kažkokiais tokiais veiksmais.
1: Ačiū tau už tai,
0: ačiū
1: už turinį ir kad užkriti gerais dalykais ir kitus. Večeslavas Mickevičius, Slavka, fantastiško kūrybingumo žmogus šiandien pas mūsų LRT vasaros popietėje, anonsų per trukėlį ir tuoj pat pratesime, tau didžiausias sėkmės, geros vasaros.
0: Ačiū labai, geros vasaros.
2: Maisto pramonė ne tik kultūrinis šalies veidas, bet ir stiprus ekonomikos variklis. Kaip per šimtmetį pasikeitė, ką ir kaip mes valgome bei gaminame? O gal ne taip ir nutolome nuo tarpukario?
3: Iš šiandienos aktualijų, ar iš tiesų senka strateginiai naftos rezervai ir cukrus, kaip nutiko, kad išgeidžiamiausios prabangos prekės tapo didžiausių būbų, kurio rekomenduojama vengti. Saldžios ir karčios ekonominės temos laidoje PIN kodas. Šiandien 16:30 per LRT radiją.

0: Kone 50 dešimtmečius gėlininkystės ūkį plėtojanti Laimutė Barkauskienė sako, kad svarbu ne tik stiprūs sodinukai, bet ir žemė, į kurią sodiname. Kokias gėlių kompozicijas rinktis tam, kad ištvertų visus vasariškų orų išbandymus, klausykitės laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
1: Ką dar galime padaryti kiekvienas, kad į pirmą klasę vaikas ateitų ramus ir saugus? Mokyklos pradžia – didelis pokytis. Autistiškų vaikų šeimoms kyla dar daugiau klausimų. Kaip pasiruošti, kaip sumažinti nerimą, kaip padėti vaikui suprasti tai, kas jo laukia. Apie tai laidoje Draugystė veža rytoj 16.30.
2: Vasaros popietė.
3: Grįžtame į laidą, kurioje šiandieną su jumis bendrauja Richardas ir Ramūnas. Na ir dabar atkeliavome prie mūsų laidos epizodo, rubrikos segmento, kur mes jums primename, kad puikių LRT radio, LRT opus, LRT klasikos laidų jūs galite klausytis ne tik įsijungę realių laikų savo radio imtuvus, kompiuterius, telefonus, bet taip pat ir bet kuriuo jums tinkamu metu tų laidų įrašų galite pasiklausyti internete LRT radiotekoje. Ir kaip įprasta, mes jums turime keletą rekomendacijų, išgirsite kelių laidų ištraukas. Noriu pradėti nuo laidos, kuri vadinasi Genijaus kailyje. Ir šioje laidoje dainininkas Davis Norvilas nusikėlė į bitlomanijos laikus ir įsisuko į Džono Lenono gyvenimo nuotykių karuselę. Džonui Lenonui bitlai atnešė beprotišką šlovę ir mirtį. Per vos 40 metų trukusį gyvenimą pagrindiniam bitlui pavyko pabūti ir garsiausių pasaulio muzikantų, kovotojų už taiką, ir sūnui atsidavusių namų šeimininku. Deja, legendos gyvenimą nutraukė šlovės ištroškęs beprotis. Deivio pasaulyje taip pat spalvų netrūksta, laimei jos visos ryškios ir šviesios. Atrodo, Deivio niekas negali sustabdyti. Iš kur jo nesibaigianti energija ir rodos nenužudomas optimizmas? O gal tai tik pirmas įspūdis? Laidos vedėja Livija Gradauskinė Deivio paklausė, ką jis atsimena iš savo vaikystės.
4: Jeigu visai apie vaikystę, tai atsimenu, kad svajojau apie žaislus, kuriuos pamatydavau tik tai tuose vokiškose kažkokiuose katalogai, atrodo, jie vadinasi.
5: Buvo Otto katalogas.
4: Otto, toks, turbūt taip. Tai aš tiesiog jau mirdavau, vartydamas tą vaikų skyrių ir galvojau, dieve, kokie tie žaisliukai, kad man tokį. Tada atsimenau iš vaikystės Boninę tokią Klaipėdai, kur buvo už kažkokius tam tikrus pinigus, buvo galima nusipirkti. Ir aš atsimenu, tėtis kažką, tai turbūt, aišku, jie savo pirko, o man nupirko sulčių pakelį, apelsinų, reiškia, su šiaudeliu, kuris buvo šiaudelis pritvirtintas prie to pakelio. Ir man tai buvo skaniausios pasaulyje sultis, kai aš prisimenu, tai man tiesiog širdis apsipila ašarom ir kai man sako, tada buvo geriau, aš gu, kokie mes buvom ubagai, kokie mes, man tai yra baisus laikas.
6: Taip, visas pokalbis su Deiviu, tikrai geras atviras. Mūsų kolegės Livijos Gradauskinės vedomojo laidoje Genijaus kailyje rasite radiotekoje ir krūvos kitų dalykų. Apie 5 kilometrus pasikalbėkime. Baimės mus kartais stabdo imtis to, apie ką labiausiai svajojame. Apie nugalėtas baimės ir peržengtas asmeninės komforto ribas pasakoja keliautoja Jurgita Skučaitė. Savo rankomis gyvenimui ir kelionėms įsirengusi ne tik lengvai automobilį, bet ir kemperį. Su automobiliu, kuriame gyvena po pasaulį, ji keliauja viena 5 kilometrų tinklalaidė apie jos kelią iki tokio gyvenimo būdo, profesiją ir ryšį su savo seneliu, garsiu Lietuvos poetų ištrauką.
7: Ir po pusės metų aš pasiimu ruletę žiemos metu, atėnu į savo mašiną išsitim, 1,80 m. Galėčiau miegoti viduj. Vietoj to, kad mane atbaidytų kelionę su mašina, staiga aš tiesiog sugalvau pasidaryti kemperį viduj, mikrokemperį. Išsitiesus, 1,80 m, man kaip tik išsitiesus gaunas.
8: Ir tu įsirengi tokį kemperiuką, hatchbackę, ne šiaip ten turbūt čiužinį pasidarai, bet ir
7: ten čiužinį, spintelė, komodėlė, virtuvės kampas, maišytuvas su kranu.
8: Koks čia hatchbackas, atrodo neįtikėtina.
7: Tavai pasakoja, kad kai aš supratau, kaip kojas veikia, aš tiesiog non-stop vaikščiau, manęs buvo neįmanoma sustabdyti, kai supratau, kaip tas daiktas veikia. Pirminės baimės, kai galvojau, kaip

0: kai norėjau pabandyti keliauti viena, pirminė baimė buvo apie tai, kad oi, kaip čia reiks būti vienai. Kaip čia, kad nebus žmonių su kuo bendrauti. Bet iš tiesų, gal didesnė tokie iššūkiai buvo jau išvykusi kelionė, suprasti tai, kas aš esu.
1: Girdėjote ištrauką iš tinklalaidės 5 kilometrai, kuri jau LRT radiotekoje. Na ir dar viena mūsų rekomendacija. Jau pusę amžiaus tautodailininkas Mindaugas Rutkauskas minko, lipdo, žiedžia, degina ir glazūruoja molį. Jei nėra įkvėpimo ir geros nuotaikos, dirbk nedirbęs, viskas krenta iš rankų, sako keramikas, molį pamilęs dar vaikystėje. Tradicinė lietuviška keramika puoselėjantis meistras pasakoja apie amato kasdienybę, besikeičiančius žmonių skonius, kūrybos džiaugsmus ir iššūkius. Kodėl liaudies keramika šiandien nebe tokia paklausi ir kas padeda išsaugoti ryšį su tradicija. Pasiklausykime ištraukos iš laidos Amato meistras.
2: Kai mes Baltramėjų darydavom mūgį, pas mus tie jų sertifikatai pas mus negaliodavo. Nu, jeigu dar aplinkui galėdavom pastatyti jau už aikštę. Pas mus buvo vertimo kriterijus, ar tave kiti meistrai pripažįsta meistru, kad tu darai teisingai ir tada, o jeigu ne...
3: O kiek tokių pripažįsti turi? Nu, ten, sakysim, vienas...
2: Nu, tai ten buvo, pas praktiškai didelė dalis buvo iš pajautos klubo. Jeigu tokį girdėjot, va, didelė dalis iš pajautos klubo. Paskui šalia, bet turė, kurie jau, nu, tikrai, sakysim, tas gerai dirba. Jau tą galim kviest. Jau kiti irgi pritarė, kad tą galima kviesti, suprant? O ir kiti netgi šiaip yra, daug kas buvo neapsiforminęs tais laikais ant tų paveldo popierių. Ai, ką man reikia, maždaug jis dirbas, ką kalbiauja, šiaip jis išvažiuoja su tais į ūsienį prekiauti. Jam vienodai rodo tie popieriai.
4: Taip, vienodai.
1: Daugiau pokalbio su molio žmogumi pramintu keramiku Mindaugu Rutkausku laidoje Amato meistras ieškokite LRT radiotekoje.
4: Mėly mūsų klausytojai, vasaros popietė, žinoma, tęsiasi po poros minutėlių žinios, bet vėliau nersime į kitus pokalbius, į kitas temas, o ir į edukacinę viktoriną. Pagauk žodį, turime jums dovanų LRT radio podelį. Jį galite laimėti, yra sąlygų, tam reikia pirmiausia užsiregistruoti šiam žaidimui. Registracija telefonu 23 63 111, sostinės kodas 05. Dabar leiskime prabilti mūsų pačiai populiariausiai Jessicai.

0: 15 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės operacijos Hormūzo sąsiauryje. Čia paprašius sąjungininkams būtų dislokuota apie 10 lietuvių karių. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda dalyvautų po vandeniu aptinkant, nustatant ir neutralizuojant jūrinės minas ir kitus sprogstamuosius objektus. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos atvirai kritikavo NATO sąjungininkus dėl per mažos pagalbos kare su Iranu. Išminavimo misija rengiama šalia. Pasiekus taikos susitarimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva save visada pristato kaip patikimą Amerikos sąjungininkę.
1: Apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti, turi pilną parengtį. Mes iš savo pusės visą laiką indikavom, kad Lietuva visada yra patikima sąjungininkė ir atlieps Hormūzo sąsiaurio saugumo klausimus. Tam ir buvo prašomas mandatas Seime. Tai yra politinis leidimas įgyvendinti išminavimo operacijas. Na, o dabar techniniam lygmenyje kariuomenės tarpusavį jau derinasi techninės detalės. Tai yra tik tai kariai. Lietuva kol kas šiuo metu laivo nesiunčia, nes mūsų laivai dalyvauja na, ir kitose misijose. Tai ir tokio prašymo mes dabar nesame gavę.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasauliniai laivybai svarbus Hormūzo sąsiauris buvo užblokuotas prasidėjus Amerikos ir Izraelio karui su Iranu. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasiekė taikos susitarimą. Valdantiesiems ieškant galimybių normalizuoti santykius su Kinija, prezidentas tikisi, kad užsienio reikalų ministras galės tęsti darbą. Pasak Gitano Nausėdos, iki šių metų pabaigos Kęstutis Budrys turės parodyti rezultatus susijusius su Kinijos ir Taivano klausimais.
2: Aš tikrai nesitikiu, kad mes čia turime pradėti draugauti, apsikabinę vienas kitą per pečius, bet aš manau, kad yra visiškai natūralu tikėtis, kad tiek mūsų interesai Kinijoje bus atstovaujami per diplomatinę atstovavimą, tiek ir Kinijos ambasada Vilniuje nebus tuščia. Tai ministras Budrys tikrai turi planų šiuo klausimu pasiekti rezultatą iki šių metų pabaigos, pažiūrėsime, kaip jiems seksis.
0: Paklaustas, ar tai reiškia, kad jis išliks poste iki metų pabaigos, prezidentas sako nenorintis spėlioti ir tai priklausys nuo Kęstučio Budrio gebėjimų įgyvendinti tikslus.
2: Aš nenoriu kalbėti dabar spėliojimais. Pirmiausia, tai priklauso nuo to, kaip sėkmingai jam seksis įgyvendinti numatytus tikslus, bet taip pat be jokios abejonės, kaip sėkmingai seksis bendrauti su naujoju vyriausybės vadovu. Man atrodo visai natūralu tikėtis, kad santykiai tarp kabineto žmonių ir kabineto narių su kabineto vadovu turi būti normalūs, turi būti konstruktyvūs. Labai tikiuosi, kad abiems šiuo atveju tiek premjerui, tiek užsienio reikalų ministrui pavyks tai padaryti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vilniaus Žalgirio futbolo klubas pristatė 2021-2025 metų veiklos audito išvadas. Aiškėjo, kad per minėtą laikotarpį buvusios klubo vadovės Vilmos Venslovaitinės ir buvusio trenerio Vladimiro Čeburino premijams skirta daugiau nei milijonas eurų. Auditui kilo abejonių, ar dalis nurašyto mažaverčio turto buvo susijęs su klubo veikla. Auditoriai taip pat klube neužfiksavo tam tikro ilgalaikio materialaus turto. Skalbimo ir džiavinimo mašinų, dviejų televizorių, sofos, natūralaus ąžuolo baldų komplekto. Atskleista, kad strategui Čeburinai už tam tikrų žaidėjų perėjimo sutartis buvo išmokamos 30% sutarties vertės atlygis. Klubas taip pat suteikė 95 tūkstančių eurų paskolą su klubu nesutartis. Susijusiam fiziniam asmeniui. Ją vėliau gražino juridinis asmuo. Išsamiau apie auditą skaitykite portale lrt.lt. Laisvės alėjoje maždaug prieš valandą prie buvusio istorinio centrinio pašto pastato pastebėtos gausios ugnegesių pajėgos. 4 aukštų pastate ugnies židinys buvo 4 aukšte. Anot ugnegesių atstovo degė palangė. Paskelbta gaisro lokalizacija. Ugnis plitimas sustabdytas, pastatas yra renovuojamas, įvykis tyrimas. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 22, Panevėžyje 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje giedra, be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Tikra tiesa, vasaros popietė prie mikrofonų. Ramūnas Zilnys ir aš, Richardas Jonaitis. Aš nesu Ramūnas Zilnys, aš esu kitas, bet Ramūnas ir aš tai čia. O mes tęsime laidą. Antroji mūsų valanda, joje laukia pokalbių, svečių laukia mūsų edukacinė viktorina. Pagauk žodį, turime dovanų, registruokitės. 2-3-6-3-1-1-1. 20 minučių daug mažai registracija, tada jau žaisime.
2: Ir kaip įprasta, antroje vasaros popietės valandoje mes pradedame visus reikalus nuo muzikinių naujienų, įvairiausių premjerų, renginių, koncertų ir šiaip dalykų, į kuriuos žmonės mylintis muziką turėtų atkreipti dėmesį. Šiandien man labai malonu, nes studijoje mes turime pašnekovą, kuris atstovauja naujajai Lietuvos alternatyviosios muzikos kartai. Grupė vadinasi No Use ir ši grupė visai neseniai išleido albumą, kurio pristatymo koncertas įvyks Vilniuje jau šį vakarą. Apie tai ir ne tik apie tai mes pasišnekučiuosime su šios grupės lyderiu Nojumi Bartoška, kuris jau įsitaisęs čia LRT radio studijoje. Tuoj pasislinks arčiau mikrofono, kad kuo geriau girdėtume jo balsą. Ir jūs galite matyti mūsų transliaciją, priminsiu, su vaizdu LRT mediatekoje tiesiogiai. Labas, Nojau.
3: Sveiki, sveiki.
2: Pirmiausia, sveikinu su albumu. Papasakok mums šiek tiek apie tai, koks yra naujasis No Use albumas, kaip jis vadina.

0: nors ir ką mes jame galime išgirsti.
1: Taip, tai pirmiausiai galbūt reikėtų paminėti, kad keletą metų užtrukome, kol galų gale padarėme pilnoje metro albumą, nes turėjome kelis trumpesnius trumpametražius albumus, tai šis albumas skiriasi tuo, kad čia sudėta daugybės metų skirtingų laikotarpių išgyvenimai, patirtis ir taip toliau, gilinamės į žmogų, kalbame apie vidinį pasaulį, apie vidinę kovą tarp to, ką matome aplinkoje ir tarp to, kas patys esame, savęs pažinimą ir daug tokių jautrių temų, kur žmogus gali jaustis pažeidžiamas, tikras ir nebijoti pabūti su savim.
0: Albumas vadinasi Akmuo ir pristatoma dažnai kaip alternatyvusis rokas. Ar čia yra tikslus būtų apibūdinimas ar kaip nors kitaip vadintum šitą muziką?
1: Čia kaip pasakyti, šiais laikais, man atrodo, žanrai ir taip jau yra visi susimaišę ir mes turime ir tokios, kaip pasakyti, ir ambiento turime, ir elektronikos turime muzikoje, ir to paties alternatyvumo kažkokio, tai čia, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, jau toks yra gan platus tas rokas, vadinkim.
2: Klausykite, o dabar čia truputėlį praeitį, nukeliausime naujus grupės pavadinimas, naujus, tokie tarsi be naudos, kaip čia nepanaudojama. Iš kur tas pavadinimas? Kaip jūs čia dabar?
1: Jo, tai čia ir yra galbūt ta savironija, kad mes esam be naudos ir kalbame apie naudą. Daug kas mūsų kūryboje yra toks konceptuali muzika, kurioje yra metaforose užkoduotas tas vidinis pasaulis, tai vat, kuriame ir būtent kalbam apie tas naudas ir apie skirtingus pojūčius.
2: Naudas.
0: Bet man kažkaip pirmas įspūdis buvo, kad čia yra žodžių žaismas su tavo vardu, nes vardas yra Nojus, ir jeigu Nojus...
1: Yra sąsaja tame, kad aš Anglijoje, kai studijavau, buvo toksai Nojus, vadino mane kartais šitą bendrą kursį, tai tą vėliau tik tai surišau, kad iš tiesų tai yra... Kūryba visiškai yra apie būtent tą konceptualumą, o kad sąskambis yra, tai irgi toksai žaismas, kur du zuikiai vienu šūviu įvyksta.
2: Tai žodžiu, tokio apmąstymo ar ne yra Akmuo albumas, taip?
1: Taip.
2: Ir sakote, keliari metai brandintų jautrumo, ieškojimų, drąsos būti savimi. Nu, atrodo, mes tiesiog esame, mes būname, mes lyg ir būname savimi, bet ar iš tikrųjų savimi? Čia tokie klausimai.
1: Taip, iš tiesų, sakau, labai lengva šitoje individualizmo sėkmės visokių resursų epochoje pamesti tai, kad esame pirmiausiai žmonės ir tas yra labai... Ypatingai lengva, kai turime išgyventi, parodyti, įrodyti aplinkai savo visiems, bet visame tame chaose ar jaučiame kažkokią tai vidinę ramybę, vidinę pilnatvę, dažnu atveju tai mes numetam į antrą šoną ir pametam tą vertybę. Ir būtent man asmeniškai ta kelionė šiaip per gyvenimą ir buvo labai stipriai apie tą savirefleksiją, apie momento pagavimą, nepaleidimą tų klausimų, o galbūt kažkur mažiau bandymą kažko įrodyti, o daugiau šiek tiek pabūt toje, supras, kas yra mano tiesa. Kas yra man tiesa.
2: Bet, na, toks įdomus dalykas, jūs vis tiek su grupe lipate į sceną, leidžiate albumą, jūs tikitės, kad ateis žmonių tam tikras kiekis, na, ar kažkoks tai kiekis, tai toks vis tiek irgi tarsi noras įrodyti, na kaip čia išnaviguoti, kad ir būti savimi, bet ir sulaukti to tikrai populiarumo, sakykime, ar dėmesio.
1: Taip, tai vat, galbūt ankstesni laikotarpiai grupės buvo dar tokioje stadijoje, kur norėjosi įrodyti, parodyti, ir tos temos buvo galbūt apie kažkokią tai pasaulio klaidas, ne apie vidinio žmogaus balsą. Paskutinė kūryba yra labai labai stipriai susijusi su mano paties asmeniniu noru perlipti per save, atrasti savo vertybinį pasaulį, ir ta sėkmės formulė taip toliau, tai yra galbūt kyla, tas noras kyla ne iš tos pripažinimo idėjos, o labiau galbūt iš to, kad eidamas per šią kelionę, nebijotinai tikiu, kad galiu paliesti ir kitus žmonės. Ir tai eina labiau per mūsų gyvenimo tėkmę, negu kad vat, aš čia išlipsiu ant scenos ir dabar parodysiu jums, kaip aš čia gražiai dainuoju, vadinkim.
0: Kalbant apie pripažinimą ir dėmesį, tavo istorija yra tikrai labai įdomi, nes tu ir užsienyje, kaip jau užsiminiai, studijavai, jeigu aš neklystu dalykus susijusius su muzikos produsavimu, kūryba, su skambesiu, ir šiandien žinau, kad tavo darbai kasdieniai susiję yra su garsu ir su šitais visais dalykais, tu užsiminiai apie pripažinimą, apie dėmesį. Aš žinau, kad tu nebaisiai mėgsti šitą klausimą, bet žmonės dabar žiūri internete į tave ir sako, kur aš jį mačiau, nepamenu, ir išgirdo vardą ir galvoja, kur aš jį girdėjau. Nepastaptis, kad tu esi dalyvavęs vaikų Eurovizijoje arba mažojo Eurovizijoje, kaip mes ją vadinam, kadaise, su daina Oki Doki. Kaip tu prisimeni, kokiam akim tu dabar žiūri šitą linksmą savo vaikystės nuotykį? Nes tai buvo labai didelė scena ir buvo labai daug ekranų, kamerų ir viso kito.
1: Jo, vaikystį tai galbūt vienaip žiūrėjau, dabar gal kitaip šiek tiek. Vaikystėje tai buvo, kaip pasakyti, toksai sukurtas saugus ir nesaugus labai burbulas, kuriame visa tai, visa ta košė vyrė, tai tuo metu tikriausiai buvau labai pilnatviškas ir besidžiaugintis visa ta patirtimi žmogus. Vėliau ta pati patirtis ir galimybės atsivėrusios po jos šiek tiek suvėlė smegenis. Žinai, galima kalbėti apie tas pačias žvaigždžių ligas ir visiškai pametimą bet kokio sąmoningumo, kurio ir taip nelabai ten gali turėti, nes esi 14 metų vaikas, kuris gauna kažkokią tai, sakau, sukurtą burbalą, kur viskas yra tiesa. Tai ką kiši vaikui į smegenis, manau, tas ir taps jo tiesa.
2: O tai tu papasakok, nes įdomi frazė pasakė, ir saugus, ir paminėjai žodį nesaugus burbulas, ir tu dar mini tą žvaigždžių lygą, ir aš puikiai galiu įsivaizduoti, nes kol tu tame burbule, tu štai Lietuvą atstovai, ar ne, tu važiuoji, ir tas burbulas vyksta, tu štai lipsi didelės scenas, bet po to grįžti, ir vis tiek tas gyvenimas turi tęstis, ir turi ir, na, buities būti kiek ten yra, ir bendra klasė, ir panašiai. Tai kur sakai nesaugumas, ir koks galbūt efektas tau buvo?
1: Jo, čia galbūt vienintelis toks palyginimas, kuris galbūt galėtų kažkiek aiškiau paaiškinti, tai būtų 14 metų vaikui yra sukuriama iliuzija apie suaugusio statusą. Ir šitas dalykas tai ir yra tai, kas labiausiai suvelia smegenis toj pačioj buity, kiekvienoj dienoj, tu nebetskiri, kas yra tikra vertybė, kas yra tiesiog tau primestas, va tas kažkoks suformuotas burbulė, ideologija kažkokia suformuota burbulė, ir viskas tampa taip, kaip pasakyt, absoliučiai vienas ant kito lipa paradoksai, nebėra realybės, tu pameti tą realybės pojūtį ir tiesiog eini tame kelyje, nesuprasdamas, kur tu eini, nei kas tu esi, o tiesiog eini, nes vat, kažkas pasakė, kad yra faina. Ir dabar, vat, vėlgi, kadangi klausimas buvo apie tą vaikystės ir dabar suvokimą, tai dabar, kai žiūriu, tai aš esu beproto dėkingas už tai, nes čia yra, tai galbūt ir paspyrė mane būti toje vietoje, kur esu dabar, kad nelendu, vat, nežiūriu ideologiškai tą sėkmės istoriją, o kaip tik leidžiu savo rasti atvirumas su savimi. Ir tas yra, manau, sunkus kelias, nes labai lengva, manau, užsimerkti ir tiesiog daryti kažką vardant tų sėkmių ir taip toliau, bet laikui bėgant tiesiog supranti, kad tame nėra tiek daug pasitenkinimo, kiek būt galbūt miške ir niekas tavęs net pažįsta, negu kad būt kažkur mieste ir esi apsuptas žmonių, su kuriais neturi iš tiesų nieko bendro.
0: Aš nebejauju, kad šiandien tu esi muzikoje ten, kur norėtum būti, kadangi albumas pasirodė visiškai neseniai, tarp kitko, kas dar jo neišgirdo, tai internete galite pasiklausyti visose pasiklausimo platformose. Ir šį vakarą Vilniuje klube pavadinimu Utopija, tai yra tokia irgi alternatyvios auditorijos mėgstama, be galo įdomi vieta, įvyks šito albumo pristatymo koncertas. Tai ko tikėtis iš šito koncerto, sugrosit visas albumo dainas ir ko galų gale dar tikėtis iš šios vasaros, kadangi vasara dar tik įsibėgėja, čia laida vasaros popietė, tai galbūt ir dar turit kažkokių minčių šiais metais, gal daugiau tų koncertų, gal kituose miestuose surengti. Žodžiu, ko laukiame iš grupės naujus?
1: Jo, tai šį vakarą tikslas taip, tikrai sugroti visą pilną albumą, sugroti ir kitus jau auditorijoms pažįstamus kūrinius. Iš tiesų, tiesiog atiduoti visą tą vakarą žmonėms, akims, gyvoms ir visam tam vyksmui. O dėl vasaros planų, tai kadangi ilgai dirbome prie šito vieno vat, tokio įgyvendinimo albumo, tai kol kas kažkokių grandiozinių planų neturime, tiesiog labai tikimės, kad šitas koncertas ir apskritai šitas albumo pasirodymas mums bus pospyris tiesiog kuo daugiau dažniau rodytis, koncertuoti ir tiesiog kuo daugiau turėti žmonių aplinkoje savo.
2: Nuo jau scenoje su džinsais busit ar be džinsų?
1: Čia jau kaip jau bus, ką žinau.
2: Gerai, apie džinsus mes kalbėsimės iš tikrųjų po keletos minučių, nes įsivaizduok, Merkinėje, Dzūkijoje, opera su džinsais, apie tai mums Vytaras Radzevičius papasakos.
0: Tai bus po keletos minučių, bet kol kas mes paklausysime dainos, kuri skambės šį vakarą No Use grupės koncerte. Tai yra daina, kuri vadinasi Bėgom, ji yra iš albumo Akmo. Nuo jau kaip trumpai galėtum pristatyti, koks čia kūrinys, apie ką šitas kūrinys, ką reikia žinoti apie šitą dainą?
1: Labai trumpai, tai tiesiog fiksinis personažas, nebūtinai konkretus žmogus, vyras ar moteris, nesvarbu, tiesiog žmogus, kuris, kuris save pametęs parduoda save.

0: pirmai pasitaikiusiai progai.
1: Nojus Bartaška, grupės No Use lyderis, šiandien buvo LRT radio eteryje laidoje Vasaros popietė. Mūsų svečias, ačiū tau, kad užsukai. Gero koncerto šį vakarą Vilniuje klube Utopija. Jeigu domitės naujais lietuviškos muzikos garsais, žinokite, kad yra galimybė šią muziką šiandien išgirsti gyvai. Na, štai čia ir kūrinys, kuris vadinasi Bėgom, grupė No Use.

0: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išnyręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: Nepaprasta vasara. Šviesi, žalia ir vešli.
4: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
3: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
4: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.

0: Pasaulio futbolo čempionato proga dar kartelį apie muziką ir futbolą, apie popkultūrą ir futbolą. Aš, Domantas Razauskas, ir vėl primenu jums apie muzikos ir šios sporto šakos ryšius. Pakartot šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
1: Vasaros popietė.
2: Grįžtame į laidą ir jau paskutinį kartą jums primenu, kad vis dar galite registruotis mūsų smagiajam žaidimui Pagauk žodį. Turime puikų prizą LRT puodelį ir vienas iš jūsų būtinai šį prizą laimės. Jeigu norite dalyvauti, galite paskambinti į studiją telefono numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05.
3: O dabar keliamės į Dzūkiją, keliamės į Merkinę, pasikalbėsime apie operą su džinsais. Traukite savo džinsus iš kokių nors tai spintelių, mėly operos mėgėjo. Operos su džinsais konferencija Vytaras Radzevičius su mumis. Vytarai, sveiki, sveikas, labas.
4: Sveiki, vasaros popietė, sveiki, Richardai, Ramūnai.
3: Vytarai, kadangi Dzūkiją nusikėlėm, aš privalau tavęs paklausti, tu vis tiek grybų, uogų ekspertas, esi, pasakyk man, prašau, ar tiesa...
4: Yra voveraičių.
3: Voveraičių tai voveraičių, bet ar jau yra žemogių?
4: Žemogių tai yra, bent jau prie kelio tikrai pardavinėja, bet aš atvirai pasakęs tiek užsiemęs, kad nebuvau nuėję šiom dienom į mišką, bet braškių labai daug, tai matyti ir žemogių yra. Ir kėmė žemogė saugo, tai reiškia yra.
2: Aš noriu pasakyti visiems mūsų klausytojams, kad jeigu jūs dabar stebite mūsų internete per LRT mediateką, tiesiog ne transliaciją, tai jeigu nestebėt, būtinai įsijunkit, nes Vytaras byloja su vaizdu mums tiesiai iš Dzūkijos miškų, iš savo palėpės ir šypsosi mums iš ekrano kaip tikras operos fantomas. Ir renginys, kuris Merkinėje vadinasi opera su džinsais. Ir Vytarai, aš noriu tais paklausti, mes esam ne vieną kartą su tim šnekėjęsi, kalbėjęs apie futbolą, roką, ACDC ir taip toliau, bet ne vieno karto mes nebuvome kalbėjęs apie tavo didelę aistrą operai. Kodėl šitas renginys Merkinėje ir kaip atsirado jo idėja?
4: Tai istorija tokia, aš vieną ausim buvau girdėjęs kitausim, kad kartais pasaulyje vyksta operos kažkokias atvirose erdvėse, kaip Bairoito festivalis ir panašiai, ir galvojau, kad visai būtų kažkas įdomaus Lietuvoje, kad tokio būtų, po to, kai čia atsikrausčiau į Dzūkiją, į Merkinę, ir kartą mes kalbėjom su Rafailu Karpiu, kurio seneliai kilė iš Merkinės, ir mes gimė tą pačią dieną, ir taip kažkaip žodis po žodžio, ir sakom, tai darom čia Merkinėj kažką panašaus ir toks, kad būtent tokią laisvumą padaryti to renginio, kad opera nėra jau vien tik tai išrinktiesiems, o kad būtų prieinama visiems žmonėms, padarom tokią kaip operą su džinsais, kad laisvas formatas atviroja erdvėj. Nu ir mes tai pašnekėjom ir tada labai greit kažkaip pradėjo dėliotis labai parankiai tiesiog kortos, tai galima sakyti, nes paaiškėjo, kad ir Laimonas Pautienis iš Merkinės yra garsus solistas ir jo sūnėnas Šarūnas Šapalas ir Rafailas Karpis jau minėjau, Šarūnas Šapalo žmona Slovakė Petra Zakumenska. Tai mes labai greit surinkom tokį kolektyvą, komandą, kuri ir sutiko pasirodyti prieš 5 metus pirmą kartą ir susilaukėm didelio sėkmės ir tam Piliakalnio fone. Saulėje leidžiantis 2 valandų koncertas suties nusitraukė daug žmonių, be didelės reklamos, ir supratom, kad reikia šitą dalyką tęsti ir daryti tradiciją.
3: Tai kaip dabar čia su tais visokiais bilietais įėjimais, kaip suprantu, stovė apsauga labai solidi ir žiūri, nu iš toli jau gali pamatyti su džinsais ar ne su džinsais žmonės atėjo?
4: Ne, yra vienos vietos mokamos, tai staliukai, bet jų yra mažai, tai mes ten apie juos net ir nekalbėkime.
3: Bet džinsai privalomi?
4: Renginys yra atviras ir aišku, su džinsais smagiau, nes atsineša žmonės pledus, kėdutės, kas nieko neatsineša ant žemės, tiesiog atsisėda. Tai gal su džinsais patogiau, bet taip, kad jau būtų džins kontrolas, kai vietoj face kontrolą, tai taip nėra. Ta prasme, nu, tikrai nieko neišvarom. Ir čia, nu, džinsai vis tiek yra tokia kaip laisvės simbolis, ar ne? Man bent jau. Ir man atrodo, kad būtent čia ta laisvės ir siejamas opera su griežtesniu tokiu žanru ir toksai gaunasi labai keistas derinys, bet jisai veikia.
2: Taip, šeštadienio vakaras šis renginys Merkinėje, opera su džinsais ir toks įdomus dalykas, kurį aš išgirdau, jog yra teigiama, kad per 5 metus niekada per šitą renginį nelijo, kas Lietuvoje jau yra toks pakankamai įspūdingas dalykas, turint omeny, jog prieš Jonines vis dėlto tas laikas, kai oras būna gana neprognozuojamas. Ar žiūrėjai į dangų, į programėles visokiausias, ar darėjai kažkokius ritualus jau, kad nelytų ir rytoj?
4: Yra tikras stebuklas. 4 metais, kai darėm, tai visą dieną buvo apsiniaukę ir krapnoja, kai tik atėjo vakaras, lyt nustojo. Ir iš tikrųjų, visas

0: dienas visus metus nė karto nebuvo blogo oro, kaip tik būdavo labai šilta, jauku, vakaras gražus, saulė leidžiasi, ten apšvietimas geras, mes net nestatom jokių papildomų apšvietimų. O šiemet žiūrėjau, kad taip, šiandien, pavyzdžiui, dar pakrapnuoja kelis kartus, bet rytoj rodo 27 laipsnių šilumos pagal vietos oro prognozės ir jokio lietaus. Tai atrodo, kad vėl bus pasisekę, bet aš dėl viso ko padalsiu į medį, kaip čia, kad taip ir būtų. Bet jeigu ką, tai yra sena su stoku, tai o žiūrovai gal sugebės turės skėčius.
1: Džinsinės. Kiek žinau, rytoj taip pat renginiai pasirodys kartu ir Merkinės choras, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunučių choras, Natų Lietus, taip pat jaunių choras Varėnė, vietiniai dainininkai, taip pat ten susirinkę ir dalyvauja programoje. Kadangi tu vis tiek jau esi toks kaip ir Merkinės, galima sakyti, sembuvis, simbolis, kaip čia dar jį pavadinti tave, visą laiką pasišypsom.
0: Užėjvys.
1: O jeigu tu pats organizuoji va štai tokį festivalį, ar tu susilaikai ir per visus šitus 5 metus nekarto nebuvai užšokęs ant scenos kartu padinuot funikulį, funikulę, ir jeigu tai dar neįvyko, ar yra rizika, kad rytoj tai nutiks?
0: Žinokit, jeigu aš uždainuočiau, tai būtų didelė nesėkmė festivaliui ir visam koncertui, nes turbūt visi žmonės išeitų. Ne, aš dainuoju širdimi. Ir tas sumanimas funikulį, funikulę dainuoti kaip paskutinę koncerto dainą kiekvienais metais yra kaip tradicija, nes kaip žinia, ši daina sukurta yra siekant pritraukti žmonės į Vezuvijaus ugnikalnį, kai ten turizmas merdė ir kai buvo pastatytas funikulierius. Tai, o čia, kadangi irgi mes esame aukštoj pozicijai, geografiškai kalbant, koncertas vyksta ant kalvos, tai tas labai tinka irgi aukštyn, funikulį, funikulę. Ir ne, aš tai tikrai nedainuosiu, bet šį kartą jau sutrauks šitą visi dalyviai koncerto, plus 3 chorai, tai manau, kad tai skambės iš tiesų įspūdingai ir bus labai galingas akcentas.
2: Tai, mėly klausytojai, kaip jau supratote, operos su džinsais konferencija Vytaras Radzevičius jau kaip ir pasiruošęs rytojaus koncertui, renginiui ir visą turinį susirinkęs, jums belieka patiems atsirasti su džinsais ar su kita apranga Merkinėje. Ačiū, Vytarai, visokio ir pasiekmės, gero renginio rytoj.
0: Ačiū, geros vasaros.
2: Po kelių minutėlių ir Viktorina, edukacinė Viktorina, pakak žodį.

0: Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Maisto pramonė ne tik kultūrinis šalies veidas, bet ir stiprus ekonomikos variklis. Kaip per šimtmetį pasikeitė, ką ir kaip mes valgome bei gaminame? O gal ne taip ir nutolome nuo tarpukario?
4: Iš šiandienos aktualijų, ar iš tiesų senka strateginiai naftos rezervai ir cukrus, kaip nutiko, kad išgeidžiamiausios prabangos prekės tapo didžiausių būbų, kurio rekomenduojama vengti. Saldžios ir karčios ekonominės temos laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Šiandien laidoje 60 minučių. Lietuva yra pasirengusi į Hormūzo sąsiaurį siūsti išminuotojų komandą. Gavus prašymą, kariai į operacijos zoną būtų permesti per 10 dienų. Naujosios vyriausybės dėlionėje vienas nežinomasis. Aiškinsimės, ar bus keičiamas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Europa rengiasi dar vienai karščio bangai. Perspėjama, kad termometrų stulpeliai kai kur gali kilti aukščiau 40 laipsnių. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
6: Ką dar galime padaryti kiekvienas, kad į pirmą klasę vaikas ateitų ramus ir saugus? Mokyklos pradžia – didelis pokytis. Autistiškų vaikų šeimoms kyla dar daugiau klausimų. Kaip pasiruošti, kaip sumažinti nerimą, kaip padėti vaikui suprasti tai, kas jo laukia. Apie tai laidoje Draugystė veža rytoj 16.30.
7: Vasaros popietė.
8: Vasaros popietėje metas edukaciniai viktorinai pagauk žodį, tuoj pat pristatysime taisyklės. Šiandienos mūsų žaidėjai varžysis dėl LRT radio puodelio, na, o dėl šio prizo varžusi iš Molėtų mums paskambinęs Česlovas. Česlovai, sveiki.
9: Taip, sveiki.
8: Šią vasarėlę jau turėjote galimybę girdėti mūsų edukacinę viktoriną pagauk žodį eteryje?
9: Taip, jau esu lošę.
8: O, laimėjote na kartą?
9: Nu, pernai laimėjau.
8: Šiais metais dar ne?
9: Šiemet dar nelošiu.
8: Gerai, situaciją tuoj pat bandysime taisyti.
10: Taip, ir mes dabar keliaujam susipažinti su mūsų antraja žaidėja. Čia Slovo varžovė šiandieną ir tai yra Lionė iš Žagarės. Sveiki gyvi.
11: Labą dieną.
10: Kaip oras Žagarėje?
11: Tai nieko, saulutė šviečia, šildymus nemažai.
8: Mėla Lionė, vieno techninio niuansėlio norime paprašyti, ar galite radio imtuvą prityilinti ir mūsų labai atidžiai klausyti telefono ragelyje?
11: Gerai, pritildau.
8: Viskas, viską išsprendime.
10: Lionė, taip pat noriu paklausti, ar yra tekę žaisti šį žaidimą?
11: Oi, praeitais metais žaidžiau, laimėjau.
10: Puiku, tai bet kuriuo atveju turim du žaidėjus, kurie jau turi patirties ir labai neblogos šitame žaidime. Žiūrėsime, kuriamgi iš jūsų geriau pasiseks šiandieną. Mes jums linkim kuo didžiausios sėkmės, jau metą susikaupti, nes netrukus skambės klausimai, bet ir štai Richardas dar trumpai primins žaidimo taisyklės.
8: Pagauk žodį, natūralu, pagrindinis tikslas yra įvardyti šios dienos žodį. Jis sudarytas iš 6 raidžių, tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis, bendrinis, daugiskaita, vienaskaita, bet jį atspėti turite taip, kaip jis yra parašytas priešais mus. Na ir į kito žodžio mes nukeliausime su savo klausimais, tai galima sakyti, kad tai bus savotiškos užuomenos, bet į kito metų, kai turėsite įvardinti dienos žodį, mes jį jau praktiškai jums būsime pasakę atvirų tekstų. Tai reikia atidžiai klausyti, apie ką tas žodis, tai mums įsiaiškinti padės 5 klausimai, kurie visi artimai yra arba tolimai susiję su to žodžiu. Jeigu, pavyzdžiui, tas žodis būtų jūra, tai klausimai ir būtų apie žuvis, druską, laivą ir taip toliau. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiems žaidimo pabaigoje atversti vieną raidę. Kuo daugiau teisingų atsakymų, tuo daugiau raidžių atversti, natūralu, tuo lengviau jums

0: S kaip Saulė. Teisingai išgirdau.
1: Taip, Saulė.
0: Taip, tai galiu pranešti, kad raidė A šitame žodyje tikrai yra, raidės S šitame žodyje mes nerasime. Tai jau yra, palengvinimas jau yra taip. Nemažai informacijos.
2: Česlova ir Lionė būtinai tą dalyką fiksuokite, S nėra, A kažkur yra, o dabar dėmesio pirmasis klausimas, klausykite labai atidžiai savo atsakymą, pateikite tik po to, kai klausimas nuskambės pilnai.
0: Taigi, pirmasis klausimas. Viskas prasidėjo 1913 metais nuo nebyliojo kino pasakojančio apie Indijos karalių, kuris niekada nemelavo. Dabartiniame Mumbajuje pasėta kino sėkla išaugo į milijardų dolerių vertą industriją, kurią pasaulis žino Bollywoodo pavadinimu. Šis pavadinimas tiesa atsirado praėjusio amžiaus pabaigoje, kai kinas iš Mumbajaus užkariavo vakarų pasaulio širdis. Žinoma, kad niekam nekyla klausimo, su kokiu didžiausiu kino pramonės pavadinimu yra ši asociacija. Deja, Bollywoodui toli iki Hollywoodo Amerikoje pagal uždirbamus pinigus. O dabar dar viena užuomina artėjančiam klausimui. Be Hollywoodo, Bollywoodo yra ir Nollywoodas, kuris pagal per metus sukurtų filmų kiekį nenusileidžia indams. Tai Nigerijos kino pramonė. Šį faktą mes pasakėm tik tam, kad pademonstruotume pavadinimų sudarimo principus. Hollywoodas, Nollywoodas, Bollywoodas. O dabar prašom paaiškinti, kodėl Bollywoodas taip vadinasi.
2: Pateikite savo atsakymus.
0: Kodėlgi bo yra pirmasis skiemuo?
2: Taip. Česlova Ilionė, kokie jūsų variantai? Dabar tiesiog galite spėti, bet kuris pirmo matęsis kol kas niekam neskyrėme dar. Aha. Česlovai, mintys.
1: Indijos.
0: Taip, ir kodėl?
1: Indijos gyvūnas.
2: Užfiksavome. Lionė, jūsų variantas.
0: Kodėl Bollywoodas, Indijos kino industrija, Bollywoodas?
3: Net nežinau tokį, kaip pasakyti tokį klausimą.
2: Na tiesiog, Česlovo variantas yra, kad dėl kažkokio galbūt Indijoje gyvenančio gyvūno. O Lionė, koks būtų jūsų variantas? Greitai, kelios sekundės.
3: Gal taip pat kokie gyvūna būtų, net nežinau, kas šitą žodį tu.
2: Gerai, supratome. Atsakymai užfiksuoti, išgirskime dabar
0: teisingą atsakymą. Taip, Nollywoodas yra Nigerijos kino industrija. Ar girdėjot, ką nors apie šios Afrikos šalies kiną? Taigi, dovanojame jums pirmą šios dienos viktorinos įdomybę. Nigerija per metus į kino ekranus išleidžia apie 500 000 filmų. Labai, labai daug. Man atrodo, čia daugiau negu Lietuvoje per visą galbūt kino istoriją. Bet dabar sugrįžkim prie klausimo esmės. Mes žinome, kad Hollywoodas Jungtinės Amerikos valstijose taip vadinasi dėl to, kad toks yra Los Andželo rajonas, kuriame įsikūrusios didžiausios šalies kino studijos. Nollywoodas tai yra dėl to, kad N raidė yra Nigerija. Būtų keblu, jeigu ir mes gamintume tiek daug filmų, bet mes tiek negaminam. Na ir vis dėlto, kodėl Bollywoodas? Atsakymas yra toks. Šis terminas, Bollywoodas, yra sugalvotas pagal miestą. Mes minėjome klausime ne vieną kartą Mumbajų. Bet Mumbajus taip oficialiai pervadintas 1995 metais, o ankstesnis šio miesto pavadinimas buvo Bombėjus. Ir tas pavadinimas per daug priminė kolonijinius ryšius su Britų imperija, todėl galiausiai miestas buvo pervadintas oficialiai Mumbajumi. Ir beje, pavadinimas Mumbajus pagerbė vietos paveldą, yra kilęs iš žodžio Mumbadevi, hinduistų globėjos deivės, garbinamos vietinių svečių. Taigi Bombėjus ir Bollywoodas. Štai tokia yra šito žodžio kilmė. Nenusiminkit, aš pats irgi nebūčiau atsakęs šito klausimo, prisipažinsiu, bet dabar jau žinau ir šitoje viktorinoje mes visada sužinome kažką įdomaus.
2: Taip, ir jeigu būsite kada Mumbai dabartinį, nenustepkite, jeigu prie jūsų prieis Indijos filmo industrijos koks nors atstovas ir galbūt pasiūlys nusifilmuoti filmą, tai gali būti tikrai reali situacija. Dėmesio. Antras klausimas. Klausykite didžiai ir po jo pateikite savo atsakymus. Sakoma, dėl skonio nesiginčiama, turbūt sunku būtų ginčytis ir dėl to, kas yra šiltas vanduo jūroje. Portaluose galima rasti tokių įžvalgų. Baltijos jūra malonė, 20 laipsnių ar daugiau šilumą, pasiekė pačiai Liepos pabaigoje. Jokaujate pasakytų Karibų paplūdimių mylėtojas, kurio į 20 laipsnių speigą varu nenuvarytum. O štai ne vieno lietuvio aplankytoje raudonojoje jūroje vanduo kaip arbata, laikomas vienu šilčiausiu pasaulyje. Bet grįžkime į mūsų pajūrį. Pastaruoju metu ir Baltijos jūra kartais sušyla iki 23 laipsnių, ne šiais metais kol kas, o išskirtiniais atvejais seklumose iki 25 laipsnių. Neįtikėtina. Bet Baltija pasižymė ir tokią savybę. Anot hidrometeorologų, vanduo gali atvėsti net 5 laipsniais vos per kelias valandas. Tai nutinka, kai vėjas pučia iš rytų į vakarą.

0: arba į šiaurės vakarus. Šis reiškinys vadinasi apvelingas. Ir kol lietuvių kalbininkai akivaizdu į hidrometeorologiją žiūri pro pirštus, jūs mums paaiškinkite lietuviškai, paprastai, kas tas apvelingas, kuris taiga atšaldo Baltijos vandenį. Kaip jūs įvardytumėte, kas yra apvelingas? Na, toks atsakymas gali būti ir iš kelių žodžių, bet mums pakaks, sakykime, praktiškai ir vieno. Lionė, Česlovai, kas tas apvelingas atšaldantis Baltijos vandenį?
1: Sakyčiau, šiaurės vėjas.
0: Vėjas, aha. Česlovai, jūs?
2: Aš tai sakyčiau, rytų vėjas.
0: Taip, kokia įdomi situacija, ką tik čia mums susiklostė. Žiūrėkite, pasakom paprastai, Lionė vėją paminėjo pirmoji. Česlovai, jūs liekat su tuo pačiu variantu, ar kažką norėtumėt patikslinti? Išklausom teisingo atsakymo. Mūsų kalboje turime gražių lietuviškų žodžių apibūdinti gamtos reiškiniams. Gal tik jie neleidžia suprasti reiškinio esmės be papildomo paaiškinimo. Apvelingas tai vandens išplūdis. Nelingvistika šiuo atveju yra didžiausia bėda. Hidrometeorologai sako, kad vanduo Baltijos jūroje įšyla Liepos pabaigoje, rugpjūčio pradžioje, o tai reiškia, kad tik tada, kai prekybos centrai jau skelbia akcijas rugsėjo pirmai mokyklinėms prekiams. Todėl koks skirtumas ar apvelingas, ar vandens išplūdis, bet šis reiškinys sugadina ir taip trumpą vasarą dėl to, kad nuo kranto pučiantis vėjai nupučia paviršinį įkaitusi vandenį, o į jo vietą iškyla visus vanduo iš gilumos. Nuo kranto pučiantis vėjai būtų pilnas teisingas atsakymas.
3: Aš turiu tokį, žinai, pasiūlymą, o darykime taip, sutarkim, kad kadangi už šitą atsakymą vis tiek trečia raidė, kiek aš suprantu, bus atskleista žaidimo pabaigoje.
0: Abiem
3: tiesiog duodam po vienodai tašką, niekas neįgyja dabar prioriteto atsakinėti į kitą klausimą. Galim taip padaryti?
0: Gerai.
3: Tiesiog sutarėm visi, kad ta raidė viskas aišku, vėjas vis dėlto yra vėjas. Ir abu per pusę šitą klausimą atsakė mūsų žaidėjai. Tai kitas klausimas, vėlgi neturim tos situacijos, kad kažkuris žaidėjas pirmas atsakinėja. Jeigu nuskambėjus klausimui, kai jau paskelbsim, kad metas atsakinėti, žinot atsakymą, kuo garsiau sakykit į ragelį. Keliaujam prie trečio klausimo. Ir klausimas skamba štai kaip. Šios šalies plotas beveik identiškas Lietuvos plotui 65 tūkstančiai kvadratinių kilometrų. Šios šalies pakrantė driekiasi 1340 km. Sausumos sienų ji neturi. Šalies vėliava viena seniausių pasaulyje. Ja dar 5-ame šimtmetyje prieš mūsų erą į šalį atvežė karalius Vidžaja. Nors vėliava per tiek metų kito, joje visada vaizduojamas liūtas. Ir apskritai gyvūnyje čia yra nepaprastai įvairi. Ir galbūt atsakyti į klausimą padės tokia užuomina. Kai nori pasakyti taip, šios valstybės gyventojai kraipo galvą iš vienos pusės į kitą. Ir dar vienas faktas, kuris galimai viską išduos. Kaip jau supratote, jums reikės atspėti valstybės pavadinimą, kaip ta valstybė vadinasi, o anksčiau ši valstybė vadinosi Ceilonas. Kaip ji vadinasi dabar? Anksčiau tai buvo Ceilonas.
0: Lionė, aha, sakote kažką, sakykit garsiau?
2: Sala.
3: Bet reikia valstybės pavadinimo. Česlovai, Lionė,
0: duosiu dar vieną užuomeną. Kartais ta šalis yra pavadinama Indijos ašara.
3: Vadinasi, kažkur ten visai netoli. Aš duosiu dar vieną užuomeną. Iš dviejų žodžių pavadinimas šalies.
0: A turi gražių paplūdimių?
2: Nogi, koks žioplas, negaliu prisiminti, nu.
3: Ceilonas.
0: Ašara.
2: Ceilonas.
3: Ne, Ceilonas anksčiau vadinosi, aš jau sakiau, bet kaip dabar vadinasi?
2: Dabar? Na, tik kur norėjo mus ištremti.
0: Žiūrėkite, nežinau, iki 5 sekundžių dar paskaičiuojam. Turizmas ten tikrai yra populiaru, Indija yra netoli, nuvykite ten, rasit arbatų, rasit paplūdimių, traukinukų pakeliausite. Būna ir nesutarimų ten visokių tokių.
2: Tai žinau, kad būna ir valgyti, nežiūrė galas, stovi ir va.
0: Deja, neturim. Teisingas atsakymas.
3: Taip, sala yra ašaros formos, įsikūrusi prie Indijos krantų. Ceilonas yra angliška Ceilao versija. Šį pavadinimą salai 16 amžiuje suteikė portugalų kolonizatoriai. Vėliau jį perėmė olandai, dar vėliau britai.

0: Ir iš tikrųjų šiandien ši šalis vadinasi Šri Lanka. Toks yra atsakymas į šį klausimą. Anksčiau vadinosi Ceilonas. Kągi, šiame klausime niekas negauna taško, keliaujam kuo greičiau, Richardai, prie dar vieno klausimo.
1: Gerai, ketvirtasis. Šio medžio vaisius mes ragaujame kone kasdien. Na, aišku, kaip kas, tai įspūdingai dosnus medis, kuris vaisius išaugina iš mažos sėklos ir jis pradeda duoti vos po 5 metų. Medis priklausomai nuo palankių aplinkos sąlygų gali užaugti iki 6 metrų aukščio per metus iki 270 kg vaisių sulaukime, o tai sudaro beveik 4500 vienetų per metus. Lietuvoje šiuos vaisius galime auginti nebent vazonuose, laikant šiltai, nes lauke šie medžiai paprasčiausiai per šalta. O ten, kur šilta, šis medis gyvuoja iki 150 metų. Daugiausiai jų išauginama Kinijoje, Meksikoje, Indijoje, Argentinoje, Jungtinės Amerikos valstijoje ir taip toliau. O Europoje svarbiausi jų augintojai yra Ispanija ir Italija. Sunku patikėti, bet cukraus šio medžio vaisiuose teigiama yra daugiau nei braškėse. Neįtikėtinas teiginys šiaip jau. Koks tai medis?
2: Citrina.
0: Toks yra Česlovo atsakymas. Lionė, koks jūsų variantas?
3: Banano medis.
1: Turim citrinus, turim bananus. Klausim teisingo atsakymo, verta prisiminti, kad šio medžio vaisiai yra skirti ne tik valgyti, jie daro stebuklus ir buityje, o tiksliau namų higienoje. Na ir taip, tą teiginį girdėjote, kad cukraus šio medžio vaisiuose gali būti daugiau nei braškėse, net nepatikėtume. O teisingas atsakymas yra citrinmedis. Sveikiname Česlovą, pateikusi teisingą atsakymą. Už tai, Česlovai, mes jums atversime 5 žodžio raidę. Važiuojam prie paskutinio klausimo.
0: Ir Česlovas turės pirmenybę atsakyti pirmas dabar. Paskutinis klausimas. Užbaikim mūsų šitą klausimų ciklą saldžiai. Medus žmonėms buvo žinomas ir vertinamas 1000 metų, tačiau nemažiau įspūdingi už patį medų yra korius statančių bičių inžineriniai sugebėjimai. Kiekviena korio akutė yra vienodos formos ir taip tiksliai dera su kaimininėmis akutėmis, kad tarp jų nelieka nė menkiausio tarpelio. Mokslininkai domėjosi, kodėl bitės pasirinko būtent tokią konstrukciją, o ne kitą. Juk teoriškai korio akutės galėtų būti ir, pavyzdžiui, apskritos. Tačiau gamta pasirinko sprendimą, kuris leidžia sutalpinti daugiausia medaus, sunaudojant mažiausiai vaško. Būtent ši forma laikoma vienu efektyviausių natūralios inžinerijos pavyzdžių. Klausimas. Kiek kampų arba briaunų turi viena bičių korio akutė? Česlovai.
2: 6. Oi, 4.
0: Česlovai, rinkitės vieną atsakymą. 6 ar 4?
2: Briaunas. 4.
0: Kampų arba briaunų turi...
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Kelia kampė. 6.
2: 6.
0: 6, sako Česlovas. Lionė irgi sako 6. 6. Česlovas pasakė pirmasis, kad 6. Lionė pridūrė, kad taip, 6. Ir... Iš tikrųjų, tai gal aš netgi neskaitysiu viso ilgo atsakymo, bet tiesiog paminėsiu, kad bitės tikrai nesimokė matematikos, laikui bėga natūraliai atranka palankiai veikia tas bičių kolonijas, kurios statė tvirčiausius avilius, tuo pačiu taupydamos išteklius ir maksimaliai išnaudodamos erdvę, o tai reiškia, kad ta forma iš tikrųjų yra 6-kampė akutės forma. Ir Česlovai, mes duodame dar vieną tašką, atversime ir 6 raidę, tai padarysim netrukus, tai reiškia, kad, ko gero, tai reiškia, kad Česlovas pirmasis galės spėti, kai bus atverstos raidės.
1: Visiškai teisingai, Česlovas pirmasis spėsis, na, elementariai pateikė daugiau teisingų atsakymų, mes tai galime viską pradėti nuo pradžių ir prisiminti tokius esminius faktus. Jūs pačioje pradžioje galėjote vardyti bet kokią abėcėlės raidę, pasirinkote raidę A. Mes su Ramūnu jums sakėme, kad raidė A šiame žodyje yra. Tuoj pat įvardysime dienos žodį. Tai, o dabar pailiui atverčiame tas raidės, kurių nusipelnėte.
0: Tai trečioji raidė turėtų būti pirmiausia, nes antrasis klausimas buvo atsakytas.
1: Taip, teisingai. Trečioji raidė, užsirašykite, yra B. B raidė, kaip bulvė. Mūsų dažnai vartojame raidė B. Penktoji raidė yra T, kaip tėtis, na, o jau šeštoji yra A. Prisiminkite ir mūsų klausimus, apie ką kalbėjome ir po Šri Lanką, kiek keliavome ir Indijoje pavyzdžiavome.
0: Indija, bitės,
1: medus,
0: citrinos.
1: Ir dabar viskas, Česlovai. Jūsų momentas įvardyti šios dienos žodį pagal sukauptą informaciją. Koks šios dienos žodis?
0: Indija, Šri Lanka, taip pat citrinos, medus, bitės. Apie tokius dalykus mes kalbėjome šiandieną. 6 raidžių žodis.
1: Baigėsi ta.
0: Baigėsi ta ir trečia raidė yra B.
2: Čebata.
1: Čia

0: Bata. Taip, medaus
1: čabata
0: būtų
1: septynios.
0: Lionai, gerai pateikite atsakymą.
2: Lionai, dabar jūs bandykit.
0: Baigėsi
3: ta.
2: Trečia raidė B. Baigėsi ta.
0: Apie medų tik kalbėjom. Citrina, Šri Lanka, Indija.
3: Arbata, gal sakyčiau.
0: Gal sakytumėte. Jei arbata medaus įsidedat kartais? Ir citrinos skiltelio, o dabar dar ir puodelį laimite, nu žodžiu.
2: Indija, Šri Lanka, tai vėlgi yra vietos, kurios garsėja. Mes sakydavome Ceilono arbata, Šri Lankos arbata, be jokios abejonės arbata iš Indijos. Sveikinam, Lionę. Česlovai, nenusimėgit, nedaug trūko, nedraug. Čabata ir atrodo jau ir paskutinės raidės jau taip pat skamba, bet vis dėlto, na, čabata turbūt labiau, pirmiausia, septynios raidės, bet to tai labiau su Italija yra čabata, o arbata, man atrodo, kad užuom Manu, tikrai šiandieną buvo daug ir puikių. Lionė, su jumis netrukus susitarsime, kaipgi jūs gausite šį puikų prizą. Sveikiname jūs dar kartą.
0: Ramūnai, o tau didžiausias sėkmės, malonumas susitikti vasaros popyje, lakstyk ir toliau po įvairiausius koncertus ir renginius ir pateik mums visą informaciją iš ten. Susitiksime ateities laidose.
2: Be jokios abejonės, likit su LRT radiju, vasaros popietė į eterį sugrįš pirmadienį. Iki tol turite net kelias dienas savaitgalio balsuoti mūsų šimtmečio dainų rinkimuose, nes tai irgi labai smagus ir azartiškas.
0: O pirmadienį vasaros popietėje susitiksime būtinai ir pakalbinsime komiką Mantą Bartuševičių. Iki gero savaitgalio. We

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
1: LRT Epika pristato Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: Šiandien laidoje 60 minučių. Lietuva yra pasirengusi į Hormūzo sąsiaurį siųsti išminuotojų komandą. Gavus prašymą, kariai į operacijos zoną būtų permesti per 10 dienų. Naujosios vyriausybės dėlionėje vienas nežinomasis. Aiškinsimės, ar bus keičiamas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Europa rengiasi dar vienai karščio bangai. Perspėjama, kad termometrų stulpeliai kai kur gali kilti aukščiau 40 laipsnių. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo arbata. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Nepaprasta vasara. Šviesi, žalia ir vešli.
6: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
5: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
6: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
7: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radio. Džiaugiamės, kad tai darote. Prie mikrofono Mindaugas ir Jurga ir laida PIN kodas.
8: Sveiki visi. Laidą pradėsime nuo strateginių pasaulio naftos rezervų ir kelsime klausimą, ar iš tiesų jie senka, bent jau tokį klausimą taip pat kėlė The Economist, bet ir pakalbėsime šią temą ir lietuviškų kampų.
7: Laidos viduryje istoriškai ekonominis pokalbis, nes mes visą šią vasarą skirsime įvairioms Lietuvos ekonomikos šakoms, kaip jos pakeitė apskritai šalies ūkį, veidą per tą šimtmetį.

0: Ir pirmąją šio tokio ciklo laidą mes skirsime maistui. Tai kaip mes valgome ir valgėme, kaip mes gaminome tą maistą, kaip jį gaminame dabar. Na, žodžiu, viskas apie ekonomiką ir maistą laidos viduryje.
1: Baigsime taip pat maistu. Jurga papasakos, kas atsitiko su cukrumi, kodėl kažkada jis buvo, na, prabangos prekė, kurios troško visi, jeigu atsiminate, filmus iš cukraus netgi buvo gaminamos renesansų laikų ir vazos, ir gėlės, ir ko tik tais nebuvo. Na, o šiandien rekomenduojama jo nebevartoti.
0: Tad likit su laida.
1: Praėjus daugiau nei 100 dienų nuo trečiojo Persijos įlankos karo pradžios, naftos rinkos saugosi nuo blogų naujienų mūšio lauke. Birželio pradžioje, po to, kai atnaujinti smūgiai tarp Irano ir Izraelio kėlė grėsmę trapioms paliauboms, Brent naftos kaina pakilo neženkliai. Pasak The Economist, naftos rinkos ramios nesrado būdų, kaip apeiti 15 milijonų barelių per dieną trūkumą. Kinija sumažino importą, Brazilija ir Venezuela bei kitos šalis pumpuoja šiek tiek daugiau nei anksčiau. Likusi dalis užpildoma naudojant pasaulio atsargas, visų pirma iš turtingų šalių strateginių naftos atsargų. Kovo tarptautinės energetikos agentūros narės įsipareigoja išleisti 400 milijonų barelių iš vyriausybių atsargų. Tai didžiausias toks, na, koordinuotas išėmimas istorijoje. Kova, ne čia Lietuvoje, džiaugtasi tokiu agentūros sprendimu, nes valdžia sakė, kad tai leis suvaldyti degalų kainas. Kokią įtaką naftos rezervo išleidimas iš tiesų davė Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
2: Koks buvo tikslas šio veiksmo? Tai visų pirma, stabilizuoti naftos kainas ir pačią naftos paklausą. Nors mes Lietuvoje to nepajutome, nes Lietuva per Hormūzo sąsiaurį, kaip mes nekartą minėjome, neimportuoja žaliavinės naftos ir pagal mūsų turimus duomenis nuo kovo, kuomet prasidėjo konfliktas, iki birželio mėnesio į Lietuvą atplaukė 28 laivai gabenantys žaliavinę naftą ir didžioji dalis iš tų 28 laivų atplaukė iš Egipto Sidi Kerir uosto, tai yra gabena naftą iš Saudo Arabijos, iš viso 11 laivų arba kitaip tariant 40% visos į Lietuvą importuotos naftos. Likusieji atplaukė iš Norvegijos, Alžyro, Jungtinės karalystės ir vienas laivas tik iš Jungtinių Amerikos valstijų.
1: Iki šiol tų rezervų panaudota mažiau nei Japonija turi vienus didžiausių pasaulyje atsargų ir buvo garsiausia šitos strategijos šalininkė. Ji išleido 50 dienų vartojimui reikalingą kiekį perskirstę savo perdirbėjams. Ir dar vieną išleidimą jų Japonija nebenori, nes sako, kad, na, taps jos atsargos pernelyg tuščios. O štai Jungtinės Amerikos valstijos, jos yra dar labiau suvaržytos, nes kai įsitraukė į karą, jau buvo išeikvojusios rezervą, valstijų atsargos jau dabar yra pasiekusios vieną žemiausių lygių nuo 9 dešimtmečio. Kiek rezervo panaudoja Europa, pasak The Economist, sunku įvertinti. Kokia situacija iš tiesų Europoje, plačiau Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
2: Čia yra Europos Sąjungos įpareigojimas. Tai yra direktyva, kuria galioja visom šalim narėm. Tai yra visos šalis narės ekstremaliai energetikos padėčiai turi būti sukaupusios naftos ir naftos produktų atsargų ne mažiau kaip 90 dienų. Visos šalis narės priėmusios ir taiko skirtingus mechanizmus, kaip jos tą kaupia. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes Lietuvos energetikos agentūra 30 dienų kaupiame. Mes likusiai 60 dienų kaupia tos įmonės, kurios importuoja į Lietuvą bent 100 tonų per metus. Dar ne visos šalis iš tų 29 įsipareigojimus įvykdė tik tai 10, dvi iš vis nepradėjo vykdyti, kitos iš dalies. Tikėkime, kad visos įvykdys taip, kaip ir planavo. Be abejo, pildyti rezervus matomai pradės tikrai tikriausiai antroje metų pusėje, o gal net ir kitais metais, nes pildymui tikrai labai aktuali tiek pats užsitikrinimas žaliavinės naftos ir labai svarbu yra kaina.

0: ypač Lietuvoje,
1: sakė Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
2: Tiek šioje temoje, dabar keliaujame paanalizuoti, kaip pasikeitė tai, kaip mes valgome per pastaruosius 100 metų. Maisto pramonė ne tik kultūrinis šalies veidas, bet ir stiprus ekonomikos variklis. Kaip per 100 metį pasikeitė, ką ir kaip mes valgome bei gaminame? O gal ne taip ir nutolome nuo tarpukario? Apie tai pasikalbėsime su verslininke ir maisto eksperte Henrita Kontrauskene. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Tai ar labai mes nutolom per tą 100 metų nuo to, kaip tada valgiam, kaip gaminom ir to, kaip dabar yra?
3: Na, čia toks klausimas įdomus. Jeigu imsim tarpukario Lietuvą, tai buvo iš tikrųjų labai prabangus restoranai, labai prabangus valgiaraščiai, labai prabangus maistas. Ir buvo ypatingai Kaune, kur būdavo specialūs aukščiausio lygio restoranai, jų aplamai pagal statistiką kažkur apie 170 buvo tų pačių prabangiausių, kur prekiaudavo alkoholiu. Tada buvo įvairiausių smuklių, kavinukių, cukrainiukių. Ir šiaip bendram, kiek teko skaityti, apie 1000 tuo metu veikė įvairiausio stiliaus maitinimo įmonių. Ir maisto produktai, nu, šiuo metu mes panašius turim, sakykime, kas liečia vidutinę virtuvę, ne, kur bulvės, cepelinai, tai jinai visą laiką buvo ta virtuvė. O jeigu imsim šiandienos virtuvę, kuri įtraukta įvairiausios pasaulinio lygio katalogus ir su to meto virtuvė, tai skirtumas žinoma bus.
1: O tai tas skirtumas, tai čia kas prabangiau buvo, tarpukario ar dabar? Ar gal pasikeitė tai, ką mes suprantame arba traktuojame prabangių produktų?
3: Na, gal šiek pasikeitė. Pavyzdžiui, nu, jau daug metų, kadangi domiuosi tą virtuvę, aš susitikinėjau ir klausinėjau žmonių vyresnio stipriai amžiaus ir dariau įrašus, pavyzdžiui, kaip jie gyveno, ką jie valgė, ir man teko bendrauti su, pavyzdžiui, Kaune tuo metu gyvenusiu Karvelio šeima, amžinatilsi aktoriaus Karvelio, jūs turbūt žinote, ne, kad jo tėvas buvo generolas, mama buvo didelė ponia, jie bendravo ir su Raštikiais, ir su Smetonos gimine, va, ir jie gyveno Kaune, ir aš klausinėjau, pavyzdžiui, ką tuo metu poniutės labai mėgdavo, tai pavyzdžiui, pagrindinis dalykas ponio susisėsdavo arbatėlė su krupniku, taip, nu šiandien jai mes irgi turim tą krupniką, tik jisai nėra, nu, toks labai eilinį mes įlaikome, ne, o tuo metu krupnikas, tai buvo labai daug, kur, pavyzdžiui, ir Maironio sesuo gamindavo, bet jie gamindavo patys tos krupnikus. Taip. Va, pavyzdžiui, būdavo ir šakočiai, kuriuos mes turim, taip, būdavo bankuchenai, kuriuos mes turim, pavyzdžiui, kavą gerdavo su šaltu vandeniu, ką ir mes dabar restoranuose duodam, taip, vaikai valgydavo ledus, tai tie dalykai, vat, žiūrint kaip, daug panašumo, bet jeigu mes paimsim mūsų mišelininius restoranus šiandien, tai nieko bendro su tuo, kas buvo tada, tikrai nėra, nes tai yra tikrai aukštoji virtuvė, tai yra meno kūriniai, tuo metu tokio dalyko tikrai nebuvo.
2: O pramonė, o juk yra maisto pramonė, ką mes gaminam, kuo, kas yra mūsų tas vat, vėliava?
3: Na, jeigu mes paimsim pokario laikotarpį, yra Lietuvos banko biletenis buvo leidžiamas, jis buvo leidžiamas kas 3 mėnesiai ir ten buvo išsami informacija apie tai, kas vyko Lietuvoje tuo metu, kokią pramonę, kokią gaminom ir ko mums trūko, ką mes įsiveždavo. Tai pavyzdžiui, buvo aliejaus pramonė, bet jinai labai skundėsi, kad atsirado konkurentai, kurie, jinai buvo gana pakankamai išvystyta, bet kurie atvežo nekokybišką, pavyzdžiui, margariną, tai čia yra tokie terminai panaudoti Lietuvos banko biletenyje. Va, tada arbatos pramonė, kurios mes dabar nelabai, sakyčiau, turim, taip, vaisvendinių, nu, alaus, degtinės, kas ir dabar yra, taip, buvo malūnų pramonė, kurios jau praktiškai malūnai liko tik taip, kaip muziejiniai eksponatai ir vienas kitas restoranas įsikūręs. Taip, pavyzdžiui, mes per daug Lietuvą gamindavom perteklių kviečius, rugius, linus ir juos netgi eksportuodavom. Va, eksportuodavom šviežią mėsą, nes jos labai daug turėdavom, pieną, sviestą, kiaušinius eksportuodavom irgi. O, pavyzdžiui, mūsų ūkininkai skundėsi, kad atsiveždavom tuo metu labai daug ryžių ir jie konkuravo su mūsų gaminama produkcija. Buvo tokie nusiskundimai ir randami irgi šitoj medžiagoj. Pavyzdžiui, pritrūkdavom kartais bulvių, kaip nekeista.
1: Tai gal dar nebuvom tokia bulvių tauta?
3: Nu, tuo metu, nu, nebuvo matyt, arba nepakankamai nepasigamindavom, bet tik tai vienas regionas, Žemaitijos, daugiau kaip kad jame pritrūkdavom.

va tokios produkcijos, ankštinių irgi nepakankamai augindavom, irgi tekdavo įsivežti. Šiaip eksportas ir importas, jeigu palyginti, palyginus, nebuvo labai didelis skirtumas. Pakankamai daug mes veždavom ir

0: šita pramonė buvo. Tik tiek, kad anksčiau, sakykime, buvo, pavyzdžiui, sovietmečių, tai buvo gamyklos, ane, o dabar mes turim labai tokių ūkininkų, labai tokios privačios, tokios labai kokybiškos tos pieno.
1: Jų sūrį kitai pradėjom vertinti,
0: taip,
1: jau
0: ir
1: visokių įvairovų. Ir
0: kitokius gamint visiškai sūrius pradėjom skirtumas tame, bet nepamirškim, kad mes, kai atėjo nepriklausomybės laikai, taip atsidarė visos sienos. Ir mes alkani išbadėję, bėgom, mokėmės, važiavom ir ėmėm ir gerą, ir blogą patį ir tištenai, bet tai tikrai buvo didžiulė įtaka. Užsienio tų sienų atidarimas buvo ypatinga įtaka Lietuvai. Mes patys pradėjom verslą daryti 89 metais ir jau 91-92 metais mes važiuodavom į Vokietiją ir kas savaitę mūsų transportas veždavo maisto prekes iš užsienio. Mes turėjom savo parduotuvėlę, pirmą Lietuvoje privačią valiutinę parduotuvę, kur veždavom ir braškes, ir toletinį popierių, ir barbės. Ir pirma atvežimo diena buvo skirta ambasadom. Skambindavom, atsivažiuodavo visos ambasados, apsiprekintavo, tada atsidarydavo jau visai Vilniaus visuomeniai tos parduotuvės. Nes tuo metu buvo blokada. Nieko nebuvo Lietuvoje, nieko absoliučiai ir viskas buvo praktiškai, jeigu norėdavai, turėdavai vežti iš užsienio.
2: Apie tos laikus dar pakalbėsiu, bet dar lygim šiek tiek toje duobėje, gal taip galima sakyti, sovietmetyje yra sakančių, kad, na, jeigu kalbant apie maistą, apie skonį, tai kad tai yra iš tikrųjų, na, tokia duobė, skonio sugadinimas ir, na, viskas blogai. Tai kaip atrodo sovietmetis, jeigu mes kalbam apie tai, ką ir kaip mes valgom? Koks tas pokytis nuo tarpukario įvyksta ir vat prieš nepriklausomybę.
0: Jeigu tarpukarį ir dabar mes valgom, ką norim ir gaminam, ką norim, improvizuojam ir darom bet kokį meną iš maisto, tai tada buvo viskas normuota, buvo gostai vadinami. Restoranai dirbo pagal knygą, buvo apie 1100 patiekalų toj knygoj, ir ten buvo smulkiai surašyta, kiek dėti ko į kavą, kiek vandens pilti, kiek cukraus dėti, kaip gaminti bet kokį patiekalą, technologinės kortelės, tu negalėjai nei kiek nukrypti. Ir už tai visi restoranai buvo labai panašus, nes jie tik iš šitos knygos ir vadovaudomėsi tik šitą knygą galėjo dirbti. Ten labai įvairūs iš tikrųjų patiekalai, ten ta knyga apie 700 puslapių, išleista jinai rusų kalba. Ir gana pakankamai ilgai mūsų restoranai ir dar sovietiai, dar po nepriklausomybę šitą knygą vadovavusi. Nes dar tuo metu pirmaisiais metais dar rusų kalba labai daug dokumento eidavo.
1: O čia iš ten kilo tas toks maisto technologinė kortelė savo.
0: Taip, maisto technologinė. Ir jinai labai smulki, vadinasi, kiek tu paėmi ten kokios mėsos, kiek gali būti nubirėjimas tos mėsos, koks lieka likutis, už kurio tu gamini. Tiesiog kiekvienas tavo žingsnis buvo reglamentuotas, kiekvienas tavo žingsnis. Bet ten iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, sakykime, ir gali sakyti, kad labai jau. Ten tą, ką mes, pavyzdžiui, žinastros kotletą labai daug prasi, tai viskas tam yra toj receptūroj, taip? Yra ir buvo ir, pavyzdžiui, labai daug kisėlių ir kavos rūšių, buvo ir žvirienos, buvo šiek tiek egzotikos, aš, pavyzdžiui, net vieną nasą radau paminėtą ten toj knygoj. Žodžiu, taip, kad receptai silkių, labai daug rūšių, labai mišrainės, labai salotų, kaip po tokių nebuvo, bet buvo labai daug rūšių mišrainių. Nu, vat, jų olivie, ta vadinama, kuri taip pat yra tose receptose, kur mes dabar baltoj mišrainė be vestuvės, dabar nu, gal jau ir apsieina, bet anksčiau tai tikrai neapsieidavo. Tai va, taip kad grinai reglamentacija, nepamirškit, kad buvo, vis tiek visa pramonė jinai buvo planinė, ir viską gaminom pagal planą, kas buvo nurodyti planai, ir plius jinai buvo vis tiek šiek tiek skirta ir kariniai pramoniai, taip kad tos dalykus reikia turėti mintyje. Pavyzdžiui, labai skiriasi, netgi vat, karo metais, kai buvo, yra, netgi yra karo metais irgi išleista kulinarinė knyga, kurioje patarė kaip gaminti maistą pagal gaunamus maisto talonus. Netgi va tokios knygos iš šeimininkėm, kokius prieskonius dėti ir viskas tokio labai paprasto iš gamtos, iš daržo tie prieskoniai tokie, tą, ką rasdavom augančius, tai va toj karo metu va, būtent jie rekomenduodavo gaminti.
1: Vat tai, ką jūs va dabar minite, dar ir prieš pokalbį, prieš įrašą, jūs minėjote, kad turite labai didelę kulinarinių knygų kolekciją, 3000, esu daug išanalizavusi, tai va tas požiūris į maisto produktą, kaip keitėsi, nes tai, ką jūs, pavyzdžiui, dabar minite, tas iš lauko, iš daržo, tai yra šiandien Lietuvos aukščiausios virtuvės apogėjus. Bet čia matyti yra atsakas tam laikotarpiu, kai Lietuva, o anksčiau ir visas vakarų pasaulis gyveno ant perdirbto maisto, ant matyt konservuoto maisto ir galiausiai vėl grįžo prie to, kas sezoniška, kas šviežia, kas iš to lauko. Taip, ir dabar mes iš tiesų bandom tuo gyventi.
0: Taip, mes grįžtam į praeitį. Viskas sukosi ratu, taip, žemė apvalė apsisuka. Kažkur 2015 gal metais mes pirmieji, mūsų įmonė pirmoji Lietuva, pradėjo

0: pakuoti senąją Lietuvos virtuvę. Pradžioje buvom sutikti labai priešiškai, ir iš kur jūs ištraukė, tokios Lietuvos virtuvės nėra. Televizijos įvyko laidos, kurios prieštaravo tai minčiai, o po to tokia banga, kad mes dabar gaminam būtent senąją Lietuvos tą didykų virtuvę. Taip, nu, aš kaip istorikė, kadangi baigus istoriją, mes tą virtuvę pradėjom būtent nuo istorinių tyrimų. Mes pradėjom nuo kasinėjimų, mes pradėjom nuo žiedatulkių, kadangi jos kaip po tokios išlikusios labai nebuvo. Taip, bet galima buvo tik taip pagal rašytinius šaltinius, pagal vat, visokius archeologinius tyrimus ją šiek tiek atstatinėt. Ir mes pirmi pradėjom tą virtuvę atstatinėti, pradėjom gaminti patiekalus, kurti juos. Iš tikrųjų labai tokie įdomus tie patiekalai mums gavosi. Mes paėmėm ir Radvilų knygą, iš Radvilų, iš visų mūsų vatų grafų. Va. Ir ten, žinoma, viskas rėmėsi tuo, kas tuo metu, ypatingai kas liečia nu, pačią aukščiausią virtuvę, aš negaliu sakyti, iš tikrųjų kaliavo po užsienius, jų užsakymuose knygose ir šampanai, ir austrės, bet visi kiti valgė tai, kas augo prie jų. Ką jie šalia augino, kas augo jų darže, jų miške, ir pavyzdžiui, tos knygos, kurios yra, jos remiasi būtent tuo, kas aplink juos augo. Uogos, grybai, daržovės, ar ten gyvūnai, kur gyvuliai, kurie jie augino. Tai čia mes grįžtam, tiesiog grįžta ratas, apsisuka ir mes norim būtent grįžti, bet sunkiai mums jau gausis, kadangi vis tik žemės ūkis yra kitoks. Ir trašos, ir chemikalai, ir visa kita, tais laikais to nebuvo. Bet tai yra grįžimas atgal.
1: O vat būtent tas nepriklausomybės pradžia, grįžimas į laisvą pasaulį. Kaip tai atrodo būtent maisto pramonį? Kalbant tiek apie pramonį, tiek apie viešąjį maitinimą. Lūžis, viskas ten griūva, o čia dar nepastatyta. Kaip tai atrodo?
0: O tada skubam vežtis viską iš užsienio. Kadangi pradžia tokia, durys atsidarė, vartai atsidarė. Mes patys tik pradėję dirbti, sudarėm labai didelę sutartį su, pavyzdžiui, duty free sistema Hamburge, Gerbutė ir Heinemann. Mes veždavom iš jų kokius 200 rūšių alkoholio. Mes pirmie pradėjom vežti visokius martinius, bakadžius, taip pat tikrai labai stebuklas ir nealkoholiniai, ir visokie sūriai veždavom. Žodžiu, visokius maisto produktus, saldainius veždavom ir iš tikrųjų mūsų parduotuvė buvo užsienio prekių, ne lietuvių. Mes labai ilgai lietuviškom prekiam tikrai neprekiavom ir maisto negaminom. Nes, pavyzdžiui, netgi receptūros tuo metu, kadangi knygų dar tų tokių nebuvo, naudodavomės, sakykime, Vokietijos virtuvių receptūrom. Ir mūsų pirmas restoranas buvo Lietuvos Vokietijos įmonė, porcijos buvo nepaprastai didelės, vokiškos ir tikrai eilė stovėdavo. Labai daug žmonių ateidavo, iš anksto rezervacijos vykdavo. Vėliau tik pradėjo vystytis ir ta tokia privati pramonė ir pradėjo privačiai žmonės gaminti ir pradžia buvo tikrai viskas paremta užsieniu.
2: Ir matyt, keitėsi, jeigu pradžioje na, visiems tas susipažinimas su Coca-Cola, su bulvytėm free, tai buvo kažkas beprotiško, bet dabar jeigu kai na, metai iš metų įvairios parduotuvės, prekybos centrai daro ten apklausą pirkėjų, tai pavyzdžiui, tenais visą laiką savo, kad jeigu prekia vietinė lietuviška, tai sutinka ir daugiau mokėti, ir lietuviškos braškės yra skanesnės,
1: nieko
2: nors ir brangesnės.
1: Nieko tokio, kad 10 eurų.
2: Taip, arba ten, bet yra vėl atsisukimas, lietuvis grįžta prie savo kažkokio tokio, va, to lietuviško.
1: Atrodo, kad lietuviška yra kokybiškiau, sveikiau, ilgai gyvensi ir nemirsi, nes valgysi lietuvišką maistą.
0: Taip, ir pratys pradėjom savo augint. Taip, kas turi kažkokias sodybas, visi būtinai kažką pasisodina, kokių prieskonių, ne, netgi viena vaga, bet nuvažiuoji pas draugus, viena vaga, bet bulvyčių, naminių. Taip, dabar perėjom gal prie tokio vat, ir vat, bandymo naudoti lietuvišką maistą ir turėti savo ūkius, ir vat, tie mūsų mišeliniai, tai jie visi savo turi ūkius, bet to ir jų nebūnant, tikrai, pavyzdžiui, stiklėje, ne, turbūt, žinot, jie visą laiką turėjo savo ūkį, ne, taip, kad jau tai senokai ta tendencija yra.
2: Čia, žinot, visi, kai kalba apie Europą ir vietinė virtuvė, tai visi, kad yra italai labai artimi savo virtuviai, tam prancūzai labai artimi, bet kai tu pakalbi su lietuvės, lietuviai irgi labai yra artimi tam lietuviškam produktui, koks jisai bebūtų. Ar galim sakyti, kad čia yra kažkas naujo mūsų tokioje visuomenėje ir kultūroje, tas toks šaknų ieškojimas būtent kulinarijoje?
0: Na, žinot, gal po tų sovietinių laikų ir po tokio, kai mes buvom pilnai uždaryti ir kai dabar jau viskas taip atsivėrė, tai nu, kažkokių, aš tai ypatingų naujovių nematau. Pavyzdžiui, aš jums kaip pavyzdį galiu pasakyti, Bet gal palyginkim, man įdomu dėlė, aš atsinešiau Radvilų dvaro meniu. Mes darėm, vat, kaip minėjau, kai grįžo, tai yra 1788 metai. Taip, pavyzdžiui, sakykim, ponui, nes buvo ponė atskiras valgiaraštis daromas pietus, vaikam atskiras, tarnam atskiras, ponui atskiras. Tai pavyzdžiui, sakykim, ponui buvo gaminama migdolus ir

0: Va, ne, šiandien mes irgi tokį dalyką turim. Pavyzdžiui, jaučio žando užkandėlė maršalkai su pasternokų triumų kremu, žaliųjų žirnelių drebučiais, morkų traškučiais ir daigintomis salotomis.
1: Na, praktiškai aukštesnės klasės restorane tikrai gali tokį pamatyti.
0: Taip, tai mūsų restorane šitas valgiaraštis buvo. Starkis kunigaikštienė ir raikytojo žmonai. Kepta ir parūkyta starkio filė, rūkytų kriaušių bulvių kremas, rankų darbo virtiniai su baravykų įdaru. Dabar laukinio kiškio kulšelė vyresniesiams kunigaikščiams. Surginės donos boba, vanilė ir cinamono kvepiantis raudonieji kopūstai, lazdino riešutų padažas, džiovintos mėlynės ir zuikio kopūstai. Karvelė jaunesniesiams kunigaikščiams. Raudonajame vine su rūkytomis lyvomis, ropėmis, morkytėmis troškinti karveliai, morkų imbero drebučiai, miško žolelės. Tai mes šiandien irgi improvizuojam ir mūsų tie aukščiausios, ane, tai jie žiūri irgi grįžta į tuos pačius laikus ir stengiasi irgi naudoti ir kiškio kopūstus ir viskas kas. Tai čia nieko naujo, čia grįžtam atgal, aš vėlgi sakau. Viską ta buvo, tiesiog ratas apsisuka, mes atrandam to, ko nebuvom atradę. Bet tas viskas jau buvo. Tiesiog mes gal buvom užgošti to sovietizmo tokio, ne, tos sunkios pradžios, ir tų blokadų rusiškų, ir pradžia tikrai buvo labai sunki, visko trūko. Bet dabar, kai jau tapom laisvesni, atsirado daugiau laiko, tos nepriklausomybės, jau tam tikras laikas praėjo, mes grįžtam, atrandam tai, ką buvom praradę. Mes grįžtam atgal į savo šaknis.
1: Na, pasirodo, nenutolom nuo to tarpukario tiek daug per tą 100 metų. Ačiū Jums, kalbėjome su verslininke ir maisto ekspertė Henrita Kontrauskienė, o PIN kodas tęsis.
2: Taigi taip, kaip mes valgome šiandien, tikrai pasikeitė per pastarąjį šimtmetį ir tai galioja kalbant apie bet kurią pasaulio valstybę ir nors tapome globalus, bet kuriame pasaulio krašte valgome sušius, picas, jūros gėrybės, sezoninius vaisius ir daržoves valgome visus metus, porcijų dydis restoranuose tapo kelis kartus didesnis. Bet vienas esminių dalykų, pakeitusių mūsų mitybą, yra cukrus. Kaip nutiko, kad buvęs prabangos produktas tapo tuo, kurio šiandien bandome vengti, atskleidžia Jurga.
1: Buvo laikas, kai cukrus buvo it prabangus prieskonis. Europoje naudotas kaip pipirai ar cinamonas. Juo pagardintus desertus galėjo skanauti tik karališkųjų šeimų nariai ar didikai. Jis buvo įteikiamas kaip prabangi dovana diplomatams, iš jo gamintos kultūros didikų ypatingiems pokyliams. Buvo laikas, kai juo prekiauta vaistinėse, nes manyta, kad jis turi gydomųjų savybių. Ir būtent 20-ajame amžiuje jis tapo prieinamas ir kardinaliai transformavo maisto pramonę. Šio amžiaus pradžioje atpigo jo gamyba, nes pramonėje įsigalėjo mechanizacija, žemės ūkis tapo pažangesnis, išsiplėtė ir pasaulio prekyba. Tai sumažino cukraus kainą, bet vis tiek, pavyzdžiui, 1926-aisiais jis vis dar buvo brangus produktas ir naudotas tik desertams gardinti. Tačiau spartėjant žemės ūkio ir pramonės pažangai cukrus vis pigo ir pigo, o po antrojo pasaulinio karo jis tapo toks įprastas produktas, kad iš saldėsių išplito į visą maisto pramonę. Tačiau cukraus naudojimas vis tiek dar buvo gana kuklus, o štai apie 1950-uosius ėmė sparčiai aukti perdirbto maisto pramonę, o vienas esminių jos ingredientų yra cukrus, nes suteikia saldų skonį, veikia kaip konservantas, pagerina maisto tekstūrą ir maskuoja kai kuriuos maisto skonio trūkumus. Dėl to cukrus atsirado visur, nuo duonos iki pieno produktų, nuo mėsos gaminių iki padažų. O 20-ojo amžiaus antroje pusėje prasidėjo gaiviųjų gėrimų industrijos žydėjimo metai. Tokios įmonės kaip The Coca-Cola Company ir PepsiCo sukūrė pasaulinės rinkas produktams, kuriuose yra dideli cukraus kiekiai. Limonadai tapo kasdieniu gėrimu milijonams žmonių, rinkoje atsirado energiniai gėrimai, išaugo vaisių sulčių iš koncentratų vartojimas. Ir taip daugelyje šalių saldinti gėrimai tapo vienu pagrindiniu pridėtinio cukraus šaltiniu. O dar apie 70-uosius, ypatingai Jungtinėse valstijose, imta cukrų keisti kukurūzų sirupų, nes jis buvo pigesnis ir paprasčiau naudojamas. Reikia nepamiršti ir rinkodaros. Reklama suformavo įspūdį, kad rytas negali prasidėti be pusryčių dribsnių, kuriuose itin daug cukraus. Kad bet koks maistas skanesnis už užgeriant jį saldintais gėrimais. Saldainiai, šokoladai tapo kasdienio malonumo šaltiniu. O kadangi cukrus jau seniai buvo įsimaišęs į kone visų įmanomų produktų gamybą, žmonės priprato prie saldesnio skonio. Be to, kurį laiką visuotinai buvo nuteisti riebalai, todėl žmonės buvo skatinami ieškoti dietinių, liesų produktų, kuriuose visada buvo įmaišyta cukraus arba saldiklio. Nes išėmus riebalus, maistas tapo neskanus, todėl gamintojai į gamybą kvietė cukrų. Ir štai tik šio amžiaus pradžioje išteisinti riebalai ir suvokta, kad gerokai didesnis baubas yra cukrus, bet viso to nebūtų įvykę, jei ne elementari ekonominė nauda. Žvelgiant iš ekonominės pusės, cukrus buvo vienas pelningiausių ingredientų, kada nors panaudotų maisto pramonėje. Nors neįmanoma tiksliai apskaičiuoti, kiek jis gamintojams išaugino pelnus per visą šimtmetį, ekonomistai sutarė, kad jo masinis atpigimas smarkiai padidino maisto gamintojų pelno maržas. Jis kainavo pigiai, o skonį gerino stipriai. Didino priklausomybę, apie kurią žinoma sužinojome gerokai vėliau, prailgino produktų galiojimo laiką, todėl sumažino nuostolius ir leido transportuoti produktus daug didesnius atstumus. Kiek tai galėjo išauginti pelnus, sunku apskaičiuoti. Tačiau 20-ojo amžiaus pradžioje dauguma maisto produktų buvo parduodami neperdirbti ir pelno maržos buvo mažos. Amžiaus pabaigoje saldumynų, gaiviųjų gėrimų, pusryčių, dripsnių ir užkandžių segmentai tapo vienais pelningiausių maisto pramonėje. Kai kurių gėrimų ir užkandžių gamintojų bendrosios pelno maržos viršijo 50-60%. O tam didelį įtaką turėjo pigus cukrus ir saldikliai.
2: Tad štai tiek norėjome papasakoti šią laidą. Primenu, kad apie procesus, kurie pakeitė Lietuvą per pastaruosius 100 metų, kalbame 10 laidų, tai viena įveikta, dar 9 laukia.
3: Tai reiškia, kad dar ir vasaros tiek liko ir mes tikimės, kad tą vasarą jūs leisite su laida PIN kodas ir kartu su LRT radiju. Prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
2: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16:30, laidos kartojama šeštadieniais po 17:00 žinių ir taip pat šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje.
3: Gražaus jums savaitgalio ir likit su LRT radiju.
2: Iki.
4: Muzikinė sensacija tapę pianistai, broliai Lukas ir Artūras Jusenai, vėl Vilniaus festivalyje. Su jais Lietuvos nacionalinės simfoninės orkestras, choras Vilnius ir žymusis batutos meistras Andžejus Boreiko. Jų atlikami Džojo Raukenso, Čarlzo Aifso, Richardo Štrauso, Johaneso Bramso kūriniai filharmonijoje skambės Birželio 20-ąją. Pagrindinis remėjas Vilniaus miesto savivaldybė, partneris LRT.
5: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
6: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės operacijos Hormūzo sąsiauryje. Čia paprašius sąjungininkams būtų dislokuota apie 10 lietuvių karių. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda dalyvautų po vandeniu aptinkant, nustatant ir neutralizuojant jūrines minas ir kitus sprogstamuosius objektus. Pastaruoju metu jungtinės valstijos atvirai kritikavo NATO sąjungininkus dėl per mažos pagalbos kare su Iranu. Išminavimo misija rengiama šalims pasiekus taikos susitarimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva save visada pristato kaip patikimą Amerikos sąjungininkę.
2: Apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti, turi pilną parengtį. Mes iš savo pusės visą laiką indikavom, kad Lietuva visada yra patikima sąjungininkė ir atlieps Hormūzo sąsiaurio saugumo klausimus. Tam ir buvo prašomas mandatas Seime. Tai yra politinis leidimas įgyvendinti išminavimo operacijas. Na,

0: O dabar techniniam lygmenyje kariuomenės tarpusavį jau derinasi techninės detalės. Tai yra tik tai kariai, Lietuva kol kas šiuo metu laivo nesiunčia, nes mūsų laivai dalyvauja na, ir kitose misijose, tai ir tokio prašymo mes dabar nesame gavę.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasauliniai laivybai svarbus Hormūzo sąsiauris buvo užblokuotas prasidėjus Amerikos ir Izraelio karui su Iranu. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasiekė susitarimą. Izraelis ir Irano remiama Libane veikianti grupuotė Hezbollah sutarė dėl paliaubų. Jos įsigaliojo prieš valandą naujienų agentūros Reuters teigimu. Du Hezbollah šaltiniai patvirtino, kad paliaubų ketinama laikytis. Tuo metu Izraelio kariuomenės atstovas spaudai teigia, kad šalis visada laikosi savo įsipareigojimų, tačiau sakė, kad pajėgos liks buferinėje zonoje Libano teritorijoje ir turi teisę reaguoti į kylančias grėsmes. Šiąnakt 4 Izraelio kariai žuvo Libano teritorijoje, kai buvo susprogdintas tankas. Izraelis atsakė Libano apšaudymu, per kurį žuvo 18 žmonių. Prancūzijos nacionalinio sambūrio lyderis ir vienas pagrindinių kandidatų į šalies prezidentus būsimuose rinkimuose Jordanas Bardella šiandien lankosi Lenkijoje. Čia jis buvo susitikęs su prezidentu Karoliu Navrockiu, sakė kalbą Seime, o vėliau lankėsi pasienyje su Baltarusija. Čia jis žurnalistams Baltarusiją pavadino Rusijos įgaliotinę ir pasmerkė jos vykdomą migrantų siuntimą į Europos Sąjungos šalis.
2: Lenkijos ir Baltarusijos siena esanti čia pat, už mūsų, yra vartai į Europą ir pirmiausia į Prancūziją. Baltarusija veikia kaip Rusijos federacijos įgaliotinė ir naudojasi imigraciją, kad galėtų vykdyti nepriimtiną diplomatinį šantažą įvairioms Europos šalims ir destabilizuoti Europos Sąjungą iš vidaus. Matėme, kai Baltarusijos valdžia, pasitelkdama ir organizuotai bendradarbiaudama su kontrabandos mafija, naudojasi imigrantais, kad jie galėtų kirsti sieną ir bandyti sukelti įtampą.
1: Prancūzijos nacionalinio sambūrio lyderis Jordanas Bardella. Valstybiniai mokesčių inspekcijai vadovaus dabartinis jos vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis. Pasak finansų ministerijos, konkursą laimėjęs ir 5 metų kadencijai paskirtas Endrijaitis įstaigai vadovaus nuo Liepos 28 dienos. Jis pakeis Editą Janušienę, kuri baigia antrąją kadenciją. Konkurse į Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 kandidatai. Vilniaus Žalgirio futbolo klubas pristatė 2021-2025 metų veiklos audito išvadas. Aiškėja, kad per šį laikotarpį buvusios klubo vadovės Vilmos Venslovaitinės ir buvusio trenerio Vladimiro Čeburino premijoms skirta daugiau nei milijonas eurų. Auditui kilo abejonių, ar dalis nurašyto mažaverčio turto buvo susiję su klubo veikla. Auditoriai taip pat klube neužfiksavo tam tikro ilgalaikio materialaus turto skalbimo ir džiovinimo mašinų, dviejų televizorių, sofos, natūralaus ažo. Žolo baldų komplekto. Atskleista, kad strategui Čeburinui už tam tikrų žaidėjų perėjimo sutartis buvo išmokamas 30% sutarties vertės atlygis. Klubas taip pat suteikė 95 tūkstančių eurų paskolą su klubu nesusijusiam fiziniui asmeniui. Ją vėliau grąžino juridinis asmuo. Išsamiau apie auditą galima paskaityti portale LRT LT. Šią valandą Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai. Artimiausią naktį giedra ir sausa, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos, ryto dieną irgi be lietaus bus 25-30 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
3: Sveiki gyveterė, laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Lietuva yra pasirengusi į Hormūzo sąsiaurį siųsti išminuotojų komandą. Tuo metu Amerika skelbė, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė dėl paliaubų. Naujosios vyriausybės dėlionėje vienas nežinomasis. Aiškinsimės, ar bus keičiamas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Europa rengiasi dar vienai karščio bangai. Perspėjama, kad termometrų stulpeliai kai kur kils aukščiau 40 laipsnių. Apie viską išsamei. Artimiausią valandą. Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie Jungtinių valstybių vadovaujamos tarptautinės operacijos Hormūzo sąsiauryje. Gavus sąjungininko prašymą, ten būtų dislokuota apie 10 lietuvių karių, jie dalyvautų išminavimo operacijose. Pastaruoju metu Jungtinės valstybės kritikavo NATO sąjungininkus dėl per mažos pagalbos kare su

0: Iranu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžia, kad Lietuva visada buvo ir yra patikima Amerikos sąjungininkė.
1: Apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti, turi pilną parengtį. Mes iš savo pusės visą laiką indikavom, kad Lietuva visada yra patikima sąjungininkė ir atlieps Hormūzo sąsiaurio saugumo klausimus. Tam ir buvo prašomas mandatas Seime. Tai yra politinis leidimas įgyvendinti išminavimo operacijas. Na, o dabar techniniam lygmenyje kariuomenės tarpusavį jau derinasi techninės detalės. Tai yra tik tai kariai. Lietuva kol kas šiuo metu laivo nesiunčia, nes mūsų laivai dalyvauja na, ir kitose misijose. Tai ir tokio prašymo mes dabar nesame gavę.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Aš sveikinuosi su karybos apžvalgininku Egidijumi Papečkiu. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Amerikai ir Iranui pasirašius taikos memorandumą laivybą Hormūzo sąsiauriu jau atsinaujino, tam tikrų ribojimų išlieka, bet laivai plaukia, tai ponia Papečky, ar bereikalinga ta tarptautinė operacija atverti Hormūzo sąsiaurį?
2: Jinai labai reikalinga, todėl kad vis dėlto karo veiksmų metu Iranas spėjo užminuotas šį sąsiaurį, tai nėra, kad jis užminuotas nepraplaukiama ištisai, tačiau yra atskiros vietos, kurias reikia patikrinti, surasti tas minas, jeigu yra, arba tiesiog įsitikinti, kad jos saugios laivams, o jeigu ne, suradus minas, jas reikia išminuoti arba likviduoti kraštutinio atveju. Tai be šitos misijos saugi laivybė Hormūzo sąsiaurį neįmanoma.
0: Tai, bet ponia Popečkė, jeigu Iranas užminavo Hormūzo sąsiaurį, tai tikėtina, kad jisai ir žino tas vietas, kur yra minos. Ar jos dreifuoja ir keičia vietą ir čia yra visas pavojingumas?
2: Tai minos tikrai yra pačios įvairiausios, o jūra yra jūra. Ką žmogus sugalvoja, jūra savai gali viską padaryti, tai kur nudreifuos kokią miną, neaišku. Kai kurias minas, na, aš manau, kad ypač karo metu Iranas tikriausiai nėra tiksliai dokumentavęs, kur ten viskas yra, kas kur užminuota, todėl kad tą reikėjo skubiai daryti, baiminantis amerikiečių oro smūgių. Na, nes amerikiečiai trukdė jiems minuoti, naikino tuos minavimo laivus, tai minų tikrai yra ir tikrai reikalingos tokios bendros pastangos bendros išminuoti šį sąsiaurį. Ir labai gerai, kad Lietuvos tas potencialas yra išminavimo, mes jį susikūrė seniai, tikrai aukštas kompetencijos lygis, tai manau, kad pakankamai saugiai ir dalykiškai mūsų kariai tą ir padarys, tada, jeigu to prireiks, nes kol kas žinom, kad kol kas paskelbta tik tai apie padidintą parengtį, kad jie pasiruošė bet kada išvykti.
0: Kaip tik ir norėjau klausti apie mūsų karių pasirengimą dalyvauti tokiose operacijose, bet jau atsakėt, aš tik pacituosiu Lietuvos kariuomenę, kuri teigia, kad pagrindinė komandos užduotis yra aptikti, identifikuoti ir neutralizuoti jūrinės minas bei kitus sprogstamosius objektus po vandeniu. Pone Papečky, gal galit paaiškinti, kaip tai fiziškai vyksta, kas aptinka minas ir kaip jos yra nukenksminamos?
2: Kadangi nebus naudojami mūsų karų laivai, vėlgi tam pačiam kariuomenės pranešime užsiminta, nes detalių visuomenė nežino, tai yra natūralu, ne todėl, kad labai slapta, bet todėl, kad jos derina mūsų sąjungininkais. Tai ten irgi buvo paminėta, kad bus naudojami specialūs povandeniniai aparatai, kuriuos mes tikrai turime modernius Lietuvos karinėse jūrų pajėgose, turime ir modernę techniką ir turim žmonės, kurie sugeba su jie dirbti. Bus dar viena misija, atsiprašau, bet tai bus dar viena misija, kur mūsų kariai dar kartą parodys eilinį kartą savo sąjungininkams, kad jie yra puikiai pasiruošę ir kad gali paremti tada, kada reikia. Nes aš, tiesą sakant, nesu girdėjęs nieko blogo niekada apie karius mūsų, kurie karininkus dalyvavo misijose. Atvirkščiai mūsų valstybei tai duoda tikrai didelį pliusą, nes visą laiką apie lietuvius kalba kaip apie atsakingus ir kompetentingus karius.
0: Taip, bet man dar tiesiog smalsu, fiziškai žmogus nukenksminant jūrinę miną dalyvauja, ar tai atlieka robotas?
2: Čia gali būti, kad reikalingas galbūt ir žmogaus įsikišimas, jo čia yra visiškai techninės detalės, nes tai labai pavojinga ir jau išminavimo komanda, jie profesionalai, jie sprendžia, ką vienu ar kitu atveju daryti, nes yra aukštis saugumo standartai, kad išvengti nelaimingų atsitikimų, nes vis dėlto tai yra dideli kiekiai sprogmenų, kurie yra vandenį, įvairūs pažeidimai galimi. tai tikrai yra saugumo standartai, kurių ir laikomasi. Ir saugumas be abejo karių visada pirmoji vietoje ir na, tikėkimės, kad neatsitiks kas nors blogo.

0: Bet taip, taip jau yra, kad jeigu tai, jeigu tai būtų saugu, tai būtų galima vien vietiniam žvejam patikyti išminuot, bet tai nėra saugu ir todėl reikalingi profesionalai. Ir beje, jeigu pažiūrėsime į regionų žiniasklaidą ir į įvairius šaltinius regione, tai jau kalba beveik 1,5 mėnesio apie mūsų karius, nuo tada, kada buvo svarstymai Seime ir nuspręsta iki 40 pasiųsti karių ir civilių tarnautojų. Tai turiu pasakyti, kad net Irano šaltiniuose nėra nei piktų komentarų į šią žinutę. Tai ten, sakykime, Lietuvos dalyvavimas nėra priimamas kaip kažkoks priešiškas veiksmas, netgi atvirkščiai. Tai jeigu pažiūrėtume visas, netgi Irano žiniasklaidoj, labai apie tai, sakyčiau, dalykiškai informuoja ir nėra jokio priešiškumo mūsų kariams, kurie atvyksta, nes ir tenai supranta, kad šita operacija reikalinga ir kad be šitos koalicijos pagalbos pats Iranas greitai ir kokybiškai išminuoti nėra pajėgus.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvo karybos apžvalgininkas Egidijus Papečkys. Agentūra Reuters skelbia, kad Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah susitarė dėl paliaubų. Kartu pranešama, kad atsinaujina laivyba Hormūzo sąsiauriu. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, nuo Hormūzo ir pradėkim. Kokia naujausia informacija?
2: Na tai jūrų eismo stebėtojų duomenimis po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė paliaubų susitarimą, vakar per Hormūzo sąsiaurį praplaukė 25 komerciniai laivai ir atkreipiamas dėmesys, kad tai yra didžiausias vienos dienos skaičius lyginant su laikotarpiu prieš 2 mėnesius. Šiandien taip pat pranešta, kad į sąsiaurį įplaukė mažiausiai 4 tanklaivai gabenantys žaliavinę naftą, naftos produktus, suskystintas gamtines dujas. Šių tanklaivių tikslas uostai Persijos įlankoje. Kiti laivai kirtę sąsiaurį išplaukė į Indiją, į Japoniją. Na, nors eismas yra atnaujintas, jis tebėra gerokai mažesnių apimčių nei buvo prieš karą. Tuomet per Hormūzo sąsiaurį laivai praplaukdavo apie 120 kartų per dieną. Na, klausimų kelia ir Irano, įsakomi teiginiai apie griežtesnę eismo Hormūzo sąsiaurį kontrolę. Štai kontrolę visai neseniai Irano jūrų administracija pareiškė, esą visi laivai, kurie nori kirsti Hormūzo sąsiaurį, jie turėtų prieš 48 valandas pateikti tranzito prašymą. Reuters taip pat rašo apie Irano reguliatorių siekį išdavinėti leidimus ar, pavyzdžiui, įvesti draudimo mokesčius, reikalaujant laivų savininkų įsigyti ar atnaujinti draudimą. Na ir laivybos pramonė savo ruoštų atmeta bet kokią mokesčių ar rinkliavų sistemą, kuri būtų taikoma tarptautiniam jūrų keliui. Beje, jūrininkai įspėjami ir dėl galimų pavojų, pavyzdžiui, mino, apie kurias kalbėjote prieš tai buvusiame pokalbyje, na, arba, pavyzdžiui, kalbama apie tai, jog visada yra tikimybė įstrigti Persijos įlankoje, jei kariniai veiksmai ir vėl atsinaujintų. Jie, kaip žinia, susitarimu buvo užbaigti kariniai veiksmai, na, bet ta įtampa jie išlieka. Ir naujienų agentūra AFP kalbėjosi su Sciences Po universiteto politologe Anje Levalua, kuri sako, kad Hormūzo sąsiaurio klausimas Jungtinių valstijų prezidentui itin svarbus.
3: Donaldas Trumpas yra įstrigęs aklavietėje, kurioje atsidūrė būtent nesugebėjęs iš karto nuversti režimo ir neužtikrinęs Irano kapitulacijos, o tai iš tiesų buvo tikrasis tikslas. Kadangi to nepasiekė, grįžo prie to, ką moka geriausiai ekonominio aspekto, Hormūzo sąsiaurio atidarymo ir akcentavimo, kad akcijų rinkos vėl atsigauna. Žinome, kad Jungtinėse valstijose artėja vidurio kadencijos rinkimai ir kad vis daugiau amerikiečių reiškia susirūpinimą dėl kylančių pragyvenimo išlaidų, ypač degalų kainų. Taigi Donaldas Trumpas galiausiai suprato, kad šis aspektas labai kenkia įvaizdžiui, kurį jis nori kurti.
2: Tai Sciences Po universiteto politologė Anjes Levalua.
1: Na ir šiandien Šveicarijoje turėjo prasidėti Amerikos ir Irano derybos, bet paskutinę akimirką jos buvo atidėtos. Svarstyta, kad priežastis gali būti besitęsiantis Izraelio smūgiai Libane, tačiau popietė paskelbta, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė dėl paliaubų. Ieva, kas apie tai žinoma daugiau ir ar ugnies nutraukimo laikomasi?
2: Na, paliaubas patvirtina tiek Izraelio, tiek Jungtinių valstijų pareigūnai, taip pat ir Hezbollah, jos, kaip teigiama, pradėjo galioti 16 valandą vietos, tai reiškia ir Lietuvos laiku, tai paliaubos galioja daugiau kaip valandą dabar. Ir pranešama, kad šį susitarimą suderėjo amerikiečių, Kataro, Izraelio ir Libano derybininkai. Bet štai naujienų agentūra Reuters, pavyzdžiui, skelbia dabar, kad nauji smūgiai yra fiksuojami pietų Libane jau po to, kai, kaip teigiama, buvo susitarta dėl paliaubų. Na ir prieš paskelbimą ugnies nutraukimą nutraukimo per naujausius Izraelio smūgius Libane nuo vidurnakčio iš viso žuvo 47 žmonės, sužeista beveik 100. Izraelis taip pat pranešė, kad 4 jo kariai žuvo. Na ir nacionalinio saugumo Izraelio ministras pareiškė, kad visas Libanas turi sudegti. Na ir dabar jau paskelbus apie paliaubas, žiniasklaida cituoja ir Izraelio pareigūną, kuris sako, kad Izraelis paliks savo pajėgas pietų Libane, kur, kaip žinia, Izraelis yra okupavęs teritoriją palei savo šiaurinę sieną. Na ir tai yra pasikartojantis teiginys. Kaip žinia, Izraelis laikosi pozicijos, kad jis atsiriboja nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo, na ir savo pajėgų iš Libano atitraukti neketina. Ir šis aspektas sulaukė ir amerikiečių, tai yra tiek Donaldo Trumpo, tiek J.D. Vance'o kritikos. Iranas, kaip žinia, visada reikalavo, kad Libanas būtų įtrauktas į bet kokį ugnies nutraukimą. Pats Donaldas Trumpas taip pat teigia, kad tikisi, jog ugnies nutraukimas įsigalios visose frontuose, kalbant ir apie Libaną taip pat. Taigi, Izraelio pozicija sukėlė klausimų, na kiek toli ir Donaldas Trumpas gali nueiti, kad jis priverstų tarsi savo sąjungininką Izraelį nutraukti karinius veiksmus Libane, ir visa ta įtampa, kurią matėme tarp Jungtinių valstijų ir Izraelio, jim neretai buvo apibūdinama kaip na, vienas didžiausių nesutarimų per pastaruosius dešimtmečius. Dabar, žinoma, viliamasi, kad paliaubų susitarimas įsilaikys, nors padėtis išties labai įtempta ir jautri. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad Izraelis privalo gerbti taikos procesą, o kraštutinės dešinės Benjamino Netanyahu kabineto nariai, kurie kritikuoja amerikiečių susitarimo su Iranu, jie pasak Vance'o turėtų, cituoju, pabusti ir pažvelgti į realybę.
4: Kai kurie Bibi kabineto nariai viešai pasisakė prieš šį susitarimą ir tam tikru atžvilgiu asmeniškai užsipuolė Jungtinių valstijų prezidentą. Donaldas Trumpas yra vienintelis valstybės vadovas visame pasaulyje, kuris šiuo metu palankiai žiūri į Izraelį. Ir jis yra pasaulio supervalstybės vadovas. Jei aš būčiau Izraelio vyriausybės kabinete, tikriausiai nekritikuočiau vienintelio visame pasaulyje man likusio galingo sąjungininko.
2: Tai Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as.
1: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
5: 60 minučių.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste priklausys nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Pasak Nausėdos, rezultatų tikimasi per kelis artimiausius mėnesius, be to svarbus ir Budrio santykiai su naujoju vyriausybės vadovu.
6: Aš nenoriu kalbėti dabar spėliojimais. Pirmiausia, tai priklauso nuo to, kaip sėkmingai jam seksis įgyvendinti numatytus tikslus, bet taip pat be jokios abejonės, kaip sėkmingai seksis bendrauti su naujoju vyriausybės vadovu. Man atrodo visai natūralu tikėtis, kad santykiai tarp kabineto žmonių ir kabineto narių su kabineto vadovu turi būti normalūs, turi būti konstruktyvus. Labai tikiuosi, kad abiems šiuo atveju tiek premjerui, tiek užsienio reikalų ministrui pavyks tai padaryti.
1: Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė tokią prezidento poziciją vadina keista ir sako, kad Kęstučiui Budriui vyriausybėje greičiausiai bus suteiktas kelių mėnesių kreditas.
7: Prezidentas kalba Mindaugo Sinkevičiaus žodžiais, nes panašius žodžius Mindaugo Sinkevičius prieš porą dienų žiniasklaidai yra paminėjęs, kad pažiūrėsime porą mėnesių, kaip seksis Kęstučiui Budriui laikytis programoje numatytų tikslų, kad atkurti santykius su Kinija iki tai Europos Sąjungos atitikmens lygio. Na tai parodo šio tos valdžios vertybinius prioritetus. Tarnybos per savo grėsmių vertinimus nėra nieko per daug pakeitę. Jų retorikoje į vieną eilutę patenka šalis, kurios turi rizikų ir tam tikrų nacionaliniam saugumui grėsmių, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija.
1: Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė. Aš sveikinuosi su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Lauru Bieliniu. Labas vakaras.
8: Labas vakaras.
1: Pone Bielini, kaip jūs vertinate pasikeitusią prezidento poziciją? Dar šį sekmadienį Gitanas Nausėda sakė, nematas jokių priežasčių keisti užsienio reikalų ministrą. Anksčiau Kęstutį Budrį yra vadinęs vienu geriausiai vyriausybėje dirbančių ministrų, o štai dabar teigia, kad Budrio likimas vyriausybėje priklausys nuo santykių su Kinija ir asmeninių santykių su naujoju premjeru.
8: Na, tiesą sakant, tai nėra užuomina apie tai, kad jau yra nepasitikima juo. Iš tikrųjų, kalba eina apie tuos artimiausius planus, kuriuos strateguoja prezidentas ir būsimasis premjeras. Jam natūralu yra svarbu, kad užsienio reikalų ministras vykdytų šitą

0: užduotis ir vykdytų jas efektingai. Na, kita vertus, kiekvienas ministras pirmininkas nori, kad jo kabinetas veiktų iš tikrųjų gerai ir todėl matyt, nėra jokio prieštaravimo. Prezidentas ir premjeras puikiai suvokia, kad taip ir turi būti. Todėl prezidentas nekeičia savo nuomonės. Aš nemanau, kad tai yra pakeista nuomonė apie Budrį. Aš manau, kad tai yra tiesiog konkretizuotas užduotis, kurias Budrys turės vykdyti, patinka jam ar ne.
1: Kai kurie sako, kad Kęstučiui Budriui gali būti suteiktas kelių mėnesių, na, greičiausiai pusmečio kreditas, įspręsti santykių su Kinija krizę. Ar jūs sutiktumėt su tuo, kad jeigu nepavyks pagerinti santykių su Kinija, Kęstutis Budrys gali būti pakeistas?
0: Teoriškai gali, na, o kaip bus praktiškai, mes pamatysim tik tuomet, kada baigsis pusę metų ir pamatysim rezultatą užsienio ministerijos veiklos santykiuose su Kinija, jų sureguliavimo ir panašiai. Taip kad šiai dienai mes negalime nieko kito sakyti, kaip tik tai transliuoti tam tikras prielaidas.
1: Tai, ponia Bielini, vis tik tai Kinijos klausimas yra vienintelis, ar yra ir daugiau klaustukų, kodėl Kęstutis Budrys neįtinka kai kuriems socialdemokratams?
0: Nemanau. Aš manyčiau, kad Kinijos, na, pirmoji reikia natūralu, kad užsienio reikalų ministrė sprendžia daug klausimų ir premjer ministras, matyt, turi daug užduočių ir daug, sakykime, krypčių, kuriomis norėtų, kad veiktų ir veiks, ko gero, užsienio reikalų ministerija. Bet šiuo atveju greičiausiai diskusijos koalicijoje ir Budrio skyrimo sąlygos be diskutuojant tuo pačiu ir su prezidentu, matyti, įgyjo štai tokią konkrečią išraišką. Premjeras ir matyti valdančioji koalicija nori, kad būtų kuo greičiau sureguliuoti santykiai su Kinija ir tokiu būdu prezidentas nemato kažkokių tai didžiulių, sakykim, trukdžių arba nemato argumentų, kad to negalėtų vykti. Taip, tos santykius savotiškai reikėtų sureguliuoti, kokiam lygiai ir kiek jie bus atstatyti, mes matysime tik tada, kada tas procesas įvyks.
1: Kęstutis Budrys vyriausybėje buvo vadinamas prezidento Gitano Nausėdo žmogumi ir taip pat ir dar vienas ministras buvo vadinamas prezidento žmogumi ir Gitanas Nausėda griežtai buvo pasisakęs, kad jis turi būti vyriausybėje, kalbu apie energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, dabar aišku, kad jo vyriausybėje nebelieka, nauja dauguma suformuota, netrukus bus sudaryta ir nauja vyriausybė. Kaip jūs prognozuotumėte santykius Mindaugo Sinkevičiaus būsimojo premjero santykius su prezidentūra?
0: Man regis, kad Mindaugas Sinkevičius ir prezidentas sieks vis dėlto nekonfliktuoti tarpusavyje ir atrasti kažkokias tai bendradarbiavimo sąsajas. Tai priežastis labai paprasta. Sinkevičiui reikia, kad šitą trumpą kadenciją, nes liko labai nedaug laiko iki Seimo rinkimų, vyriausybė turi kažką tai padaryti ir nekonfliktuoti, taip pat nesukelti įtampos visuomenėje, valdančioje koalicijoje ir santykiuose su prezidentu. Taip kad aš manyčiau, Sinkevičius stengsis bendradarbiauti su prezidentu, ieškoti sąsajų. Na, o prezidentui natūraliai svarbu yra stabilumas visuomenėje, dėl tos priežasties iš tikrųjų sieks, kad vis dėlto vyriausybė veiktų ir demonstruotų vienybę, savotišką organizuotą numatytų tikslų siekimą ir bendradarbiautų su pačiu prezidentu. Taip kad aš manyčiau, šiuo atveju mes galime prognozuoti, kad konfliktų tarp jų bus ypatingai mažai.
1: Kągi, ačiū Jums, tai buvo Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis.
2: 60 minučių.
1: Briuselėje baigėsi 2 dienas trukusi Europos vadovų taryba. Bendrijos lyderiai sutarė sankcijas Rusijai pratesinėti ne kas pusmetį, o kas metus. Dėmesio netrūko ir Kinijai. Europos svarsto, kaip riboti pigių kiniškų prekių antplūdį. Taip pat diskutuota dėl daugiamečio Europos Sąjungos biudžeto. Kartu su mumis LRT korespondentas Briuselėje Evaldas Labanauskas. Evaldai, dėl

0: Ko bendrijos lyderiams pavyko susitarti, na ir kokios pozicijos ES laikosi Kinijos klausimu?
1: Sveiki. Taip, kaip tik dabar Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta ir komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen rengė spaudos konferenciją, kurioje oficialiai pristatys rezultatus. Tačiau dauguma lyderių jau net išsivažinėjo į savo gimtąsias šalis, todėl galime apibendrinti bendrą šių dviejų dienų susitikimo rezultatą. Tai visų pirma, vakare Europos lyderiai susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tradiciškai išreiškė paramą Ukrainai, pažadėjo remti ją einant narystės į Europos Sąjungą keliu. Kartu kalbėta ir apie Rusijos agresiją ir vienas iš svarbių dalykų, dėl kurio buvo sutarta, tai yra, kaip jūs minėjote, Rusijai taikomų sankcijų pratesimo termino prailginimas. Tai svarbus sprendimas, nes matote, iki šiol jos buvo kiekvieną pusmetį reikėjo jas iš naujo priimti, patvirtinti tas sankcijas. Ir du kartus į metus Briuselėje turėjome tokią diplomatinę dramą, kai viena ar kita šalis nenori sutikti su sankcijomis ir panašiai. Tiesą pasakius, tai Lietuvos prezidentas dar prieš metus ar panašiai siūlė prailginti šį terminą, tačiau tuo metu Vengrijai vadovavęs Viktoras Orbanas, kuris, kaip žinome, yra neslėpė simpatijų Rusijai Putino režimui, tuo metu blokavo. Dabar valdžia pasikeitė Vengrijoje, todėl buvo priimtas toks sprendimas. Taip pat viena iš... Kita išvada susitikimo yra sutarimas, kuo greičiau priimti 21 sankcijų paketą, kuris dabar yra ant diplomatų stalo ir jisai svarstomas. Tiesa, neoficialiai teigiama, kad Bulgarija jį blokuoja, nes nenori, kad Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovas Kirilas būtų įtrauktas į sankcijų sąrašą. O sugrįžtant prie jūsų klausimo
0: apie Kiniją. Dėl Kinijos, taip.
1: Taip. Tai lyderiai sutarė, kad blokas privalo sukurti stipresnės prekybos sektoriaus apsaugos priemonės, kad būtų pažabotas prekių antplūdis iš Kinijos. Ir tai rodo, kad Europos lyderiai, nepaisant tam tikrų požiūrių į Kiniją skirtumo, vis labiau suvokia, kokia grėsmė kelia Kinija. Kaip sakė Lietuvos prezidentas, Gitanas Nausėda, Kinija sąmoningai bando per ekonominį dominavimą siekti politinio dominavimo pasaulyje, visame pasaulyje. Tai dabar tos priemonės, tos priemonės, kurios bus sukurtos, bus bandoma tiek apriboti Kinijos pigių prekių patekimą, tiek apsaugoti Europos verslą, pramonę ir kitus sektorius.
0: Taip, ačiū tau, tai LRT korespondentas Briuselyje, Evaldas Labanauskas. 17 valandų ir beveik 30 minučių. Netrukus kalbėsime apie vaikų mitybą ir aiškinsimės, kodėl ne visose ugdymo įstaigose maistas yra sveikas ir ekologiškas. Taip pat nusikelsime į pietų Europos šalis besirengiančias naujai karščio bangai. Ir, žinoma, sužinosite, kokie orai šį savaitgalį bus Lietuvoje. Laida 60 minučių iki 18 valandos. Vis daugiau Lietuvos ugdymo įstaigų siekia vaikus maitinti sveikai. Deja, ne visų vaikų lėkštėse maistas sveikas ir ekologiškas. Ūkininkai sako, kad mažiausia maisto produktų kaina vis dar yra svarbesnis kriterijus nei vaikų sveikata. Plačiau Edita Vitė.
2: Mūsų dabar vaikai valgo 80% ekologišką maistą. Valgo mėsą ekologišką, mūsų vaikai valgo tik jautieną, vištieną ir kalakutieną. Kiaulienas mes nevalgom, nes jos nėra ekologiškos. Ir visi produktai, visi išskyrus žuvis, kurios nėra ekologiškos, kruopos, visa bakalėja duona irgi ekologiška.
3: Ukmergės darželio Žiogelis direktorė Birutė Jucevičienė pasakoja, kad prieš 8 metus su vietos ūkininkais ir savivaldybe pradėjo vaikus maitinti ekologiškais produktais. Už vaikų maitinimą tėvai brangiau nemoka, nes atsiradus Žemės ūkio ministerijos paramai pinigų užtenka.
2: Buvo pirmiausia tėveliams suteikta informacija, kad jų mokestis tikrai nepakils. nes jie iš pradžių nesuprato, kas tai yra ekologiškas maitinimas. Net buvo

0: Klausimų, sako, tai ką vaikai valgys tik tai daržovės, kruopas? Ne, ne, ne, sako, jie valgys taip, kaip jie valgo viską. Ir kadangi yra parama Žemės ūkio ministerijos, mes gaunam po 26 eurus už kiekvieną vaiką per mėnesį ir tą, ką moka tėveliai. Savivaldybė prie to neprisideda. Šiai dienai pas mus yra 178 vaikai ir džiaugiamės, kad jie išeina tikrai sveiki į mokyklą.
1: Ukmergės darželio Žiogelis direktorė Birutė Jucevičienė. Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos vadovė Brigita Mosejauskė teigia, kad ekologiniams ūkiams yra vis dar sunku konkuruoti, nes maitinimas yra brangesnis, todėl ne visose darželiuose ir mokyklose vaikai gauna produktus iš ekologinių ūkių.
2: Taisyklės yra visiems ir vis dėl to dabar kol kas remiamasi mažiausios kainos principo, nes sveikiausio pasirinkimo. Ekologiška produkcija negali konkuruoti kaina, ta trumpalaikė perspektyva, bet ekologiška produkcija gali konkuruoti ilgalaikiai perspektyvoje. Tikimės, kad ir iš savivaldybių atstovų, vadovų, darželių, mokyklų atsiras tos pastangos įsitraukti į savo racioną. Iš tikrųjų yra ir išimčių, kurios leidžia nesinaudoti viešaisiais pirkimais, įsigyjant projektus iš trumpųjų grandinių. Vis dėlto pienas pienui ir obolys obolių nelygus. Jūs patys žinot, ką reiškia nusipirkti pomidorą iš parduotuvės ir suvalgyti šiltnamio. Tai va tas, kad tikras maistas pasiektų.
1: Lietuvos ekologinių ūkio asociacijos vadovė Brigita Mosejauskė. Ir dabar viešuosiuose pirkimuose galima rinktis nepigiausią pasiūlytą variantą. Yra kokybiniai kriterijai, sako viešųjų pirkimų tarnybos darniojo pirkimo skyriaus vedėja Greta Ambrulytė. Tačiau anot vedėjos, vis dėlto ugdymo įstaigos maitinimą vis dar perka už mažiausią kainą.
3: Yra, na, nusistovėjusi tokia, sakyčiau, ydinga praktika, kad būtent įsigyti maisto produktus ar maitinimo paslaugas, taikant tik tai mažiausios kainos kriterijų, kai tuo tarp tikrai viešieji pirkimai leidžia ir jau nuo senai leidžia nustatyti kokybinius kriterijus ir būtent vertinti ne tik kainą, bet ir kokią aš papildomą kokybę gaunu, ar ne, už tą kainą. Tai šitos galimybės tikrai yra. Tai va čia ir yra turbūt problema, kad ar visi naudojasi šitomis galimybėmis. Na, vis tiek vyruoja ta tendencija, kad ekologiškas maisto produktas, na, jis yra brangesnis. Tai natūralu, kad jeigu mes norim skatinti, kad, nežinau, mokyklos darželiai įsigytų didesnę dalį ekologiškų produktų, na, natūralu, kad turi būti skirtas ir finansavimas, ir biudžetas tokiems produktams įsigyti. Tai jo nesant, natūralu, kad pirks tiesiog tai, ką gali įpirkti.
1: Greta Ambrulytė iš viešųjų pirkimų tarnybos. Vaikų gastroenterologas Vaidotas Urbonas teigia, kad ekologiškai maitinti vaikus būtina, nes toks maistas yra mažiau užterštas.
4: Iš tikrųjų, ekologiškas maitinimas, aš manau, kad yra tikrai labai svarbu, nes ekologiškas maistas, jis yra kokybiškesnis. Galbūt jis neturi ypatingai daugiau vitaminų ar ten kažkokių tai kitų maisto medžiagų, negu kad neekologiška, bet svarbiausiai mums ne to reikia. Mums svarbiausia, kad jame nėra teršalų, maisto teršalų, pesticidų ar kitų organinių teršalų, kurie įtakoja vaiko sveikatą, vaiko augimą. Ir tų tyrimų pasaulis yra padaręs, kad ekologiškas maistas, sakim, tas organinis maistas, kaip vakaruose sako, kad jisai mažina ir alergijos tikimybė, mažina nutukimo tikimybė. Ir netgi galvojame, kad turbūt įtakoja ir įvairių imuninių ligų, tokių kaip onkologinių ligų ar autoimuninių ligų atsiradimą ateityje.
1: Vaikų gastroenterologas Vaidotas Urbonas. Žemės ūkio ministerijos duomenimis kasmet daugėja iki mokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, norinčių maitinti vaikus ekologiškai bei pasinaudoti teikiamą paramą. Pernai sulaukta daugiau nei 90 įstaigų prašančių paramos. Edita Vitė, LRT radijas.
5: 60 minučių.
6: Europa rengiasi dar vienai karščio bangai. Sinoptikai netgi vartoja terminą karščio kupolas, kuris jau užklojo dalį Europos, o ateinantį savaitgalį karštis dar labiau stiprės. Perspėjama, kad termometrų stulpeliai kai kur kils aukščiau 40 laipsnių. Aš sveikinuosi su LRT radio bendradarbėmis Italijoje gyvenančia Daiva Lapėnaitė. Labas vakaras.
7: Labas vakaras.
6: Taip pat Graikijoje esančia Jurgita Montvidaitė. Labas vakaras.
7: Sveiki iš Atėnų.
6: Tikimės, kad prie pokalbio prisijungs ir LRT bendradarbė Ispanijoje, Kristina Nastopkaitė. Daiva, nuo Italijos pradėkim, ar jau juntama ta ateinanti karščio banga?
8: Taip, jūsų minėtas karščio kupolas Italija jau pradėjo gaubti, ypatingai nuo šiaurinės dalies, kur Turine, Florencijoje, Milane, Bolonijoje registruojama 36-38 laipsniai karščio. Na, savaitgalį iki 40 laipsnių jau prognozuojama ir centrinėje dalyje bei salose. Na, o kitos savaitės toks vienu žodžiu vadinamas meteorologinis pavadinimas yra pavojingas, nes oro temperatūra daugybėje Italijos vietų pakils iki 36-40 laipsnių.
6: Na, Italijoje įprastai vyrauja karšti orai, bet kiek tai yra įprasta ar neįprasta birželio pabaigai?
8: Na, sakykime, neįprasta, tikrai ganėtinai neįprasta, nes karščiai atslinko jau praktiškai nuo pat birželio pradžios, jau birželio antrą dieną, kai Italija šventė Respublikos dieną, oro temperatūra daug kur pakilo iki 35 laipsnių, kas tikrai yra neįprasta. Na ir ką labiausiai akcentuoja meteorologai, tai kad na, didžiausia susirūpinimo kelia ne tiek aukšta oro temperatūra, kurių na, Italijoje, pavyzdžiui, yra buvęs užregistruotas ir 49 laipsnių karščio rekordas, tai buvo Sicilijoje, bet kas labiausiai neramina, tai trukmė. Tai, nes ta karščio banga anksčiau būdavo, kad trunka dieną, dvi, galbūt savaitę, dabar ta trukmė yra tiesiog išsitęsusi ilgų laiko tarpų, pavyzdžiui, dabartinė karščio banga jos pabaigos nenumatoma mažiausiai ateinančias dvi savaitės. Nu, yra net paskaičiuota, Greenpeace šiandien paskelbė, mačiau duomenis, kad karštų dienų skaičius per vasarą, pavyzdžiui, prieš 25 metus būdavo maždaug 39% vasaros dienų. Karšta temperatūra, turime omeny, kai ji pakyla iki 32 laipsnių ir daugiau. Per pastaruosius 5 metus tokia temperatūra, kai yra daugiau negu 32 laipsniai, kas jau kenkia organizmui, kelia stresą, laikosi 62% vasaros dienų. Tad būtent tai labiausiai ir neramina.
6: Daiva, ar dėl to, tų karščio bangų ir tokių užsitęsusių karščio bangų keičiasi gyventojų įpročiai? Na, galbūt ribojamas darbas po atvirų dangumi daromos pertraukėlės?
8: Na, statistika, kadangi irgi yra labai žiauri, pavyzdžiui, vien pernai nuo karščio Italijoje mirė, pernai vasarą, per 3 mėnesius nuo karščio mirė 4597 žmonės. Tai, žinoma, savivaldybės aktyvuojasi, sakykim, stipriau, geriau negu anksčiau. Štai, pavyzdžiui, Romoje ruošiamasi atverti nemokamai atverti 17 lauko baseinų, yra rengiami specialūs tokie, sakykime, atsivedinimo centrai, ypatingai jie skirti yra senjorams, kurie ten gali ateiti ir būti norėtų iki vakaro ar bent kelias valandas, yra skelbiami tiek sveikatos ministerijos, tiek savivaldybių interneto puslapiuose tie standartiniai 10 patarimų, kaip save apsaugoti ir, sakykime, vaikus ir ypatingai vyresnio amžiaus žmonės. Tai vienas iš tų patarimų yra neiti laukant karščiausių dienos metu, tai yra nuo 11 maždaug iki 18 valandos. Na ir, sakykime, žmonėms, kurie dirba ofisuose ar uždarose patalpose, tai problemas galbūt ir nekyla, tačiau žmonėms dirbantiems, pavyzdžiui, žemės ūkyje, statybų sektoriuje ar kitose laukose po atvirų dangumi, problema yra didžiulė, būtent mirusių žmonių tarpe. Dešimtis yra būtent žmonių, kurie dirbo savo darbą lauke, todėl daugybė regionų jau pernai įvedė tokius nurodymus, juos ketina atnaujinti ir šiemet, kad karščiausių paros metu, kai temperatūra pasiekia 35 laipsnius, nuo vidudienio iki 4 valandos popiet būtų draudžiama dirbti lauke.
6: Taip, kelkimės į Ispaniją, kur yra kolegė Kristina Nastopkaitė. Labas vakaras, Kristina.
9: Labas vakaras.
6: Ar Ispanijoje taip pat karšta kaip Italijoje?
9: Taip, Ispanija taip pat karšta kaip Italijoje. Dar visai neseniai buvo debesuota ir apsiniaukė, kas yra labai neįprasta gegužės ir birželio mėnesiams, bet dabar jau atėjo karšiai. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, Katalonijoje, kur iki dabar buvo gana vėsu, mums yra gana sudėtinga prisitaikyti taip staigiai prie šitos karščio bangos. Tai reikia šiek tiek laiko.
6: Taip,
9: ir kaip minėjo ir kolegė iš Italijos, dėl tų mirčių, dėl karščio, sakykime, tai kaip tik vat už vakar mirė labai geras mūsų pažįstamas, nuo širdies smūgio, žodžiu, dirbo laukuose su traktoriumi ir tiesiog sukniubo ir, ir, ne, ir, ir nebe, nebepavyko jo atgaivinti. Tai žodžiu, iš tikrųjų yra toks jausmas, kad, na,

0: kad tas didžiulis karštis taip steigiai, jis tikrai labai yra pavojingas sveikatai.
1: Na, apie karščio kupolą sinoptikai perspėja, kokios Ispanijoje prognozės ateinančiam savaitgaliu ir kitai savaitgaliu.

0: ir kartais netgi juokauja žmonės, kad galų gale vieną vasarą tiesiog imsim ir sudegsim, nes na, tas akivaizdu yra, kad tikrai šiltėja klimatas.
1: Taip, ir Graikijos sostinė Atėnuose yra kolegė Jurgita Montvidaitė. Jurgita, Atėnai taip pat ir Graikija visa taip pat yra karšta šalis, kokia padėtis dabar?
2: Sveiki dar kartą iš Atėnų. Na, šiuo metu bent Atėnuose temperatūra pakankamai yra natūrali birželio mėnesio viduriai. Tarkim, šiandieną Atėnuose temperatūra siekia 30 laipsnių, bet yra pakankamai vėsus vėjas, kas iš tikrųjų gelbėja situaciją. Na, apie prognozes ateičiai vėlgi galime matyti žiniasklaidoje labai daug pranešimų, kad tikrai planuojama karšta vasara. Ir kaip minėjo kolegė iš Italijos, yra situacija tokia, kad ne kiek pats karštis gazina, bet būtent tos ilgos karščio bangos, ko seniau nebūdavo. Ir temperatūra, žinoma, gali siekti 43 laipsnius, negi kažkur buvo fiksuota praėjusią vasarą, centrinėje Graikijoje apie 46 laipsnius. Tad reikėtų vykstant atostogom tikrai pasisaugoti.
1: Taip, aš dėkoju LRT radio bendradarbiams. Tai buvo bendradarbiai Italijoje Daiva Lapėnaitė, Ispanijoje Kristina Nastopkaitė ir Graikijoje Jurgita Montvidaitė, o kartu su mumis sinoptikė Elena Kliukina. Labas vakaras, netrukus Elena Kliukina prisijungs prie mūsų pokalbio. Ar jau turime sinoptikę? Labas vakaras, Elena.
3: Sveiki.
1: Elena, po šaltos ir lietingos pirmos savaitės pusės oras atšilo ir Lietuvoje. Koks numatomas savaitgalis?
3: Savaitgalis numatomas ypatingai vasariškas. Pavyzdžiui, rytoj bus sausa, daugelį rajonų giedra ir temperatūra turėtų pakilti iki 25-30 laipsnių šilumos. Tuo tarpu po ryt, sekmadienį, ta šiluma nesitrauks, lygiai taip pat bus karšta apie 25-30 laipsnių, tačiau slinks šaltasis atmosferos frontas, kuris su savimi atneš ir to trumpalaikio vasariško lietaus, vietomis griaudis per kūnyje. Na ir šiek tiek gausiau turėtų palyti šiaurės rytų Lietuvoje, tačiau tas trumpas lietus neaplenks daugelio rajonų. O praslinkus šitam šaltajam frontui ateinančią savaitę bus vienu kitu laipsniu vėsiau, tačiau bus kol kas be žymesnio lietaus, kaip mes matome pagal dabartinę prognozę. Naktis bus šiltos, o vėjas taip pat po to atslinkančio fronto aprims, bus vidutinio stiprumo įvairių vakarinių krypčių ir kažkokių didesnių jos sustiprėjimų kol kas nenumatome.
1: Na, Europa perspėjama dėl karščio kupolo, kalbėjom ką tik su bendradarbėm Italijoje, Ispanijoje, taip pat Graikijoje, Prancūzijoje ekstremalios temperatūros žadamos šį savaitgalį. Lietuva, čia tie 25-30 laipsniai karščio, na, šilta, vasariška, bet panašu, kad tokių karščių kaip pietų Europoje nesulauksim.
3: Kol kas panašu, kad ne. Bent jau kiek mes turime dabar tą trumpalaikę prognozę 5 paroms į priekį, tai 30 laipsnių galbūt šiek tiek kažkur išilti ir vienu kitu laipsniu daugiau, bet kažkokių didesnių karščių nenumatome, o jau vat, naujos savaitės pradžioje, tai ta temperatūra už vis bus tokia ir šiek tiek vėsesnė tarp 21-26 laipsnių.
1: Taip, ačiū Jums. Tai buvo sinoptikė Elena Kliukina.
4: 60 minučių.
1: Vilniaus Žalgirio futbolo klubas pristatė 2021-2025 metų komandos veiklos audito išvadas. Be kita ko, jos atskleidė, kad buvusios klubo vadovės Vilmos Venslovaitinės ir komandos trenerio Vladimiro Čeburino premijoms buvo skirta daugiau kaip milijonas eurų. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Žalgirio namų spaudos konferencijų salėje labiausiai aptarinėjimų aspektu tapo skaidrėse pristatyti skaičiai. Žurnalistus privertė kilstelti antakius. Auditui kilo abejonių, ar dalis nurašyto mažaverčio turto buvo susijusi su klubo veikla. Auditoriai nurodė parkerius, o vieneto kaina 560 eurų, vyriškas dilnines, bendra suma 909 eurai, nardymo apsauginius dėklus GoPro, žaidimo konsolės PlayStation priedus, mobiliuosius telefonus, kurių bendra vertė 7

0: tūkstančiai eurų, krūmapjovę, sodo baldus, pavėsinę, aukšto slėgio plovyklą, jos vertė 3600 eurų ir kitus daiktus. Auditoriai taip pat klube neužfiksavo tam tikro ilgalaikio materialaus turto, skalbimo ir džiovinimo mašinų, kurių bendra vertė 6000 eurų, dviejų televizorių, sofos, natūralaus ąžuolo baldų komplekto. Klubo prezidentas Andrius Tapinas spaudos konferencijoje taip pat pristatė 2021-2025 metais Venslovaitiniai ir Čiabūrinui skirtas premijas.
1: Premijos treneriui Vladimirui Čiabūrinui ir Vilmai Venslovaitiniai. Auditas nustatė, kad per šitą laikotarpį treneriui Čiabūrinui buvo išmokėta 498 999 eurai premijų. Audito metu nebuvo pateikti dokumentai, pagrindžiantis beveik 200 tūkstančių eurų premijų treneriui išmokėjimą. Vėlgi čia turbūt yra dokumentacijos problema, bet teisininkai įsigilins. Per tą patį laikotarpį Vilmai Venslovaitiniai buvo išmokėta 552 tūkstančiai 258 eurai premijų, tai skaičiuojant bendrai abiem klubo žmonėm buvo išmokėta virš milijono eurų premijų. Auditui kilo abejonių, 32 tūkstančiai eurų buvo išmokyti pagristai, čia būtent vėlgi dėl dokumentacijos trūkumo. Klubas planuoja kreiptis į klubo dalininkus, prašydamas paaiškinti, kaip buvo patvirtintos tokio dydžio premijos klubo administracijai, nes vėlgi pagal turimus dokumentus atrodo, kad tai buvo ir tam tikras dalininkų sprendimas.
0: Vilniaus Žalgirio prezidentas Andrius Tapinas taip pat atskleista, kad strategui Čiabūrinui už tam tikrų žaidėjų perėjimo sutartis buvo išmokamas 30% sutarties vertės atlygis. Bendra suma sudaro 84 tūkstančius eurų. Auditas taip pat nustatė, kad 2023-2025 metais klubas pirko odontologijos paslaugų už beveik 20 tūkstančių eurų pagal sutartį, kuri auditui nebuvo pateikta. Taip pat 2025-aisiais Čiabūrinui buvo skirtas 61 tūkstančio eurų avansas automobiliui įsigyti. Klubas taip pat suteikė 95 tūkstančių eurų paskolą su klubu nesusijusiam fiziniam asmeniui, kurią vėliau, be delspinigių, grąžino juridinis asmuo. Praėjusiais metais klubą gelbėjęs ir į savo rankas perėmęs dabartinis direktorius Mindaugas Kasperūnas sako tikėjęsis, jog situacija bloga, tačiau nemanė, kad tokia bloga.
2: Kai jūs perėmėte tą klubo gelbėjimo procesą, galėt pagalvot, kad ant tiek yra situacija?
3: Ant tiek ne. Kad taip, tai taip, bet na, kai kurios sumos nustebino. Gerai, aš įsivaizdavau, kad žmogus nejausdamas, ta prasme, kontrolės atsakomybė, nu, kažkur nusivažiuoja, ne, kažkur pradeda nebekontroliuoti savęs, bet aš kažkaip buvau geresnės nuomonės. Žinot, man yra dviejopi jausmai, viena vertus aš ateinu rudenį ir man reikia 1,5 milijono, ne, mes dabar matom. Kodėl? Ne? Nu, labai paprasta.
0: Pasakojo klubo direktorius Mindaugas Kasperūnas. Venslovaitinės vadovavimo laikotarpiu Kasperūnas taip pat buvo vienas klubo dalininkų. Jis teigė negalintis susieti sumų, kurios buvo išaiškintos dabar, su tomis, apie kurias buvo pasakojama anuomet.
3: Procesas premijų tvirtinimo vykdavo prieš sezoną ir mes patvirtindavom dalininkų susirinkimą, na kiek aš pamenu dabar, bendrą premijavimo sistemą komandą. Kas yra, na, vėlgi normalu ir mes dabar irgi prieš Europos taurės mes va pasitvirtinom viduje, kaip mes premijuojam. Ten būdavo sumos, bet jos tikrai nebūdavo tokios. Tai, ką aš atsimenu, ką mes tvirtindavom ir šie skaičiai man, na, nesusėjo.
0: Mindaugas Kasperūnas. Organizacijos prezidentas Tapinas sako, kad dabar Žalgiris lauks teisininkų išvadų ir imsis tolimesnių veiksmų. Spaudos konferencijos pradžioje taip pat buvo pristatytas naujas organizacijos dalininkas, technologijų verslininkas ir dizaineris Erikas Mališauskas už 900 tūkstančių eurų įsigijo 5 klubo dalis. Po sandorio Žalgiris iš viso turi 29 dalis, tačiau viena iš jų tebėra areštuota. Pasak klubo direktoriaus, Mališauskas praėjusį rudenį Žalgiriui taip pat paskolino 100 tūkstančių eurų. Naujasis dalininkas klube kuruoja atributikos pardavimus ir gamybą, bei naujų produktų kūrimą.
3: Tai noriu pasidžiaugti tuo, kad jungiasi nauji dalininkai, kurie tikrai yra labai neabejingi Žalgiriui ir jungiasi ne tik savo finansinę paramą, sakykim, bet ir savo darbą.
0: Klubo direktorius Mindaugas Kasperūnas, buvusi vadovė Venslovaitinė ir buvęs strategas Čiabūrinas klubo paliko praėjusiu metu rudenį po tragiškos klubo atkarpos Lietuvos čempionate. Plačiau apie situaciją Žalgiryje skaitykite portale LRT.lt. Benas Klimaitis, LRT radijas.
4: 60 minučių.
5: Į pasaulio kino teatrus grįžta legendinė žaislų istorija. Penktasis serijos filmas kelia aktualų klausimą. Ar įprasti žaislai jau pralaimėjo kovą socialiniams tinklams? Vis daugiau šalių mėgina drausti socialinius tinklus vaikams. Kaip jums sekasi, rubrikoje įdomus faktai aiškinosi Justas Buividas.
6: Įdomus

0: fakti.
1: To infinity and beyond.
2: 1995 metais išleistas filmas Žaislų istorija buvo pirmasis pasaulyje visiškai kompiuteriu animuotas pilnametražis filmas. Perėjimas nuo tradicinės rankomis pieštos 2D animacijos prie 3D kompiuterio generuojamų vaizdų sukėlė revoliuciją visoje kino pramonėje. Šiandien kino teatrus pasieksiančiame penktajame serijos filme pagrindiniai herojai Woody's, Buzz'as ir Jesse susiduria ne su nauju žaislu, o su visai kitokiu priešininku – išmaniuoju įrenginiu vardu Lilypad. Filmo siužetas sukasi apie vaikų dėmesį ir klausimą, kuris šiandien atpažįstamas daugeliui tėvų. Ar tradiciniai žaislai dar gali konkuruoti su ekranais? Kritikai dėl paties filmo nesutarė. Vieni jį vadina šiltu ir aktualiu pasakojimu apie šiuolaikinę vaikystę, kiti mano, kad 30 metų frančizė jau pradeda kartotis. Tačiau beveik visi recenzentai sutarė dėl vieno. Pagrindinė filmo tema yra aktualus perspėjimas apie vaikų santykį su technologijomis. Ir šis klausimas aktualus netikine. Vos prieš kelias dienas Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris paskelbė, kad šalyje planuojama uždrausti socialinius tinklus jaunesniems nei 16 metų vaikams. Draudimas turėtų įsigalioti kitais metais ir apimtų tokias platformas kaip TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube ir X. Tokio sprendimo šalininkai sako, kad vaikai vis daugiau laiko praleidžia internete, o socialinių tinklų algoritmai skatina priklausomybę nuo nuolatinio naršymo. Tačiau ne visi mano, kad draudimas yra teisingas kelias. Žmogaus teisų organizacija Amnesty International teigia, kad diagnozė čia gera, bet paskirtas gydymas neteisingas. Nes problema nėra vaikai socialiniuose tinkluose, problema patys socialiniai tinklai. Organizacijos atstovų teigimu, daugelis platformų sukurtos taip, kad kuo ilgiau išlaikytų vartotojų dėmesį. Todėl jų nuomonę reikėtų riboti ne vaikus, o pačias technologijų bendrovės, kovoti su begaliniu naujienų srautu, automatiškai paleidžiamais vaizdo įrašais ir algoritmais, kurie stengiasi mus išlaikyti prisijungusius kuo ilgiau. Tuo metu Australijoje panašus draudimas galioja jau pusmetį ir rezultatai kol kas vertinami nevienareikšmiškai. Kai kurie tėvai sako, kad jiems tapo lengviau aiškinti vaikams, kodėl verta palaukti su socialiniais tinklais. Jie pastebi mažesnį spaudimą iš bendramžių ir mažiau ginčių namuose. Tačiau kiti teigia, kad dauguma paauglių draudimą paprasčiausiai apeina. Kai kurie vaikai vis tiek naudojasi platformomis, o kita dalis tėvų pastebi, kad jų atžalos dabar rečiau bendrauja su draugais po pamokų, nes buvo atskirtos nuo bendrų grupinių pokalbių. Todėl vienareikšmiško atsakymo, ką daryti, kol kas nėra. Bet įdomu tai, kad būtent tokį klausimą šiandien užduoda ir naujoji žaislų istorija. Ar problema yra vaikai, ar technologijos, o gal tiesiog reikia išmokti gyventi pasaulyje, kuriame ekranai tapo naujaisiais žaislais. Dabar išgirskime kūrinį iš naujausio žaislų istorijos filmo garso takelio. Būsimas vasaros hitas, Taylor Swift daina I Knew It, I Knew You.

Ir tai jau visa informacija laidoje 60 minučių, kurią parengėme jums šį vakarą. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Lygiai 18 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Žydintis sodas. Gražaus vakaro ir šilto savaitgalio.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Nepaprasta vasara. Šviesi, žalia ir vešli.
3: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
2: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
3: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
4: Pasaulio futbolo čempionato proga dar kartelį apie muziką ir futbolą, apie popkultūrą ir futbolą. Aš, Domantas Razauskas, ir vėl primenu jums apie muzikos ir šios sporto šakos ryšius. Pakartot šeštadienį 13:10 per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: Lietuva pasirengusi prisidėti prie Amerikos vadovaujamos operacijos Hormūzo sąsiauryje. Izraelis ir Hezbollah sutarė dėl paliaubų. Valdantiesiems ieškant galimybių normalizuoti santykius su Kinija, prezidentas tikisi, kad užsienio reikalų ministras galės tęsti darbą. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės operacijos Hormūzo sąsiauryje. Čia paprašius sąjungininkams būtų dislokuota apie 10 lietuvių karių. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda dalyvautų po vandenio aptinkant, nustatant ir neutralizuojant jūrines minas ir kitus sprogstamuosius objektus. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos atvirai kritikavo NATO sąjungininkus dėl per mažos pagalbos kare su Iranu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva save visada pristato kaip patikimą Amerikos sąjungininkę.
2: Apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti, turi pilną parengtį. Mes iš savo pusės visą laiką indikavom, kad Lietuva visada yra patikima sąjungininkė ir atlieps Hormūzo sąsiaurio saugumo klausimus. Tam ir buvo prašomas mandatas Seime. Tai yra politinis leidimas įgyvendinti išminavimo operacijas. Na, o dabar techniniam lygmenyje kariuomenės tarpusavį jau derinasi techninės detalės. Tai yra tik tai kariai. Lietuva kol kas šiuo metu laivo nesiunčia, nes mūsų laivai dalyvauja na, ir kitose misijose. Tai ir tokio prašymo mes dabar nesame gavę.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu Izraelis ir Irano remiama Libane veikianti grupuotė Hezbollah sutarė dėl paliaubų. Jos įsigaliojo nuo 16 valandos naujienų agentūros Reuters teigimu.

0: Du Hezbollah šaltiniai patvirtino, kad paliaubų ketinama laikytis. Tuo metu Izraelio kariuomenės atstovas spaudai teigia, kad šalis visada laikosi savo įsipareigojimų, tačiau sakė, kad pajėgos liks buferinėje zonoje Libano teritorijoje ir turi teisę reaguoti į kylančias grėsmes. Praėjusią naktį 4 Izraelio kariai žuvo Libano teritorijoje, kai buvo susprogdintas tankas. Izraelis atsakė Libano apšaudymų, per kurį žuvo 21 žmogus. Tačiau Reuters praneša, kad preliminariais duomenimis Libane smūgį griaudėjo ir po šiandien sutartų paliaubų įsigaliojimo. Valdantiesiems ieškant galimybių normalizuoti santykius su Kinija, prezidentas tikisi, kad užsienio reikalų ministras galės tęsti darbą. Pasak Gitano Nausėdos, iki šių metų pabaigos ministras Kęstutis Budrys turės parodyti rezultatus susijusius su Kinijos ir Taivano klausimais. Paklaustas, ar tai reiškia, kad jis išliks poste, iki metų pabaigos prezidentas sako nenorintis spėlioti ir tai priklausys nuo Budrio gebėjimų įgyvendinti tikslus.
1: Aš nenoriu kalbėti dabar spėliojimais. Pirmiausia, tai priklauso nuo to, kaip sėkmingai jam seksis įgyvendinti numatytus tikslus, bet taip pat be jokios abejonės, kaip sėkmingai seksis bendrauti su naujoju vyriausybės vadovu. Man atrodo visai natūralu tikėtis, kad santykiai tarp kabineto žmonių ir kabineto narių su kabineto vadovu turi būti normalūs, turi būti konstruktyvus. Labai tikiuosi, kad abiems šiuo atveju tiek premjerui, tiek užsienio reikalų ministrui pavyks tai padaryti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuza sako, kad kritikos dabartiniam užsienio reikalų ministrui santykių su Kinija klausimų partija neturi, tačiau atkreipia dėmesį, kad dėl diplomatinių santykių su Kinija atkūrimo kalbamasi.
2: Kai ministras Budrys susitikdavo su socialdemokratais, turbūt kalbėdama apie tai, kokioje situacija yra tas siekis normalizuoti politinius santykius su Kinija. Aš kritikos turbūt oficialiai neišgirdau iš socialdemokratų. Šiuo metu vyksta diplomatinės konsultacijos dėl diplomatinio atstovavimo atstatymo.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas. Jis patikina, kad Kinija pokalbiuose dėl diplomatinių santykių atkūrimo kol kas nekelia klausimo dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo. Opozicinių konservatorių partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė kritikuoja valdančiųjų poziciją dėl Kinijos.
3: Prezidentas kalba Mindaugo Sinkevičiaus žodžiais, nes panašius žodžius Mindaugo Sinkevičius prieš porą dienų žiniasklaidai yra paminėjęs, kad pažiūrėsime porą mėnesių, kaip seksis Kęstučiui Budriui laikytis programoje numatytų tikslų, kad atkurti santykius su Kinija iki tai Europos Sąjungos atitikmens lygio. Na tai parodo šio tos valdžios vertybinius prioritetus. Tarnybos per savo grėsmių vertinimus nėra nieko per daug pakeitę. Jų retorikoje į vieną eilutę patenka šalis, kurios turi rizikų ir tam tikrų nacionaliniam saugumui grėsmių, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija.
0: Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlyjo 2021-aisiais Vilniuje atidarius taivaniečių atstovybę. Kinija Taivano nelaiko nepriklausoma valstybė. Rotacija Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, juos šalyje pakeis tokio paties dydžio vienetas, kariai turėtų atvykti vasarą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui sakė, kad dėl to jau priimtas neformalus sprendimas. Amerikiečių kariai iš Lietuvos išvyksta pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prasidėjus Rusijos plataus masto karui Ukrainoje, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 arba daugiau karių su įvairia kovine technika. Jungtinėms valstijoms ruošiantis peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje, Lenkija sako, kad Pentagonas teigiamai vertina pasiūlymą šalyje įkurti nuolatinę amerikiečių bazę. Visgi vakar per NATO gynybos ministrų susitikimą Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pareiškė, kad kai kurie sąjungininkai esą neprisima pakankamai atsakomybės su savo saugumą. Lenkijos gynybos ministras savo ruoštu teigia, kad Vašingtonas Varšuvą laiko pavyzdinę partnerę. Tuo metu Lenkijos prezidentas Donaldas Tuskas sako, kad nuolatinė amerikiečių bazė regione reikšmingai pakeistų saugumo padėtį.
4: Nors ir esu optimistas, net aš nesitikėjau tokios greitos reakcijos į mūsų pasiūlymą ruošti ir labai skubiai ruošti Lenkiją priimti ištisą karinę bazę. Aišku, tai dar nėra galutinis sprendimas. Sekretorius Heksetas nuo

0: nuoširdžiai pabrėžia, kada reikia išsiaiškinti daugiau detalių. Daug kas suderinta. Bet manau, kad darome reikšmingą pažangą link šio sprendimo. Nuolatinė amerikiečių bazė labai reikšmingai sustiprintų mūsų saugumo jausmą. Labai tikiuosi, kad kiti žingsniai bus žengiami jau labai greitai.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Svarbius papildomus rinkimus laimėjęs Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Endis Bernamas sako ketinantis siekti partijos pirmininko ir premjero posto. Papildomuose rinkimuose įveikęs kraštutinės dešinės partijos Reform UK kandidatą Bernamas susitikrino galimybę sugrįžti į parlamentą. Ilgametis centro kairiųjų leiboristų politikas ketina mesti iššūkį dabartiniam Jungtinės karalystės premjerui Kirui Starmeriui. Šis sako, kad jei ateityje vyktų konkursas dėl leiboristų partijos lyderio posto, jis jame taip pat dalyvautų.
2: Pradėsiu pasakydamas, kad tai buvo labai gera pergalė rinkimuose ir aš jau pasveikinau Andy Burnhamą ir pakartosiu tai čia. Šiuo metu nėra lyderystės konkurso. Kaip jau daug kartų sakiau, nemanau, kad tai gerai šaliai. Taip pat pridurčiau, kad labai gerai jo laimėjo Andis. Jis mums yra didžiulis turtas. Dabar neišvengiamai prasidės papildomi Manchesterio mero rinkimai. Todėl svarbu, kad susivienitume. Bet jei bus konkursas, vardanai iškumo. Tada taip, aš kandidatuosiu. Ne kartą sakiau, kad neketinu pasitraukti.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Italijos premjerė Giorgia Meloni savo Facebook paskyroje pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame paneigė ir pasmerkė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasisakymus, esą ji maldavo bendros nuotraukos su juo per didžiojo septyneto lyderių susitikimą. Meloni pabrėžė, kad nei ji pati, nei Italija niekada nieko nemaldauja ir palinkėjo daugiau ryšto Trumpui tvarkantis su Jungtinių valstijų priešais.
3: Kai kurie dalykai nusipelno neatidėliotino atsako. Donaldo Trumpo pareiškimai yra visiškai išgalvoti. Nežinau, kodėl Jungtinių valstijų prezidentas taip elgėsi su savo sąjungininkais, nes tai ne pirmas kartas. Galiu tik pasakyti, kad apgailestauju, jog jis neturi tokio paties ryšto su vakarų priešais, su Jungtinių valstijų priešais, su vadovybe, kurios atžvilgiu jis atrodo yra daug nuolaidesnis. Tačiau jis turi prisiminti vieną dalyką. Aš ir Italija niekada nemaldaujame.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Italijos premjerė Giorgia Meloni, tuo metu Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis pranešė, kad dėl nepagarbių Trumpo komentarų premjerės atžvilgių atšaukė planuotą vizitą Jungtinės valstijas. Vilniaus Žalgirio klubui pristačius 2021-2025 metų veiklos ataskaitą, direktorius Mindaugas Kasperūnas sako nesitikėjęs, kad situacija tokia prasta. Klubo prezidentas Andrius Tapinas teigia, kad dabar laukiama teisininkų išvadų. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Auditui kilo abejonių, ar dalis nurašyto mažaverčio turto buvo susijusi su klubo veikla. Auditoriai nurodė parkerius, vyriškas delnines, nardymo apsauginius dėklus GoPro, žaidimo konsolės PlayStation priedus, mobiliuosius telefonus, krūmapjovę, sodo baldus, pavėsinę, aukštos lėgio plovyklą ir kitus daiktus. Auditoriai taip pat klube neužfiksavo tam tikro ilgalaikio materialaus turto, skalbimo ir džiovinimo mašinų, dviejų televizorių, sofos, natūralaus ąžuolo baldų komplekto. Klubo prezidentas Andrius Tapinas spaudos konferencijoje taip pat pristatė 2021-2025 metais Venslovaitiniai ir Čiabūrinui skirtas premijas.
6: Treneriui Čiabūrinui buvo išmokėta 498,999 eurai premijų. Per tą patį laikotarpį Vilmai Venslovaitinai mokėta 552,258 eurai premijų.
5: Atskleista, kad strategui Čiabūrinui už tam tikrų žaidėjų perėjimo sutartis buvo išmokamas 30% sutarties vertės atlygis. 2023-2025 metais klubas pirko odontologijos paslaugų už beveik 20 tūkstančių eurų pagal sutartį, kuri auditui nebuvo pateikta. 2025-aisiais Čiabūrinui buvo skirtas 61 tūkstančio eurų avansas automobiliui įsigyti. Klubas taip pat suteikė 95 tūkstančių eurų paskolą su klubu nesusijusiam fiziniam asmeniui, kurią vėliau, be delspinigių, grąžino juridinis asmuo.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 21, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai. Artimiausia naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi be lietaus, pūs nestiprus, nepastovios krypties vėjas, bus 25-30 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
7: Žydintis sodas.

0: Va šitos, pavyzdžiui, vista begonija smulkiažiedė, jinai nebijo vėjo ir ją ir į žemę galima pasodinti, galima į kažkokį stovą padėti arba net į lovelį. Jinai persiskiria va taip va. Jeigu rekomenduojamas trašas naudoja ir lieja kiekvieną dieną, jinai 1.5 metro skersmens jinai gaunasi. O ją rūšis 2 metai, gal 3 vista. Seniau nebūdavo spalvų pasirinkimo, dabar jau labai jau tų spalvų visokių ir tikrai.
1: Vertingų patarimų negaili žydinčio sodo laidos šiandienos pašnekovė Laimutė Barkauskinė su vyru Levučiu gėles auginanti jau kone 50 metus. O su jumis sveikinuosi ir laidos Žydintis sodas kviečiu klausytis aš, Rūta Simanavičienė. Artimiausias 20 minučių sodo gerbėjams gali prireikti ir užrašų. Gal norėsis pasižymėti kokią vieną kitą naują gėlę, o gal sudomins kompozicija galinti atlaikyti visus vasariškų orų išbandymus. Kviečiu pasiklausyti pokalbio su gėlių augintoja Laimute Barkauskiene.
0: Šiaip aš buvau siuvėja, bet ištikėjau už gėlininkų sūnaus.
2: Taip, ir pakeitė gyvenė. Tą matą.
0: Nu, taip, taip, nors visada traukė į gamtą, buvau užrakinta ten toj siuvykloj, bet vienu žodžiu labai...
2: Atrakinot kelią į spalvas ir kvapus.
0: Nu, tikrai gėlins. Taip.
2: Ir kiek metų jūs jau puoselėjat ūkį?
0: Nuo 79-ais susituokėm ir nuo tada aš turėjau šitą sklypą jau būdama siuvėja. Ir pradėjom statytis namus, pasistatėm šiltnamį patį pirmą, patį mažiausią. Ir taip pradėjom pamaži ir išsiplėtėm iki dabartinio lygio.
2: Čia, sakykit, džiuginat vietos Prienų gyventojus, ar jūsų gėlės kažkur ir toliau iškeliauja?
0: Pagrinde važiuojam į Kauną, tai iš Šilainių, Vitebsko ir Soties turguose prekiaujam. Ir Veiverių miestelį prekiaujam turgelį.
2: Ir galim truputėlį pasivaikščioti, pastebėjau tokios gėlės. Paminėkit, kokios čia naujos čia?
0: Astromerijos, taip.
2: Ir kaip jūs apie jas sužinojat, ar galbūt pirkėjai užklausė, kad tokių norėtų?
0: Taip, pirkėjai, jos yra daugiametės ir labai pasiteisindavo, kai buvo žiemos pas mumi tik 10 laipsnių, jos žiemodavo lauke. Bet va, pernai, kas paliko lauke, nuvylė visus. Aš siūlau sodinti juos į didesnius vazonus ir įsinešti į šildomą patalpą. Jos gali žiemoti nuo 5 iki 10 laipsnių pliusiniai temperatūroj ir kitais metais vėl džiugina. Per žiemą nudžiūva, jinai yra svogūninis augalas, pavasarį vėl atželia, įsinešus į šiltnamį ir o čia yra paruošta Veiverių šventėm, joninėm ir oninėm visada paremėm šventes ir papuošėm jas.
2: O dar noriu apie tas astromerijas paklausti. Dabar mes, kai kalbamės, tai yra pati birželio pradžia. Ir koks yra žydėjimo laikas?
0: Dabar va pirmieji žiedai jos yra ir visą vasarą jinai plečiasi. Šitas vazonas yra jai tik tai kaip daigo vazonas. O reikia sodinti jo va tokius puodus, gal viskai mažesnius kaip mano ir jinai išsiplečia, nes yra svogūninis augalas ir jinai eina tie svogūnai. Dabar jinai yra suspausta ir laukia pirkėjo ir išlaisvinimo iš šitų vazonų.
2: O čia, kur sakėt, Veiverių joninėms pasiruošta, tai yra kompozicijos. Pasakykit, iš ko tą kompoziciją sukūrėt?
0: Šiaip tai naudojam tokias, kad atsparios būtų lietui. Tai naudojam ledinuką, bigą, tai jisai tikrai gali būti ir vėjas, ir kruša, ir kas be būtų.
2: Lietus
0: ar kas, jisai vis tiek žydės ir nenuvils. O kad būtų dar kažką, nu, tai panaudojam jų ir jos irgi duoda tą žalumą. Sodindavom viksvas, bet jos nelabai atlaiko vėjus, jeigu būna dideli vėjai, nes visko pasitaiko. Tai paskiau reikia persodinti, kad nereiktų, pasodinam iš karto, adaptuojasi ir džiugina.
2: Gražaus žydinčio vazono receptas, kaip reikia tas žemes, trašas, kaip viską subalansuoti, kad kuo ilgiau būtų galima džiaugtis.
0: Žemes naudojam labai kokybiškas ir nu, specialiai mums ruošiat pagal Simo Zareckų. Mes skaitomės kaip pasyvę mes užsakom daigelius specializuotai, jisai ten užsako paskiau ir iš Olandų, ir iš Belgų. Šiemet iš Etiopijos nedaigų turim sandovilijos, labai sėkmingai auga. Tai, nu, žinot, vienas nieko dabar nežiūri, reikia tūkstančiais. Tai mes visos Lietuvos gėlininkai skaitykim beveik visos Lietuvos, specializuojamės, glaudžiamės prie jo ir jisai duoda mums savo teisę iš durpėtos pirkti tas durpes jo receptu. Labai gerai auga, jos yra su molio dulke, drėgmės ėmikliu, tai yra labai svarbu, kadangi vis vien iš niekur nepaimsi žemės yra durpinio pagrindo ir jeigu bus be drėgmės ėmiklio, jisai košėsi per ją ir gaunasi brangesnis variantas, bet labai efektyvus. Kiti klausia atvažiavę, kapas nudžiuvo, o kaimyno žydį rauga. Tai aš klausiau, kur pirko, atsiuntė pas jumi. Tai vat ir yra tas paslaptis, kad parsiveža iš Lenkų, pavyzdžiui, viso Lenkai nenaudoja. Su Zarecku, kas draugauja, mes perkam tą žemę su tuo drėgmės ėmikliu. Tai su juo viskas ten ir trašų yra subalansuota ir pavyzdžiui gėlėm, krizantemom atskirai būna.
2: Svarbu ir žemė, ne tik
0: Būtinai.
2: Tai tas daigas kokybiškas.
0: Būtinai. Jeigu pasodinsi į gerą žemę, tai dar iš daigo ir prastesnio, bet išauga vis tiek augalas. Galutinis rezultatas būna džiuginantis.
2: O sakykit, ar esat skaičiavusi, kiek skirtingų gėlių augalų auginate savo ūkyje?
0: Kažkur bus iki 500, tai tikrai per visą sezoną, nes pradedam našlaičių ir našlaičių būna apie 50 rūšių, vien tik tai 30 skirtingos rūšys svyrančios būna vazonai. Sezoną pradedam prieš verbas, jau gali būti sniegas, bet jau mes turim pateikti, bažnyčios perka ir velykom jau pilnumoj. Ir našlaitę reikia pasodinti, kol dar būna žemė pašalą, atsileidžia. Nes našlaitėje, pavyzdžiui, didžiausia traša yra šaltis. Ja susmugdo žemyn, jinai plečiasi į šonus ir labai daug duoda pumpurų. O pasodinus, jeigu vėliau, jinai nepašalą, žemė visiškai nepašalą, tada jinai ištysta ir
2: naudos. Taip, kiekviena gėlė turi savo ciklą ir savo ypatumus. Taip. Jeigu dar čia truputėlį praeisime iki šiltnamio, ką paminėtumėt, ką esat naujausio įsigiję, kažkokios galbūt retos gėlės ar veislės?
0: Gal ne tiek retos, kiek jau treti metai skaitykim kvepianti begonija. Rožė ir citrina kvepia, labai pamėgę visi.
2: Galima užeiti pauostyti.
0: Į terasą sodina va šitą, pavyzdžiui, citrininį. Ir jos suauga, dabar jos yra užaugintos mažam vazonėlį, kaip daigas paruoštas. O dabar mes persodinam į didelius vazonus nuo litinai ir jos suauga, nesimato vazono, būna iki 20 žiedų. Kvapas nepaprastas, labai įspūdingai. Kas mėgsta šitą spalvą, tai tikrai nepaprastai.
2: Ką čia dar turite?
0: Mūsų sandovilijos ruošiam ir visokias kompozicijas. Tai pasodinus tokią kompoziciją, tai praktiškai pakanka vieną kartą mėnesį paliet. Čia yra išmanus vazonas, jisai 10 cm apačioj turi vandens ir yra grotelės ten tokios. Jeigu iki jų prisipildo vanduo, perteklius nubėga apačion ir jisai puikiausiai gyvena.
2: Tai žodžiu, čia iš karto su pačiu vazonu dėti.
0: Jo, dabar žinot, kapuose yra daugiausia tos plokštės uždėta arba labai mažai vietos paruošta. Tai va, kas dažniau eina į kapus, tai ruošiam va tokias su begonijom, bet jau jas reikia ant savaitės kartą tikrai paliet. Jau beveik susodintos visos, čia tik tai likę labai maža dalis krizantemų. Čia pagrindas yra pasodinta.
2: Tas ilgasis procesas, kur tik vėliau žiedus matysime, bet darbas ištisą sezoną.
0: Tikrai tai. Čia dabar jau paprastos pasodintos smulkės žiedės. Čia yra karališkos, jau sodinsim.
2: O ten, sakė, tolmo jurginukai. Bet jie tokie mažesni, tai čia matyt kažkokia veislė jų.
0: Nu taip, jų dabar visokių yra išvestų, bet jis yra gumbinis. Kitą metų jisai užaugina gumbą ir jeigu pirkėjas nori jį išsilaikyti, pilnumoj gali išsikasti ir kitą metų jau turėti savo jurginą. Nebereikia naujų pirkti. Čia yra gėlytės tokios prie kompozicijų.
2: Foniniai augalai.
0: Jo, foniniai visokie augaliukai. Ir va kažką imam žydinčio. Nors šiuo metu jau pamėgo klientai nebūtinai žydinčio. Yra tokie margeniai, tai dedam tuos margenius. Šiuo metu neturiu aš tų visiškai be žydinčių va šitie va. Tai imasi tamsesnis žalės kažkoks, tai dedasi tie foniniai ir smilgeliai kažkokie ir va gaunasi tokia nežydinti kompozicija.
2: O sakykit, sunku ar lengva daryti tas kompozicijas?
0: Nesunku, kai mokė. Ir žinai, spalvas, aš kaip siuvėja, tą spalvų gamas suderinimą nereikia įsukti galvos, man buvo viskas aišku, nes kaip ir irgi ten visokius reikia medžiagas derint spalvas, kad viena su kita derėtų, taip kad panaudojau šitą čia.
2: Kiek tų šiltnamių yra? Dabar taip stovim prie namų, bet čia kur pasisuksi, ten šiltnamis?
0: Du patys mažiausi, paskiau jau plėtėmės į tą pusę, dar du dasidėjom, nu ir dar du pasistatėm biskį didesnius, bet pats pirmasis mūsų šiltnamis, tai va šitas. Turėjom ir

0: šildymą šiokį tokį. O dabar kūrenam viską granulėm, nes buvo iškilęs klausimas, ar auginti, ar jau nu pabaigt, nes kaip ir amžius abiejų nebeleido. Ten ir malkas, ir anglius kūrentai padarėm. Tokius granulėm kūrenamus. Čia yra tikroji sulfinija. Tikrai klientai labai pamėgę. Jos eina apie metrą 20 žemyn dar va, iki tiek jinai nuauks.
1: Bet čia kokiems plotams, čia labiau miestų želdiniams ar kaip?
0: Čia daugiau va tokias ir bažnyčios parką. Ir savo terasom galima pastatyti ant kažkokio aukštesnio vazono pastato ir jisai. Ir pritaikų vazonai pritaikyti jau galima jų nepersodinti. Jau jie pakanka iki gyvenimo pabaigos ir tik belieka laistyti. Ir
1: o kaip pasakytumėt, kokios tos gėlės dominuoja, daugiametės, vienmetės, kaip pasiskirsto procentaliai?
0: Žinokit, gal labiau mėgsta daugiametės, bet iš daugiamečių negalima išgauti tokių spalvų. Kas mėgsta spalvą, tai nepakeičiama yra vienmetį augalas, nes iš daugiamečių tokių spalvų nebeišgausim. Jie čia nužydi, čia vėl reikia karpyti, ten juos reikia mokėti dar jį nukirpti ir kad jis toliau žydėtų.
2: Žydintis sodas.
3: Šiandienos pašnekovė – ilgametė gėlių augintoja Laimutė Barkauskinė. Nesuskaičiuojama galybė įvairiausių gėlių auginanti moteris sako, kad visgi didžiausią dalį užima auginami serenčiai.
0: Daugiausia tai auginam gal serenčių. Dėl to, kad sodina visą sezoną, bet vis vien dar iki krizantemų kapai, namai ir visi želdynai, jeigu kažkas apsileidžia, jie numiršta, o serentis jau jis išgelbėja. Toksai gelbėjimų augalas.
1: Ką paminėtumėt, žmonės tikrai prisiperka tų gėlių ir išleidžia pinigėlius, bet kartais gal nederamai pasirūpina ir tarkim tada nusivilia, nes kažkas gal nuvyto. Gal pagrindinės klaidos ir kokie keli patarimai, kaip išsaugoti tą grožį, kurį jūs užaugina?
0: Aš visada patariu, kuo reikia jas maitinti, kiek reikia maitinti. Vienos noriu kiekvieną maitinimą, kaip aš sakau, ir ryte ir vakare dar noriu, kad būtų sutraša vandenukas, o kiti nori tik tai į savaitę vieną kartą. Taip, kad perkant iš manęs gauna pilną informaciją, aš iš karto pasakau, ką ir kaip reikia daryti.
1: Dar paminėkit kelias gėles, kuriomis, na, patys labai džiaugiatės, didžiuojatės, kad auginat. Gal tokios retesnės yra?
0: Nu, man nepaprastai patinka deskija. Sodinam į kompozicijas, bet galima ir vieną, jinai kas yra. Jinai pakelia 8 laipsnius šalčio. Kai man pateikė vadybininkas, jisai atveždavo daigus, man atvežė ir pasiūlė šitą tas deskijas ir taip sakė, kad 8 laipsnius pakels šaltį. Nu ir aš netikėjau, tai jisai paėmė ir pas mane darželį pasodino. Pasodino tą daigą ir sakė, kitą metą tikrai jūs jų prašysit. Tai patikėkit, nauja metam apsnigo. Buvo vat ta tokia spalva morkinė ir buvo vyšninė. Tai jos taip iš to sniego žydėjo ir matėsi, kad ir vėl, jeigu daugiau 8 laipsnių nebūna, jinai atrodo sušalo, bet jinai vėl gavus šilumos atsileidžia, gi būdavo to žiemos, ten biskiai pašalą ir vėl paskiau 0 ar 3 ar 5 laipsniai šilumos, jinai vėl žydi pro tą sniegą.
1: Nu, bet tai kaip va, taip gali būti, žydi žiemą?
0: Nu taip, jinai yra atspari 8 laipsnių temperatūrai. Jinai taip jau būna viena be kažko, tai mes sodinam biskį lobelijos, lobelija paskiau nušalą, tai ją išpašai, bet šitas vis tiek. Ir va, tokias baltas labai mėgsta, ant kapų jas irgi deda.
1: Bet sakykit, čia šitiek jūs gėlių auginat, jūs dviese su vyru visą tai darot?
0: Ne, turim pagalbininkų.
1: Kiek žmonių čia darbuojasi tam, kad gėlės žydėtų?
0: Nu, dviese laistų ir dviese sodina. Pakaito. Kiekvieną dieną nebereikia, sodint aš pati mačinu, dalyti irgi jeigu reikia, o šiaip pasodint, pradedam sodint sausį. Tai va dabar tuoj pabaigsim, už kokių 2 savaičių krizantemas jau pabaigsim, liks tik tai priežiūros darbai, laistymai ir, nu tai aišku, dar kopūstų auginam dekoratyvinių, labai kompozicijas pasiteisinu, su viržiu, su palūne maišom tokias, labai gerai pakeičia tas vasarinės kompozicijas anom. Ir
1: iš kur jūs semėtės tos stiprybės gėlėms auginti, atrodo, tai čia viskas gražu, kvepia, nuostabu, bet nebūna taip, kad atsibosta, galvojot ir vėl gėlės.
0: Na, žinokit, įaugę į kraują. Iš tiesų, ta pati pirmoji, sakyčiau, gėlės pradžia, tai aš dar būdama kaime, mes gyvenom čia už 1.5 kilometro ir būdavo tėtis man paruošė lysvelę, būdama 4 klasėje, aš prisisėdavau našlaičių, jų prisipikuodavau, veiveriuos buvo turgelis, turėjau močiutę pažįstamą, jai nuveždavau kiekvieną dieną poragažę tų našlaičių dviračių, jinai parduodavo, nes mano, nors augau viena, bet žinokit, laikai buvo tikrai sunkūs. Jeigu pagalvokit, tėtis dirbo kalviu, jisai uždirbdavo mėnesį 36 rublius, 28, jau jeigu 36, tai buvo labai didelį algą. Ir gaudavo dar porą pusmaišių grūdų kažkokių. Nu tai vis tiek, augau, norėjosi kažko tai ir vat tas toksai. Ir kaip pradėjom draugauti su mano vyru, nu tai parvažiavom pas mane, jisai pas mane gėlių ten namuose, bilė kiek sako, kokiam turgelį jūs prekiaujat. Aš sakau, niekokiam, jau tuo laiku dirbau siuvyklo ir jau niekur neprekiavau, bet dar ten buvo gėlių kaime tikrai labai daug visko.
1: Tai čia tos gėlės taip ir suvedė, nes sakėt, kad vyras irgi iš gėlininkų šeimos.
0: Jo, tikrai taip.
1: Tai jis pamatė, kad ir jūs gėlės mylit ir ta meilė gėlėms išaugo dar didesnė.
0: Taip, tikrai taip.
1: Tos gėlės populiarėja ir tarp jaunimo labai daug tų visokių želdinimosi alternatyvų. Nebūna tokių, kurie atvažiuoja, nežinau, klausinėja, gal pasimokyt nori, galbūt jaunimas patys savo gėlių ūkius nori kurti ir turi klausimą.
0: Tie, kurie nori kurti, jie jau nebesitarė su mumi. Bet vat, tie, kurie nusiperka tuos kotedžus, tai ir lovelius atveža, pasodinam ir patariam. Ir
1: viską už juos padarote.
0: Nu jo, va šitos, pavyzdžiui, vista begonija smulkė žiedienai, nebijo vėjo ir ją ir į žemę galima pasodinti, galima į kažkokį stovą padėti arba net į lovelį. Jinai persiskiria va taip va, vazonas tiesiog peiliu ir įsideda į lovelį. Ir garantuotai, jeigu rekomenduojamas trašas naudoja ir lieja kiekvieną dieną, jinai nu, didžiulis užaugdavo vazonas. Šitos dar čia va, iki tie. Skaitykim, 1.5 metro skersmensinai gaunasi. Nauja rūšis, 2 metai, gal 3, vista. Seniau nebūdavo spalvų pasirinkimo, dabar jau labai jau tų spalvų visokių ir tikrai.
1: Dar žinot, susiduriu su tokiu klausimu, žmonės sako, kad kai atvažiuoji į kokį ūkį ar parduotuvį perki, viskas labai gražiai žydi, parsiveži namo ir nebe taip gražiai žydi. Tai ar tiesa, kad tarkim, na, jos būna labiau trešiamos nuo tose vietose pardavimo, o žmonės galbūt, na, jie saikingiau trešia ir tada nebeišgauna to pilno grožio gėlių?
0: Čia gaunasi taip, kurios gėlės yra paimtos nuo sistemos. Jos gauna tiesiog tuose dideliuose ūkiuose visur. Ten yra tie stalažai, kompiuteris pajungtas visai parai ir jisai etapais paduoda trašą net ne kartą per parą. Ir paskiau galvoja, net tiesiog nepaaiškina žmogui, parduotuvėje tai tikrai niekas neaiškina, kad ją reikia maitinti. Ji yra gyva ir ją reikia ne tik vandeniu pilti, bet ir maisto tuo. Pavyzdžiui, sulfinėje reikia kiekvienų laistymų. Ja maitins su trašom ir jinai tada tikrai žydės, klestės ir džiugins.
3: Savo patirtimi ir naudingais patarimais dalijosi Laimutė Barkauskienė kartu su vyru Levučiu gėlių ūkį Prienų rajone puoselėjantį jau kone 50 metus. Moteris sako, kad geras sodinukas dar ne viskas. Auginimo rezultatas priklauso nuo to, į kokią žemę pasodinsite augalus. Jeigu jums buvo įdomu ir nespėjote žydinčio sodo laidos išklausyti nuo pat pradžių, šią laidą taip pat galėsite rasti ir LRT LT radiotekoje. Gražaus jums be prasidedančio savaitgalio ir atsisveikinu jau iki kito penktadienio.

0: Šiandien LRT radio žodis buvo arbata. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
1: Nepaprasta vasara, šviesi, žalia ir vešli.
2: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
1: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
3: Pasaulio futbolo čempionato proga dar kartelį apie muziką ir futbolą, apie popkultūrą ir futbolą. Aš, Domantas Razauskas, ir vėl primenu jums apie muzikos ir šios sporto šakos ryšius. Pakartot šeštadienį 13:10 per LRT radiją.
2: Ką dar galime padaryti kiekvienas, kad į pirmą klasę vaikas ateitų ramus ir saugus? Mokyklos pradžia – didelis pokytis. Autistiškų vaikų šeimoms kyla dar daugiau klausimų. Kaip pasiruošti, kaip sumažinti nerimą, kaip padėti vaikui suprasti tai, kas jo laukia. Apie tai laidoje Draugystė veža rytoj 16:30.

0: Dėkite radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Šiandien popietę Šilutėje Šyšos upėje skendo du vaikai, vieną iš jų pavyko išgelbėti, kito ieško narai. Pasak tarnybų, paieškos vyksta ir ant vandens, ir po vandenio. Kaip skelbė 15 min, 8 ir 13 metų berniukai į vandenį buvo įlindę vienu metu, jaunesnį į vaiką pavyko išgelbėti netoliese buvusiam paaugliui. Prezidentas teigia, kad į Lietuvą atvyksianti amerikiečių karių rotacija gali būti ir didesnė nei iki šiol. Prezidentūros BNS perduotame komentare nurodoma, kad daugiau detalių šiuo klausimu paaiškės netrukus. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas žinių radijoj sakė, kad tarnyba Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, naujas jų vienetas turėtų atvykti Liepą. Amerikiečių kariai iš Lietuvos išvyksta pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prasidėjus Rusijos plataus masto karui Ukrainoje, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Vokietijos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusija vis labiau žvelgia į Baltijos jūros regioną kaip į konflikto zoną. Kylio saugumo konferencijoje kalbėjęs Johanas Vadefulis pabrėžia, kad Baltijos jūra yra strateginis maršrutas, kuriuo gabenami pastiprinimai ir atsargos, ir Maskva tai puikiai žino. Vokietijos ministras atkreipė dėmesį į diversiją, šnipinėjimą, GPS signalų trikdymą, dronų ir naikintuvų įsibrovimus į NATO oro erdvę, Rusijos šešėlinio laivyno plaukimą bei pakartotinius Rusijos mokslinių tyrimų laivų pasirodymus šalia ypatingos svarbos infrastruktūros. Būtent dėl šios rizikos, pasak Vadefulio, Baltijos jūros regione vyksta NATO karinės pratybos Baltic Operations. Joms vadovauja Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas. Teisėjų bendruomenė ragina valdžios atstovus neatidėliotinai spręsti teismų darbuotojų darbo užmokesčio ir teismų sistemos finansavimo klausimus. Anot Teisėjų tarybos pirmininkės Danguolės Bublienės, teisėjų padėjėjų, posėdžių sekretorių ir teismų psichologų darbo užmokesčiai labai menki ir nekonkurencingi rinkoje, todėl pritraukti dirbti gerus specialistus teismuose sudėtinga. Skaičiuojama, kad teismo personalo atlyginimams didinti per metus iš biudžeto reikėtų maždaug 30 milijonų eurų.
2: Tai mūsų lūkestis, kad mes formuotume biudžetą taip, kad teisėjo padėjėjo atlyginimas būtų 50% teisėjo atlyginimo, tuomet teismo psichologo 45%, o teismo posėdžių sekretorių 35%. Jeigu sudėti tą sumą per vienerius metus, mums reikėtų apie 30 milijonų prie to, koks yra skiriamas biudžetas.
1: Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė, teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės teigimu, didinti teismų personalo atlyginimus būtina, tačiau biudžete rasti reikalaujamus 30 milijonų būtų sudėtinga. Anot Tamašunienės, artimiausių metų finansavimas gali būti didinamas maždaug 6 milijonais.
3: Na, mes kalbame apie 6 milijonus, bet kalbame apie konkrečią tikslinę biudžeto teismų padidinimo, nukreiptą į komandų darbo užmokesčio didinimą šiais metais. Bet mes kalbame apie 3-metį bent jau planą, kuris leistų palaipsniui kas met didinti.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Registrų centras ateinančią naktį atliks sistemų atnaujinimo darbus, todėl laikinai neveiks jo sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teigiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Meilės Lukšienės premijos laureate išrinkta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė. Gimnazijoje ji dirba 6 metus, toje pačioje, kurią ir baigė. Nurodoma, kad matematikos pamokose mokytoja taiko STEAM ugdymo principus, naudoja patyriminio, projektinio ir bendradarbiavimų grįsto mokymo metodus. Premija Martai Baranauskaitė bus įteikta spalį, minint tarptautinę mokytojo dieną. Nuo 2010 metų Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos pradžią, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Šią valandą Klaipėdoje 19, Vilniuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai. Artimiausią naktį giedra ir sausa, bus 9-14 laipsnių šilumos, rytoj dieną irgi be lietaus bus 25-30 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Šiandien LRT radio žodis buvo arbata. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
1: Nepaprasta vasara, šviesi, žalia ir vešli.
2: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
1: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
3: Pasaulio futbolo čempionato proga dar kartelį apie muziką ir futbolą, apie popkultūrą ir futbolą. Aš, Domantas Razauskas, ir vėl primenu jums apie muzikos ir šios sporto šakos ryšius. Pakartot šeštadienį 13:10 per LRT radiją.
2: Ką dar galime padaryti kiekvienas, kad į pirmą klasę vaikas ateitų ramus ir saugus? Mokyklos pradžia – didelis pokytis. Autistiškų vaikų šeimoms kyla dar daugiau klausimų. Kaip pasiruošti, kaip sumažinti nerimą, kaip padėti vaikui suprasti tai, kas jo laukia. Apie tai laidoje Draugystė veža rytoj 16:30.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per Rusijos smūgius Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo 2 žmonės, 8 sužeisti, skelbiama, kad Rusijos kariuomenė šiandien daugiau nei 30 kartų dronais ir artilerija atakavo 2 Ukrainos centrinės Dnipropetrovsko srities rajonus. Dar 2 žmonės žuvo ir 6 buvo sužeisti per Rusijos pajėgų surengtą apšaudymą netoli fronto Ukrainoje esančiame Kramatorske. Pasak vietos pareigūnų, pramoninis miestas buvo apšaudytas mažiausiai 2 kartus. Fronto linija tarp Rusijos ir Ukrainos dalinių eina maždaug už 10 km į rytus nuo Kramatorsko. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Vladimiras Putinas gerbia gebančius parodyti jėgą ir nori juos matyti prie derybų stalo, tuo metu Europos Sąjunga jo akise nėra rimta grėsmė. Nausėda pabrėžia, kad derybos gali vykti tik Maskvai suvokus, kad ji turi padaryti tam tikrų nuolaidų ir parodžius signalų, jog Rusija tikrai nori pradėti taikos Ukrainoje derybas. Kas galėtų atstovauti bendrijos pozicijai, Nausėda kol kas neįvardyja, tačiau anot jo šis žmogus turėtų vaidinti svarbų vaidmenį tarptautinėje politikoje. Tai galėtų būti ir buvęs politikas.
2: Pagrindinis dalykas yra tas, kad Rusija nenori mūsų prie derybų stalo. Mes negalime būti šitų derybų moderatoriumi, kadangi mes akivaizdžiai deklaruojame ir ne tik deklaruojame, bet ir išreiškiame savo visakeriopą paramą Ukrainai. Reiškia, mes negalime būti ta neutralioji pusė, kuri tartum yra savotiškas derybų teisėjas arba moderatorius. Taip kad diskusijos apie tai buvo, jos buvo pakankamai konstruktyvios ir aš manau, kad šiandien tiesiog mes ir turėtume apsiriboti diskusijom apie galimą tokių derybų ateitį ir mūsų vaidmenijose, bet tikrai nedaryti žingsnių, kurie iš Rusijos pusės žiūrint atrodo neparengti, nebrandus ir gal net šiek tiek komiški.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda Europai svarstant ar kalbėti su Rusija dėl karo Ukrainoje užbaigimo, Europos vadovų tarybos pirmininko Antonijaus Koštos biuras buvo užmezgęs trumpus diplomatinius kontaktus su Kremliumi siekdamas atverti bendravimo kanalus. Putinas nekartą atmetė siūlymus surengti tiesioginės derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Izraelis ir Irano remiama Libane veikianti grupuotė Hezbollah sutarė dėl paliaubų, jos įsigaliojo nuo 16 valandos naujienų agentūros Reuters teigimu, 2 Hezbollah šaltiniai patvirtino, kad paliaubų ketinama laikytis. Izraelio kariuomenės atstovas spaudai teigia, kad šalis visada laikosi savo įsipareigojimų, bet sakė, kad pajėgos liks buferinėje zonoje Libano teritorijoje ir turi teisę reaguoti į kylančias grėsmes. Vis dėlto žiniasklaida skelbia, kad Libane smūgiai griaudėjo ir po šiandien sutartų paliaubų įsigaliojimo. Tuo metu praėjusią naktį 4 Izraelio kariai žuvo Libano teritorijoje, kai buvo susprogdintas tankas. Izraelis atsakė Libano apšaudymu. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad per penktadienį Izraelio oro smūgius ir bombardavimą žuvo mažiausiai 47 žmonės,

0: 97 sužeisti. Čekijos vyriausybei patvirtinus įstatymo projektą, kuriuo siekiama mažinti šalies visuomeninio transliuotojo finansavimą, žurnalistų bendruomenė planuoja tęsti protestus. Tarptautinės organizacijos biudžeto karpimą vadina drastišku ir baiminasi, kad nauji pakeitimai leis Čekijos valdžiai kontroliuoti nacionalinio radio ir televizijos turinį. Žinomas Čekijos žurnalistas Janas Molačekas sako, kad dabartinis finansavimo modelis veikia tinkamai, todėl jį keisti nėra pagrindo.
1: Čekijos Respublikoje visuomenis transliuotojas buvo finansuojamas licenzijos mokesčio. Vadinasi, kiekvienas namų ūkis Čekijos Respublikoje moka tam tikrą sumą tiesiogiai visuomeniam transliuotojui, radijai ir televizijai. Ir ši sistema veikia labai gerai ir naujoji valdžios koalicija nusprendė panaikinti šią sistemą ir įvesti finansavimą iš valstybės biudžeto. Tad mes bijome, mes nerimaujame, kad ši permaina atvers duris politikai įtikai transliuotojai, nes nematome jokių kitokių priežasčių, kodėl būtų visas toks pokytis.
0: Per vertėją LRT klasikai kalbėjo žurnalistas iš Čekijos Janas Malačikas. Šią valandą Klaipėdoje 19, Vilniuje 21, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 23 laipsniai. Artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi be lietaus bus 25-30 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.
2: Vakaro

Šį vakarą klausomės italų rašytojo Bruno Ferrero kūrinio Raudonieji bateliai, pasakojančio apie beviltišką tinginį Danielių, ištisas valandas murksantį priešais televizorių. Nei tėti su mama, nei mokytojai berniuko niekaip neįtikino keistis. Bet kartą jis sutiko keistą vyruką, padovanojusi jam naujus batus. Ar reikalai pakrypo nauja linkme? Visą tai perskaitys aktorius Vytautas Rašimas.

daugiaukščių kvartale, išraižytame aikštelių ir skverų, trečiajame vieno namo aukšte gyveno berniukas vardu Danielius Tikocis. Daugeliu atžvilgių jis nieko nesiskyrė nuo savo bendraamžių. Tai buvo simpatiško veidelio, juodaplaukis, dažniausiai mūvintis nutbrizgusius džinsus, neblogas futbolo komandos gynėjas, saikingas kompaktinių roko muzikos diskų kolekcionierius ir vienas prasčiausiai besimokančių vaikų savo klasėje. Danielius buvo protingas ir geros širdies, bet tinginys, visiškas tinginys. Priešais televizorių stovintis fotelis buvo įgyjęs jo kūno formą, nes čia Danielius murksodavo ištisas valandas. Berniukas nebuvo itin susidomėjęs kokią nors konkrečią laidą, žiūrėjo viską iš eilės. Tik niekada neištverdavo iki laidos ar filmo pabaigos, tai jį vargino. Labiausiai jis mėgo sėdėti ir žiovauti. Danieliau, gal užkaistum virdulį, prašydavo mama. Pasigirsdavo, bet jis nė nekrustelėdavo, o nurodymą perduodavo sesutei. Kartais jį išjudinti sugebėdavo tėtis, bet ir tai tik grasindamas įkrėsti kailin. Paruošiai pamokas, klausdavo mama. Nepatenkintas puškuodavo. Kartais užmesdavo akį vadovėlius, bet ne vieno puslapio neprisiversdavo perskaityti iki galo. Kviesti Tikocį atsakinėti – tuščias reikalas, pašaipiai sakydavo gimtosios kalbos mokytojas, žvelgdamas į klasę pro akinių viršų. Jis kaip visuomet gaudo varnas. Danielius krūptelėjęs pakeltas.

davo galvą, sukaupti dėmesį jam buvo tikras vargas. Net parapijos jaunimo centre, kuriame jis lankydavosi, reikalai buvo prasti. Visi žinojo, kad Danielius beviltiškas tinginys ir niekas prie jo net neprieidavo ko nors paprašyti. Danielius nė piršto nepajudindavo, jei jam tai buvo nenaudinga. Kai grupės draugai organizuodavo kokią veiklą, Danielius neprieštaraudavo ir būdavo kartu, tačiau tiesiog žiūrėdavo, kaip jie dirba. Keistas žmogelis. Vieną dieną Danielius sėdėjo ant mūrinės parko tvorelės netoli namų ir tabalavo kojomis, nieko kito nenorėdamas veikti kaip visada. Nežinia iš kur, atsklidęs šaižokas balsas privertė jį pakelti akis. Ei, jaunolėli, ieškau kaip tik tavęs. Tarsi žemės išdygęs keistas žmogelis geltonais kaip kukurūzų burbolė plaukais, vešliomis žandinomis, žaliomis kelnėmis ir geltona striuke. Jūs čia man? Berniukas kiek sutriko. Na, žinoma, aš dirbu didžiajame avalinės fabrike, Bingo komendanto, Geravalio ir C naujoko išmėgintojai. Kas? Išmėgintojai? Batų išmėgintojai, savaime suprantama. O tu esi išrinktas išmėginti šią puikios kokybės sportinių batelių porą. Žmogelis jam ištiesė naujutelaičius sportinius batelius, raudonus kaip ugnis. Danielius negalėjo patikėti savo laimę. O po to, ar galėsiu juos pasilaikyti? Paklausė. Būtinai. Mes tik norime sužinoti, ką tu apie juos galvoji. Sutinku, linktelėjo berniukas. Jis nusijavė savo senuosius batus. Jau kelios savaitės, kaip žadėjo mamai, juos nusivalyti. Apsijavė raudonuosius sportinius batelius ir... Oho! Batai buvo tinkamo dydžio ir labai patogus. Danielius šoktelėjo. Jie buvo minkštučiukai ir lengvutėliai. Berniukui norėjosi šokinėti ir šokinėti. Tai bent pasisekė, pagalvojo Danielius. Berniukas įsikišo senuosius batus į polietileninį maišelį ir nusišypsojo keistajam žmogeliui. Tas jam taip pat atsakė šypsniu. Reikalas atliktas. Rytoj pasakysi man savo nuomonę, tarė žmogelis ir... Kol berniukas džiaugsmingai žiūrėjo savo į kojas, pranyko praeivių minioje. Neklyštantis balselis. Danielius grįžo namo ir, kaip paprastai, nusliūkino prie šaldytuvo. Po tokios sėkmingos dienos man telieka atsidaryti Coca-Cola buteliuką ir šventoje ramybėje įsijungti televizorių, nusprendė. Jau siekė šaldytuvo rankenos, bet staiga jam stipriai sugėlė pėdas. Batai ėmė spausti kojų pirštus ir kulnus, tarsi būtų akimirksniu susitraukę. Ei, kas čia darosi? Susiraukė berniukas ir norėjo juos nusiauti, bet batai nepasidavė, laikėsi prie kojų lyg prilipę. Iš apačios cyptelėjo balselis. Nevalia žiūrėti filmo, kol neparuošei anglų kalbos namų darbų ir neperskaitei geografijos skyrelio užduoto rytojui. Taigi nedelsk ir pasiskubink, pirmin, marš! Bateliai pajudėjo patys. Danielius nenorėjo jiems paklusti ir bandė žengti prie televizoriaus, bet raudonieji taip stipriai suspaudė jo pėdas, kad vaikas net sudėjavo iš skausmo. Jis atsisėdo prie rašomojo stalo ir išsitraukė anglų kalbos vadovėlį. Kojų skausmas kiek atlėgo, o beskaitant ir visai išnyko, batai vėl tapo patogus kaip iš pradžių.

Atlikęs anglų kalbos pratimus, atsipūtė ir norėjo atsistoti, bet batai ir vėl stipriai žnyptelėjo, balselis uždainavo. Kol geografijos tu neišmoksi, iš vietos net nesitikėk pašokti. Danielius paėmė į rankas geografijos vadovėlį ir bateliai praplatėjo. Atsainiai perbėgo akimis vieną kitą eilutę, bet grėsmingas gnyptelėjimas į kojos pirštą jam leido suprasti, kad batai jautė, ar jis mokosi rimtai, ar tik apsimeta. Taigi Danielius buvo priverstas gėlintis į spalvotais paveikslėliais ir žemėlapiais išmargintus puslapius. Pirmą kartą suprato, kokia įdomi yra geografija, visai ne šlamštas, kaip dažnai ją vadindavo. Prabėgo valanda, o jis to nepastebėjo. Į kambarį įžengė mama. Nors tavęs prašyti ir beprasmiška. Danieliau, gal vis dėlto malonėtum išnešti šiukšles? Tikrai beprasmiška, pagalvojo Danielius. Kodėl nepaprašai tos žioplės mar? Sakinio jis nebaigė. Batai kaste sukando kojų pirštus. Balselis ir vėl užtraukė dainelę. Kas nepadeda namie, tas bjaurus kaip siurbėlė. Berniukas nušvilpė į virtuvę it kulka, čiupo maišą su šiukšlėmis, nudundėjo laiptais žemyn ir su palengvėjimu atsikvėpė. Batai vėl buvo minkšti, patogus, skirti lakstyti ir šokinėti. Tikras džiaugsmas. Grįžęs pamatė apstulbusią mamą. Vadinasi, tu gali? Ji vos pratarė. Einu į savo kambarį klausytis muzikos, pasakė Danielius. Trinktelėjęs durimis, paspyrė pasimaišiusią po kojomis šlepetę ir stvėrė ausinės, bet ir vėl tas nepakenčiamas skausmas kojose. Balselis regis neketino palikti jo ramybėje. Tik nesakyk, kad tai kambarys. Tai veikiau tvartas. Pirmiausia, pasiklok lovą, nunešk į vonę nešvarius skalbinius, sutvarkyk knygas ir kompiuterinius diskus lentynoje, nušluostik dulkes ir išvėdink kambarį. Pirmin, marš! Danielius nesviravo, jau buvo supratęs, kad su raudonais bateliais nepasiginčysi, tad kibo į darbą. Mažoji sesutė, matydama jį, praeinantį su nešvarių skalbinių nešuliu, nejuokai sunerimusi, nuskuodė pas mamą. Mama, Danielius išsikraustė iš proto, jis tvarko savo kambarį. Po pusvalandžio, o gal šiek tiek daugiau, kambario negalėjai atpažinti. Danielius nužvelgė į didžiuodamasis. Neblogai padirbėjo. Jis įėjo į virtuvę vakarienės, kaip tik tuo metu, kai mama pasakojo tėčiui. Žinau, kad nepatikėsi, bet taip tikrai buvo. Jis ruošė pamokas, o paskui susitvarkė savo kambarį. Tu ką, rimtai? Tėčiui net kasnis burnoje užstrigo. Pavalgęs Danielius išplovė indus, batai buvo kuo patogiausi. Kai eidamas miegoti norėjo juos nusiauti, šie nei trupučio nesipriešino. Du ypatingi bičiuliai. Įsimiegojo Danielius puikiai. Ryte norėjo apsiauti savo senosius batus, bet raudonieji bateliai tik op, nei nepajuto, kaip juos apsiavė. Rytmetis mokykloje praėjo įspūdingai. Per geografijos pamoką jį pakvietė atsakinėti ir jis, užuot marmaliavęs kaip paprastai, teisingai atsakė į visus klausimus. Mokytojas iš nuostabos neteko žado. Rytoj sniks, tik kocis išmoko, kas užduota. Per kitas pamokas batai taip pat neleido išsiblaškyti. Jei tik Danielius bandydavo paskraidyti padebesiais, raudonieji bateliai sužnypdavo kojas iki skausmo. Po pamokų du berniukai iš jaunimo centro, Robertas ir Marijus, priejo prie Danieliaus. Šiandien futbolo aikštelėje brėšime juostas, gal ateitum padėti? Šis jau norėjo sugalvoti kokį pasiaiškinimą ir išsisukti, bet bateliai stipriai spustelėjo kojų pirštus. Taip, būtinai, prižadėjo nesviruodamas. Ta popietė jis suprato, kad Robertas ir Marijus

linksmi ir simpatingi draugai, ir kad su jais leisti laiką tikrai smagu. Tuo metu kojų niekiek neskaudėjo, dar daugiau atrodė, kad patogus šilti bateliai švelniai masažuoja jo pėdas. Tą vakarą eidamas gulti, Danielius net nenorėjo jų nusiauti. Kitą rytą jis atsibudo anksčiau nei įprastai, nes norėjo pasikartoti matematiką. Buvo nusprendęs išsitaisyti neseniai gautus prastus pažymius. Išlipęs iš lovos, ėmė ieškoti raudonųjų batelių, bet niekur jų negalėjo rasti. Išnaršė visus pakampius tuščiai. Nesurado batelių ne kitą dieną ir daugiau nesutiko to keisto žmogelio geltoną striukę. Retsikiais pėdose pajusdavo gnyptelėjimą, kuris jam primindavo tai, ką reikėjo padaryti. Ir ilgai, ilgai jausise skambėjo girdėtos dainelės žodžiai. Tai, ką nori, tu turėsi, jei iš tikro panorėsi. Į laimės šalį palengva nuves tave stipri valia.

0: Šiandien LRT radio žodis buvo arbata. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
1: Nepaprasta vasara, šviesi, žalia ir vešli.
2: Pabraidykime po pievas ir supraskim, ko jos vertos.
1: Augalų vardai šventėms ir ne tik.
2: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
3: Pasaulio futbolo čempionato proga dar kartelį apie muziką ir futbolą, apie popkultūrą ir futbolą. Aš, Domantas Razauskas, ir vėl primenu jums apie muzikos ir šios sporto šakos ryšius. Pakartot šeštadienį 13:10 per LRT radiją.
2: Ką dar galime padaryti kiekvienas, kad į pirmą klasę vaikas ateitų ramus ir saugus? Mokyklos pradžia – didelis pokytis. Autistiškų vaikų šeimoms kyla dar daugiau klausimų. Kaip pasiruošti, kaip sumažinti nerimą, kaip padėti vaikui suprasti tai, kas jo laukia. Apie tai laidoje Draugystė veža rytoj 16:30.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Sveiki gyvi malonūs klausytojai, čia Katalikų radio mažoji studija kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kad ir kaip keista, Naujasis testamentas ne vienoje vietoje kalba apie pinigus, juos skaičiuoja ir net pataria, kaip turėtume su jais elgtis. Šiandien kalno pamokslo ištraukoje Jėzus sakys, nekraukite savo lobių žemėje, verčiau kraukite lobių danguje. Žemiškas lobis esas nepastovus ir nepatikimas. Tokius patarimus priimti turbūt dar sunkiau nei raginimą mylėti priešus. Vartojimo aistra apėmusi visą šių dienų pasaulį. Augančios kainos ir infliacija skatina kaupti lėšas. Galimybė pirkti ir vartoti vadiname orių gyvenimu. Nejaugi evangelija laiko mus naivuolės, atsisakančiais žemiškos gerovės dėl abstrakčių dvasinių vertybių. Gal šioje vietoje svarbiau saikas, auksinio vidurio taisyklė, o ne kraštutinumai. Pasiklausę evangelijos skaitinio turėsime patys nuspręsti, ar evangelija iš tiesų nori ir gali atitraukti ką nors nuo žemiškų turtų mainais į lobį danguje. Pirmiausia, kalno pamokslo eilutės.

Jėzus bylojo savo mokiniams: nekraukite savo lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukite savo lobių danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Kūno žiburys yra akis, todėl, jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu, o jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi, jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa?

Lobis žemėje ir lobis danguje, tarsi dvi skrynios, kurių raktai mums laikinai patikėti. Dangus atrodo taip toli, na ir kas, kad ten saugomos amžinos vertybės, bet jos tokios nematomos, tokios neapčiuopiamos ir taip nepasveriamos. Visi, kurie turi darbą, kurie turi šiokių tokių atsargų, jaučiasi tvirčiau šiame nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Tik bėda ta, kad žmogus kaupdamas gėrybės neretai tampa ir jų įkaitu. Turtas tampa daugelio gyvenimo tikslu. Dažnai dirbame tik dėl pelno, tik dėl naudos, tik dėl gerbūvio. O ne dėl žmogaus, ne dėl glaudesnių tarpusavio santykių. Ir visai pamirštam, kad mūsų darbai gali būti skirti didesniai Dievo garbei. Ne veltui didžiųjų ydų sąrašą įtrauktas ir godumas. Didžioji yda, kurie pakina, stumia į vienišumą liūdesi, pasėja daug nerimo, pavydo ir pykčio. Viešpats apie žemiškus turtus kalba ne tik Evangelijos ištraukoje. Ir gyvenime netrūksta skaudžių pamokų, kurios primena apie trapę šio pasaulio gėrybių dalę. Retkarčiais viešpats leidžia išgirsti apie staiga mirusį žmogų, kuris vis bėgo ir bėgo, rūpinosi, taupė, krovė ir viską paliko. Karste kišenių nebūna. Žinoma, visada galima pagalvoti apie kitus žmones, artimuosius, gimines,

0: kurie pasinaudos sukauptomis gėrybėmis. Bet ar apsidžiaugs, įvertins, ar jie tinkamai pasinaudos tuo, ką anas žmogelis taip kruopščiai taupė ir krovė. Šventieji turtų kaupime, kaip tam tikrame darbe, matė ir daug liūdesio. Turto kaupimą kaip gyvenimo tikslą jie palygino su sūraus vandens gėrimu. Niekada šio troškulio nenumalšinsi, niekada nepasisotinsi sūriu vandeniu, niekada nebus gana. Žmogaus širdis visada trokš kažko daugiau, kaip tik tos neapčiuopiamybės, saugumo, laimės, pilnatvės, paguodos, kurią gali suteikti tik vienas Viešpats. Gėrybės mums paskolintos tik šiai kelioniai, duotos tarsi egzamino užduotis. Ką darysim? Nerūpestingai išvaistysim, giliai paslėpsime ar patikėsim tik saviesiems? O gal vis prisiminsime tą, per kurio dosnumą, rūpestingumą visos tos gėrybės mums paskolintos? Ar dėkosime tam, kuris leido naudotis šio pasaulio gėrybėmis, kuris leido ir mums bendradarbiauti, visas tas gėrybės aplaistyti savo prakaitu, savo darbo skoniu, kuris leido kartu su juo būti bendradarbiu, kuriant taisančią pasaulį, bet neužsimirštant, kad esam tik kelyje į amžiną Dievą, kuris tik vienas jis suteiks pilnatvę, paguodą ir džiaugsmą. Viešpatie, mūsų širdis te nepamiršta tavęs, visų gėrybių kūrėjo.
1: Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas komentavo ištrauką iš Jėzaus kalno pamokslo. Čia mažoji studija. Kitas mūsų laidos puslapis – dvasinio gyvenimo pamokėlės. Šią savaitę savo mokytojų pasirinkome lenką kardinolą, Krokovos arkivyskupą Gžegožą Ryšą ir kad tik lietuvių kalba išleista jo knygelė Gailestingumo skandalas. Lenkijoje ji išėjo 2015 metais, taigi bažnyčios ir pasaulio kontekstas per dešimtmetį smarkiai pasikeitęs. Tačiau tiesa ir tai, jog gailestingumo žinia šiuo metu yra tapusi dar svarbesnė ir aktualesnė. Didieji pastarųjų metų žmonijos išbandymai labai aiškiai ir skaudžiai parodė, ką reiškia ignoruoti, prarasti gailestingumo perspektyvą. Taigi Gžegožo Ryšo gailestingumo skandalas pasirodo pačiu laiku. Dabar jūsų dėmesį dar viena šios knygos ištrauka. Skaito Virgilijus Kubilius.
2: Hebrajiško žodžio rachamim reikšmė šiek tiek skiriasi nuo chesed. Chesed tai gailestingumas kilantis iš Dievo su žmogumi sudarytos sandoros, kurią jis lieka ištikimas nepaisydamas žmonių neištikimybės, taigi jis veikia dėl savojo vardo, o neatsilyginamas už mūsų nuopelnus. Popiežius Jonas Paulius II atkreipė dėmesį, kad žodis chesed, reiškiantis ištikimybę sau ir atsakomybę už savo meilę, mūsų Dievo įsivaizdavimui suteikia vyriškų bruožų, o rachamim pabrėžia moterišką jautrumą. Šventasis Lukas šio požiūriu elgiasi labai subtiliai. Jis parodo moters vaidmenį bendruomenėje, o Dievui suteikia ir moteriškų bruožų. Rachamim siejasi su motinos meilė savo kilme, nes kilęs iš žodžio įvardinčio motinos iščias. Kol senovės hebrajų kalboje nebuvo užrašomos balsės, šiuodu daiktavardžius, racham ir rechem, rašė lygiai taip pat. Biblija sako, jog žmogus mokosi gailestingumo iš motinos. Gailestingumas yra ištikima motinos meilė savo vaikui. Tai didžiausio artumo ir neapsakomo jautrumo kupinas santykis. Motinos meiliai būdingas išskirtinis dėmesys silpnesniam vaikui. Motina niekada nežiūri, kad vaikai gautų po lygiai, bet kad kiekvienam tektų tiek, kiek jam reikia. Taip pat motina nenusisuka nuo nusidėjusio ar net nusikaltusio vaiko. Ji nepajėgia jo palikti, nepraranda vilties, kad jis pasikeis ir visada tiki jo atsivertimu. Ji ištikima savo vaikui dėl jo siejančių saitų kylančių iš jos iščių. Ji nešioja į savį.

savyje, jausdama menkiausiai joje esančios visiškai nuo jos priklausomos būtybės judesi, todėl nei tada, nei vėliau ji nepajėgs palikti savo vaiko. Ji visuomet jaučiasi atsakinga už jo gyvenimą, priimamus sprendimus ir pasirinkimus, galbūt ji netgi jaučia kaltę dėl jo nusikaltimų. Į savęs klausia, ar galėjo geriau auklėti savo vaiką. Ištikus krizei, ji mano, kad nesugebėjo vaiko deramai įtikinti ir dvejoja, ar tikrai padarė viską, kad apsaugotų savo vaiką nuo papiktinimo. Jonas Paulius II savo enciklikos komentare rašė, kad iš pirminio gilaus fizinio ryšio tiesiog motinos ir kūdikio susijungimo eina ypatingas jausminis ryšys, nepaprasta meilė. Ta meilė yra visiškai nieko neužtarnauta, ji yra vidinis poreikis, širdies reikmė. Taigi, rachamim yra vyriško savo pačiam ištikimybės, kuri nusakoma žodžiu heset, moteriškasis variantas. Psichologiniu pagrindu rachamim nusako tokius jausmus kaip gerumas bei švelnumas, kantrumas ir atlaidumas, tai yra gebėjimas greit dovanoti. Popiežius gailestingumą vadina ištikimą ir dėl motiniškos jėgos nenugalimą meilę. Gailestingumas yra skandalingas, nors patys jo tikimės kitiems nesuteikiame į teisės. Ir klausime ne kodėl, bet kodėl to nenaudėlio pasigailėta. Ir kodėl taip nepelnytai? Kodėl Dievas yra gailestingas tam, kas to neužsitarnavo? Teisėjai kenčia, o nusidėliams sekasi. Viešpats Dievas neteisingai tvarko šį pasaulį. Teisėme savo artimą ir patį Dievą. Iškošėme uodą ir prarijame kupranugarį. Pamirštame, kad patys būsime teisiami. Jėzus perspėja, kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Veidmainy, pirmiau išsiritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies. Dievo teismo saikas gali būti tik vienas, atitinkantis tai, ką apie dangaus karalystę sako Jėzus 8 palaiminimuose. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Arba būsime gailestingi, arba pražūsime. Tai vienintelis palaiminimas, kur atsimokama tuo pačiu – gailestingumu už gailestingumą. Tačiau mes vis vien renkamės teisingumą. Mums atrodo, kad jį suprantame, turime ir pajėgiame taikyti. Tai iliuzija, kurią patys save vedžiojame už nosės. Įvaldę teisingumą esame suvedžioti puikybės, nes kam mums dabar reikalingas Dievas, kam Jėzaus įsikūnijimas, kančia ir prisikėlimas? Mūsų dvasinį jautrumą suvaržė katekizmo formulė apie Dievą kaip teisingą teisėją, kuris už gerą apdovanoja, o už blogą baudžia, ir mūsų vaizduotė užvaldė priekyvietės mąstymo kategorijos. Šventasis Mikalojus, vienas gražiausių žmogiškojo gailestingumo pavyzdžių krikščionybėje, dar prieš tapdamas vyskupu, davė trims prostitutėms po aukso gabalėlį. Tačiau tai pasielgė ne todėl, kad jos buvo nusidėjėlės. Jis nelaukė, kol jos atsivers ir pasuks į teisingą kelią. Šventasis žinojo, kad tik priimdamas tas mergaitės tokias, kokios jos yra, ir joms padėdamas, jis suteikė joms galimybę keistis. Jos paėmė auksą kaip kraitį ir galėjo susirasti savo sutuoktinius. Šventasis Mikalojus visai nebuvo teisingas, nes teisingumo požiūriu toms moterims nieko nepriklausė. Jis buvo gailestingas. Skirtumas toks, kad teisingumas nekeičia žmogaus, jis tenkina tą, kuris jį taiko. Gailestingumą reikia tam, kad suteiktume žmogui galimybę pasikeisti. Teisingumas yra sąskaitų suvedimas su praeitimi, o gailestingumas yra į ateitį nukreipta krikščioniška viltis. Popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Dives in Misericordia rašė, savo esme bei tikrąją formą gailestingumas pasirodo tada, kai įvertina iškelia aukštyn ir ištraukia gėrį iš visokiausių blogio pavidalų pasaulyje ir žmoguje. Niekas nėra pražuvęs, nes Dievas nedalyja saldainius nuodėmingiems vaikams, bet pakelia juos, pasiekusius dugną.

Taip savo knygoje galestingumo skandalas rašo Krokuvos kardinolas Gžegožas Ryšas. Jo vyskupiškame herbe lotyniški žodžiai virtus in infirmitate. Tai reiškia galybė silpnume. Nuostabus apaštalo Pauliaus atradimas. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Mažoji studija atsisveikina ir linkia jums malonių šventadienių. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Naujosios koalicijos į premjerus siūlomas Mindaugas Sinkevičius sako, kad pradėjęs vadovauti ministrų kabinetui matytų poreikį keisti dabartinį vyriausybės kanclerį Eitvydą Bingelį, kurio įgaliojimai baigėsi su naujojo premjero priesaika. Tuo metu kalbėdamas apie kitus dabartinės premjerės Ingos Ruginienės komandos narius, Sinkevičius sako, ketinantis tęsti darbą su nemaža dalimi jos patarėjų. Vis dėlto socialdemokratų partijos lyderis neslepia, kad keliamas patarėjų priklausymo partijai klausimas mat nemaža dalis Ruginienės komandos žmonių nėra įstoję į socialdemokratų gretas. Prancūzijos nacionalinio sambūrio lyderis ir vienas pagrindinių kandidatų į prezidentus būsimose rinkimuose Jordanas Bardela pareiškė, kad Baltarusija yra Rusijos įgaliotinė ir pasmerkė Minsko vykdomą migrantų siuntimą į ES šalis. Bardela tai sakė lankydamasis Lenkijoje, kur buvo susitikęs su prezidentu Karoliu Navrutskiu, kalbėjo parlamente, o vėliau lankėsi pasienyje su Baltarusija.
2: Lenkijos ir Baltarusijos siena, esanti čia pat, už mūsų, yra vartai į Europą ir pirmiausia į Prancūziją. Baltarusija veikia kaip Rusijos federacijos įgaliotinė ir naudojasi į migraciją, kad galėtų vykdyti nepriimtiną diplomatinį šantažą įvairioms Europos šalims ir destabilizuoti Europos Sąjungą iš vidaus. Matėme, kaip Baltarusijos valdžia, pasitelkdama ir organizuotai bendradarbiaudama su kontrabandos mafija, naudojasi migrantais, kad jie galėtų kirsti sieną ir bandyti sukelti įtampą.
1: Prancūzijos nacionalinio sambūrio lyderis Jordanas Bardela. Per šias besibaigiančią savaitę degalų kainos mažėjo visose trijose Baltijos šalių sostinėse, kaip rodo degalinių tinklo Circle K atlikta kainų palyginimo analizė. Taline benzino kainos per savaitę sumažėjo vidutiniškai 3 centais, Rygoje 4, o Vilniuje 10,5 cento. Degalų kainos pasaulyje smarkiai išaugo Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus karinius veiksmus prieš Iraną, o šiam atsakius strategiškai svarbus Hormūzo sąsiaurio blokada. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę paskelbė pasiekę susitarimą. Laivų statytojai teigia, kad pasaulio laivyba krypsta žaliojo kurso link, statoma vis daugiau laivų varomų aplinkai draugiškų bei netaršių kuru. Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės generalinio direktoriaus Arnoldo Šileikos teigimu, tokie laivai galėtų būti statomi ir Lietuvoje, kuri jau turi patirties. Čia buvo statomas Klaipėdos uosto atliekų surinkimo laivas, varomas vandeniliu ir elektra.
3: Pasaulinės laivybos tendencijos yra tai, kad viskas krypsta į žalią laivybą. Tai vis dėlto alternatyvus kurai, kurie yra naudojami švarus, neteršiantis aplinkos, tai yra laivybos ateitis ir be abejonės, kad naujos šiuolaikiškos ateities propulsyvinės jėgainės, kurios varys laivus, jos gali būti labai įvairios, gali būti varomos vandeniliu, gali tai būti vėlgi branduolinės jėgainės, būrės ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra labai gera patirtis ir galimybė tai pritaikyti ateities projektams.
1: Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės vadovas Arnoldas Šileika. Žiniasklaida skelbia, kad netoli Londono į šiaurę nuo Britanijos sostinės susidūrė du traukiniai. Pranešama, jog tarnybos reaguoja į žiniasklaidos pranešimus apie sužeistuosius, tačiau kol kas tikslus avarijos mastas ir sužeistų ar nukentėjusių žmonių skaičius nežinomas. Artėjant joninėms, policija rengia blaivumo maratoną. Šią parą įvairiose šalies vietose tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė sako, kad pareigūnai

0: pareigūnai tikrina ir galimą apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų.
1: Tikrinami vairuotojai, tikrinami, ar jie yra blaivus, ar jie yra neapsvaigę nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Ir šitos priemonės metu stabdomi visi automobiliai tose parinktose vietose, kuriuose vyksta reidas, bet tai daugiau yra keliai. Na ir žinoma, miestuose taip pat policijos pareigūnai organizuos ir transporto priemonių, dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimus.
0: Policijos atstovė Jorūnė Liutkienė. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 19, Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną irgi be lietaus pūs nestiprus, nepastovios krypties vėjas bus 25-30 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
2: Genijaus kailyje.
3: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien mano studijoje, na, iš karto šypsena, yra žmogus, kuris iš tiesų yra nuo šypsenos neatsiejamas, kaip ir nuo nuostabaus balso ir geros nuotaikos. Deivis.
4: Taip, labos, sveiki visi, labos, Lyvija.
3: Labai tikrai ačiū, kad atėjai. Aš tave sunkiai gaudžiau, iš tiesų, nes darbų užverstas, kaip suprantu, ir veiklų, ir projektų, milijonai, kaip visuomet, ar ne?
4: Nu, taip.
3: Bet aš tave įsuksiu į vieno labai garsaus žmogaus kailį. Tavo draugui šis žmogus yra, kiek aš esu girdėjusi, labai svarbus.
4: Okay. Tai jis nušautas?
3: Taip.
4: Taip, vargšė. Supratau, Džonas Lenonas.
3: Taip, taip, tai va, mat, būtent Džono Lenono gyvenimo keliais
4: pavaikščiasi. Smagu, labai įdomu.
3: Tai, žinai, pirmas klausimas, mes turėsime ir atsakymų variantų, mhm. Bandykime spėlioti, kokie buvo Džono Lenono santykiai su tėvais. Ar variantas pirmas, jie augino teta, nes tėvai nesugebėjo prižiūrėti vaiko? Ar jis augo religinėje bendruomenėje, kuriai priklausė tėvai? Ar abu tėvai žuvo autovarijoje ir ji augino močiutė?
4: Nežinau, dėl kad žuvo, kiek aš žinau, jis kažkada buvo susitikęs su savo mama. Gal filme tai mačiau, nežinau. Įtariu, kad jį tiesiog augino teta.
3: Taip. Taip, iš tiesų augino teta ir iš tiesų tie santykiai jo su tėvais buvo ganėtinai komplikuoti ir taip. Ganėtinai nemažai tų traumų iš vaikystės likė, nors mama buvo labai mylinti, būnant jam 10 berods metų žuvo autokatastrofoje, autovarijoje, kas dar labiau jų traumavo, o su tėčiu tai tokie santykiai apskritai nevykė buvo, taip. Nes tėtis... atsirado ir dingo ir taip jie ir nelabai susitaikė. Mm-hmm. Tiesa, lyg tai prieš tėčio mirti Džonas Lenonas su juo užmezgė kontaktą, vadinkim taip. Tai žodžiu, va tokia šeima, ta vaikystė tikrai buvo na, liudnoka ir tų traumų tikrai likė ir asmenybė, aišku, tas poveikis dėl tų tėvelių, kurių nelabai buvo tikrai juntamas matyti visur jo gyvenime. Apie tavo vaikystę noriu paklausti. O ką tu, Deivi, vat, labiausiai atsimeni, kai pagalvoji apie savo vaikystę? Kokie ji buvo?
4: Jeigu visai apie vaikystę, tai atsimenu, kad svajojau apie žaislus, kuriuos pamatydavau tik tai tuose vokiškose kažkokiuose katalogai, atrodo, jie vadinasi.
3: Buvo, o to katalogas
4: o to,
3: toks
4: turbūt, taip. Tai aš tiesiog jau mirdavau vartydamas tą vaikų skyrių ir galvojau, dieve, kokie tie žaisliukai, kad man tokį. Tada atsimenu iš vaikystės Boninę tokia Klaipėdai, kur buvo už kažkokius tam tikrus pinigus, buvo galima nusipirkti. Ir aš atsimenu tėtis kažką, tai turbūt, aišku, jie savo pirko, o man nupirko sulčių pakelį, apelsinų reiškia su šiaudeliu, kuris buvo šiaudelis pritvirtintas prie taip, to pakelio. Taip, ir man tai buvo skaniausios pasaulyje sultis, kai aš prisimenu, tai man tiesiog širdis apsipila ašarom ir kai man sako, tada buvo geriau, aš gu, kokie mes buvom ubagai, kokie mes, man tai yra baisus laikas, ta prasme. Vat negaliu aš tiesiog jokių sentimentų. Taip mes buvom vaikai, taip mes žaisdavom, taip mes neturėjom telefonų, kompiuterių ir taip dabar pagalvoji, ar tai buvo geriau, ar tai buvo blogiau, laikas parodys. Bet taip mes turėjome daug draugų, visas mūsų laikas buvo laukia, ko dabar turbūt kažkaip netaip dažnai pasitaiko. Bet vat to nepri

0: išteklius. Aš atsimenu, kai aš stovėjau prie sviesto 2 valandas ir ant manęs pasibaigė eilė ir aš negavau to sviesto.
1: Tave išsintė tėvai parduotuvę.
0: Taip, stovėti, reiškia, to eilė į tą, atsimenu, popierių kažkokį, tai viniodavo tą sviestą. Aš negaliu, aš galvoju, kaip gerai mes dabar visi gyvenam ir tikrai nėra čia nei gailėtis, nei prisimint galima ilgėtis tų emocijų, kurias mes draugų kompanijoje, šokiai pirmieji, ten kažkokie depešų gabalai, diskotekos pirmosios. Aš suprantu, tų emocijų galima jų ilgėtis, bet jokių būdų nelaikmečio, aš tiesiog kratausit. Mane yra tiek kartų prilupę tie mūsų dabartiniai išvaduotojai, kad... Aš tikrai ten meilės didelės.
1: Klaipėdai pas jūs buvo tokios priešpriešos rimtos, ar ne?
0: Nu, net ne, jų tiesiog buvo beproto daug. Ir jie, aš nežinau, už kur jie tokie būdavo nu, negeri, tokie, ar šitą atrodydavo, kad ir iš kalėjimo jos paleido ką tik, ar ką, kad... Bent mano kieme tai vykdavo nuolat. Mano paauglystė buvo pati nuostabiausia, kokia tik galėjo būti. Galbūt didžiausiai tie mano išsišokimai tai buvo Auskaras ausyje, turbūt kokioje antroji klasėje.
1: Antroji
0: klasėje? Aš buvau pirmas mokinys. Mama liepė.
1: Mama
0: sakė, eik, pradursim tavo ausį, Auskariuką, čia tokia labai buvo mano pankova.
1: Geras, palauk, o tavo mamytė, kas, kokia profesija?
0: Ji yra, bufetavo norėjau sakyti, nudirbo.
1: Gerai, kad susilaikė.
0: Restorane, ji darbavosi ta barmenė.
1: Tai tokia, reiškia, su polėkiu.
0: Labai. Ji man pirkdavo rūbus koncertams, ji dažydavo man plaukus pradžioj, taip toliau. Ji va tokia buvo, kur norėjo mane matyti kažkokį va kitokį.
1: O, žinai, koks buvo pirmas instrumentas, va, apie mamą dabar prašnekom, ar ne, kuriuo išmoko groti Džonas ir beje išmokė mama. Ar pieninas, ar trimitas, ar bandža?
0: Wow. O būtų gitara, sakyčiau gitara, bet čia va, matai kaip čia keista. Nu, brač, ir tam filme taigi turėjo būti.
1: Šiaip turėjo turbūt.
0: Nu, kažkaip bandžą norėčiau atmesti, nu, nors... Anglija... Ne, bandžą amerikietiškas gal labiau instrumentas, neįsivaizduoju. Gerai, gal eikim kažko prie tradiciškesnio, nors pražydu, bet pieninu aš jo grojant nesu matęs. Tebu netrimitas koks nors.
1: Aha, oi kaip gerai man čia pavyko tave suvedžioti, nes tai yra bandža.
0: Tikrai?
1: Taip, taip, ir aš tave suprantu tikrai, kad labai kažkaip ir tarsi nedera ir netelpa, bet kažkaip matyt, mama mokėjo groti ir mama išmokė akordus, ilgai sėdėjo su juo ir būtent su bandža, žodžiu, grodamas, jisai vat pirmą kartą pabandė tą rock'n'rollą prisijaukinti mamos pagalbą. Tai va, tai toks dalykas įdomus ir aišku, žinoma, po to buvo ir gitara ir visa kita. Aišku, norėčiau paklausti, ar jis bandžia grojas, kada
0: gyvenime. Jų bandžia nuo gitaros, jinai labai labai arti, iš tikrųjų. Aha. Tai va, matyt, gal vis dėlto reikėjo man čia tikrai pagalvoti apie tai.
1: O žinai, vat, apskritai kalbant apie tą vat, kūrybą, pirmosius kūrybinius tos impulsus, būtent kurti dainas, kas tave paskatino?
0: Turbūt Depeche Mode ir Foje, kadangi tuo metu tai buvo 2 grupės, kurios buvo beprotiškai populiarios, bent manau, kad Klaipėdui ir turbūt Vilniui lygiai taip pat. Nežinau, kaip Kaunas. Kauno daug tos pop muzikos buvo, bet manau, kad tikrai buvo turbūt fanų irgi. Tai va kažkaip nuo to aš labai, žinokit, paprasta ta mano istorija. Aš grįžau iš mokyklos ir atsimenu, ėjau ir galvau, šiandien aš turiu pamėginti sukurti eilėraštį. Man buvo gal 14 metų.
1: Bet eilėraštį būtent.
0: Eilėraštį.
1: Ne daina?
0: Ne, aš nemokėjau niekuo grot, absoliučiai, niekuo.
1: Tu, žodžiu, mokyklos muzikos nelankėjau?
0: Nelankiau visiškai, aš sportavau, mano tėtis lengvos atletikos treneris, mano visos dienos bėgo tik maniežė.
1: Ką tu sportavai, bėgioji?
0: Aš bėgioju, aš buvau sprinteris, bėgau 60 ir 100 metrų, 200 kartais. Tai va, ir aš tikrai neįsivaizdavau, kad į mano gyvenimą įsiverš muzika, čia nieko panašaus. Ir sukūriau aš tą eilėraštį. Paskui sukūriu 2, tada parašiau 3, žiūriu, kad čia netaip jau sudėtinga, kokie ten bebūtų nesvarbu, bet vis tiek kitas nei to negali.
1: Nu taip, bet tau kilo mintis,
0: taip,
1: tu norėjai.
0: Taip, kilo mintis, aš pamėginau, nu ir tada jau norėjau, kad kažkas pabandytų sukurti muziką. Mano kelias nuo visiško nulio. Ta prasme, klausos, tie visi ten tobulinimasis, tai vyko proceso metu, nes aš

0: tikrai prastai dainavau. Ir dabar nedainuoju aš gerai, bet vadinkim vis tiek, vėlai muzika atsirado mano gyvenime, vėlai.
1: O tai inspiracija tam eilėrašiui, čia kažkoje meilė pirma buvo, kaip tau?
0: Ar tiesiog, man atrodo labiau ar tu gal foje tokios, foje, turbūt kažkas tamsaus ten turėjo būti. Aš apskritai paskui paauglys vaidinau labai depresyvų, tokį mano ir ta grupė Liūdesio gėlės ir mane vadino Liūdesys. Bet tai labiau buvo poza iš tikrųjų. Dabar aš galiu pasakyti, kad tai buvo labiau poza.
1: Aha.
0: Ir aš labai ilgai iš tikrųjų turbūt vaidinau tą, kuo nebuvau.
1: Mm-hmm.
0: Bet vis tik aš supratau, kad žmogau, tu turi būti toks, koks esi.
1: O kaip tu manai, čia tiesiog ar noras daryti įspūdį va tokio paslaptingo, ar ne? Čia,
0: viena
1: čia tas buvo, ar ne?
0: Taip. Aha. Nes jeigu jau tu bandai kažką muzikuoti, tai tu turi truputį kažkaip arba kitaip kalbėti, arba kitaip atrodyti, reiškia, tas susimąstymas kažką, rūkyti gal reikėtų, žinai, nu toks, vat, ir tu bandai rodyti visą esybę, kad tu esi kitoks. Mm-hmm. Nors ta šypsena, jinai, nu, vat mane tiesiog gražino gyvenimuose tai. Ir aš matau, kad aš su ta savo šypsena laimiu 100 kartų daugiau, negu su surūkusiu savo veidu. Ir turbūt mano ilgas kelias buvo į save, nes aš labai keistai dainuodavau irgi, va kažkas tokio buvo. Man atrodo, tai tipo taip reikia.
1: Nu, ieškoja manieros kažkokios turbūt.
0: Bet kam ieškoti manieros, kad mane kažkas būtų paprotinę? Man sakydavo, kodėl tu taip dainuoji?
1: Aha.
0: O kas šiandien gerai, sakau, taigi čia taip yra, čia taip reikia. Ir aš turėjau ilgą kelią į save, į paprastą žodį, į kirtį, į, nu, nežinau, į lietuvių kalbą. Nes tu tokio vaizdavimo tikrai buvo ilgai.
1: Matai, o palauk, tai po mokyklos tu stojai...
0: Stasio Šimkaus konservatoriją, kadangi aš nebuvau baigęs jokios muzikos mokyklos.
1: Aha.
0: Tai ten ir nutiko mano pirmosios muzikinės žinios. Beje, aš privačiai ruošiausi sustiprintam muzikos egzaminui. Ir principe jame aš supratau, kad turbūt renkuosi teisingai, nes jūs įsivaizduokit, nu aš 12 klasėj mokausi. Dieve, chemija, tragedija, nieko iš viso nesuprantu chemijoje ir turėjau 10, kurį nusirašiau nuo klasiokės ir iškai buvau jį įsirėminęs, nes tai buvo nu, nesuvokiamas pažymys.
1: Rimtai buvo įsirėminęs
0: tikrai
1: dešimtuką.
0: Buvo dešimtuką, nes nu, aš tiesiog 2 nevertas, aš 0 buvau vertas. Aš tokių reakcijų visiškai nesugebėjau man išaiškinti. Tai fizikas tikrai ne, sportas tu gerai fizinis einas, nu ir ką, ir atseiti tą sporto mokyklą tikrai nesinori. Muzika jau, nu aš jau turėjau tą savo grupę greičiausiai muziką, o egzaminui reikia ruoštis, reikia sustiprinto. Tai aš privačiai pasiruošiau, išmokau tos klasikinius kūrinius, juos atpažinti, vadinkim.
1: O instrumentu gitara tik savarankiškai?
0: Groju tik savarankiškai gitara. Ir man labai ajau vokalo privačiai mokytis pas klasikos tokį dėstytoje. Ir atėjau į tą jau, vadinkim, kur rodai, ką moki, į tą jau egzaminą ir sakau, galiu Santa Lučija, kur jau ten 20 žmonių iki manęs pagrojo smaikeliu ten ar padainavo, arba galiu savo dainą pagroti. Ir jie sako, grok savo.
1: Aha.
0: Ir aš pagrojau apie, reiškia, psichiatriją, kurioje buvau paguldytas. Ir, reiškia,
1: kur... Palauk, tu čia tavo kūryba? Ne,
0: taip, tokia... čia mano tokia kūryba, kad aš ant tiek viskas man buvo blogai, kad aš nevalgiau net bananų. Ir tada kreipiausi į daktarą ir jis pasakė, kad tavo liga vadinasi meilė. Ir aš jam padainavau šitą linksmą žiaurį kūrinį tokį. Ir man iškrito mediatorius vidury dainos. Aš sustojau, pasėmiau jį atgal. Ir jie buvo euforijoje, jie parašė man 10.
1: Geras.
0: Ir tada aš supratau, kad jo, matyt, čia yra mano kelias.
1: O į dainavimą tave priėmė kaip lengvai, nes jau vis tiek čia buvo, ne, tu ne į džiazinį stoji, tu į operinį dainavimą stoji.
0: Jo, stoju
1: į
0: klasikinį dainavimą, taip. Kažkaip džiazinis tas nelabai gal populiarus, nu kažkaip netraukė manęs, aš nežinau kodėl, į džiazinį. Ta klasika irgi mano gyvenime labai vėlai atsidūrė, nes atsimenu, kai mus vedė kokius 12-okus į muzikinį teatrą Klaipėdoje, kuriame buvo rodomi Prūsai Giedriaus Kuprevičiaus su Virgilijum Noreika pirmame, reiškia, pagrindinėme vaidmenyje. Ir mes pabėgom visi po pirmo veiksmo, nes mes klykė kaip bepročiai visi, kas čia per muziką, nesąmonė kažkokia, tai taip toliau. Nu, O dabar aš tiek atiduočiau, kad aš galėčiau tą spektaklį pažiūrėti iki galo.
1: Taip, taip, taip.
0: Bet va toks tas laikas buvo, tokia ta mano klasika. Ir po truputį tos menus grimzdau, į tą operą tikrai nebuvo niekada mano tikslas ir gyvenime jį vėlai atsirado. Bet, nu, labai gerai, kad jį yra.
1: Nu, taip. O žinai, grįžtant prie mūsų herojus Džono Lenono, ko savyje nekentė Džonas Lenonas? Mm-hmm. Ar savo nosies, ar savo balso, ar savo pirštų? Kaip tu manai?
0: Nu, aš galvoju, kad kaip dainininkai mes labai, labai visi ko gero nekenčiam savo balso.
1: Žinok, taip, tu teisus. Ir vat labai įdomus momentas, tu jau čia taip iš vidaus į tą klausimą pasižiūrėjai. Taip, va, kaip sako, na, turbūt, na, trokštamiausias, labiausiai garbinamas visais laikais, nu, vis tiek dainininkas, juk ar neaišku, ir dainų kūrėjas, ir ikona, ir taip toliau, bet jis tiesiog nekentė savo balso. Net sakydavo, žinai, savo prodiuseriui sakydavo, o tu gali kaip nors įrašą darant, sako, nu, kokį nors ten kečupą uždėti, kad kažkaip švelniau gražiau atrodytų, nu, žodžiu, įvairiai tenai. Tai yra tas momentas, kad, na, šiaip sako žmonės paprastai, kurie neįpratė prie darbo su mikrofonu, sako, klausyti savo įrašo balsu yra, na, toks labai keistas jausmas. Tai tau irgi yra dainavimo savo, tarkim, turi priekaištų savo.
0: Taip, vienareikšmiškai.
1: Aha.
0: Aišku, jeigu moksliškai kalbant, mes savo balsą girdime kitaip. Negu mus girdi kiti. Ir kuomet mes pasiklausom iš šono, sakykim, tai mes sutrinkam, nes iš tie, ašgi taip nekalbu. Aš tikrai taip nekalbu. Aš tik apskritai paskutiniu metu pagaunu save, kad aš mano tesitūrą kartais būna žiauriai aukšta. Aš kad pasakoju Rafikui kažką, kad pasakoju. Galvoju, dieve, ko aš čia taip reikiu kažkur tai ten užlipęs. Tai man irgi negaliu pasakyti, aš nemėgstu labai savo balso, bet per tiek laiko, nu, šuo kariamas pripranta.
1: Teko susipažinti.
0: Taip.
1: Mhm. O žinai, vat, turint omeny, na, tikrai, vat, tokį kaip ir kompleksą, nes jis tikrai ir perrašinėt norėdavo, jis, nu, ne šiaip sau, kad, ai, negaliu klausyti, bet, na, tai ką darysi, žinai. Tiesiog jis labai, na, daug tokių turėjo, sakau, įrašo perdarinėt ir dar kartą ir vėl norėjo kažkada iš viso visus savo įrašus perrašyti bitlų. Nu, žodžiu, va, taip kažkaip jis keistai tokį požiūrį turėjo apie tos, va, tarsi kompleksus kažkokius, žinai. Tu turėjęsi kažkokių kompleksų vaikystėje, nežinau, mokykloje, kurie taip, nu, va, gadino gyvenimą galbūt kažkaip.
0: Tai kažką čia buvo mintis užkritus, kad apie kažką jau kalbėjom. Ai, apie tas savo manierą. Vat, taip, tai yra, tai yra baisu. Ta prasme, man labai gaila, kad neatsirado žmogus, kuris tikrai mane gražiai sako, sėdam, paklausyk dabar manęs. Vat yra taip ir taip. Padaryk taip ir tikrai bus gerai. Mes, meninkai, esam labai jautrus. Mums labai yra svarbu, kaip tu pasakai pastabą.
1: Taip.
0: Negali klausyti visų, bet turi atsirinkti, va, tarkim, okei, va, tai yra mano autoritetas, šito žmogumo aš pasitikiu. Ir pastabos yra reikalingos. Tikrai. Dabar aš net sakau ir studentam, niekada neišmoksite visko iš vieno dėstytojo. Todėl tikrai galite paklausti kažko, tai kažkur tai pasikonsultuoti, taip toliau. Ir mano atveju irgi tai buvo, dėl kitų kompleksų, tai ne, mano gyvenimas taip mane patramdė neblogai. Kokioje trečioje klasėje man nuskėlė, reiškia, vyresnė mokinė, pionierė jį tuo metu buvo, tai dėl ko aš matyt nekenčiu to laiko dar labiau. Ir man nuskėlė priekinius du dantis. Jis kažkaip mane stūmė, aš kritau. Ir tai buvo jau nebe pieniniai, tai buvo jau mano ką tik išdygę kaplytė.
1: Aha.
0: Jo, ir tuo metu buvo nuostabūs odontologai, kurie mano tėvam parekomendavo, kad reikia užmauti tuos dantis metaliniais dantim.
1: Ta prasme, tais sidabriniais anelė?
0: Tais metaliniais dviem dantim priekinius du dantis. Nu, idiotai, nu kaip kitaip pasakyti.
1: Nu, žinai,
0: vaikui, mokykloj, nu tai tu galvok dabar irgi kažkaip. Ir aš nežinau, kiek metų aš pravaikščiau su tais metaliniais priekiniais dantim.
1: Taip. Nu, čia, žinok, sunkiai suvokiama, nes aš net iš savo vaikystės tokio vaizdo nelabai atsimenu, kad vaikas būtų su dviem metaliniais priekiniais dantim.
0: Taip, kad nenuskiltų daugiau ar kažkas to. Aš nesupratau, tai paimsiu plombuok tos dantis, nu, nuskilusius ir viskas. Metalinius uždėjo.
1: Tai kiek tu pravaikščiai?
0: Nežinau, kiek metų, 3, 4, 5, nežinau. kažkur tiek.
1: Ir atsimeni kaip trauma tokia rimta.
0: Nu tai aišku, tai jis sakė, musė su metaliniais dantim.
1: Musė su metaliniais.
0: Jo, nu tai va, tai, tai, tai tokios, aišku, tas baisės traumas. Kažkaip dėl ūgio, tai labai, nu, nežinau, tuo metu gal... arba net ne, ne, klasiokai gal nedrįsdavo, nes gaudavo į galvą iš karto, ten aš toks aštresnis buvau. Bet, nu, aišku, kažkur vėliau, tai kažkas ten užmindavo, jau nepraleisdavo gi progos. Tai normalu, bet kažkaip įprato visi, įprato, kad toks tas liūdesys ir viskas.
1: Mm-hmm. Bet žinai, va, aš žiūriu į tave irgi, tai jam dantis metalinius įtaiso, tai va, kažkas ten to ūgio nepripaišo, kaip sakant, bet tu visada va, turėjai tokį, nu, tavęs nei pastumsi, jisai, kaip sakant, nesustabdamas toksai, ta tavo energija ir tas toks, na, iš tikrųjų tu va, tokį, nu, kietą charakterį turi, kad, nu,
0: aš nežinau,
1: toks antiliudesys realiai tu esi, nes nu tau...
0: Realiai taip,
1: va,
0: realiai taip, aš toks esu, manau, kad anti. Ne visada aš toks euforijoje, aišku, bet ta vidinė energija, jo, jinai manyje ir turbūt, kad ji mane ir išgelbėjo kažkaip, nenukabint nosės. Bet to pasitikėjimo per daug, aš savyje niekada neturėjau ir neturiu, bet čia tėvui galiu mest akmenį. Jis niekada manęs negirdavo. Niekada absoliučiai nėra pasakę. Nu, labai retais atvejais, kad gerai, kad ten, kad tu šaunuolis ten gerai, ten. Nu, neatsimenu aš tokio momento. Mm-hmm. Užtat aš žiauriai giriu savo vaikus. Mm-hmm. Labai. Gal net per daug, čia gal kitas kraštutinumas kažkoks. Pamatysim.
1: Mhm. Taip, tas reiškia sūnaus ir tėčio, nu, visada gi norisi iš tėčio vertinimo berniukui, ar ne, turbūt tas...
0: Matyt, kažkaip. Ir va, aš toks, vis toks nepasitikėjimas savo jėgom mani gyvena.
1: O gal kaip tik ir norėjai įrodyti tėvui, kad ot, vat, ir galiu, ir padarau, ir...
0: Nepajaučiau to momento, žinot, kaip jis, jeigu tai turėtų būti, kad darau, ir man svarbu, kad tėvas, ir kad jis mato, kad aš tai darau, neturėjau to tokio jausmo niekada.
1: Džonas Lenonas. Kokį faktą apie Džoną Lenoną bitlų vadybininkas Brianas Epšteinas stengiasi nuslėpti nuo visuomenės? Ar kad Džono neaugino jo tėvai, ar kad jis yra vedęs, ar kad nepažįsta natų?
0: Brač, ar jis nebuvo ten prisidirbęs, ar jis ten nebuvo vedęs? Nu, aišku, natų jis tikrai nepažinojo pradžiai. Čia turbūt kalba eina apie tą pirmąjį jų vadybininką, turbūt.
1: Mm-hmm.
0: Koks pirmas variantas?
1: Kad neaugino tėvai.
0: Kad neaugino tėvai. Ką čia galima slėpti? Aš bandau iš žiūrovo pusės pagalvoti, kas jam čia būtų nemalonu. Man atrodo, kad buvo vedęs. Nežinau, kodėl.
1: Žinok, taip. Teisingai viską tu išmatau. Tau šiaip tai puikiai sekasi spėlioti, tikrai. Bet reiškia, atitinka tavo profesiškai, ar ne, turbūt personažas, sakykim taip, nes tu sugebi iš vidaus kaip dainininkas, kaip žmogus scenos pagauti momentus.
0: Jo, aš kapstau taip.
1: Aha, labai įdomu.
0: Nes čia vis tiek tas laikas, kai, reiškia, būti vedusiam, tokiam jaunam, galbūt, o turbūt ir išsiskyręs gana greitai turbūt buvo. Tai čia iš vis blogas turbūt faktas.
1: Žinai, iš tiesų, taip, jisai 22 metų vedė pirmą kartą Cynthia Powell ir, aišku, tai buvo toksai, na, jaunystės romanas, jinai tiesiog laukėsi ir jisai ją vedė ir ta santoka tikrai buvo tokia, na, nu, tokia iš reikalo, kaip čia pasakyt, nors tas Julianas, pirmas sūnus, tikrai, nu, fainas vaikinas, kurį, beje, tik mama užaugino, nes tėtis neturėjo niekada, nes jam rūpėjo kiti dalykai, ar ne.
0: Taip.
1: Ir, aišku, tuo met, kai buvo jų pats kilimas ir pati pradžia superinė bitlų, prodiuseriui, vadybininkui grupės, nu, aišku, nesinorėjo publikai sakyti, kad šis frontmenas, kaip sakant, yra vedęs. Tavęs paklausiu, Džonas Lenonas, kaip matom, 22 pirmą kartą vedė, nu, tiesa, taip tikrai ten tas santoka oficialiai 6 metai, bet po to jis sutiko savo antrąją didžiąją meilę. O tu vedėjai 32, ar ne? Teisingai.
0: 32, tikrai.
1: Va, matai, 10 metų netgi skirtumas.
0: Taip.
1: Ir toks, nu, jau...
0: 32 vedžiau, tikrai. No. Tiksliai, 2 metai buvo Emiliu jau.
1: Aha.
0: Man tai atrodo toks nesvarbus dalykas.
1: Vedybos?
0: Aš pasakysiu jo iš vyriškos pusės.
1: Aha.
0: Aš jau paskui, aš net kažkokį interviu mes davėm, kur aš va taip atvirai nuoširdžiai pasakiau, nes man atrodo, kad tai yra, nu, vyro kažkoks garbės reikalas rūpintis savo vaiku, vaiko mama, toks man tos vedybos. Bet gerai, aš sutinku, gal aš buvau ir durnas. Tiesiog, ta prasme, gal taip kalbėt, gal ir nereikia. Bet man tai atrodė taip kažkaip natūralu. Ir aš taip nuoširdžiai pasakiau, ir mane taip pasmerkė visi.
1: Ai, kad čia maždaug kam čia tos vedybos?
0: Taip, kam tos vedybos?

0: Nu, aš taip, tai jeigu tu esi, tu rūpinsi savo vaikų, tu ta prasme, gerai, mums gerai, jeigu kažkas labai mums blogai, mes išsiskiriam, aš kažkaip, man atrodo, taip kažkaip pasakiau. Dabar, kai pagalvojus, gal žiūru, gal dėl moters žiūru, bet aš buvau nuoširdus tuo metu. Ir po tų 2 metų kažkaip... Ai, va, dar ką prisiminiau. Kad man atrodė, kad tos vedybos labiau tokį padaro mano. Dabar čia yra mano. Mano
1: savininkiškumas.
0: Va, būtent šitas jausmas. Ir man jis atrodė toks nelabai garbingas. Bet mano. Ta prasme, kad pagarba visada jį turi išlikti. Ir man atrodė, kad be to dokumento ta pagarba yra...
1: Natūralesnė tokia.
0: Taip.
1: Aha.
0: Ir aš būtent apie tai norėjau kalbėti. Aš va tai kažkaip, nežinau, kiek tą mintį aš nunešiau žiūrovom ir klausytojom. Bet sakau, man pajaučiu tokį pasmerkimą. Ir tada, kai aš pradėjau jausti, kad truputį gal mūsų su Renata reikalai krypsta tokia nelabai gera vaga, aš tada ir nusprendžiu, gal vis dėlto čia reikia turbūt daryti, kad būtų mano.
1: Vis tik, ne, žmonės ir gerai sakė.
0: Taip, žmonės sakė matyti gerai ir, ir jeigu sutinka, imam. Tai sutiko, vat ir paėmau.
1: Tai čia reiškia, tu pats prieėjai iki tos minties, nebuvo taip, kad Renata sakė,
0: ne,
1: ar ten mama, nežinau, galbūt ten.
0: Ji tikrai nespaudė manęs nei kiek, bet aš dabar sakau, aš matydam, aš galvoju, kad aplinkiniai tikrai daro didelį įtaką tiem jauniem žmonėm ten, bet nes buvo tiek daug skirybų paskui, kur aš matydavau to žinomų žmonės, tinkšt vieną subirėjo, antrą subirėjo, trečią subirėjo, ketvirtą subirėjo. Ir kažkaip, man atrodo, gal aš ne taip blogai ir mastau tuo metu. Nu, bet, nu, nežinau. Aš toks, vat, kažkaip, aš neįsivaizdau savęs labai besimėtančio. Vis dėlto 32 metai jau buvo 32. Tai jau tas toks subrendęs turbūt kažkiek laikas. Bet nesijaučiu, kad per vėlai. Sūnaus aš sulaukiu prieš pat savo gimtadienį, tai 30 metų, man tai buvo pati geriausia dovana jubiliejaus proga. Tai va.
1: Nuostabu. O žinai, o kaip va tęsiant tą jau šeimininę liniją, kaip sakant, žmonų liniją Džono Lenono, kaip jis susipažino su Joko Ono? Ar ji pati atėjo pas jį grimo kambarį po koncerto ir pasisiūlė draugauti? Ar jis atėjo į jos parodą ir atsikando eksponuojamo objekto?
0: Wow.
1: Ar ji parašė jam laišką, kad jo muzika yra primityvi ir jam užvirė kraujas ir jis nutarė su jie susitikti, išsiaiškinti?
0: Geras. Aišku, visi įdomus. Nu, nežinau, moteris tikrai nepažįsto, žinoma, bet iš šono pasižiūrint... Tokia ne viena reikšmė labai. Aš galėsim pakalbėti truputį apie tai, kadangi aš nepatingėjau ir pražiūrėjau. Buvo filmas, kur iškia, jie repetavo paskutiniam albumui. Kūrė realiai, nerepetavo, jie kūrė. Taip. Tą albumą, kurį jie sugrojo ant stogo. Tas filmas gal tiesias 9 valandas, 10 valandų. Aš sažiningai prasidėjau ir pražiūrėjau, nes man buvo labai įdomi ta jų virtuvė. Tai, nu žodžiu... Tai kuris iš šių variantų, aš galvočiau kažkodėl, kad jis toks labai ekscentriškas apie antrą variantą, kad jis atsikando.
1: Žinok, taip. Taip, tu vėl pataikė, aš labai žaviuosi tikrai tavo va, tokiom nuostabiom įžvalgom. Beje, turint omeny Joko Ono, su Andriu Mamontovu mes Dgenijaus kailyje turėjom susitikimą su Joko Ono. Yes. Jisai buvo įsisukęs į jo kailį. Labai įdomi laida, labai rekomenduoju susirasti mediatekoje. Žodžiu, labai smagiai tikrai ir įdomiai su Andriu pasišnikėjom, nes nu, apie tokią moterį tikrai neįdomu negali būti. Iš tikrųjų, buvo jos paroda ir ji ten demonstravo objektą, obuolį. Ir dar prieš atidarymą Džonas Lenonas užėjo tą parodą ir jam buvo labai smagu ir jis ėmė tą obuolį ir atsikando. Ji pasiuto. Žodžiu, iškėlė sceną ir taip toliau. Jisai, na, atsiprašė, padėjo tą obuolį tarsi atgal. Na, aišku, po to kitus jos objektus ir tos vinis pabandė įkalti, nors jis sakė, irgi dar negalima. Jis ten pavaidino, kad jai sumokėjo pinigėlį menamą tokį, žodžiu, už tai, kad jį leistų jam kalti tą vinį, žodžiu, vienam iš kitų jos objektų. Žodžiu, tikrai labai staiga įvyko toks 2 įdomių meniškų sielų susidūrimas.
0: Taip.
1: Sukėlė didžiulę intrigą ir va taip jie susipažino.
0: Yeah.
1: Jo. Ir žodžiu, ir tiesa, padėjo tą obuolį atgal, žodžiu, po to ten jau galerijos

0: nežinau, kuratoriai ten jau pakeitė topą. Bet kažkaip jai iš pradžių pyktis, o po to ją suintrigavo tas žmogus labai ir taip prasidėjo tas.
1: Bet tai vat iš kur čia tas prekinis ženklas, atkastas obuolys. Vat, kažkas pagalvojo apie tai.
0: Ir kas yra įdomu, ir vėl kaip man patinka, kaip tu nardai šitoj visai situacijai. Iš tiesų, Apple Records, ar ne, Beatlų prekinis ženklas, jų multimedijos korporacijos, ten, nežinau, ženklas, kaip čia pavadin, ir Steve'as Jobsas iš tiesų buvo begalinis Beatlų fanas.
1: Aš žinau,
0: ir
1: aš tai istoriją.
0: Taip, ir tas oboliukas iš tikrųjų yra Beatlams pagerbti, jo susiję tiesiogiai yra. Wow. Jo, tokie įdomus dalykai yra.
1: Taip.
0: Tai va, žodžiu, ta moteris, kaip sakant, na, iš tikrųjų, kaip tu sakai, nevienareikšmiškai labai vertinama, bet kad yra absoliučiai unikali meninė ir na, labai ekstravagantiška persona, tai čia nieks nepasiginčis. Tai va, o žinai, aš dabar galvoju, grįžtant prie tavęs, va, Renata yra pasakojusi, kad tu ją užbūrėjai savo meilės dainomis scenoje, į kurias tu vaidinai tiesiog
1: taip,
0: meilę.
1: Žinoma.
0: O ji pasikabino.
1: O ji patikėjo.
0: Tai žinai, o kaip taip, aš galvoju, kaip taip galėjo būti, kai tau, na, tokiam, na, dar jaunam vaikinui, nu, tokia graži moteris, kuri jau ir žiūri į tave tokiam, turbūt jau tokiam ilgesingom akim, nepadarė įspūdžio ir nepatraukė iš pat pradžių tavęs.
1: Kaip? Aš manau, kad aš jos tiesiog bijojau. Man jį buvo tiesiog jo per iški ir per daug visi nuo jos leipo.
0: Ai, tai tau žodžiu toks maždaug, toks, jeigu jau visiems labai labai, tai aš
1: nu,
0: tada
1: kažkaip ne mano stilius, vis tiek aš toks labiau pankuojantis. Tos mano draugės gal tokios labai kitokios būdavo. Nu ir kažkaip, nežinau, čia duok telefoną. Ai, tu savo, kokia ten ta. Nu,
0: čia man, draugai tavęs prašydavo Renatos taip, telefono, ar ne?
1: Taip.
0: Įduodavai?
1: Neduodavau. Nu, kažkaip negražu galvoju.
0: Aha.
1: Tai va. Tai koks buvo klausimas?
0: Nu, kaip nesuviliojo tavęs tokia gražuolė?
1: Nu va, kažkaip va taip ne. Nežinau, aš nepastebėjau jos to, ką ji turi to šeiminiškumo tuo metu. Natūralu, mesgi susitikdavom tik repeticijom, bet tas jos baisulingas grožis, tai man toks labiau kažkaip mane atstumdavo, negu kad keista, ką?
0: Nu, labai
1: galbūt
0: keista.
1: Pats galvoju. Nesgi toks amžius, kai akim tik tai ryji ir apie nieką daugiau negalvoji. O čia, nu.
0: Gal tavo širdis tuo metu žimta buvo, kaip sakė.
1: Tai gal visko ten buvo, jo, tuo metu.
0: Žodžiau, audringas gyvenimas, ar ne? Bet Renatėlė yra garbė ir šlovė, kad, ir tu turbūt čia iš tavo pusės reikėtų sakyti, kad jis sugebėjo padaryti taip, kad vis tik tu kažkaip vat,
1: taip,
0: atsirastum.
1: Ji tikrai mane labai gerai apvinioja apie pirštą. Bet kodėl jį pasirinko, nes realiai jį mane pasirinko, aš manau, ne aš ją, o jį mane. Ir va dabar suvesiu galus, jį visiškai nesikiša į mano kūrybą. Kažkaip aš jos kartais paklausiu, kaip tu tas, nu apie spektaklį, jinai pasako, patiko, nepatiko, kad kaip ten, bet apie dainą kažkokį, jai viskas gerai, viskas gražu ir man tas vat nėra gerai, man kaip tik reikia.
0: Padiskutuoti.
1: Taip, iš šono, kad pasakytų, taip toliau ir dabar privesiu prie Lenono ir prie to filmo, kurį žiūrėjau 9 valandas ar kiek. Kai aš matydavau repeticijas, kai sueina grupės muzikantai, nariai, susėda puslankių ar ratukų, kūrė, kažką pradeda bimbinti ir tiesiog kurt, vat kažką, kažkas, vat aš čia tokią melodiją, aš čia. Ir šalia sėdi ji. Visos repeticijos metu sėdi visiškai svetimas žmogus ir kažką truputį pareplikuoja kažkur taip toliau. Jeigu mano grupėje tai būtų, aš tikrai sakyčiau, klausyk ten Tomai, Pauliau, būk geras, nu čia yra mūsų reikalai, čia yra mūsų darbas, čia yra mūsų grupė, po to kaviniai, sėskim kartu. Aišku, aš turėčiau pradėti nuo savęs, kad mano žmonos ten irgi neturėtų būti. McCartney'o liktai žmona ten irgi kažkur, bet ji ne tam ratelėje, ji kažkur ten toliau.
0: Taip, Jokono tiesiogiai.
1: O ji tiesiogiai sėdi ir tikrai per tą laiką, kiek aš žiūrėjau, nu faktiškai ji visada ten sėdi. Tai aš tikrai įsivaizduoju, kad nešė tą vadinamą kažkokį trigerį, kur, nes ten ir, man atrodo, kažkuris iš Harrisonas, man atrodo, paliko juos visus. Sakė, aš išeinu iš grupės, būtent tuo metu, tada jie ten labai ilgai kalbinėjo, kad jis grįžtų. Nu, žodžiu, ta įtampa tokia prie svetimo žmogaus, aš nebejoju, kad jį tikrai tik buvo didesnė, o ne mažesnė.
0: Taip, jinai sugebėjo įnešti įvairių momentų, ar ne. Ir žinai, va, būtent dėl to, aišku, jinai patyrė ir Joko Ono

0: labai, na, didelė įtampa ir savo atžvilgių ir neapykantos tikrai daug sulaukė, nes, na, jinai ardo bitlus ir gadina visiems, kaip sakant, gyvenimą maždaug ir santykiai jų ėmė šlyti. Ir štai klausimas, kaip Joko Ono pasielgė, kai jos ir Džono santykiai ėmė tapti tokie komplikuoti ir atsidūrė tokių skirybų ribos. Ar jis organizavo jam intimų pasimatymą su kita moterim? Ar ji įkalbino jį vykti į kelionę pas Pietų Amerikos šamanus ir taip spręsti savo problemas? Ar ji išvyko į 1,5 metų trukusią kelionę po pasaulį viena ir jį paliko susigalvoti? Kaip toliau?
1: Nu, brač, man taip atrodo, kad iš jų čia visko galima tikėtis. Nu, gal čia ir nepataikysiu, bet man atrodo, kad labai geras momentas, kada yra įtampa santykiuose, pabūti atskirai.
0: Mhm. O ji nutarė, kad labai geras momentas, kad vyras pats nesiblaškytų jam surasti ir įtaisyti meilužę, ir ji taip ir padarė. Ir iš tikrųjų čia toks gan garsus momentas, toks last weekend vadinasi tas periodas, faktiškai, na, ne savaitgalis tikrai, bet 18 mėnesių, kai pati Joko Ono nuėjo pas jų abiejų buvusią asistentę, žodžiu, tokią moterį, žodžiu, kuri, na, padėjo jiems abiems ir jai pasakė, kad, žinai, va čia Mei Peng, žodžiu, tokia moteris, sako, žinai, mes skiriame su Džonu ir būkite jūs kartu. Ir ji iš pradžių dar spardėsi, nes nepatogu, kaip čia darbiniai santykiai ir taip toliau, bet aišku, po to įtikinta ir jo, pasirašė ir išėjo jie du kartu, va tiems 1,5 metų ir buvo pora, išvažiavo.
1: Ai, 1,5 metų
0: taip,
1: buvo pora.
0: Net į Los Andželą išvažiavo. Žodžiu, pati Joko Ono, na, vyrui, aha, priskyrė kitą moterį, yeah, vadinkim taip. Yeah. Tokiu būdu štai, na, tą įtampą išsprendė. Aišku, vėliau jis sugebėjo susigražinti savo vyrą, pasikviesdama jį į butą į Niujorką, sakydama, kad aš tokį sukūriau vieną metodą, kaip mesti rūkyti. Aš noriu, kad tu išbandytum ir aš tau padėsiu. Ir tiesiog tą pačią dieną jisai grįžo atgal ir jie susilaukė pirmo bendro vaiko ir viskas, tas romanas baigėsi. Žodžiu, jis sugebėjo va taip suvaldyti, vadinkim, tą savo šeimos, poros kelią. Žodžiu, tikrai neįtikėtinai, ar ne? Ir va, ir nu va, tokiu būdu išsprendė. Tai nežinau, ar kas nors dar galėtų pritaikyti tokį metodą savo reikalams šeiminiam spręsti, bet o kaip tau atrodo, kas iš tikrųjų geriausiai atgaivina šeimoje santykius?
1: Aš jau sakiau, aš manau, kad tiesiog pabūti atskirai.
0: Pabūti atskirai, manai.
1: Taip, aš galvočiau, taip. Tikrai nepulčiau ieškoti Renatai kito vyro.
0: O jeigu jį tau surastų?
1: O čia 1,5 metų, nu tai galim pagalvoti.
0: Jo. O išeina jums pabūti atskirai? Ar čia tik tai
1: išeina? Išeina. Tikrai ir aš siunčiu ją, kad jeigu jai reikia, mes tikrai tą sodybą labai mylim, mėgstam. Mums 1,5 metų nereikia, mums užtenka trumpiau. Bet tikrai reikia to laiko, nes ypatingai, kai prasideda mokyklos visi būreliai, va tas laikas yra turbūt didžiausias sunkumas santykiuose. Nes tu nebegyveni savo gyvenimo, tu gyveni su vaikais ir apie save tai tu galvoji paskutinį. Kaip, ar aš čia valgiu šiandien kažką ar ne, gal nusipirkti čia kokį kebabą. Tai va, tai tu lakstai, o jau apie vienas kitą vėlgi nėra kada galvoti, tai mums ta sodyba tikrai reabilitacija pati geriausia.
0: Tai jūs vienas po to kitas važiuojat ar
1: visai, tikrai,
0: įvairiai, ir ne?
1: Taip, vienas nuveža, kitas parveža, paskui dar kartais tie darbai kartu. Ir aš tikrai ne iš tų pačių lengviausių partnerių, jau ir Rafikas mano įsitikino tuo, kad aš labai reiklus esu. Bet ir savo irgi, savo taip pat, ne tik kitiem.
0: O esi kažkada, nežinau, taip, na, kokio nors konflikto metu pasakęs, kad man reikia pabūti vienam ir išvažiuoju į sodybą. Tokių drastiškų būna?
1: Aš jo, esu išvažiavęs, esu. Šalta buvo, atsimenu, ruduo kažkaip taip tas sudyba gimusių ten malkom kūrenoma labai sunkiai ten man sekėsi prisišildyti tos namus, galvo, prač iš ryto turbūt reikėjo užžiūrėti. O iš ryto kartais išsimiegi ir, žinai, pasaulis kitaip atrodo, tai kartais tiesiog reikia išsimiegoti.
0: Ai, tai tavo tas karštas būdas kartais duoda tokių sugalvojimų, kad ir važiuoti.

0: Ar jis vežiojasi kūdikį koncertus?
1: Bandau pagalvoti apie laikotarpį, bandau prisiminti nuotraukų su tuo vaiku. Man atrodo ten, kad porą metų, sakėt, nieko nedarė, jo, tik namų šeimininkė buvo.
0: Kokius net gal ir daugiau keletą metų, kokie 5 metai toks laikotarpis.
1: Oi, argu, oho, kiek daug.
0: Tiesą sakant, vos ne iki pabaigos. Nes 75-ais jis sūnus gimė.
1: Aha.
0: 80-ais Lenonas buvo nužudytas.
1: Nu, bet jis įrašinėjo ten tos albumus, ten kad, taip, kad jisai taip. Jau šitas nelabai turbūt. Tai liko mums variantai.
0: Ar jis tapo namų šeimininkė, ar tiesiog nematė sūnaus, ar vežiojasi koncertų sūnų?
1: Aš manau, aš nežinau, aš tai mielai vežiodavausi savo vaiką kartu. Mielai. Ta prasme,
0: man... Net ir mažuliuką visai.
1: Man kažkaip Man jis niekada netrukdė.
0: Aha.
1: Nu, vat aš taip daryčiau gal. Mm.
0: O žinai, Lenonas iš tikrųjų tapo namų šeimininkė.
1: Mm-hmm.
0: Taip, ir jis netgi jau čia tokia labai dažnai pasakojama legenda, kad labiausiai jam patikdavo būti su sūnum ir kepti duoną.
1: Mm-hmm.
0: Jis tapo duonos kepėjų. Mm-hmm. Ir yra tokio, nu, ir ten jam mielės, ten taip raugas kyla, žodžiu. Na, ir žodžiu, bet esmė turbūt aišku, kad jis, kadangi pirmojo sūnaus, na, vaikystės beveik nematė taip. Ir tikrai santykiai buvo pašlyje, beje, ta pati jo meilužė, kurią jam suorganizavo Joko Ono, tai ji padarė taip, kad jisai susigražintų santykius su tuo pirmojo sūnumi, su Džiulianu, mm-hmm. kas yra, na, va, prašau, yra iš meilužių.
1: Taip, ir yra protingų moterų.
0: Tai va, bet žodžiu, būtent praleidęs tą pirmąjį sūnų ir jo vaikystė, jisai labai norėjo pabūti su Šonu ir taip ir padarė. Mm-hmm. Ir buvo ilgai vadinamas tavo tokia namų šeimininkė ir, ir tikrai gyveno bute, vežiojo jį užsiemimus mm-hmm. ir, žodžiu, buvo su vaiku. Aišku, keliavo daug su žmonai ir Japonija ir taip toliau.
1: Kadangi aš žinau, kad ten tie visi Imagine ir taip toliau, tie kūriniai War is Over atsirado, aš kažkaip galvojau, kad neturėjo jis ten tiek daug to laiko, bet matyt turėjo.
0: Jo, turėjo ir tikrai specialiai skyrė labai daug dėmesio sūnui ir, žinai, kai jau, žinai, kuo baigėsi jo gyvenimas, tai turbūt gan taip simboliškai ir gražiai atrodo tas toksai sugrįžimas į tas vertybės tokias žmogiškas labai. Žinai, o tavęs, jeigu paklausčiau, kas yra sunkiausia vis tik auginant sūnus, auginant vaikus?
1: Likti vienam be mamos ir su vaiku.
0: Čia košmaras, ane?
1: Čia yra košmaras. Jeigu jis, aš kalbu, žinot, apie kūdikį, aš kalbu apie ten, jam 3-4 mėnesiai. Čia yra kažkas... Valanda tai yra amžinybė. Ne todėl, kad man labai sunku, ar ten kažkas man nepatinka. Kol gerai, gerai, viskas gerai, bet jeigu tu matai, kad situacijos tu nekontroliuoji ir nesupranti, atrodo, pampersą pakeičiau, pienuką daviau ir lyg tai, nu, turi būti viskas gerai jam, kodėl jis rėkia. Na, ir pažaidžiu ir tada jo jis vis tiek nori pašaukti ir viskas. O paskui pravažiuoja Renata, činkšt vandenuko duoda atsigerti ir užmėga vaikas iš karto. Vandeniuko reikėjo duoti, jam atsigerti.
0: Tai tas toks, turbūt trikdo, na, kažkaip mamom savaime tarsi viskas pavyksta, o ką tam tėvui daryt, kas čia vyksta, buvo tas jausmas,
1: man
0: ne?
1: Man tikrai, man nebuvo nei britkų ten kažką keisti, ten plauti, ten jokių problemų visiškai, bet va tie momentai tokie, kai nesupranti, kodėl, gal jiems skauda čia kažką, gal jiems kas čia toks, aš truputį toks panikiorius buvau su to vaiku, vis tiek man.
0: Čia turėjo minį su pirmuoju, ar ne?
1: Su pirmuoju, taip.
0: O su antruoju?
1: Su antruoju viskas.
0: Jau geriau.
1: Jau geriau. Tie, kad, aišku, pirmi metai, tai aš negalėdavau mėgoti tam pačiam kambarinės, jis mane visiškai ignoravo. Absoliučiai siusdavo, rėkdavo ir taip toliau, kai jeigu tik aš ateinu mėgoti tą patį kambarį.
0: Ta prasme, neprileisdavo prie mamos.
1: Neprileisdavo visiškai.
0: Žodžiu, tu, žmogau, eik, mano mama.
1: Netoli metų tikrai. Aha. Mes kaip ir su juo ir atrodo žaisdavom. Aišku, bet galbūt jis buvo labai toks piktas. Jis piktukas buvo ant manęs ir nors tu ką, jis nervuotas toks buvo. Ir aš sakau, nevelto šį drakošą prabadinau, nes, nu, sakau, neįmanoma su juo, nei su juo kažką, bet kad... Ir po truputį jau, kai jis samoningėjo, gal po tų metų aš pradėjau tokios taktikos, kad mes žiauriai žaidžiam, bet taip, aš jį, mes bėgiojam, aš jį, po tos kambarius ten lėktuvais žaidžiam, ten taip toliau. Tokie, jis tik išsižiodavo, kai aš ten

0: Mėgdavau juo po tą kambarį. Tada jau jam kažkaip prasimuždavo, kad tėtis yra visai geras žaisliukas, su kurio galima gerai praleisti laiką. Ir va tada jis mane jau pripažino.
1: Bet tu matai, reikia raktą surasti, reiškia, į vaiko, nežinau, pasaulį turbūt, net ir
0: tėvui. Tikrai, mano atveju šiuo, tai ant kiek pirmas buvo nuostabus ir su kuriuo iškart radom ryšį ir viskas su juo buvo gerai. Tai šitas labai ilgai spiriojos iš ties.
1: Aha, nu, žodžiu,
0: bet jau dabar prisileidau, aš dabar jau geriausias
1: draugas. Geriausias, tėvas jau geriausias, ar ne? Deivi, bet žinok, va, su tavim tai tikrai šventė bendrauti. Ta valanda, važiuok, prabėgo, net nespėjome apsižiūrėti, tai aš labai labai noriu tau padėkoti, labai noriu palinkėti sėkmės, nors atrodo, kad tu ją griebi ir imi. Va toks jausmas, tu nelauki, kad jinai ateis pas tave ar čia kada nors atskris. Tai va, tai ačiū tau labai. Malo. Linkėjimai didžiausiai Renatai.
0: Ačiū.
1: Į tiem berniukam fainiems.
0: Gerai, būtinai dėkui.
1: Dėkui.
0: Ačiū.
1: Ačiū visiems, noriu pasakyti, kad nesutrumpinta, kaip visada mūsų laidos versiją rasite mediatekoje, o aš atsisveikinu iki kito ketvirtadienio. Iki.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Prezidentas teigia, kad į Lietuvą atvyksianti amerikiečių karių rotacija gali būti ir didesnė nei iki šiol. Prezidentūros BNS perduotame komentare nurodoma, kad daugiau detalių šiuo klausimu paaiškės netrukus. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui sako, kad tarnyba Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, naujas jų vienetas turėtų atvykti Liepą. Amerikiečių kariai iš Lietuvos išvyksta pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prasidėjus Rusijos plataus masto karui Ukrainoje, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės operacijos Hormūzo sąsiauryje. Čia paprašius sąjungininkams būtų dislokuota apie 10 lietuvių karių. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda dalyvautų po vandeniu aptinkant, nustatant ir neutralizuojant jūrines minas ir kitus sprogstamuosius objektus. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos atvirai kritikavo NATO sąjungininkus dėl per mažos pagalbos kare su Iranu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva save visada pristato kaip patikimą Amerikos sąjungininkę.
2: Apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti, turi pilną parengtį. Mes iš savo pusės visą laiką indikavom, kad Lietuva visada yra patikima sąjungininkė ir atlieps Hormūzo sąsiaurio saugumo klausimus. Tam ir buvo prašomas mandatas Seime. Tai yra politinis leidimas įgyvendinti išminavimo operacijas. Na, o dabar techniniam lygmenyje kariuomenės tarpusavį jau derinasi techninės detalės. Tai yra tik tai kariai. Lietuva kol kas šiuo metu laivo nesiunčia, nes mūsų laivai dalyvauja na, ir kitose misijose. Tai ir tokio prašymo mes dabar nesame gavę.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasauliniai laivybai svarbus Hormūzo sąsiauris buvo užblokuotas prasidėjus Amerikos ir Izraelio karui su Iranu. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasiekė susitarimą. Izraeliui ir Irano remiamai Libane veikiančiai grupuotėje Hezbollah sutarus dėl paliaubų žiniasklaidas skelbia, kad ir po jų paskelbimo Libane griaudėjo smūgiai. Paliaubos, kaip skelbta, įsigaliojo šiandien popietę. Naujienų agentūros Reuters teigimu du Hezbollah šaltiniai patvirtino, kad jų ketinama laikytis. Izraelio kariuomenės atstovas spaudai teigė, kad šalis visada laikosi savo įsipareigojimų, bet sakė, kad pajėgos liks buferinėje zonoje Libano teritorijoje ir turi teisę reaguoti į kylančias grėsmes. Praėjusią naktį 4 Izraelio kariai žuvo Libano teritorijoje, kai buvo susprogdintas tankas. Izraelis atsakė Libano apšaudymu. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad per penktadienio Izraelio oro smūgius ir bombardavimą žuvo mažiausiai 47 žmonės, 97 sužeisti. Per Rusijos smūgius Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo 2 žmonės, 8 sužeisti, skelbiama, kad Rusijos kariuomenė šiandien daugiau nei 30 kartų dronais ir artilerija atakavo 2 Ukrainos centrinės Dnipropetrovsko srities rajonus. Dar 2 žmonės žuvo ir 6 buvo sužeisti per Rusijos pajėgų surengtą apšaudymą netoli fronto esančiame Kramatorske, pasak vietos pareigūnų, pramoninis miestas buvo apšaudytas mažiausiai 2 kartus. Tuo metu Lenkijos prezidentas paskelbė, kad dėl ginčo su Ukraina dėl antrojo pasaulinio karo žudynių atima iš Volodymyro Zelenskio valstybinį apdovanojimą. Išsamiau apie tai LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Lenkijos prezidentas Karolis Navrotikis penktadienio vakarą pranešė priėmę sprendimą atimti Volodymyrui Zelenskiui aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą Baltojo erelio ordiną, nes Ukrainos prezidentas kariniam daliniui suteikė Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių vardą. Ši partizaninė armija per antrą pasaulinį karą išžudė daugiau nei 50 tūkstančių lenkų civilių. Ir savo sprendimą prezidentas Navrotikis pagrindė pagarbą savo tautiečiams, bet tuo pačiu ir pabrėžė, kad remia Ukrainos kovą su Rusijos imperializmu. saugumu ir už savo teritorinį integralumą. Šis sprendimas prisideda prie labai prastėjančių Lenkų ir Ukrainiečių santykių pastaraisiais mėnesiais, tiek politiniu lygiu, tiek socialiniu lygiu, nes Lenkijoje gyvena maždaug 2 milijonai ukrainiečių migrantų. Šis sprendimas taip pat turi ir realų politinį poveikį artimiausiems įvykiams, nes kitą savaitę Lenkijoje rengiama viena didžiausių pasaulyje Ukrainos atstatymo konferencijų, į kurią planavo atvykti taip pat ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šis sprendimas atimti Baltojo Erelio ordiną gali paveikti Volodymyro Zelenskio sprendimą atvykti į šią labai svarbią Ukrainos ekonomikai ir Europos saugumui konferenciją vyksiančią Gdanske. Karolio Navrockio sprendimą atimti ordiną dar turi pasirašyti Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris šiuo metu atsidūrė nepatogioje politinėje situacijoje, nes pastarosiomis savaitės kalbėjo, kad bet koks konfliktas tarp Lenkų ir Ukrainiečių yra nenaudingas Lenkijos valstybingumui.
1: LRT radijo bendradarbis Laurinas Vaičiūnas. Valdantiesiems ieškant galimybių normalizuoti santykius su Kinija, prezidentas tikisi, kad užsienio reikalų ministras galės tęsti darbą. Pasak Gitano Nausėdos, iki šių metų pabaigos ministras Kęstutis Budrys turės parodyti rezultatus susijusius su Kinijos ir Taivano klausimais. Paklaustas, ar tai reiškia, kad jis išliks poste iki metų pabaigos, prezidentas sako nenorintis spėlioti.
0: Aš nenoriu kalbėti dabar spėliojimais. Pirmiausia, tai priklauso nuo to, kaip sėkmingai jam seksis įgyvendinti numatytus tikslus, bet taip pat be jokios abejonės, kaip sėkmingai seksis bendrauti su naujoju vyriausybės vadovu. Man atrodo visai natūralu tikėtis, kad santykiai tarp kabineto žmonių ir kabineto narių su kabineto vadovu turi būti normalūs, turi būti konstruktyvus. Labai tikiuosi, kad abiems šiuo atveju tiek premjerui, tiek užsienio reikalų ministrui pavyks tai padaryti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuza sako, kad kritikos dabartiniam užsienio reikalų ministrui santykių su Kinija klausimų partija neturi, tačiau atkreipė dėmesį, kad dėl diplomatinių santykių su Kinija atkūrimo kalbamasi.
4: Kai ministras Budrys susitikdavo su socialdemokratais, turbūt kalbėdama apie tai, kokioje situacija yra tas siekis normalizuoti politinius santykius su Kinija. Aš kritikos turbūt oficialiai neišgirdau iš socialdemokratų. Šiuo metu vyksta diplomatinės konsultacijos dėl diplomatinio atstovavimo atstatymo.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas jis patikina, kad Kinija pokalbiuose dėl diplomatinių santykių atkūrimo kol kas nekelia klausimo dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo. Opozicinių konservatorių partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė kritikuoja valdančiųjų poziciją dėl Kinijos.
5: Prezidentas kalba Mindaugo Sinkevičiaus žodžiais, nes panašius žodžius Mindaugas Sinkevičius prieš porą dienų žiniasklaidai yra paminėjęs, kad pažiūrėsime porą mėnesių, kaip seksis Kęstučiui Budriui laikytis programoje numatytų tikslų, kad atkurti santykius su Kinija iki tai Europos Sąjungos atitikmens lygio. Na tai parodo ir šio tos valdžios vertybinius prioritetus. Tarnybos per savo grėsmių vertinimus nėra nieko per daug pakeitę. Jų retorikoje į vieną eilutę patenka šalis, kurios turi rizikų ir tam tikrų nacionaliniam saugumui grėsmių, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija.
1: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlyjo 2021 metais Vilniuje atidarius taivaniečių atstovybę. Kinija Taivano nelaiko nepriklausoma valstybė. Jungtinėje karalystėje netoli Londono susidūrė du keleiviniai traukiniai. Žiniasklaida skelbia, kad tarnybos reaguoja į pranešimus apie galimus sužeistuosius, tačiau tikslus avarijos mastas ar galimos nukentėjusiųjų skaičius kol kas vis dar neaiškus, pranešama, kad dėl avarijos sustojo traukinių eismas tarp Liutono ir Bedfordo. Pietų Europą pasiekė didelių karščių banga, prognozuojama, kad savaitgalį ir kitą savaitę oras dar labiau kais. LRT radijo bendradarbė Italijoje Daiva Lapienaitė sako, kad kitą savaitę daugelyje šalies vietų termometrų stulpeliai gali kilti iki 40 laipsnių.
6: Gal labiausiai akcentuoja meteorologai, tai kad didžiausia susirūpinimo kelia ne tiek aukšta oro temperatūra, kurių na Italijoje, pavyzdžiui, yra buvęs užregistruotas ir 49 laipsnių karščio rekordas, tai buvo Sicilijoje, bet kas labiausiai neramina, tai trukmė, nes ta karščio banga anksčiau būdavo, kad trunka dieną, dvi, galbūt savaitę, dabar ta trukmė yra tiesiog išsitęsusi ilgų laiko tarpų, pavyzdžiui, dabartinė karščio banga ir jos pabaigos nenumatoma mažiausiai ateinančias 2 savaites.
1: LRT radijo bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė. Ispanijoje esanti bendradarbė Kristina Nastopkaitė sako, kad šalis patiria staigų temperatūrų pokytį.
7: Dar visai neseniai buvo debesuota ir apsiniaukę, kas yra labai neįprasta gegužės ir birželio mėnesiams, bet dabar jau atėjo karši. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, Katalonijoje, kur iki dabar buvo gana vėsu, mums yra gana sudėtinga prisitaikyti taip staigiai prie šitos karščio bangos. Ateinančiam savaitgaliu kils temperatūros ir kitą savaitę taip pat kils. Ispanija, turbūt kaip ir Italija, kaip ir visos viduržemio šalis, vasarą gyvena tokiom karščio bangom. Užeina labai didelė banga, toliau truputėlį atslūksta tas karštis, bet jis kuo toliau, tuo labiau laikosi.
1: LRT radijo bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Jurgita Montvidaitė iš Graikijos praneša, kad čia taip pat fiksuojamos vis ilgesnės karščio bangos.
8: Šiuo metu bent Atėnuose temperatūra pakankamai yra natūrali birželio mėnesio viduriai. Siekia 30 laipsnių, bet yra pakankamai vėsus vėjas, kas iš tikrųjų gelbėja situaciją. Apie prognozes ateičiai tikrai planuojama karšta vasara ir temperatūra žinoma gali siekti 43 laipsnius, tad reikėtų vykstant atostogom tikrai pasisaugoti.
1: LRT radijo bendradarbė Graikijoje Jurgita Montvidaitė. Lietuvos moterų tinklinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Europos lygoje. Šiauliuose prasidėjusiame paskutinėme turnyro etape Lietuvės 3-0 nugalėjo Portugaliją. Po 5 rungtynių Lietuvos rinktinė turi 4 taškus ir tarp 24 komandų užima 17 vietą. Portugalija surinko 7 ir yra 14, pirmauja Švedės, kurių sąskaitoje 12 taškų po 4 rungtynių. Sekmadienį Lietuvos tinklininkė susitiks su Rumunija, dvikova nuo 16 valandos tiesiogiai transliuos portalą. LRT LT, o rungtynių vaizdo įrašą nuo 19 valandos parodys LRT Plus. Europos moterų tinklinio lyga yra ir atranka į Europos čempionatą. Lietuvoje atsidarius perėjimų langui Šiaulių futbolo klubą papildė 35 metų Arvidas Novikovas. 3 kartus geriausių šalies futbolininkų pripažintas krašto saugas šių metų sezoną pradėjo Vilniaus Riterių gretose, bet pašalinus komandą iš top lygos karjerą tęs Šiauliuose. Šiąnakt giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi be lietaus, pūs nestiprus, nepastovios krypties vėjas, bus 25-30 laipsnių. 22 valandos 12 minučių.
9: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: vakaro lyrika. Lyrika. Lyrika. Lyrika. Lyrika. Lyrika. Lyrika.
1: Labas vakaras. Aš aktorė Valda Bičkutė. Šį vakarą noriu jums paskaityti Verdenės Monikos Valkiūnaitės poeziją. Apie tinkamumą. Tinkamu laiku ir geroje vietoje reikia durti pirštų į dangų. Sulaukti, kol sfera prakiurs, ištekės skystos įsilydžiusios žvaigždės ant galvų. Tuomet bėgioti aplink ir šaukti. O ne, kaip netikėtai čia viskas išėjo. Kaip čia taip nenumatytai gavosi. Iš žvaigždžių liko tik skysti blizgučiai ant grindinio, po dar vieno vakarėlio, apie kurį ryte nebegalima nieko pasakyti. Tik kad kažkoks pusprotis dūrė pirštų į dangų ir tada tai jau prasidėjo tinkamas laikas, kurio niekas neatsimena. Apie grožį. Turėjo tekėti gražiai ir tolygiai aplink maži upeliukščiai, po didžiuliais lapais ramiai snausti pelės ir pelėnai, įsipūtusiuose žanduose gromuliuodami nesuvalgytas žiemos atsargas. Turėjo nepūsti jiems pilvų, o jūra šalia turėjo muštis į krantą kaip visuomet, nuplaudama smėlį ir mažindama paplūdimio plotą. Nebūti atminties apie laiką turėjo. Turėjo nebūti oriai įsisklaidančios sūraus kvapo, basų pėdų, geliamų pavasarinės jūros. Privalėjo nebūti lipančių į vandenį draugų, tylos neturėjo čia būti. Nebuvo galima visiems vaikščioti atskirai, kol sugels pėdas požeminis šaltis, keliaujantis tarp mūsų, tarp nuplaunamų paplūdimių, gaištančių pelių ir pelėnų. Turėjo būti gražu. Jokios tylos, jokios mirties, jokio tikslo. Turėjo būti gražu. Tiesiog yra. Nusvyla veidai prieš sauliuose begulint, pasitiesus samanas, praplaukiant debesų šešėliams ir praskrendant paukščiams. Kažkodėl tik trims ir neskleidžiantiems jokio garso. Po truputį raukšlėjasi rankos, po truputį renkant kiškio kopūstus rytinėms salotoms į smarkiai per didelę pintinę. Esam seneliai, nepavaldus dienoms iki ir dienoms po. Niekada nepalikom šito miško, jo bebalsių paukščių, samanų paklotų. Užauginome vaikus tipyje prie sraunios upės, kur nėr anų, prieš ir po. Viskas nupliums akmenukais į vandenį, kuriuos mėtom atsukę nuogus užpakalius, praplaukiant upę svetimiems. Tik jų valtyse laikrodžiai ir radijo grotuvai. Visada pasisveikinam. Mūsų veidai svyla, mūsų oda raukšlėjasi, mes renkam kiškio kopūstų salotoms ir susilieja su samanom užmiegam, praskrendant bebalsiams paukščiams. Išlipę iš valčių, mūsų neranda. Apie drugelį. Sėdžiu savaičių savaitėmis prie praviro lango laukiu, nes po plaučių eina bruzdesys, nes prie širdį plazdena viensparnis drugys, nieko tokio, tik prieš mirtį blaško šimtmečio dulkės. Gyvens ne vieną tūkstantį metų. Man besispraudžiant į lango tarpą, vis bandant apsivilkti per mažus marškinius, viensparnis drugys, įskridęs siaučiant pirmai kovo pūgai, besiblaškant velniams, ilgas kvernių apsiaustų kraštais, šluojant pirmuosius žiedus, nuotekų vamzdžių gerklėms, kurios nugurgia godžiai, nurydamos gležnus daigus. Mano poplautin grįžo ir plazda. Gyvena jau tūkstantį metų. Įskrenda ir parskrenda, kaip rūpestingas paukštis pavasarį, mane pamaitinti, jauniklę. Nuolat alkana, kirmėlių, visada spėja. Kol pradarius langą nuslenku iki urvo, kuriame gyventi per ankštą. Turi pretenzijų į lapę. Yra takeliai miško krūmynuose, kuriais slapčiomis vaikšto lapė, švariai nuostydama kiekvieną tarpą tarp medžių. Nereikia čia žmogaus, jo švarių kelnių

batų, lakinių spindinčiais juodais galais. Jų pėdsakai, vien panaudoti, švirkštai po senų medžių šaknimis, po sutrešusiais kamienais, buteliukai su baltais milteliais. Žvėrių takeliai švarūs, urvai gilūs ir jaukūs. Žiūri stiklinėmis akimis. Bijojau. Jūsų atvirų akių ir plačių veidrodžių būties viskas buvo stebima. Nė vienos užuolaidos, nebuvo kur dėtis naktį. Stiklinė nesivartanti akis, nemirksėdama žiūrėjo. Nuolat stebėjo, vaikščiojo paskui apsikarstę objektyvais, traškindami mygtukus, kiekvienai kaliausiai savo skardinį. Rūsiuose raudonoje šviesoje ryškindavo negatyvus, neišleisdavo ne vieno o. Kadrai nebuvo gražūs. 20 įsiryškinau savo pirmą juostelę. Žmonių nebuvo. Tik pastatai ir sankryžos. Tykios gatvės, nuvaikščiotos vaiduoklių. Kiekvienai kaliausiai savo stiklinė akis ir savo baimė. Metafora. Laukiant troleibuso galima mąstyti apie spektaklį, kuriame mėtė akmenį, kaip viso gyvenimo metafora. Tik nusuki žvilgsnį nuo scenos, krenta akmuo. Riedulys svetimame darže – akmuo. Nelaimingas tėvas įkritęs į daržą – smurto ir girtuoklystės metafora. Į kaimynų langą mestas akmuo – vandalizmas. Bet baisiausia – kiekvieno kieme esama daržo, į kurį gali įkristi metafora. Apie skausmą. Pasilgau lietaus. Susigeria į žemę, nepalieka jokio klausimo ateičiai. Pasilgau lietaus barškėjimo į šiferinį stogą. Už traškančio šiferio kampo įsikabindavom žiemą, nenorėdami nučiuošti nuo aplėdėjusio kalniuko. Nulūžusios dalelės tikrai įsigėrė į mūsų plaučius. Jau tada žinojau, kad asbestas nuodingas. Bandydavau nekvėpuoti. Nekvėpavau, kai mama sėdėjo užsidengusi galvą rankom. Sesė neštuvose nešė į greitąją, klausinėjo, kodėl. Niekas iš mūsų negalėjo atsakyti. Visi ėjom į skirtingus kambarius. Mama verkė, aš verkiau vėliau, tėtis apsiašarojo. Broliui nieko nepasakojom. Nepasakojom ir atėjus 3 kartui po keleto metų. Kad taip vaikščiočiau aplink stogą, laužydama šiferį, klausyčiau lietaus lašų prie lango, uostyčiau vasaros gaivą, jokių neštuvų, jokių seserų reanimacijoj, tik drėgmės kvapu alsuojanti ramybė. Asbesto likučiai plaučiuose pasireikš vėliau, jeigu pasireikš. O dabar nieko. Lyja. Apie tai, ko nebūna. Nėra sūraus vandens. Nėra sūraus oro. Plaučiuose dygstančių druskos stulpų, tarp kurių įsilindę vaikšto smalsūs turistai, vis praplečia krūtinės lastą. Nėra audros skersai košiamo kūno. Nėra mylimųjų, nėra meilės. Nėra tikėjimo ir dievo. Tuomet nebebūna. Yra skaudantis petys, žalojamas neatsargių pasisukimų vis iš naujo. Yra plyšęs raumuo. Panieka, klykiančios valtys su nuskendusiais prigėrusiais kūnais, vis balančiais, balančiais, kol horizonte pavirs puta. Plakama, plakama vidury jūrų, kairėn, dešinėn. Šia tau. Taip ir reikia. Tiek ir teliko.

0: Lrt radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas teigia, kad į Lietuvą atvyksianti amerikiečių karių rotacija gali būti ir didesnė nei iki šiol. Prezidentūros BNS perduotame komentare nurodymą, kad daugiau detalių šiuo klausimu paaiškės netrukus. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui sako, kad tarnyba Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, naujas jų vienetas turėtų atvykti Liepą. Amerikiečių kariai iš Lietuvos išvyksta pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prasidėjus Rusijos plataus masto karui Ukrainoje, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie Jungtinių valstybių vadovaujamos tarptautinės operacijos Hormūzo sąsiauryje. Čia paprašius sąjungininkams būtų dislokuota apie 10 lietuvių karių. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda dalyvautų po vandeniu aptinkant, nustatant ir neutralizuojant jūrines minas ir kitus sprogstamuosius objektus. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos atvirai kritikavo NATO sąjungininkus dėl esą per mažos pagalbos kare su Irano. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva save visada pristato kaip patikimą Amerikos sąjungininkę.
1: Apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti, turi pilną parengtį. Mes iš savo pusės visą laiką indikavom, kad Lietuva visada yra patikima sąjungininkė ir atlieps Hormūzo sąsiaurio saugumo klausimus. Tam ir buvo prašomas mandatas Seime. Tai yra politinis leidimas įgyvendinti išminavimo operacijas. Na, o dabar techniniam lygmenyje kariuomenės tarpusavį jau derinasi techninės detalės. Tai yra tik tai kariai. Lietuva kol kas šiuo metu laivo nesiunčia, nes mūsų laivai dalyvauja na, ir kitose misijose. Tai ir tokio prašymo mes dabar nesame gavę.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Svarbius papildomus rinkimus laimėjęs Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Andis Bernamas sako, ketinantis siekti partijos pirmininko ir premjero posto. Papildomose rinkimuose įveikęs kraštutinės dešinės partijos Reform UK kandidato Bernamas užsitikrino galimybę sugrįžti į parlamentą. Ilgametis centro kairiųjų leiboristų politikas ketina mesti iššūkį dabartiniam Jungtinės karalystės premjerui Kirui Starmeriui. Šis sako, kad jei ateityje vyktų konkursas dėl leiboristų partijos lyderio posto, jis taip pat jame dalyvautų.
2: Pradėsiu pasakydamas, kad tai buvo labai gera pergalė rinkimuose ir aš jau pasveikinau Andy Burnhamą ir pakartosiu tai čia. Šiuo metu nėra lyderystės konkurso. Kaip jau daug kartų sakiau, nemanau, kad tai gerai šaliai. Taip pat pridurčiau, kad labai gerai jo laimėjo Andis. Jis mums yra didžiulis turtas. Dabar neišvengiamai prasidės papildomi Manchesterio mero rinkimai. Todėl svarbu, kad susivienitume. Bet jei bus konkursas, vardan aiškumo, tada taip, aš kandidatuosiu. Ne kartą sakiau, kad neketinu pasitraukti.
0: Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris. Jungtinėje karalystėje netoli Londono susidūrė du keleiviniai traukiniai. Žiniasklaida skelbia, kad tarnybos reaguoja į pranešimus apie galimus sužeistuosius, tačiau tikslus avarijos mastas ar galimas nukentėjusiųjų skaičius kol kas neaiškus. Pranešama, kad dėl avarijos sustojo traukinių eismas tarp Luzono ir Bedfordo. Prancūzijos nacionalinio sambūrio lyderis ir vienas pagrindinių kandidatų į prezidentus būsimuose rinkimuose Jordanas Bardela pareiškė, kad Baltarusija yra Rusijos įgaliotinė ir pasmerkė Minsko vykdomą migrantų siuntimą į ES šalis. Bardela tai sakė lankydamasis Lenkijoje, kur buvo susitikęs su prezidentu Karoliu Navrockiu. Kalbėjo parlamente, o vėliau lankėsi pasienyje su Baltarusija.
2: Lenkijos ir Baltarusijos siena esanti čia pat, už mūsų. Yra vartai į Europą ir pirmiausia į Prancūziją. Baltarusija veikia kaip Rusijos federacijos įgaliotinė ir naudojasi į imigraciją, kad galėtų vykdyti nepriimtiną diplomatinį šantažą įvairioms Europos šalims ir destabilizuoti Europos Sąjungą iš vidaus. Matėme, kaip Baltarusijos valdžia, pasitelkdama ir organizuotai bendradarbiaudama su kontrabandos mafija, naudojasi migrantais, kad jie galėtų kirsti sieną ir bandyti sukelti įtampą.
0: Prancūzijos nacionalinio sambūrio lyderis Jordanas Bardela. Registrų centras ateinančią naktį atliks sistemų atnaujinimo darbus, todėl laikinai neveiks jos sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Planuojame, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Šiandien giedra ir sausa, vėjas

0: Silpnas temperatūra 9-14, rytoj dieną irgi be lietaus bus 25-30 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
1: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas teigia, kad į Lietuvą atvyksinti amerikiečių karių rotacija gali būti ir didesnė nei iki šiol. Prezidentūros BNS perduotame komentare nurodoma, kad daugiau detalių šiuo klausimu paaiškės netrukus. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ir žinių radijui sako, kad tarnyba Lietuvoje baigus daugiau nei tūkstančių jungtinių valstijų karių, naujas jų vienetas turėtų atvykti Liepą. Amerikiečių kariai iš Lietuvos išvyksta pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų.

0: pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prasidėjus Rusijos plataus masto karui Ukrainoje, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Valdantiesiems ieškant galimybių normalizuoti santykius su Kinija, prezidentas tikisi, kad užsienio reikalų ministras galės tęsti darbą. Pasak Gitano Nausėdos, iki šių metų pabaigos ministras Kęstutis Budrys turės parodyti rezultatus susijusius su Kinijos ir Taivano klausimais. Paklaustas, ar tai reiškia, kad jis išliks poste iki metų pabaigos, prezidentas sako nenorintis spėlioti ir tai priklausys nuo Budrio gebėjimo įgyvendinti tikslus.
1: Aš nenoriu kalbėti dabar spėliojimais. Pirmiausia, tai priklauso nuo to, kaip sėkmingai jam seksis įgyvendinti numatytus tikslus, bet taip pat be jokios abejonės, kaip sėkmingai seksis bendrauti su naujoju vyriausybės vadovu. Man atrodo visai natūralu tikėtis, kad santykiai tarp kabineto žmonių ir kabineto narių su kabineto vadovu turi būti normalūs, turi būti konstruktyvūs. Labai tikiuosi, kad abiems šiuo atveju tiek premjerui, tiek užsienio reikalų ministrui pavyks tai padaryti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie Jungtinių valstybių vadovaujamos tarptautinės operacijos Hormūzo sąsiauryje. Čia paprašius sąjungininkams būtų dislokuota apie 10 lietuvių karių. Karinių pajėgų išminuotojų komanda dalyvautų po vandeniu aptinkant, nustatant ir neutralizuojant jūrines minas ir kitus sprogstamuosius objektus. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos atvirai kritikavo NATO sąjungininkus dėl esą per mažos pagalbos kare su Irano. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva visada save pristato kaip patikimą Amerikos sąjungininkę.
2: Apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti, turi pilną parengtį. Mes iš savo pusės visą laiką indikavom, kad Lietuva visada yra patikima sąjungininkė ir atlieps Hormūzo sąsiaurio saugumo klausimus. Tam ir buvo prašomas mandatas Seime. Tai yra politinis leidimas įgyvendinti išminavimo operacijas. Na, o dabar techniniam lygmenyje kariuomenės tarpusavį jau derinasi techninės detalės. Tai yra tik tai kariai. Lietuva kol kas šiuo metu laivo nesiunčia, nes mūsų laivai dalyvauja na, ir kitose misijose. Tai ir tokio prašymo mes dabar nesame gavę.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasauliniai laivybei svarbus Hormūzo sąsiauris buvo užblokuotas prasidėjus Amerikos ir Izraelio karui su Iranu. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasiekė taikos susitarimą. Lenkijos prezidentas paskelbė, kad dėl ginčio su Ukraina dėl antrojo pasaulinio karo žudynių atima iš Volodymyro Zelenskio valstybinį apdovanojimą. Išsamiau apie tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Ši partizaninė armija per antrą pasaulinį karą išžudė daugiau nei 50 tūkstančių Lenkų civilių. Ir savo sprendimą prezidentas Navrotskis pagrindė pagarbą savo tautiečiams, bet tuo pačiu ir pabrėžė, kad remia Ukrainos kovą su Rusijos imperializmu ir už savo teritorinį integralumą. Šis sprendimas prisideda prie labai prastėjančių Lenkų ir ukrainiečių santykių pastaraisiais mėnesiais, tiek politiniu lygiu, tiek socialiniu lygiu, nes Lenkijoje gyvena maždaug 2 milijonai ukrainiečių migrantų.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Pietų Europą pasiekė didelių karščių banga. Prognozuojama, kad savaitgalį ir kitą savaitę oras bus dar labiau karštas. LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė sako, kad kitą savaitę daugelyje šalies vietų termometrų stulpeliai gali kilti iki 40 laipsnių.
4: Gal labiausiai akcentuoja meteorologai, tai kad didžiausia susirūpinimo kelia ne tiek aukšta oro temperatūra, kurių na, Italijoje, pavyzdžiui, yra buvęs užregistruotas ir 49 laipsnių karščio rekordas, tai buvo Sicilijoje, bet kas labiausiai neramina, tai trukmė, nes ta karščio banga anksčiau būdavo, kad trunka dieną, dvi, galbūt savaitę. Dabar ta trukmė yra tiesiog išsitęsusi ilgų laiko tarpų. Pavyzdžiui, dabartinė karščio banga jos pabaigos nenumatoma mažiausiai ateinančias dvi savaitės.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė. Šiandien bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Diena irgi be lietaus, bus nestiprus nepastovios krypties vėjas, bus 25-30 laipsnių. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Žydintis sodas.

0: Va šitos, pavyzdžiui, vista begonija smulkia žiedė, jinai nebijo vėjo ir ją ir į žemę galima pasodinti, galima į kažkokį stovą padėti arba net į lovelį. Jinai persiskiria va taip va. Jeigu rekomenduojamas trašas naudoja ir lieja kiekvieną dieną, jinai 1,5 metro skersmens jinai gaunasi. O ją rūšis 2 metai, gal 3 vista. Seniau nebūdavo spalvų pasirinkimo, dabar jau labai jau tų spalvų visokių ir tikrai.
1: Vertingų patarimų negaili žydinčio sodo laidos šiandienos pašnekovė Laimutė Barkauskinė su vyru Levučiu gėles auginanti jau kone 50 metus. O su jumis sveikinuosi ir laidos Žydintis sodas kviečiu klausytis aš, Rūta Simanavičienė. Artimiausias 20 minučių sodo gerbėjams gali prireikti ir užrašų. Gal norėsis pasižymėti kokią vieną kitą naują gėlę, o gal sudomins kompozicija galinti atlaikyti visus vasariškų orų išbandymus. Kviečiu pasiklausyti pokalbio su gėlių augintoja Laimute Barkauskiene.
0: Šiaip aš buvau siuvėja, bet ištikėjau už gėlininkų sūnaus.
2: Taip ir pakeitė gyvenė. Tą matą.
0: Nu, taip, taip, nors visada traukė į gamtą, buvau užrakinta ten to įsivykloj, bet vienu žodžiu labai
2: atrakinot kelią į spalvas ir kvapus.
0: Nu, tikrai gėlins. Taip.
2: Ir kiek metų jūs jau puoselėjat ūkį?
0: Nuo 79-ais susituokėm ir nuo tada aš turėjau šitą sklypą jau būdama siuvėja. Ir pradėjom statytis namus, pasistatėm šiltnamį patį pirmą, patį mažiausią. Ir taip pradėjom pamaži ir išsiplėtėm iki dabartinio lygio.
2: Čia, sakykit, džiuginat vietos Prienų gyventojus, ar jūsų gėlės kažkur ir toliau iškeliauja?
0: Pagrinde važiuojam į Kauną, tai iš Šilainių, Vitebsko ir Soties turguose prekiaujam. Ir Veiverių miestelį prekiaujam turgelį.
2: Ir galim truputėlį pasivaikščioti, pastebėjau tokios gėlės. Paminėkit, kokios čia naujos čia?
0: Astromerijos, taip.
2: Ir kaip jūs apie jas sužinojot, ar galbūt pirkėjai užklausė, kad tokių norėtų?
0: Taip, pirkėjai, jos yra daugiametės ir labai pasiteisindavo, kai buvo žiemos pas mumi tik 10 laipsnių, jos žiemodavo lauke. Bet va pernai, kas paliko lauke, nuvylė visus, aš siūlau sodinti juos į didesnius vazonus ir įsinešti į šildomą patalpą. Jos gali žiemoti nuo 5 iki 10 laipsnių pliusiniai temperatūroj ir kitais metais vėl džiugina. Per žiemą nudžiūva, jinai yra svogūninis augalas, pavasarį vėl atželia, įsinešus į šiltnamį ir o čia yra paruošta Veiverių šventėm, joninėm ir oninėm visada paremėm šventes ir papuošėm jas.
2: O dar noriu apie tas astromerijas paklausti. Dabar mes, kai kalbamės, tai yra pati birželio pradžia. Ir koks yra žydėjimo laikas?
0: Dabar va pirmieji žiedai jos yra ir visą vasarą jinai plečiasi. Šitas vazonas yra jai tik tai kaip daigo vazonas. O reikia sodinti jo, va, tokius puodus, gal viskai mažesnius kaip mano, ir jinai išsiplečia, nes yra svogūninis augalas ir jinai eina tie svogūnai. Dabar jinai yra suspausta ir laukia pirkėjo ir išlaisvinimo iš šitų vazonų.
2: O čia, kur sakėt, Veiverių joninėms pasiruošta, tai yra kompozicijos. Pasakykit, iš ko tą kompoziciją sukūrėt?
0: Šiaip tai naudojam tokias, kad atsparios būtų lietui. Tai naudojam ledinuką bigą, tai jisai tikrai gali būti ir vėjas, ir kruša, ir kas bebūtų. Lietus ar kas, jisai vis tiek žydės ir nenuvils. O kad būtų dar kažką, nu, tai panaudojam jų ir jos irgi duoda tą žalumą. Sodindavom viksvas, bet jos nelabai atlaiko vėjus, jeigu būna dideli vėjai, nes visko pasitaiko. Tai paskiau reikia persodinti, kad nereiktų, pasodinam iš karto, adaptuojasi ir džiugina.
2: Gražaus žydinčio vazono receptas, kaip reikia tas žemes, trašas, kaip viską subalansuoti, kad kuo ilgiau būtų galima džiaugtis.
0: Žemes naudojam labai kokybiškas ir nu, specialiai mums ruošiat pagal Simo Zareckų. Mes skaitomės kaip pasyvėjus. Mes užsakom daigelius specializuotai, jisai ten užsako paskiau ir iš Olandų, ir iš Belgų. Šiemet iš Etiopijos nedaigų turim sandovilijos, labai sėkmingai auga. Tai, nu, žinot, vienas nieko dabar nežiūri, reikia tūkstančiais. Tai mes visos Lietuvos gėlininkai skaitykim beveik visos Lietuvos, specializuojamės, glaudžiamės prie jo ir jisai duoda mums savo teisę iš durpėtos pirkti tas durpes jo receptų. Labai gerai auga, jos yra su molio dulke, drėgmės ėmikliu, tai yra labai svarbu, kadangi vis vien iš nieko

0: kur nepaimsi žemės, yra durpinio pagrindo ir jeigu bus be drėgmės ėmiklio, jisai košiasi per ją ir gaunasi brangesnis variantas, bet labai efektyvus. Kiti klausia atvažiavę, kapas nudžiuvo, o kaimyno žydį rauga. Tai aš klausiau, kur pirko, atsiuntė pas jumi. Tai vat ir yra tas paslaptis, kad parsiveža iš Lenkų, pavyzdžiui, viso Lenkai nenaudoja. Su Zarecku, kas draugauja, mes perkam tą žemę su tuo drėgmės ėmikliu. Tai su juo viskas ten ir trašų yra subalansuota ir pavyzdžiui gėlėm, krizantemom atskirai būna.
1: Svarbu ir žemė, ne tik
0: būtinai.
1: Tai tas daigas kokybiškas.
0: Būtinai. Jeigu pasodinsi į gerą žemę, tai dar iš daigo ir prastesnio, bet išauga vis tiek augalas. Galutinis rezultatas būna džiuginantis.
1: O sakykit, ar esat skaičiavusi, kiek skirtingų gėlių augalų auginate savo ūkyje?
0: Kažkur bus iki 500, tai tikrai per visą sezoną, nes pradedam našlaičių ir našlaičių būna apie 50 rūšių. Vien tik tai 30 skirtingos rūšys vyrančios būna vazonai. Sezoną pradedam prieš verbas. Jau gali būti sniegas, bet jau mes turim pateikti, bažnyčios perka ir velykom jau pilnumoj. Ir našlaitę reikia pasodinti, kol dar būna žemė pašalą, atsileidžia. Nes našlaitai, pavyzdžiui, didžiausia trašai yra šaltis. Ja susmugdo žemyn, jinai plečiasi į šonus ir labai daug duoda pumpurų. O pasodinus, jeigu vėliau, jinai nepašala, žemė visiškai nepašala, tada jinai ištysta ir
1: naudos. Taip, kiekviena gėlė turi savo ciklą ir savo ypatumus. Taip. Jeigu dar čia truputėlį praeisime iki šiltnamio, ką paminėtumėt, ką esat naujausio įsigiję, kažkokios galbūt retos gėlės ar veislės?
0: Gal ne tiek retos, kiek jau treti metai skaitykim kvepianti begonija. Rožė ir citrina kvepia, labai pamėgę visi.
1: Galim užeiti pauostyti.
0: Į terasą sodina va šitą, pavyzdžiui, trininį. Ir jos suauga, dabar jos yra užaugintos mažam vazonėlį, kaip daigas paruoštas. O dabar mes persodinam į didelius vazonus nuolatinai ir jos suauga, nesimato vazono, būna iki 20 žiedų. Kvapas nepaprastas, labai įspūdingai. Kas mėgsta šitą spalvą, tai tikrai nepaprastai.
1: Ką čia dar turite?
0: Mūsų andovilijos ruošiam ir visokias kompozicijas. Tai pasodinus tokią kompoziciją, tai praktiškai pakanka vieną kartą mėnesį paliet. Čia yra išmanus vazonas, jisai 10 cm apačioje turi vandens ir yra grotelės ten tokios. Jeigu iki jų prisipildo vanduo, perteklius nubėga apačion ir jisai puikiausiai gyvena.
1: Tai žodžiu, čia iš karto su pačiu vazonu dėti.
0: Jo, dabar žinot, kapuose yra daugiausia tos plokštės uždėta arba labai mažai vietos paruošta. Tai va, kas dažniau eina į kapus, tai ruošiam va tokia su begonija. Bet jau jas reikia ant savaitės kartą tikrai paliet. Jau beveik susodintos visos, čia tik tai likę labai maža dalis krizantemų. Čia pagrindas yra pasodinta.
1: Tas ilgasis procesas, kur tik vėliau žiedus matysime, čia... be darbas ištisą sezoną.
0: Tikrai taip. Čia dabar jau paprastos pasodintos smulkės žiedės. Čia yra karališkos, jau sodinsim.
1: O ten, sakėt, tolmo jurginukai. Bet jie tokie mažesni, tai čia matyt kažkokia veislė jų.
0: Nu taip, jų dabar visokių yra išvestų, bet jis yra gumbinis. Kitą metų jisai užaugina gumbą ir jeigu pirkėjas nori jį išsilaikyti, pilnumoj gali išsikasti ir kitą metų jau turėti savo jurginą. Nebereikia naujų pirkti. Čia yra gėlytės tokios prie kompozicijų.
1: Foniniai augalai. Tokios,
0: jo, foniniai visokie augaliukai. Ir va kažką imam žydinčio. Nors šiuo metu jau pamėgo klientai nebūtinai žydinčio. Yra tokie margeniai. Tai dedam tuos margenius. Šiuo metu neturiu aš tų visiškai be žydinčių va šitie va. Tai imasi tamsesnis žalės kažkoks. Tai dedasi tie foniniai ir smilgeliai kažkokie. Ir va gaunasi tokia nežydinti kompozicija.
1: O sakykit, sunku ar lengva daryti tas kompozicijas?
0: Nesunku, kai moki. Ir žinai, spalvas, aš kaip siuvėja, tą spalvų gamas suderinimą nereikia su galvos. Man buvo viskas aišku, nes kaip ir irgi ten visokius reikia medžiagas derinti spalvas, kad viena su kita derėtų. Taip, kad panaudojau šitą čia.
1: Kiek tų šiltnamių yra? Dabar taip stovim prie namų, bet čia kur pasisuksi, ten šiltnamis?
0: Du patys mažiausiai. Paskiau jau plėtėmės į tą pusę, dar du dasidėjom, nu ir dar du pasistatėm biskį didesnius. Bet pats pirmasis mūsų šilnas. šiltnamis, tai va šitas. Tai. Turėjom ir šildymą šiokį tokį, o dabar kūrenam viską granulėm, nes buvo iškilęs klausimas, ar augint

0: ar, ar jaunu pabaigti, nes kaip ir amžius abiejų nebeleido. Ten ir malkas, ir anglius kurentai padarėm tokius granulėm kurenamus. Čia yra tikroji sulfinija, tikrai klientai labai pamėgę. Jos eina apie metrą 20 žemyn dar va, iki tiek jinai nuauks.
1: Bet čia kokiems plotams, čia labiau miestų želdiniams ar kaip?
0: Čia daugiau va tokias ir bažnyčios perka. Ir savo terasom galima pastatyti ant kažkokio aukštesnio vazono pastato ir jisai. Ir pritaikų vazonai pritaikyti jau galima jų nepersodinti. Jau jie pakanka iki gyvenimo pabaigos ir tik belieka laistyti. Ir...
1: O kaip pasakytumėt, kokios tos gėlės dominuoja, daugiametės, vienmetės, kaip pasiskirsto procentaliai?
0: Žinokit, gal labiau mėgsta daugiametės, bet iš daugiamečių negalima išgauti tokių spalvų. Kas mėgsta spalvą, tai nepakeičiama yra vienmetį augalas, nes iš daugiamečių tokių spalvų nebeišgausim. Jie čia nužydi, čia vėl reikia karpyti, ten juos reikia mokėti dar jį nukirpti ir kad jis toliau žydėtų.
2: Žydintis sodas.
3: Šiandienos pašnekovė – ilgametė gėlių augintoja Laimutė Barkauskinė. Nesuskaičiuojama galybė įvairiausių gėlių auginanti moteris sako, kad visgi didžiausią dalį užima auginami serenčiai.
0: Daugiausia tai auginam gal serenčių. Dėl to, kad sodina visą sezoną, bet vis vien dar iki krizantemų kapai, namai ir visi želdynai, jeigu kažkas apsileidžia, jie numiršta, o serentis jau jis išgelbėja. Toksai gelbėjimų augalas.
1: Ką paminėtumėt, žmonės tikrai prisiperka tų gėlių ir išleidžia pinigėlius, bet kartais gal nederamai pasirūpina ir tarkim tada nusivilia, nes kažkas gal nuvyto. Gal pagrindinės klaidos ir kokie keli patarimai, kaip išsaugoti tą grožį, kurį jūs užaugina?
0: Aš visada patariu, kuo reikia jas maitinti, kiek reikia maitinti. Vienos noriu kiekvieną maitinimą, kaip aš sakau, ir ryte ir vakare dar noriu, kad būtų sutraša vandenukas, o kiti nori tik tai į savaitę vieną kartą. Taip, kad perkant iš manęs gauna pilną informaciją, aš iš karto pasakau, ką ir kaip reikia daryti.
1: Dar paminėkit kelias gėles, kuriomis na, patys labai džiaugiatės, didžiuojatės, kad auginat. Gal tokios retesnės yra?
0: Nu, man nepaprastai patinka deskija. Sodinam į kompozicijas, bet galima ir vieną, jinai kas yra. Jinai pakelia 8 laipsnių šalčių. Kai man pateikė vadybininkas, jisai atveždavo daigus, man atvežė ir pasiūlė šitą deskijas ir taip sakė, kad 8 laipsnius pakels šaltį. Nu ir aš netikėjau, tai jisai paėmė ir pas mane darželį pasodino. Pasodino tą daigą ir sakė, kitą metą tikrai jūs jų prašysit. Tai patikėkit, nauja metam papsnigu. Buvo vat ta tokia spalva morkinė ir buvo vyšninė. Tai jos taip iš to sniego žydėjo ir matėsi, kad ir vėl, jeigu daugiau 8 laipsnių nebūna, jinai atrodo su šalu, bet jinai vėl gavus šilumos atsileidžia, būdavo to žiemus, ten biskai pašalą ir vėl paskiau 0 ar 3 ar 5 laipsniai šilumos, jinai vėl žydi pro tą sniegą.
1: Nu, bet tai kaip va. Taip gali būti, žydi žiemą?
0: Nu taip, jinai yra atspari 8 laipsnių temperatūrai. Jinai taip jau būna viena be kažko, tai mes sodinam biskai lobelijos, lobelija paskiau nušalą, tai ją išpašai, bet šitas vis tiek. Ir va tokia kas baltas labai mėgsta, ant kapų jas irgi deda.
1: Bet sakykit, čia šitiek jūs gėlių auginat, jūs dviese su vyru visą tai darot?
0: Ne, turim pagalbininkų.
1: Kiek žmonių čia darbuojasi tam, kad gėlės žydėtų?
0: Nu, dviese laistų ir dviese sodina. Pakaito. Kiekvieną dieną nebereikia, sodint aš pati mačinu, dalyti irgi jeigu reikia, o šiaip pasodint, pradedam sodint sausį. Tai va dabar tuoj pabaigsim, už kokių 2 savaičių krizantemas jau pabaigsim, liks tik tai priežiūros darbai, laistymai ir, nu tai aišku, dar kopūstų auginam dekoratyvinių, labai kompozicijas pasiteisinu, su viržiu, su palūne maišom tokias, labai gerai pakeičia tas vasarinės kompozicijas anom. Ir...
1: Iš kur jūs semėtės tos stiprybės gėlėms auginti, atrodo, tai čia viskas gražu, kvepia, nuostabu, bet nebūna taip, kad atsibosta, galvojot ir vėl gėlės.
0: Na, žinokit, jaugia į kraują. Iš tiesų, ta pati pirmoji, sakyčiau, gėlės pradžia, tai aš dar būdama ką.

0: Aime mes gyvenom čia už 1,5 kilometro ir būdavo tėtis man paruošė lysvelę, būdama 4 klasėje, aš prisisėdavau našlaičių, jų prisipikuodavau, veiveriuos buvo turgelis, turėjau močiutę pažįstamą, jai nuveždavau kiekvieną dieną porą gažę tų našlaičių dviračių, jinai parduodavo, nes mano, nors augau viena, bet žinokit, laikai buvo tikrai sunkūs. Jeigu pagalvokit, tėtis dirbo kalviu, jisai uždirbdavo mėnesį 36 rublius, 28, jau jeigu 36, tai buvo labai didelį algą. Ir gaudavo dar porą pusmaišių grūdų kažkokių. Nu tai vis tiek, augau, norėjosi kažko tai ir vat tas toksai. Ir kaip pradėjom draugauti su mano vyru, nu tai parvažiavom pas mane, jisai pas mane gėlių ten namuose, bilė kiek sako, kokiam turgelį jūs prekiaujat. Aš sakau, niekokiam, jau tuo laiku dirbau siuvykloje ir jau niekur neprekiavau, bet dar ten buvo gėlių kaime tikrai labai daug visko.
1: Tai čia tos gėlės taip ir suvedė, nesakėt, kad vyras irgi iš gėlininkų šeimos.
0: Jo, tikrai taip.
1: Tai jis pamatė, kad ir jūs gėlės mylit ir ta meilė gėlėms išaugo dar didesnė.
0: Taip, tikrai taip.
1: Tos gėlės populiarėja ir tarp jaunimo labai daug tų visokių želdinimosi alternatyvų. Nebūna tokių, kurie atvažiuoja, nežinau, klausinėja, gal pasimokyt nori, galbūt jaunimas patys savo gėlių ūkius nori kurti ir turi klausimą.
0: Tie, kurie nori kurti, jie jau nebesitarė su mumi. Bet vat, tie, kurie nusiperka tuos kotedžus, tai ir lovelius atveža, pasodinam ir patariam. Ir
1: viską už juos padarote.
0: Nu jo, va, šitos pavyzdžiui vista begonija smulkė žiedį, jinai nebijo vėjo ir ją ir į žemę galima pasodinti, galima į kažkokį stovą padėti arba net į lovelį. Jinai persiskiria va taip va, vazonas tiesiog peiliu ir įsideda į lovelį. Ir garantuotai, jeigu rekomenduojamas trašas naudoja ir lieja kiekvieną dieną, jinai nu, didžiulis užaugdavo vazonas. Šitos dar čia va, iki tie. Skaitykim, 1,5 metro skersmens jinai gaunasi. Nauja rūšis, 2 metai, gal 3, vista. Seniau nebūdavo spalvų pasirinkimo, dabar jau labai jau tų spalvų visokių ir tikrai.
1: Dar žinot, susiduriu su tokiu klausimu, žmonės sako, kad kai atvažiuoji į kokį ūkį ar parduotuvį perki, viskas labai gražiai žydi, parsiveži namo ir nebe taip gražiai žydi. Tai ar tiesa, kad tarkim, na, jos būna labiau trešiamos nuo tose vietose pardavimo, o žmonės galbūt, na, jie saikingiau treši ir tada nebeišgauna to pilno grožio gėlių?
0: Čia gaunasi taip, kurios gėlės yra paimtos nuo sistemos. Jos gauna tiesiog tuose dideliuose ūkiuose visur. Ten yra tie stalažai, kompiuteris pajungtas visai parai ir jisai etapais paduoda trašą net ne kartą per parą. Ir paskiau galvoja, net tiesiog nepaaiškina žmogui, parduotuvė tai tikrai niekas neaiškina, kad ją reikia maitint. Ji yra gyva ir ją reikia ne tik vandeniu pilt, bet ir maisto duot. Pavyzdžiui, sulfinėje reikia kiekvienų laistymų. Ja maitint su trašom ir jinai tada tikrai žydės, klestės ir džiugins.
2: Savo patirtimi ir naudingais patarimais dalijosi Laimutė Barkauskienė kartu su vyru Levučiu gėlių ūkį Prienų rajone puoselėjanti jau kone 50 metus. Moteris sako, kad geras sodinukas dar ne viskas. Auginimo rezultatas priklauso nuo to, į kokią žemę pasodinsite augalus. Jeigu jums buvo įdomu ir nespėjote žydinčio sodo laidos išklausyti nuo pat pradžių, šią laidą taip pat galėsite rasti ir LRT LT radiotekoje. Gražaus jums be prasidedančio savaitgalio ir atsisveikinu jau iki kito penktadienio.
3: Yeah.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas teigia, kad į Lietuvą atvykstanti amerikiečių karių rotacija gali būti ir didesnė nei iki šiol. Prezidentūros BNS perduotame komentare nurodoma, kad daugiau detalių šiuo klausimu paaiškės netrukus. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui sako, kad tarnyba Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, naujas jų vienetas turėtų atvykti Liepą. Amerikiečių kariai iš Lietuvos išvyksta pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prasidėjus Rusijos plataus masto karui Ukrainoje, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė ir nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motusas sako, kad kritikos dabartiniam užsienio reikalų ministrui santykių su Kinija klausimo partija neturi. Visgi jis atkreipė dėmesį, kad dėl diplomatinių santykių su Kinija atkūrimo kalbamasi.
1: Kai ministras Budrys susitikdavo su socialdemokratais, turbūt kalbėdama apie tai, kokioje situacija yra tas siekis normalizuoti politinius santykius su Kinija. Aš kritikos turbūt oficialiai neišgirdau iš socialdemokratų. Šiuo metu vyksta diplomatinės konsultacijos dėl diplomatinio atstovavimo atstatymo.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas. Jis patikina, kad Kinija pokalbiuose dėl diplomatinių santykių atkūrimo kol kas nekelia klausimo dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo. Tuo metu opozicinių konservatorių partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė kritikuoja valdančiųjų poziciją dėl Kinijos.
2: Prezidentas kalba Mindaugo Sinkevičiaus žodžiais, nes panašius žodžius Mindaugas Sinkevičius prieš porą dienų žiniasklaidai yra paminėjęs, kad pažiūrėsime porą mėnesių, kaip seksis Kęstučiui Budriui laikytis programoje numatytų tikslų, kad atkurti santykius su Kinija iki Europos Sąjungos atitikmens lygio. Na tai parodo šio tos valdžios vertybinius prioritetus, tarnybos per savo grėsmių vertinimus nėra nieko per daug pakeitę. Jų retorikoje į vieną eilutę patenka šalis, kurios turi rizikų ir tam tikrų nacionaliniam saugumui grėsmių, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija.
0: Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021-aisiais Vilniuje atidarius taivaniečių atstovybę. Kinija Taivano nelaiko nepriklausomą valstybę. Izraelio ir Irano remiamai Libane veikiančiai grupuotei Hezbollah sutarus dėl paliaubų žiniasklaida skelbė, kad ir po jų paskelbimo Libane griaudėjo smūgiai. Paliaubos, kaip skelbta, įsigaliojo vakar popietę. Naujienų agentūros Reuters teigimu, du Hezbollah šaltiniai patvirtino, kad jų ketinama laikytis. Izraelio kariuomenės atstovas spaudai teigia, kad šalis visada laikosi savo įsipareigojimų, bet sakė, kad pajėgos liks buferinėje zonoje Libano teritorijoje ir turi teisę reaguoti į kylančias grėsmes. Praėjusią naktį 4 Izraelio kariai žuvo Libano teritorijoje, kai buvo susprogdintas tankas. Izraelis atsakė Libano apšaudimu. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad per penktadienio Izraelio oro smūgius ir bombardavimą žuvo mažiausiai 47 žmonės, 97 sužeista. Per Rusijos smūgius Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo 2 žmonės, 8 sužeista. Skelbiama, kad Rusijos kariuomenė pastarėje parą daugiau nei 30 kartų dronais ir artilerija atakavo 2 Ukrainos centrinės Dnipropetrovsko srities rajonos. Dar 2 žmonės žuvo ir 6 buvo sužeisti per Rusijos pajėgų surinktą apšaudimą netoli fronto Ukrainoje esančiame Kramatorske. Pasak vietos pareigūnų, pramoninis miestas buvo apšaudytas mažiausiai 2 kartus. Fronto linija tarp Rusijos ir Ukrainos dalinių eina maždaug už 10 km į rytus nuo Kramatorsko. Pietų Europą pasiekė didelių karščių banga. Prognozuojama, kad savaitgalį ir kitą savaitę oras dar labiau kais. Ispanijoje esanti bendradarbė Kristina Nostopkaitė sako, kad šalis patiria staigų temperatūrų pokytį.
3: Dar visai neseniai buvo debesuota ir apsiniaukė, kas yra labai neįprasta gegužės ir birželio mėnesiams, bet dabar jau atėjo karši Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, Katalonijoje, kur iki dabar buvo gana vėsu, mums yra gana sudėtinga prisitaikyti taip staigiai prie šitos karščio bangos. Ateinančiam savaitgaliu kils temperatūros ir kitą savaitę taip pat kils. Ispanija, turbūt kaip ir Italija, kaip ir visos viduržemio šalis, vasarą gyvena tokiom karščio bangom. Užeina labai didelė banga, toliau truputėlį atslūksta tas karštis, bet jis kuo toliau, tuo labiau laikosi.
0: LRT radio bendradarbė Ispanijoje, Kristina Nastopkaitė. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį giedra ir sausa, temperatūra 9-14, diena taip pat be lietaus, pūs stiprus nepastovios krypties vėjas bus 25-30 laipsnių. 1 valanda 5 minutės.
4: Žmogus iš arčiau.
5: Labadiena, ačiū visiems, kurie klausotės LRT radio. Čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja Lavija Šurnaitė. O šiandien nuotoliu pasikalbėsiu su viešne Ingrida Mockute Pocienė. Sveiki, Ingrida.
6: Sveiki.
5: Ačiū labai, kad sutikote kalbėti, nes tema, istorija jūsų yra iš tikrųjų labai daugias sluoksnė, labai visko yra daug. Net nežinau, ar tas laikas, kurį mes turime laidoje, visas yra toksai sugebantis apriepti mūsų pokalbį, bet ko gero, tai kas bus svarbu pasakyti ir bus pasakyta, ar ne? Savotiška pokalbio magija irgi vyks. Tai aš labai trumpai Ingridą pristatysiu tokį kaip įvadą mūsų klausytojams ir tada gal keliausime po trupučiuką per jūsų istoriją. Nes tikrai ir tos patirtys sudėtingos, bet kas labai svarbu, ta kitoji pusė, ar ne, kad mes, jūs papasakosite, kaip galima išeiti iš pačių sudėtingiausių temų, trauminių patričių ir panašiai. Taigi, Ingrida yra menininkė ir kas yra įdomu, kad dabartinėme taške, kai jūs esate, jūs jau kuriate meną iš tų patirčių, kurios yra sunkiai iš tikrųjų atskleidžiamos, sunkiai kalbamos ir vienas iš dalykų, dėl ko jūs ryštatės kalbėti, būtent, kad tas stigmatizuotas temas, jas normalizuoti, kad jos galima, jas būtų prieinamos visiems. Taigi, psichinė liga, patyčios, psichologinis, fizinis ir seksualinis smurtas, taip pat depresija ir moralinis nuosmukis. Tačiau, dabar noriu jūs pacituoti, Ingrida, asmeninė patirtimi jūs galite liūdyti sugebėjimą susidoroti su šiomis problemomis. Net dar daugiau naudoti tai kaip medžiagą savo kūryboje ir kartu skatinti visuomenę daugiau kalbėti šią temą, ieškoti išeičių, neusidaryti savyje. Tai šiandien, Ingrida, mes būtent tai ir darysime, kokią jūs turite pati idėją iškėlusi. Ingrida, ar chronologiškai galbūt patogiau eiti per tas patirtis, nors kažkiek suprasti jas pajausti, o tada, žinoma, keliauti į tą išeičių zoną jau, ar ne, į tuos lūžius, į tas jūsų pastangas, na, bet toks tas žvilgsnis žmogus iš arčiau gilesnis šiandien ir nutiktų. Kaip jūs galvojate, nuo ko jūs pati norėtumėte pradėti kalbėti?
6: Kažkaip tikrai negalvojau, neapgalvojau, nuo ko prasidės šitas pokalbis. Ir galime iš tikrųjų chronologiškai kalbėti. Tiesiog.
5: Gerai, tai laikykime tada tokios schemos ir mums bus tiesiog paprasčiau. Tai chronologiškai, iš mano išvardintų patirčių tokio sudėtingų, kas visų pirma jums nutiko?
6: Jeigu kalbėti jau grinai apie šeimos patirtį, vaikystės patirtį, tai ką norėčiau paminėti, kad jau augau aš stipriai pažįstoje šeimoje. Mes turėjom, tiek mama, tiek tėtis turėjo didelių problemų su alkoholizmu. Ir tas toks apleistumo jausmas buvo manyje ir, sakykime, pirma trauma, kuri didelė trauma atsitikusi, kuri ir lėmė tolesnės seksualinė prievarta, iš dalies buvo dėl to, kad būtent tuo metu buvo toks tėvų didelis atitolimas, mane 15-metę paliko vieną gyventi bute Tauragėje, jie patys įsikraustė į sodybą kolektyviniuose soduose ir aplankydavo tik kartais savaitę. Nu, laikė tokia labai pozityvia, tokia pažangė mergaitė, nes aš mokinausi labai gerai. Bet tuo metu buvo 1989 metai ir labai didelis kriminalinis fonas visur, ne tik mažesniuose miestuose, žinom, kad ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir Vilniuje, tai tai buvo ir Tauragėje, aš buvau tokia gana naivi, ir aš nukentėjau gatvėje. Nu, taip pat vietinių paauglių, kurie nusiviliojo apgaulės būdu, žodžiu, ir grupiškai išprievartavo.
5: Ar jums 15 metų buvo taip, Ingrida? Čia 15?
6: Man buvo 15. Man buvo 15, taip.
5: Ar jūs pažinojote tuos vaikinus, tuos žmonės?
6: Ne, aš nepažinojau. Tokia situacija pati buvo susiklošiusi, kad giminiai vyko laidotuvės, tėvai buvo išvykęs į laidotuvės, į tokį kaimelį netoliese, ir man patikėjo, sako, tu nuvažiuosi, pašersi kiaulės tam sode. Mhm. Na gerai, o aš pati su kita drauge jaunesne, nu jau į kiną, kažkaip mes leidom tą vakarą ir aš pražiopsojau autobusą. Ir paskui toksai buvo ten vaikščiojimas pustoti, dviese kalbėjimas, gal kažkas pavežto ar kaip, niekas ten nepavežė, o pas mane buvo toks įskiepytas didžiulis pareigos jausmas, kad aš, nu, aš turiu tai padaryti, aš negaliu nenuvažiuoti. Buvo jau rugsėjis, gal spalis, nu pradžia mokslo metų ir anksti sutemo. Aš jau tamsoj vaikščiu, mane užkalbino keli girti paaugliai, sako, ko tu verki, ko tu čia vaikšti, sakau, nu va taip ir taip, tai mes tau padėsim, sako, einam.

0: dabar papasakosi, pakalbėsi ir nusivedė į upės pakrantę ir tenai ir įvyko ten keletas jų. Tai.
1: Ingrida, po to įvykio, tokio traumuojančio, tokios dramos didelės, ko jūs griebėtės, kame jūs buvot, ką jūs veikėte, tuo metu kreipėtės, kur, kaip save atsimenat?
0: Vis dėlto aš patekau į tą sodą. Ten vienas iš jų paskui nuvežė, bet ten buvo irgi tokia apgaulė. Paskui jis nuvažiavo, vėl kitų pasikvietė, tai aš buvau prievartaujama visą naktį. Ir aš po to vis tiek nuvažiavau į tas laidotuvės, buvo baisiausia gėda. Nu, aš nežinau, kokiais žodžiais apsakyti, nes ir tas laikmetis toksai, kad tu pati kalta. Visada buvo, nu, jeigu tu išprievartauta, tu buvo tik kalta, buvo toksai tokia sąmonė tuo metu ir aš baisiausiai bijojau kažkam pasakyti, su tėvais tų kontakto artimo tuo metu jau nebebuvo, visi verkė laidotuvės, aš irgi verkiu, na taip nieks ir nepaklausė, kas tau atsitiko, nes tas dėdė, kuris mirė, irgi buvo labai artimas žmogus man, o paskui, nu, kam aš galėjau pasipasakoti, tai buvo viena kaimynė draugė artima, ir jinai buvo truputėlį vyresnė, žinojo tą situaciją šiek tiek apie kas vyksta gatvėse ir sako, tu negali niekur kreiptis, nes ten vienas iš jų tenai kažkoks valdžios atstovo vaikas, kitas neseniai grįžęs irgi iš kolonijos nepilnamečių. Na, žodžiu, aš supratau, kad aš būsiu paskui su manim, su tavim susidoros ir jie patys mane gazino, jeigu tu kažkur kreipsi. Čia mes esam mažiausia grandis, o paskui ten yra, nu, jie buvo silkiniai vadinamieji, o paskui ten buvo ir centriniai, ir dar kažkokie, ir mejeriniai, tai žodžiu, sako, mes perduosim tave kitiems.
1: Čia tie gaujų tai metai, taip, Lietuvoj.
0: Taip.
1: Ingrida, tai su savo ta visa patirtim, tais išgyvenimais siaubingais, ta trauma ir psichologinė, ir fizinė, ką jūs darėte? Į ką jūs ėjote, vaikas 15 metų?
0: Nu taip, tuo metu aš savo ir negalėjau padėti. Tai kiek aš, sakykim, vėliau skaičiau tų knygų, tai buvo toks neigimas, kad to nebuvo, to neįvyko. Aišku, aš paskui labai ir saugojausi, ir ten vakarais nebevaikščiojau. Arba yra daug atvejų buvę, kad tiesiog dienos metu matydavau, kad mane jau seka, aš parbėgdavau namo, kažkaip, nu, žodžiu, saugojau save, bet be šito įvykio metų bėgyje, tais pačiais, tų pačių mokslų metų bėgyje įvyko dar kartą, tai tiesiog nuo gatvės mane pagrobė ir nusitempė į netoliese esantį būtą. Tai ar sakykim, ta žmonių reakcija tuo metiniu, tai jokios reakcijos, tiesiog visi ėjo pro šalį, nereaguoja, aš ten klikiau, draskiau, sypiau, na, žodžiu, jie keliese mane nusitempė.
1: Toliau, sakėm, sutarėm chronologiškai kalbėti. Jūs tiesiog, na, užspaudėte tą patirtį ir dabar kaip suaugęs žmogus ir daug jau perėjusi, ar ne, ir terapijos ir visko. Kiek jums dabar metų, jeigu galėtumėt pasakyti, Ingrida?
0: 52.
1: Ir dabar jau visai kitaip matote turbūt, ką galėjote daryti, ko negalėjote, bet tada, vat, kaip sakote, nuo aplinkybės tokios, į ką visą tai rutuliojasi jūsų, kaip jūs paveikė kaip žmogų, kaip asmenybę, jūsų psichiką. Jūsų visa kita, kas jūs esate, jūsų visa esate.
0: Kas buvo geras pasirinkimas tuo metu, kad aš sugalvojau pabėgti iš to miesto, aš įstojau į Telšių aukštesnį taikomosios dailės mokyklą ir bet kokiu atveju ta meniška, sakykim, terpė mane truputėlį gydė, nes ir tie pokalbiai su bendraamžiais. Bet tuo metu va, buvo šitas virsmas, Lietuva tapo nepriklausoma ir atsivėrė daug įvairiausių galimybių skaityti įvairiausią literatūrą ir įvairiausių sektų religijų. Tai kas paskui atsitiko, kad aš labai stipriai ieškojau paguodus, kažkokios stiprybės, ieškojau Dievo, ieškojau paramos, tai aš ėjau visur, aš ėjau ir į pagoniškus ratelius, ir į katechetus, ir į tikėjimo žodį, ir skaitydavau budizmo literatūrą. Tai to pasekojim po 2 metų, tai aišku, ne tik to pasekojim, bet aš Ten tuo metu buvo man peržiūros ir daug naktų nemiegojau ir iš to toks fizinis įsiekimas, nors aš paskui kalbėjau, dabar dariau interviu su gydytoju psichiatru Švėkšnoje, būtent kur aš paskui gulėjau su psichinė liga, tai jinai pasakė Jūratė Marčiulionienė psichiatrė, kad čia labai dviprasmiška, gali būti, kad tas nemiegojimas jau buvo ligos pradžia ir man prasidėjo psichozė, labai stipri psichozė.
1: Kaip jį pasireiškia, Ingrida, ar galėtumėt pasakyti, vat, tas žodis, nes mes jį kaip ir girdime, ar ne, kažkur kontekstuose, bet vat, ką reiškia?
0: Pradėjau girdėti balsus, kurie liepia man vykdyti Dievo misiją, būdavo tokie kaip įsakymai, kur aš turinti nueiti, ką aš turinti pasakyti. Paskui pradėjau matyti ir vaizdus, ir ta misija, tas pasaulis visiškai mane pasigrobė, jis man tapo labai realus, ir, sakykime, aplinka, kuri bandė sustabdyti, tai man nieko jau nebereiškia. Nes buvo tikrai draugų, kurie bandė sustabdyti, bandė kalbėti, kad su manim tokiu realiu laiku, realiais dalykais, kad tu, Ingrida, nebevalgai, tu nebemiegi, bet man tai jau atrodė nebesvarbu, atrodė tu ateis, žodžiu, aš žinojau, kad ateis pasaulio pabaiga, aš čia turinti kažką padaryti, ir aš nebėjau į pamokas, į paskaitas, aš turėjau vėl įsakymą išvažiuoti į Klaipėdą, ten nueiti kažkokį būtą. Na, žodžiu, dieną naktį aš tiesiog vaikščiojau po gatves, po butus, sutikdavau tuos žmonės, kurie lyg tai turėtų būti tie kiti pasiuntiniai, ir aš su jais kalbėdavausi, kiti atidarydavo buto duris, kiti neatidarydavo, kiti bandydavo mane pamaitinti, ir buvo toks vienas ryškus atvejis, kad aš lyg pajutau tokį didžiulį alkį, kažkaip atsisėdau, pradėjau valgyti tos blynus ir staiga balsas mintį, nevalgyk, tai užnuodytą aš mečiau ir pabėgau. Na, va tokia ta būsena buvo.
1: O Ingrida, kas tuo met jūs vis dėlto nukreipė į gydymo įstaigą? Kas sugebėjo pagauti iš tos rankos ir nuvesti, kaip tai atrodė? Nesakote, kad ignoravote aplinkinių susirūpinimą?
0: Negaliu pasakyti, kiek tai praėjo laiko, nes, sakau, aš prisimenu tokius momentus tik tai iš tos sunkiausios būsenos. Ar aš keletą dienų vaikščiojau po Klaipėdą, paskui po Kretingą, bet turim galvoti dabar, kad tai buvo žiema. Tai buvo šaltas metų laikas ir aš tikrai negalėjau kažkur tai, šiaip miegoti gatvėje. Tikrai aš būčiau sušalusi. Tai vienas iš žmonių kažkaip priėmė. Aš naktį jau pamačiau tokią šviesą pusrusyje, ten lyg spaustuvė buvo ar kažkas panašaus. Ir aš pasibeldžiau, pradėjau su kažkokiu vaikinu kalbėtis. Na, sako, pasakok, ką tu čia nori papasakoti. Aš pradėjau pasakoti ir sako, tau reikia pagalbos. Na, ir mane nuvedė tenai pas gydytoją, ar iškvietė gydytoją. Bet tuo metu aš su to gydytoju kažkaip sugebėjau išsisukti. Bandė manęs klausinėti tokių realių dalykų, kaip tavo vardas, kur tu mokinies ir taip toliau, bet ta, sakykime, tikroji informacija jau buvo įsitrynusi iš mano atminties, bet lyg tai panirdavau kažkaip į pasąmonę ir negalvodamai išpiškindavau. Tai viską aš atsakiau ir kažkaip jisai sako, ne, tai sako, ko tu dabar nori, nieko, sako, tai sako, tu gali eiti ir mane paleido. Aš gal ten ir neišpasakojau visko. O antrą kartą tai vėl panašiai situacija, kad kažkas tai mane nuvedė į tą psichikos patikros centrą ir tas gydytojas kitas buvo, gal buvo gudresnis, jisai taip man sako, taip, tu teisi, tikrai reikia pasaulį gelbėti ir aš esu vienas iš tų pasiuntinių, sako, tu turi man atskleisti savo planą. Na ir aš tada jau atsiskleidžiu.
1: Ir likote jau tada, ar ne, psichiatrijos klinikoje?
0: Tada, žodžiu, jau jie mane įsisodino į mašiną ir nuvežė į Švėkšnos psichiatrinę ligoninę.
1: Kaip ilgai jūsų gydymas trūko, ar atsimenat vėlgi tą epizodą, ar jisai kažkaip išsitrynęs, nes vis tiek kažkaip suprantu, kai kurie epizodai jums yra tokie tarsi išsitrynę, vat kaip sakote, negaliu prisiminti konkrečiai, kiek laiko, kur buvau, ką veikiau ir panašiai.
0: Na, aš nemažai prisimenu iš tikrųjų. Tai

0: Na, visur vyko ta tokia tikrovės interpretacija. Ten aš irgi priėmiau, kad čia irgi Dievo planas, čia jau keičiasi, čia aš pradėsiu nuo šitos va vietos ir aš nesupratau, kad aš esu ligoniniai. Aš taip įsivaizdavau, kad čia irgi yra kažkokia šventųjų susirinkimas, nes aš patekau į vieną iš tokių sunkiausių skyrių ir visos moterys buvo, daug tų moterų buvo tokiom ilgom suknelėm, tokiom pižamom, nuskustom galvomis ir aš kažkaip taip supratau, kad čia yra liktai skaistikla ar kažkas tai tokio, nu, žodžiu, ten irgi vyko tokia tikrovės interpretacija labai stipri. Aš prabuvau 3 mėnesius tenai.
1: Kada jums jau paaiškino štai gydytoja, kurią jūs minėjote, kad tai buvo tokių psichozių laikotarpis etapas, kad tai buvo paveikta jūsų sąmonė? Kiek laiko praėjo, kai jūs pradėjote suprasti, kas buvo su jumis tada?
0: Praėjo turbūt gal savaitė ar 2 tokios sunkios būklės, kada aš tenai ir bandydavau pabėgti ir kažkaip kitus tos ligonius kažkaip aktyvindavau, tai mane ir prie lovos pririšdavo ir visaip, na, bandė kažkaip su manim tvarkytis, bet būklė negerėjo, bet tas suvokimas, na, ne iš karto, bet atėjo per 2 tokius įvykius, kad pirmą aplankė mama ir jinai kažkaip verkė, glostė mano galvą, aš kaip tik va tada buvau pririšta ir aš pasakoju jai, kadangi, na, jau lyg ir pasitikiu ir man tada vėl susijėjo kažkoks ten biblinis epizodas, kad čia Marija lanko Jėzų, aš esu Jėzus, aš esu nukryžiuota ant tos lovos, aš jai pasakoju, jinai verkia ir, na, vis tiek mane paveikė tas skausmas. Vienas dalykas toksai. Ir mama sako, aš sako, čia labai, sako, tau blogai, na, visi aplinkui turi tą tokią stiprią būklę, stiprią irgi savo ligas ir visa tai veikia, ta atmosfera, sakykime, ir grotuoti langai, nu, durys be rankenos ir taip toliau. Ir tuo metu vis tik tai ten, da, jau buvo pirminė priklausomybės metai, bet gana viskas labai skurdu, viskas buvo ir apleista, be renovacijų, ir slaugių elgesys buvo gana žiaurus. Na, žodžiu, aš jai ten pasakojau, kad mane visai ir fiziškai stramdė.
1: Čia yra 91-ieji metai, ir ne to dešimtmečio, tos dekados.
0: Taip.
1: Tik noriu patikslinti, žinote, kad datuoti trupučiuką mūsų tą pasakojimą, kad jisai būtų aiškesnėse rėmuose.
0: Sako, aš pasikalbėsiu su gydytoja, taip grubiai sako, aš duosiu kyšį, kad tave perkeltų į geresnį skyrių. Aišku, ne į tą tenai jau nervų skyrių, ten, nu, tai taip atsloksniuojant, jau kur lengvesni ligoniai. Ir tas išėjimas į tą geresnį skyrių davė tokį pozityvų momentą. Ir kitas dalykas, kad atvyko tikėjimo žodžio atstovai, nes aš paskutinis jau buvo ten mano dalyvavimas būtent toj bažnyčio. Ir mane taip stipriai apibarė, kad ką tu galvoji, tu darai mum gėdą, taip toliau, žodžiu, toksai, kaip pasakyti, tuo metu aš labai blogai jaučiausi, bet aš dabar galvoju, man tas sukrėtimas padėjo. Nes tada man pradėjo skirtis ta realybė. Aš kažkaip viduje atsirado liktai kitas tas balsas, kad nu ne, taip negali būti, jeigu aš veikiu pagal Dievą, tai jie turėjo čia man nusilenkti ar kažkaip patvirtinti visą tai, ką aš darau. Ir čia atėjo tas autoritetas, kuris man pasakė, kad tu neteisinga, tu ne tam keliesi.
1: Kad pasiklydote, ar ne? Tarp savo
0: jo,
1: tų visų psichozių.
0: Ir man pradėjo netitikti, jau tada pradėjau matyti, kad ta realybė yra kita. Pamačiau tą realybę šiek tiek. Ir paskui buvo susitikimas su gydytoja, su mama kartu. Ir tada, va, prisimenu, paklausė gydytoja, ar tu supranti, kad tu sergi? Ir aš atsakiau taip. Tai turbūt buvo praėję gal 2 savaitės. Ir tada Tada sako, ateityje mes tau paskirsim tokį būdą, kad stiprinti smegenis, tai yra insulino terapija, kad ateityje tau nesikartotų. Ir ten reikėjo, kadangi aš buvau 17 metų, nebuvau pilnametė, reikėjo ir mano parašo, ir mamos parašo. Tai aš, kadangi jau pasakiau, kad aš noriu gydytis, tai mes visi pasirašėme ir pasakėme.

0: paskui buvo ir šitas gydymas.
1: Tai prieš daugiau negu 35 metus Ingrida pasakojote savo patirtis. Mhm. Ingrida, taip pat minite ir depresiją, ir moralinį nuosmukį, ir ne iš savo tokių traumuojančių patirčių, ar gal netgi kaip išdava tam tikrų traumuojančių patirčių. Ką apie tai galite dar kokį epizodą papasakoti ir galėsime kalbėti apie tai, kaip keliavote iš to, ar ką esate dabar, ir kaip menas yra integruojamas, ir kaip gydymo priemonė, ir daug tokių svarbių dalykų dar paliesti. Tai apie depresiją ir moralinį nuosmukį, ką jūs turėjote omenyje.
0: Aš negalėčiau dabar, jau žinodama, kas yra depresija, neįvardinčiau tai, kad tai buvo diagnozuota depresija, bet pagal savo tas bus, nes aš niekada paskui ir nebesikreipiau. Po tos ligoninės, ačiū Dievui, aš nebereikėjo man, nebepatekau nei į ligoninę, nei kad būtų ilgalaikis gydymas, bet aš savavališkai nutraukiau vaistus, ir kadangi vis tiek buvo daug tų neįspręstų problemų, bendrauti labai norėjusi, mane atstumė tas tikėjimo žodis, aš negalėjau atgal grįžti, tai grįžusi mokytis atgal, aš pradėjau bendrauti su, kas mane priėmė, tai su visokiais studentais, draugais, ir prasidėjo eksperimentai ir su alkoholiu, ir su žole, tai, nu, neilgai trukus aš iš tikrųjų tapau priklausoma. Ir nuo žolės, ir nuo alkoholio, bet ačiū Dievui, kažkaip su žolė ten labai trumpas epizodas buvo ir aš pati save sustabdžiau, bet tas periodas tokio moralinio nuosmukio, jisai tęsiasi labai ilgai, nuo 20 iki 30 metų, kad palaipsniui, na, išnyko, sakykime, kažkokio siekiai gyvenime, kad dirbti, kurti šeimą. Vienu metu aš tiesiog gyvendavau gatvėje, buvo toks epizodas, kad apie vienerius metus tiesiog yra Europoje, ne tik Lietuvoje, tiesiog valkataudavau, ten rinkdavau butelius, šiukšlės, na, tiesiog nesvarbu, kas atsitiks, kas su manim bus, kur aš nuvyksiu ir panašiai. Toksai tuštumos jausmas ir neturėjimas dėl ko gyventi.
1: Ingrida, jūsų gyvenimo dešimtmetis tai praėjo nuo jūsų 20-ųjų iki 30-ųjų jūsų pačios gyvenimo metų. Ta dekada be galo didžiulis, ar ne, tarpsnis žmogaus gyvenime. Kaip iš jo jūs išėjote, išlipote, nes tai yra nustebuklas, turbūt kitaip ir nepavadinsi.
0: Taip, Lavija, bet aš tai, jeigu dar norėčiau pasakyti tokį momentą, nu, gal aš pasakiau, kad 10 metų tokio vat degradacijos, bet tai nebuvo, kad taip visada vat taip blogai. Buvo tokių momentų ir prablaivėjimo, nu, toksai bangavimas, nes aš iš vaikystės močiutė buvau įdiegus tokį gilų tikėjimo jausmą. Ta laikas nuo laiko rašydavau dienoraštį, melsdavausi ir bandydavau pakilti iš viso to, ir būdavo ten, sakykim, keletą mėnesių, kad aš nebevartodavau nieko. Nu, visai toksai būdavo, bet tas, ta tamsa tokia ir labai vis tiek glemždavosi mane. Finale, na, 29 metų, sakykim, kai buvau, tai jau buvo toks momentas, kad labai stipriai tapau priklausoma nuo alkoholio, ne taip, kad ten savaitgaliais prisigerčiau, bet aš gerdavau kiekvieną dieną. Ir gerdavau vieną arba ne vieną, jau nesvarbu, ir nesvarbu ką, bet ačiū Dievui, kad tai nebuvo toksai, sakykim, kai aš esu kalbėjus su kitais alkoholikais, kad jiems tęsiasi tai savaitėmis, mėnesiais ir metais. Pas mane ten buvo gal kokie paskutiniai 3 mėnesiai prieš tokį perversmą. Į šviesią pusę, tai aš šiek tiek irgi kaip visada tenai prisidirbau, savo draugiai buvo labai tokių negražių dalykų iškrėtusi, vos nepermėgojau su jos vaikinu girta būdama, ir ne, mane taip irgi stipriai atitarkavo ir kažkaip pasiekė tą sielos gilumą, kad, na, moralės ribos tos jau įsitrynusios ir, nu, nesvarbu, ką aš čia padarysiu, tai čiagi nieko tokio. Ir kažkaip supratau, kad gal man ir nesvarbu. Bet jai yra svarbu, kad aš, nu, ne tik sau kenkiu, bet aš kenkiu ir aplinkinėms. Kažkaip pasiekė mano tą širdį, ir tada va toksai buvo signalas, kad čia negerai. Ir kitas dalykas, kad sutikau žmogų, kuris norėjo su manim draugauti.

0: bendrauti. Ir jisai buvo vat, ne iš tos terpės, kur labai stipriai vartojantis, prieš tai mano buvo visi vaikinai, ir nu, ne visi vaikinai vartojantis, bet turintis arba labai tokių stiprių psichologinių problemų, menininkai. Na, žodžiu, buvo tokia grupė, kuri mane traukė, kurie labai stipriai problematiški žmonės patys iš savęs. Kaip dažniausiai ir būna dėja. Ir aš kažkaip tai galvoju, kodėl ne, jau gal reikia pabandyti, nes nors iš pradžių labiau priešinau, sakiau, ne, nieko nebus, aš esu bandžius draugauti ir gyventi, tai čia, nu, žinau, kai būna, sakau, nu, čia padraugausim, rožiniai gatai akinėje nukris ir vėl bus, viskas bus blogai. Sakau, ne, negalim, ne, negalima su manim draugauti, su manim tikrai nieko nebegali atsitikti gero. Bet, na, pralaužė mano tą sieną. Ir kažkaip ta draugystė, dabar turime mes kiek 23 metus santukos.
1: Taip, samandariu paklausiu, ar tai yra tas žmogus, su kuriuo jūs sukūrėte šeimą?
0: Taip, taip, tai sakykime, niekada nebuvo tokio pokalbio, ar kad jisai būtų pasakęs, kad tu turi susitvarkyti ar kažkaip, bet tiesiog būnant šalia, aš dariau tas išvadas laiptelis po laiptelio. Pradžioje bandžiau eiti su anoniminiu alkoholiku draugiją, tos pokalbių susitikimus, kas tikrai irgi buvo didelė pagalba tuo metu. Paskui ir rūkyti bandžiau mėsti, nes aš daug, nu, tiesiog cigarečių labai daug rūkydavau per dieną, o šitas žmogus yra nerūkantis, tai kažkaip galvojau, nu kaip jam reikia kartu čia būti su manim. Taip, va.
1: Tokiu švelniu pavyzdžiu, ar ne, jisai taip visiškai išvelgė jumise savo gyvenimo moterį ir būdamas šalia, nu, išgelbėjo jūs turbūt, taip jūs irgi jaučiatės.
0: Taip, nežiūrint į visą tą, sakykime, sielos chaosą, tokį gyvenimo būdo netvarką, aš ir tuomet ir dabar aš turėjau labai tokių žavių savybių, kaip optimizmas, humoro jausmas. Nu, ir daug žmonių su manim tiesiog norėdavo būti, nebūtinai ten gyventi ir draugauti. Ir kaip aš sakau, kad tą humoro jausmą paveldėjau už savo mamos, tai buvo ir dalykų pozityvių likusių mano asmenybėje, tai. Kurie, aš tų gerbėjų iš tikrųjų labai daug visada turėdavau, ir aš turėdavau ir, tarkim, žmonių, kurie negyveno tokį baisų gyvenimo būdą.
1: Ekscentrišką tokį, ar ne?
0: Ekscentrišką, taip, bet jie man nebuvo įdomus tiesiog. Na.
1: Tada jūs traukė, kaip sako, tos žaizdos viena kita labai traukė. Ingrida, kalbėti apie tai atvirai, reikalavo ir laiko, ir jėgų, susikaupimo, pasiryžimo. Kiek laiko truko tas toks tylos periodas, kai jūs nusprendėte, kad tai vertinga, vertinga apie tai kalbėti, reikia griauti, kažkaip ardyti tas stigmas ir kalbėti apie tas sunkiausias patirtis, kurios nutinka ne tik vienam žmogui. Ir tas bendrystės jausmas, jis irgi gydantis šalia kitų visų, ar ne, priemonių ir dalykų. Kada jūs nusprendėte, kad aš turiu, man reikia tai daryti, galiu tai daryti?
0: Na, tas kalbėjimas, mano artimi draugai, draugės, kurie buvo ir tuo tamsiuoju metu, tai jie žinojo tas patirtis, aš jų neslėpdavau, aš išsikalbėdavau draugiam, bet aš nevaikščiau pas psichologų tuo metu, ar jo labiau pas psichiatrų, o kada atėjo tas momentas, kada aš garsiai visuomeniai pasakiau, tai gana vėlai, jau 2021 metais, jau būdama menininkė, kurianti menininkė, buvau pakviesta dalyvauti grupinėje parodoje Psichės Klaipėdoje, Klaipėdos galerijoje. Ir ten kalbėjome apie psichikos problemas, nebūtinai ligas. Ir aš tuo metu kažkaip supratau, kad aš jau galiu kalbėti apie tai, kad aš noriu apie tai kalbėti. Ir nuvažiavau būtent į Švėkšnos psichiatrinę ligoninę, ten fotografavau tokius tunelius, kurie iš mano atminties išplaukė kaip vaizdas tos ligoninės. Mes sveikesni ligoniai ten eidavom tais tuneliais parnešti maistą iš virtuvėlės į skyrius ligoniams su kibirais. Tai ir tuo metu ir paprašiau gydytojo Marčiulionio, jisai yra dabar vedėjas. Jis dabar ne ligoninė, bet kaip Klaipėdos ligoninės filialas. Sakau, gal galima ir pafotografuoti, ir savo tą bylą pavartyti. Na, žodžiu, tai tapo meno kūriniais ir ten... apie tai, pirmą kartą apie tai prabilau kaip apie psichikos ligą, o paskui po metų norėjau, jau pasiryžau įstoti į magistrą Vilniaus dailės akademijoje, Telšių taikomosios dailės fakultetas. Ir tada jau žinojau, kad aš imsiuos tos temos. Ir po truputėlį tyrinėjant, einant gilyn, atsirado tie klausimai, na, kodėl aš gulėjau tuo ligoniniai, kas čia buvo. Ir tada atsirado tas meninis tyrimas, kuris dėliojosi kaip su interviu, su filmais. Tiesiog priejau prie seksualinės prievartos, prie tų pirminių šaknų, to viso trauminės patirties, galima sakyti. Nes, nuo 15, kai prasidėjo, tai paskui va taip ir tęsėsi. Gal iš pradžių, kaip jaunas žmogus, aš tenai dar labai turėjau tokį stiprų stuburą iš vaikystės, kas yra gera, kas yra bloga, ir nevartojau to alkoholio tiek daug ir taip toliau, bet galima sakyti, kad tas toksai buvo bandymas susidoroti su pabėgimo būdu. Nes aš kiek dabar kalbėjau su psichologais ar skaičiau knygas apie seksualinę traumą, labai dažnai būna aukoms, kad po to seka degradacijos periodas ilgesnis ar trumpesnis, nes psichikai tiesiog per sunku susidoroti. Mhm. Ir man pasakė vieną tokią frazę, kur man labai padėjo atleisti savo už tą, nes aš labai daug save kaltinau, kad aš tiek metų praradau, o psichologai ir sako, o gal tai buvo vienintelis būdas išlikti gyvai, nes buvo ir tokių epizodų, kad aš bandžiau nusižudyti. Tai, kaip pasakyti, tavo patirtis, galima sakyti, kad tuo metu jinai labai žeidė, jinai labai skaudino, jinai alino ir kūną, ir protą, ir taip toliau, bet dabar aš galiu su tuo dirbti, naudoti kaip meninę, kaip kūrybą, meninę medžiagą kūrybai.
1: Ir skatinti visuomenę, kaip ir pati sakote, daugiau kalbėti šią temą. Norėčiau priminti visuomet, kai liečiame savižudybės temą, apie pagalbą sau.lt puslapį, visą informaciją, kur yra patalpinti visi emocinės ir psichologinės pagalbos numeriai. Ingrida, tas kalbėjimas visuomeniai, juk vienas iš svarbių irgi va tokių faktorių, ar ne, mes esame prieš tai trupučiu aptarusios irgi šią temą su jumis, vyraujantis tas požiūris, kad gėda kalbėti, seksualinėms aukoms gėda kalbėti, nors turėtų būti gėda nusikalteliui kalbėti. Bet vat jums irgi buvo labai svarbu pralaužti štai šį tokį įsigalėjusi didžiulį skaudulį, kuris nemažiau skaudina negu įvykis, kuris jau labai sužeidžia. Dar ir tas visuomenės požiūris toks tarsi neleidimas kalbėti, gėda kalbėti. Kaip tai pralaužėte?
0: Tai padėjo labai ir knygos, ir psichologų konsultacijos. Ypatingai gera knyga yra Trauma ir išgyjimas, kur autorė būtent kalba apie seksualinės prievartos traumą, prilygina karo traumai. Tai viena iš didžiausių, sakykime, tų traumų, ką gali patirti žmogus. Tai kad tuo metu, sakykime, jau darant, kuriant, studijuojant magistrinį darbą, atėjo tas supratimas, kad ne aš prievartavau. Tai ne mano kaltė, tai aš nesu už tai atsakinga. Net jeigu ten, sakykime, daug metų aš galvojau, na, ašgi gėriau su tais paaugliais ten prie tos upės nuėjusi. Tai irgi buvo prievarta. ta švelni prievarta įkalbėti, kad prigirdyti merginą.
1: Manipuliacija.

0: pasiduoti. Taip, taip. Bet, va, sakykime, yra protė tie ir mūsų kultūroje turbūt supratimas, kad jeigu tu su tais, tu pati nuėjai prie tos upės, tu pati gėrėjai, tai tu kaip ir sutikai su viskuo, nu ne aš nesutikau. Ne, aš to nesitikėjau. Ne, aš nesu kalta. Ir tas, kai atėjo tas supratimas, tada atsirado drąsos kalbėti. Kitas momentas. Iškalbėjus vieną kartą, iškalbėjus antrą kartą, atsiranda kalbėti ir drąsos kalbėti ir trečią kartą. Ir aš gavau labai daug palaikymo žinučių, kad kaip gerai, kad jūs apie tai kalbate. Ir aš gerai žinau, kad tuo metu tikrai ne mano vienos toks atvejis buvo, labai daug buvo išprievartautų merginų ir niekas apie tai nekalbėjo ir dabar nelabai kalba. Tai ta vidinė gėda, ta stigma, jinai tebėra visuomenėje. Ir aš nemanau, kad aš padarysiu revoliuciją. Tai pokyčiai neįvyksta, bet, sakykime, nu, nors truputėlį tos šviesos į tą stigmą.
1: Ir jeigu bent vienas žmogus išgirs, ar ne bent viena moteris, tai bus labai daug iš tikrųjų, Ingrida. Ir dar į mūsų pokalbio pabaigą irgi noriu, jums trupučiu, kai jau pasakau, sakėte, neskaitėte tos knygos, bet kad ta tema seksualinė prievarta yra tokia paplitusi ir taip įsirangiusi į vairiausius ratus. Prieš keletą metų aš buvau praleidusi per žinias šitą informaciją. Prancūzijoje gyvenanti moteris Giselle Pelliko buvo prievartaujama, manipuliuojama savo vyro. Ji buvo svaiginama savo namuose, ji nieko neatsimindavo, nieko nežinojo ir tada vyras tiesiog leisdavo, apie 50 vyrų buvo suskaičiuota, kurie buvo, filmuodavo dar tą medžiagą, kompiuteryje buvo rasta ta medžiaga, tai aišku, nieks negali pasakyti, kokie skaičiai yra realūs, kiek iš tikrųjų tų vyrų pasinaudojo. Giselle išprievartavo, tiesiog jai buvo be sąmonės ir dabar šiais metais išleista knyga, aš ją skaičiau, ir tas irgi vat, labai svarbus, ką jūs kalbate. Tas motyvas jos buvo papasakoti apie tai, nuimti tą gėdą nuo šios temos, nes knyga taip ir vadinasi, odė gyvenimui mums neturėtų būti gėda. Ir vat, ką jūs sakote, Ingrida, tą patį sako ir ši prancūzė, Giselle, kad man visada atrodė, kad tarsi aš esu dabar čia kalties ir gėdos pozicijoje, kad aš esu už tai kažkaip atsakinga, nesuprasdama, kaip tai galėtų būti jos atsakomybė ir jinai norėjo, kad teismo procesas būtų uždaras visų pirma, o po to jis suprato, kad jis privalo būti atviras visam pasauliui, visi, kad matytų, kas vyksta ir kad ji būtų stipri būtent toje pozicijoje. Ir iš tikrųjų, jos va, toks atviras kalbėjimas, kaip ir jūsų Ingrida, ar ne, va tiesiog taip per šalis šokinėjom, jis yra dabar vertinamas kaip labai svarbiu seksualinio smurto lūžio tašku. Požiūrio Prancūzijos visos visuomenės, nes pasirodo, kad siaubinga baisi įsišaknyjusi tema, maža to net artimiausių rate. Tai Ingrida, ačiū Jums labai, labai labai dėkui, kad pasidalinote ir suprantu, kad grįžti tas skausmingas patirtis vis tiek nėra nei patogu, nei miela, bet šalia to, žinau, nes prieš tai kalbėjote, Jūs sakote, kad kiekvienas toks pasidalinimas, jis vis tiek Jums įkvėpia dar atiduoda, gražina tarsi tokį stiprybės dozę, ar ne, tokį palaikymą. Tai ačiū, ačiū Jums labai, kurkite toliau, linkiu kuo gražiausių gyvenimo akimirkų, įkvėpimo ir tiesiog tokios ramybės ir džiaugsmo Jūsų kasdienybėje. Ačiū labai. Šiandien
0: ačiū.
1: Laidoje Žmogus iš arčiau, aš Lavija Žurnaitė kalbinau menininkę Ingridą Mockutę Pocienę. Šį įrašą Jūs patogiai rasite lrt.lt radiotekoje, o už jį dėkinga esu savo kolegai Eglei Jarmolavičiūtei. Iki.
2: Čia LRT radijas. Čia LRT radijas.

0: Te radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Vladimiras Putinas gerbia gebančius parodyti jėgą ir nori juos matyti prie derybų stalo. O tuo metu Europos Sąjunga jo akise nėra rimta grėsmė. Nausėda pabrėžia, kad derybos gali vykti tik Maskvai sumokus, kad jie turi padaryti tam tikrų nuolaidų ir parodžius signalų, jog Rusija tikrai nori pradėti taikos Ukrainoje derybas. Kas galėtų atstovauti bendrijos pozicijai, Nausėda kol kas neįvardijo. Tačiau anot jo, šis žmogus turėtų vaidinti svarbų vaidmenį tarptautinėje politikoje. Ir tai galėtų būti ir buvęs politikas.
1: Pagrindinis dalykas yra tas, kad Rusija nenori mūsų prie derybų stalo. Mes negalime būti šitų derybų moderatoriumi, kadangi mes akivaizdžiai deklaruojame ir ne tik deklaruojame, bet ir išreiškiame savo visakeriopą paramą Ukrainai. Reiškia, mes negalime būti ta neutralioji pusė, kuri tartum yra savotiškas derybų teisėjas arba moderatorius. Taip kad diskusijos apie tai buvo, jos buvo pakankamai konstruktyvios ir aš manau, kad šiandien tiesiog mes ir turėtume apsiriboti diskusijom apie galimą tokių derybų ateitį ir mūsų vaidmenijose, bet tikrai nedaryti žingsnių, kurie iš Rusijos pusės žiūrint atrodo neparengti, nebrandus ir gal net šiek tiek komiški.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jis taip pat teigia, kad į Lietuvą atvykstantį amerikiečių karių rotacija gali būti ir didesnė nei iki šiol. Prezidentūros BNS perduotame komentare nurodoma, kad daugiau detalių šiuo klausimu paaiškės netrukus. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui sako, kad tarnyba Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, naujas jų vienetas turėtų atvykti Liepą. Amerikiečių kariai iš Lietuvos išvyksta pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Prasidėjus Rusijos plataus masto karui Ukrainoje, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Tuomet Europai svarstant ar kalbėti su Rusija dėl karo Ukrainoje užbaigimo, Europos vadovų tarybos pirmininko Antonijaus Koštos biuras buvo užmezgęs trumpus diplomatinius kontaktus su Kremliumi, siekdamas esą atverti bendravimo kanalus. Diskusijos dėl Europos kontaktų su Maskva atnaujinimo pastaruoju metu suaktyvėjo, nes Jungtinių valstijų pastangos sustabdyti karo Ukrainoje atsidūrė aklavietėje. O visa prezidento Donaldo Trumpo dėmesį esą prikraustė karas Irane. Putinas nekartą atmetė siūlymus rengti tiesioginės derybos su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Italijos premjerė Giorgia Meloni savo Facebook paskyroje pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame paneigė ir pasmerkė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasisakymus, kad jie samaldavo bendros nuotraukos su juo per didžiojo septyneto lyderių susitikimą. Meloni pabrėžė, kad nei ji pati, nei Italija niekada nieko nemaldauja ir palinkėjo daugiau ryšto Trumpui tvarkantis su Jungtinių valstijų priešais.
2: Kai kurie dalykai nusipelno neatidėliotino atsako. Donaldo Trumpo pareiškimai yra visiškai išgalvoti. Nežinau, kodėl Jungtinių valstijų prezidentas taip elgėsi su savo sąjungininkais, nes tai ne pirmas kartas. Galiu tik pasakyti, kad apgailestauju, jog jis neturi tokio paties ryšto su vakarų priešais, su Jungtinių valstijų priešais, su vadovybe, kurios atžvilgiu jis atrodo yra daug nuolaidesnis. Tačiau jis turi prisiminti vieną dalyką. Aš ir Italija niekada nemaldaujame.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Italijos premjerė Giorgia Meloni. Tuo metu Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis pareiškė, kad dėl nepagarbių Trumpo komentarų premjeras atžvilgiu atšaukė planuotą vizitą Jungtinės valstijas. Šis vizitas buvo planuotas ateinantį sekmadienį ir pirmadienį. Pietų Europą pasiekė didelių karščių banga. Prognozuojama, kad savaitgalį ir kitą savaitę oras dar labiau kais. Ir Gita Montvidaitė iš Graikijos praneša, kad čia fiksuojamos vis ilgesnės karščio bangos.
4: Šiuo metu bent Atėnuose temperatūra pakankamai yra natūrali birželio mėnesio viduriai. Siekia 30 laipsnių, bet yra pakankamai vėsus vėjas, kas iš tikrųjų gelbėja situaciją. Apie prognozes ateičiai tikrai planuojama karšta vasara. Ir temperatūra, žinoma, gali siekti 43 laipsnius, tad reikėtų vyksta atostogom tikrai pasisaugoti.
0: LRT radijo bendradarbė Graikijoje Jurgita Montvidaitė. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Kaune, Utenoje 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiandien giedra ir sausa, temperatūra 9-14, diena irgi be lietaus, pus nestiprus nepastovios krypties vėjas, bus 25-30 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Labą dieną visiems, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Penktadienio popietė, kai mes jau pamažu pradedame gyventi savaitgalio nuotaikomis ir nebejoju, kad tomis nuotaikomis jums puikiai padės gyventi ši laida. Laida, kurioje man labai malonu su jumis sveikintis eteryje, kartu su savo geru bičiuliu, bendražygiu, kolega ir šiaip labai geru žmogumi, Richardu Jonaičiu. Labas, Richardai.
2: Wow, kiek daug naujų dalykų sužinojau apie save per šias 20 sekundžių, bet visą tą patį gerų žodžių rinkinį gražinu. Ramūnas Zilnys, šiandien mano kolega. Ramūnai, malonu susitikti. Įtikti vasaros popietė, pirmas mūsų dėtas šiandien kartu, birželio 19-ojo prieš akis įdomi laida ir žaidimai, ir aišku daug muzikos, ir puikių pašnekovų, mūsų pagrindinis šios dienos svečias, žmogus, kurį aš pavadinčiau, nežinau, kokio nors kūrybos kriokliu, nes jis užsikabina už kažko labai mažo ir iš to išvysto labai labai įdomų kūrybišką sprendimą, jį pateikia žmonėms, Viačeslavas Mickevičius Slavka, pokalbis po kokių minutės ir 40 sekundžių.
1: Taip, aš sakyčiau, netgi ne kūrybos krioklys, bet ir kūrybos fontanas, kūrybos fejerverkas ir dar daug visokiausių geizeris kūrybos, daug visokiausių galimo žodžių.
2: Kūrybos Islandija.
1: Mes mėgojamės, kadangi jam dar neįjungtas mikrofonas, mes tai padarysim vėliau, tai kol kas mes galim visokiausiais epitetais jį vadinti, bet su Viačeslavu bus labai įdomu pasišnekėti šiandieną eteryje. Kaip įprasta, bus daug muzikos ir antroje laidos valandoje mes studijoje sulauksime svečio, tai yra alternatyviojo roko grupės No Use, kuri šiandien švenčia didelę progą, pristato koncerte savo naują albumą, lyderis Nojus Bartaška, kurį jūs beje greičiausiai atpažinsite ir iš kai kurių kitų kontekstų, bet apie tai pakalbėsime antrosios laidos valandos pradžioje.
2: Bičiuliai, mes aišku, kad turime mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį, vardik šios dienos žodį, turime jums dovanų LRT radijų podelį, jį galite laimėti, bet aišku, reiktų įsiregistruoti. Laidoje apie viso kito pasikalbėsime ar apie operą su džinsais, kažkur Dzūkijoje, apie tai mums papasakos džinsuotasis konferencija Vytaras Radzevičius, o šiaip aišku, kad mes švenčiame LRT radijo šimtmetį, LRT šimtmetį apskritai paminėjome jį, bet šios temos tikrai negalime pamiršti. Renkame skambiausių Lietuvos dainų šimtuką, aprėpinti visą mūsų popmuzikos šimtmetį, kiekvieną dieną laidoje vasaros popietė pristato trys labai gerai žinomi kūriniai. Mes jūs LRT Facebook'o paskyroje kviečiame balsuoti už savo mėgimas dainas ir dvi iš trijų paskelbtų dainų visada keliauja į tolimesnį šimtuką. Viena dėja iškrenta, vakar mes pop muziką mėgavomis, Mango Alyvos, Karališka erdvė, Karalių paslaptis bei Kastaneda myliu. Tokie trys kūriniai buvo pasiūlyti. Jūsų balsų dėka į tolimesnį etapą keliauja Mango Alyvos ir Karališka erdvė, Karalių paslaptis. O šiandien nauji rinkimai.
1: Taip, Kastaneda daina myliu iškrito, bet ta grupė, aš manau, dėl to visiškai nesijaudina, kadangi ta grupė yra neseniai paskelbus, kad grįžta į sceną, rengs didelį koncertą, taip kad jiems mes be jokios abejonės irgi siunčiame linkėjimus. Šiandien, mili bičiuliai, LRT Facebook'o paskyroje jau atsirado tos gražus paveikslėlis, po kuriuo spaudžiant į įvairių rūšių patiktukus galima balsuoti už vieną iš trijų jums labiausiai patiksančių dainų, vieną iš trijų, kurias mes tuoj paskelbsime eterį. Ir šiandien mes sutelkėm dėmesį į lietuviško roko klasiką.

trys dainos, kurios visos, Richardai, bent jau mano kuklia nuomonė, yra labai labai geros, bet viena iš jų iškris ir iškris būtent LRT Facebook'o paskyros lankytojų sprendimu. Pradėkim nuo pirmojo kūrinio, grupė Bix ir viena įsimintiniausių ir mėgstamiausių grupės dainų. 1991 metais ji buvo išleista, ji taip pat skamba kultiniame Bix albume Aklikariai, tai yra daina, kuri vadinasi Kas iš to. Trumpai prisiminkim šitą dainą.

Na, o dabar visas tas atgimimo laikas, vieningas laikas, kada tikrai didelė dalis jūsų vienu ypu plakančiam širdim rėkite mes jėga, katedra, mes jėga, prisiminkim.

Ir trečioji daina, už kurią šiandieną kviečiame balsuoti. Balsuoti iki rytojaus, galbūt net visą savaitgalį, nes pirmadienį jau bus kita vasaros popietės laida, kurioje mes paskelbsim dar vieną trejetuką. Tai yra grupė su labai įdomiu pavadinimu. Kodėl jis toks yra, kartais, kai net kalbėsiu su jais, jie pateikia vis skirtingas atsakymo versijas, bet grupė vadinasi Poliarizuoti stiklai. Ir jeigu mes prabylam apie šitą grupę, yra viena daina, kuri neabejotinai irgi yra Lietuvos jau naujųjų laikų roko klasika. Grupės vizitinė kortelė ir nors mes šią laidą transliuojame vasarą, o daina tarsi yra ne apie šį metų laiką, tačiau tai yra kūrinys, kuris puikiai skamba visais metų laikais. Poliarizuoti stiklai ir žinoma viena garsiausių jų dainų Medžiai be lapų.

0: Nelaukėme mes to rudens ir dar apie rudenį nedainuojame, nors pusę birželio norėjo, kad mes apie tą rudenį labai dažnai galvotume. Viačeslavas Mickevičius, Slavka, kūrybos geizeris, kūrybos Islandija, šiandien pas mus studijoje, parlėkęs tiesiai iš Klaipėdos. Viačeslavai, gera tave matyti.
1: Ačiū, aš taip pat labai džiaugiuosi jūs matydamas abu.
0: Tai va, žinau, kad grįžai iš Klaipėdos, gal iš karto nuo to ir pradėkime, nes be visų kitų tavo veiklų, kurių yra labai daug, žinau, kad tikrai yra ir tokia, na, savanoriška veikla su vaikučiais, tu pralinksmini tos vaikučius, kai kurie dėja iš jų būna, na, ir sergantis, bet šį kartą Klaipėdoje žinau, kad ne visai.
1: Bendra stovykla, socialiai kažkaip pažeidžiamų šeimų vaikai, aš toks esu ambasadorius Gėrio trupinėlis.
0: Tokia
1: labdaros organizacija, ja. Ir būna vasarą daro stovyklas, ir aš ten atvažiuoju su savo pasirodymu, rodu valandą visą gatvės cirką, tada su kujukais pasidarom fotosesiją, einam prie jūros, visi svajo, kad aš ten nukryščiau nuo to kojūkų. Nu, va, toksai labai toks įdomus, prasmingas, naudingas pabendravimas su vaikais. Nu, ir va, kartą per mėnesį tai vienur, tai kitur tenka padirbti. Ne konkrečiai su šita labdaros organizacija, bet va, būna senelių globos namai, onkologinė ligoninė, viena labdaros organizacija dirbanti su onkologiniais ligoniukais. Tai visur taip tenka pasidarbuoti, jau toksai tampa mėnesio bėgi, tai va, vienas, du darbai tokie būna. Nu, net ne darbai, toks misija yra.
2: Ar tai lengva yra psichologiškai, nes iš vienos pusės be jokios abejonės darai darbą, kuris yra prasmingas, kuris neša džiaugsmą kitiems, iš kitos pusės, na, tos nupasakotos situacijos tikriausiai yra tokios, kad kartais labai daug visokiausių jausmų yra širdyje, nes tenka susidurti su žmonėmis, kuriems labai sunku.
1: Oi, tai čia vienas iš paskutinių darbų teko susidurti, kur sako, vat kitą mėnesį jau trijų vaikų nebus. Jau. Ir aš sakau, tik nerodykit man jų, bet ir jau aš atvažiavau be jėgų ir man kai pasakė šitą informaciją, tai dėjau taip tą pasirodymą, kad, nu, turbūt viena iš laimingiausių valandų buvo visiems. Ir tenai bandai identifikuoti, rodydamas pasirodymą, kurie tie yra vaikai, ir neatspėjau. Iš akių visi ten šipsojos, linksma buvo visiems, bet, nu, taip skaudu girdėti tokius dalykus, bet labai užgrūdina. Tu ten, nu, kas kart praplėti savo emocijų tokią amplitudę, kad kaip artistas sau darai egzaminą, kad tu žinai, kad yra tokie vaikai ir tikslas yra padaryti taip, kad visi juoktųsi ir šita valanda būtų viena laimingiausių jų gyvenime, kiek tai įmanoma pasiekti. Ir kartais pavyksta pasiekti tai, bet vat būna taip, kad važiuoja į renginį ir tik renginį sužina šitą informaciją. Jeigu man prieš renginį savaitę įlikus pasakytų tokią informaciją, kad bus trys tokie vaikai, turbūt negalėčiau užmigti visą savaitę, bet kai tu tą žinai, vat prieš 5 minutės lipant į sceną,

0: suvirškinita. Ir tada jau nelieka nieko kito, kaip tik tą darbą padaryti taip gerai, kaip dar niekada gyvenime nesi padaręs. Ir pavyksta tą padaryti. Grįžti namo išsisunkęs viskas. Ir po to jau visą savaitę galvoja apie tai. Nu, yra tam tikri tokie. Tai man vat duotų Oskarą, duotų kokią gervę, man nebūtų tokio įvertinimo mano darbo, kai tu grįždamas namo permastai visus žiūrovus, va taip tą vaizdą priartini ir galvoji, nerandu tų vaikų. Vadinasi, darbą atlikau gerai. Nu, vat yra tam tikri iššūkiai metami sau ir įveikiami. Vat taip.
1: Klausyk.
0: Labai,
1: nu, labai rimtai rimtas, pradėjom. Bet ir gerai.
0: Taip.
1: Nepaisant to, kad tu žinai, ar ne, kad tie vaikai serga sunkiomis lygomis, bet ką, tu stengiasi, aišku, iš visų jėgų ir pavyksta projuokinti. Ta prasme, nu, nėra taip, kad tie vaikučiai ir būtų liūdni visą valandą, ne?
0: Pavyksta, pavyksta. Dar yra kitas dalykas pas mane, ta, kad darau, yra labai pakankamai pavojinga veikla. Ir būna, tu matai, kad irgi dar vienas iš tokių etapų, jie dėl tavęs pergyvena, kad vaikas sergantis mirtina lyga pergyvena dėl tavęs. Vadinasi, tu dėmesį jo paties nuimi nuo jo ir jisai ant savęs užsitraukia tą dėmesį, kad jis jau dėl tavęs pergyvena. Irgi tam tikri tokie psichologiniai dalykai. Nu, cirke, va tas yra cirke, jisai yra 200 metų skaičiuojanti cirko menas, nes jisai sudarytas iš daug įvairiausių dalykų. Ten būdavo rodo liūtus kažkokius, kur ten baisu, jisai pabėgs, ištruks į laisvę, čia mus visus sukandžios. O čia cirkininkas ateina klaunas, klaunada, daro triuką, kad nuimtų įtampą nuo prieš tai buvusio kažkokio pasirodymo, nuimtų įtampą, nes po to bus dar kitas, dar didesnė įtampa keliantis pasirodymas, tai yra kažkokie oro akrobatai, kur tu irgi žiūri ir tau baisu, tu infarktą gali gauti. Ir tu, kai žinai visus tas cirko struktūras, matai, kad pasieki to, ko reikia. Nu, vat, rodydamas savo tą meną konkrečiai. Labai įdomu tą žiūrėti. Taip.
2: Pakalbėkime apie dalykus vasarą, kurie galbūt nekelia įtampos, nes pakalbėjome apie keletą dalykų, kurie kelia įtampą vasarą, vasaros popietę. Ar artistai apskritai vasarą turi laiko atostogauti? Kai aš pabendrauju su dainininkais, pavyzdžiui, jie visi sako, sakau, tai kada čia pas jūs bus tas laikas, kai jūs jau čia kažkaip galėsit kelias dieneles ten kažkur? Ai, sako, turbūt spalio mėnesį gal. Ar turi laiko
0: turiu,
2: atostogoms šią vasarą?
0: Turiu. Ir pats likimas gyvenimas taip įspraudė į darbą, kad mano į tą tokį dalyką, kad turėjau atrasti tam tikrus kelius, apie tai galėsiu turbūt knygą ateity parašyti, nes irgi buvo ir emocinis perdegimas, ir fizinis perdegimas, ir fizinis ir emocinis tuo pat metu būdavo. Ir supratau, kad yra 3 laisvos dienos ilsiesi. Nelauki meto galo, kad išvažiuosi į šiltus kraštus, nes tu nuvažiavęs tenai, nepailsi, o savo nuovargio jausmą užmuši įdomumu. Įdomi šalis, nematytas turgus, oi, ten kažkas vyksta. Ir gaunasi, tu pratėsi savo nuovargį egzotiškoj šaly. Grįžti dar labiau pavargęs. Ir dėl to reikia, juk mes nedarom taip, kad važiuoji su mašina ir tu pildai tada, kai jau trūksta kūro. Ir tą patį mes turim daryti su savo jėgom. Ne taip, kad tu užsipiliai metam į priekį ir važinėjai. Ir ne, jisai baigėsi ir papildai. Ir tą patį su jėgom reikia daryti. Ir aš pastebėjau, kad man užtenka 3 dienų pilnai emociškai, fiziškai atsigaut, pavaikštai gamtoj, paplauki į upelį, pabūni vienas, energetiškai save susigražinėjai, nes, nu, renginiuose tai išsitaškai energetiškai. Ir taip, ir čia yra labai didžiulė bėda, kad žmonės supras, kad mes esam ta pati mašina, kur kūrą reikia pildyti tada, kai jau artėjai prie tos raudonosios žymos.
1: Bet palauk, aš to pasakysiu ir kitaip, nes čia mechanikai iš mūsų nežinau, kuris stipriausias yra, bet esu girdėjęs, kad nereikia laukti, kada bakas jau artėja prie ištuštėjimo, nes ten irgi kažkokių nesveikų dalykų gali
0: jeigu
1: atsitikti.
0: Jeigu dizelis, tai būna drumzlės, kur pato sunku užvest.
1: Taip pat ir žmogui gal nereikėtų laukti, kol jau, žinai, artėjam link ištuštėjimo.
0: Tai taip, jeigu jau rodiklė duoda kažkokį signalą, kad jinai tuoj link tuščio bako žymos tos, jau iš karto reikia tą dalyką daryti. O tas ir yra, kas pirmadienis, antradienis, trečiadienis, artistam konkrečiai. Ir vat būtent tos dienos ir yra, kai turi savęs susirinkti po gabalėlį kitam.
2: O kaip atrodė ta situacija, apie kurią užsiminėjai, kad galbūt vieną dieną ir knygą bus galima parašyti, kai tas išsakymas jau buvo ir fizinis, ir emocinis, ir visoks, tu tiesiog pajutai, kad nebegali, reikia važiuoti į kažkokį renginį ir tu tiesiog negali pasikelti iš lovos, ar tiesiog tai buvo...
0: Oi, nebuvo jėgų net užmygt. Čia vėl grįšim prie tų liūdnų temų, aš į Ukrainą važiavau 10 dienų ir ten po 3 pasirodymus rodžiau, net vienintelė laisva diena, kai turėjau atgaut jėgas, jau į gyvūnų prieglaudą ir ten reikėjo šunys vedžiuoti. Nu, jie neišvedžiuoti yra, turi daug psichologinių problemų, sukas į ratų, gaudo savo uodegą. Nu, ir aš, kai grįžau į Lietuvą, jaučiu, kad net užmigt negaliu.

0: nuo nuovargio. Tai tenai ėjau, nežinau, ir į kliniką, ir lašalinę jungę, ir į baro kamerą, ir jaučiu, kaip šitie dalykai padėjo, bet jaučiu, kad negalima vien jais remtis, jais pasitikėti, nes organizmas pripranta ir negamintų tų vitaminų pats. Nu, yra tam tikrų tokių dalykų, bet jau reikėjo kažkokios intervencijos iš pašalies, kad jėgas susigražinti. Ir prisimenu, kad vat, išeinu iš klinikos ir atrodo, kažkas į dangų su švirkštu suleido spalvas, nors tai buvo ruduo. Lapkričio pradžia, bet jauti, kad oi, kažkas gero. Ir po to supratau, kad reikia, nu, tiesiog nuo ko susirgai, tu ar gydykis. Jeigu labai jėgas praradai per fizinį darbą, tai kaip tik reikia išmokti ilsėtis, bet tas ilsėjimas jis ne tai, kad sėdi rankas sudėjęs prieš televizorių, o vaikštai gamtoj, maudai sieketėj. Nu, yra daug tokių dalykų įdomių.
1: Maudai sieketėj. Nu, Ramūnas galvoja, o kokia.
2: Vasaros popietė. Vaikštai gamtoj, maudai sieketėj. Štai kaip laiką leidžia.
0: Aš dabar dar nei kart vasarą nesimaudžiau, nes per šiltą.
2: Laukiam, kada truputėlį atvės. Kalbant apie tą poilsį, man irgi neseniai teko daryti interviu su viena labai garsia islandų dainininke ir jinai sakė, kad kūrybai yra būtinas nuobodulys, be nuobodulio labai sunku paskui kažką, kad reikia karts nuo karto tiesiog nuobodžiauti, nieko nedaryti. Ir jį pasakoja tokią istoriją, kaip sako, tai labai labai sudėtinga, bet jis stengiasi, pavyzdžiui, nežiūrėti, užrakinti telefoną, nežiūrėti Instagramo, nežiūrėti Facebooko, nežiūrėti nieko, tiesiog kažkaip, kaip tu pasakoji, būti su savim. Kaip atrodo tas poilsis? Ir iš tikrųjų sugebi visiškai nuo visko atsijungti, nes jeigu tas poilsis yra, kad 3 valandas per dieną sėdi prie kompiuterio ir ten derini būsimus projektus kažkokius,
0: oi,
2: turbūt tai nėra poilsis.
0: Kompiuterio nejungiau gal 8 metus, viską darau su telefonu. O nuobodulys, taip, iš tikrųjų patys geriausi dalykai būna, nu, tokios mintys pareina, kokios dainos arba skečių scenarijai, važiuojant iš Klaipėdus, važiuoju, 3-4 valandas į vieną pusę, 4 į kitą pusę, nu, nuobodu, paklausai žinias, paklausai mėgstamų dainų ir po to į galvą lenda kažkokie dalykai, ištabeliuoji juos, dedi į tam tikras lentynėlės, glūdini tekstus, dabar labai susitie scenarijų kūrimų, kažkokie scenarijų, juos glūdini, po to jau, kai yra nugludintas scenarijus, galvoju, kaip čia nufilmuot. Po to, kaip sumontuot. Nes kiekvienas šitas etapas yra labai svarbus. Nuo tekstų kūrimo, kas suvaidins, kokie rūbai bus, daiktai. Ir gaunasi labai faini tie tokie dalykai. Va dabar irgi video vieną tokį padariau. Tai ir Latvijoje jį dalinasi Ukrainoje.
1: Mes galime pasakyti, koks tai yra video, ar ne?
2: Galima pasakyti, tikrai.
1: Nu, aš manau. Kaip čia reikėtų pasakyti, Česlavai? Tai yra toks Rusijos kario kažkoks išgyvenimas, ar ne, kai jau dronas seka, išpažintis.
0: Ukrainos dronui. Čia yra daug tokių video, kur būna dronas į kampą įspaudžia, nu, ten rusų tą okupantą, nu, vat, ir pas jį jau būna, aišku, dronas garso neperduoda, bet aš, vat, padariau, kad perduotų. Čia irgi reikėjo išmastyti, nes dronas filmuojama iš drono pozicijos, matosi besisukantis sparnai, ir drono kamera tuos sparnus įrašo, ir tada nesigirdėtų, ką kalbi. Bet tenai pritaisai belaidį mikrofoną ir po šalmų savo kiši ir gaunasi taip, kad tavo vokalą gaudo. Ir viskas natūralu, viskas faina ir išgalvotas tekstas buvo, tai aišku, rusų kalba, kad kitos šalys suprastų ir ypač ukrainiečiai.
1: Tai jis net šiek tiek tarptautiniu mastu nukeliavo tas
0: taip,
1: video.
0: Taip, nes buvo tarptautinė dronų diena, yra birželio 11 ar tai 12. Ukrainiečių, tenai vienas konkrečiai žmogus, atrodo, jisai vestuvės yra filmavęs ir kare jisai sugalvojo būtent, kad su dronais galim numesti kai ką. Ir Madjaras, atrodo, neprisimenu. Bet vat daug tokių įvairiausių dalykų ir galvoju, vat tai dienai reikia sukurti, kokie būtų vat paskutiniai okupantų kario žodžiai ukrainiečiam dronui. Ir ten, nu, labai faina komedija gavusi tokia. Tai ten aišku, pyksta ten tie penkta kolonininkai, ta, kaip čia, lalala. Vieni sako, kad čia kalbi be akcentų, čia lauki pats, kada jie ateis. Nu, ten daug tokių labai faina. Tai yra, kad vat tas drumslis supurtai stiklinė ir visos tos drumslės pakyla į paviršių, o kam reikia, tas tuos komentarus žiūri ir irgi klasifikuoja ir vadai va.
2: O jeigu skaitytum visus komentarus, kurie yra po tavo įrašais ir taip toliau, tai kiek valandų per dieną tai užimtų? Ir ar tikrai visus skaitai, ar neskaitai nei kiek, ar atsakinėjai kokius nors piktus komentarus kartais? Ar daug turi savo, pavyzdžiui, pašto dėžutį virtualioj kažkokių nepažįstamų žmonių, kurie ten kažkaip piktai reaguoja į tuos dalykus?
0: Būna, pasižiūri, nes aš iš to darau atskirą dar medžiagą. Aš prasižiūriu juos, koks aršiausias, aš tada jį pasižiūriu, tai ilgiausiai 40 40 minučių trūko rasti jo numerį, trumpiausiai 40 sekundžių, gal minutę. Ir tu jam pato paskambini su laiku, bet reik po savaitės, po dviejų ir labai anksti ryte. Ir tada jisai jau užmiršęs būna, kur ten kažką rašė, tu jam primeni ir tada trauki už liežuvio. Ir po to žmonės sako, kaip tu čia dabar filmuoji juos, aišku, ten slėpi visus BDR duomenys, kad jis negalėtų, net ir norėdamas, jis neturėtų kaip prikipti prie tavęs. Ir sako, tu skambini ir rodai tik tie, kur atsiprašo ir po to ištrina komentarą, nerodai tuos, kur paskutiniai žodžiai jis tave išdeda į šuns dienas. Ir, o mano svajonė, kad būtų tokių, kuo daugiau, kur išdeda į šuns dienas, nes tu parodai tų penkto kolonininkų tokį psichologinį portretą, kas yra mano tikslas tą dalyką padaryti. Tai taip, jeigu ir būna kuo daugiau blogų komentarų, reiškia bus daug kitos medžiagos, tai yra konkrečiai skambutis heiteriui. Va toksai.
1: Skambutis heiteriui. Gerai, mes tuoj pat pratęsime, Večeslavai, labai įdomu su tavim kalbėtis. Čia tik pirma dalis, nebijok, neišėk dar. Muzikinė pertrauka ir tuoj pat antroja mūsų dalis, o kol kas mes aišku primename, kad turime jums dovanų. LRT radijų puodelį, jį laimėti galite, jeigu užsiregistruosite į mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį jau po valandėlės. O...
2: klausom muzikos, tuoj grįšim į pokalbį su Večeslavu Mickevičiumi laidoje Vasaros popietė. Take it to the past now.

0: vasaros popietė.
1: Tęskime vasaros popietę prie mikrofono mes čia su Ramūno, mūsų svečias, tikrai be galo kūrybinga asmenybė, Viačeslavas Mickevičius Slavka. Viačeslavai, ir šioje dalyje, na bent jau ją pradėti, norėčiau nuo to, kaip tu tą gyvenimą pats suvaldai, nes tu esi iš tikrųjų, na kažkuria prasme, pats

0: savo ir režisierius, ir vadybininkas, ir pats savo ir įspirti turi, ir pristabdyti, ir tas atostogas pasiimti. Nu, tu nepriklausai jokiai, pavyzdžiui, ten teatro trupiai, kur būtų, žinai, režisierius ir kažkas. Tai kaip su tą gyvenimą?
1: Tai tas ir yra, kad toks lengvas bardakas ir nėra, kad gali jį suvaldyti. Nemanau, kad suvaldau. Tiesiog nuo vienų dalykų, nuo vienų darbų ilsiesi darydamas kitus darbus. Va taip, yra tiesiog. Visada dirbi, visada veiksme ir visada dienos bėgi reikia pamiegoti 2 valandas. Ir net tas ateina miegas labai netikėtai, kartais autostradai sustoji, atsiloši, užsirakini mašiną, kad nieks nepoktų. Ir būtinai turi 2 valandas pamiegoti. Ir tada jau būna nuovargis toks, kur gali išsimiegoti bet kur. Ir yra tas toksai, dienas kaldai į 2 lygiavertės, pilnavertės, labai darbingas dalis. Ir, nu, yra va toksai dalykas, ir aišku, tie darbai sustruktūrizuoja, ką būtinai turi padaryti, tai savaitės bėgi 2-3 renginiai, ir kažkokie labdaringi renginiai savaitės vidury daugiausiai būna, tik tada laisvas esu. Ir ta kūryba, o ta kūryba, jinai vietos neužima, ten, jeigu daina įniuniuoja į diktofoną, jeigu tekstas ten suvaidini jį ir vakare grįžęs, tu tenai viskas už vairų vos nedaroma yra. Ir kamšti parašyta, kiek dainų yra labai fainų tokių, nu, kažkokių tokių, kur tam kartui vat būna politinė situacija, socialiniai kažkokie aspektai, dar kažkas. Ir taip, tai yra daug, ko dabar nespėju. Ten, pavyzdžiui, rankdarbius gaminu, iš senų kanistrų gaminu dvainės vyryklių. Klientūros vat tiek laukia ir neturiu kada net prieit prie tų dalykų.
2: O galiu paklausti jokį aišku dalyką. O kas būtų pelningiau, jeigu vieną reikėtų pasirinkti dalyką? Renginiai, kūryba ar vis tik tie kanistrai ir visi šitie perdaromi dalykai?
1: Jeigu turėt porą darbininkų, darbuotojų, su kuriais dalintumės viską, tai aišku, kad kanistros, nes ten kiek jų pagamintum, tiek parduotum. Ir tenai jau ir Norvegijoje susidomėjo žmonės, ten lietuvis nuvažiavo pažvejuoti ir ten Hansas užsimanė. Va tas yra. Taip, vat. Bet tenai irgi toks jau atsibosta, nes ten nėra kūrybos. Kūrybos buvo, kol pagaminai pirmus 10, tada kur išsiriškinai, aha, va šitas variantas geriausiai visiems eina, o po to jau prasideda štampavimas, labai neįdomus dalykas. Jau jokios kūrybos ir toksai noris, kad kiti tą dalyką darytų. Ir ten jau vadybininkavimas turi skambinti vieniem, ar turi gumų, karinių prekių parduotuvę, ar turit puodų. Tas, ir aš nekenčiu skambinti, aš labai nemėgstu. O ten būtent to ir reikia. Vat skambini, užsisakai, atveža, kad visi, nu, vat toksai vat yra dalykas.
2: Ar galiu paklausti, kadangi mus dabar mato ir su vaizdu portale LRT.lt, ar būtent su tais kanistrais dirbdamas ir susižeidė tai smarkiai ranką, kad jį visą labai smarkiai nubrozdė, nes į akis tikrai krinta tas dalykas, marškiniai trumpom rankovė.
1: Ir su mopedu kritau. Ne, su kanistrom ne. Su kanistrom ten, kai dirbi, labai visi saugumo dalykai, nes esu kairė rankis, o visi įrankiai pritaikyti dešinė rankiam. Ir tu, nu, jeigu dešinė rankiam, tai reiškia su bulgarkė, nu, tai turbinkė, kaip čia lietuviškai.
2: Du labai lietuviški žodžiai, kurių aš negaliu išversti.
1: Tai jungtukas yra čia, o kažkas, su kairė ranka būtų jungtukas čia. Ir tau norint jį išjungt, turi perimti dešinę ranką ir išjungt. Ir super turi labai tuos suvaldyti procesus, kad nesusižeistum, o susižeist galima. Nu, ten pjaustimo, aišku, yra ir šlifavimo, ir pjaustimo, ir, o čia ne, tai čia tiesiog su mopedu kritau už vakarą, ir ant posūkio kažkaip taip išsitieškiau, bet labai lėtai važiavau, su šalmu, tai vadinasi, nu, toks pats žioplas esu, ir tiesiog neapskaičiavau, vat, visai neseniai įsigijau mopedą.
0: Klausyk, jau pats išsiminė apie motorolį, ir išsiminė apie tą traumą, ir tu kolekcionuoji, nu, super keistas, manyčiau, absoliučiai nepraktiškas transporto priemonės, nu, jos kažkaip, aišku, tavo praverčia. Kiek jau esi prikaupęs, ką čia naujausiai turi, tas motoroleris irgi spėčiau kažkoks išskirtinis.
1: Jisai tam, kad lėkioti ten, kur labai greitai reikia, operatyviai, kad su mašinka pakankamai brangiai laiko ir kūro prasme kainuotų. Nu, vat, nulėkti miestą susitikti su vestuvininkais ten, kur Liepos vidury ženėsi. Ir apskaičiavai, kad su motoroleriu ten kirtės mišką gali išlysti prie saulėtekio ir labai greitai gali nuvažiuoti. Toks, vat, grinai, vat, iš tokių, kad ir kažkokie vaikystės kompensuot tokį dalyką, kur labai norėjosi. Taip, ir, bet, vat, prisišustrėlinu, važiavau, vat, tenai, miško keliukų irgi, ir ten teko žvyrą su pincetu iš rankos išiminėti. Taip, o tos mašinkos, tai yra senovinės, aš jas labai mėgstu, nes tai yra istoriniai automobiliai tam tikros šalies. Tai yra Fiat 500, Citroen 2CV, Fiat 126, lenkiškas. Tada Volkswagen Beetle, vokiškas, 83 metų, meksikietis šiaip tai yra, bet iš Vokietijos pat

0: Rėjo viskas pavogta nuo čekoslovakiškos Tatros. Nu, ten, kai domiesi tais dalykais, labai labai fainas savo galvą, vat, iš muzikos labai mėgstu ir muziką, ir kiną, ir mašinas. Ir iš vieno pereit į kitą visai sritį ir visiškai pailsėt nuo visko ir domėtis tais automobiliais ir tas Citroen 2CV. Žinau visiškai tą istoriją su visom apipintom legendom, su tuo žmogum, kuris važiavo per dykumą, pataikė su važiuoklė į kažkokį akmenį, lūžo ratas ir jisai per 12 dienų iš Citroen 2CV padarė motociklą ir grįžo.
1: Automobilininkų valandėlė vasaros popietėje.
0: Taip.
1: Visokie skaičiai, kurios ne visi mūsų klausytojai gal ir žino.
0: Taip.
1: Aš nevairuoju automobilio, tai aš iš viso karpau ausimis, ką tu dabar pasakai, bet man labai labai įdomu iš tikrųjų. Dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau šiek tiek pačiupinėti šitame mūsų pokalbėje, yra televizija ir be jokios abejonės dabar vasaros atostogos, baigėsi televizijos sezonas, bet žinoma visi mūsų klausytojai puikiai žino, jog Audrius Giržadas yra žmogus legenda eterio ir Audriaus Giržado laidoje, tu esi jo bendražygis ir partneris. Aš norėjau paklausti, kaip to visa šita patirtis, ko išmokai televizijoje iš Audriaus Giržado, žmogus, kuris tave eteryje yra tiek daug metų ir turi tiek patirties, kad tai be jokios abejonės yra tokia vaikščiojanti enciklopedija ir turbūt galima kiekvienam žingsnį kažko išmokti.
0: Oi, tai čia dar tik tas mokslas tik prasideda. Taip, taip, daug, kiekviena laida, aišku, labai gerai, kad 2 dienų bėgiai nufilmuojam visam mėnesiu į priekį ir tu iškart gali mokytis iš tų klaidų. Nereik laukti kitos savaitės filmavimo, iškart pasako, kas buvo blogai, jauti, kas buvo blogai. Pirmi tokie dalykai, kad būdavo, man išsijungia kameromis įjungus, man išsijungia tai, dėl ko mane pakvietė. Tai tas lankstus liežuvi, dingo, ir ieškai, kaip čia užsivesti iš naujo. Toks, ir po to tik tai atrodau, tai vat buvo kursau turi priekaištų daug daugiau, negu tau pats aršiausias tavo heiteris pasakytų priekaištų, tai tu jį dar papildytum. Tai taip, taip, ir klausai, ką tau sako, o iš jo mokaisi daug ko ir negalėčiau pasakyti, kiekviena situacija vis identiška, čia turbūt pagal svečiai reikėtų žiūrėti, bet vat tas jo solidumas, brandumas, galantiškumas. Kaip?
1: Kantrybė tikriausiai irgi.
0: Kantrybė, jis tau būna taktiškai, pasako kažką tokio, kur tu nori.
1: Kur supranti, kad daug po to šlepėsi.
0: Taip, moka va tą dalyką ir kiekvienoj situacijoje labai daug ko ten. Nu, aš apakęs buvau, kad taip. Aš tik tai, žinai, kad va, Lietuvoje toksai televizijos grandas, bet tik atsidūjęs, va, matai, dėl ko jį taip vadina ir dėl ko jisai turi savo tokį titulą. Taip, taip, taip. Bet vat būtent dirbdamas, o nežiūrėdamas televizorių. Jo.
1: Kadangi esi užkulisiuose ir matai viską iš arti, tai aš dar vieną klausimą užduosiu apie tą pačią laidą. O jis pats lyginasi kostiumus, kad jie taip nepriekaištingai atrodo, ar vis dėlto turi kokius 5 asistentus, kaip aš įsivaizduoju. Nes jeigu aš būčiau Audrius Giržadas, tai būtų labai didžiulė komanda už nugaros, kurie man paduoda.
0: Aš neįsivaizduoju, nes iki filmavimo aš būnu savo tam kambarėlį, rengiesi, prakaituoji, žiūri, streso labai daug būna ir net nežinau. Bet jo, nu tai kaip televizijos žmogus, tai jisai žino, kad vat, kas, bet vaizdas jau turi būti nepriekaištingas ir ten, aišku, jau kiti dalykai irgi.
2: Vyacheslavai, grįžtam prie kitų pozityvių temų, mes anksčiau jau siminime, bet tavo tokia turime, nu, savotiškai, sakyme, rubriką skambutis heiteriui, tai šiek tiek apie tuos penktakolonininkus, kaip tu vadini, mes anonsi netgi pažymėjom, kad tu nevengi pasijuokti iš destruktyve veiklausimančių politikų ir tokių naivairių aktyvistų.
0: Taip.
2: Ir pavyzdžiui, kaip smagu yra, kad tu sugebi humoro su tokiais dalykais kovoti, nes kartais, pavyzdžiui, aš tai nesuprantu, man taip ir baisu tos pyktis ir kažkokie ten tie primityvūs teiginiai ir atrodo, jie numuša ir reikia jų savo toli. Bet humoras yra geras būdas su tokiais dalykais kovoti.
0: Tai turbūt vienintelis geras būdas, kuris, nes gerą humorą turi atsakyti dar geresnių humorų, o retai kas jį turi. Nu, čia taip aš sakau, kad tai pats jį turiu. Ne, tai vis taisi ir tobulėji tuose dalykuose, bandai ne tik tai teoriškai žinot visus tos humoro dalykus, bet ir panaudot praktiškai. Ir jisai nuginkluoja. Ir tai tas skambučiai heiterių, tai dar nieko, bet yra tokie keli aršus marginalai, kur mano svajonė juos sutikti mitinguose, protestuose ir kontratakuoti juos, neleidžiant, kad jie mitingo metu kiptų prie kokios močiutės, kuri nelabai gal galėtų atsikirsti jam, prie studento, kuris gal nelabai išmano viso geopolitinės situacijos ir ten tam tikrų dalykų. O jie moka klausimą suformuluot taip, kad savo transliacijoj pašnekovo parodo kaip paskutinį idiotą. Ir tu jį specialiai gaudai ir trukdai jų tas transliacijas, aišku, jau tada pasidaro tas mano gatvės cirkas, kur ten 200 žmonių aplinkui ir jau gaunasi toksai skrūdinimas, tas raustinimas, kur tam tikra prasme tu jį

0: kažkaip išjuokė. Bet visada yra šalia policija ir jinai neleidžia peržengti ribų. Tai aišku, jokių stumdymus, jokių kibimų skvernų iš mano pusės negali būti ir net blogų žodžių negali būti kažkokių, nes dėl jų irgi gali būti traktuojama kaip huliganizmas smulkus gatvinis ir mane taip pat supakos kaip ir jį. Nu ir visada būdavo taip, kad jį supakuoja ir išveža arba išveda. Nu vadinasi, jisai kažkokiam etape perlenkė lazdą ir jau policija į jį reagavo, ne į mane. Tai vat buvo labai labai įdomu tie dalykai. Tokie. Ir tai turi irgi aštrus protas, įtemptas faktų parinkimas kažkoksai, aišku, kvestionuoti tą, ką jisai daro, biškį truputį su publika pabendrauti, traukiant juos į veiksmą, tai ten prašydavau tam tikrą informaciją patikrinti su dirbtiniu intelektu, kad čia ir dabar žinotum, kaip toliau tęsti tą diskusiją su juo. Nu, ten labai labai įdomus darbas, tai tenai grįžau namo, smigau iš karto pačią minutę, nes labai protinė veikla labai didelė buvo.
1: Nu, bet matai tame prasme, bet tai
0: matau,
1: yra kažkas
0: matau, prasmė yra, kiekvienas iš tų žmonių, ten 100 ar 200, kiek ten jų buvo, jie užfilmuoja, bet jie gyvai pamatė, kaip galima, tu pateiki įrankį, kaip galima ir būtina su jais bendrauti. Ir jie tada pasižiūri, grįžta namo, permasto, a, vadinas, taip galim, vadinas, galim nebėgti su juo, nuo jo raudonuojant, o tu jie 2-3 klausimus prilipti prie jo ir klaustų, tai kur tu bėgi nuo mano klausimų, atsakyk, taigi čia labai lengvi klausimai, ten konkrečiai, kodėl Rusija per 3 dienas nesugeba už Ukrainos nukariauti, jau 5 metai eina. Atsakyk, kur bėgi. Ir matai, kad žmonės išdrasėja, tai būna ir daug kas priejo ir po to, po kurio laiko net dėkoja, sako, įteikė į rankas įrankį, vat kaip bendrauti su jais. Tas vat, labai fainai buvo.
1: Večeslavai, kurdamas humoristinius įvairiausius epizodus, taip, būna situacijų, kai turi įjungti arba savo norų įjungit savicenzūrą tam tikrą, jeigu galėtum daryti visiškai, visiškai be stabdžių, ar kai kurie dalykai tiesiog neštų dar toliau, nes tavo fantazija akivaizdžiai yra beribė. Ir galbūt turi tokią mintį, kad kada nors senatvėj aš padarysiu tokį, kur bus, kur aš jau visiškai, visiškai kaip noriu.
0: Taip, yra toksai, bet čia labiau toksai, vat, jaunų komikų karta remiasi vienais komikais, o man vaikystėj kas užteko Benny Hillo, Melo Brookso, dar kažkokių tokių dalykų. Ir yra tas toksai, aišku, tu žinai, kad lengviausiai nori prajuokinti žmogų, tai nusikeik. Mhm. Tai aišku, tą dalyką atmeti, nes čia yra labai lengvas dalykas. Nu,
1: nuobodu.
0: Tai, jo, nuobodu. Tai norisi vis kitai pateikti, arba per dainą, arba per skečą. Jo, ieškai tų pačių įvairiausių formų. Ir taip, tai čia yra man pats aukščiausias lygis, kai be jokio kiksmažodžio padarai taip, kad tavęs ten tie heiteriai nekenčia, grasina. Nu, čia jau yra aukščiausias pilotažas. Ir, nu, aišku, nesinori sustoti, dar ieškoti dar įvairiausių tokių dalykų. Man, žinot, kas labiausiai patiko, yra labai fainas filmas, tas toksai vyriškumų parodymas buvo, tai yra su Liamu Neesonu, filmas Rob Rojus, ir ten buvo kova, kviečiu tave į dvikovą, ir Rob Rojus sako, gerai, sako, iki pirmo kraujo kovojam, ir gerai. Ir jie jau ten stovi, ir Rob Rojus priejo prie priešininko, ir jo rapyra patrynė pirštą. Ir sako, va, matai, pirmas kraujas, tu mane sužeidė, aš pralaimėjau. Tai vat buvo toks vyriškas būdas išvengti kovos. Ir per va tokius dalykus labai randi, kaip kovoti su jais.
1: Večeslavai, 30 sekundžių, jeigu gali dar taip vieną klausimą noriu užduoti ir jau baigsime mūsų pokalbį, dėja laikas limituotas, perėsim po to į anonsų pertraukėlę. Gamtos tvarkymas.
0: Taip.
1: Aš nekenčiu žmonių, kurie mėto visokias padangas. Ja, negaliu patikėti, kad tokių yra, bet jų yra. Ir tu vėlgi savo socialiniuose tinkluose daliniesi tą medžiagą, kaip tu nuvažiuoji ir jie tokius gamtos kampelius ir prirenki visokiausių padangų, visokių maišų taip, ir taip toliau. Ką tau tai reiškia?
0: Oi, tai aš taip galvoju, žinot, jeigu jau myli šalį, kurioje gyveni ir tvarkyti ją reikia ne tik ten, kur gyveni, ir aplinkiniai miškai ir viskas, ir labai gera, kaip ir pavyzdį, užfilmuoji, parodai kitiem, parodai irgi įrankį, kad taip galima, kad galima nesipiktint, o tiesiog atraitot rankovės, paukot pusdienį ir tą vietą sutvarkyt. Ir va taip tiesiog, va, užkrėti kitus savo kažkokiais tokiais veiksmais.
1: Ačiū tau už tai,
0: ačiū
1: už turinį ir kad užkriti gerais dalykais ir kitus. Večeslavas Mickevičius, Slavka, fantastiško kūrybingumo žmogus šiandien pas mūsų LRT vasaros popietėje. Tuoj pat pratesime, tau didžiausias sėkmės, geros vasaros.
0: Ačiū labai, geros vasaros.
2: Vasaros popietė.
1: Grįžtame į laidą, kurioje šiandieną su jumis bendrauja Richardas ir Ramūnas. Na ir dabar atkeliavome prie mūsų laidos epizodo, rubrikos segmento, kur mes jums primename, kad puikių LRT radio, LRT Opus, LRT klasikos laidų

Jūs galite klausytis ne tik įsijungę realių laikų savo radio imtuvus, kompiuterius, telefonus, bet taip pat ir bet kuriuo jums tinkamu metu tų laidų įrašų galite pasiklausyti internete LRT radiotekoje. Ir kaip įprasta,

0: ir sūnui atsidavusiu namų šeimininku. Deja, legendos gyvenimą nutraukė šlovės ištroškęs beprotis. Deivio pasaulyje taip pat spalvų netrūksta. Laimei, jos visos ryškios ir šviesios. Atrodo, Deivio niekas negali sustabdyti. Iš kur jo nesibaigianti energija ir rodos nenužudomas optimizmas? O gal tai tik pirmas įspūdis? Laidos vedėja Livija Gradauskinė Deivio paklausė, ką jis atsimena iš savo vaikystės.
1: Jeigu visai apie vaikystę, tai atsimenu, kad svajojau apie žaislus, kuriuos pamatydavau tik tai tuose vokiškose kažkokiuose katalogai, atrodo, jie
2: vadinasi. Buvo Otto katalogas
1: Otto, toks. Tai aš tiesiog jau mirdavau, vartydamas tą vaikų skyrių ir galvojau, dieve, kokie tie žaisliukai, kad man tokį. Tada atsimenau iš vaikystės Boninę tokią Klaipėdai, kur buvo už kažkokius tam tikrus pinigus, buvo galima nusipirkti. Ir aš atsimenu, tėtis kažką, tai turbūt, aišku, jie savo pirko, o man nupirko sulčių pakelį, apelsinų, reiškia, su šiaudeliu, kuris buvo šiaudelis pritvirtintas prie to pakelio. Ir man tai buvo skaniausias pasaulyje sultis, kai aš prisimenu, tai man tiesiog širdis apsipila ašarom ir kai man sako, tada buvo geriau, aš gu, kokie mes buvom ubagai, kokie mes, man tai yra baisus laikas.
0: Taip, visas pokalbis su Deiviu, tikrai geras atviras mūsų kolegės Livijos Gradauskinės vedomoje laidoje Genijaus kailyje. Rasite radiotekoje ir krūvos kitų dalykų. Apie 5 kilometrus pasikalbėkime. Baimės mus kartais stabdo imtis to, apie ką labiausiai svajojame. Apie nugalėtas baimės ir peržengtas asmeninės komforto ribas pasakoja keliautoja Jurgita Skučaitė. Savo rankomis gyvenimui ir kelionėms įsirengusi ne tik lengvai automobilį, bet ir kemperį. Su automobiliu, kuriame gyvena po pasaulį. Ji keliauja viena 5 km tinklalaidė apie jos kelią iki tokio gyvenimo būdo, profesiją, ryšį su savo seneliu, garsiu Lietuvos poetų ištrauką.
3: Ir po pusės metų aš pasiimu ruletę žiemos metu. Atėnu į savo mašiną išsitim. 1,80 m. Galėčiau miegoti viduj. Vietoj to, kad mane atbaidytų kelionę su mašina, staiga aš tiesiog sugalvau pasidaryti kemperį viduj, mikrokemperį. Išsitiesus, 1,80 m, man kaip tik išsitiesus gaunas.
4: Ir tu įsirengi tokį kemperiuką, hatchback'ę, ne šiaip ten turbūt čiužinį pasidarai, bet ir
3: ten čiužinį, spintelę, komodėlę, virtuvės kampas, maišytuvas su kranu.
4: Koks čia hatchback'as, atrodo neįtikėtina.
3: Tavai pasakoja, kad kai aš supratau, kaip kojas veikia, aš tiesiog non-stop vaikščiau, manęs buvo neįmanoma sustabdyti, kai supratau, kaip tas daiktas veikia. Tai pirminės baimės, kai galvojau, kai norėjau pabandyti keliauti viena, pirminė baimė buvo apie tai, kad oi, kaip čia reiks būti vienai, kaip čia, kad nebus žmonių su kuo bendrauti. Bet iš tiesų, gal didesnė tokia iššūkiai buvo jau išvykusi kelionė, suprasti tai, kas aš esu.
0: Girdėjote ištrauką iš tinklalaidės 5 km, kuri jau LRT radiotekoje. Na ir dar viena mūsų rekomendacija. Jau pusę amžiaus tautodailininkas Mindaugas Rutkauskas minko, lipdo, žiedžia, degina ir glazūruoja molį. Jei nėra įkvėpimo ir geros nuotaikos, dirbk nedirbęs, viskas krenta iš rankų, sako keramikas, molį pamilęs dar vaikystėje. Tradicinė lietuviška keramika puoselėjantis meistras pasakoja apie amato kasdienybę, besikeičiančius žmonių skonius, kūrybos džiaugsmus ir iššūkius. Kodėl liaudies keramika šiandien nebe tokia paklausi ir kas padeda išsaugoti ryšį su tradicija. Pasiklausykime ištraukos iš laidos Amato meistras.
5: Kai mes Baltramėjų darydavom mūgį, pas mus tie jų sertifikatai pas mus negaliodavo. Nu, jeigu dar aplinkui galėdavom pastatyti jau už aikštę. Pas mus buvo vertimo kriterijus, ar tave kiti meistrai pripažįsta meistru, kad tu darai teisingai ir tada, o jeigu ne...
6: O kiek tokių pripažįsti turi? Nu, ten, sakysim, vienas...
5: Nu, tai ten buvo, pas praktiškai didelė dalis buvo iš pajautos klubo. Jeigu tokį girdėjot, va, didelė dalis iš pajautos klubo. Paskui šalia, bet tokie, kurie jau, nu, tikrai, sakysim, tas gerai dirba. Jau tą galim kviest. Jau kiti irgi pritarė, kad tą galima kviest. Suprant? O

0: Kiti netgi šiaip yra daug kas buvo neapsiforminęs tais laikais ant tų paveldo popierių. Ai, ką man reikia, maždaug jis dirbas, ką kalviauja, šiaip jis išvažiuoja su tais į ūsienį prekiauti. Jam vienodai rodo tie popieriai.
1: Taip, vienodai.
2: Daugiau pokalbio su molio žmogumi pramintu keramiku Mindaugu Rutkausku laidoje Amato meistras ieškokite LRT radiotekoje.
1: Mėly mūsų klausytojai, vasaros popietė, žinoma, tęsiasi po poros minutėlių žinios, bet vėliau nersime į kitus pokalbius, į kitas temas, o ir į edukacinę viktoriną. Pagauk žodį, turime jums dovanų LRT radio podelį. Jį galite laimėti, yra sąlygų, tam reikia pirmiausia užsiregistruoti šiam žaidimui. O dabar leiskime prabilti mūsų pačiai populiariausiai, Jessica.

0: Este radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijos prezidentas paskelbė, kad dėl ginčio su Ukraina dėl antrojo pasaulinio karo žudynių atima iš Volodymyro Zelenskio valstybinį apdovanojimą. Išsamiau apie tai LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
1: Ši partizaninė armija per antrą pasaulinį karą išžudė daugiau nei 50 tūkstančių Lenkų civilių. Ir savo sprendimą prezidentas Navrockis pagrindė pagarbą savo tautiečiams, bet tuo pačiu ir pabrėžė, kad remia Ukrainos kovą su Rusijos imperializmu ir už savo teritorinį integralumą. Šis sprendimas prisideda prie labai prastėjančių Lenkų ir ukrainiečių santykių pastaraisiais mėnesiais, tiek politiniu lygiu, tiek socialiniu lygiu, nes Lenkijoje gyvena maždaug 2 milijonai ukrainiečių migrantų.
0: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Naujosios koalicijos į premjerus siūlomas Mindaugas Sinkevičius sako, kad pradėjęs vadovauti ministrų kabinetui, matytų poreikį keisti dabartinį vyriausybės kanclerį Eitvydą Bingelį, kurio įgaliojimai baigėsi su naujojo premjero priesaika. Tuo metu kalbėdamas apie kitus dabartinės premjerės Ingos Ruginienės komandos narius, Sinkevičius sako, ketinantis tęsti darbą su nemaža dalimi jos patarėjo. Vis dėlto socialdemokratų partijos lyderis neslėpė, kad keliamas patarėjo priklausimo partijai klausimas, mat nemaža dalis Ruginienės komandos žmonių nėra įstoję į socialdemokratų gretas. Per šią besibaigiančią savaitę degalų kainos mažėjo visose trijose Baltijos šalių sostinėse. Kaip rodo degalinių Circle K atlikta kainų palyginimo analizė, Taline benzino kainos per savaitę sumažėjo vidutiniškai 3 centais, Rygoje 4, o Vilniuje 10,5 cento. Degalų kainos pasaulyje smarkiai išaugo Jungtinėms valstijams ir Izraeliui pradėjus karinius veiksmus prieš Iraną, o šiam atsakius strategiškai svarbus Hormūzo sąsiaurio blokada. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę pasiekė susitarimą. Teisėjų bendruomenė ragino valdžios atstovus neatidėliodinai įspręsti teismų darbuotojų darbo užmokesčio ir teismų sistemos finansavimo klausimus. Anot Teisėjų tarybos pirmininkės Danguolės Bublienės, teisėjų padėjėjų, posėdžių sekretorių teismų psichologų darbo užmokesčiai labai menki ir nekonkurencingi rinkoje.